סיימנו את הפרק הראשון של תוכנית ההכנה לימים הנוראים. ניפגש בפרק הבא של תפילות יום הכיפורים. תודה למנהל כל חי אבי רוזן על הזכות הזו, למנהל התוכניות בצלאל כאן, למפיקה אסתי הרשקוביץ, ותודה גדולה למי שעורך אותנו בווידאו ומי שעושה את המיקס עבורנו, מנדי אור. כולנו מקווים שנהנתם, שתהיה לכולכם שנה טובה ומתוקה, כתיבה וחתימה טובה. ניפגש בפרק הבא.

לשיעורי תורה 24 שעות ביממה ניתן להאזין בערוץ השיעורים בשיעור חי, באתר אמס של קבוצת כל חי, באפליקציה ובטלפון 039-039-039, שלוחה 7.

0: ועכשיו איתכם שיעורו של הרב שניאור אשכנזי.
1: כל חי תמיד איתי, כל חי.
2: כשעושים את המעשה הנכון בזמן הנכון, אפשר לפעול לשועות. זה לא להאמין כמה לפעמים החיים תלויים במעשה אחד שנעשה בזמן הנכון, בזמן שהשמיים פתוחים, ואפשר לפעול לשועות גדולות. אנחנו רוצים לדבר היום על אחד הנושאים הכי מעניינים בחיים שלנו, הנושא של ראש השנה, הנושא של הסימנים, הנושא של הסגולות שיהודים עושים בליל ראש השנה. לכאורה דבר כל כך תמוע. שנה שלמה תלויה בתפוח? מה זה הדבר הזה? מה זה הקיצור דרך שיהודים מצאו? כל השנה מתנהג איך שרוצה, מגיע לראש השנה, אוכל תפוח ומסתדרת לו השנה. אנחנו ידענו שיש שלושה ספרים נפתחים, שיש מוזניים, הם צדיקים נכתבים לאלתר, רשעים חס ושלום להפך, בינונים תלויים ועומדים. יש הם מלאך מימין, מלאך משמאל. מציאו יהודים קיצור דרך, תביד לאט. שיקרתו שונאינו. מה מונח כאן בתוך הדבר הזה של ה... ואם אדם יאכל הרבה תפוחים, אז יהיה לו ישנה עוד יותר טובה. נושא מאוד חשוב, צריך להבין שהסימנים כבר מקורם בגמרא. ויהודים מאוד מדקדקים בזה ומאוד מהדרים ומביאים דווקא את זה ודווקא את זה וכן לומר ורק להסתכל ורק להגיד ורק לאכול. נושא מאוד מעניין שאנחנו רוצים להבין את התוכן שלו. ואנחנו היום נגיד כמה מהלכים, והמהלך האחרון שנרחיב בו הוא שצריכים ממשק בין העולם העליון לעולם הזה. וכל אור שנקבע למעלה צריך איזה חיבור למטה. ואם אדם עושה את הכלי הנכון, את הכלי המתאים, כדי להמשיך את האור הזה ביום הגדול של ראש השנה, אז הוא מנחיח את הדברים למטה. אם לא, האור יישאר למעלה בתחנת חשמל, במקור, ולא יגיע למטה. אז יש לנו באמת עניין מאוד רציני, שהוא מעשה אחד של יום אחד, שיכול באמת להשפיע על שנה שלמה, ואנחנו רוצים להבין את עומק הדברים. בפתיחת השיעור אני רוצה לספר סיפור מאוד יפה שכבר סיפרתי במסגרות אחרות בחודש הזה. סיפור שממש נודע לי לפני כמה שבועות, וזה בא לי בערב ראש חודש אלול, והסביר כל כך הרבה דברים במעלת החודש הזה, ובעיקר במעלה שאנחנו רוצים לדבר עליה. מה המשמעות של לעשות את המעשה הנכון בזמן הנכון? איך מעשה אחד יכול לשנות חיים? כפשוטם. היה יהודי עשיר מאוד בדור הקודם שקראו לו יוסף ספרה. היה הבנקאי העשיר בעולם, איש עודף צדקה וחסד שהעולם כולו מלא בבתי כנסת ספרה, כוללים ספרה. יהודי ספרדי שליבו היה פתוח כליבו של אולם. אבל הוא וויקי רעייתו לא זכו לילדים. וכל הרבנים הגדולים שהיו אצלו הרבנים, היה מאוד מאוד מקובל, מאוד מחובר אצל הרבנים הספרדים, ולא זכה. במשך השנים הגיע לברזיל אחד ממגייסי הכספים החשובים של חב"ד, הרב יוסף ויינברג. אגב, שבת סליחות היה אתמול. הוא היה בעל תפילה אצל הרבי, יהודי עמוק, רציני, יהודי פולני. מאוד מאוד, הוא מסר את שיעורי התניה של חב"ד, שיעורים בספר התניה, הוא מסר את השיעורים. יהודי מאוד רציני. והוא הגיע לברזיל ומאוד מאוד עשה רושם על ספרה. ספרה מאוד מאוד חיבב אותו. ופעם ספרה פתח את הלב ואמר, תראה, אני לא זוכה, אני נותן לו ככה בצדקה. והקדוש ברוך הוא לא שומע את התפילה שלי. אתה מספר על הרבי שלך. הוא אומר, אני ספרדי, אני חלבי, אני לא מכיר את כל הדבר הזה. אבל אתה מספר על הרבי שלך שהוא יכול לפעול לישועות גדולות. אולי אתה יכול לבקש ברכה בשבילי, שנזכה לילדים. מה אנחנו צריכים את כל העושר הזה אם אין לנו למי להשאיר אותו? ויינברג שמח, מה זה בשבילנו דבר כזה, נס וכלום? הלך ביקש מהרבי מלובביץ' שרבנו, תגידו שיש ברכה. הוא חוזר לספרה, מה ספרה שואל כמו בנקאי טוב? מתי? מברכות אני סבעתי, תגיד לי מתי מועד הפיראון, בנקאי לא מתרשם מהבטחות. הלו, מתי אתה פה עם הכסף? מתי? ויינברג חוזר והוא שואל את הרבי ככה בפשטות, אני יכול להגיד לו שזה יהיה השנה? כאילו, רבי, מה זה בשבילך? ורבי אומר, מה פתאום? למה להתחייב השנה? לא, רבי לא מוכן להתחייב. חלף זמן, אינני יודע כמה זמן בדיוק. בלג בעומר, יום שמסוגל, שמקובל בחב"ד כיום שמסוגל לילדים, כיום שהשמיים פתוחים לישועה בעניין הזה שזר החיה וקיימה, הרבי יוצר קשר עם ויינברג ואומר לו שייתן היום צדקה לזכות הזוג ספרה. ואחרי זמן קצר התבשרה שהיא בהיריון. זאת אומרת שגם אצל הרבי לא כל דבר בכל יום, יש למעלה גזרות ויש למעלה עניינים, וכשצריכים לפעול דבר מסוים צריכים את הזמן הנכון ואת המעשה הנכון. צריכים את הזמן הנכון לג בעומר, והרבי לא אמר, בסדר, לג בעומר. ללכת ולתת צדקה, זה העניין שהרבי ידע שיפעל בשביל המשועה. וכשאנחנו מגיעים לראש השנה, שהוא יום הדין של כולנו, היום שמכריע שנה שלמה, מצד אחד זה היום הנכון, אבל צריכים גם את המעשה הנכון, שבאמת לפעול בשמיים את אותם עניינים שבהם אנחנו צריכים משועה, וזה העניין של הסימנים. אז כמו שהתחלנו, אנחנו רוצים היום לפנח מה עומד מאחורי הסיפור הזה של הסימנים. איך יכול להיות ששנה שלמה תלויה בתפוח, תלויה ברימון? לך תעשה תשובה, מה אתה אוכל תפוחים? תעשה תשובה, תתקרב לשמיים, תפתח את השער. צריך להיות פה איזשהו עומק. אז כמו שאמרנו, הנושא של הסימנים מתחיל כבר בגמרא, זה לא איזה מקובל בין ימינו שתגיד ימציא. זה גמרא עתיקה, קריטות ה' ב'. אמר אביי, עכשיו שאמרת סימן המילטאי, היות שיש שם הסוגיה של הגמרא שמדברת על סימנים, שהסימן הוא חשוב, יאכל בתחילת השנה קרא, קרא או קרא, דלעת, רובי, השעועית, קרטי, לוף, סיל כתרת ותמרים, והשולחן ערוך מוסיף שכשיוכל את הרוביה, יאמר יהי רצון שירבו זכויותינו, קרטי יקרטו שונאינו, סילקה יסתלקו אויבינו, תמרי תמו שונאינו, והגעת הרמה מוסיף את הסימן כנראה המפורסם מכולם, ויש נוהגים לאכול תפוח מתוק בדבש ואומרים שתחדש אלינו שנה מתוקה, ויש אוכלים רימונים, נרבה זכויות כרימון, יש מדגדקים שלא לאכול אגוזים, שאגוז בגימטריה ח' בלי א', אגוז בגימטריה 17 בגימטריה ח'. ואתה מסתכל על זה ואתה אומר ככה החיים פשוטים, החיים תפוח. לא משנה מה עשית שנה שלמה, לא משנה איך אתה עומד בדין, תבוא, תאכל תפוחים, הכל יסתדר. איך פעם היה משפט שאומר, אכול תפוח ותן לרופא לנוח, נכון? אז גם תן לקדוש ברוך הוא לנוח, כאילו כל מלאכי החבלה כולם נחים כי אתה אוכל תפוח. מה מונח פה, יש כל כך ממחיש את זה. מספרים שהרבי מקוסק, שלא סבל שקר ולא סבל זיוף, יצא פעם מהחדר, והוא שמע את החסידים מתפלפלים על זה שאגוז, שלא אוכלים אגוזים בראש השנה, כי אגוז בגימטריה ח'. באמת, זה דיון גדול, כי אגוז זה גם בגימטריה טוב. אז לכאורה היינו צריכים לאכול, והם ישראלים שעל אגוז. אז היינו צריכים לאכול אגוזים, אבל להיות שהוא גם בגימטריה ח', אז מחמירים, לא נכנסים לזה בראש השנה, ולא אוכלים. אמר להם הרבי מקוסק, אל תשכחו שגם ח' בגימטריה ח'. גם מחטאים צריכים להיזהר בראש השנה, לא רק מאגוזים. וזה כל כך ממחיש את העניין, היה פעם יהודי שנגנבו לו הדולרים, מהרבי מלובביץ', והוא מאוד לקח את זה ללב, והוא שאל את הרבי אם זה סימן רע, שנגנבו הדולרים. אז הרבי אמר לו, לא, זה סימן שכשיוצאים מהבית צריך לנעול את הדלת. הרבי כנראה הכיר את הטיפוס שאצלו שם רשות הרבים. השאלה מה אתה עושה, לא מה אתה אוכל. מה זה הקיצור דרך הזה? תאכל תפוחים, הכל יסתדר לך, צריך להיות פה איזשהו עומק, איזשהו עניין. כמו שאמרנו, סימן מאוד חשוב, אני חושב שהוא מקובל בכל תפוצות ישראל, זה התפוח בדבש. מעניין, למה תפוח? הלכתי לחפש. דבש אני מבין, שתהיה לנו שנה מתוקה. למה תפוח? שיוכל תפוס בדבש, כאילו, מה העניין של התפוח? אומר רבי נשחי דבר מאוד יפה, שהתפוח משובח בכל שלושת המעלות, גם במראה, גם בטעם וגם בריח. אז זה סימן לשלושת הבקשות, התפוח גם נראה יפה, גם יש לו טעם יפה, וכנראה של תפוח טוב יש גם ריח טוב. אז, וזה סמל לשלושת הבקשות של יהודי, בעניך, היום מזונה. מה יהודי מבקש? גיזון פרנוס ונחס, נכון? בנים, בריאות ופרנסה. התפוח שיש לו שלוש מעלות, מסמל לשלושת המעלות שיהודי מבקש. למה בדבש? למה לא בסוכר? אז זה כבר כתוב בהרבה ספרים, שלדבש יש תכונה מיוחדת שהוא בולע את כל מה שנכנס בו. הדבש הוא לא רק מתוק בעצמו, אלא הוא הופך הכל למתוק. הדבש, להבדיל כמו קולה, כשאתה מכניס משהו לתוך דבש, מכניס, כתוב אפילו איסור, בשר שיפול לתוך דבש, במשך הזמן הוא ימאס, כנראה שבדבש יש חומצות, אז זה ממיס את מה שנכנס בו, הוא הופך הכל לדבש. אז הדבש זה סמל שהוא לא חסד, אתה יודע, כמו הסוכר, מאמי כזה, אבל הוא לא יודע להתמודד עם קושי, הוא יודע למתא גם את הדינים. כשהוא עומד בראש השנה, כשאדם עומד מול ראש השנה, מול המנגדים, ומול בעלי הדין שמקטרגים עליו, הוא אוכל דבש, שלדבש יש אפשרות לשכנע גם את המנגדים. יש לו אפשרות לבטל גם את הגבורות, ולהכניס אותם פנימה בתוך המתיקות, למתק את האויב עצמו, למתק את המתנגד עצמו. ראיתי היום שהם מביאים בשם הגאון המקובל רבי לוי יצחק שניאורסון, שהוא אומר שזה העניין של ראש השנה, למתק את הגבורות. ראש השנה זה בגימטריה 861. 860 זה 10 פעמים שם אלוקים, זה שם הדין, 10 פעמים במלוא עוצמתו. 861 זה עוד אחד, למתק את הגבורות, לבטל את 10 פעמים שם דין, לבטל את 10 פעמים שם אלוקים, ולהכניס אותו בתוך הגבורות. אז לדבש יש את הכוח הזה, שכל מה שאתה מכניס בפנים הופך להיות דבש. אז במילא, אנחנו אוכלים תפוח בדבש, כי אנחנו רוצים, א', שהשנה תהיה מסובעת בבן החיה ומזונה, ויותר מזה שגם אם יש מנגדים ומקטרגים שטוענים חלילה שלא מגיע לנו, אז הדבש הוא סנגור כזה שיודע לבטל את כולם. הוא עורך דין כזה שיודע לשכנע גם את המנגד ולהכניס אותו פנימה. יפה מאוד, התקתי פה את הבן ישחי, התקתי פה את האדמור הזקן שמביא את המעלה הזו של הדבש, ואנחנו שואלים, תגיד לי, זה רציני הדבר הזה? מה זה הדבר הזה? עומד יהודי, מגיעים המקטרגים, מקטרגים עליו, אז הוא טובל בדבש והכל יסתדר והמקטרגים יתבטלו. מה העניין הזה של הסימנים? אז קודם כל, יש דבר מאוד יפה שצריכים לדעת, שפעם הסימנים היו אחרים. בגמרא, הגמרא מביאה דעה בהתחלה, שהסימנים היו באמת עניין אחר, וככה יותר קל להבין, זה יותר מפחיד, ולכן ביטלו את הסימנים האלה, כי אנחנו לא כלים לדברים נוראים כאלה, אבל פעם הסימנים היו אחרים וזה היה הגיוני. במקור, הסימנים היו ברור. הם לא באו לפעול כמו שהסימנים שלנו, שרוצים להשפיע עלינו שפע, למשוך שפע מעל שמיים, הם היו ברור, הם היו בחינה. מה שהגמרא אומרת, מביאה דעה ראשונה, איפה הטקתי זה? בסוף מובאה מספר 2, מי שרוצה לדעת אם יוציא שנתו, יתלה נר בעשרה ימים שבין ראש השנה ליום הכיפורים, במקום שלא נושבת ברוח. אם האור מושך את השם עינת סופו, ידע שיוציא שנתו. במקור סימן, זה כמו שאנחנו אומרים בעברית סימן. מה זה סימן? סימן זה ברור, אדם מחפש סימנים, לדעת ללכת ימינה, ללכת שמאלה. היו עושים את הסימנים כדי לדעת איזה שנה הולכת להיות. כדי לדעת איך לקבל החלטות, מה לעשות. היו מדליקים נר ורואים אם השמן נגמר או השמן נקלט.

שהגמרא אומרת שבעיקרון, אם לא הפחד שלנו, היו יכולים לעשות סימן כזה. זה מאוד מעניין, כי זה דבר שאדם נצרך לו בחיים. מה שלומד מהגמרא, שאדם יכול לעשות סימנים, במובן הפשוט, שלדעת לאן הוא הולך. לדעת מה הוא צריך לעשות, והסימן יהיה כלי מהשמיים. כמה פעמים אדם בחיים מתחנן להכוונה? אדם כל רגע בחיים צריך לדעת ללכת ימין או שמאל, אבל לפעמים זה שאלות משנות חיים. לעשות שידוך, לעבור דירה, בריאות, רפואה, לעשות ניתוח, לא לעשות ניתוח, השקעה כספית גדולה. לפעמים אלה שאלות גדולות. ואדם מתחנן לאיזה בבא סאלי, לאיזה צדיק, שיגיד לו ימין או שמאל, בשבילך, לא בשבילך. ואם אין לו צדיק ואין לו את מי לשאול, אדם נמצא ברוסיה, אדם צריך לקבל החלטה אם לברוח מהנאצים או לא. מה עושה? האם יכול לעשות סימן, להטיל מטבע? האם יכול לפתוח ספר? איך עושים את זה? משמע פה מהגמרא שבעצם אדם יכול לעשות סימן כזה. יכול לעשות סימן בתחילת שנה. מה יהיה לו בשנה? רק בגלל שפוחד לא יעשה. אבל בעצם היה יכול לעשות את זה. אז זה מאוד מעניין. מי הראשון שעשה את זה? אליעזר. אליעזר עבד אברהם עומד מול המעיין. עד עכשיו קראו לו ניסים, הגיע לפה בקפיצת הדרך. אבל הוא לא יודע אבל איפה הנערה. הוא לא יודע מי. אין לו מושג, רבקה הייתה בחורה חסידית, בלי וואטסאפ, בלי פרופיל בפייסבוק. אין לו מושג איך לדעת איך היא נראית, מאיפה יביא אותה. אז הוא עומד ומסתכל, ואז עולה לו רעיון, אני אעשה סימן. הנערה שאני אומר אליה, משקיני, תתני לי מעט מים מקדך, והיא תאמר שתה וגם גמליך אשקה. יש לה כזה לב טוב, מוכנה להשקות את הגמלים, אתם יודעים מה זה להשקות גמלים? כמה ליטר, מאות ליטר שגמל שותה. מה היא חייבת ילדה קטנה? להשקות את כל הגמלים, זה עבודה של חצי יום. אתה גבר, תעבוד קשה, מה אני צריכה להשקות אותך? אם היא תאמר שתה וגם לגמליך השקה משמע שהיא אישה טובה, אז אותה הועדת לעבדיך. וזה עובד לו. קדוש ברוך הוא זורם עם הסימן הזה, ומיד תרם קהילה לדבר, והיא יוצאת, והנה רבקה יוצאת וקדה על שכמה. אז זה עובד. מי עוד עושה את זה? כשמדובר על שאלה של חיים ומוות, יהונתן. הנביא מספר שיהונתן יוצא למלחמה מול פלישתים ומתחבא במערות עם העוזר שלו, עם הנער שלו, עם הנושא כלים. והם צריכים לצאת, לעלות על פלישתים, אפשר לחכות, צריך לצאת למלחמת תנופה. והם לא יודעים אם לצאת או לא לצאת, והנער פוחד. אז יהונתן אומר, נעשה סימן, אנחנו נצא. בוא נראה מה הם יגיבו. אם הם יצעקו תעצרו עד שאנחנו באים, נדע שמסוכן לנו. אם הם יגידו תעלו אלינו, סימן שאנחנו יכולים לעלות ונקה בהם. וכך היה, צעקו להם הפלישתים תעלו אלינו, והם עלו ועיקו בהם וזכו להצלחה גדולה. אז יהונתן עושה סימן כדרך של ברור לדעת אם ללכת ימינה או שמאלה, וזה עובד לו, הסימן מוכיח את עצמו. זאת אומרת שהסימן הוא לא אצופלי. הסימן הוא כלי כדי לקבל ברכה מהשמיים. וככה משהו מהגמרא פה שבתחילת שנה אפשר לעשות סימן כזה. באמת, הרמב״ם כותב דברים מאוד תמוהים. הרמב״ם כותב שזה איסור מנחש. הרמב״ם כותב שמי שנוהג כאליעזר עבד אברהם, הרי זה לוקה. אומר, מה זה לעשות סימנים, לקבל החלטות לפי סימנים? זה דרכי האמורי. כותב לשון מאוד מאוד חריפה, ברמב״ם עבודה זרה י' א', אין מנחשים כעקום. שנאמר, לא תנחשו. כיצד הוא הנחש? כגון אלה שאומרים, הואיל ונפלה פיתי מפי, הוא נפל מקלי מידי, איני הולך למקום פלוני היום. נפל לי הפיתה בתחילת היום, סימן רע, לא הולך לפגישת עסקים. וכן המשים סימנים לעצמו, אם יראה לי כך וכך, יעשה דבר פלוני, ואם לא יראה לי, לא יעשה, כי אליעזר עבד אברהם, הכל אסור. פלא גדול, הגמרא מספרת את זה עליו, כדרך להצלחה. מה הרמב״ם מתכוון? אז יש אומרים שבאמת, רש"י שם התוספות, שאליעזר לא שמח על זה. זה רק הייתה דרך בשביל איכשהו להתפקס, אבל הוא שמח על מה שהיא עשתה. שהיא עשתה, שהיא הוכיחה, שהיא אישה טובה. לא על עצם הסימן הוא שמח. כך אומרים, אבל יהונתן נהג ככה. זה פלא גדול הדברים של הרמב״ם. לכן אני רוצה לומר חילוק מאוד מאוד חשוב שכתוב ברן. חילוק מאוד יסודי שגם נוגע להלכה. הרן אומר, תלוי איזה סימן. סימן מיסטי אסור לעשות כי זה דרכי האמורי. סימן הגיוני, למה לא? סימן הגיוני יכול להיות כלי לברכת שמיים. אם אני צריך להיפגש עם הבוס ואומר, אם יהיה חתול שחור בכניסה, אני לא נכנס. זה דרכי האמורי, מה קשור חתול שחור? הוא פה, כי יש לו פה קוקוס חלב, הוא פה, מה זה קשור? אבל אם אני אומר, אם אני צריך להיפגש עם בן אדם לרעיון עבודה, ואני מסתכל אם הוא יגיד לי בוקר טוב יפה, אם הוא יתייחס אליי יפה בפגישה, זה הגיוני? הסימן ההגיוני הוא לא דרכי האמורי, זה כלי שהקדוש ברוך הוא יכול להכניס בו, יכול להכניס בי נשיאת חן, שהוא יתייחס אליי כמו בן אדם. ולכן מה שהגמרא מדברת פה בראש השנה, על מה מדבר? סימן הגיוני. אדם עושה סימן לראות אם הנר קלה או הנר דולק. אז יש קשר בין המעשה, בין הכלי לבין המסר שאתה רוצה לקבל. וזה באמת מותר לעשות. זה מה שעשה אליעזר. מה אליעזר עושה? הוא לא עשה סימן מיסטי. הוא אמר, הבחורה שתצא עם חולצה צהובה, אותה הועדת לעבדך. זה דרכי האמורי, זה שטויות. הוא אמר, בוא נראה מי טובת לב, אני הרי צריך להביא בת קלה לאברהם אבינו, לאיש הכי טוב בעולם, לעמוד החסד. איך היחיד תתאים לאברהם אבינו? אם אני אראה שהיא אשת חסד בעצמה, שהיא טובת לב. אותו דבר, מה יהונתן אומר? אם הם יגידו, עלו אלינו, זאת אומרת שהם שעננים. אם הם שעננים, אז אני יכול להקות בהם. אם הם יגידו, תיזהרו, הם זהירים, אז צריכים לברוח. אבל אם הם יגידו, עלו אלינו, זאת אומרת שהם בטוחים בניצחונם, אז ניכנס פנימה ונקה אותם מבפנים. זה סימנים הגיוניים, זה לא קשור לדרכי האמורי. זה סימן בדרך הטבע, שלתוכו יכולה לשרות ברכה.
אז

0: מסבירים ככה את הסימנים של ראש השנה היה קל. הסימן לא ממשיך שפע, הסימן בסך הכל מברר את השפע שנגזר כבר קודם. אם הקדוש ברוך הוא החליט כבר איזה שנה הוא החליט שיהיה לנו. אבל למעשה הגמרא אומרת שזה לא עניין הסימנים. עניין הסימנים הוא לא לברר, כי זה אנחנו לא נעמוד בזה. אלא עניין הסימנים הוא להפך, להמשיך משהו, ליצור משהו. ופה אתה בא ושואל, איך יכול להיות שהקדוש ברוך הוא צריך את התפוחים שלנו? איך יכול להיות שגורל של שנה שלמה לא תלוי במעשים טובים ולא בדין ולא במשפט, אלא בתפוח וברימון, מה מונח פה צריך להיות איזשהו עומק? יפה מאוד, כן, נכון, הנה עוד, שכחתי את הבירור הזה, פסוק לי פסוקך, וזה כל העניין של גורל הגרע, שהיה ממש מקבל החלטות לפי זה. יש את הסיפור המאוד מאוד מרגש, מי שרוצה שיסתכל, יחפש אבשלום קור שמספר פה בארץ, עשו גורל הגרע, זה פשוט השערות צומרות. היו צריכים, היה פה את הסיפור עם שיירת על המדהי, לפני קום המדינה, שהם הלכו להביא אוכל על הניצורים בגוש עציון, ושחטו אותם את כולם. וכל כך השחיתו את הגופות שלא היה אפשר לזהות אותם. אז חלק הצליחו לזהות ולקבור. אבל נותנו, נדמה לי, 12 קדושים שלא ידעו אפילו לזהות אותם, קברו אותם בקבר אחים. אחר כך קמה המדינה והיה יותר פנאי, והמשפחות רצו לנהוג בהם כבוד אחרון ולקבור אותם ב-12 קברים. הלכו לרבריה לוין שיזהה את הגופות. דבר כזה שמעתם, מורים בתומים בדורנו. שיזהה את הגופות, גופות מושחתות. לא היה DNA כמו היום. שיזהה את הגופות. והוא נכנס עם החתן שלו, היו שם שניים חוץ ממנו, והוא עשה גורל הגרע. והוא אמר, הפסוק שיפתח ראשון יהיה על הגופה שנמצאת מצד ימין. פתח שני, הגופה שנמצאת לידה השלישית. וכל אחד מהפסוקים היה שם של אחד מהם. בפסוק הראשון היה בנימין, היה שם אחד בנימין יגוסלבסקי. עוד שם, עוד כל אחד מהפסוקים שנפתח היה שם של אחד מהאנשים האלה, וככה הוא הכריע את כל השני, נדמה לי, 12 גופות, אחד נניח אותם וקבעו להם מצבות, לכל אחד עם השמות עד היום הזה, לפי ההכרעה שהוא עשה בגורל הגרע, עשה לפי הספר. זאת אומרת, יש מושג כזה של הכרעה, אבל שוב, זה הכרעה הגיונית. זה לא אישי הכרעה מיסטית, עבר חתון, נפל לי הפיתה. ומה זה קשור? זה אנשים משוגעים ישבו ואמרו דברים. אבל אם אדם עושה מעשה שיש בו שכל ויש בו קשר למציאות, אז זה יכול להיות כלי בדרך הטבע למה שאתה צריך להכריע. אז טוב שהזכרת את זה. לעילוי נשמת חיים צבי בן אליהו, רופא ומוהל שהכניס יהודים בבריתו של אברהם אבינו, יהודי שעבר מסכת חיים עשירה, שיהיה מליץ טוב על המשפחה, על כל אילו שאומל אותם, לבשורות טובות, לנחת ולבריאות. נורית בצרה, שתהיה מליצת יושר לישועה ונחמה לכולנו. להבדיל, לרפואה דוד אהרון בן רחל. ואני גם רוצה להזכיר את הפרויקט שהזכרתי בשבוע שעבר. ברוך השם, אנחנו מתחילים עם פיילוט של חוכמת חיים, של שיעורי לימוד חווייתיים בבתי עסק. אני ממליץ לכולם לשלוח לנו קישור, להירשם ולהצטרף. אפשר לחולל שינוי במקום העבודה. שיח מרתק על מכילה, על שמחה. במובן הכי פשוט, תכתבו לנו הרב-שניאור.co.il, תירשמו ובעזרת השם נצא ביחד לשינוי גדול. אוקיי, על כל פנים אמרנו, זה לא הסימנים של ראש השנה. צריך לדעת, אני לא עושה סימן כדי לברר, אלא עושה סימן כדי לקבוע, כדי להמשיך שפע מנמד. יש עוד עניין שכתוב, לפני שאנחנו נכנסים לרעיון באמת הפנימי העמוק, שכתוב בספרים, כתוב אצל הראשונים כבר, רמב"ן בעיקר, לפני זה אני רוצה להגיד עוד פשט שכתוב בשלה, שהוא גם פשט נכון וחשוב כשלעצמו, השלה הקדוש לא צריך את המחמאות שלי, שלה, חשוב מאוד. השלה אומר שהסימנים לא נועדו לא לברר ולא להמשיך שפע. הם נועדו להכניס אותנו לאווירה. הם נועדו בשבילנו, לא בשביל הקדוש ברוך הוא. הם נועדו ליצור חוויה שנבין שאלו, אתה עומד בפני השופט. אתה עומד בפני רגעים גורליים שמכריעים שנה שלמה. מה שקורה, שכשמדברים איתנו על יום הדין זה בשמיים. אדם לא יכול להתרגש מסיפורים. אדם מתרגש עם מה שהוא רואה בעיניים, עם מה שהוא מכניס לפה. האדם הוא יצור חושני. אפשר לדבר איתי דברים מיום ועד מחר. אבל אם יבוא דרשן טוב שיודע להחיות את הדברים ולצייר תמונה, אז שאתה תרגיש את זה בבשר, אני אתרגש. אם לא, זה יישאר בספרים. אומר השלה הקדוש, מה הרעיון שמביאים את הסימנים ואוכלים אותם ורואים אותם? שכשאתה לוקח את הרימון ואתה מבקש שירבו זכותנו ברימון, כי כרימון אתה מבין שהיום זה מוכרע. כשאתה מבקש, אתה תובל את התפוח בדבש, אתה מבין שעכשיו הקדוש ברוך הוא יושב על כיסא דין ומחליט מה יהיה שנה שלמה. כל העניין הוא אומר, זה לא בשביל הקדוש ברוך הוא, הוא לא צריך סימנים, הוא החליט מה יהיה. זה בשבילנו שאנחנו נדע. איפה אנחנו רואים את זה? תחשבו על משה רבנו. הקדוש ברוך הוא אומר לו, לך רד כי שיחת עמך. הקדוש ברוך הוא אומר לו. כביכול, משה רבנו לא תופס את זה. מה הוא עושה? לוקח את הלוחות ויורד איתם למטה. לאן אתה הולך? להחרד כי שירת עמך. אבל אדם לא מבין כשאומרים לו מנמעלה, אפילו אם הקדוש ברוך הוא יגיד לו. לא מבין, לא ראה. עד שהוא יורד למטה ורואה בעיניים רוקדים סביב העגל, מה הוא עושה? לוקח את הלוחות ומתיח אותם בקרקע. אפשר לדבר איתנו ראש השנה מהיום ועד מחר. אז שאתה נכנס לבית הכנסת ורואה את המפה הלבנה ואת הפרוכת על השולחן, אתה מבין, הלו, עסק רציני. עד שאנחנו לא רואים, לא מבינים, לא קולטים. יש על זה משל מאוד מאוד חריף של רבי לוי יצחק מברדיצ'ב ביחס לשופר. מה זה? הרי הנעלם הגדול של ראש השנה, דיברנו על זה לפני הרבה שנים, זה השופר. מצד אחד אומרת התרועה יום תרועה. זה החג היחיד שיש בו יום. ההגדרה של היום זה יום תרועה. אין את זה בשום חג שתהיה הגדרה ליום. בכל חג יש מצוות ביום. שבעת ימים תשבו בסוכות. החג היחיד שיש יום תרועה, יום תרועה, זה רק בראש השנה. אבל התורה לא מסבירה מהו התרועה. כי, אין כי. אמרנו, אין כי. בכל חג יש כי. כי בו יצאתם ממצרים, כי בסוכות הושבתי, כי ביום הזה יכפר עליכם לתאר אתכם. ראש השנה אין כי. יום תרועה, הגדרה יותר חזקה מכל הימים, יותר ממוקדת, אבל אין כי. אז מי אומר כי? תיקו בחודש שופר בכסל ליום חגינו, כי חוק לישראל הוא משפט אלוקי יעקב. דוד המלך משלים את הכי. אבל מה הקשר בין השופר לחוק לישראל הוא? אני יודע שהשופר הוא בגלל יום הדין. מה הקשר בין השופר ליום הדין? אומרים לנו חז"ל, ועקדת יצחק לזרעו יום ברחמים תזכור, כשעומדים לפני השופט, ואנחנו המצב על הפנים חלילה, מה נשאר לנו? עשה למען אבינו. אנחנו באנו ממשפחה טובה, אבא שלנו מסר את הנפש, תעשה בשביל אבא, מביאים את השופר. אומר רבי יצחק בודיש, מי צריך את השופר? הקדוש ברוך הוא זוכר, אנחנו יודעים, מה המחשה של השופר? והוא אומר, רעיון עצום, המחשה על הכוח של המחשה. הוא אומר, מה זה הכוח הזה של המחשה שאנחנו צריכים לראות בעיניים? ולא רק אנחנו, כאילו מה רמוז בתוך הדברים שלו, אדם גדול, רק הוא יכול להגיד את זה. כאילו גם כלפי מעלה זה פועל אחרת כשזה בא בהמחשה. והוא אומר, משל מאוד מאוד נוקב. הוא אומר, היה פעם מלך, שמלך טוב, שיוצא בין האזרחים בממלכה, לדעת מה קורה, לא מלך שיושב בכיפה ופוקד פקודות, מלך שחי ביניהם. מעת לעת היה פושט את בגדי המנוחה, לובש סמרטוטים, ויוצא לשבת, מסתובב בברים, במועדונים, להבדיל, יושב אל מלכי למיירים, שומע מה אנשים מדברים, טוב להם, רע להם, שמחים פה, לדעת מה לתקן, מלך טוב. פעם יצא, וכנראה שמע איזה שערה, ולקח ללב, וחוזר חזרה, והתבלבל בדרך, במקום ללכת לארמון, נכנס ליער. ומתחיל ללכת הלוך וחזור, ומתחיל לשמוע את בעלי החיים, ובעיקר פוחד מהשודדים. אם שודדי היער תופסים את המלך, הם עשו את השנתית שלהם. ממה יתפסו אותו, איזה כופר הם ידרשו, עלולים להרוג אותו, מי יודע מה עלולים לדרוע. הוא נכנס ללחץ, מתחיל לברוח הלוך וחזור לרוס, וככל שהוא רץ יותר, מסתבך יותר. רץ כל הלילה מבועל, לפנות בוקר רואה איזה בקטה בקצה היער. רץ לשם, מקיש בדלת, מקווה שזה אנשים טובים, פותח, יהודי פשוט פותח את הדלת, לא שואל מי ומה ולמה, פורס מיטה, מוציא סיר מרק, נותן לו לאכול, נותן לו לשתות, מקיים הכנסת אורחים, משכיב אותו לישון. המלך קם בבוקר, לא מאמין. אדם מתנהג ככה, כל כך יפה, לא מכיר אותו. המלך לוחץ לו את היד ואומר, דע לך שאני המלך. אני האדם שכל המדינה תלויה בו, אני חייב לך את חיי, תזכור תמיד שאני חייב לך טובה. שדלת הארמון תהיה פתוחה, אני חייב לך טובה. בסדר, איש, איזה איש פשוט, איש יערות, מה לו עם המלך, הוא לא צריך שום דבר. בסדר, תודה רבה, נפרדו לשלום. חלפו שנים, ואותו אדם חטא במשהו שם, אני יודע מה, לא שילם מיסים, חטא במשהו. מביאים אותו לפני המלך, המלך מזדעזע. אחד דינו להמית, דבר כזה, מעונש מוות. הוא מנסה להזכיר למלך, אתה חייב לי טובה, הבטחת לי פעם שאם אני אחזור. אבל המלך כבר שכח מכל העניין, חלפו שנים, נגמר הסיפור. רגע לפני שלוקחים אותו לגרדום, כבר בא הרב להגיד איתו וידוי, אומר היהודי, אדוני המלך, יש לי בקשה אחרונה, ובקשה אחרונה מותר מקובל לקיים. אני רוצה שהמלך, לפני שלוקחים אותו לגרדום, שהמלך יוציא מהארגז מתחת למיטה את הבגדים שהוא לבש באותו לילה שהוא ניצל אצלי. את אותם סמרטוטים שהמלך לבש באותו לילה, המלך שמר אותם כמזכרת לאותו לילה נורא, שילבש אותם עוד פעם. לא מכובד לבקש בקשה כזאת, אבל מקובל בכל מקום שבקשה האחרונה שנידון למוות, דברי שכיב מרע ככתובים וכמסורים דמי. המלך מוריד את הגלימה ומוריד את הכתר ומוריד את מכנסי הזהב, ולובש עוד פעם את החולצה ההיא ואת המכנסיים האלה, והתחיל לראות בכל הגוף. נזכר שוב כמה היה מסכן, כמה היה לבד, וכמה איש הזה הציל אותו. אומר רבי יצחק ברדיצ'וב, יהודי עומד בראש השנה, מה נשאר לו? עקדת יצחק לפני 3,000 שנה כביכול, מי? זה כבר לא פה, העבירות שלך ממול, ועקדת יצחק מפעם. מוציאים את השופר, שזה הקרן של איל, זה הבגדים, זה התפורה, זה ההמחשה. אומרים לקדוש ברוך הוא, זה אמיתי, זה במציאות, זה לא איזה זיכרון רחוק. הנה, הנה השופר הזה, הנה איל, שאבא הקריב תמורת הבן שלו. יש לך עם הלבוא. אומר לנו השלה, הרעיון של הסימנים זה לשים את יום הדין כאן. זה להמחיש אותם שגם היצר הרע יבין. הלו, בוא נה, אתה אוכל, אתה קונה, אתה תורח. אתה מתחיל להכניס את כל העניין הזה לתוך החיים שלך, זה לא איזה זיכרון רחוק מפעם, זה משהו מאוד מאוד מציאותי. זה יסוד גדול, אמרנו פעם שהכוזרי אומר, ככה הוא מסביר את חטא העגל. איך אפשר להבין את הדבר הזה? לפני 7 שבועות, לפני כמה שבועות קיבלתם תורה, לפני 3 חודשים יצאתם ממצרים. מה הם? עלובה קלה, מזנה תחת חופתה, אומרים חזן. בתוך החופה לעשות דבר כזה, זה אי אפשר להבין, כאילו, את מי הקדוש ברוך הוא הוציא ממצרים? דור דעה, אנשים שראו את הניסים הכי גדולים בהיסטוריה. והכוזרי אומר לימוד זכות גדול. הוא אומר כי האדם צריך חושניות, צריך לראות בעיניים. הבעיה עם האתגר עם האמונה היהודית, שלא יהיה לך אלוקים אחרים על פניי. אנחנו עובדים, הקדוש ברוך הוא שלא רואים אותו ולא שומעים אותו. האדם לא בנוי לזה. מה הפיתוי של עבודת אלילים? שיש לך כל נאבד, כל מורגש, אתה רואה אותו, אתה מרגיש אותו, אתה מתקשר אותו, שיהיה אבן, אבל שיהיה משהו לראות. לכן אומר, הם נפלו בעגל הזהב, כי כשמציעים לאדם, קודם להבדיל, כאילו היה להם את משה, שהיה איזה סימן ללמעלה. אין את משה, האדם צריך משהו להסתכל עליו, משהו לקבל ממנו כוח, לקבל, לשאוב ממנו, לשאוב ממנו עידוד. למרות שזה עגל, זה מטומטם, אז מה זה ייתן לך? לא משנה. יש משהו להסתכל עליו, משהו לדמיין שהוא קיים, שהוא חי, שהוא נותן כוח. אדם צריך מראה, אדם צריך ממוחשיות, אדם קולה דרך החושים, ולכן הם נפלו בטעות הזאת. במילא, אנחנו בראש השנה, חזל לא הסתפקו בדיבורים על יום הדין, אלא יצרו הצגה של יום הדין. יצרו המחשה של כל מה שקורה למעלה. היום מחליטים אם איתם מוסוננו, היום מחליטים איזה שנה תהיה, היום מחליטים אם ירבו זכויותינו, וכשאדם רואה ואוכל ומכניס לפה, להסיים את זה מאוד יפה, שראיתי לפני שנים, משל כל כך חד ויפה, שהוא אומר, פעם שמעתי שאלה, אומרים, כולם אוכלים תפוח ודבש, כל עם ישראל, ולא כולם זוכים לשנה מתוקה. אז מה זה? זה לא עובד. מה התשובה? פה אתה מבין. התפוח ודבש לא עושה כלום, התפוח ודבש מזכיר לך שהיום יום הדין. אם תעשה תשובה, התפוח ודבש יעבוד, לא תעשה תשובה. מה העניין? אז אמרו על זה פעם, משל מאוד חזק, מאוד יפה. אמרו שהיה פעם איזה עשיר גדול שלוקח איתו את העגלון, אני הולך לנסיעה חשובה. נסעו ימים ולילות, מי יודע לאיזה עצר, לאיזה עוצר, לאיזה מכרה זהב, הגיעו לאיזושהי חנות של בעלי חיים ביתיים. והעגלון מחכה בחוץ, והעשיר נכנס פנימה, ויוצא עם כלוב, עם איזשהו ציפור קטנה. בשביל זה נסעו את כל הדרך, אומר לו, מה זה? אתה יודע מה זה? זה הזמיר, זה ציפור שיר, זה הזמיר. העגלון לא הבין לא בציפורים ולא בשירים. אבל הוא ידע שאם השיר נוסע עד שמה ומשלם 500 זהובים, כנראה שזה הבשר הטעים ביותר בעולם. כנראה שהוא יודע שבשר כזה אין. חזר הביתה, אמר לאשתו, תראי חיים רק פעם אחת. ושימה לנו, למי נשאיר את הבית ואת השדה? בואי נמכור, נלך לקנה את הציפור הזו. נאכל אותה פעם אחת, נרגיש טעם גן עדן. פעם אחת נדע שבשביל מה לחיות, שמה באנו לפה? יו, אין, נכנס לו דיבוק, לא הצליחו, מכרו את הבית, הלכו, נסו לאותה חנות, הוציאו את הכלוב עם הציפור, הביאו אותה הביתה, שמו על המחבת, גורניש ותניש, טעם של צמיג, טעם של אור יבש. הוא רץ להשאיר, הוא אמר, רימית אותי, מה זה, למה, עבדת עליי? מה אתה אומר? מה עשית איתה? אכלנו אותה. הוא אומר, את הציפור הזו לא אוכלים, לציפור הזו מקשיבים, הציפור הזו שרה, צריך לשבת ולהקשיב לה. הוא אומר, תגיד, אתה אוכל את התפוח הזה, לא אוכלים אותו, צריך להקשיב לו. זה הרעיון של התפוח. אין עניין לשבת לאכול תפוחים, יש עניין לקחת את התפוח ולחשוב רגע, היום הקדוש ברוך הוא מחליט איזה שנה תהיה, ברגע הזה, במעשה הזה, ובמילא מתוך התפוח אתה מקשיב ומתעורר לשמוע כל שופר, אתה מתעורר בתשובה. אבל לאכול תפוחים ולהישאר בהמה, אז מה העניין בזה? לא עשינו שום דבר. אז במילא זה עוד רעיון יפה, התחלנו ואמרנו, אולי זה בחינה, אולי זה ברור, זה לא ברור. אם ממשיכים עם השלה שאומר זה בשבילנו, זה לא בשבילו, הוא לא צריך תפוחים, אנחנו צריכים להיכנס לאווירה, אנחנו צריכים הצגה, אנחנו צריכים לראות המחשה מול העיניים. מובאה מספר 3, שלה ראש השנה עמוד הדין, תראו איזה לשון מדהימה של השלה, רק הוא יכול לכתוב דבר כזה, אין שום רמז באכילת הפרי. הקדוש ברוך הוא לא צריך תפוחים, הוא כבר החליט לפי המאזן מה יהיה. רק סימן שיזכיר האדם ויתעורר בתשובה ויתפלל על הדבר הזה. כששם רובי על שולחנו ואוכלו, הוא נזכר להתפלל שירבו זכויותיו. וכשרואה קרתה, הוא רמז להתפלל על החרטת צוננו. ופתאום נזכרתי בפסוק של קהלת, טוב מראה עיניים מהלך נפש. אפשר לתת לאדם רעיונות מכאן ועד מחר. אם רואה, אגב בהלכה כתוב אין עד נעשה דיין. אין עד נעשה דיין. אם דיין נסע באוטו וראה תאונה, הוא לא יכול לדון בדבר הזה. למרות שיבואו אנשים ויוכיחו לו ויסבירו לו, מרגע שאני ראיתי דבר, מראה ראייה זה החיבור הכי עמוק לנפש. העיניים זה הראי של הנפש. מראה ראייה זה צורב בנפש עצמו זיכרון, ולכן מראה שהיה דיין שהיה בתוך תאונה, הוא כבר טראומטי. הוא משוחד, הוא לא ישמע שום דבר. הפרשנות שהוא נתן לעצמו, זה הפרשנות היחידה שקיימת. מפה אנחנו מבינים, זה ששמירת העיניים. זה, הראייה יש לה השפעה עצומה על הנפש. היא מחיה תמונה, היא מחיה דמיון, היא מחיה אירוע. במילא בראש השנה אנחנו משתמשים בכוח של הראייה, בכוח של הטעם, בכוח של האכילה, כדי להחיות בתוכנו את אותה מראה ארטילאי שמתרחש בשמיים, וקשה לנו מאוד לחוות אותו ולהתרגש ממנו ולהתפלל עליו כמו שצריך. יפה מאוד. אבל סוף סוף כמובן שהפירוש הפשוט של הגמרא, סימן המילתא, שסימן הוא לא נועד בשביל האדם, אלא שלסימן יש כוח להמשיך שפע, שבהחלט למעשים שאנחנו עושים, כל קהילה כמנהגה, מי שכן מביא, מי שלא מביא, מי שכן אומר, מי שלא אומר, מי שרק רואה, מי שרק אוכל, יש בזה הרבה שינויים בין קהילות ישראל, אבל בשורה התחתונה, ברור שלסימנים האלה יש איזשהו עניין. רוצים לפתח נקודה מיוחדת מאוד שכתובה ברמב"ן, כתובה בעוד ראשונים, אני מצאתי אותה אצל רבי גאון שהיה לפני הרמב"ן, לגבי ראש השנה, אבל למעשה הרמב"ן הוא נחשב המקור של הדבר הזה. צריכים לעשות ממשק בין העליונים ובין התחתונים. העולם העליון הוא כל כך רחוק מהעולם הזה, שאנחנו צריכים לעשות איזשהו חיבור, איזשהו טרנספורמציה, איזשהו קו של הולכת מתח בין העולם העליון לעולם התחתון. זה יסוד גדול מאוד בחיים, שכל שפע שאדם רוצה לקבל למטה, הוא צריך לעשות לו, איך לשון הרמב"ן? פועל דמיון, לעשות לו פעולה שמדמה את השפע שמגיע מלמעלה. אחרת, השפע יהיה, ישמר, כי הקדוש ברוך הוא גזר. אבל הוא ישמר לך בעולם העליון, הוא לא ירד למטה. זה בדיוק כמו שיש תחנת כוח, אבל אין עובדי חברת חשמל שימתחו קבלים. אז מה יהיה? אז החשמל יישאר בתחנת כוח, לא יגיע אליך הביתה. המרחק בין העולם העליון לעולם התחתון, מה זה עולם העליון? אנחנו לא יכולים להבין מה זה עולם העליון. אבל אפשר להביא כן דוגמה, דוגמה מצדיק. משה רבינו, כשהוא שומע שעם ישראל מבקש בשר בפרשת בעלותך, במתוננים, במתווים, מה הוא אומר? הורגני נהרוג. הוא אומר לקדוש ברוך הוא חס ושלום, אומר על עצמו, תהרוג אותי, לא יכול יותר, להיות יותר מנהיג שלהם. שרבינו, אתה מאבד את עצמך לדעת? מה זה הורגני נהרוג? זה לא מחקו את זה מהתורה, זה נשאר. כתוב במשך חוכמה שלא היה חסיד. רעיון כזה חסידי. משה רבינו אומר, אני לא מבין אותם, אני לא יכול להניג אותם. אם הם כאלה שרוצים בשר, אני לא יכול להיות רבי שלהם. אני לא רוצה בשר, אני לא מבין אותם, אני לא יכול להוליך אותם יותר. תמצא להם מנהיג אחר, יותר נמוך ממני, תשבים זקנים שרעבים לבשר והם יבקשו בשבילם בשר. נתאר לעצמנו, משה רבינו שהוא ילוד אישה, אומר שהוא לא יכול לבקש בשבילם בשר, כי הוא לא נהנה מזה. אז לא, זה לא חסר, הוא לא יכול לבקש את זה בשבילם. אז מה אנחנו מבקשים? שהקדוש ברוך הוא בראש השנה יפסוק לנו, שיהיה לנו הצלחה במניות של אלביט מערכות. תגיד, אתה באמת חושב שהקדוש ברוך הוא מתעסק עם השטויות האלה? איך השפע הזה יגיע? אתה רוצה שיהיה לך בן ולא בת וכזה ולא כזה, ויהיה לו כישרונות כאלה וכישרונות אחרים, ושאני אצליח בהשקעה שיש לי בהודו. מה ההשקעה מהעודו? השמיים, השמיים מספרים כבוד כל, כי הוא לא מתעסק עם השטויות האלה בכלל. לכן אנחנו צריכים ליצור איזשהו מוליך, איזשהו קבל שיוצר טרנספורמציה, יוצר מעבר בין העולם העליון לעולם התחתון. איפה רואים את זה? זה כתוב בנביא בלי סוף. כל נבואה, הנביאים עושים מעשים שמבטאים את הנבואה שהם ראו. הם צריכים להמחיש את הנבואה בעולם הזה. הסיפור הכי בולט זה הסיפור עם אלישע בסוף ימיו. אלישע בסוף ימיו פרי זקן, יותר מ-60 שנה מנהיג את עם ישראל, שוכב חולה, מגיע המלך יואש. צרות, רבי צרות! המלך הרם מתכונן למלחמה בעם ישראל, יוצא עלינו עם צבא גדול, רבי תתפלל עלינו, מה נעשה? אומר לו, הנביא תירגע, תיקח את החיצים, תראה לכיוון הרם, תצעק חטא שואה להשם, חטא שואה בהרם, ואחר כך תקה את החיצים בקרקע. ויואש מכה את החיצים 3 פעמים בקרקע. הנביא אומר, הברוך, אם היית מכה 5 פעמים, אז היית משבית אותם לגמרי. כיוון שהיכית רק 3 פעמים, אז זה הולך להיות מלחמה מתמשכת. זה כמו שהיה אצלנו, עוד מבצע ועוד מבצע ועוד מבצע, ובלי סוף למבצעים. אם היית נותן 5 פעמים, מכה בקרקע, היית גומר אותם. 3 פעמים היכית בקרקע, זה עכשיו יהיה מבצעים ומבצעים, והמשכנו לסבול מהרם בלי סוף. לא הבנתי, הקדוש ברוך הוא גזר שננצל. אם לא גזר, לא יעזרו שתראה חיצים. גזר שננצל, אז מה זה משנה כמה פעמים דפקתי חיצים בקרקע? הדפיקה של החיצים בקרקע היא פועלת. למה? אומר הרמב"ן, צריך לעשות פועל נדמה. מה שממשיך את ההשפעה למטה, זה הכלי שאנחנו עושים, שמבטא את הברכה העליונה. ואם אתה לא עושה את הכלי מדויק, הברכה לא תבוא. אם אתה עושה את הכלי חצי כלי, לא מדויק, אם ביקשת על הסילקה שאיתם הוא שוננו, זה לא קשור, זה לא יפעל. צריך להיות כלי, כי הסלק לא קשור לעניין הזה. אתה צריך לעשות כלי שדומה בדיוק לעניין הזה. כל הנבואות של חז"ל, הנביא ירמיהו, מה רואה? סיר נפוח, מצפון תיפתח הרעה, שוקד אני על דברי לעשותו, אני רואה ממקל שקד כי שוקד אני על דברי לעשותו. הם רואים סמלים מוחשיים שמסמלים את השפע שהקדוש ברוך הוא משפיע בעולם הזה. למה? כי צריכים מוליך, צריך טרנספורמטור בין העולם העליון לעולם התחתון, ועד כדי כך שהמוליך הוא קריטי. העניין הזה מסביר מאוד מאוד, נושא שדיברנו עליו פעם לפני הרבה שנים, וזאת אחת השאלות הגדולות ביותר בהשקפה היהודית. אנחנו לא שואלים אותה כי פשוט לא עצרנו לחשוב. אבל אם היינו צריכים לחשוב, זאת שאלה מזעזעת שכל אחד אמור לשאול אותה. אנחנו עומדים להתפלל ערבית, נברך את הקדוש ברוך הוא, נכון? תגידו לי, אתם חשבתם על הדבר הזה? אנחנו מברכים את הקדוש ברוך הוא? מי מברך את מי? החזק מברך את החלש, נכון? מה זה ברכה? אנחנו מתבלבלים, אומרים, מה אני מברך את הקדוש ברוך הוא? אני משבח אותו. ברכה זה לא שבח. יש ברכות השבח, אבל ברכה רגילה, ברכות הנהנים, זה ברכה לברך את הקדוש ברוך הוא, להוסיף כוח, להוסיף גדולה באלוקות. זה הפירוש ברכה. כשאברהם מברך את יצחק, מה הכוונה? מוסיף שפע ליצחק, החזק, ומברך את החלש. ואתה יגדלנה, כוח השם. מה הפירוש שיהודי מברך את... יהודי מעלל את הקדוש ברוך הוא. יהודי שר לקדוש ברוך הוא. יהודי משבח את הקדוש ברוך הוא, זה אני מבין. אבל יהודי מברך את הקדוש ברוך הוא. איך החלש מברך את החזק? מה אנחנו יכולים להוסיף בו? שאלה עצומה. אותה שאלה על כל מושג הברכה. הולכים לצדיק. יוסף מביא את הילדים להתברך מיעקב. מה המטרה של הברכה? אם הקדוש ברוך הוא גזר על הנכדים שפע, יהיה שפע. הקדוש ברוך הוא לא צריך שיזכירו לו. הוא נאמן לקיים את דבריו. ואין שכחה לפני כיסא כבודיך. אם הקדוש ברוך הוא לא גזר, מה הצדיק יכול להועיל? הוא לא יכול לפתוח ברז סגור, הוא לא יכול לפתוח ארנק שאין בו כסף. אז מה העניין של הברכה? יש מושג של תפילה. תפילה זה להמשיך שפע חדש, אבל ברכה לא נועדה להמשיך שפע חדש. היא נועדה לשחרר מהבריכה. הרשב"א אומר שברכה מלשון בריכה. הברכה נועדה לשחרר מהמאגר, לשחרר שפע מהמאגר הקיים. למה צריכים לשחרר? הקדוש ברוך הוא צריך אינסטלטורים. אם יש לו, שייתן, אין לו, שלא ייתן. כאילו, מה העניין של הברכות? אז הן הברכות כלפי שמיים תמועות מאוד, הן הברכות שבתוכנו תמועות מאוד. ואם זה נשמע לכם שאלה מחוצפת, תראו. במובן מספר 3, בראשית ב' ג' ויברך אלוקים את יום השביעי, אומר אבן עזרא, כל ברכה פירושה תוספת טובה, תוספת שפע. ביום זה תתחדש בגופות כוח בתולדות, כן, שבשבת הגוף יתחדש, הנשמה תתחדש וכו'. שואל הרשב"א, הרשב"א שואל את זה, זה לא שאלה חסידית. מהו עניין הברכות? שהברכות תוספת טובה, ומה יוסיף עבד לאדוניו? אני מברך את הקדוש ברוך הוא, תתבייש לך, הוא צריך את הברכות שלך. מה משמעות העניין? וכתוב בספרים בכל הדורות, בעיקר בספרי חסידות, הרעיון של הברכה הוא להמשיך את האור למטה. האור של הקדוש ברוך הוא, הנוכחות של הקדוש ברוך הוא נמצאת בעולמות העליונים. היא לא נמצאת פה, כי הקדוש ברוך הוא רוח. מי יכול להבין אותו בעיניים של גשם? אנחנו יכולים לראות רנטגן, יכולים לראות וי-פיי. איך אנחנו יכולים להנחיח בעולם את מציאותו של הקדוש ברוך הוא? זה נמצא למעלה, זה רוחני לגמרי, זה מופשט לגמרי, אין לזה שום קשר עם המציאות. מה הרעיון של הברכה? הברכה, מה פירוש המילה בעברית ברכה? ברכה זה משורש ברך. מה זה ברך? לכופף. ברך זה האיבר שמכופף את הגוף, ויברך את הגמלים. מה עושה אליעזר? מכופף את הגמלים. גם במשנה, המבריך את הגפן. מה זה המבריך את הגפן? ממשיך את הגפן מכאן לשם. המטרה של הברכה זה לעשות טרנספורמציה. זה להמשיך את האור של הקדוש ברוך הוא בעולם הזה, שיראו אותו בעיניים. כשאני מברך על המים, אני בעצם מנחיח את מציאותו של הקדוש ברוך הוא בעולם. קודם זה אני רואה מים ניטרליים, שנוצרו אני לא יודע מאיפה, מהמפץ, וכשאני מברך עליהם ברכה, אני אומר לא, המים האלה הם של הקדוש ברוך הוא. המים האלה, ובבחינה רוחנית, אנחנו יודעים שממשיכים אור, מגלים ניצוץ בתוך המים. היום לא יכולים לראות את זה, כשיבוא המשיח נראה את זה. פעם אמרנו שלברך זה כמו המדבקה שעל התפוח, שאתה יודע שזה בא מבראשית. אם לא היית רואה את המדבקה, אם אין המדבקה, אתה לא יודע מי יצר את התפוח, אולי נוצר מעצמו, מהרוח. יש מדבקה. אתה יודע שלתפוח יוצר. הרעיון של הברכה זה לחבר את האור העליון עם העולם הזה, שיהיה נוכח בעולם הזה. אם לא נעשה את זה, מה יקרה? האור יישאר למעלה. הוא יהיה שמור, הוא יישאר למעלה. כתוב על, בסוף ימיו של דוד המלך, שבת שבע, שאדוניה מתכנן שמה את הפוץ', מתכנן את המרד, כי המלך דוד זקן בא בימים וכבר, אין מלך בישראל, אפשר לעשות מה שרוצים, ובת שבע נזקת. דוד הבטיח לה באותם ימים קשים, ששלמה יירש אותה, שהילד שלה יירש אותו. אז הוא ניגש לדוד, והיא מבקשת את הקיום של ההבטחה. דוד אומר ללכת אל המעיין, ולמשוח אותו למלך, וקם, מי קם וצועק, אמן כן יהי רצון, מי? נייהו, נכון? צועק, אמן כן יהי רצון. מה אתה צועק אמן כן יהי רצון? המלך אמר למשוח אותו, משכו אותו, מה צריכים אמן כן יהי רצון? אמן כן יהי רצון זה ברכה, שהמלכות לא תישאר למעלה, שתרד למטה. יכול להיות שהמלכות של בית דוד תישאר בעולמות העניונים, אבל בעולם הזה היא לא תגיע. צריכים ברכה מיוחדת לבצע את ההמשכה, לבצע את המשיכה הזו, את ההברכה בין העולמות. אגב, זה כל הרעיון של ברכת כהנים. מה זה הרעיון של ברכת כהנים? מה הכהנים בדיוק צריכים לעשות? אם נגזר עלינו בראש השנה שפע, הוא נמצא, לא נגזר עלינו, הוא לא נמצא. אז אדמו"ר הזקן מברר מאוד בעומק, שהמעבר מעולם לעולם, הוא מעבר שיש עליו דין ומשפט. לכן אנחנו מתפללים כל יום, הרי השאלה מפורסמת, למה מתפללים כל יום? הרי הכל נגזר בראש השנה, מה אתה מתפלל כל יום מחדש? מה אתה לא מאמין שנגזר בראש השנה? אז מה הרעיון? והתשובה היא, אומר אדמו"ר הזקן, בראש השנה למעלה, מדברים במושגים מאוד מופשטים. זה כמו להבדיל בממשלה, מחליטים שלעיריית ראשון יהיה תקציב של 2 מיליארד שקל. הם לא מחליטים אם ב2 מיליארד שקל יעשו תחנה ברחוב ירושלים. ואם את התחנה הזו ייקחו מהחברה הזו או מהחברה הזו. הממשלה מסתכלת ברמה מופשטת, ברמה כללית. היא נותנת תקציב. התפקיד של עיריית ראשון זה לבצע טרנספורמציה, לקחת את התקציב הגדול ולפרק אותו לחינוך, לרווחה, לתרבות. נו, זה המרחק בין הממשלה לבין עיריית ראשון, שזה אותו הדבר. תחשבו, להבדיל בין הקדוש ברוך הוא לעולם הזה. שלמעלה המלאכים צריכים לעמוד ולדון בראש השנה על מה? שאתה תקנה דירה ברחוב ירושלים. אין להם מה לעשות בראש השנה. הם לא מדברים בשפה הזו. הם מדברים על טוב, שיהיה לי יהודי טוב. מה זה טוב? אבל בשביל זה כל יום יהודי מבקש. שהיום יהיה לי טוב בילדים, והיום יהיה לי טוב בבריאות, והיום אני צריך עזרה בפרנסה, והיום אני צריך עזרה בלעבור את הכביש, ומחר אני צריך עזרה בלטוס בשלום. כל יום אתה לוקח את הברכה המופשטת שנגזרה לך בראש השנה, ואתה מבצע לה המשכה והברכה והמשגה אל תוך הנקודה שבה אתה נמצא היום. ומילא אומרים, מצאתי את זה ברבי גאון שהוא אומר, זה הרעיון של הסימנים בראש השנה. לקחת את האור העליון שנגזר עלינו, שיהיה בעזרת השם שנה טובה ומתוקה, ויתמו שונאינו, ויתרבו זכויותינו וכל זה, ולהמשיך אותם לתוך העולם הזה כפשוטו. אחרת יישאר בעולם הבא ונפגוש את זה אחרי 120. בשביל זה אנחנו עושים את הסימנים, באמת כדי לחבר את השפע העליון עם המציאות הגשמית, לתת לו מוחשיות, לתת לו המשגה בתוך המציאות בעולם הזה. כותב הרמב"ן, הקטע השני במובן מספר 3, דע כי כל גזירת עירין, כאשר תצא מכוח גזירה אל פועל דמיון, תהיה הגזירה מתקיימת. הוא אומר, הקדוש ברוך הוא יכול לגזור גזירות, אבל אם לא יעשו בעולם הזה את הכלי המתאים, הגזירה תישאר למעלה. היא לא תרד למטה, כי לא תתבצע ההמשכה, לא יתבצע החילוף הזה שמחבר אותה עם העולם הזה. ולכן יעשו הנביאים מעשה בנבואות, כמאמר ירמיהו, והיה ככלותך לקרוא את הספר הזה, תקשור עליו אבן וישלחתו. הנה עוד דוגמה ששכחתי להגיד. מי הוא? שריה בן עריה, כן, שהוא הולך לבקר שם את המלך צדקיהו, היה אסור בבבל, אסור בנחושתיים, עברו לו את העיניים, והיה אסור בבבל. ואחד השרים בממלכה, בממלכת יהודה, הולך לבבל לבקר אותו. אומר ירמיהו, תיקח ספר, ותטביע אותו במי בבל, ותאמר, ככה תשקע בבל. לא הבנתי, אתה לא יכול לטבע אותו בכנרת. אתה צריך ללכת, לקחת את הספר לבבל, ולהטביע את הספר במי בבל, ולהגיד, ככה תשקע בבל. כן? כי אתה צריך לעשות בעולם סימן שממחיש את הגזרה העליונה. ואם הגזרה העליונה היא שתשקע בבל, אז צריכים להטביע את בבל בבבל, לא בירושלים. צריך ללכת לבבל, ושם להטביע אותה. וכן עניין אלישע, בהניחו זרוע על הקשת, ויקצוף עליו איש האלוקים, ויאמר להכות 5 או 6 פעמים. אז הקיט את הרמת קלה, אבל לא הקיט 5 או 6 פעמים. ויש פה את התורה האור של אדמור הזקן שאומר שכל המשכה למטה ויברך הגמלים צריכה את הכוח, את השותפות שלנו, שאנחנו נמחיש את הדברים למטה ונחבר אותם בתוך המציאות. באמת, זה מסביר, התחלנו להגיד שזה הרעיון של ברכת כהנים, הרעיון של ברכת כהנים, אדמור הזקן מבאר במקום אחר, שהרעיון של ברכת כהנים זה עד מהרה ירוץ זברו, שיחסוך כל הדין והמשפט. כי בשביל שהשפע יעבור מעולם האצילות לעולם הבריאה, לעולם היצירה, לעולם העשייה, כל מעבר כזה הוא דין ומשפט מחודש. כי החליטו בשמיים שיהיה לך טוב, לא אמרו שיהיה לך טוב במניות ובאגרות חוב ושיהיה לך פנצ'ר ברכב. בשביל להוריד את השפע עד שם, בכל מדרגה יש דין ומשפט מחודש. ובכל שלב אנחנו נידונים כל יום. אז יכול להיות שהיום לא מגיע לנו שהשפע יעבור את הטרנספורמציה עד העולם למטה. היום זה נתקע, אז זה נתקע בפרוצדורה איפשהו באמצע. ולכן הוא אומר, זה הרעיון של ברכת כהנים. ברכת כהנים, היות שהם מחוברים למעלה, כהנים, נכדים של אהרון הכהן, אז זה ועדה עוקפת בירוקרטיה. זה הוודלים, ועדות דיור לאומיות, שעוקפות בבירוקרטיה, שבא המלך, הוא יכול לבקש שיעביר אותו מהר, בלי בירוקרטיה, שיגיע עד למטה. הרעיון של ברכת כהנים זה לחסוך דין ומשפט. עד מהרה ירוץ ורוא, כמו פרח מתי אהרון, שפרח ברגע, הרעיון של ברכת כהנים זה המהירות, שיעבור מהר את כל התהליך, את כל הפרוצדורה הזאת, ויגיע למטה. על כל פנים, מה למדנו? אם רוצים לזה משל, באמת קשה לנו להבין את המרחק בין עליונים לתחתונים, אבל חשבתי על משל. מה המרחק אצל האדם, אפילו בתוך האדם עצמו, בין המוח ובין המעשה? מה המרחק אצל האדם? כמה אנשים מתכננים דברים? פעם שמעתי משפט מאוד יפה, הייתי הורה נהדר עד שנולדו לי הילדים. כל אחד הוא הורה נהדר עד שנולדים לו הילדים, עד שהוא צריך להוריד את הדברים בפועל. כל אחד מאיתנו חכם וגאון ברעיון, בעיקרון, בתוכנית. בפועל, להביא את הדברים למחרת ראש השנה, את ההחלטות הטובות, לקום מהמיטה ולבוא לבית כנסת להתפלל, זה כבר קשה מאוד. שאדם יחשוב בתוך עצמו איזה מרחק הוא צריך לעבור, מהמוח עד המעשה. שהכל זה מבנה של אותה נפש, אבל המוח הוא ברוח, והמעשה זה בידיים וברגליים. ללכת תהליך טרנספורמציה מהמוח עד הידיים והרגליים, זה תהליך ענק. פעם, לא זוכר אם אמרנו את זה פה, רעיון כל כך יפה, חדרנות המתוקים שראיתי בחיים. תמיד שואלים, התחלנו לדבר קודם על המשכן, על חטא העגל, מה זה האריכות הזאת? 5 פרשיות. מה זה הסיפור של פרשיות ויקל פקודי? הפרשיות הכי מיותרות בתורה לכאורה. 5 פעמים התורה חוזרת על אותם דברים. פעם אחת על הציווי, אחרי זה על הציווי בדרך כלל, אחרי זה על המימוש בדרך כלל, המימוש בדרך פרט. 5 פעמים. מה המטרה של פרשיות ויקל פקודי? מה התורה מספרת שם? שבני ישראל עשו ככל אשר ציווה השם את משה. אז מה התורה אתה צריכה להגיד? פסוק אחד. ויעש ככל אשר ציווה השם את משה. רש"י בתחילת פרשת ויקל אומר, כבר פירשתי דבריהם במלאכת צוואתם. איפה שהם צוו כבר פירשתי. אז רש"י לא רואה צורך לפרש עוד פעם. והתורה שכל וו מדויקת מספרת עוד פעם. ואת מכסה עובד בדה ועת כלם. מה? בשביל מה פרשת ויקל פקודי עוד פעם? הרבי אמר פעם כזה יפה, כדי להראות שלא היה הבדל בין החזון לבין המימוש. כל מה שתכננו, כל מה שעבד על המפות, עבד בתכלס, עבד בשטח. לכאורה יכולים להגיד, הקדוש ברוך הוא יכול לצוות דברים. מאיפה הם יביאו תחש באמצע המדבר? מאיפה חבורה של נוודים שלא בנתה לגו, עכשיו תקים את המשכן הזה, תקים את הארון, תקים את הלוחות, תקים את המנורה, תקים שם את הכלים, תקים את החושן? וזה הרעיון, התורה חוזרת פרט פרט, להראות שאצל הקדוש ברוך הוא אין הבדל בין חזון למימוש. מה שעבד על הנייר, מעבד בעבד גם, עבד גם בשטח. אז אני זוכר שאז ראיתי משל מאוד מאוד יפה לזה. אומרים שהיה פעם תערוכת ציורים, הרבי הקודם מספר שהוא היה בתערוכה הזו. הייתה תערוכת ציורים, נדמה לי של רפאל, תערוכת ציורים מאוד מאוד מפוארת שהייתה באירופה. ועמדו כולם ועמדו מול הציורים וככה זה. זה היה פשוט מוחשי, זה היה כל כך אמיתי, זה היה מול העיניים, כמו תמונה, והתפעלו ויצאו מהכלים, מהיכולת של אדם לייצר מציאות, לברוא מציאות עם המכחול. בעיקר היה שם ציור מדהים של ציפור שעומדת על העלה, שעומדת בשדה על העלה, וזה היה פשוט כמו לגעת בציפור. וכולם התפעלו ויצאו מהכלים. עבר שם איזה עיקר, התחיל לצחוק, אומר, זה צייר מטומטם, בחיים לא ראה איך נראה, לא עלה ולא ציפור. תגיד לי, אתה עומד מול רפאל, אתה עומד מול השכינה בעצמה, אתה נורמלי? ואז הוא אומר להם, אם הוא היה ביער, פעם בשדה, הוא היה יודע שכשציפור עומדת על על העשב, העשב מתכופף מהכובד של הציפור. אבל הוא השאיר את העשב ישר, והציפור עומדת עליו, ואתם אומרים שזה נראה מוחשי. אז אמר הרבי, תראה, יש מרחק בין הציור בראש של הצייר לבין איך שזה בראש של העיקר שמכיר את המציאות. זה לא בדיוק אותו הדבר. ללכת מהראש עד המציאות זה דרך, זה תהליך. וזה הכל בתוך העולם שלנו. אז לחשוב שאתה פונה לכיסא הכבוד, שייתן לך שם, אני יודע מה, הצלחה, שתקנה את המכונית שאתה רוצה, ואתה רוצה שזה יהפוך להיות המכונית החשמלית שלך. יש איזשהו דרך שזה צריך לעבור. הדרך זה ההמחשות, זה הכלים, זה הסימנים שאנחנו עושים, זה התמרורים, כמו שהמטוס נוחת, אז מראים לו עם הפנסים איפה למחות, איפה ללחות, איפה לרדת, שירד במקום הנכון, על המסלול שלו. אז הסימנים, סימן המילטה, הסימן זה דרך לתקשר עם העליונים, ולהוריד את השפע למטה, שלא יישאר למעלה, אלא יהפוך להיות תכלס במה שאנחנו מבקשים, ברמה הכי ספציפית והכי מוחשית. אז זה העתקתי פה את הרמב"ן, תשובת רבי גאון נקרא, ככה מנהג מכל החכמים בראש השנה, שמקריבים לפניהם טנא, שיש פה דלעת ופולו מצרי. כנראה שזה בעיקר הסימנים שהיו נוהגים מהם בבבל, וכך הראה הקדוש ברוך הוא סימן הנביא, מקל שקט כי שוקד אני על דברי לעשותו. הרבי כמובן לוקח את זה לעולם המעשה, ואומר שאיפה הדבר הזה כל כך נוגע אלינו? בהחלטות הטובות. עד עכשיו דיברנו על יום הדין בגשמיות. אבל יום הדין בגשמיות הוא רק הכנה ליום הדין ברוחניות. ובראש השנה עומד יהודי, ועושה תשובה, ומתחייב לקדוש ברוך הוא שהוא יתחיל שנה טובה במחשבה, דיבור ומעשה. שנה שלמה בסור מרע ועשה טוב. ומה קורה? חולף למחרת ראש השנה, והכל נשכח. אומר הרבי, למה? כי לא עושים שום מעשה שיחבר את המעשים, את התוכניות עם הביצוע. מה צריכים? איזשהו יעד קטן. קח את כל החלומות הגדולים שלך, ותחבר אותם לאיזו החלטה אחת, ספציפית, מעשית. אני רוצה להיות יותר טוב, צדיק גמור, כמו משה רבנו. תחלום בגדול, תעשה בקטן. וקח לך איזשהו יעד אחד. אני, מחר בבוקר, קם חצי שעה יותר מוקדם, ולומד עם חבר, חברו אותה לפני התפילה. אז זה ייקח את כל התוכניות הגדולות, ויחבר אותם איכשהו למציאות. הרבי אומר, כשהוא דיבר על זה, הוא אמר, שפעם היו אומרים שאיטליה זה מדינה מפוזרת, זה איטליה, אגב, אומרים שהאיטלקים דומים לנו, שאיטליה זה מדינה כזו, אתם יודעים, מבולבלת, שהיו אומרים שהקטר יוצא לדרך, יוצא ברעש גדול, רק שכחו לחבר אותו אל הקרונות. אז הוא היה יוצא לדרך, ואת הקרונות היה משאיר מאחורה. והרבי אומר, זה ראש השנה. הרבה פעמים יוצאים עם הקטר ברעש גדול, עם ראש השנה ברעש גדול, שוכחים לחבר אותו לקרונות, שוכחים שמחר יהיה כף תשרי וכף חשבן וכף כסלב, וצריכים לחבר את זה לתוך המציאות. צריכים לעשות פועל נדמה. לקחת מכל הרעיונות הגדולים איזושהי נקודה קטנה, איזשהו מימוש קטן, שאתה אומר מחר, בבוקר, בשבע, בערב, יש לי חברותה שאיתו אני עושה את זה אחרת. אם יש יעד, עם חלומות לא קונים במכולת. עם יעדים, זוכר שחשבתי לפני כמה שנים בליל ראש השנה, היה הוראה גדולה בעבודת השם, אתם זוכרים, היו את המחבלים שברחו מכלא מגידו. הם כמה מחבלים שברחו, והיה רעש גדול ופחד גדול, ואחרי יומיים שלושה תפסו אותם, תפסו אותם בלי אוכל, מתחת מסעיות וכל מיני מקומות כאלה. בהתחלה, כשהם ברחו מהכלא, זה היה התעוררות גדולה. תראה אנשים שפתחו להם מחילה, יצאו, לא נשארים תקועים בבור שלהם, בגלות שלהם. הם הבינו שהמקום של אדם הוא לא בכלא, המקום של אדם הוא בחוץ. אז חפרו לעצמם מנהרה, כמו שקדוש ברוך הוא חופר לנו בחודש אלול, ויצאו. זה היה לימוד גדול. אחרי שתפסו אותם, חשבתי מה הלימוד בזה? שלא מספיק לברוח, צריך יעדים, מה לעשות אחרי שאתה בורח. כל יהודי בראש השנה בורח. אבל אתה לא מכין שום תוכנית, מה יקרה אחרי ראש השנה? על זה הם לא חשבו. אנחנו נצא. כן, אבל איך תגיעו לג'נין? אתם צריכים אוכל, אתם צריכים איזה סייע, אתם צריכים... את הפרט הזה יהיה בסדר. אין יהיה בסדר. לברוח זה עבודה אחת, להישאר בחוץ זה עבודה יותר קשה. וזה העבודה הזאת שעליה מדברים פה, לעשות איזשהו סימן. איזשהו קשר קטן, אתה רוצה שאיתם הוא שונחה? תביא שם את התמרה, את הסילקה, תביא משהו קטן שיחבר בין הדברים. וככה בעבודה הרוחנית, עם כל החלומות הגדולים, צריכים בסוף לתמוך אותם באיזשהו יעד פשוט, ספציפי, קטן, ועם יעד קטן קשה, אז תיקח יעד עוד יותר קטן ועוד יותר קטן. אבל העיקר שיהיה איזשהו פעולה של חיבור שמטמיע את כל הדברים, מתוך קרקע המציאות. מסיים, אומרים שהיה משל מאוד יפה שהיה ברוסיה, אולי אפילו היה אמיתי, עכשיו, ברוסיה פעם היו עושים מבחנים, כמה כל אחד אוהב את אמא רוסיה ואת סטלין, את כל זה. אז פעם שמה בא, הוא הנצ'לניק, המפקד בא שמה, הוא שואל את העיקרים, כל אחד כמה אוהב את אמא רוסיה. אז הוא שואל את הראשון, אם יהיו לך שני בתים, תיתן אחד לרוסיה? בטח. אם יהיו לך, אני יודע מה, שמה שני שברים, תיתן אחד לאמא רוסיה? בטח, שתי פרות, בטח. ואם יהיו לך שתי כבשים, הוא לא עונה, כי שתי כבשים היו לו. את זה הוא לא מוכן לתת. כל אחד מוכן להתחייב על הרבה דברים שאין לך, על מה שיש לך, מה פתאום שאני אתן. וזה הסיפור, בראש השנה אדם נמצא מעל החיים. מה אכפת לו להבטיח שהוא מחר צדיק גמור כמו משה רבנו? נראה אותך מצליח לקבל על עצמך החלטה אחת ספציפית שקשורה ליום העבודה שלך. שביום העבודה אתה חצי שעה בהפסקת צהריים, לוקח חברותה ולומדים בטלפון, נראה אותך את זה עושה. זה המבחן האמיתי. וזה כל הרעיון של הסימנים. איכשהו אתה רוצה ברכה גדולה, תעשה כלי קטן. תעשה איזשהו חיבור לתוך המציאות שיחבר את התוכניות הגדולות, את החזון הגדול, עם המימוש הקטן. תורת מנחם תפשינות א', מובא מספר 4, כותב הרבי, התוועדות חסידית מסוגלת לפעול יותר מהמלאך מיכאל. אך בכל עניין צריך שתהיה אחיזה בגשמיות. כמו שהקדוש ברוך הוא ציווה לנביאים לעשות פעולה גשמית המתאימה לנבואתם. כי כל שלא נמשך הדבר בגשמיות, עלול להשתנות על ידי זה שיגרום החטא ולהפך. יכול להיות שיש לך כוונות טובות, אבל מהראש עד הרגליים באמצע היו 10 ימי דין, וחס שלום יגרום החטא, והדברים התקלקלו. כך כשרוצים להמשיך את ההתעוררות מההתוועדות, הנה, אתה חזרת מהרבי, נכון? צריכים את כל ההתעוררות הזאת, לשאול, מה עושים אחרת? כך כשרוצים להמשיך את ההתעוררות מההתוועדות שתפעל בעולם, צריך לעשות אחיזה בגשמיות. אז באמת שנחלום בגדול, שנממש בקטן, תהיה שנה מבורכת, שנה של בשורות טובות, שנה של הצלחה גדולה אצל החיילים, ניסים אצל החטופים כבר, ושבו בנים לגבולם, ושנת גאולה וישועה אצל כולם.
1: האזנתם לשיעורו של הרב שניאור אשכנזי.
2: כל חי תמיד איתי, כל חי.
3: לשיעורי תורה 24 שעות ביממה ניתן להאזין בערוץ השיעורים בשיעור חי, באתר אמס של קבוצת כל חי, באפליקציה ובטלפון 039-039-039, שלוחה 7.

0: עכשיו איתכם, כשרות הממון, עם הרב פנחס וין.
1: כל חי תמיד איתי, כל חי.
2: שלום לכל המאזינים היקרים, נתקדם בהלכות של ריבית, הלכות שבדור שלנו הפך להיות קשור לכל אחד ואחד, הלכות שצריך משני חיזוק בדורות שלנו, דורות של הבנקים וכרטיסי אשראי, וטלפון, פלאפון, גז מים, חשמל, אם לא משלמים בזמן. בדור שלנו, שהיום כל בית חייב שיהיה לו שטר יתר עסקה, שהוא, הבעל ואשתו חתומים על השטר באופן מחייב, לאחר שהבינו את העיקרון של יתר עסקה, שבעצם אומר שכל בן אדם שלוקח כסף ביתר עסקה ומשלם יותר, יש לו אותו מקבל נכס ועסק או דירה, שמי שנתן את הכסף הופך להיות שותף כנגד סכום הכסף שהוא נתן באותו דירה ועסק, ולכן אתם נותנים לו רווחים. ושטר כזה יהיה תלוי בכל בית, ולהסביר את זה לילדים בשולחן שבת, שתבינו איך אנחנו משלמים ריבית לבנק, למשכנתה או לעובר ושב, איך לפעמים, אם לא משלמים בזמן, משלמים ריבית, למה זה לא בעיה של ריבית? איך מותר כזה דבר? אז תסבירו לילדים שישנו יותר עסקה, ברוך השם שיש לנו דירה משלנו, ונכס ועסק, ולכן אנחנו יכולים להשתמש ביתר עסקה. ילדים, אם לא מסבירים להם, הם פשוט מבינים מה הדברים, כפי ההתנהלות של ההורים, שהם משלמים ריבית, סימן שמותר לשלם ריבית, וזה מה שהם עושים, וחבל, חבל, חבל מאוד שזה מה שקורה, וזה אנחנו שומעים חזרה בעצם כל הזמן מהילדים. אז חשוב שבן אדם יהיה לו יותר עסקה, והילדים יבינו מה זה יותר עסקה ואיך זה עובד. צריך לדעת. שואל בן אדם, עד כמה רווחים מותר לי להבטיח לתת למלווה שלי, זה שנתן לי כסף ביתר עסקה? כמה? אותו דבר הפוך. יש אנשים שיש להם כספים, הוא רוצה לקחת כמה שיותר כסף. יש אנשים שכל כך זקוקים לכסף מרוב הלחץ, הם מוכנים לתת כל סכום דמיוני, ואפשר להגיד פשוט לא הגיוני, לאותו בנם שיתן לו כסף. אז זה פתאום גדול מאוד. אומר אותו מלווה, אותו נתן כסף, תשמע, אני רוצה לקחת 30%, 40%, כל חודש 4%, כל שבוע 2%, מדובר על אחוזים ממש בתחתית הסולם, התנהגות של כאלו סכומים. ושואל בן אדם, מה האמת? כמה באמת מותר לקחת רווחים מבן אדם שלוקח מן כספים? ביתר עסקה. אז מה זה יתר עסקה? אני הופך להיות שותף בעסק שלו. כמה רווחים מותר לי לקחת ממנו? מה התשובה האמיתית? כמה שיש לאותו מקבל הכסף סיכוי סביר להרוויח מהנכסים שלו, זה גודל הסכום של הריבית שמותר לך לקחת ממנו. שאם, למשל, הנכסים שיש לו זה דירה, דירה מביאה שכירות 3% בשנה, דירה יש לה עליית ערך נכס, עד היום היה אחוזים גבוהים מאוד, נכון? ממש. כל שנה עליית ערך נכס היה יכול להיות 10% ומעלה, שיחד עם השכירות זה הגיע ל-3%, ואם היא עוד קיבלה רישיון בתקופות האלו לממד, וחדר תוספת, ומחסן, הפך להיות לדירת מחסן, הדירה שלו השתפכה הרבה מאוד, אז נכון, אז הוא הרוויח גם 16%, אז הוא יכול לשלם גם 16% לשנה. אבל אם בן אדם אחר אין לו כזה סוג השקעה, השקעה המקסימלית מרוויח 8%, לא יכול לשלם יותר מ-8% שנתי, זאת אומרת לכל חודש 30%, או כמה שזה יוצא, ובן אדם שמרוויח עוד פחות, אז הוא יכול להבטיח רק כמה שהוא מרוויח. היום ברוך השם הבנקים לוקחים קצת ריבית מאנשים, מדובר על 4% שנתי, אז 5%, אז זה עוד רווחים שעוד בן אדם מרוויח בעצם מרוב הנכסים והעסקים, ולכן, אבל את הכלל צריך לדעת, שנכון שיש למקבל הכסף, ללווה יש לו עסקים, ולכן הוא אומר, אני יכול להשתמש ביתר עסקה, אבל כמה ריבית וכמה רווחים אני מותר לי להתחייב לתת לנותן הכסף, התשובה היא, מהו הרווח הסביר באופן אמיתי שלכאורה אתה יכול להרוויח בעסקים שלך, זה בעצם אתה יכול להתחייב לתת לו. אומר בן הרגע, אם בסוף לא יצא לפועל הרווחים שדמיינו ורצינו לקבל, בסדר, אז מותר לך לתת, כי כל עוד אתה לא נשבע, אתה לא יכול להגיד שלא הרווחת את זה. אבל למלכתחילה, להיכנס למחויבות של לתת רווחים, הגודל, הרווחים שאתה מתחייב לתת, נקרא לזה גודל הריבית, שביתר עסקה זה הופך את זה לרווחים, צריך להיות גודל סביר שיכול להרוויח. ולכן, בן אדם מתקשר לקו הריבית, עם שאלה מעניינת מאוד, הוא אומר, אין לי שום עסק. אין לי שום עסק. ואני במינוס בבנק. נו, איך אתה רוצה להיות במינוס בבנק ולשלם ריבית ביתר עסקה ואין לך שום עסק? הוא אומר, כן, אבל יש לי עסק אחר. כי יש בנק אחד ששם הוא בפלוס, שם יש לו כסף פיקדון בבנק, והוא מרוויח שם כספים. הבנק נותן לו ביתר עסקה, הבנק נותן לו רווחים על הכספים שנמצא לו שם. אז אומר, אז יש לי רווחים, כי אני, יש לי השקעה באיזה בנק של 12 אלף שקל, אני פה במינוס בבנק 4 אלף שקלים, אז זה, אני בסדר, כי יש לי יותר מזה מושקע בבנק אחר, אז מותר לי לשלם לבנק פה את הריבית ביתר עסקה, כי זה רווחים שאני מרוויח בבנק השני. האם זה נכון או לא? התשובה עקרונית רעיונית זה נכון, אבל בפועל זה לא נכון. כי כמה אתה מרוויח מהבנק בבנק השני? 1.5% לשנה. כמה אתה מבטיח לתת לבנק שהוא מלווה לך כסף? לא פחות מ-5-6% בשנה. איך יכול להיות שאתה מרוויח רק 1.5% בשנה, ואתה מבטיח לתת 5-6% בשנה? ולכן זה לא יכול לעבוד. צריך שהרווחים שאתה מבטיח לתת, יהיה רווחים סבירים שאתה אמור להרוויח אותם במקום מסוים. ולכן צריך לדעת שיתר עסקה זה יותר טוב לכל הדעות, אבל צריך להיות צמוד להלכות שלהם, שמי שמקבל את הכסף על פי יתר עסקה, או מי שחייב לבנק נקרא לזה, או מי שחייב לחברת החשמל, טלפון, פלאפון ויש להם יתר עסקה, צריך שיהיה לאותו חייב עסק או נכס, בגודל הסכום שהוא חייב, עם סיכויים סבירים להרוויח את אותם הרווחים שהוא מתחייב לתת לצד שהוא חייב לו כסף. הרבה הצלחה, הרבה סייעתא דשמיא לכל המאזינים. אנחנו גם נשאיר לכם היום שוב את הטלפון של מנה רבני, שאתם יכולים לשאול כל סוגי השאלות בהלכות ריבית בעזרת השם, גם בשפת האנגלית והצרפתית. המספר הטלפון זה 02-50-15-920. 02-50-15-920. הרבה הצלחה, הרבה סייעתא דשמיא והרבה ברכה לכל המאזינים היקרים. שלום. כל חי.

לכל המשתתפים בלימוד הרמב״ם, שלום וברכה, אנחנו אוחזים בפרק ה-15 מהלכות אישות. בפרק זה מדבר הרמב״ם על מצוות פריאה ורבייה. החיוב של פריאה ורבייה וגדרי המצווה, דיני זוג שלא נולדו לו ילדים, והרמב״ם מסיים במצוות חכמים בנוגע לחיי המשפחה. פותח הרמב״ם בהלכה א', האישה שהרשת את בעלה, שנתנה רשות לבעלה לאחר הנישואין שימנע עונתה, שלא יקיים את חיוב העונה בזמנים שהוא מחויב לה, הרי זה מותר לו להימנע מעונתה. אך אם לא הרשתה לו, אסור לו למנע ממנה את עונתה, ואם ענה את עונתה כדי לצערה, עובר בלא תעשה. באמת דברים אמורים, שמותר לו למנוע את עונתה ברשותה, ושהיו לו כבר בנים שכבר קיים את מצוות פריאה ורבייה, אבל אם לא קיים עדיין מצוות פריאה ורבייה, חייב לבול בכל עונה. דהיינו שאף אם האישה מרשה לו להימנע מעונתה, הרי הוא חייב לבול בכל עונה עד שיהיו לו בנים. ובהמשך הרמב״ם יבאר כמה בנים, מפני שהיא מצוות עשה של תורה, שנאמר פרו ורבו. פרו מלשון פירות, ורבו הוא רבים, דהיינו תעשו מכם פירות רבים, כלומר הולידו ילדים. ונאמר בתורה פרו ורבו, הן בפרשת בראשית בנוגע לאדם וחווה, ואין בפרשת נוח לנוח ולבניו. והרמב״ם בספר המצוות מביא כמקור למצוות פרו ורבו את הציווי לנוח ובניו, ואתם פרו ורבו. הלכה ב', האיש מצווה על מצווה זו של פריאה ורבייה, אבל לא האישה. הגמרא לומדת זאת ביבמות ממה שנאמר, ויומר להם אלוקים פרו ורבו, ומילו את הארץ וכבשוה. האנשים שדרכם לכבוש יצטוו בפריאה ורבייה, אך אנשים שאין דרכם לכבוש לא נצטוו על כך. או שלמדים זאת ממה שהקדוש ברוך הוא אמר ליעקב בפרשת וישלח פרי ורבה בלשון יחיד, למעט את הנשים. ומאמתי מאיזה גיל האיש נתחייב במצווה זו של פריאה ורבייה, מי שיהיה בן 16 שנה, או מי שיהיה בן 17 שנה, שלמרות שבכל המצוות מחויב האדם מאז שהוא נעשה בן 13, שהוא נעשה גדול, אך מאחר שקשה לאדם צעיר לשאת את עול הנישואין על צווארו, לפרנס את האישה ולדאוג לכל מחסורה, לפיכך אמרו חכמים שהוא יכול להמתין בקיום המצווה עד גיל 16, שאם בכוחו לשאת אז בעול הנישואין כפרנסה וכדומה הוא מחויב בכך, ואם לא ימתין עד גיל 17, שאז בדרך כלל כבר יש בכוחו לשאת את עול הנישואין. והמשנה בפרקי אבות כותבת בין 18 לחופה, ולפיכך כתב המגיד משנה שנראה שהנוסחה הנכונה בדברי הרמב״ם מבין 18, אך גם לפי הגרסה הרגילה מבין 17 יש לומר שזהו כאשר מלאו לו 17 שנים שלמות והוא נכנס לשנתו ה-18. ממשיך הרמב״ם, וכיוון שעברו 20 שנה מלידתו, דיינו מאז שנעשה בן 20 ולא נשא אישה, הרי זה עובר ומבטל מצוות עשה של פריאה ורבייה. דיינו שלמרות שאם יישא אחר כך ויהיו לו בנים יקיים את המצווה. מכל מקום, כל זמן שהוא משתהה מלקיים את המצווה לאחר גיל 20, זהו ביטול של המצווה. ממשיך הרמב״ם, ואם היה איש עוסק בתורה ותרוד בה, והיה מתיירא מלישא אישה, כדי שלא יתרח במזונות, שלא יצטרך לתרוח לצורך המזונות שהרי מוטלת עליו החובה לפרנס אותה, ויבטל על ידי זה מן התורה, הרי זה מותר לו להתאחר מלשאת אישה, מפני שכך הוא הכלל בכל המצוות העוסק במצווה פטור מן המצווה, וכל שכן בתלמוד תורה שהיא שקולה כנגד כל המצוות, שהעוסק בה פטור ממצוות פריאה ורבייה. ואף שהכלל הוא שמבטלים תלמוד תורה כדי לקיים מצווה שאי אפשר לעשותה על ידי אחרים, מבאר הרב בהלכות תלמוד תורה שזה בנוגע למצוות לימוד התורה, אך כאן מדובר בנוגע למצוות ידיעת התורה, דיינו ידיעת כל ההלכות ותאמן בדרך קצרה, שמצווה זו לא נדחית מפני מצווה אחרת שהיא שקולה כנגד כל המצוות צוות כולן. ממשיך הרמב״ם בהלכה ג', מי שחשקה נפשו בתורה תמיד, שאיננו רוצה להתבטל מלימודה לעולם, ושגע בה, דיינו שעסק ושקע בה, מלשון הפסוק במשלי, באהבתה תשגה תמיד. כבן אזי שנפשו חשקה מאוד בתורה, ונדבק בה בתורה אותו אדם כל ימיו, ולא נשא אישה ולא קיים כלל מצוות פריאה או רבייה, אין בידו אבון, הוא איננו נחשב כחוטא. שבהמשך למה שכתב בהלכה הקודמת, שהעוסק במצוות ידיעת התורה ששקולה כנגד כל המצוות, הרי הוא פטור ממצוות פריאה רבייה, מוסיף הרמב״ם בהלכה זו, שאדם שחשקה נפשו בתורה והוא חפץ ללמוד ולשנן אותה כל ימיו, מחשש שמא ישכחנה, וחושש שאם יישא אישה ויהיה עסוק בפרנסה, לא יוכל לעסוק הראוי בתורה ויבוא לידי שכחה, והדבר יפגם במצוות ידיעת התורה שלו, מותר לו שלא לשאת אישה כל ימיו, ומה שאינו נחשב למבטל את המצווה של פריאה רבייה.
רבייה. ניתן להבין, על פי המובה בגמרה ביבמות, שבן עזאי אמר שמי שאינו עוסק בפריה או רבייה, הרי זה כאילו שופך דמים. ושאלו אותו חבריו מדוע הוא נאה דורש אך אינו נאה מקיים, שכן בן עזאי לא נשא אישה משום שנפשו חשקה בתורה, וישנה מחלוקת בגמרה אם בן עזאי מעולם לא נשא אישה או שנשא אישה ואחר כך פרש ממנה. וענה להם בן עזאי, ומה העשה שנפשי חשקה בתורה? אפשר לעולם שיתקיים על ידי אחרים. דהיינו שמצוות פרו ורבו נאמרה בשביל קיום העולם, ומי שחשקה נפשו בתורה, אין המצווה מוטלת עליו מפני שאפשר לה להעשות על ידי אחרים. והיינו שמצווה זו מוטלת על כלל האנשים יחד, והיא מתחלקת ביניהם ומוטלת על כל אחד לפי עניינו. אך אתה כותב הרמב״ם תנאי להיתר זה שנתבהר בהלכה.

וכשם שבבריאת העולם ברא השם זכר ונקבה ומהם התקיים העולם כולו, כך כל אדם צריך להניח אחריו זכר ונקבה שהם קיום העולם. ובאמת נחלקו בדבר בית שמאי ובית הלל. לבית שמאי המצווה מתקיימת כאשר יש לו שני בנים זכרים, ולבית הלל זכר ונקבה, וההלכה היא כבית הלל. ואם היה בן שרי שאינו יכול להוליד, או שהייתה הבת העילונית שאיננה יכולה ללדת, לא קיים אביה מצווה זו של פריאה או רביעה, כי מטרת המצווה היא יישוב העולם, ואילו סריס והעילונית לא יולידו אלא ימותו ללא בנים, ולא יתקיים העולם על ידם. הלכה, נודו לו בנים ומתו, והניחו בנים, דיינו שבניו מתו ונשארו לחיות בעולם הנכדים, הרי זה קיים מצוות פריאה או רביעה, למרות שאין לו עכשיו בנים, מפני שבני בנים הרי הם כבנים, והרי זה כאילו יש לו בנים, הוא מקיים בזה מצוות פריאה או רביעה. אחים מתו בניו ולא ישירו בנים אחריהם, לא קיים מצוות פריאה או רביעה, כי כאמור מטרת המצווה היא ליישוב העולם. ממשיך הרמב״ם, באמת דברים אמורים שמצוות פריאה או רביעה מתקיימת בבני בנים, באופן שהיו בני הבנים זכר ונקבה, והיו באים דיינו שנולדו מזכר ונקבה, והמצווה מתקיימת, אף על פי דיינו גם במקרה שהזכר הוא הבן של ביתו, והנקבה היא הבת של בנו. בכל זאת, הועיל והם נולדו משני בניו, דיינו מבנו ומביתו, הרי זה קיים מצוות פריאה או רביעה, אבל אם היו לו בן ובת ומתו, והניח אחד מהן זכר ונקבה, והשני לא ישיר כלל ילדים, עדיין לא קיים את המצווה, משום שמה שמקיים את המצווה על ידי הנכדים, הוא משום שעל ידם נחשב כאילו הבנים חיים, וזוהי המשמעות של בני בנים הרי הם כבנים. ולפיכך, אם נשארו לו ילדים רק מבן אחד, הרי זה נחשב שרק אותו בן קיים, ובבן אחד אי אפשר לקיים את המצווה. על החווה, והיו לו בנים בגיותו, שנולדו לו כשהיה גוי ונתגייר, הוא והם, שגם הם התגיירו עמו, הרי זה קיים מצווה זו, כי יש לו בנים. דאף שמעשה המצווה שעשה הגר בשעה שהיה גוי, אינו מועיל לפתור אותו לאחר שנתגייר. מבאר המנחת חינוך שהמצווה של פרו ורבו, איננה מעשה ההולדה, אלא זוהי מצווה בכל רגע ורגע שיהיו לו בנים. ומכיוון שלאחר שנתגיירו, יש לו בנים, הרי הוא מקיים את המצווה כעת כשהוא ישראל. אבל היו לו בנים והוא עבד כנעני ונשתחרר הוא והם שבניו נשתחררו עמו והפכו להיות יהודים גמורים לא קיים מצוות פריאה או רביעה עד שיוליד בן ובת לאחר שנשתחרר אך בבניו שנולדו לו כשהיה עבד אין הוא יכול לקיים את המצווה מפני שהעבד אין לו ייחוס ולפיכך מראש כשהם נולדו הם לא נחשבו לבניו כלל בשונה מהגר שהגו יש לו ייחוס ולפיכך בשעה שהוליד את בניו כאשר היה גוי, הרי הם נחשבו לבניו, ולפיכך אתה כשנתגייר יכול לקיים בהם את המצווה. על החזיין לא יישא אדם אישה קרה שאיבדה את היכולת ללדת וזקנה שכבר פסקה מללדת והעילונית שמשעת לידתה אינה יכולה ללדת וקטנה שאינה ראויה לבלד שאינה יכולה עדיין ללדת עד שתגדל הרי אסור לו לשאת את כל אילו אנשים שאינן יכולות ללדת אלא אם כן קיים כבר אדם זה את מצוות פריאה ורביעה שכבר נשא אישה ונולדו לו בן ובת או גם אם עדיין אין לו ילדים ואם הייתה לו אישה אחרת שיכול לפ לפרוט ולרבות ממנה אך באם עדיין לא קיים את המצווה ואין לו אישה אחרת אסור לו לשאת אישה שאינה ראויה ללד כי על ידי זה הוא מתבטל ממצוות פריאה או רביעה נשא אדם אישה ושעתיים או 10 שנים ולא ילדה ונראה שכבר לא תלד ממנו והגמרה ביבמות מביאה אסמכתה לכך מהנאמר בתורה בפרשת לך לך ותיקח שרה אשת אברהם את הגר המצרית שפחתה מקץ 10 שנים לשבת אברהם בארץ כנען ותיתן אותה לאברהם אישה לא לאישה שלאח אחר שאברהם אבינו ישב בארץ כנען 10 שנים ולא נולדו לו ילדים, שישיבת חוץ לארץ אינה מן המניין, הסיקה שרה ששוב לא ייבנה ממנה ולפיכך נתנה לו את הגר שפחתה. הרי אדם שחי עם אשתו 10 שנים ולא ילדה, הרי זה יוציא, יגרש אותה בגט וייתן לה כתובה, שהרי היא אסורה עליו כמו שנתבהר שאסור לשאת אישה שאינה ראויה ללדת. וכאן התווסף חידוש שאף שהוא כבר נשוי לה, עליו לגרשה. או שישא אישה נוספת הראויה לבלד, ואז אינו חייב לגרש. את אשתו הראשונה. ואם לא רוצה הבעל להוציא את האישה ששעתיים או 10 שנים ולא ילדה, והוא גם לא נושא אישה אחרת, כופין אותו בית דין בעל כורחו, ומכין אותו בשוט עד שיוציא אותה. כאמור שחכמים אסרו עליו להיות עם אישה כזו שאינה ראויה ללד, משום שחששו שמשום כך הוא לא יישא אישה אחרת, והתבטל מפריה ורביעה. וגם אם אמר הבעל איני בו עלה, דיינו שמכאן ואילך לא הבעל אותה כלל, והרי נשוכן עמה בפני עדים שיהיו עמנו כדי שלא יתייחד עמה, ולפיכך אפשר להשאירה תחתה יפשי אסורה לי בייחוד ובבייה,

0: בין שאמרה היא, בין שאמרו, דיינו אף כאשר שניהם מסכימים לכך, בכל זאת אין שומעין להן, כי חכמים מסרו לא רק את האיחוד ואת הבעילה באישה שאינה ראויה ללדת, אלא גם את עצם הנישואין והשהייה שלהם יחד. משום שהדבר עלול למנוע ממנו לישא אישה נוספת, כדי לקיים את מצוות פריאה ורבייה. אלא יוציא אותה בעל כורחו, או יישא אישה נוספת הראויה לבלד, שאז הוא איננו חייב לגרש את אשתו הראשונה. הלכה חטא, שעתה האישה עם הבעל 10 שנים ולא ילדה, והרי הוא הבעל יורש שכבת זרע כחץ, הרי חזקת החולי ממנה, מן הסתם החולי הוא באישה ובגללה לא נפקדו, ותצא שלא בכתובה, משום שהתברר שהיא לא ראויה ללדת. והרייבד השיג על הרמב״ם וכתב שלאישה זו יש כתובה. מוסיף הרמב״ם ויש לה תוספת, חלב לתת לה את הממון שהוסיף מעצמו לכתובה, מעבר למנה או למתיים, מפני שלא תהיה זו פחותה מהאילונית, אישה שמעצם טבעה אינה יכולה ללדת, שלא הכיר בה שהיא האילונית כשנשא אותה, שיש לה תוספת כמו שהתבאר, ורק את עיקר הכתובה אין לה. ומכיוון שלא הכיר בה שהיא האילונית כשנשא אותה, הרי זה מקח טעות ולפיכך לא תקנו חכמים כתובה במקרה כזה, ותוספת יש לה מכיוון שהוא חייב את עצמו בתוספת כל זמן שתרצה לעמוד לפניו. אחי מכיר בה מראש וידע שהיא האילונית כשנשא אותה, הרי אין כאן מקח טעות, וכאשר הוא מגרש אותה עליו לתת לה את כל כתובתה. והמקרה שלנו דומה לאופן שלא הכיר בה שהיא האילונית, כי בשעה שנשא אותה הרי עדיין לא ידע שלא תוליד, ורק אתה כשעבו 10 שנים מתברר שאיננה יולדת. ואם הבעל אינו יורש שכבת זרע כחץ, חזקת החולי ממנו בלבד. מן הסתם זו הסיבה היחידה לכך שלא נפקדו, וכשיוציא, אם יגרש אותה, ייתן לה את הכתובה כולה, הן את עיקר ממון הכתובה שתקנו חכמים, והן את התוספת שהוסיף לה מעצמו ככל הגרושות. ומדברי הרמב״ם משמע שבמקרה כזה אינו חייב לגרש אותה, ואתה מובן בפשטות, ומכיוון שאינו יורה כחץ, הרי גם אם יישא אישה אחרת לא יוליד. ואילו האישה איננה מצווה על פריה ורבייה, אך אם היא בכל אופן רוצה להוליד בנים, היא יכולה לבקש זאת מבית דין, והם יכריחו את בעלה לגרשה כדי שתוכל להינשא לאחר. והנידון בהלכה שלמדנו, הוא כשאין מחלוקת בין הבעל לאישה. או שברור שהוא יורה כחץ וחזקת החולי ממנה, או שברור שאינו יורה כחץ וחזקת החולי ממנו. ובהלכה הבאה מדבר הרמב״ם כאשר יש מחלוקת ביניהם על כך. הלכה תת, הוא אומר ממנה בגללה נמנע הולד, שכן אני יורה כחץ, והיא אומרת ממנו נמנע הולד מפני שאינו יורה כחץ, היא נאמנת, מטעם שבר הרמב״ם בסוף ההלכה, ויש לו לאחרים סתם, הוא רשאי לאחרים בלשון כללית בלא להזכיר את שמה של האישה, על מי שטוענת נגדו דבר שאינה יודעת אותו בוודאי, כדי שאם היא טוענת טענה זו, הגם שהיא מסתפקת בדבר, היא תפרוש מחמת החרם, ואחר כך, אם עמדה האישה בטענתה שאינו יורה כחץ, ייתן לה כתובתה, כי כאמור, כשחזקת החולי הוא ממנו, הוא חייב לה בכתובה. ואם אמרה האישה איני יודעתי ממני, בגללי נמנע הולד, והבעל יורה כחץ, אם ממנו, או שבגללו זה נמנע מפני שאינו יורה כחץ, אין לה עיקר כתובה, כמו שאמרנו בהלכה הקודמת, שאם הבעל יורה כחץ, אין לה כתובה אלא תוספת בלבד, ולמרות שהיא טוענת שמה הוא אינו יורה כחץ, הרי אנו אומרים העמד ממון בחזקת בעליו, שאין מוציאין מהבעל את ממון הכתובה מספק, עד שתיתון האישה בוודאי שהוא אינו יורה כחץ, שאז היא נאמנת בטענה זו והבעל חייב לכתובה. ולמה היא נאמנת בטענה זו שאינו יורה כחץ, למרות שהוא טוען שהוא כן יורה כחץ? מפני שהיא מרגשת אם הוא יורה כחץ או אם לא יורה כחץ, והוא אינו מרגיש זאת. הלכה יהוד, האישה שבאה לתבוע את בעלה לגרשה לאחר 10 שנים מפני שלא ילדה בהם, והיא אומרת שאינו יורה כחץ, והוא זה שאינו ראוי להוליד, ורוצה שיגרש אותה כדי שתוכל להינשא לאחר ולהוליד ממנו בנים, שומעין לה, מקבלים את טענתה, כי אף על פי שאינה מצווה על פריה או רבייה, מכל מקום צריכה היא לבנים לזקנותה, כדי שישמשו אותה כשתהיה זקנה, וכתב הנמוקי יוסף שלפי זה, אם יש לה כבר ילדים, איננה יכולה לתבוע מבעלה לגרש אותה. כאשר אין לה ילדים, כופין אותו להוציא אותה בגט, והחידוש כאן הוא שאף כאשר יש לו אישה אחרת, מכל מקום אם האישה רוצה להתגרש ממנו מפני שטוענת שאינו יכול להוליד, והיא רוצה בנים שישמשו אותה בזקנותה, הרי כופין אותו לגרשה. וייתן לה את עיקר הכתובה בלבד ולא את התוספת, מפני שלא כתב לה את התוספת על מנת שתצא לרצונה, שתצא ממנו בגלל רצונה ונגד רצונו ותיטול על ידי זה ממון, אלא כוונתו הייתה שייתן לה את התוספת, אם יוציא אותה מרצונו או שימות. הלכה י' א', הלכה באה למקום אחר בסחורה לצורך מסחר לזמן מסוים בתוך 10 השנים, ובאותו זמן לא שהה עם אשתו, או שהיה בעל חולה זמן מה, או שהייתה היא חולה, או שהיו חבושים כלואים בבית האסורים, דהיינו שהוא היה אסור או שהיא הייתה אסורה, ואף אם שניהם היו אסורים יחדיו, מכל מקום אין דרך לשמש בבית האסורים. שבכל הזמנים הללו נמנע מהם התשמיש, הרי אין עולה להם אותו זמן מן המניין של 10 שנים, אלא יש להפחית את אותם הזמנים ולמנות 10 שנים שלמות שבהן הייתה יכולה להתאבר וללדת, ובכל זאת לא נולדו להם בנים. וכפי שניתן ללמוד, מכך ששרה היא מנתה את 10 השנים רק מזמן ישיבתם בארץ כנען, משום שרק בזכות ישיבתם בארץ ישראל היו ראויים לילדים, וכפי שהבטיח הקדוש ברוך הוא לאברהם, לך לך מארצך אל הארץ אשר אראך ואשך לגוי גדול. ומכאן שתקופה שבה יש סיבה לכך שלא נפקדו אינה עולה למניין 10 השנים. ונחלקו הפוסקים האם דין זה הוא לדורות, שהבא מחוץ לארץ לארץ ישראל, מתחילים למנות את 10 השנים מהזמן שהגיע לארץ ישראל. הלכה י"ב, טיפילה האישה עובר מת, מונה את 10 השנים מחדש מיום זה שהפילה בו. והרשב"ו מביא מהירושלמי שגם אם ילדה בנים ומתו, מונה 10 שנים משעה שמתו. המשיך הרמב"ם, אם הפילה וחזרה והפילה שוב עד שהפילה 3 פעמים, הוחזקה האישה לנפלים להפיל את העוברים שלה, שהכלל בכל התורה שבשלוש פעמים הווה חזקה, ושמה לא זכה להיבנות ממנה, שמה נגזר עליו משמיים שמאישה זו לא התקיימו לו בנים, אך מאישה אחרת הם כן התקיימו לו. ולפיכך הרי דינו ככל מי שמחויב בפריה או רבייה ואשתו אינה ראויה ללדת לו, ויוציא, דיינו שיגרש אותה מיד ולא יחכה 10 שנים וייתן לה כתובה, מפני שדבר זה שהיא מפלת ולדותיה הוא עונש משמיים, ותולים שהעונש הוא על הבעל ולא על האישה, כי הציווי על פריה ורבייה הוא עליו. הלכה י' ג', עברו 10 שנים ולא ילדה, הוא הבעל אומר, הפילה בתוך 10 השנים כדי שאישה אימה עוד, ולא יקפו אותו בית דין לגרש את אשתו, והיא אומרת, לא הפלתי, נאמנת האישה לומר שלא הפילה, מפני שאינה מחזקת עצמה בהכרות, שאין אישה רוצה שיחזיקו אותה כהכרה שאיננה יכולה ללדת, ולפיכך לא הייתה אומרת ששעתה 10 שנים בלא להפיל, אם לא שזו האמת. וכן אם הוא אומר שהפילה רק 2, ועדיין לא הוחזקה להפיל, ואין לקוף אותו לגרש אותה, והיא אומרת 3 הפלתי, נאמנת האישה לומר שהפילה 3, מפני שאינה מחזקת עצמה במפלת, שאין אישה רוצה שיחזיקו אותה שהיא מפילה ולדותיה, ולא הייתה אומרת שהפילה 3, אם זאת לא הייתה האמת. ולפיכך בשני מקרים אלו, שמאמינים לה שלא הפילה כלל במשך 10 שנים, או שהפילה כבר 3 פעמים, הרי יוציא אותה בעל כורחו וייתן לה כתובה. במקרה שאומרת שהפילה 3 פעמים, הרי כבר למדנו שגזרה זו היא בגלל הבעל ולא בגלל האישה. במקרה הראשון ששעתה עם בעלה 10 שנים ומאמינים לה שלא הפילה, הרי הוא חייב לה בכתובה רק אם היא טוענת שאינו יורק החץ, כמבואר בהלכות הקודמות. ממשיך הרמב״ם, ובכל זה בשני אופנים אלו הבעל משביע שבועת אסת, שתקנו חכמי הגמרא לכל התובע את חברו תביעת ממון ללא הוכחה וחברו מכחיש, הרי היא צריכה להישבע שלא הפילה בתוך 10 השנים, או שהפילה 3 נפלים, מפני שבטענה הזו היא גורמת שהבעל יתחייב ליתן לה כתובה, שעל פי טענות אלה מכריחים את הבעל לגרשה ולשלם את כתובתה, שהרי לפי טענת הבעל אינו צריך כלל לגרש אותה, והיא איננה אמורה כלל להגיע לידי גביעת הכתובה. ויוצא שהיא טובעת על פי טענות אלו מהבעל ממון והבעל מכחישה, ולפיכך היא צריכה להישבע אסת. הלכה י' נישאת לראשון ושעתיים או 10 שנים ולא ילדה, והוציאה ממנו בגט, מותרת להינשא לשני לבעל אחר, גם אם הוא לא קיים עדיין פריה או רבייה, כי עדיין לא הוחזקה בבירור שאינה ראויה ללדת. ולמרות שבעלה הראשון היה חייב לגרש אותה, הרי אין זה מפני שהוחזקה הכרה בוודאי, אלא ייתכן שהוא לא זכה להיבנות ממנה, כי כך נגזר משמיים, ומאישה אחרת כן יזכה להיבנות. ומשום שייתכן שאין היא הכרה, הרי היא מותרת להינשא לבעל אחר, שמה הוא כן יזכה להיבנות ממנה. אבל אם שעתה גם עם השני 10 שנים ולא ילדה וגרשה הבעל השני, לא תינשא לשלישי, כי הוחזקה שהיא הכרה ואינה ראויה להוליד. שאף שלעניין ממון חזקה היא רק ב3 פעמים, לעניין איסור כבר ב2 חלה החזקה. ואם נשאת לשלישי, תצא ממנו בגט בעל כורחו, כי אסור למי שלא קיים פריה או רבייה לשאת אישה שאינה ראויה להוליד, ואם נשא כופין אותו לגרשה. והיא יוצאת ממנו בלא כתובה, מפני שזהו מקח טעות שלא ידע שיהיה חייב להוציאה. אך באם כשנשא אותה ידע שהוחזקה שלא ללדת והיא אסורה עליו, יש לה כתובה שהרי ידע הוא מחל ואין זה מקח טעות. אלא אם כן יש לו אישה אחרת, או שקיים כבר מצוות פריאה או רביעה, שאז מותר לו לשאת גם אישה שאינה יכולה להוליד, ולפיכך מותר לו לשאת גם אישה זו שהוחזקה בשני בעלי הראשונים שאיננה יכולה ללדת. הלכת את וו, האישה שבאה לבית דין ואמרה, בעלי אינו יכול לשמש כדרך כל הארץ שימוש שמוליד, או שאמרה שאינו יורק כחץ ולפיכך אינו יכול להוליד, ורוצה להתגרש ממנו למרות שעדיין לא עברו 10 שנים מהנישואין, שבאם עברו 10 שנים הרי כאמור מאלצים את הבעל לגרשה, יעשו הדיינים פשרה בין הבעל לאשתו, ואומרים לה, ראוי לך שתנהגי עם בעלך, שתמשיכי לחיות עם בעלך עד שתשעים או 10 שנים בלא תולידי, ואחר כך תתבעי לצאת ממנו, שאז נכריח אותו לגרש, ומגלגלין עימה בדבר, שמתעסקין עימה בעניין זה, ומשדלים אותה להישאר עמו, ואין כופין אותה לשב תחתיו ולקיים את חיוביה לבעלה, ואף אם לא רצתה להזדקק לו לתשמיש, לא דנין אותה כדין המורדת, אלא מעריכים לשאת ולתת עם הבעל והאישה בדבר זה, עד שיעשו ביניהם פשרה מוסכמת על שניהם, וכל זמן שלא הגיעו לידי הסכמה, אין הבעל חייב לגרש אותה, אך כאשר היא פורשת ממנו היא איננה נחשבת למורדת. הלכת את זין, אף על פי שקיים כבר אדם מצוות פריאה או רביעה שיש לו כבר בן ובת, הרי הוא מצווה מדברי סופרים מדרבנן שלא ייבטל מלפרוט ולרבות כל זמן שיש בו כוח להביא עוד ילדים לעולם, מפני שכל המוסיף נפש אחת בישראל כאילו בנה עולם מלא, שרי העולם כולו נבנה מאדם הראשון לבדו, וכך מנפש זו יכול להיבנות עולם מלא. הגמרא ביבמות לומדת עניין זה שצריך להמשיך בפריאה או רביעה מהכתוב בכל פועלת בבוקר זרע את זרעך ולערב אל תנח ידיך, והרמב״ם למד שחיוב החכמים מפסוק זה להמשיך להתעסק בפריאה או רביעה איננו מצווה חדשה, אלא חלק והמשך של מצוות פריאה או רביעה דאורייתא, של הערב אל תנח ידיך ממצווה זו דאורייתא של פריאה או רביעה. וזה מה שכתב, שטעם המצווה הוא שכל המוסיף נפש אחת בישראל כאילו בנה עולם מלא, שהרי כל טעם המצווה של פריאה או רביעה מהתורה הוא כדי ליישב ולבנות את העולם, אלא שהתורה הסתפקה בבן ובבת, וחכמים הוסיפו על השיעור והרחיבו את החיוב של התורה, מכיוון שבכל ילד נוסף מוסיפים בבניין העולם. וכן מצוות חכמים היא שלא ישב אדם בלא אישה, גם אם כבר קיים מצוות פריאה או רביעה. הגמרא לומדת זאת מהפסוק בפרשת בראשית, לא טוב והיות האדם לבדו. והרמב״ם סובר שהחיוב הוא מדרבנן והפסוק אינו אלא אסמכת. וטעם הדבר הוא כדי שלא יבוא לידי הירור חטא, ושלא תשב אישה לבדה בלא שתהיה נשואה לאיש, כדי שלא תחשד, שלא יחשדו בה שהיא חוטאת עם אנשים מאחר שאין לה בעל. ובהלכות איסורי ביאה כתב הרמב״ם שהאישה רשאית שלא תנסה כל ימיה, ובירו מפרשים שכוונת הרמב״ם כאן היא רק שלא תשב האישה לבדה כאשר היא איננה נשואה, אך אם היא נמצאת בבית אביה או במשפחתה וכדומה שאין בזה חשד, אין מחייבים אותה להינסה. הלכה י"ז, וחובה על כל איש לקנות לאשתו, דיינו להזיר את אשתו שלא תיכנס למקום סתר עם פלוני, אם הוא חושש שמא תזנה עמו. אמרו חכמים במסכת סוטה, אין אדם מקנה לאשתו, אלא אם כן נכנסה בו רוח טהרה ממרום לשנוא את הפריצות, שנאמר בפרשת נשא, ועבר עליו רוח קינה, דיינו רוח טהרה מביאה אותו לשנוא את הפריצות ולקנה קינת השם, וקינה את אשתו, שמכתוב זה אנו למדים שחובה על הבעל להכניס בקרבו רוח טהרה ולקנה לאשתו. אך מצד שני, לא יקנה לה ביותר מדי, שכאשר רק רואה אותה משוחחת עם קרוביה, הוא כבר מקנה לה. אלא יקנה לה כשרואה בה התנהגות שאינה צנועה. וכיוון שהזכיר הרמב״ם את הנהגת הבעל עם אשתו בעניין הכינוי, מביא הרמב״ם מכאן ועד סוף הפרק הנהגות נוספות שבין איש לאשתו. ולא יאנוס אותה ויבול בעל כורחה, אלא רק לדעתה, מרצונה ומתוך שיחה ושמחה. הלכה י"ח, וכן ציוו חכמים על האישה שתהיה צנועה בתוך ביתה אף כשאין אדם רואה. כפי שאומרת הגמרא ביומא, שאמרה קמחית שמעולם לא ראו קורות ביתה את שיער ראשה. ורב חיסדא אמר לבנותיו, ויהיו צנועות בפני בעליכן. ולא תרבה בשחוק וקלות ראש בפני בעלה, בנוכחות בעלה, ולא תתבע ממנו תשמיש המיטה בפיה במפורש, ולא תהיה מדברת עמו בסקסה של תשמיש המיטה. דבר נוסף, ולא תימנע מבעלה מתשמיש כדי לצערו עד שיוסיף באהבתה, אלא נשמעת לו לדבר זה בכל עת שירצה. דין נוסף, ותיזהר האישה מקרוביו ובני ביתו של הבעל שלא להתעסק עמהם יותר מהנצרח, כדי שלא יעבור עליו רוח חינה ויחשוד בה שהיא עלולה לזנות עמה, ותתרחק מן הכיור, ממעשים מכוערים שגורמים לחשוד בה שזינתה, ותתרחק אף מן הדומה לחיור, ממעשים שרק נראים כמכוערים, כדי שלעולם לא תבוא לידי חשד. הלכה יוטט, וכן ציוו חכמים שיהיה האדם מכבד את אשתו יותר מגופו, יותר ממה שמכבד את עצמו, וכתבו הראשונים שהדבר מתבטא גם בכך שיספק לה לבושים מכובדים יותר מלבושיו, ואוהבה כגופו, דלא ניתן לחייב אדם לאהוב מישהו יותר מגופו, אך ניתן לחייבו לכבד את אשתו יותר מגופו. ואף שכתב הרמב״ם בהלכות דעות שמצווה על כל אדם לאהוב את כל אחד ואחד מישראל כגופו, שנאמר ואהבת לרעך כמוך, בירו המפרשים שבסתם אדם אין חיוב להערות אהבתו אליו, ובאשתו ציוו חכמים שירא אהבתו אליה. ואם יש לו ממון הרבה, מרבה בטובתה כפי ממונו, שיספק את רצונותיה כפי יכולתו הממונית, ולא יטיל עליה אימה יתרה, שלא יהיה לה פחד מוגזם ממנו. הגמרא בגיטין אומרת שהמטיל אימה יתרה בביתו סופו שבא לידי גילוי עריות, שאם היא נידה ולא טבלה מחמת הקור, היא יראה לומר לו שלא טבלה ומשמשת עמו כשהיא נידה, לשפיכות דמים משום שתברח ממנו וטיפול לבור וכדומה, ולחילול שבת כי מפני אימתו תבוא להדליק את הנר ולבשל אפילו אם כבר נכנסה השבת, ויהיה דיבורו אימה בנחת, ברוגע ולא בחס, ולא יהיה עצב ולא יהיה רוגז בזמן שהוא שואה אימה. הלכה חף, וכן ציוו חכמים על האישה שתהיה מכבדת את בעלה ביותר מדי כבוד גדול ככל האפשר, ויהיה לו עליה מורה שתהיה עיראה ממנו ותעשה כל מעשה על פיו, דיינו בידיעתו כפי רצונו, ויהיה בעלה בעיניה כמו שר או מלך, ותהיה מהלכת בתאוות ליבו, דיינו שעושה מה שרצוי ואהוב בעיני בעלה ומרחקת כל מה שישנה בעלה. וזהו דרך בנות ישראל ובני ישראל הקדושים והתאורים בזיווגן, דיינו לנהוג בנישואיהם כפי שנתבהר בהלכות האחרונות, ובדרכים אלו, על ידי שהלכו בדרכים אלו, יהיה יישובן של האיש והאישה יחד בביתם נאה ומשובח. וכאן מסתיים הפרק ה-15.
1: האזנתם לרמב״ם היומי עם הגאון הרב יוסף צבי צירקוס. להאזנה חוזרת לשיעור, כנסו לעמוד הפודקאסטים באתר MS.
2: לשיעורי תורה 24 שעות ביממה ניתן להאזין בערוץ השיעורים בשיעור חי, באתר MS של קבוצת כל חי, באפליקציה ובטלפון 039-039-039, שלוחה 7.

0: תמיד איתי.
1: Cucho per i suoi soldi.

0: וכעת נאזין לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.
1: וואי ורבותיי, חי וראי, הדף היומי ושנה טובה ומתוקה, כתיבה וחתימה טובה בספרם של צדיקים גמורים. יום שישי, חפתת באלול, תפשין פי וו. ערב ראש השנה תפשין פי זין הבא עלינו ועל כל בית ישראל. לטובה ולברכה, לססון ולשמחה ולגאולה של אימה. מסכת חולין דפים קופלמד ה' וקופלמד ו', שני הדפים לשני ימי ראש השנה הבא עלינו לטובה. שתבח שמו הגדול לעד ולעולמי עולמים. כל חי, זוהי האכסניה לכל התורה, נשמע בארצנו מחוץ עליו התדרים בהם עושים קולות התורה להניח ברכה בבתיכם הם. 92.8 FM ו-93 FM. וזהו בית המדרש הגדול בעולם המביא עליכם בסייעתא דשמיא הגדולה מדי בוקר את דבר השם. וזאת במסגרת המפעל המופלא, מפעל הדף היומי כאן, בכל חי. מגיד השיעור, בנימין מילצקי. ערב שבת קודש, שהוא ערב ראש השנה, תפשין פי זין, הבא עלינו לטובה, הזמן קצר והמלאכה מרובה, ומי שתרח בערב שבת, ובערב ראש השנה הבא עלינו לטובה, יוכל בעזרת השם בשבת ובשנה הבאה עלינו לטובה. אמן כן יהי רצון. שמים לנו את פעמנו אל בית המדרש, להגות בתלמוד תורה שכנגד כולם, ונושאים את תפילת בית המדרש. יהי רצון מפניך, אדינו אלוהי ולא אבותי, שלא יירא דבר תקלה לידי ולא ייכשל בדבר הלכה, וישמחו בחבריי, ולא אומר אל תמה טהור ולא אל טהור טמא, ולא אל מותר אסור ולא אל אסור מותר, ולא ייכשלו חבריי בדבר הלכה ואשמח בהם. כי אדינו ייתן חוכמה מפיו דעת ותבונה גלני והביט הנפלאות מתורתך כתב השלה הקדוש. מה טוב כשפותח הספר יאמר, אינני רוצה ללמוד כדי שיביני התלמוד לידי מעשה ולידי מידות ישרות ולידי ידיעת התורה, לשם ייחוד קודשא בריך הוא ושכינתי. את תלמוד תורתנו שהוא כנגד כולם, אנחנו לומדים לרפואתם השלימה במהרה של פצויי וחולי עמך בית ישראל, ובתוכם הרת דבורה בת יפה שנדל פייגה, ומרת חיה גיטל בת יפה שנדל פייגה. אל נרפן עליהם, אל נרפן עליהם, אל נרפן עליהם, רופא כל בשר ומפליל לעשות. ישלח מזור ותרופה לחולי ופצויי עמו בית ישראל, וירפם במהרה ברפואה של אימה, ושבת עמי לזרוק רפואה קרובה לבוא אשתה בעגלה בזמן קריב, ונאמר אמן. ראש השנה בגמטריה זה 861, בדיוק הפסוק למשפטיך עמדו היום כי הכל עבדיך. זו הגמטריה שחישב ומצא הגאון רב צבי פסח פרנק זכר צדיק לברכה, רבה של ירושלים, פסוק שלם במפורש בתהילים קי"ט על יום הדין. ראש השנה היי תפשין פי זין זה בגמטריה 1653, בדיוק הפסוק ברכי נפשי את השם, השם אלוקיי גדלת מאוד, וגם בקודש חזיתיך לראות עוזך וכבודיך. ראש השנה היי תפשין פי זין, הדף היומי מסכת חולין קופלמדי קופלמדוו, בדיוק הפסוק בתהילים קי"ט ושמרה תורתך תמיד לעולם ועד. מהי העיצה הכי פרקטית והכי טובה לזכות ביום הדין? להיות מעביר על מידותיו ולוותר. חפץ חיים ממשיל זאת ליהודי ששלח את שני בניו למרחקים ונתן לכל אחד ואחד מהם די מחסורו. אחד הילדים לא התנהג כראוי והתגרה באחיו עד שנטל לו מחלקו. האח הנאשק היה חכם ואמר, למה לי לריב? הרי אבי בוודאי ישמע מזה וישיב לי את חלקי האבוד, כי לאבי לא חסר כסף. כששמע זאת האב, הוא חיבק ונשק את הבן המבטר ואמר לו, הצלת אותי מביזיונות שהיו אומרים, הילדים שלי רבים, כעת אתן לך בכפליים. כך הקדוש ברוך הוא שאנו בניו, כשמבטרים הוא מחזיר בכפליים. ועוד הביא הגאון רבי לזקס זצל בשם החפץ חיים שאמר, אילו היה כוח בידי הייתי עובר מבית לבית והייתי אומר לכולם, כל המרחם על הבריות מרחמים עליו מהשמיים. לא להתעלם מהכאב של השני, להתחבר לזה רגשית. ועל ידי כך נזכה שירחמו עלינו מן השמיים. הגאון רבי אברהם קסלר שליטה, מחבר הספר נוטרי אמן, מספר שהתקשר אליו יהודי מארצות הברית, והוא בכה שיש לו ג' צרות כואבות מאוד. א', הוא נשוי כ-10 שנים, ואין לו זרע של קיימה, ב', כל עסק שהוא נוגע נכשל ואין לו פרנסה, וג' לא עלינו, כעת הוא חלה ונמצא במצב מסוכן. והוא ביקש שיקשו למרן הרב שטיינמן זצ"ל, ולברר מה עליו לעשות. הביא הרב שטיינמן את הסיפור הידוע שהובא במדרש של אחד שהיה מנגן יפה לפני המלך, והמלך מאוד אהב את נגינותיו, ותמיד כשהיה המלך עצוב, היה נקרא המנגן לפניו לנגן לו את המנגינות האהובות על המלך. לימים הנגן נתפס במעשה פשע ונגזר דינו למות. אבל המלך חנן אותו כי לא רצה להפסיד את נגינותיו, וכך חזר הדבר ונשנה, וכל פעם המלך חנן אותו. יום אחד בשעת הפשע נקטעו אצבעותיו של הנגן, מיד כששמע על כך המלך הוא אמר תהרגו אותו מיד כי אין בו תועלת. והנמשל, הקדוש ברוך הוא מלך מלכי המלכים אוהב מאוד את המנגינה נקראת אמן יהי שמי רבה מבורך, והוא מבטיח על המנגינה הזו חנינה למרות גזר הדין. כעבור שנה התקשר אותו יהודי לרב קסלר ובישר לו שהוא נפקד מצליח מאוד בעסקים וברוך השם עברי לחלוטין. ותשובה ותפילה וצדקה מעבירים את רוע הגזירה. איפה התורה? התשובה היא שהתורה מונעת את הגזירה מלהתקרב אל עומדיה בעזרת השם ובישועתו. הגענו בסייעת הדשמי הגדולה אל פתח שיעור דפינו היומי, והוא פרק השינון הסיכום והחזרה אודות אשר למדנו בשני דפינו היומיים אתמול, יום חמישי כוח באלול תשפ"ו, אז למדנו את שני הדפים החותמים את שנת תשפ"ו, דפים קל"ג וקל"ד במסכת חולין, ובסיום השיעור שאלנו, כהרגלנו הטוב בסייעת הדשמי הגדולה, 10 שאלות שישמשו לנו עוד כלי בסייעת הדשמי הגדולה לשינון סיכום החזרה אודות אשר למדנו. כעת נחזור על השאלות, והפעם נשיב גם את התשובות. השאלה הראשונה הייתה, גידים שבלחי מדוע אינם נאסרים מחמת הדם הכנוס בהם? והתשובה, משום שאם יוכלם בצלי, יזוב מהם אדם על ידי הצליה, וגם אם יבשלם, יזוב אדם על ידי החיתוך והמליחה. שאלה שנייה, כהן החוטף מתנות, האם עושה יפה או לא ומניין? והתשובה, אינו עושה יפה. שכן שנינו, שלומדים מבנתן ולא שיטול מעצמו. שאלה שלישית, מדוע בחר הבא דווקא בערב יום הכיפורים, כיום בו הוא נוטל מתנות כהונה, אומרים התוספות לפי שמצווה לאכול בו בערב יום הכיפורים, ועל כן שוחטים בו הרבה בהמות ומחלקים מתנות הרבה, ויש בהם כדי סיפוק לכהנים רבים. שאלה רביעית, באיזה אופן אם שותף הוא, אם האקום אינו צריך לרשום סימן שיעידו שעל כן אינו נותן מתנות, והתשובה כשהאקום מופקד על הקופה, שמוכיח בזה שהוא שותפו. שאלה חמישית, בפסולי המוקדשים האם צריך לרשום ומדוע, והתשובה צריך לרשום כיוון שמותר למוכרם באופן רגיל בשוק, אבל בבחור ומעשר שאסור למוכרם בשוק אינו צריך לרשום. שאלה שישית, כשהכהן או אקום שותפים רק בראש, האם פטור גם מהזרוע והקיבה, והתשובה אינו פטור, וכי הברב אמר שפטור אבל נדחו דבריו. שאלה שביעית, כהן שמחר לישראל ואמר לו על מנת שהמתנות שלי, האם המתנות שלו ומדוע, והתשובה מחלוקת בין שתי ברייתות, ויסוד המחלוקת האם כשאומר על מנת שיעור ההוא או תנאי. שאלה שמינית, אם אין המתנות שלו מדוע המחר קיים, אומרים התוספות משום שעומדים דעתו שנעשה תנאי זה באופן שגם אם לא יתקיים לא יתבטל המקח. תירוץ נוסף, כי נחשב הדבר למתנה על מה שכתוב בתורה. שאלה תשיעית, אם שקל הטבח לא לוקח את בני המאיים ונתן לו בתוכם את הקיבה, את מי תובע הכהן? והתשובה, לרב את הטבח ולרבה עשית לוקח. והשאלה האחרונה, מה לומדים מלשון הפסוק, אני ורש הצדיקו? והתשובה, שבמקום של ספק, צדק משלך ותן לו. אלה מוריי ורבותיי, התשובות לעשר השאלות שלנו לשינון סיכום וחזרה, אודות אשר למדנו אתמול בשני דפינו היומיים. דפים קל"ג וקל"ד במסכת חולין, וכעת מוריי ורבותיי, וכעת אחיי ורעיי, ניכר ותורף העניין שלשמו התכנסנו היום הזה. יום שישי, כ"ט באלול תשפ"ו. היום החותם את שנת תשפ"ו, היום החמישי לבריאת העולם. קר ותורף העניין הוא תלמוד תורתנו בשני הדפים היומיים של שני ימי ראש השנה. הלפים תשפ"ז, הבא עלינו לטובה, לססון ולשמחה, לכל מיני דמיטב. לכתיבה וחתימה טובה בספרם של צדיקים גמורים. קר ותורף העניין הוא תלמוד תורתנו בדפים קל"ה וקל"ו במסכת חולין, השתבח שמו הגדול לעד ולעולמי עולמים. את תלמוד תורתנו אנחנו מתחילים ללמוד לכבוד ראש השנה הבא עלינו לטובה עם פרק חדש, הפרק ה-11 במסכת חולין, פרק ששמו ראשית הגז, הפרק הלפני האחרון במסכת חולין המכילה בתוכה 12 דפים, השתבח שמו הגדול לעד ולעולמי עולמים. תלמוד תורתנו אנחנו מתחילים ללמוד בדף קל"ה עמוד א', בתחילת הדף תחילת הפרק ה-11 במסכת חולין, מן המשנה פותחת במילים ראשית הגז, נוהג בארץ ובחוץ על הארץ. מן המשנה הזו הפותחת הפרק ה-11 במסכת חולין, כעת אני יוצאים לדרך העולה בית השם, ובשם השם נעשה נגיל נסיס ונשמח בזאת התורה, בתלמוד תורה שכנגד כולם, ונצליח. נאמר בתורה בספר דברים פרק חי פסוק ד' וראשית גז צונך תיתן לו, כלומר, שבכל פעם שאתה גוזז את צונך תיתן מן הגז, הצמר הנגזז, מתנה לכהן. מתנה זו היא אחת מ-24 מתנות הניתנות לכהנים, וטעם הדבר משום שכשחלקו את הארץ, שבט לוי שהוא שבט הכהנים לא קיבל נחלה, והוא צריכו לקבל משולחן גבוה כל צורכיהם, ולכך נותנים להם תרומות ומעשרות כדי שיהיה להם מאכל ומשתה, זרוע לחיים וקיבה ושאר בשר מקודשי הקודשים כדי שיהיה להם בשר לפרפראות, ביקורים שיהיה להם פירות וראשית הגז כדי שיכינו להם מלבושים ולשאר צורכיהם, מקבלים מעות מפדיון הבן, מגזל הגר ומחרמין, כך אומר המאירי. מצווה זו נקראת ראשית הגז, ומשנתנו עוסקת בדיני ובשיעורי המצווה. ואף שמתנה זו נקראת ראשית הגז, המצווה לתת לכהן אינה נוהגת רק בגזיזה הראשונה, אלא בכל פעם שגוזז את צונו, כמו שנאמר בתחילת הפסוק, לעניין תרומות ומעשרות ראשית דגנך, וכן לעניין הביקורים נאמר ראשית פרי האדמה, והכוונה שצריך להפריש בכל פעם. ומצווה זו אינה שייכת לענייני שחיטה כשאר המסכת, והובאה אגב הפרק הקודם שעסק גם במתנות כהונה, נתינת הזרוע לחיים והקיבה לכהן, כשם הפרק הקודם הזרוע ולחיים. אם כן אומרת המשנה פותחת את הפרק ה-11, במסכת חולין פרק ששמו ראשית הגז. ראשית הגז, אומרת המשנה, נוהג חיובה בין בארץ, בין בארץ ישראל ובין בחוץ לארץ, ומחויבים בבין בפני הבית בזמן שבית המקדש קיים, ובין שלא בפני הבית כשאין בית המקדש קיים. אמנם מצווה זו נוהגת רק בבהמות שהן חולין, סתם בהמות שאינן קדושות, אבל לא נוהגת בבהמות שהן מוקדשים. מלמד את המשנה חילוקי דינים בין מצווה זו לבין המצווה ששנינו בפרק הקודם, שהשוחט בהמה צריך לתת לכהן את הזרוע לחיים והקיבה. חומר חמור יותר החיוב שיש בזרוע ולחיים ובקיבה, מהחיוב שבנתינת ראשית הגז, שהזרוע והלחיים והקיבה נוהגים נוהג חיובם בין בבקר ובין בצון, כנאמר בפסוק בעניין זה, עם שור, עם שה, ונתן לכהן הזרוע והלחיים והקיבה, בצון היינו גם כבשים וגם עיזים, וכן נוהגים בין במרובה ששחט בהמות רבות שחייב ליתן מכל אחת ואחת, ובין במועט שלא שחט אלא בהמה אחת, ואילו חיוב נתינת ראשית הגז אינו נוהג אלא ברחילות, והכוונה לכל מין הכבשים ולא רק לנקיבות. אמנם כשבאים להבדיל בין הזכרים לנקיבות מכנים את הזכר איל ואת הנקיבה רחל, אבל כשהיא כתובה לבדה, זה כולל גם סחרים, שזהו שם המין הכולל. כך מסביר המהרש"א. והרש"ש כתב שלפי זה לא קשה שרחל היינו נקיבה בת 2 שנים, ואילו ראשית הגז נוהג גם בסחרים ובבני שנה, משום שרק כשהלשון רחל מתייחסת לנקיבה, הכוונה לבת 2 שנים, אבל כשהכוונה לשם המין כולו, כמו שאין זה דווקא נקיבה, כך אין זה דווקא בת 2 שנים. וכן אינו נוהג אלא בשיעור מרובה. וצריך לומר שאינו נוהג בעיזים, משום שצריך גיזה ראויה לעשות ממנה מלבוש לכהן המשרת בבית המקדש, ורק צמר של כבשים כאשר לתחלת של בגדי כהונה, כמבואר לכמן במסקנת הגמרא. ומה שפירש רשי שתם שלא נוהג בעיזים, משום ששיער העיזים לא נקרא גז, אין זה לפי אב אמינה בגמרא שם, שכיוון שתולשים אותו אינו נקרא גז. אז אם כן וכן אינו נוהג אלא בשיעור מרובה, מברר את המשנה וכמה הוא שיעור מרובה, שבפחות מכך אין נוהגת מצוות ראשית הגז, מביאה המשנה מחלוקת בדבר. בית שמאי אומרים שהשיעור הוא כשגוזה 2 רחילות, ובפחות מכך אין נוהגת המצווה, שנאמר בספר ישעיה, פרק ז', פסוק כ"א, בעניין הנבואה על ימי חזקיהו. יחיה איש עגלת בקר ושתי צאן, כלומר שכל איש יגדל רק עגלת בקר ושתי צאן, ומרוב שתשרה הברכה, יהיה די לו בכך. ומבואר, ש2 זה השיעור המועט ביותר שנקרא צאן. מכיוון שהחיוב בראשית הגז נאמר על צאן, כדי להתחייב בכך צריך שיגזוז לפחות 2, ובית הלל אומרים, השיעור הוא 5, שנאמר בספר שמואל א', פרק כ"ה, פסוק חי, בעניין המתנות ששלחה אביגיל לדוד, 5 צאן עשויות. מצינו אם כן שהלשון צאן נאמר על 5, ועשויות הכוונה ממולאות בשר דק וביצים. כך מסבירה שהיא על פי תרגום יונתן. והרד"ק הביא לפרש הכוונה מתוקנות ומבושלות. ולכמן בדף קל"ז תאמר הגמרא, שעשויות שמעשות את בעליהם ואומרות לו, קום עשה מצווה חדשה והיינו ראשית הגז. והגמרא לכמן גם תבאר מדוע לבית הלל צריך דווקא 5, הרי כיוון שמצינו בפסוק שגם 2 נקראים צאן, מניין לפתור אותם. מביאה המשנה מחלוקת כמה הוא שיעור הגזיזה, שבפחות מכך אין חיוב לתת לכהן. אומרת המשנה, רב דוסה בן ארקינס אומר, השיעור הוא 5 רחילות שיהיו גוזזות, אין גיזה במשקל מנה, מנה ופרס, מנה וחצי. והרמב"ן פירש על פי התוספתא שמנה, מנה ופרס, היינו 3 מנים מכולם יחד, שהרחלות נגזזות פעמיים בשנה וגז של חמש בכל פעם ומנה וחצי. אז אם כן, רב דוסה בן ארקינס אומר חמש רחלות שיהיו גוזזות מכל אחת גיזה במשקל מנה מנה ופרס, חייבות בראשית הגז, אבל כשגוזזים פחות מן השיעור הזה אין חיוב לתת ראשית הגז לכהן, וחכמים חולקים ואומרים השיעור הוא חמש רחלות גוזזות כלשהן. והמחלוקת בין רב דוסה לחכמים מבדעת בית הלל, שהרי מזכירים בדבריהם חמש רחלות. מבאר את המשנה וכמה הוא שיעור הנתינה לכהן. וכמה גז צמר צריך לתת לכהן, מבאר את המשנה נותנים לו גז במשקל חמש סלעים כפי שהיה במשקלם, ביהודה, שהם שווים לעשר סלעים כפי שהיה משקלם בגליל, שסלעים היו שוקלים מחצית מביהודה. מבאר את המשנה משקל זה של חמש סלעים הוא כשהצמר הנגזז כבר מלובן נקי ולא צועי. ולא מלוכלך שעדיין לא נתלבן כולו. ושיעור זה הוא כדי שהכהן יוכל לעשות ממנו בגד קטן, ולמידים זאת ממה שנאמר בספר דברים פרק חי פסוק ד', וראשית גז צונך תיתן לו, והיינו שצריך שיהיה בו כדי מתנה. ולמרות שבגמרא לקמן בדף קוף למד ח' מבואר בפירוש שאין חיוב על הישראל ללבן בטרם הנתינה, מכל מקום צריך להיתן צמר בכמות כזאת, שאחר שהכהן ילבנו, יישאר בידיו צמר מלובן כשיעור המפורש במשנה. מלמדת המשנה מה נחשב לשינוי שפותר מלתת לכהן. אומרת המשנה לא הספיק לתנו לו לכהן את הצמר שנגזז עד שצבעו פטור, כיוון שהצמר השתנה ואינו אותו צמר שנגזז שעליו התחייב במצוות ראשית הגז וכנאו בשינוי הזה. אבל אם רק לבנו ולא צבעו, חייב לתת לו עכשיו ראשית הגז, שאין זה נחשב שינוי. וגם אינו צריך לשלם את דמי הצמר שדינו הוא כמי שהזיק מתנות כהונה ושהחלן קודם שנתנם לכהן, שפטור מלשלם כמבואר בגמרא לאל דף קופלה מדמות ב'. הראש הוסיף שכיוון שנתכוון לגוזלו מן הכהן וגם כנאו בשינוי, הרי הדבר כמי שאינו בעולם ודינו כמזיק מתנות כהונה. מלמד את המשנה מה הדין שהצמר והבהמה אינם שייכים לאותם הבעלים. אומרת המשנה, הלוקח הקונה את גז צונו של עובד כוכבים כשהוא עדיין מחובר לבהמה קודם הגזיזה, ולא הרמב״ם כותב שהפטור הוא רק שקנה כשהצמר כבר היה תלוש. אז אם כן, הקונה גז צונו של עובד כוכבים פטור מראשית הגז לחשיגזוז, אבל הלוקח הקונה את גז צונו של חברו ישראל כשהוא עדיין מחובר לבהמה, עם שיעיר המוכר, עם שיעיר המוכר לעצמו חלק מן הגז, שלא מכר לו את הגז של כל צונו, המוכר חייב לתת מחלקו את ראשית הגז לכהן גם עבור הצמר שביד הלוקח. וטעם הדבר מבואר בגמרא לקמן דף קוף למד ח' עמוד ב', לפי שהלוקח לא קנה אלא את החלק של הבעלים, אבל חלק הכהן נשאר בידי המוכר. וכמבואר ברש"י בדף קוף למד ח', שאין אדם רשאי להפקיע ממונו ממצווה, וכשהמוכר שיעיר לעצמו יש לומר שאת מתנת הכהן שיעיר אצלו כדי שיוכל לקיים את המצווה לתת לכהן. אבל אם לא שיעיר המוכר לעצמו כלום ומחר את כל גז צונו, הלוקח חייב לתת ממה שקנה. ואף שאין הצון שלו, מכל מקום חייב להפריש, כיוון שהחלק המגיע לכהן מהגיזה מעולם לא נמכר לו ואינו שלו. היו לו למוכר שני מינים של בהמות, מין אחד שחופות, אינם שחורות ואינם לבנות, והרמב״ם כתב שחומות, והמין השני היו לבנות, ומחר לו ללוקח רק את הגיזה של השחופות, אבל לא את של הלבנות, וכן עם כל הצון הוא ממין אחד, אלא שמחר רק את גיזת הזכרים, אבל לא את גיזת הנקבות. זה נותן לעצמו וזה נותן לעצמו. כל אחד מהם המוכר והלוקח צריך לתת מחלקו לכהן את ראשית הגז, ואין אחד נפטר בנתינת השני. זו היה המשנה שלנו הפותחת הפרק ה-11 במסכת חולין, פרק ששמו ראשית הגז בדף קוף למדי עמוד א', וכעת אנו ניגשים ללמוד את הגמרא שאחרי המשנה. שנינו במשנה שראשית הגז נוהג בחולין, אבל לא במוקדשים, מברר את הגמרא מה המקור לכך שאין חיוב ראשית הגז בבהמות הקדש. שואלת הגמרא, בבהמות המוקדשים מה הייתה מה? לא. מהו הטעם שלא חייבים לתת מהם את ראשית הגז לכהן? משיבה הגמרא, דאמר קרא, נאמר בפסוק בספר דברים פרק חי פסוק ד', וראשית גז צונך תיתן לו. ומהלשון צונך משמע שהחיוב הוא רק בצון ששייך לו, כלומר לבעלים שהם ישראל, ולא נאמר החיוב על צון שהוא של הקדש. שואלת הגמרא, טעם עד הכתב רחמנה צונך, משמע שכל הטעם שאין חיוב לתת ראשית הגז מצון הקדש הוא רק מחמת, הדיוק מהפסוק. עליו אחי, אבל בלא זה אבא אמין הייתי סבור לומר, שאף בהמות של קודשים חייבים בראשית הגז, ואיך ייתכן לומר כן? עליו בני גזענינו, הרי בהמות אלו אסור לגוזזם, דכתיב כתוב בפסוק, לעניין בהמה שיש בה קדושת בכור, ולא תגוז בכור צונך. ומכאן יש ללמוד לכל הבהמות שהן קדושות שאסור לגוזזם, ואם כן קשה, למה צריך פסוק כדי ללמדנו? שמצוות ראשית הגז לא נוהגת בבהמה שהיא קדושה, הרי ממילא אסור לגוזזה. והגמרא מבינה שיש איסור בעצם הגזיזה כמו בבכור. ולכן גם אי אפשר להעמיד שצריך את הפסוק כדי לפתור גזבר שגזז לצורך ההקדש שאין בזה מעילה. מתרץ את הגמרא, אי בקודשי מזבח אם עוסקים בבהמות שהקדישום להקרבה במזבח שקדושתם חמורה חינמי, אכן כן, שאין צריך ללמדנו שפטורים בהן מראשית הגז, כיוון שלמדים זאת מבחור שמקודשי מזבח וקדושתו קדושת הגוף. רק ככה במייסקינן כאן במשנה במאה מדובר בבהמות שהם קודשי בדק הבית, שהקדישום כדי שבשוויים יחזקו את בית המקדש. שקדושתם פחות חמורה, והייתי סבור לומר שהתחייב בראשית הגז, שהרי אין בהם איסור גיזה. בדק הבית מפרש המצודת ציון בספר מלכים ב' פרק י' ב' פסוק ו', היינו המקום שבו הבית או החומה סדוק ורעוע ונקרא כך כיוון שצריך לבדוק ולחפש אחריו. והרד"ק כתב שנקרא כך לפי שצריך לבדוק ולראות איזה תיקון צריך בזה. ומבואר במסכת כתובות בדף כובב, שכל תיקון הנעשה בבית המקדש בדבר המחובר לקרקע נכלל בצורכי בדק הבית, כגון הלשכות והעזרות, שתוך לחומת העזרה וכן המזבח החיצון שהיה מבניין של אבנים. מקשה הגמרא, אם מדובר בקודשי בדק הבית, בבהמות בקודשי בדק הבית, ואמר רבי אלעזר שגם קודשי בדק הבית אסורים בגיזה ועבודה ועדיין קשה, למה צריך ללמדנו שפטורים בהם מראשית הגז? והגמרא מבינה שאיסור גיזה ועבודה גם בקודשי בדק הבית הוא מהתורה, ולכן היא מקשה שלא צריך פסוק לפתור בזה מראשית הגז. והאיסור בזה הוא בעצם הגזיזה כמו בקודשי מזבח, וגם לגזבר אסור. מתרצת הגמרא איסור גיזה שיש בקודשי בדק הבית הוא רק מדי רבנן. מהתורה מותר לגזוז בהמה שקדושה לבדק הבית, ורבנן אסרו כדי שלא יבואו לטעות ולהתיר גם בקודשי מזבח, כך מסביר הרי מילוניל. וכיוון שכך סל כדאי דח המינה הייתי סבור לומר שואיל ומדאורה התעיות ומהתורה. בהמות הקדושות בקדושת בדק הבית בני גזענין ומותר לגוזזם, איך דגזז לי לי תבלי, איכן שעבר על דברי חכמים וגזזם שייתן לכהן ראשית הגז, לזה בא הפסוק ללמדנו שלעולם אין ראשית הגז נוהג בבהמות הקדש. מקשה הגמרא איך היה מקום לומר שיהיה חיוב לתת לכהן את הצמר שנגזז מבהמה שהיא הקדש לבדק הבית והקדיש לה, והרי זה קדוש ואיך ייתכן לתת לכהן ממון הקדש? מתרצת הגמרא סל כדאי הייתה חמינה הייתי סבור לומר שיהיה צריך לפרוק ולי תבלי, לבדות את הצמר לאחר מכן לתיתו לכהן, לכן צריך את המיעוט של המילה צונחה שפטור. ומסביר תוספת הראש שמדובר שהבעלים שהקדישו סברו שאין ההקדש חל על הצמר ומותר להם לגזוז, ומכיוון שיש כאן מילה בהקדש בשוגג, הרי הגז יוצא לחולין, והבעלים כנעו לעצמם על ידי מה שהשתנה ממחובר לתלוש, ולכן הגמרא אמרה שיתנו את דמי הגיזה להקדש ואת ראשית הגז לכהן. שבה הגמרא ומקשה איך היה אפשר לומר שיבדה את הצמר ויתנו לכהן, והבעי, העמדה והערכה. הרי כשפודים בעלי חיים מן ההקדש צריך להעמידם על רגליהם ולאחר מכן להעריך את שוויים, וכאן הרי אי אפשר להעמיד את הצמר. ולמרות שבשאר הדברים שאינם בעלי חיים כגון עיצים ואבנים אין צריך לנהוג בהם העמדה והערכה קודם שנבדים, אבל בצמר צריך, כיוון שהיה מחובר לבהמה ששייך בעמדה והערכה. אומרת הגמרא ניחא למאן דאמר, מובן הדבר למי שסובר במסכת תמורה בדף ל"ב שקודשי בדק הבית לא היו בכלל החיוב של העמדה והערכה, שהרי כאן עוסקים בבהמה שקדושתה לבדק הבית, ולכן היה צד לחייב את מי שעבר על איסור חכמים וגזז שיצטרך לבדות את הצמר בלא העמדה והערכה ולתת ראשית הגז. אלא למאן דאמר, למי שסובר שגם קודשי בדק הבית היו בכלל העמדה והערכה, מה איכא למימר? איך נבאר את זה? למה צריך את המיעוט של צונחה? הרי ממילא אין אפשרות לבדות ולתת ראשית הגז מבהמה קדושה. תרצת הגמרא אמר רבי מני בר פטיש משום רבי ינאי. אחא, כאן במשנתנו שלימדה שראשית הגז לא חל במוקדשים, מדובר במקדיש בהמתו לבדק הבית חוץ מגיזותיה. שיתנה בשעה שהקדיש שההקדש לא יחול על הגז שלה, ובאופן זה מותר לכתחילה לגוזזה שהרי הגז הוא חולין. סל כדאי תחמינה הייתי סבור לומר שיהיה חייב לגזוז את הצמר ולהיטיב לי ולתת לכהן שהרי אינו קדוש כלל. לפיכך אמר קרא כתוב הפסוק צונחה בלשון יחיד ללמד, שדווקא אם נגזז מצון שלך חייב ולא כשנגזז מצון של הקדש. בקשה הגמרא יחי עם כך שמדובר במשנה שהקדיש את הבהמה ללא הצמר שעליה, בקודשי מזבח נעמי, בקודשי מזבח גם אפשר להעמיד את המשנה, ומדובר שהקדיש את הבהמה ללא הצמר שבזה אין את האיסור שנלמד מבכור, כיוון שבבכור גם הצמר קדוש. שהרי כל מה שלא יכולנו עד עכשיו להעמיד את המיעוט צונחה ולא של הקדש בקודשי מזבח, זה משום שלמידים מבכור שגיזתם אסורה מהתורה, ולא יכול להיות ששייך בהם מצוות התורה של ראשית הגז. אבל אם מדובר שמקדיש חוץ מגיזותיה, אפשר לומר שמדובר גם בקודשי מזבח, שבאופן זה אין איסור בגזיזה, כיוון שאין זה דומה לבכור שממנו נלמד האיסור, שהרי בכור גם גזתו קדושה, ולכן כאן מותר לכתחילה לגזוז. כך מסבירה שעל פי פירושו של המהרש"ל, תרצת הגמרא אפשר להעמיד את המשנה בבהמה שהיא קדושה למזבח, כיוון שאם יבוא לגוזזה כך שהיא, הבהמה נחלשת כשגוזזים אותה, ואם כן אסור לגוזזה מן התורה שמפסיד ממון הקדש. ולא שייך לומר שצריך פסוק לפתור מראשית הגז עם עבר וגזז, כיוון שהגזיזה אסורה מהתורה, וכבר התבהר לאיל שעל מה שאסור מהתורה לא צריך פסוק לפתור. מקשה הגמרא, אם כך קודשי בדק הבית נמי גם כן כך שהיא, הבהמה נחלשת כשגוזזים אותה, ואף בזה אסורים מהתורה לגזוז, ולא שייך לומר שצריך פסוק לפותרן מראשית הגז. מיישבת הגמרא שכשהקדיש לבדק הבית מדובר דאמר, אמר זה שמקדיש את הבהמה חוץ מגיזה הוא כחישה, שיתנה מלכתחילה שההקדש לא חל על מה שיגזוז ולא מה שהבהמה תכחיש מחמת הגזיזה, ולכן אין כל איסור לגוזזה שאינו מועל בהקדש במה שהוא כחישה. במובן שצריך פסוק לפתור מראשית הגז. מקשה הגמרא, אם כן בקודשי מזבח נעמי, תעמיד גם בקודשי מזבח באופן הזה דאמר בהמה זו קדושה, חוץ מגזה הוא כחישה, ולכן אין מעילה במה שהבהמה מוכחשת מחמת הגזיזה, והמשנה יכולה לדבר גם בזה, גם בקודשי מזבח. תרץ את הגמרא, אפילו האחי, אפילו כך אי אפשר להעמיד באופן זה את קודשי המזבח, כיוון שהמקדיש בהמה למזבח היא קדושה בקדושת הגוף וקדושת החמורה, ואף שלא יקדיש את כולה, פשטה קדושה בכולה. הקדושה מתפשטת בכל חלקי הבהמה ואסור לגוזזה, כיוון שיש מעילה בגז ובחחש. מה שאין כן בקודשי בדק הבית, שאין זה קדושת הגוף, אלא רק קדושת דמים, אין היא מתפשטת בכולה. ועירת הגמרא, ומינה תימרה, מניין אתה אומר כן שבקודשי מזבח הקדושה מתפשטת בכל הבהמה? ועירת הגמרא, דאמר רבי יוסי, והדברים מופיעים במסכת מורה בדף י' ובמסכת קידושין בדף ז', ולמדנו זאת לעיל. ודף סמכתת עמוד ב', ועלו במוקדשים. האומר תהי רגלה של בהמה זו מוקדשת לקורבן עולה, דינו שכולה, כל הבהמה נעשית עולה, כיוון שהקדושה התפשטה מהרגל לכל גוף הבהמה. ואפילו לרבי מאיר דאמר שאין הבהמה נעשית כולה עולה, אני מי לדברים אלו אינם אלא באופן דאגדיש דבר שאין הנשמה תלויה בו. הקדיש עבר שהבהמה יכולה לחיות גם בלעדיו, כגון רגל. אבל אם הוא הקדיש דבר שהנשמה תלויה בו, שהבהמה לא יכולה לחיות בלעדיו, מודה רבי מאיר לרבי יוסי שקדשה כולה. ולכן, כאן שמדובר שהקדיש את כל הבהמה חוץ מגזותיה, בוודאי נחשב שהקדיש דבר שהנשמה תלויה בו, וגם רבי מאיר מודה שפשטה קדושה בחולה, ולכך לא שייך להעמיד בקודשי מזבח. יוצא אם כן עד עכשיו, שהמשנה שאמרה שראשית הגז נוהג בחולין ולא במוקדשים מדברת לגבי בהמה שהוקדשה לבדק הבית חוץ מגזותיה, והגזיזה המכחישה את חוזק הבהמה. מביאה הגמרא ביור נוסף במשנה, רבה אמר משנתנו מדברת במקדיש גזיזה עצמה, שהבעלים הקדישו את הגזיזה לבדה. ואין טעם הפטור מחמת הלימוד מהפסוק צונחה, שהרי באופן זה הצון הוא של הישראל, שהמשנה מתבהרת באופן אחר. סל כדאי תחמינה, הייתי סבור לומר שיהיה חייב לגזוז ולפרוק ולהיטיב לי, לגזוז ולאחר מכן לבדות מן ההקדש את הצמר ולתת לכהן את ראשית הגז, שהרי כיוון שבהמה זו נקראת צונחה, חייב בה בראשית הגז מהתורה ומחויב לבדות מכספו את הגז כדי לקיים את המצווה. אמר קרא, בא הפסוק ללמדנו ממה שאמר, בראשית גז צונחה תיתן לו, שהחיוב נוהג רק במי שאין מחוסר, במי שכדי לקיים מצוות ראשית הגז לא חסר לו לעשות אלא גזיזה ונתינה לכהן, ויצא מהחיוב הזה שהקדיש את גז צונו שכדי לקיים את המצווה, הוא מחוסר גזיזה ופדיעה של הגז מן ההקדש ונתינה לכהן. אם כן נמצא שישנם שני ביאורים בדין של המשנה שראשית הגז נוהג בחולין ולא במוקדשים. א', מדובר בבהמה שהוקדשה לבדק הבית חוץ מגזותיה, והגזיזה מכחישה את גוף הבהמה, והפטור נלמד מלשון הפסוק צונחה, שמשמע שיהיה שלך ולא של הקדש. ב', שהקדיש רק את הגז, והפטור נלמד ממה שהפסוק הסמיך גזיזה לנתינה, שמשמע שהחיוב הוא רק כשאין דבר ביניהם, וכאן צריך לבדות בינתיים. דנה הגמרא לפי ביורה, ולמה צריך את המילה צונחה? שואלת הגמרא, אלא לפי רב התיבה צונחה כתובה בפסוק, ומשמע שבא למעט למה יתה, למה היא באה? מתיבה צונחה משמע מיעוט, כי הרי די היה לפסוק לכתוב וראשית גז צונחה תיתן לו. וכיוון שרב לא אמר שדורשים למעט הקדש, יש לו לבאר מה דורשים מהמיעוט. מבארת הגמרא, תיבה זו נצרכת לחדתניה לדין שלמדנו בברייתא. בהמת השותפים שגזזוה חייבת בראשית הגז, ורבי אילאי פותר. שואלת הגמרא, מה איתם עד רבי אילאי שפותר? משיבה הגמרא, אמר קרא, נאמר בפסוק לעניין החיוב בראשית הגז צונחה, ומשמע שהחיוב הוא דווקא בצון המיוחד רק לך ולא בצון של שותפות. שואלת הגמרא, ורבנן בברייתא חולקים על רבי אילאי וסוברים שגם צון של שותפים חייב בראשית הגז, מה הם דורשים מתיבת צונחה? ואי אפשר לומר שהם דורשים מזה למעט הקדש, הרי עכשיו אנחנו באים ליישב את הברייתא לשיטת רבה, שלא סבר את הדרשה הזו. משיבה הגמרא, למהות למעט צון שיש לישראל שותפות בו ביחד עם עובד כוכבים, שהישראל פטור כיוון שאין זה צון המיוחד רק לו, אבל ששני ישראלים שותפים שניהם חייבים, כיוון שכל ישראל נקראו בלשון יחיד ולכל אחד מהם נחשב שזה מיוחד לו ושניהם בני חיוב. והגמרא במסכת מכות בדף כ"ג לומדת שכל ישראל נקראו בלשון יחיד ממה שנאמר ישראל נושע בהשם תשועת עולמים. פסוק בספר ישעיה פרק מ"ה, אבל מה שכל הדין נאמר בלשון יחיד בפסוק, אין זו הוכחה כלל שהרי כל התורה נאמרה בלשון יחיד כגון כבד את אביך ואת אמך לא

יושרה ויצריך, תיתן לו. ומזה למדים שדווקא אם זה דגנך שלך, ולא שיש בזה שותפות עם עובד כוכבים. ומכאן למדים שכל הפסוק לא מדבר במקום שיש שותפות של עובד כוכבים, ואם כן גם ראשית הגז שנכתב לאחר מכן, אינו אלא כשאין בו שותפות של עובד כוכבים. לשון הפסוק הוא ראשית גנך תירושך ויצריך וראשית גז צונך תיתן לו. הפסוק עוסק במתנות כהונה, תחילתו בנתינת תרומה הנוהג בתבואה ובפירות בארץ ישראל, וסופו בנתינת ראשית הגז. ולדעת רבי אלעאי מקישים ראשית הגז לתרומה, והמיעוט שנדרש מהדין הראשון האמור בתרומה מלמד גם על הדין השני. שואלת הגמרא ורבנן שלמדו מצונך למעט שותפות עובד כוכבים, למה לא למדו מדגנך? משיבה הגמרא הם סברו שאי אפשר ללמוד דין זה ממה שנאמר בתחילת הפסוק. שלעניין ראשית הגז כתוב בפסוק פעם נוספת את תיבת ראשית, וזה הפסיק העניין שאין לדמות את שני העניינים הנאמרים בפסוק זה לזה. שהרי כיוון שתיבת ראשית כתובה כבר בתחילת הפסוק, למה הוא צריך הפסוק לשנותה שוב? אלא ודאי זה בא ללמדנו שלא נדמה את דין תרומה לראשית הגז. שואלת הגמרא ורבי אלעאי, איך דימה את ראשית הגז לדיני תרומה שנאמרו בתחילת הפסוק? והרי ממה שתיבת ראשית כתובה פעמיים יש ללמוד שאין לדמותן? משיבה הגמרא, האות וו שכתובה בתחילת תיבת ראשית של ראשית הגז, אדר ערווי, חזר וערבו. כלומר שהיא מלמדת שיש לחבר את שני חלקי הפסוק ואפשר ללמוד מתרומה לראשית הגז. שואלת הגמרא ורבנן, למה כדי למעט צון שיש בו שותפות עובד כוכבים מחיוב ראשית הגז צריכים לדרוש זאת מתיבת צונך האמורה בראשית הגז? והרי אפשר ללמוד זאת מתיבת דגנך האמורה בתחילת הפסוק לעניין תרומה, שהרי האות וו מחברת את כל הפסוק. משיבה הגמרא, אם אכן אפשר ללמוד מתחילת הפסוק לסופו, לא נכתוב רחמנה שלא תכתוב התורה לא את האות וו ולא את תיבת ראשית. שהרי מדוע יש צורך לכתוב גם את תיבת ראשית המלמדת שראשית הגז הוא דין בפני עצמו וגם את האות וו כדי לחברם? והרי עדיף לא לכתוב את שניהם, וממילא היינו מחברים את הפסוק ולומדים מתחילתו לסופו, שללא שנכתב בפירוש הפסק באמצע הפסוק בוודאי שיש ללמוד מתחילתו לסופו. אלא ודאי שתיבת ראשית השנייה באה ללמד שאין ללמוד דקש מתרומה לראשית הגז. שואלת הגמרא ורבי אלעאי, מה ישיב לרבנן על כך? מבארת הגמרא, איידי דהאי, כיוון שראשית הגז קדוש רק בקדושת דמים, ואין זה ממש קדוש, כפי שאמרנו לאל שמקדיש בהמתו לבדק הבית שהיא קדושה בקדושת דמים, כיוון שאין בגז קדושה כלל, אלא כוונת הגמרא שראשית הגז זהו רק עניין של ממון, מה שאין כן תרומה שיש בה קדושה ואסורה באכילה לזרים. והי, ותרומה הקדושה, בקדושת הגוף פסיק להו, הפסוק עושה הפסקה ביניהם על ידי תיבת ראשית ועד הרער ולהו, ושוב חוזר ומחברם על ידי האות וו, כדי שנלמד את דין שותפות עובד כוכבים מתרומה לראשית הגז, וממילא מילת צונחה מיותר, כדי לפתור שותפות ישראל בראשית הגז. עכשיו מביאה הגמרא ביור נוסף מדוע לרבנן לא לומדים לפתור שותפות עובד כוכבים בראשית הגז מהמילת גנחה שנאמרה בתרומה. והיא בית אימא, אם תרצה תוכל ליישב זאת כך, ששותפות עובד כוכבים בתרומה רבנן חיו ומחייבה. רבנן סוברים שישראל שיש לו שותפות עם העובד כוכבים בשדה חייב להפריש תרומה מחלקו ואינו נפטר מחמת השותפות. ולכך אינם יכולים לומר שדורשים מתגנחה למעט שותפות עם עובד כוכבים בתרומה, ונלמד מכך גם לראשית הגז, כיוון שבתרומה עצמה חייבים. ולכך הוצרכו ללמוד את הפטור של שותפות עובד כוכבים בראשית הגז מהמילה צונחה, ואין לימוד לפתור שותפות ישראל בראשית הגז. ורשי מבאר שני דרכים על המידים מתגנחה. א', למעט דיגון של עובד כוכבים, והיינו אקום שקנה שדה של ישראל ועשה במירוח, דהיינו החליק את הרימת התבואה וזהו גמר המלאכה. הישראל שקונה מן האקום פטור מלעשר, ואף שהתבואה גדלה בשדה שהייתה בבעלות ישראל פטור, מכיוון שהאקום מירח. כמבואר במסכת מנחות בדף סמך זין, הדבר זה נדרש מהפסוק דגנחה, שרק דיגון, דהיינו מירוח שלך, מחייב במעשרות ולא של עובד כוכבים. דרך שנייה, למעט דגן של אקום, והיינו שאם גדל אצל האקום ולאחר מכן מחרה לישראל, אפילו מחרו קודם מרוח, והישראל מריח פטור הישראל ממעשרות, שכיוון שהייתה שעה אחת ברשות האקום, מועיל קניינו להפקיע את חיוב התרומות ומעשרות מן השדה. ומבאר רשי שמתגנחה אין משמע למעט את חלק הישראל השותף עם האקום, שדווקא המילה צונחה ממעט שותפות אקום, כיוון שהם שותפים בגוף אחד, ולא שייך להפריד, ולכן מחמת חלק האקום הכל נפטר, ששוב אי אפשר לקרוא לזה צונחה. אבל בתבואה שיכולה להתחלק, אין שייכות בין שני החלקים, וחלק הישראל נחשב לתגנחה אף כשהוא בשותפות. מוכיחה הגמרא מברייתא ששותפות עובד כוכבים אינה פותרת את חלק הישראל מתרומה. אומרת הגמרא דתניא, שנינו בברייתא במסכת גיטין בדף מ"ז, ישראל ועובד כוכבים שלקחו, שקנו שדה בשותפות, התבואה והפירות שגדלו בשדה הזו, הרי הם טבל וחולין מעורבים זה בזה.

חלקו של הישראל חייב בתרומות ומעשרות, והרי הוא טבל. וחלקו של העובד כוכבים פטור מתרומות ומעשרות, והרי הוא חולין. ונמצא שבכל חיטה וחיטה מעורבים טבל וחולין. ואף לאחר שחלקו את השותפות, התבואה שביד כל אחד מהם, יש בה טבל וחולין מעורבים. אלו הם דברי רבי. רבן שמעון בגמליאל אומר, לאחר החלוקה, החלק של הישראל חייב בתרומות ומעשרות, והחלק של העובד כוכבים פטור. מסיימת הגמרא את ההוכחה, עד כאן לא פליגי, עד כאן לא חולקים, רבי ורבן שמעון בן גמליאל, אלא דמר סבר יש ברירה, רק בזה שרבן שמעון בן גמליאל סובר שלאחר שחלקו, התברר הדבר שהחלק שכל אחד קיבל, זה היה החלק שלו מלכתחילה, ולכן חלק הישראל חייב, כיוון שמלכתחילה זה היה שלו והתחייב בתרומות ומעשרות, ומעולם לא היה שייך לעובד כוכבים, ומר סבר אין ברירה, ואף לאחר החלוקה לא אומרים שהתברר שזה היה החלק של כל אחד מלכתחילה, אלא רק מעטה ועלה זה שייך לו, ולכן חלק הישראל פטור שעדיין יש כאן טבל וחולן המעורבים, שהרי חציו היה שייך עד עכשיו לעובד כוכבים, וקניין העובד כוכבים ביטל את חובת המעשר. וברש"י מבוארים שני דרכים איך מתקנים את הפירות הללו שיהיו מותרים באכילה. דרך ראשונה, אם יש לו טבל גמור במקום אחר, מביאו ומפריש ממנו על מחצית מחלקו, כגון שאם חלקו 20 פירות ובא להפריש עשירית, נוטל פרי אחד כדי לתקן 10 פירות, ואינו צריך ליטול שני פירות, שהרי אין חייב לתקן אלא חצי מחלקו, שהרי החצי השני שכנגד חלק העקום הוא חולין ואין צריך לתקנו. דרך שנייה, אם אין לו טבל במקום אחר, מפריש כדרכו עשירית מחלקו, כגון אם יש לו 20 פירות, מפריש שניים מהם, והיינו עשירית ולא יפריש רק פרי אחד. אגם שרק חצי מחלקו חייב במעשר, כיוון שלא יתקן בכך את כל הפירות, לפי שחצי מהחלק שמפריש, אין שם מעשר חל עליו. שהרי מחצית הוא מחלק העקום שפטור ממעשר ואינו יכול לפתור כנגדו. אבל כשמפריש שניים, הרי שם מעשר חל על פרי אחד, שהוא מחלק הישראל ופותר את העשרה המחויבים, נמצא שמחצית מהחלק שיפריש מתקן מחצית מהפירות, ובכך נתקנו כולם. שהרי המחצית השנייה חוליניהם ולא צריכים תיקון. ואין לחשוש שם שני הפירות שיפריש מחלקו של העקום, כיוון ששיעור החולין שבתרומה הוא כשיעורם בכל התערובת. ונמצא שהטבל שבתרומה מועיל לתקן את הטבל שבתערובת, והחולין שבתרומה הוא כנגד החולין שבתערובת שלא צריך תיקון. כמו שמצינו לעניין טבל של חדש וישן, שאף שמבואר במסכת ראש שנה בדף י' ב' שאין מפרישים מזה על זה, מכל מקום יש שיטה שכשהם מעורבים יכול להפריש מתוך התערובת, מן הטעם שגם בחלק המעשר יש את אותה התערובת והחדש יהיה מעשר כנגד החדש, והישן כנגד הישן. וגם לפי מי שחולק שם וסובר שיש לחשוש שאין התערובת שווה, כאן הוא יודע שאפשר שהרי אין ברירה, ובכל חיטה וחיטה יש חלק שווה לישראל ולעקום. אז אם כן, מסיימת הגמרא את ההוכחה, עד כאן לא חולקים רבי ורבן שמעון בן גמליאל, אלא שרבן שמעון בן גמליאל סבר שלאחר שחלקו יש ברירה, התברר שהחלק שכל אחד קיבל, זה היה החלק שלו מלכתחילה, ולכן חלק הישראל חייב. כיוון שמלכתחילה זה היה שלו והתחייב בתרומות ומעשרות, ומעולם לא היה שייך לעובד כוכבים. ומר סבר אין ברירה. ואף לאחר החלוקה, אין אומרים שהתברר שזה היה חלק של כל אחד מלכתחילה. אלא רק מעכשיו והלאה, זה שייך לו. ולכן חלק הישראל פטור שעדיין יש כאן טבל וחולין המעורבים. שהרי חציו היה שייך עד עכשיו לעובד כוכבים, וקניין העובד כוכבים ביטל את חובת המעשר. אבל שותפות דעובד כוכבים, בדין זה של ישראל ששותף בשדה עם עובד כוכבים לדברי הכל, לפי כל השיטות שבברייתא, תבואת הישראל בשדה חייבת בתרומות ומעשרות. שהרי לפי שתי השיטות בברייתא, חלק הישראל נקרא טבל שמחויב בתרומות ומעשרות, והמחלוקת רק האם שישראל קיבל בפועל בשעת החלוקה, זהו כל חלקו וכולו טבל, או שבמה שקיבל מעורב גם חלק העקום. ולכן לרבנן אין לומר שדגנך, ממעט ישראל ששותף עם העובד כוכבים חיוב תרומה, וממילא אי אפשר ללמוד פטור שותפות עם עובד כוכבים בראשית הגז מתרומה, וצריך ללמוד מצונחה. והביור הזה הוא בדעת רבנן, משום שהגמרה מניחה שהם סוברים, כמו רבי ורבן שמעון בן גמליאל המובאים בברייתא, ששותפות עם עקום לא פותר בתרומה. אבל לפי הביור הקודם בדבריהם, וכן לפי ביור טעם רבי אילאי, על פי מה שנתבהר טעמו עד עכשיו, הם חלקו על רבי ורבן שמעון בן גמליאל חכמים, וסברו שמתמעט מתגנחה ששותפות עם אקום פותרת בתרומה. אלא של רבי אילאי למידים מזה גם לראשית הגז, ולכן המילה צונחה מיותרת
למעט מזה שותפות ישראל, ולרבנן יש הפסק בפסוק, ואי אפשר ללמוד מתרומה לראשית הגס. כך מסביר הרן. מביאה הגמרא ביור נוסף במחלוקת רבי אלעאי וחכמים. מבית תימא, אם תרצה, תוכל ליישב בדרך אחרת. מניין לרבי אלעאי ששותפות עם עובד כוכבים פותרת מראשית הגז, ולא שנצטרך לומר שלומד זאת מדגנך על ידי חיבור אביו, שבאמת תרוויו שותפות עם ישראל אחר, וכן שותפות עם עובד כוכבים שפטורים בהם מראשית הגז לרבי אלעאי, מצונחה נפקה. מהמילה צונחה האמורה בראשית הגז, למדים זאת, שהרי שותפות דעובד כוכבים, מה איתמה? מהו הטעם שזה פותר מראשית הגז משום דלא מייחדלי? שאין הצון מיוחד לישראל ולא בכלל צונחה שמיוחד לך, אם כן גם כשהצון שייך לישראל אחר שבשותפות עמו, נמי לא מייחדלי. גם אין זה נחשב שהצון מיוחד לישראל אחד ופטור מראשית הגז, ורבנן חולקים וסוברים שאין לדמות שותפות עם עובד כוכבים לשותפות עם ישראל. כיוון שעובד כוכבים לאו בר חיוב ההוא, אינו מחויב במצוות ראשית הגז, ולפיכך, אם אין לו חלק בצון, אין הצון מיוחד לישראל ואין זה צונך. אבל כששותף עם ישראל אחר, הרי גם הישראל השני בר חיוב ההוא. גם הוא מחויב בראשית הגז, וכיוון שהוא ישראל, הרי כל ישראל נקראו בלשון יחיד. כנאמר ישראל נושה בהשם תשועת עולמים. ואפשר לקרוא לזה צונך אף ששייך לשניים. סיכום הדברים הוא כך. רבי אלעאי סבר שכל שותפות בצון פותרת מראשית הגז, בין שותפות עם ישראל, בין שותפות עם אקום. רבנן סברו שרק שותפות אקום פותרת ולא שותפות ישראל. ואמרה הגמרא שלושה ביורים בטעם המחלוקת. ביור ראשון לרבי אלעאי, למדים מצונך לפתור שותפות עם ישראל בראשית הגז, ומתגנך למדים לפתור שותפות עם אקום גם לתרומה וגם לראשית הגז. ולרבנן למדים מצונך לפתור רק שותפות אקום בראשית הגז, ומתגנך שמלמד פטור שותפות אקום בתרומה, אי אפשר ללמוד לראשית הגז, כיוון שיש הפסק בפסוק. ביור שני, טעמו של רבי אלעאי כמו בביור הראשון, וטעם רבנן שאין למדים מדגנך, משום שבתרומה חייבים בשותפות עם אקום, ולכן לא שייך ללמוד מזה לפטור שותפות אקום בראשית הגז. והביור השלישי לרבי אלעאי מהמילה צונחה ממעטים לפטור גם שותפות ישראל וגם שותפות אקום בראשית הגז, ומתגנך אין ללמוד. למה? כיוון שמסכים רבי אלעאי שיש הפסק בפסוק ולא אומרים שהאבב מחברת. כך לפירושו של רשי, ולרן, כיוון שסובר שחייבים על שותפות אקום בתרומה, ולרבנן רק שותפות אקום מתמעט מהמילה צונחה. אבל שותפות ישראל אינה מתמעטת ממה שכתוב בלשון יחיד, שהרי כל ישראל נקראו בלשון יחיד. עכשיו רב המונה כמה דינים שבהם רבי אלעאי מודה ששותפים ישראלים חייבים בהם אף שחיובם נאמר בלשון יחיד. אמר רב אף שרבי אלעאי פטר בשותפות בראשית הגז, מכל מקום מודה רבי אלעאי בתרומה שהשותפים חייבים בה. ואף על גב דכתיב, למרות שנאמר בפסוק לעניין חיוב תרומה ראשית, דגנך תירושך והיצריך תיתן לו. ומתיבת גנך שהיא לשון יחיד משמע, דידך אין, דגן ששייך רק לך הוא בכלל החיוב. אבל דגן דשותפות ששותפים בו שניים לא, לא נאמר החיוב. מכל מקום חייבים. שהרי כתב רחמנה נאמר בפסוק במקום אחר לעניין תרומה, תרומותיכם. בלשון רבים ללמדנו לרבות שותפים, שואלת הגמרא אלא דגנך למה לי, כיוון ששותפים חייבים. למה נאמר בלשון יחיד? משיבה הגמרא, לשון דגנך בא למעוטי, בא להוציא מחיוב תרומה שותפות של ישראל עם עובד כוכבים, שחלק הישראל פטור מחיוב תרומה. מביא רב הדין נוסף שמודה בו רבי אלעאי ששותפים חייבים. אומרת הגמרא, וכן לעניין חיוב הפרשת חלה, כל עלה שיסה מחמשת מיני דגן חייב להפריש חלק ממנה, וזו אחת מ-24 מתנות כהונה ניתנים לכהן. אז גם לעניין הפרשת חלה, אף על גב דכתיבה, למרות שנאמר בפסוק בספר במדבר, פרק תדבב פסוק חפה א', מראשית הריסותיכם תיתנו להשם תרומה לדורותיכם, ואיקה לימי מרוויה מקום לומר, נעיל אף ראשית ראשית מראשית הגז, שנלמד גזירה שווה מהפסוק האמור לעניין ראשית הגז, שהרי בשני הפסוקים כתובה המילה ראשית. ושוב נציין ונזכיר שגזירה שווה היא אחת מ-13 מידות שהתורה נדרשת בהם, ששנאם רבי ישמעאל בברייתא ומפורשות בתחילת תורת כהנים. עניינה של הגזירה שווה שאם מצינו בשני פסוקים תיבה שווה, אפשר לדמותם וללמוד או לפרש דין מזה לזה. למה קוראים לזה גזירה שווה? או בגלל שגזירה, הכוונה למילה גזורה מאותו שורש השווה בשני המקומות, או גזירה היינו גזירת הכתוב להשוות את העניינים שבשני המקומות על ידי התיבה המשותפת, למרות שאין שייכות ביניהם. אז אם כן, למרות שבהפרשת חלה נאמר, מראשית הריסותיכם תיתנו להשם תרומה לדורותיכם, והיה מקום לומר שנלמד גזירה שווה מהפסוק האמור לעניין ראשית הגז, שהרי בשני הפסוקים כתובה המילה ראשית, מה להלן דשותפות לא, כמו שראשית האמורה בראשית הגז לא נאמרה בשותפים, שהרי מצוות ראשית הגז אינה נוהגת בצון של שותפים לדעת רבי אלעאי.
אף כאן בראשית האמורה לעניין חיוב הפרשת חלה, דשותפות לא תהיה נוהגת בשותפים, כלומר שלא יהיה חיוב חלה בעיסה של שותפים. לכן כתב רחמנה כתבה התורה בפסוק לעניין חלה אריסותיכם, דהיינו עיסתכם בלשון רבים לרבות שותפים. שואלת הגמרא, אל הטעם הדכתיב אריסותיכם? התבהר שכל הטעם שחיוב חלה נוהג בעיסת השותפים, זה רק משום שכתוב בפסוק אריסותיכם, הלאה ואחי, אבל בלא זהה ואמינה הייתי סבור לומר, נאילף נלמד גזירה שווה ראשית ראשית מראשית הגז, לפתור שותפים בחלה, ומדוע הייתי לומד כך? והרי עד הרבה, נאילף מתרומה, היה עדיף ללמוד חלה מתרומה בגזירה שווה, מהמילים ראשית דגנחה, האמורים לעניין תרומה, שכמו שבתרומה שותפים חייבים, כך גם בחלה. והיינו מעדיפים את הלימוד הזה שבא לחייב על פני הלימוד מראשית הגז שבא לפתור. שהרי מבואר במסכת יבמות בדף ח' עמוד א', שכשיש שתי אפשרויות ללמוד, לימוד אחד הוא להקל והשני להחמיר, יש ללמוד להחמיר. וזה כלל שנאמר גם בדיני ממונות, אומרים התוספות במסכת בבא קמא בדף ג' עמוד א', דיבור המתחיל דומיה. משיבה הגמרא הכי נמי, אכן למדים מתרומה לחייב עיסת השותפים בחלה. שואלת הגמרא אלא לשון הריסותיכם האמור בפסוק לעניין חלה למה לי? משיבה הגמרא, כדי הריסותיכם ללמד לדורות ששיעור העיסה החייבת בחלה, וכמו הריסותיכם שיש לכם עכשיו במדבר בזמן שבו ניתנה התורה, שזה העיסה שהייתה להם מהמן. והיינו מידת עומר, שזה היה השיעור שכל אחד קיבל במן והוא עשירית העיפה. נאמר בספר שמות פרק ת' ז' פסוק ת' ז' לקטו ממנו איש לפי אוכלו עומר לגולגולת ונאמר, והעומר עשירית העיפה, הוא נמצא שעיסת המדבר היינו עשירית העיפה. במסכת הירובין בדף פי ג' מבואר שעיפה היא שלושה סעין וכל סעה היא שישה קבים וכל קו הוא ארבעה לוגים וכל לוג שש ביצים. נמצא שבכל עיפה יש 432 ביצים. וכל המידות הללו הם מידות נפח, וכיוון שעומר הוא עשירית העיפה, יש בו שיעור של 43 ביצים ועוד חמישית ביצה. עיסה שנסתה מקמח שגודלו משיעור נפח זה ומעלה חייבת בחלה. מביאה הגמרא דין נוסף שלדעת רב הרבי אלי מודה בו ששותפים חייבים, ולעניין חיוב פאה, נאמר בספר ויקרא פרק י' פסוק ת' ובקוצריכם את קציר ארציכם לא תחלה פאה צדך לקצור. הפסוק מלמד שהקוצר שדה הוא לא יקצור את כל השדה, אלא ישאר מעט מן התבואה בפינת השדה כדי שיבואו עניים ויתלו. ואף על גב דכתיב, למרות שנאמר בפסוק הלשון שדך שמשמע דידך אין, אם השדה רק שלך אתה חייב בפאה, אבל אם השדה שייכת לשניים בשותפות לא, מכל מקום אין הדין כך, שרי כתב רחמנה, כתבה התורה ובקוצריכם את קציר ארציכם בלשון רבים ללמד שגם שותפים חייבים בפאה. שואלת הגמרא, אלא אם אכן שותפים חייבים בפאה, תיבת שדך שמשמעותה לשון יחיד למה לי, מה זה בא ללמד? מבארת הגמרא למעותי שותפות עובד כוכבים. ללמד שישראל ששותף בשדה עם העובד כוכבים פטור מלהניח פאה. מביאה הגמרא דין נוסף שלדעת רבה, רבי אלי מודה בו ששותפים חייבים בו ולעניין בכורה. אף על גב דכתיב, למרות שנאמר בספר דברים פרק ט"ו פסוק י"ט, כל הבכור אשר יוולד בבקרך ובצונך, אז זכר תקדיש להשם. כל ולד שהוא פטר רחם, דיינו שנולד ראשון לאמו, בן באדם, בן בבהמה טהורה ובחמור, ואפילו טריפה, הוא קדוש משעה שיצא מן הרחם. בכור אדם וחמור נפדים ופדיונם לכהנים, בכור בהמה טהורה, אם הוא תמים בלא מום קרב, כשאר קודשים קלים שמקטירים את האימורים והשאר לכהנים, ואם יש בו מום, כולו לכהן. כך הרמב"ם הלכות בכורות, פרק א', הלכות א' עד ג'. אז מהלשון של הפסוק בבקרך ובצונך, האמור לגבי בכור משמע דידך אין דשותפות לא. החיוב לתיתו לכהן הוא דווקא אם זה רק שלך ולא בשותפות. מכל מקום הדין הוא לא כך, שרי כתב רחמנה, כתבה התורה ובכורות בקרכם וצונכם בלשון רבים ללמד שגם שותפים חייבים. שואלת הגמרא, אלא אם אכן שותפים חייבים הלשון בקרך וצונך שנאמר בתחילת הפסוק בלשון יחיד, למה לי, מה הוא בא ללמד? מבארת הגמרא ללמדנו למעותי שותפות עם העובד כוכבים, שלא נוהג בבהמה זו דיני בכור. אם היהודי שותף בבהמה עם עובד כוכבים, לא נוהג בו דין בכור. במסכת בכורות בדף ג', המסכת הבאה עלינו לטובה, אחרי מסכת חולין, דנה הגמרא איזה חלק מהבהמה ששייך לעובד כוכבים פותרה מן הבכורה. דין נוסף שלדעת רב הרבי אלי מודה בו ששותפים חייבים הוא לעניין חיוב מזוזה. מצוות עשה מן התורה להניח מזוזה בפתח הבית, והיינו שיכתוב על קלף אחד את פרשת שמע ואת פרשת ויהי עם שמוע. לאחר מכן יגללנו ויכניסנו לשפרפרת חלולה, שעשויה מכל דבר, ויחברנה למזוזת הפתח. כך הרמב"ם הלכות תפילין ומזוזה פרק ה', הלכות א' וו'. אז לגבי מזוזה אף על גב דכתיב בספר דברים פרק ו' פסוק ט', וכתבתם על מזוזות ביתך ומשמע דידך אין, בבית שהוא רק שלך יש חיוב מזוזה, אבל בבית שהוא בשותפות לא. לכך כתב רחמנה, נאמר בפסוק לעניין שכר מצוות מזוזה, למען ירבו ימיכם וימי בניכם,
בלשון רבים ללמד שאף שותפים חייבים, שואלת הגמרא, ואלה ביתך, נאמר בפסוק בלשון יחיד למה יעתה? מה הוא בא ללמדנו? מבארת הגמרא לחדר רבא, ללמד את הדין שאמר רבא. דאמר רבא, והדברים מופיעים במסכת יומא בדף י"א ובמסכת מנחות בדף ל"ד. המקור לכך שיש לקבוע את המזוזה בצד ימין של הפתח הוא מתיבת ביתך, שדורשים שצריך להיות כדרך ביאתך לבית. והיינו, מן הימין, לפי שכן דרך בני אדם, שנכנסים תחילה ברגל הימנית. דין נוסף שלדעת רבא, רבי אלי מודה בו ששותפים חייבים הוא לעניין מעשר, שאף על גב דכתיב בפסוק, בספר דברים פרק י"ב פסוק י"ז, עניין מעשר, מעשר דגנך בלשון יחיד, משמע דילך אין דשותפות לא, שדווקא מדגן ששייך רק לך יש חיוב מעשר, ולא מדגן של שותפים מכל מקום, זה לא כך, שהרי כתב רחמנה, כתבה התורה במקום אחר, בפסוק אחר, לגבי מעשר מעשרותיכם בלשון רבים, שמשמע שגם פירות של שותפים חייבים במעשר, שואלת הגמרא, אלא אם אכן שותפים חייבים, מעשר דגנך שנאמר בלשון יחיד למה יעתה, מה זה בא ללמדנו? מבארת הגמרא, למהות השותפות דעובד כוכבים, למעט שדה שהיא בשותפות עם עובד כוכבים שפטורה ממעשרות. דין נוסף שלדעת רבא, רבי אלי מודה בו ששותפים חייבים הוא לעניין מתנות כהונה של זרוע לחיים וקיבה. כל השוחט בהמת חולין צריך ליתן את הזרוע לחיים והקיבה לכהן, כנאמר עם שור עם שה ונתן לכהן הזרוע לחיים והקיבה, והם 24 מתנות כהונה. ופרטי הדינים התבהרו בפרק הקודם, הפרק העשירי במסכת חולין שנקרא הזרוע ולחיים, שאף על גב דכתב רחמנה בעניינם ונתן לכהן הזרוע ולחיים והקיבה, ואיקה למימר היה מקום לומר דייה לפני תינה נתינה מראשית הגס שלמדים גזירה שווה מראשית הגס שבשניהם כתוב לשון נתינה, בראשית הגס נאמר וראשית גס צונך תיתן לו, וכיוון שגם במתנות של זרוע לחיים וקיבה וגם בראשית הגס נאמר בפסוק לשון נתינה, אף שאין זה ממש אותה תיבה, אפשר ללמוד גזירה שווה להשוותם לעניין פטור השותפים. מה להלן בראשית הגז זה שותפות, לא צון השותפים פטור מראשית הגז, והגמרא כאן מדברת לפי רבי אלי ולכן נוקטת בפשיטות ששותפים פטורים בראשית הגז. כך היא שיטת רבי אלי להל בדף קוף למד ה' עמוד א', רבנן חולקים עליו וסוברים ששותפים חייבים בראשית הגז, אז כמו שצון השותפים פטור מראשית הגז לדעתו של רבי אלי, אף כאן לעניין זרוע לחיים וקיבה זה שותפות לא. בהמת השותפים תהיה פטורה מזרוע לחיים וקיבה. לכך כתב רחמנה נאמר בתורה בתחילת הפסוק לעניין חיוב נתינת זרוע לחיים וקיבה, וזה יהיה משפט הכהנים מעת העם את זובחי הזבח, וזה נאמר בלשון רבים, ללמד שאף ובהמת שותפים חייבים. שואלת הגמרא, אלא טעם דכתב רחמנה מעת זובחי הזבח? כל הטעם שאנחנו למדים לחייב בהמת השותפים בזרוע לחיים וקיבה זה רק משום שכתבה התורה מעת זובחי הזבח בלשון רבים, עליו האחי בלא זהה והאמינה הייתי סבור, לאילף מראשית הגז, ללמוד גזירה שווה נתינה נתינה מראשית הגז שפטורים השותפים. וקשה, מדוע הייתי סבור לומר כך, והרי עד הרבה, נילף נלמד גזירה שווה מתרומה לחייב ושותפות, שהרי גם בה נאמר לשון נתינה ושותפים חייבים בה. משיבה הגמרא, אין הכי נמי, אכן למדים מדין תרומה לדין מתנות הזרוע ולחיים והקיבה, שבהמת שותפים חייבת. שואלת הגמרא, אלא, אם יש לימוד מתרומה לחייב בהמת שותפים בנתינת זרוע לחיים וקיבה לכהן, תיבות, מעת זובחי הזבח, הנאמרות בעניין מתנות אלו בלשון רבים, למה לי? למה הם נצרכים? משיבה הגמרא, הם נצרכים לחדר רבא, לדין שאמר רבא דאמר רבא לאל בדף קוף למד בית עמוד א', הדין עם הטבח, כהן שבא לטבוע את המתנות כהונה של זרוע לחיים וקיבה, דינו לטובעה מהטבח ששחט את הבהמה, אף שהיא איננה שלו, והלימוד הוא מלשון הפסוק שנאמר שהכהן מקבל מעת זובחי הזבח, והיינו משוחטי הבהמה ולאו דווקא מהבעלים. ואף שכדי ללמוד את הדין הזה היה מספיק לכתוב מעת זובח הזבח בלשון יחיד, מכל מקום, כך דרך הפסוק לדבר בלשון רבים, כך מסביר רש"י. ויהיה הגמרא דין נוסף שלדעת רבא רבי אלי מודה בו ששותפים חייבים, זה לעניין ביקורים. מצוות עשה מהתורה להביא לבית המקדש ביקורי פירות שגדלו בארץ ישראל, שנאמר ראשית ביקורי אדמתך תביא בית השם אלוקיך. וסדר המצווה הוא שקושר גמי על הפרי שגדל ראשון ואומר הרי אילו ביקורים, ולאחר שבשלו כל צורכה מניחם בכלי, שנאמר ושמת בתנו מעלן לירושלים ומביאם לכהנים שבאותו המשמר, ואין מביאים ביקורים, אלא מפירות מובחרים משיבת המינים שנשתפחה בהם ארץ ישראל. ומהתורה אין שיעור לכמות הפירות שצריכים להביא, וחכמים נתנו בזה שיעור, חלק אחד מ-60, אמנם, אם רוצה, יכול לעשות את כל שדהו ביקורים. כך הרמב"ם הלכות ביקורים, פרק ב', הלכות א' עד ג'. אז אם כן, אף על גב דכתיב, למרות שנאמר בפסוק לגבי ביקורים בספר דברים, פרק ח', פסוק ב', ולקחת מראשית כל פרי האדמה אשר תביא מארצך, מהלשון ארצך משמע דידך אין דשותפות לא, שהחיוב הוא רק עם הארץ שבה גדלו הפירות שייכים רק לאחד, אבל אין חיוב בקרקע של שותפים מכל מקום, אין זה כך, שרי כתב רחמנה במקום אחר, בעניין ביקורים, ספר במדבר, פרק חי פסוק י' ג', ביקורי כל אשר בארצם בלשון רבים, ללמד שאף קרקע של שותפים חייבת בביקורים. שואלת הגמרא, אם אכן שותפים חייבים בביקורים,
תיבת הרציחה שנאמרה בלשון יחיד שמשמעה שבא למעט לעמלי, משיבה הגמרא למהות החוץ לארץ, למעט שאין חייבים בביקורים אלא בפירות שגדלו בארץ ישראל. אבל מתיבת ארצם לא הייתי למד את הדבר הזה, שאפשר לומר שכוונת הפסוק שחיוב ביקורים נאמר בכל מקום שיש ליהודי ארץ. ורק מתיבת ארצך, שנאמרה בלשון יחיד משמע, ארץ שתהיה מיוחדת רק לך, ליהודי ולא לעובדי כוכבים, והיינו ארץ ישראל. דין נוסף שלדעת רב הרבי אלי מודה ששותפים חייבים בו הוא לעניין ציצית, אף על גב דקתיו הרחמנה נאמר בפסוק ספר דברים פרק רב ב' פסוק י' ב' גדילים תעשה לך על ארבע כנפות כסותך, שהתורה מצווה לקשור גדילים חוטים כלואים בארבע קצוות הבגד, ומתיבת כסותך שנאמרה בלשון יחיד משמע דידה חינדי שותפות לא, רק בגד שלך חייב בציצית ובגד של שותפים פטור מציצית, לכן כתב רחמנה במקום אחר ספר במדבר פרק תצבב, פסוק למד ח' דבר על בני ישראל ואמרת עליהם ועשו להם ציצית על כנפי בגדיהם לדורותם. תיבת בגדיהם נאמרה בלשון רבים ללמד שאף בגד השותפים חייב בציצית. שואלת הגמרא ואלה אם אכן בגד השותפים חייב בציצית, תיבת כסותך שנאמרה בלשון יחיד, למה לי? למה היא באה? משיבה הגמרא היא באה לחדר רב יהודה, ללמד את הדין שאמר רב יהודה. ואמר רב יהודה תלית שאולה פטורה מן הציצית כל 30 יום, השואל תלית מחברו עד 30 יום פטורה מציצית, שאינה נחשבת כסותך. ואומנם מהתורה הפטור הוא לעולם, כמו שמדויק מהפסוק אלה שחכמים חייבו לאחר 30 יום לפי שנראית כשלו, כי אין דרך לשאול ליותר מ-30 יום. כך תוספות לאל בדף קוף יהודה עמוד ב' דיבור המתחיל תלית. דין נוסף שלדעת רב הרבי אלי מודה בו ששותפים חייבים הוא לעניין מצוות מעקה. אף על גב דכתב רחמנה, למרות שנאמר בתורה בספר דברים פרק רב ב' פסוק ח' כי תבנה בית חדש, ועשית מעקה לגגיך, ומהלשון גגיך משמע דידך אין דשותפות לו. שרק אם גג הבית שייך לך בלבד אתה חייב במעקה, אבל אם הוא של שותפים פטור. לכך כתב רחמנה בהמשך הפסוק נאמר בתורה ולא תשים דמים בביתך, כי יפול הנופל ממנו. שטעם המצווה כדי שלא תגרום לשפיכות דמים בביתך. שהרי אם לא יהיה מעקה קרוב הדבר שיפלו וימותו, ואם כן כל בית ששייך בו דבר זה חייב במעקה, ובוודאי גם בית של שותפים, כיוון ששייך שיפלו ממנו. ולכן הוא חייב במעקה. שואלת הגמרא אלא אם אכן שותפים חייבים תיבת גגיך שנאמרה בפסוק בלשון יחיד למה יעתה? מה היא באה ללמד? משיבה הגמרא למעותי בתי כנסיות ובתי מדרשות, שכיוון שכולם רשאים להשתמש בהם ואינם שייכים לשום אדם, אינם נכללים בגגיך אמור בפסוק ואין בהם מצוות מעקה. ועוד פירש רשי שהטעם שבתי כנסיות ובתי מדרשות פטורים משום שאין דרים בהם, ולמדים מהמילה גגיך שרק על בית העשוי לדירה נאמרה מצוות מעקה. והחזוניש ביאר את ההבדל בין כל בית לבין הגגות של בתי כנסיות ובתי מדרשות, כי כל גג לא נחשב שזה קום מצוי, כיוון שהעולה לגג יודע את הסכנה ומטבעו ניזהר וכך מנהג העולם. אלא שהתורה חידשה שלבית דירה יש חיוב מעקה וכל שאינו בכלל חיוב זה פטור. ולכן, אם אין בבית כשיעור דירה עדיין הוא פחות מגובה 10, או שאין בו 4x4, או שאין דרים שם כגון בית הכנסת וכן אילן וכבש, פטורים ממצעת מעקה ואין חיוב מצעת סכנה. אז עד עכשיו התבהרו דברי רבה, שאף שרבי אלי פטר צון של שותפים מראשית הגז משום שדרש צונך ולא של שותפים, מכל מקום בדינים אחרים סבר ששותפים חייבים אף שהחיוב בהם נאמר בלשון יחיד. וזאת למה? כיוון שיש ריבוי מפסוק אחר האמור בעניינם. עכשיו מביאה הגמרא שרבי ואי בר אביי חולק על רבה וסובר שרבי אלי לא מחייב שותפים בכל הדינים הללו. אומרת הגמרא, אמר רבי ואי בר אביי, לתנאי ולעני כללי. אין את אילו הכללים שאמר רבה שרבי אלי מודה בכל הדינים שהוזכרו ששותפים חייבים. דתניא שנינו בברייתא. בהמת השותפים חייבת בבכורה ורבי אלי פותרה. מה הייתם עד רבי אלי? מה הטעם של רבי אלי שפותר? משיבה הגמרא משום דכתיב כתוב בפסוק בעניין בכור, כל הבכור אשר יוולד בבקרך ובצונך, אז אחר תקדיש להשם, וכיוון שהפסוק דיבר בלשון יחיד למדים, שצריך שיהיה מיוחד לך, אבל בבהמת שותפים אין דין בכור. שואלת הגמרא והכתיב, הרי נאמר לעניין הבאת קורבנות לבית המקדש, והבאתם שמה עולותיכם וזבחיכם, ובכורות בקרכם וצונכם, ומזה שנאמר בקרכם וצונכם בלשון רבים משמע, שאף בבהמת שותפים יהיה נוהג דין בכור. משיבה הגמרא, מה שהפסוק דיבר בלשון רבים אינו לרבות בהמת השותפים, אלא כוונתו דקו לישראל, על כל הבכורות של כל ישראל שיש לעלותם לבית המקדש. על כל פנים מבואר בברייתא שרבי אלי פותר בהמת השותפים מבכורה, וזה לא כמו שאמר רב אשר רבי אלי מודה בזה ששותפים חייבים. ומטעם זה חלק רב ביבאי בר אביי על רבה גם לגבי כל הדינים האחרים שהוזכרו, וסבר של רבי אלי בכל מקום שכתוב בלשון יחיד יש ללמוד ששותפים פטורים, ואין לרבות שותפות ממה שנאמר בפסוק גם לשון רבים, כיוון שבכל מקום שהפסוק כותב לשון רבים זהו משום שמדבר אל כל ישראל. מביאה הגמרא דעה נוספת החולקת על רבה, אמר רב חנינא מסורה, לתנאי ולעני כללי, אין את אילו הכללים שאמר רבה שרבי אלי מודה בכל הדינים שהוזכרו ששותפים חייבים. דתניא, שנינו בברייתא בהמת השותפים שנשחטה חייבת במתנות כהונה של זרוע לחיים וקיבה ורבי אלי פותר.
מה איתם, מה הטעם של רבי אליי שפותר משיבה הגמרא יאליף, הוא לומד נתינה, נתינה מראשית הגז. והוא לומד זאת בגזירה שווה, בשניהם נאמר בפסוק לשון נתינה, בראשית הגז נאמר, בראשית גז צונחה תיתן לו, ובמתנות כהונה נאמר, ונתן לכהן הזרוע ולחיים והקיבה, ויש לדרוש מה לאלן בראשית הגז הדינו, לשותפות לו, שבהמת השותפים פטורה, לרבי אליי, שהרי כתוב צונחה בלשון יחיד, דווקן במתנות דשותפות, לא, בהמת השותפים פטורה מהמתנות הללו של הזרוע לחיים וקיבה, מבואר אם כן בברייתא שרבי אליי פותר בהמת השותפים ממתנות אלו, ולא כפי שאמר רבא שבזה רבי אליי מודה שחייב. ממשיך רב חנינה להקשות על רבא, והילסה על כדאי תכווין תעלה על דעתך לומר כדברי רבא שבתרומה רבי אליי מחייב, מחייב שותפים, הוא ילמד זאת מתיבת תרומותיכם שנאמרה בלשון רבים, אם כן אילף נלמד שבמתנות שותפים יהיו חייבים על ידי גזירה שווה נתינה נתינה מתרומה שבשניהם נאמר לשון נתינה. בתרומה נאמר ראשית גנך תירושך ויצריך תיתן לו, ובמתנות נאמר ונתן לכהן הזרוע ולחיים והקיבה. וכמו שבתרומה שותפים חייבים, כך יהיו חייבים גם במתנות. ועדיף הלימוד הזה שבא לחייב מהלימוד מראשית הגז שבא לפתור, כיוון שכשישנן שתי אפשרויות של לימוד למידים את מה שבא להחמיר. כמבואר במסכת יבמות דף ח עמוד א', כך מסביר רש"י. אלא מזה שרבי אליי פותר שותפים ממתנות שמע מינה, יש לך ללמוד מכך שבתרומה נמי פותר, שגם בתרומה רבי אליי פותר שותפים. ומוכח אם כן לא כרבא שאמר שרק בראשית הגז פותר רבי אליי את השותפים. וזה לא קושייה רק לעניין תרומה ומתנות, אלא על כל הדינים שאמר רבא שרבי אליי מודה בהם ששותפים חייבים, מה שנאמר גם לשון רבים. כיוון שכמו שבתרומה פותר שותפים, אף על פי שכתוב בהם גם לשון רבים, כך יסבור גם בכל הדינים האחרים, שהרי אין סברה לחלק ביניהם, ולעולם אין למידים מלשון רבים ששותפים חייבים, משום שהכוונה לכל ישראל, וכל שיש בפסוק לשון יחיד, יש ללמוד ששותפים פטורים, כמו שהתבאר בדברי רבי ואי בר אביי. אז נסכם את הסוגיה שהתחילה לאל בדף קוף למד ה', רבי אליי וחכמים חולקים האם צון השותפים פטור מראשית הגז, לפי הביור השלישי שהגמרא אמרה במחלוקתם, הם חולקים האם כשהציווי נאמר בפסוק בלשון יחיד צונך זה מלמד לפטור שותפים, ואמר רבא שיש כמה דינים שאף שנאמרו בלשון יחיד מכל מקום, כיוון שלאחר מכן הוזכר בהם לשון רבים, מודה בזה רבי אליי, ששותפים חייבים כגון תרומה, פאה, בכורה, חלה ומתנות בהמת החולין, שמזרוע לחיים והקיבה. הקשה רבי חנינה עליו מברייתא אחרת שרבי אליי פותר בהמת השותפים ממתנות מגזירה שווה מראשית הגז, הנה מוכח שרבי אליי פותר שותפים גם מתרומה, שאם לא כן, היה לומד את הגזירה שווה מתרומה ומחייב שותפים במתנות, וזה קשה על כל הדינים שאמר רבא. דנה עכשיו הגמרא בדעת רבי אליי, שאמר לאל בדף קוף למדי עמוד א', לפי הביור הראשון בדבריו שלומדים את פטור שותפות עובד כוכבים בראשית הגז בהיקש מתרומה, שואלת הגמרא אי, האם נאמר שלשיטתו יש ללמוד מתרומה לראשית הגז דין נוסף? מה חיוב תרומה בארץ אין? בארץ ישראל בלבד הוא אכן נוהג, אבל בחוץ על הארץ הוא לא נוהג. כי כל מצווה שהיא תלויה בקרקע אינה נוהגת אלא בארץ ישראל, כגון תרומות ומעשרות. וכל מצווה שהיא תלויה בגוף נוהגת בכל מקום. ודבר זה נלמד מעבודה זרה שהיא דין על הגוף ונוהגת בכל מקום, שנאמר רבי תאבדון את כל המקומות אשר עבדו שם הגויים. כמה מבואר במסרת קידושין בדף למד וב. אף לעניין ראשית הגז נאמר כן שבארץ אין, שבארץ אכן יהיה נוהג החיוב אבל בחוץ לארץ לא, וזה לא כמשנתנו שלימדה שראשית הגז נוהג בארץ ובחוץ לארץ. מבארת הגמרא אמר רב יוסי מנער הביל שם של מקום אין, אכן ודאי לפי רבי אליי ידינו שרק בארץ ישראל נוהג החיוב, ומוכיחה הגמרא כמו רב יוסי מנער הביל והתניא, כך שנינו בברייתא רבי אליי אומר מתנות כהונה של זרוע לחיים וקיבה אין נוהגים אלא בארץ, וכן היה רבי אליי אומר שחיוב ראשית הגז אינו נוהג אלא בארץ. הוא חולק על משנתנו לאל בדף קוף למדי עמוד א', שלימדה שראשית הגז נוהג גם בחוץ לארץ. מבארת הגמרא מה הייתה מדי רבי אליי, מה הטעם של רבי אליי שפותר ראשית הגז בחוץ לארץ. מבארת הגמרא אמר רבא יאליף, רבי אליי לומד זאת בגזירה שווה נתינה נתינה מתרומה, בפסוק האמור בתרומה ובראשית הגז נאמר לשון נתינה, שנאמר ראשית גנך תירושך ויצריך וראשית גז צונך תיתן לו. יש ללמוד מה תרומה בארץ אין בארץ ישראל היא נוהגת. אבל בחוץ לארץ לא, אף ראשית הגז בארץ אין בארץ ישראל יהיה נוהג, אבל בחוץ לארץ לא. ולמרות שהלשון נתינה נאמרה בפסוק רק פעם אחת, מכל מקום, כיוון שהיא מתייחסת גם לתרומה וגם לראשית הגז, אפשר ללמוד גזירה שווה מזה לזה. שואלת עכשיו הגמרא שאלות נוספות על דברי רבי אליי שלמידים ראשית הגז מתרומה. אמר לאבא אלי רבא, האם נאמר שלרבי אליי יש ללמוד מהגזירה שווה נתינה נתינה דין נוסף? ונלמד מה תרומה תובלת, שכשם שכל עוד שלא יפרישו תרומה אסור לאכול את התבל, כנאמר ולא יחללו את קודשי בני ישראל את אשר ירימו להשם. והגמרא במסכת סנהדרין בדף פ"ג דורשת שהפסוק מדבר על פירות שעכשיו הם תבל ושעתידים להפריש מהם תרומה שהרי הם אסורים באכילה.
אף ראשית הגז תובלת, כך יהיה הדין גם לגבי גז. כל עוד לא יפרישו ממנו, את ראשית הגז יהיה אסור ליהנות ממנו. אמר להישיב לו רבה, אין לומר שראשית הגז תובלת משום דאמר קרא, נאמר בפסוק וראשית הגז צונחה תיתן לו. ומהפסוק יש ללמוד שאין לך בו, אלא מראשיתו ואילך, שאין בגז שום שינוי בדין, אלא רק משעה שהפרשת ממנו את ראשית הגז, זה שייך לכהן, אבל קודם לכן אין בו שם טבל. בדבר זה נלמד מהאיתור של תיבת ראשית, שהרי בתחילת הפסוק נאמר ראשית גנך ותירושך ויצריך, ולא היה צריך להמשיך ולומר אלא וגז צונך תיתן לו, ויהיה מובן שתיבת ראשית האמורה בתחילת הפסוק אמורה גם על זה, מזה שהפסוק כתב שוב את תיבת ראשית לגבי ראשית הגז, יש ללמוד שאין עוד שם לגזע, אלא רק משעה שמפריש את הראשית הוא נעשה של הכהן, אבל בתחילה לא היה לזה שם טבל, וכן כל שאר הגזע אין משתנה שמה מטבל לחולין, כך מסביר רשי. עוד שואלת הגמרא, אי, האם נאמר שלרבי אלעאי יש ללמוד מתרומה לראשית הגז דין נוסף? מה תרומה זרים האוכלים אותה במזיד חייבים עליה מיטה, ואם אכלו בשוגג משלמים את תמורתה ומוסיפים חומש, חמישית משוויה, שנאמר ואיש כי יאכל קודש בשגגה ויסף חמישיתו עליו, ונתן לכהן את הקודש, אף בראשית הגז נאמר כך, שזרים הנהנים ממנו יהיו חייבים עליו מיטה, אם נהנו במזיד, וחומש אם נהנו בשוגג. משיבה הגמרא, בזה אין לדמות תרומה לראשית הגז, כיוון שבעניין תרומה אמר קרא, נאמר בפסוק לגבי עונש מיטה במזיד, ושמרו את משמרתי ולא יישאו עליו חטא, ומתו בו כי יחללו. ולגבי הוספת חומש כשאוכל בשוגג, נאמר ואיש כי אוכל קודש בשגגה, ויסף חמישיתו עליו ונתן לכהן את הקודש. ויש לדייק שדווקא עליו, על אוכל תרומה בשוגג, יש את הדין להוסיף חומש, ולא על הנהנה מראשית הגז. וכן יש לדייק שדווקא בו, באוכל תרומה במזיד, נאמר עונש מיטה, ולא בראשית הגז. עוד שואלת הגמרא, אי, האם נאמר שלרבי אלעאי יש ללמוד מתרומה לראשית הגז דין נוסף? מה בתרומה ראשון ושני אחריה? אחרי שמפריש תרומה מפריש מעשר ראשון ולאחר מכן מעשר שני. אף בראשית הגז ראשון ושני אחריה, שיהיה צריך להפריש כמה פעמים. משיבה הגמרא, לעניין ראשית הגז אמר קרא, נאמר בפסוק ראשית, ויש ללמוד מכך שאין לך בו אלא ראשית מתנה אחת בלבד. מזה שלא כתוב בפסוק ראשית גנך ותירושך ויצריך, ומגז צונך תיתן לו, אלא נאמר שוב בעניין ראשית הגז תיבת ראשית, יש ללמוד מכך שאין בזה אלא מתנה ראשונה בלבד. עוד שואלת הגמרא, אי, האם נאמר שלרבי אלעאי יש ללמוד מתרומה לראשית הגז דין נוסף? מה לעניין תרומה הדין? שמחדש על הישן מפירות של שנה זו על פירות של שנה אחרת לא מפרישים. כמו שנאמר, עשר תעשר את כל תבועת זרחה יוצא השדה שנה שנה. אף בראשית הגז נאמר כך שמחדש על הישן מגז של שנה זו על גז של שנה אחרת לא. לא מפרישים, משיבה הגמרא, אין. אכן כך הוא הדין, שאין מפרישים גז של שנה זו על גז של שנה אחרת. מוכיחה עכשיו הגמרא מסתירה בין שתי ברייתות, שאכן לרבי אלעאי אין מפרישים ראשית הגז מחדש על ישן. והתניא כך שנינו בברייתא, היו לו שתי רחילות וגזז את צמרן והניח את הגז ולא השתמש בו. ולשנה הבאה שוב גזז את אותן שתי הרחילות והניח, וכך נהג במשך שניים ושלוש שנים. ובא להפריש עכשיו ראשית הגז מחמש הגזרות הללו, שזה השיעור המחייב בראשית הגז לשיטת בית הלל במשנתנו. הדין הוא שאין מצטרפות, לפי שצריך גז של חמש צון ולא מספיק חמש גזעות מאותו צון. מדייקת הגמרא מהברייתא משמע שכל החיסרון הוא שאין כאן חמש צון. אבל גזע של חמש צון מצטרפות לשיעור, אף שלא נגזזו באותה שנה, והתניא והראשונים בברייתא אחרת, שאף חמש צון שחלקם נגזזו בשנה זו וחלקם נגזזו בשנה אחרת, אין מצטרפות לשיעור של חמש גזעות, ואם כן יש סתירה בין שתי הברייתות, מיישבת הגמרא את הסתירה אל השמע מינה מוכח מכאן. הברייתא שמבואר בה שאי אפשר לצרף גז משנה לשנה היא כדר רבי אלעאי, שמקיש ראשית הגז לתרומה, והברייתא שמבואר בה שאפשר לצרף היא כדר רבנן. עוד שואלת הגמרא, אי, האם נאמר שלרבי אלעאי יש ללמוד מתרומה לראשית הגז דין נוסף? מה בתרומה מה שגדל בחיוב ברשות ישראל אף שקנה את השדה מעובד כוכבים חייב בתרומה, ומה שגדל בפטור ברשות עובד כוכבים ולאחר מכן הישראל קנה ממנו פטור מתרומה? במקום שמועיל קניינו להפקיע את הקרקע מקדושתה ולפתור את הפירות ממעשר, ולכמן תבהר הגמרא שכוונה לסוריה, אף בראשית הגז נמי, נאמר גם כן, שגז הגדל בחיוב ברשות ישראל חייב בראשית הגז, וגז הגדל בפטור ברשות העובד כוכבים יהיה פטור מראשית הגז. מברר את הגמרא וגבי תרומה מנהלן, מניין לנו שכך הוא הדין שהחיוב נקבע לפי מי שברשותו גדל? משיבה הגמרא דתניא שנינו בברייתא, מסכת גטין דף ממ"ז עמוד א', ישראל שלקח, ישראל שקנה שדה בסוריה, מעובד כוכבים. סוריה היא ארם צובה שכבשה דוד, וכיבוש יחיד אינו נחשב לכיבוש, וקדושתה קלה מקדושת ארץ ישראל, ולכן עובד כוכבים הקונה שם קרקע מועיל קניינו להפקיע מחיוב תרומות ומעשרות. מה שאין כן בארץ ישראל, כך דעת התנא של הברייתא. יש שחלקו בדבר במסכת גיטין בדף ח עמוד ב, וסברו שכיבוש יחיד נחשב לכיבוש, וכן יש שסברו שם
שאף בארץ ישראל מועיל קניינו להפקיע מחיוב תרומות ומעשרות, כך מסביר רשי. אז אם כן, ישראל שקנה שדה בסוריה מעובד כוכבים, הדין הוא שאם קנה עד שלא הביאה שליש לפני שהתבועה שבשדה גדלה שליש ממה שעתידה לגדול, חייב לעשרה, כיוון שקודם שגדלה שליש לא נקראת כלל תבועה, ולכן עכשיו שכולה גדלה ברשות הישראל, מי שהביאה שליש, אבל אם קנה את התבועה לאחר שגדלה שליש ברשות העובד כוכבים, רבי עקיבא מחייב בתוספת לעשר את מה שהמשיך לגדול ביד הישראל. כלומר, השליש שגדל ברשות העובד כוכבים פטור ממעשר, ואין הישראל שכנאו צריך לעשר אלא את השני שלישים שגדלו, כשהשדה הייתה ברשותו שהם טבל, ונמצא שיש לפנינו בתבועה הזו טבל וחולין המעורבים זה בזה. וחכמים פותרים כי הם סוברים, שהכל הולך אחר גמר השליש הראשון, וכיוון שגדל ביד העובד כוכבים נחשב כאילו הכל גדל ביד העובד כוכבים. כמבואר במסרת ראש השנה בדף י"ב שבתבועה הכל הולך אחר השליש הראשון. מצינו אם כן שמה שגדל ברשות הישראל חייב בתרומה, ומה שגדל ברשות העובד כוכבים פטור, ולרבי אילה יש ללמוד שיהיה הדין כן גם בראשית הגז, שאם גדל חלק מהגז ברשות העובד כוכבים, חלק זה יהיה פטור מראשית הגז. ושאלת הגמרא היא בין לרבנן ובין לרבי עקיבא, שרי לעניין תבועה, המחלוקת רק לעניין מה נחשב שגדל ביד העקום, אבל לפי שניהם מה שגדל ביד העקום פטור מתרומה, שואלת הגמרא שלרבי אילה היא, נאמר כן גם בראשית הגז, שהגדל בחיוב חייב, הגדל בפטור פטור. ובזה הביאו לפי כולם שכל מה שגדל ברשות העקום נחשב שגדל בפטור, וכל מה שגדל ברשות הישראל נחשב שגדל בחיוב. נסה הגמרא לומר וכי תימא אם תרצה לומר הכי נמי, שאכן כך הוא הדין לרבי אילאי גם בראשית הגז, דוחה הגמרא ואומרת ואתנן שנינו במשנתנו לאל בדף קוף למד ה עמוד א', ישראל הלוקח גז צון של עובד כוכבים שקנה את הגז ללא הבהמה, כשעדיין הוא מחובר לבהמה, הדין הוא שהוא פטור מראשית הגז, שאין זה נחשב צונחה לפי שהבהמה נשארת ברשות העובד כוכבים. ובפסוק נאמר בראשית גז צונחה תיתן לו, שמצונחה אתה נותן, ולא מצון של עובד כוכבים, מדייק את הגמרא, אבל אם הישראל קנה לא רק את הגז, אלא גם את צונו של העובד כוכבים כדי לגזוז, ואין הכוונה שקנה רק כדי לגזוז, אלא קנה לגמרי, ולשון לגזוז, היינו, כיוון שמדובר שגדל הצמר כל צורכו עד שעומד לגזוז, וכל גידולו היה ברשות העקום, הדין שהישראל חייב בראשית הגז, אף שכל הגז גדל כשהצון היה שייך לעובד כוכבים. מוכח אם כן מהמשנה, שבראשית הגז אין החיוב נקבע לפי מי שהגז גדל אצלו, ולרבי אילאי, כיוון שבתרומה באופן זה פטור, כך היה צריך להיות הדין גם בראשית הגז, שהרי הוא מקישה משווה זה לזה. מבארת הגמרא אכן לרבי אילאי פטור על ראשית הגז שלא גדל אצלו, ומתניתין ומשנתנו שמחייבת בזה היא דלא כרבי אילאי, לא כשיטת רבי אילאי. ועוד שואלת הגמרא היא, האם נאמר שלרבי אילאי יש ללמוד מתרומה לראשית הגז דין נוסף? מה? בתרומה הדין הוא שממין על שאינו מינו לא מפרישים, ולא רק בשני מינים ממש, אלא אפילו בשני צבעים מאותו פרי, כגון תאנים שחורות ותאנים לבנות, האם מפרישים מזה על זה? אף בראשית הגז נאמר כך, שממין על שאינו מינו, כגון מגז של בהמות שחופות, על גז של בהמות לבנות לא יפריש. מבררת הגמרא וגבי תרומה מנהלן, מניין לנו שאכן אין מפרישים תרומה משחור הלבן, אף ששניהם אותו פרי, משיבה הגמרא דתניא, שענינו ברייתא מופיעה בתוספת של מסכת תרומות, היו לו שני מיני תאנים, מין אחד של תאנים שחורות ומין אחד של תאנים לבנות, וכן אם היו לו שני מיני חיטין, שחמתית או לבנה, אומר המאירי. אין תורמים וכן אין מעשרים מזה על זה, משום ששחורות ולבנות נחשבות לשני מינים. כך ידע תנא קמא, רבי יצחק אומר משום רבי אלעזר, שיש מחלוקת בדבר האם שחורות ולבנות נחשבות לשני מינים. בית שמאי אומרים שאין תורמים מזה על זה, משום שנחשבות לשני מינים. ובית הלל אומרים שתורמים מזה על זה, לפי שאין נחשבות לשני מינים. על כל פנים מבואר שלדעת תנא קמא, שחורות ולבנות לפי כולם הם שני מינים, ואין מפרישים תרומה מזה על זה. ואם כן לרבי אילאי, אף בראשית הגז נאמר כן, שממין על שאינו מינו, מגז של בהמות שחופות על גז של בהמות לבנות, לא מפרישים. משיבה הגמרא, אין, אכן לרבי אילה אין להפריש ראשית הגז משחופות הלבנות. מנסה הגמרא להוכיח ממשנתנו כרבי אילה שאין מפרישים ראשית הגז משחופות על לבנות, ואתנן כך שנינו במשנתנו, שאם בעל הצון מחר את כל גז צונו כשהוא עדיין מחובר לבהמה, על הלוקח, על הקונה, להפריש את ראשית הגז. ומדובר שגם המוכר וגם הלוקח הם ישראלים. כמה מבואר במשנתנו לליל בדף קוף למד ה עמוד א', ואם אחר רק חלק מגס צונו, על המוכר להפריש מחלקו גם עבור הגס שביד הלוקח. וטעם הדבר מבואר בגמרא לקמן, לפי שהלוקח לא קנה, אלא את החלק של הבעלים, אבל חלק הכהן נשאר בידי המוכר. ואין אדם רשאי להפקיע ממונו ממצווה, ואם שיער לעצמו יש לומר שאת מתנת הכהן שיער. אבל אם היו לו למוכר צון משני מינים, מין אחד שחופות, אינם שחורות ואינם לבנות, ומין אחד לבנות, ומחר לו ללוקח רק את הגס של השחופות, אבל לא את הגס של הלבנות, הדינו. שזה המוכר נותן לעצמו מפריש משלו על חלקו, וזה הלוקח נותן לעצמו מפריש משלו על חלקו, והטעם, שכיוון שהמוכר לא שיער לעצמו ממה שמחר ללוקח, נחשב שהלוקח קנה גם את חלק הכהן ולכך עליו להפרישו,
מחלקו וליתן לו כמבואר בגמרא לקמן בדף קוף למתחת עמוד ב'. והנה מדין זה מוכח ששחופות ולבנות נחשבים לשני מינים ואין מפרישים ראשית הגז מזה על זה. שהרי אם נחשבים למין אחד ומותר להפריש לזה על זה, היה נחשב שנשתער אצל המוכר מאותו המין ועליו להפריש משלו על של הלוקח. דוחה הגמרא את הראיה ואומרת אלא מעתה שטעם המשנה הוא מפני שאין מפרישים ראשית הגז ממין על שאינו מינו. סייפה דקטני, הסייפה של משנתנו שכתוב בה שהיא מכר רק את הזכרים אבל לא את הנקבות, זה נותן לעצמו וזה נותן לעצמו, הקונה והמוכר מפרישים בנפרד כל אחד על חלקו, הכי נמי וכי גם כאן נאמר שהטעם הוא משום דטרי מיני נינו, שזכר ונקבה נחשבים כשני מינים ואין מפרישים ראשית הגז מזה על זה ולכן מפרישים כל אחד על חלקו, והרי בוודאי שאין לומר כך, שהרי זכר ונקבה נחשבים לאותו המין, אלא בוודאי מן הדין אפשר להפריש מזכרים על נקבות ולהפך, כיוון שהם נחשבים למין אחד. רק הבנת המשנה בדין הזה הוא עיצה טובה כמה השמלן. להשמיע לנו עיצה טובה דלייטיב להימהי דרקיך ומהי דאשון, שיתן ראשית הגז לכהן מגז הנקבות שהוא רך ומשובח רק עבור גזעתן, ועבור גז הזכרים שהוא קשה ייתן מגזעת הזכרים, והיינו שיקנה מהלוקח מעט מגז הזכרים שמחר לו ומזה יפריש עבורם, שאם לא כן יצטרך להפריש מגז הנקבות המשובח גם עבור הזכרים ויפסיד. ומזה שהמשנה מדמה זכרים ונקבות לשחופות ולבנות מוכח, החנמי שכך גם הביור לעניין שחופות ולבנות, שכוונת המשנה רק היצע טובה כמה שמלן, להשמיע לנו היצע טובה דלייטיב לאום התערוויו, שייתן לכהן משתי הגיזות ולא רק מהגיזה הלבנה על הכל, לפי שהיא משובחת יותר. אבל מן הדין גם בשחופות ולבנות יכול להפריש מזה על זה. מוכח אם כן מהמשנה שאפשר להפריש ראשית הגז ממין על שאינו מינו, וזה לא קרה בילאי, שלומד מתרומה שגם בראשית הגז אי אפשר להפריש משחופות הלבנות, אומרת הגמרא הוקים לה למתניתין, הרי כבר העמדנו את המשנה שלנו לאל בדף קוף למד ה', דלא קרה בילאי. לעניין לוקח גס צונו של עובד כוכבים שבמשנה כתוב שפטור ורבי אלי אומר שחייב. ועוד שואלת הגמרא, האם נאמר של רבי אלי יש ללמוד מתרומה לראשית הגס דין נוסף, מה בתרומה בעינן צריך שתחשב ראשית כלשון הפסוק ראשית גנחת ירושך ויצריך, והיינו ששיערי היו ניכרים, כלומר, שאף שאין שיעור לתרומה שמדין תורה מספיק להפריש חיטה אחת על כל השדה ואם רוצה יכול להפריש כמה שליבו חפץ מכל מקום, אינו יכול לעשות את כל גורנות תרומה, משום שמלשון ראשית משמע שמה שמפריש יהיה חלק מהפירות וצריך שישאר טבל שיהיה נתקן בהפרשה הזו. אם כן נלמד מזה אף לעניין ראשית הגז שצריך שיזהר לא להפריש את כל הגז אלא להשאיר מעט כדי ששיערי היו ניכרים. משיבה הגמרא אין, אכן לרבי אלי כך הוא הדין בראשית הגז. מוכיחה הגמרא מסתירה בין המשנה לברייתא של רבי אלי גם בראשית הגז צריך שיהיו שיערי הניכרים. והאתנן הרי שנינו במשנה במסכת חלה פרק א' משנה ת' האומר כל גורני יהיה תרומה, וכן האומר כל עיסתי תהיה חלה, לא אמר כלום, אין דבריו מועילים לפי שבשניהם צריך ששערי ההפרשה יהיו ניכרים. מדייקת הגמרא, שמבואר במשנה שרק לעניין תרומה וחלה נאמר הדין הזה. אבל האומר כל גיזה יהיו ראשית הגז משמע שדבריו קיימים. ותניא אידך ושנינו בברייתא גם לעניין ראשית הגז, אם אמר תהיה כל גיזותיי, ראשית הגז לא אמר כלום, אלא לאף שמאמינה. אלא בוודאי יש להוכיח מכאן, שברייתא זו שלימדה שגם בראשית הגז צריך שיהיו שערי הניכרים מקרא בעילה. ומה ששנינו במשנה, שמשמע מינה שבראשית הגז אין את הדין הזה, וניתן לומר שכל הגיזות יהיו ראשית הגז, זה כרבנן, מסיקה הגמרא שמע מינה, אכן כך יש להוכיח. לסיכום הדברים, נמצא של רבי אלי למדים חמישה דינים מתרומה לראשית הגז. א', לפתור בחוץ לארץ, ב', שלא מצרפים של שתי שנים, ג', לפתור כשגדל אצל עובד כוכבים, ד', שאין מפרישים ממין על שאינו מינו, וה', שצריך שיהיו שיערי הניכרים. והרמב"ם בהלכות ביקורים פרק י' הלכה א' פסק כמו רבי אלי רק לעניין חוץ לארץ. מביאה הגמרא מה מנהג להלכה במחלוקת ששנינו לאל בדף קוף למדבב עמוד א' בעניין ראשית הגז אם נוהג בחוץ לארץ ועוד עניינים. אמר רב נחמן בר יצחק העידנא נהוג עלמא בזמן הזה נוהגים העולם להקל בהן נתלת סבי כמו אותם שלושת החכמים המובאים להלן. כרבי אלי בעניין ראשית הגז בחוץ לארץ זה תניא רבי אלי אומר שראשית הגז אינו נוהג אלא בארץ ולא בחוץ לארץ. ורשי כותב שהוא הדין לעניין מתנות של זרוע לחיים וקיבה שרבי אלי אומר שאינם נוהגים אלא בארץ. וכרבי יהודה בן בתירא בעניין אמירת דברי תורה כשהוא בעל קרי דתניא רבי יהודה בן בתירא אומר אין דברי תורה מקבלים טומאה ובעל קרי לא צריך טבילה לפני הלימוד. במסכת בבא קמא בדף פי ב' מבואר שאחת מהעשר תקנות שתיקן עזרא היה שלבעל קרי מי שיצא מגופו שכבת זרע אסור ללמוד עד שיתבול. ואומנם כבר מדין תורה יש עליו טומאה שנאמר ואיש כתייצא ממנו שכבת זרע ורחץ במים את כל בשרו וטמא עד הערב. מכל מקום, מהתורה אינו אסור, אלא באכילת תרומה וקודשים, ועזרא הוסיף שאסור גם בדברי תורה. שואלים התוספות בדיבור המתחיל, אתה, איך יש כוח ביד רבי יהודה בן בתירא לבטל את תקנת עזרא?
והרי מבואר במסכת עדויות פרק א' משנה ה', שאין בית דין יכול לבטל את דברי בית דין חברו, אלא אם כן גדול ממנו בחוכמה ובמניין. תרצים התוספות שלושה תירוצים. א', רבי יהודה סבר שעזרה כלל לא תיקן את הדבר הזה. ב', עזרה התנה מלכתחילה שכל מי שרוצה לבטל את תקנתו רשאי, ובאופן זה אפשר. וג', תקנת עזרה זו מותר לבטלה כיוון שלא פשטה ברוב ישראל. וההלכה השלישית שפוסקים זה כרבי יושיע, בניין קיליים. דתניה רבי יושיע אומר, לעולם אין חייב על הלב של קיליים עד שעזרה שלושה מינים אלו יחד, חיטה ושעורה וחרצן גרעין של ענבים, ועד שעזרה עם בבת אחת ממש, כגון במפולת יד שזורע את שלושתם ביד. והנה שני מיני קיליים נאסרו בתורה, קילי זרעים, כנאמר סתך לא תזרע קיליים, והיינו שני מיני זרעים, כגון חיטה ושעורה, בית קילי הכרם, שנאמר לא תזרע כרמך קיליים. רבי יהושע סובר שמהפסוק האמור בקילי הכרם, משמע שבשעת הזריעה בכרם כבר היו קיליים, והיינו שני מיני זרעים עם החרצן. אמנם לעניין קילי זרעים הוא מודה שאין צריך שלושה מינים כדי להתחייב. שנינו במשנה חומר בזרוע ובלחיים ובקיבה מראשית הגז, ומנתה המשנה כמה דינים שבהם חמור יותר דין נתינת זרוע ולחיים וקיבה מראשית הגז, וכעת שואלת הגמרא למה המשנה לא מנתה גם דין שבו ראשית הגז חמור יותר ממתנות זרוע לחיים וקיבה. שואלת הגמרא וליטני שתשנה המשנה חומר חומרה שנוהגת רק בראשית הגז, והיינו שנוהג החיוב גם בטריפות, בכבשים שהם טריפה שאסורים באכילה. טריפה היינו שיש לה בהמה מכה שבהמה כמותה של הקטה כזו מכה, שוב אינה ראויה לחיות. כמה מבואר לאל במשנה בתחילת פרק אילו טריפות, לאל בדף מבית עמוד א', מה שאין כן במתנות של זרוע לחיים וקיבה, שאין חיוב לתנה מבהמות טריפה, והטעם לפי שהמצווה ליתן מתנות זרוע לחיים וקיבה, זה לכהן עצמו, שנאמר ונתן לכהן הזרוע והלחיים והקיבה, ואילו טריפה כיוון שאסורה באכילה, יכול רק לתנה לכלבו של הכהן, ודורשים ונתן לכהן שיש לתת לו ולא לכלבו. משיבה הגמרא אמר, רבינה, אמני, מי הוא השונה את המשנה הזו? רבי שמעוני. לתניה שנינו בברייתא רבי שמעון פותר את הטריפות מראשית הגז, ולכן משנתנו לא כתבה שיש חומרה בראשית הגז שנוהג בטריפות, משום שבשיטת רבי שמעון שסובר שאין נוהג ראשית הגז בטריפה. מבררת הגמרא מה הייתה מדי רבי שמעון, מה טעמו של רבי שמעון שפותר טריפה מראשית הגז. משיבה הגמרא יעליף, הוא לומד גזירה שווה נתינה נתינה ממתנות, שגם לעניין מתנות נאמר בפסוק לשון נתינה, ונתן לכהן הזרוע בלחיים והקיבה, וגם לעניין ראשית הגז נאמר לשון נתינה, שנאמר וראשית גז צונחה תיתן לו, ויש ללמוד מה מתנות טריפה לו, אף ראשית הגז נמי גם כן טריפה לו, מה דין מתנות בבהמה טריפה הוא לא נוהג, גם ראשית הגז גם הוא בבהמה טריפה לא ינהג. שואלת הגמרא שלפי הטעם הזה לא ייתכן שמשנתנו היא שיטת רבי שמעון. שואלת הגמרא והיא יליף, אם התנה של המשנה לומדת הגזירה שווה נתינה נתינה ממתנות, שהרי לכך לא כתב שיש חומרה בראשית הגז שנוהג גם בטריפה, כיוון שלומד מהגזירה שווה שראשית הגז לא נוהג בטריפה, כמו שאמר רבי שמעון, אם כן לילף שילמד גם גזירה שווה נתינה נתינה מתרומה, שהרי אף בתרומה נאמר לשון נתינה, ראשית גנחה תירושך ויצריך, תיתן לו. ולמרות שהפסוק מדבר גם בעניין ראשית הגז מכל מקום, תיבות תיתן לו אמורות בסוף הפסוק מתייחסות גם על עניין התרומה האמור בתחילת הפסוק. יש ללמוד מה תרומה בארץ אין בחוץ לארץ לא, שחיוב תרומה מצווה תלויה בארץ ונוהג רק בארץ ישראל ולא בחוץ לארץ, אף ראשית הגז נמי גם כן נאמר שבארץ אין בארץ אכן ינהג אבל בחוץ לארץ לא, עלה מתנן למה שנינו במשנה שראשית הגז נוהג בארץ ובחוץ לארץ, אלא אומרת הגמרא באמת רבי שמעון לא סבר את הגזירה שווה של נתינה נתינה ולא מחמת כן פתר טריפות מראשית הגז, והיינו תמה דרבי שמעון דיאליף צון צון ממעשר, הטעם שרבי שמעון בברייתא וכן במשנה שפותר טריפות מראשית הגז, כי הוא לומד גזירה שווה ממעשר בהמה. בכל שנה צריכים לאסר את כל הבהמות שנולדו באותה השנה, וכך הוא סדר מעשר בהמה, כונס את כל הבהמות שצריכות להתאסר לדיר, עושה להם פתח צר שרק בהמה אחת יכולה לעבור, ואוחז בידו שבט צבוע בצבע אדום ומעבירם אחת אחת ומונה אותם. כשהייתה עוברת הבהמה העשירית, מכה עליה בשבט, וכך נצבעה מעט באדום וניכר שהיא המעשר. ואומר הרי זו מעשר, ושוב מתחיל לספור מאחת עד עשר וכן הלאה. כאמור במשנה במסכת בחורות בדף נוח. אז בשניהם נאמרה תיבת צון, לעניין ראשית הגז נאמר, וראשית גז צונך תיתן לו, ולעניין מעשר בהמה נאמר, וכל מעשר בקר וצון, כל אשר יעבור תחת השבט העשירי יהיה קודש להשם. ויש לדרוש מה דין מעשר בבהמה שהיא טריפה, לא, לא נוהג, אף דין ראשית הגז בטריפה, לא, לא ינהג. שואלת הגמרא ואתם, ושם במעשר בהמה מנהלן, מנהלן לנו שאינו נוהג בטריפה. מבארת הגמרא דכתיב וכתוב לעניין מעשר בהמה כל אשר יעבור תחת השבט. יש ללמוד מהפסוק שרק בהמות שהולכות ועוברות תחת השבט הן שייכות בדין מעשר. פרט לטריפה שאינה עוברת, והיינו בהמה שנחתכו רגליה למעלה מן הרכובה שאינה יכולה ללכת.
והיא אחת מן הטריפות שבבהמה, כמבואר במשנה לאל בדף עין וו עמוד א', וממנה למדים לכל שאר הטריפות, גם אלו שיכולות לילך שפטורות הם ממעשר בהמה. שואלת הגמרא ללימוד של רבי שמעון, ולילה פצון צון מבכור, מה בכור אפילו טריפה? אף ראשית הגז אפילו טריפה. אם רבי שמעון סובר שלמדים גזירה שווה מטיבת צון, אם כן מדוע לומד דווקא ממעשר בהמה שלא נוהג בטריפה, שילמד מבכור? שאף בו נאמרה טיבת צון, בפסוק כל הבכור אשר יוולד בבקרך ובצונך, הזכר תקדיש להשם, שכמו שדין בכור נוהג גם בטריפה, כך גם ראשית הגז. כי קדושת בכור חלה כבר מעת שהבלד יוצא מרחם אמו, ולכן נוהגת גם בטריפה, ולכן צריך לקוברה. לעומת זאת, קדושת מעשר בהמה חל רק לאחר שהופרשה. משיבה הגמרא מסתברא ממעשר אבל למילף, מסתבר שהיה לו ללמוד ראשית הגז ממעשר בהמה ולא מבכור, שכן ראשית הגז ומעשר בהמה שווים לעניין כמה דינים. א', זכרים שניהם אינם נוהגים זכרים דווקא, אלא גם בנקיבות, מה שאין כן בכור נוהג דווקא בזכר. ב', תמאים, שניהם לא נוהגים בבהמות טמאות, ובכור נוהג גם בחמור, שזו בהמה טמאה. ג', במרובים, שניהם אינם נוהגים אלא בבהמות מרובות, ובכור נוהג גם ביחיד. מעשר בהמה נוהג רק שיש לו 10 בהמות וצריך לעשרן, וראשית הגז לדעת בית הלל רק ב-5, ולדעת בית שמאי רק ב-2, כמו ששנינו במשנתנו לאל בדף קוף למד ה' עמוד א'. ד', מרחם, שניהם אינם קדושים מרחם, שהרי בהמת מעשר קדושה רק משעת הפרשתה, ובראשית גז אין קדושה חל הכלל, מה שאין כן בכור שקדושתו כבר ביציאתו מרחם אמו. ה', אדם, שניהם אינם נוהגים באדם, ובכור נוהג גם באדם ופדיון הבן. וו, פשוט, שניהם אינם נוהגים אלא בבהמה פשוטה שאינה בכור. וזין, לפני הדיבור, הם לא נהגו לפני מתן תורה, אבל הבכורות התקדשו כבר כשבני ישראל היו במצרים, קודם מתן תורה. כנאמר, קדש לי כל בכור פטר, כל רחם בבני ישראל, באדם ובבהמה לי הוא, והיה זה עוד כשהיו במצרים. שואלת הגמרא, אדר אבא מבכור אבל למילף, היה לו ללמוד לחייב ראשית הגז בטריפה מבכור, שכן הם שווים ביותר דינים. א', יתום, ראשית הגז בבכור נוהגים גם בבהמה שמתה אימה בשעת לידתה, אבל מעשר אינו נוהג בה. במעשר נאמר, כל אשר יעבור תחת השבט, ובקודשים נאמר, שור או כסף או עז כי יוולד והיה שבעת ימים תחת אמו, מיום השמיני והלאה, יירצה לקורבן אישה להשם. למדים גזירה שווה תחת תחת, כמו שלעניין קודשים נאמר, תחת אמו ודורשים, פרט ליתום. לאל בדף למתחת עמוד ב', כך גם מעשר בהמה אינו נוהג ביתום. ב', שלקחו שניהם נוהגים בבהמה שכנעה, מה שאין כן מעשר שפטור בלקוח. כמבואר במשנה במסכת בכורות, בדף נ"ה עמוד ב', ג', בשותפות, שניהם נוהגים גם בבהמת השותפים, מה שאין כן מעשר שלא נוהג בזה. ד', נתנו, הם נוהגים גם בבהמה שניתנה כמתנה, מה שאין כן מעשר שלא נוהג בזה. ה', בפני, הם נוהגים בין בפני הבית, בין שלא בפני הבית, דהיינו בין בזמן שבית המקדש קיים. ובין לאחר שנחרב, ומעשר אינו נוהג אלא בפני הבית. וו, כהן, ראשית הגז ובכור ניתנים לכהן, מה שאין כן מעשר שכל הבהמה נאכלת לבעלים. זין, בקדושה, בכור אין צריכים להקדישו כמעט שקדושתו מרחם. ואת הגז גם אין מקדישים שאין קדושתו חלה עליו כלל, אבל מעשר בהמה קדושתו חלה בשעת הפרשתו בידי אדם. חטא ומחירה, הכהן רשאי למכור את הגז ואת הבכור, אבל את מעשר הבהמה אסור למכור. מסיים את הגמרא ואנחנו נפישין. ודינים אלו שראשית הגז שווה להם לבכור, הרי הם יותר מהדינים שראשית הגז שווה בהם למעשר, ומדוע רבי שמעון לומד למעט טריפה בראשית הגז ממעשר, ולא לומד לרבות טריפה בראשית הגז מבכור? משיבה הגמרא, פשוט מפשוט עדיף לי. עדיף לרבי שמעון ללמוד את ראשית הגז ממעשר, כיוון שמה ששניהם נוהגים רק בפשוט ולא בבכור, מלמד אותנו שיש לדמותם, אף שהם שווים בפחות דינים. מוריי ורבותיי, אחיי ורעיי, אנחנו רותמים בסייעתא דשמיא הגדולה את תלמודינו בשני דפינו היומיים. דפים קוף למדי וקוף למדוו, שני הדפים לשני ימי ראש השנה הבאה עלינו לטובה. תשפ"ז עם הצגת 10 שאלות לשינון סיכום וחזרה אודות אשר למדנו. שאלה ראשונה, איזה חומרה יש בזרוע לחיים וקיבה יותר מבראשית הגז? שאלה שנייה, במקום שהקדיש חוץ מגזותיה וכחשה, האם מותר לגזוז אותה בקודשי מזבח ובקודשי בדק הבית ומדוע? שאלה שלישית, המקדיש את הגיזה לבדה, האם חייב בראשית הגז ומניין? שאלה רביעית, בהמת השותפים, האם חייבת בראשית הגז? שאלה חמישית, מה לומדים ממילת הפסוק ביתך? שאלה שישית, מניין הוכיחו שאין הכללים שאמר רבא בשיטת רבי אלעאי נכונים? שאלה שביעית, מדוע לא נלמד מתרומה לראשית הגז לחייב מיטה וחומש בזרים? שאלה שביעית, בשני מיני תאנים שחורות ולבנות, האם תורמים מזה על זה? שאלה תשיעית, האומר כל גיזה היא ראשית, האם דבריו קיימים? השאלה האחרונה, מדוע למד רבי שמעון בראשית הגז ממעשר לפתור בטריפה ולא מבכור לחייב? עם 10 השאלות לשינון סיכום החזרה, אנחנו חותמים בסייעתא דשמיא ענקית את שיעור דפינו היומי, בשני הדפים היומיים לשני ימי ראש השנה, ה-אלפים תשפ"ז, הבא עלינו לטובה, לששון ולשמחה, לכתיבה וחתימה טובה בספרם של צדיקים גמורים.
ולכל מלדי מיטב. דפים קופלמדי וקופלמדו במסכת חולין, השתבח שמו הגדול לעד ולעולמי עולמים. אנחנו נשוב ונשתמע בעזרת השם ובישועתו, בבריאות גוף ובנור המעליה וכל מלדי מיטב. בשנה הבאה עלינו לטובה, יום שני, ג' בתשרי תשפ"ז, ונלמד את דף קופלמד ז' במסכת חולין,

0: וכל מילה דמיטב, חילכם לא ראיתה חי וראי. הכל טוב, ולהתראות, שנה טובה ומתוקה, כתיבה וחתימה טובה בספרם של צדיקים גמורים.
1: האזנתם לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.
2: להאזנה חוזרת לשיעור הדף היומי בבלי, כנסו לעמוד הפודקאסטים באתר MS.

0: חי, תמיד איתי. מאורות ההלכה, הלכות על סדר דפי הגמרא כפי שהוצאו לאור על ידי מאורות הדף היומי. עורך ומגיש חנוך וינדרבוים.
1: שלום רב לכל המאזינים, פינת מאורות ההלכה היום במסכת חולין, דף קוף למד דלד. ההלכה הראשונה היום עוסקת בהנחה בכלי חלב. ירקות או ביצים שנתבשלו בסיר בשרי, כשמוציאים אותם מהסיר, מותר להניחם בכלי חלבי, גם כשהם עדיין חמים. אף באופנים שנתבערו, בדעת הפוסקים שאין לבשל ירקות בסיר בשרי על מנת לערבם ולאוכלם עם מאכלי חלב, וכן ירקות שכבר נתבשלו בסיר בשרי, אין לערב אותם עם חלב ולאוכלם יחד, היינו דווקא לעניין עירובם ואכילתם עם מאכלי חלב ממש, אולם מותר להניחם בכלי חלבי גם כשהם עדיין חמים, שלעניין זה סומכים אנו על דעת הפוסקים שנותן טעם, בר נותן טעם, טעם שני של בשר, אינו נחשב כטעם בשר ממש. הלכה שנייה עומדנה בלאכול בסעודה חלבית. כמו כן, בכל האופנים שנתבערו שיש להחמיר בירקות ושאר תבשילי פרווה שנתבשלו בסיר בשרי שלא לערב אותם ולאוכלם עם מאכלי חלב, היינו דווקא באופן שאוכל אותם עם מאכלי החלב יחד. אולם מותר לאוכלם באותה סעודה שאוכלים בה מאכלי חלב, אלא שלא יאוכלם עם מאכלי החלב, אלא בזה אחר זה. ואין צריך להמתין בין אכילת הירקות לאכילת מאכלי החלב. ולכן מותר לאכול ירקות או מיני פסטה שנתבשלו בסיר בשרי בתוך סעודה שאוכלים בה מאכלי חלב, ובלבד שלא יאכלם יחד עם מאכלי החלב. עד כאן פינת מאורות ההלכה להיום. שלום וכל טוב לכל המאזינים.
0: מאורות ההלכה, הלכות על סדר דפי הגמרא כפי שהוצאו לאור על ידי מאורות הדף היומי. עורך ומגיש חנוך וינדרבוים.

0: לעולם ורץ למשנה, חג שמח, מזל טוב, ושנה טובה ומתוקה. חותמים אנו היום בסייעתא דשמיא ענקית את הש"ס כולו, במסגרת דף היומי משניות, דף ליום ש"ס בשנה. נלמד היום בסייעתא דשמיא הגדולה את הדף החותם את מסכת אוקצין, המסכת האחרונה אשר בסדר טהרות, הסדר השישי והחותם את שישה סדרי משנה. ובכך נסיים את ש"ס המשניות כולו. השתבח שמו הגדול עד ולעולמי עולמים. נגיש לבורא כל העולמים, לריח ניחוח, לנחת רוח שנעשה רצונו, את ש"ס המשניות כולו. ובעזרת השם ובישועתו ירבו זכויותינו ונכתב ונחתם לחיים טובים ארוכים ולשלום בספרם של צדיקים גמורים. אמן כן יהי רצון. ברשות מרנן ורבנן, מוריי ורבותיי, אחיי ורעיי, נלמד היום בסייעתא דשמיא הגדולה במסכת אוקצין, את הדף החותם את מסכת אוקצין, מפרק ב' משנה ט' ונחתום את מסכת אוקצין, בפרק ג' משנה י"ב, שתבח שמו הגדול עד ולעולמי עולמים. בעת תלמוד תורתנו שכנגד כולם, אנחנו לומדים לעילוי נשמת הרב הגאון, רבי רפאל בן רבי חיים יעקב, זכר צדיק לברכה, ומרת ברטינה סימונה בת רבי חנוך עליה השלום. כעת יוצאים אנו לדרך העולה בית השם, בשמחה ובטוב לבב, בהתרגשות ובהודיה לבורא כל העולמים על כל הטוב אשר גמלנו, גומלנו ויגמלנו. ובשם השם נעשה, נגיל, נסיס ונשמח בזאת התורה, בתלמוד תורה שכנגד כולם, ונצליח. מסכת אוקצין פרק ב' משנה ט', המשנה עוסקת בדיני צמחים הגדלים בעציצים. אומרת המשנה, קישוט מלפפון שנטעה בעציץ שאינו נקו ונטמעה, והגדילה הקישוט. ויצא מחוץ להציץ וחלקן נוטע על הקרקע ויונקת כעת מהקרקע דרך האוויר. הרי הקישוט כולה תאורה לפי שנחשבת כמחוברת לקרקע. אמר רבי שמעון, מה טיבה לתאר? מה הסיבה שהקישוט שבהציץ נתהרת? הרי עיקר יניקתה היא דרך השורשים היונקים בתוך ההציץ, ואין להחשיבה כמחוברת לקרקע, אלא התמה נשאר בתומתו. היינו החלק שבתוך ההציץ שעיקר יניקתו, מהשורשים שבתוך ההציץ ולא מן הענפים, דינו כתלוש ואינו נתהר, והנוף הטהור היוצא מחוץ להציץ, שעיקר יניקתו דרך האוויר מן הקרקע, נשאר בתארתו ויאחל. מסכת אוקצין פרק ב' משנה י'. המשנה ממשיכה לדון בצמחים הגדלים בעציץ ומלמדת מתי הם נחשבים מחוברים לקרקע. אומרת המשנה, כלי גללים, כלים העשויים מגללי בקר יבישים וכלי אדמה שהשורשים יכולים לצאת בהן דרכם מחמת שהם רכים, אף כאשר אין בהם נקב, אינם מכשירים את הזרעים הגדלים בהם לקבל טומאה, משום שהם נחשבים מחוברים לקרקע. כעת מלמדת המשנה דיני עציץ נקוב ושאינו נקוב. אומרת המשנה, הציץ נקוב אינו מכשיר את הזרעים הגדלים בו משום שהם נחשבים מחוברים לקרקע. ואילו הציץ שאינו נקוב מכשיר את הזרעים הגדלים בו משום שהם תלושים מהקרקע. כמה הוא שיעורו של נקב כדי שנחשיב את הגדל בהציץ כמחובר לקרקע? אומרת המשנה, אם גדול דיו כדי שייצא בו דרכו שורש קטן. אבל פחות משיעור זה דינו כהציץ שאין בו נקב שהזרעים הגדלים בו אינם נחשבים כמחוברים לקרקע. דין נוסף, הציץ שאינו נקוב שמילא הוא באפר הצפתו הרי הוא נידון כטבלה שאין לה לזבז. כטבלה שתוכל ללא שוליים, שאם יש ערימת אפר על גבה וגדל עליה צמח, הוא נחשב כמחובר לקרקע, כיוון שאפר פרוץ מארבע רוחותיו, וכמו כן כאן, אם לאחר שמילא את העציץ באפר הצפתו, הוסיף ערימת אפר נוספת מעל שפת העציץ, הצמח שגדל מעל אותה ערימה נידון כמחובר לקרקע, כיוון שהאפר מעל שפת העציץ פרוץ מארבע רוחותיו. מסכת אוקצין, פרק ג' משנה א', פרק ג' הוא הפרק החותם את מסכת אוקצין ואת סדר טהרות כולו. כדי שדבר יקבל טומאה כאוכל, הוא צריך להיות עומד לאכילה, ובנוסף לכך צריך, בדרך כלל, שיהיה מוכשר לקבל טומאה וביאת משקה עליו. המשנה מלמדת שהמאכלים מתחלקים לארבעה סוגים לעניין ההכנה שהם צריכים כדי לקבל טומאת אוכלין. אומרת המשנה, יש שצריכים הכשר במשקה כדי לקבל טומאה ואינם צריכים מחשבה שישמשו כאוכל, יש שצריכים מחשבה וגם הכשר, יש שצריכים מחשבה ולא הכשר, ויש שאינם צריכים לא הכשר ולא מחשבה. מלמד את המשנה, אלו דברים נכללים בסוג הראשון שמנתה. כל האוכלים המיוחדים לאדם שבני אדם רגילים לאוכלם צריכים הכשר לקבל טומאה במשקה ואינם צריכים מחשבה, ואלה להחשיבם כאוכל. מסכת אוקצין פרק ג' משנה ב'. מפרט את המשנה את הדברים הכלולים בסוג השני הצריכים מחשבה והכשר. אומרת המשנה, החותך בשר מן האדם ומן הבהמה ומן החיה ומן העופות בעודם חיים, או מנבלת העוף התמה, צריך הבשר מחשבה ויחשר כדי שיקבל טומאה, שכן בשר שנחתך מבעל חיים בחייו אינו עומד לאכילה ואינו נחשב כאוכל עד שיחדו לאכילה, וכן נבלת עוף תמה אינה מקבלת טומאה שיחשבו עליה לאכילה ותוכשר לקבל טומאה במשקה, אבל בהמה וחיה שמתו וכן נבלת עוף טהור יש להם דין אחר ודינם יבואר במשנה הבאה, וכן החלף של בהמה טהורה בכפרים צריך מחשבה מפני שאנשי הכפר הם מועטים, ואינם רגילים כל כך לאכול חלב, ולאחר שחשבו על החלב לאכילה צריך להכשירו במשקה כדי שיקבל תומה. או כמו כן שאר כל ירקות השדה שאינם נזרעים בגינות אלא גדלים מעליהם, אינם עומדים למאכל אדם וצריכים מחשבה חוץ משמרקעים מן בצל חריף ופטריות, שאף על פי שגדלים בשדה אינם צריכים מחשבה מפני שהם עומדים לאכילה. רבי יהודה אומר אף חוץ מקרישי שדה והרגילה ונצח חלב, שאף הם אינם צריכים מחשבה אף על פי שגדלים בשדה. רבי שמעון אומר אף חוץ מן העקביות דרדר. רבי יוסי אומר אף חוץ מן הקלוסין. כל אלו שמנינו הרי אלו צריכים מחשבה והכשר כדי לקבל תומה. מסכת וקצין פרק ג' משנה ג' עוברת המשנה לסוג שלישי, דברים שצריכים מחשבה אינם צריכים הכשר. נבלת בהמת טמאה בכל מקום ונבלת העוף הטהור בכפרים צריכים מחשבה כדי להחשיבם כאוכל ואינם צריכים הכשר, מפני שהם עצמם טמאים טומאה חמורה, דהיינו שהם הווה טומאה ומטמאים אדם וכלים, וכל דבר שראוי לטמא טומאה חמורה אינו צריך הכשר. בסוג הרביעי כלולים הדברים שאינם צריכים לא מחשבה ולא הכשר, נבלת בהמה טהורה בכל מקום ונבלת העוף הטהור, והחלב של בהמה טהורה בשווקים בערים גדולות, שיש בהם אנשים רבים אינם צריכים מחשבה כדי להחשיבם כאוכל, מפני שהם ראויים לאכילה מצד עצמם, ואף לא הכשר בביאת משקה, נבלת בהמה טהורה ונבלת עוף טהור, מפני שיש בהם טומאה חמורה, ולעניין חלב של בהמה טהורה מדובר שנשחטה כדין, ומאחר שבשווקים יש על החלב תורת אוכל, הרי הוכשר החלב בדם שיצא מצוואר הבהמה בשעת שחיטתה. רבי שמעון אומר, אף נבלותיהם של הגמל, הארנבת והשפן והחזיר שבשווקים אינם צריכים מחשבה, אף על פי שהם בעלי חיים טמאים, מפני שיש להם שם אוכלים רבים. מסכת וקצין פרק ג' משנה ד' ארבע המשניות הבאות מבררות לגבי מינים שונים של גידולי קרקע, אם הם נחשבים כאוכל עניין טומאת אוכלין, והלכות נוספות הנוהגות באוכלים. אומרת המשנה, השבט מין ירק שהיו רגילים לבשלו עם מאכלים שונים כדי שייתן בהם טעם, משנתן טעמו בגדירה, אם היה של תרומה אין בו אין הזר האוכלו חייב עליו משום איסור תרומה לזרים, וכן אינו מטמא טומאת אוכלים מפני שכבר אינו נחשב כאוכל אלא כעץ בלבד. לולבי זרדים, ענפים רכים היוצאים בעת שהאילנות מלבלבים, ולולבים של עדל מין ירק ועלי הלוף השוטה, אחד ממיני הבצלים, אינם מטמאים טומאת אוכלים עד שימתוקו, שתייצא מהם מרירותם לאחר שיכבשו אותם, אבל קודם לכן אינם ראויים לאכילה מחמת מרירותם. רבי שמעון אומר, אף לולבים של פקורות וכיוצא בהם, אף הם אינם נחשבים כאוכל עד שימתיקו אותם. מסכת וקצין פרק ג' משנה ה', צמח המשמש כתבלין בלבד, אינו מטמא טומאת אוכלין. המשנה מונה סוגים שונים של צמחים כאלו, ומביאה מחלוקת תנאים בנידון אם אפשר לקנותם בכסף של מעשר שני בירושלים. אומרת המשנה, הקושט והחמס וראשי בשמים, עטייה וחלטית והפלפלין וחלות חריה נלקחים נקנים בכסף מעשר שני, ואינם מתאמין טומאת אוכלין, דברי רבי עקיבא. אמר לו רבי יוחנן בן אורי, אם נלקחים הם בכסף מעשר שני, בהכרח שנחשבים הם כאוכל, ואם כן מפני מה אינן מתאמין טומאת אוכלים, ואם אינם מתאמין טומאת אוכלים הרי שאינם נחשבים כאוכל, ואם כן אף לא יילקחו אפשר לקנות אותם בכסף של מעשר שני. מסכת וקצין פרק ג' משנה ו', מחלוקת נוספת בין רבי עקיבא לרבי יוחנן בן אורי. אומרת המשנה, הפגין, פירות שהתחילו זה עתה לצאת והם חמוצים מאוד, והבוסר, פירות שעדיין לא הבשילו אבל הם קרובים לכך, רבי עקיבא מטמא טומאת אוכלין. רבי יוחנן בן אורי אומר, אינם מטמאים טומאת אוכלין אלא משיבואו לעונת המעשרות, כשיגיעו לשלב שבו הם חייבים כבר במעשרות, דהיינו כשהם בשלים וראויים לאכילה. מביאה המשנה שתי מחלוקות בין בית שמאי ובית הלל בנוגע לדברים מסוימים אם הם מקבלים טומאת אוכלין. פריצי זיתים וענבים, זיתים וענבים רעים שהתקשו לפני שהבשילו ואי אפשר להוציא מהם שמן ויין אלא מעט, בית שמאי מתמין ובית הלל מתהרין, מפני שאינם ראויים כל כך לאכילה ולפיכך אינם נחשבים כאוכל. הקצח, מין זרע שחור שרגילים לתת אותו בלחם, בית שמאי מתהרין מפני שנחשב כתבלין בלבד ולא כאוכל, ובית הלל מתמין מפני שאוכלים אותו כשהוא בתוך הלחם ולפיכך נחשב כאוכל. וכן בנוגע למעשרות, גם כן נוהגת המחלוקת הזו שלפי בית שמאי הקצח נחשב כאוכל ופטור ממעשרות, לפי בית הלל חייב במעשרות. מסכת וקצין פרק ג' משנה זין, עוסקת המשנה בשני דברים הבאים מן הדקל. אומרת המשנה, הקור, עץ רך הנוסף בראש הדקל בכל שנה, הרי הוא כעץ לכל דבר ואינו נטמא בטומאת אוכלין, מאחר שאינו ראוי לאכילה כמות שהוא, אלא שהוא נלקח בכסף מעשר שני, מכיוון שניתן להכשירו לאכילה בשליקה או בתיגון. כפניות, תמרים שלא הבשילו כל צורכן, נחשבות כאוכלין ונטמאות בטומאת אוכלין, מפני שאפשר לתקנן בקלות לאכילה בחום האש, ופטורות מן המעשרות, הן פטורות מן המעשרות מאחר שלא נגמר גידולן. מסכת וקצין פרק ג' משנה ח', בעלי חיים וכן אוכלים המחוברים לקרקע אינם מקבלים טומאה, והמשנה עוסקת בכמה פרטים של הדינים הללו. אומרת המשנה, דגים, מתי מקבלים טומאה? משיבה המשנה, בית שמאי אומרים, משיצודו ויוציאו אותם מהמים, שאז הם נחשבים כבר כמתים ומקבלים טומאה, ובית הלל אומרים, אינם מקבלים טומאה אלא משימותו.
1: בית הלל סוברים שכל עוד הדג חי, אפילו מוצא מן המים, אינו מקבל תומה. רבי עקיבא אומר, אם יכולים הם עדיין לחיות כשיחזירו אותם למים, אינם מקבלים תומה, אבל הם לא יוכלו לחיות כשמחזירים אותם למים, מקבלים תומה, אף על פי שעדיין לא מתו. איחור ענף של טענה שנפשח, שנשבר מן האילן ונפרד ממקום חיבורו, הוא מעורה בקליפה אלה שנשאר עדיין מחובר לקליפת האילן. רבי יהודה מתהר את הטענים שבענף שאינם מקבלות תומה, מפני שהן נחשבות כמחוברות לקרקע מחמת חיבור הענף לקליפת האילן. וחכמים אומרים, הטענים נחשבות כמחוברות רק אם יכול הענף לחזור ולחיות ולהוציא פירות אם יקשרו ויחברו לאילן. אבל אם לא יכול לחזור ולחיות, נחשבות הטענים שבו כתלושות ומקבלות תומה, שיבולת של תבואה שנעקרה מן הקרקע ומעורה, היא עדיין מחוברת במקצת לקרקע, אפילו בשורש קטן טהורה. מסכת וקצין פרק ג' משנה ת', המשנה עוסקת בדין שלמדנו לעיל במשנה ג', שדבר שסופו לטמא תומה חמורה, דהיינו שואב התומה מטמא אדם וכלים, אינו צריך הכשר. אומרת המשנה, חלב של בהמה טהורה שנתנבלה אינו מטמא תומת נבילות, דהיינו שאין בו תומת נבילה כשאר הבשר, ולפיכך הוא צריך הכשר כשאר אוכלים שאין בהם תומה חמורה. אבל חלב של בהמה טמאה מטמא תומת נבילה כשאר גופה, ולפיכך אינו צריך הכשר, כדין דבר שסופו לטמא תומה חמורה. לאל במשניות ב' וג' נמנו דברים שאינם נחשבים כאוכל אלא במחשבה, והמשנה מוסיפה על כך, דגים טמאים וחגבים טמאים צריכים מחשבה בכפרים, מפני שאין רגילים כל כך לאוכלם. מסכת וקצין פרק ג' משנה י', מביאה המשנה מחלוקת בניין כברת דבורים, אם היא נחשבת כקרקע לעניין תומה ולשאר דיני התורה. אומרת המשנה, כברת דבורים המונחת על הקרקע, רבי אליעזר אומר, הרי היא כקרקע לכל דבר ונקנית בקניינים המועילים בקרקע, וכותבים עליה פרוסבול שטר המאפשר למלווה לגבות את חובותיו בשנת השביעית, ואין כותבים אותו אלא אם כן יש ללווה קרקע ואינה מקבלת תומה כשהיא מונחת במקומה הקבוע כדין קרקע, והרודה המוציא ממנה דבש בשבת בשוגג חייב חטאת כמי שתולש צמח מן הקרקע, וחכמים אומרים בכברת אינה נחשבת כקרקע אלא ככלי, ואין מועילים בקניינים המועילים בקרקע ואין כותבים עליה פרוסבול, ומקבלת תומה אפילו כשהיא מונחת במקומה הקבוע כדין כלי, והרודה ממנה דבש בשבת פטור ואינו נחשב כתולש מן הקרקע. מסכת וקצין פרק ג' משנה י' א', הדבש הוא אחד הדברים הנחשבים כמשקה, אבל כשהוא נמצא בכברת בתוך החלות יש לו עדיין תורת אוכל ולא תורת משקה. מביאה המשנה מחלוקת הנעים, מאימתי חלה על הדבש תורת משקה. חלות דבש מאימתי מתמות משום משקה, כלומר מאימתי מקבל הדבש תומה כדין משקה ולא כדין מאכל. בית שמאי אומרים, מי שיחרחר יחמם את החלות כדי להוציא מהם את הדבש. בית הלל אומרים, מי שירסק את החלות. מסכת וקצין פרק ג' משנה י"ב, המשנה חותמת את מסכת וקצין, החותמת את סדר טהרות, החותמת את שס המשניות. המשנה האחרונה במסכת וקצין, החותמת של שישה סדרי משנה, מביאה שני מאמרי אגדה, האחד בשכרם של הצדיקים לעתיד לבוא, והשני במעלת השלום. אמר רבי יהושע בן לוי, עתיד הקדוש ברוך הוא להנחיל לכל צדיק וצדיק 310 עולמות, שנאמר בספר משלי פרק ח' פסוק כ"א, להנחיל אוהבי יש ואוצרותיהם המלא, יש בגמטריה 310, והיינו שהעונג שיגיע לכל צדיק בעולם הבא הוא 310 פעמים כנגד קיבוץ כל התענוגים שבעולם הזה. אמר רבי שמעון בן חלפתא, לא מצא הקדוש ברוך הוא כלי מחזיק ברכה לישראל אלא השלום, שנאמר בתהילים חפתת פרק י"א, אדוינוי עוז לעמו ייתן, אדוינוי יברך את עמו ושלום. האדרן הלך סדר טהרות והאדרך הלן, דעתן הלך סדר טהרות ודעתך הלן, לא ניתנה שמינך סדר טהרות ולא תיתנה שמינן, לא בעלמא דין ולא בעלמא דעתי. האדרן הלך סדר טהרות והאדרך הלן, דעתן הלך סדר טהרות ודעתך הלן, לא ניתנה שמינך סדר טהרות ולא תיתנה שמינן, לא בעלמא דין ולא בעלמא דעתי. האדרן הלך סדר טהרות והאדרך הלן, דעתן הלך סדר טהרות ודעתך הלן, לא תתנה שמינך סדר טהרות ולא תתנה שמינן, לא בעלמא דין ולא בעלמא דעתי. הערב נא אדוינו אלוהינו את דברי תורתך בפינו ובפיות עמך בית ישראל, ונהיה כולנו, אנחנו וצאצאינו וצאצאי צאצאינו וצאצאי עמך בית ישראל, כולנו יודעי שמך ולומדי תורתך, מאויבי תחכמני מצוותיך, כי לעולם יהי לי, יהי לי בים תמים בחוקיך למען לא אבוש, לעולם לא אשכח פיקודיך כי במחי איתני. ברוך אתה אדוינו ילמדני חוקיך, אמן אמן אמן סלב העד. מודה אני לפניך אדוינו אלוהי ולא אבותי, ששמת חלקים יושבי בית המדרש ולא שמת חלקים יושבי קרנות, שאני משכים והם משכים, אם אני משכים לדברי תורה והם משכים לדברים, בתהילים אני עמל והם עמילים, אני עמל ומקבל שכר והם עמילים ואינם מקבלים שכר, אני רץ והם רצים, אני רץ לחיי העולם הבא והם רצים לבאר שחת, שנאמר ואתה אלוהים תורידם לבאר שחת, אנשי דמים ומרמה לא יחצו ימיהם, אני אפתח בך. יהי רצון לפניך אדוינו אלוהי ולא אבותי, ששמזה עזרתני לסיים סדר טהרות, כן תעזרני להתחיל סדרים אחרים ולסיימם, ללמוד וללמד מתוך הרחבה, לשמור ולעשותו לקיים את כל דברי תלמוד תורתך באהבה, וזכות כל התנאים ותלמידי חכמים הנזכרים בסדר קודשים ובכל הספרים שלמדתי, יעמוד לי ולזרי ולזר הזרי שלא תמוש התורה, קדושה מפי ומפי זרי וזר הזרי מעתה ועד עולם, ויקוים במקרא שכתוב, בהתהלכך תנחה אותך בשוכבך תשמור עליך, והקיצות היא תשיחך, כי וירבו ימיך ויוסיפו לך שנות חיים, אורך ימים בימינה ושמאלה, עושר וכבוד, אדוני עוז לעמו ייתן, אדוני יברך את עמו ושלום. ואילו הפסוקים יש להם סוד גדול לכל האומרם לאחר משנתו, להודות, להלל, לשבח, לפאר, לרומם, להדר, לנצח ולברך, להלל ולקלס על כל דברי שירות ותשבחות דוד בן ישי עבדך משכרך, ועצתך תנחייני, ואחר כבוד תיקחייני ורחום יחפר עוון ולא ישחית ירבה לשיבה פה, ולא יאר כל חמתו אשרי הגבר אשר תייסרנו יה, ומתורתך תלמדנו, ואני וחסדך ותחתי יגל לי בישועתך אשיר על האדוינוי, כי גמל עלי סוס הסיס באדוינוי, תגל נפשי באלוהי כי לבישני בגדי ישע, מעיל צדקה יעתני, כחתן יחייר פאר וחק קלה תעדי כליה, ויבטחו בך ידי שמך כלו עזת ודורשך אדוינוי, שמחו באדוינוי וגילו צדיקים וארנינו כל ישרי לב, נער לרגלי דבריך ואור לנתיבתי, עודך כי הניתני ותהי לי לישוע, השיר שהלוויים היו אומרים בבית המקדש ביום הראשון היו אומרים, לאדוינוי ארץ ומלואת תבל ושביבה, בשני היו אומרים גדול אדוינוי ומעולל מאוד ביר אלוהינו הר קודשו, בשלישי היו אומרים אלוהים ניצב בדעת אל בקרב אלוהים ישפוט, ברביעי היו אומרים אל נקמות אדוינוי אל נקמות הופיע, בחמישי היו אומרים ארנינו לאלוהים וזיינו ארי אלוהי יעקב, בשישי היו אומרים אדוינוי מלך גאות לבש לבש אדוינוי זה תזר אף תיקון דבל בל תימות, בשבת היו אומרים מזמור שיר ליום השבת, מזמור שיר לעתיד לבוא, ליום שכולו שבת ומנוחה לחיי העולמים. וכעת נלך מחיל אל חיל ונתחיל את המשנה הפותחת את שישה סדרי משנה, סדר זרעים, מסכת ברכות, פרק א' משנה א'. ממתי קוראים את שמה בערבית? משעה שהכהנים נכנסים לאכול בתרומתן, עד סוף השמורה הראשונה דברי רבי אליעזר, והחכמים אומרים עד חצות. רבן גמליאל אומר עד שיעלה עמוד השחר. מעשה שבאו בניו מבית המשתה, אמרו לו, לא קרינו את שמה, אמר להם, אם לא עלה עמוד השחר, חייבים אתם לקרות, ולא זו בלבד, אלא כל מה שאמרו חכמים עד חצות, מצוותם עד שיעלה עמוד השחר. הכתר חלבים ואיברים, מצוותם עד שיעלה עמוד השחר, וכל הנחלים ליום אחד, מצוותם עד שיעלה עמוד השחר. אם כן, למה אמרו חכמים עד חצות? כדי להרחיק את האדם מן האווירה.
0: חתמנו בהתרגשות גדולה את שישה סדרי משנה שלמדנו והחכמנו מראש השנה תפשין פייבב ועד לערב ראש השנה תפשין פייזיין הבא עלינו לטובה לססון ולשמחה ולכל מילד המיטב.
1: ותיתי לו רשי אומר תיתי לו ישולם שכרו, הרב רבי שמואל אלפרין שליטה שמלאו ליבו להקים את המפעל הגדול הזה, דף היומי משניות, דף ליום שס בשנה, לחלק את שישה סדרי משנה לדפים וללומדם מראש השנה לראש השנה, לסיים שס משניות בשנה אחת. טבעה וחתימה טובה בספרם של צדיקים גמורים רבי שמואל שליטה. ותיתי להם לאכסניה הזו, רדיו קול חי, מנהליה, עובדיה, שדריה וכל המסייעים למפעל הגדול הזה. לשנה טובה תיכתבו ותחתימו לאלתר לחיים טובים ארוכים ולשלום בספרם של צדיקים גמורים.
0: בעזרת השם ובישועתו נלך מחיל אל חיל, ובמוצאי ראש השנה תפשין פי זין, יום ראשון בית בתשרי תפשין פי זין, נתחיל את שישה סדרי משנה עם הסדר הפותח את שישה סדרי משנה, סדר זרעים, המסכת הפותחת את סדר זרעים, מסכת ברכות, ונלמד את שני הדפים הראשונים במסכת ברכות, דפים א' וב' לשני ימי ראש השנה תשפ"ז, א' וב' בתשרי. השתבח שמו הגדול עד ולעולמי עולמים. לי קוראים בנימין מילצקי, ואני רוצה לאחל לכולנו שנה טובה ומתוקה, שנכתב ונחתם לחיים טובים ארוכים ולשלום בספרם של צדיקים גמורים, שנזכה ונחיה ונראה ונירש טובה וברכה לשני ימות המשיח ולחיי העולם הבא, מתוך בריות גופה ונאור המעליה, זרע חיה וקיימה, זרע דלו איפסוק ודלו איבטול מפתגה מאורייתא, שנה טובה של גאולה, של ישועה, של רפואות ונחמות, בשורות טובות, שפע ברכה והצלחה, אורת תורה, ססון ושמחה, תשובה ומעשים טובים וכל מילדי מיטב, מנותן התורה, ממקור הברכה.
2: האזנתם לשיעור בדף היומי משניות עם מגיד השיעור הרב בנימין מילצקי. להאזנה בשידור חוזר לשיעור, כנסו לעמוד הפודקאסטים באתר אמת.

0: חיים מאחל המאזינים ולכל בית ישראל שנה טובה, כתיבה וחתימה טובה.
1: חול תחול על בניך לחשבים.
0: חדשות כל חי, השעה 7. בוקר טוב ושלום רב לכם, היום יום שישי, כפתת באלול תשפ"ז, ערב ראש השנה, 11 בספטמבר 2026, באולפן נדב ארבל. המוני בית ישראל בארץ ובעולם בהכנות אחרונות לקראת כניסת יום הדין, ראש השנה תשפ"ז. בבתי הכנסת ובהיכלי הישיבות נערכים להגעת רבבות המתפללים שיגיעו בשני ימי החג ולקיים את מצוות היום, שמיעת קול השופר ביום ראשון. גם ברחבת הכותל המערבי הסתיימו ההכנות לקראת המתפללים הרבים הצפויים לפקוד את המקום במהלך החג. בציונו של רבי נחמן מברסלב באומן צפוי להתקיים בצהריים מעמד המרכזי של אמירת התיקון הכללי בהשתתפות אנשים רבים. למעלה מ-50 אלף מתפללים השתתפו אמש באמירת הסליחות האחרונה לשנה זו בכותל המערבי.

0: גם ראש הממשלה נתניהו הגיע אמש לביקור בכותל יחד עם מנכ"ל הקרן למורשת הכותל המערבי. נתניהו אמר פרק תהילים ונשא תפילות להצלחת המדינה, לשלום חיילי צה"ל ולכוחות הביטחון ולשנה טובה ומבורכת לכלל אזרחי ישראל. כוחות צה"ל השלימו אמש את השמדת מתחם חיזבאללה ברכס עלי טהר שבדרום לבנון. הפיצוץ האדיר שכלל 1,100 טון של חומר נפץ השמיד מתווה של מנהרות באורך כולל של 2 קילומטרים. פיצוץ המנהרות גרם לרעידת אדמה בעוצמה של 4.1 דרגות. בתוך המנהרות נמצאו עשרות רקטות, טילים וכתב"מים מתוצרת איראן, וכן מקלעים, עשרות טילי נ"ט ומאות מוקשים ומטענים. מדובר בהישג צבאי ואסטרטגי משמעותי מאוד של ישראל, שכן המתחם שימש את חיזבאללה לניהול המלחמה האחרונה, והוא נבנה במשך 2 עשורים במימון איראן, ונועד להיות חדר המלחמה המרכזי של ארגון הטרור. בישראל נערכים לשורת תרחישים בעקבות השמדת המתחם. במקביל הזהירה ישראל את איראן וחיזבאללה לאחר ההשמדה, שכל ניסיון להגיב באש יענה בתגובה עוצמתית של צה"ל. ראש הממשלה נתניהו אמר כי המנהרות היו המוצב האיראני הגדול ביותר מחוץ לאיראן. דובר צה"ל, תת-אלוף אפי דפרין, אמר כי בחודשים האחרונים כוחותינו כיתרו את המרחב והגבירו את הלחץ על התבעים ועל המחבלים שהתבצרו בתוכם. כלל המחבלים ששהו בתשתיות חוסלו או ברחו, למרות שחיזבאללה הצהיר שיגן על התשתית בכל מחיר, הוא נכשל ואף הפקיר את אנשיו למות בפנים. ליד חופי אומן במצר הורמוז הותקפו הלילה 2 כלי שיט. הארגון הבריטי לסחר ימי מסר כי באחד מכלי השיט פרצה שריפה ומצבו של האחר אינו ידוע. ארצות הברית תציין היום 25 שנים למתקפת הטרור של ה-11 בספטמבר, שבה התרסקו 2 מטוסי נוסעים על מגדלי התאומים בניו יורק ומטוס נוסף בפנטגון. לקראת יום הזיכרון הועלו בשמי ניו יורק 2,977 רחפנים כמספר הנרצחים בפיגועים במגדלי התאומים בוושינגטון ובפנסילבניה. תרגיל פתע באוגדת יהודה ושומרון. לקראת ראש השנה צה"ל פתח הבוקר בתרגיל פתע. כל הגדודים באוגדה הוקפצו לצורך תרגול והעלאת הכשירות. התרגיל צפוי להימשך עד שעות הצהריים, ובמהלכו תורגש תנועה עירה של כוחות הביטחון. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר אמס. התחזית, היום תורגש ירידה קלה בטמפרטורות, בעיקר במישור החוף, בשפלה ובנגב. מחר, שבת קודש, ללא שינוי של ממש, וביום ראשון, היום השני של ראש השנה, תורגש התחממות קלה. מידות החום החזויות להיום, בירושלים 30 מעלות, בבני ברק והמרכז 31, בשפלה 32 ובצפון הנגב עד 33 מעלות היום בצהריים. סוף זמן קריאת שמע בשעה 9:29, השקיעה היום בשעה 6:52. הדף היומי מסכת חולין דף קוף למד דלד, ובירושלמי מסכת שבועות דף תת זין. הרמב״ם היומי הלכות אישות פרק תת וו, ולאלה הלומדים 3 פרקים הלכות שאר אבות התומעה פרק י' ב'. עד כאן חדשות כל חי.
1: כל חי מאחל המאזינים ולכל בית ישראל שנה טובה, כתיבה וחתימה טובה.
2: היום הרסוי לו
1: ערב ראש השנה בכל חי ב7 בבוקר בספר החיים, הכנה לראש השנה עם הרב נחמיה רוטנברג, ומיד אחר כך הלכות החג עם הרב נחום נוסבכר. ב8 הרב מיכאל לסרי מתכונן לשנה חדשה בתוכנית מיוחדת לקראת החג. ב9 שואלים ודורשים, הגאון הרב אברהם יוסף בשוט עם המאזינים על הלכות החג. ב10 הרב אשר דרוק עם פנינים לראש השנה, ומיד אחר כך הרב מנחם מנדל פומרנץ עם פרפראות לשנה החדשה. וב-11 הרב הלל פלאי בקומזיץ משולב בדברי תורה ופנינים לחג. שנה טובה וכתיבה וחתימה טובה מכל חי.
3: בספר החיים עם הרב נחמיה רוטנברג,

0: מאזינים יקרים, ערב ראש השנה תשפ"ז. אנחנו ממש בשעות האחרונות של שנת תשפ"ו. כל אחד ואחד מאיתנו חווה השנה משהו. הרבה דברים טובים, חלק מהדברים פחות טובים. ואנחנו נכנסים לימים שהכל בידיים שלנו. הכל בידיים שלנו. אנחנו אומרים ומקבלים על עצמנו את הימים האלה כראש השנה, עשרת ימי תשובה. ראש השנה זה הראש של השנה. אצל הגויים לא אומרים, או אין כזה בכלל ביטוי ראש השנה. יש שנה חדשה, תחילת שנה חדשה. אצלנו, התחלת השנה זה הראש של השנה. ראש משפיע על כל הגוף. לכן אצלנו ראש השנה הוא יום מאוד מאוד מאוד חשוב. והאמת היא שהסמל של היום הזה, הסמל של הלילה, הקרב ובא, הסמל, יותר נכון, על שולחן החג, חוץ מהתפילות והמלכויות, זיכרונות, שופרות, והשופר, השנה אין לנו שופר בגלל שבת, תפוח בדבש, מדהים, זה דבר שהוא, זה אחד החגים היחידים שיש סימנים, יש לנו דברים שאנחנו אוכלים אותם, כמו מצה, סוכות, אנחנו נכנסים לסוכה, ארבעת המינים, אבל לוקחים אוכל מסוים, ומברכים ומתפללים כתוצאה ממה שאנחנו אוכלים, או את הסימן שאנחנו אוכלים, אנחנו מבקשים לשנה חדשה, טובה יותר ומתוקה. והסמל שלה, או יותר לך, זה גם שכתוב מפורש בהלכה, כל אחד מרחיב את הסימנים לכל מיני כיוונים ואזורים. אבל בהלכה כתוב, לוקחים תפוח בדבש. אז השאלה ששאלו אותי כבר לפני הרבה מאוד שנים, למה לקחת תפוח בדבש? למה לא לקחת מראש פרי מתוק? תמר הוא פרי הרבה יותר מתוק, יש פירות מתוקים. תפוח כשלעצמו הוא די ניטרלי, יש תפוחים מתוקים יותר, אבל באופן כללי התפוח עצמו הוא דבר ניטרלי, לוקחים אותו וטובלים אותו בדבש. למה? למה אנחנו צריכים לקחת את התפוח ולטבול אותו בדבש? אז תשובה אחת, קודם כל, אני לא זוכר בשם מי שמעתי, אבל תשובה כל כך נפלאה וכל כך מיוחדת. ושוב, אני חושב שזה הכנה כל כך עוצמתית לימים שאנחנו נכנסים אליהם. כל אחד ואחד מאיתנו כבר בא עם מטען מסוים, אלה שאמרנו את הסליחות כל החודש, אלה שאמרו סליחות בשבוע האחרון, אבל בכלל, אני לא חושב שיהודי אחד, מכל אחד מהמאזינים ומאזינות, לא פגש אותו ימי האלול באיזו נקודה מסוימת של מחשבה, נו, מה אני רוצה להיות טוב לשנה הבאה? הסמל של תפוח בדבש, רבותיי, ואני חושב שאם נגיד את זה אפילו על שולחן החג, כל אחד בביתו, זה יחזק אותנו. בכוונה אנחנו לוקחים תפוח, ששור הוא באופן כללי ניטרלי, וטובלים אותו בדבש. זה רוצה להראות לנו, הקדוש ברוך הוא נותן לך את התפוח, את החיים. אתה מבקש חיים, אבל מי שיעשה אותה מתוק, זה אתה בעצמך. כל אחד ואחד ואיתנו בידיים שלו לעשות מתוק יותר, וזה בחלק אפילו של ההסתכלות על החיים, של האמונה של הבן אדם. כשבן אדם מסתכל על החיים בצורה חיובית, הוא מסתכל על החיים בצורה כזאת שהוא מאמין בקדוש ברוך הוא שכל דבר לטובה, כל מה דאביד רחמנא לטב אביד, אז הוא הדבש. לנו יש בידיים אפשרות לקחת את התפוח, את מה שאנחנו מקבלים, ולעשות ממנו מתוק, ולהטביל אותו בדבש. אז זה פשוט בידיים שלנו, ואני חושב שהמשפט הכי הכי חשוב להפנים, אפילו אפשר לומר, זה לא המשפט, זה שתי המילים. זה אפשרי, או הכל אפשרי. הימים שבאים לפנינו, ראש השנה, עשרת ימי תשובה, יכול לעשות לנו הכל, שינוי בכל תחום. אנחנו כל הזמן חושבים, כן, אפשר להתפלל שיהיה יותר טוב, אפשר לעשות שינויים מסוימים, לא. זה ממש מאפס למאה. יכול לעשות שינוי דרמטי ביותר. זה חלק מהאמונה שלנו. אם אנחנו מבינים מה כוחו של הקדוש ברוך הוא, הרי של הקדוש ברוך הוא יכול לחיות מתים הרי ברגע אחד, יכול לעשות הכל. אז מה הבעיה לעשות שינויים דרמטיים ביותר? אבל זה בידיים שלנו. רבותיי, זה בידיים שלנו. יש לנו מצד אחד את התפוח ואנחנו טובלים אותו בדבש. וזה בדיוק אותו נקודה, וגם בצורה כזאת אנחנו לוקחים את הרימון וגם עליו דרך רב, אין כמעט שולחן חג שאין את התפוח בדבש ואת הרימון. ומה אנחנו אומרים? שירבו זכויותינו כרימון. אז כולם גם כאן שואלים, היו באים הרבה פעמים ילדים צעירים, ילדים קטנים, אפילו בחורים צעירים, היו באים לרב חיים קניבסקי, למרן רב חיים קניבסקי, וביקשו ממנו ברכה. אנחנו רוצים שתברך אותנו, שהרב יברך אותנו שנהיה תמידי חכמים. שאני אהיה תמיד חכם, אמר לו אחד הבחורים. אמר לו רב חיים קניבסקי, מה פה שתהיה תמיד חכם? אם תלמד, תדע. מה השאלה? אם תלמד מספיק, אתה תדע. אתה תדע ואתה תהיה תמיד חכם. אתה רוצה אולי להתפלל שיהיה לך סייעתא דשמיא, אבל... אז לכן גם השאלה לגבי רימונים. אנחנו לוקחים רימון ואנחנו מבקשים שירבו זכויותינו כרימון. אם נעשה זכויות, אם ניקח ארבעת המינים, אם נכבד הורים, אם נקיים את מצוות השבת כמו שצריך, זה ירבה לנו זכויות. מה זה יעזור אם אנחנו ניקח רימון ונבקש? שיהיה לנו, שהאויבים שלנו ייקלו, נחלה את האויבים שלנו, איתמו שוננו ואויבינו, שנהיה לראש ולא לזנב. אני מבין, זה משהו שאנחנו מבקשים הקדוש ברוך הוא, זה גם לא בידיים שלנו. אבל אנחנו צריכים ומבקשים שירבו זכויותינו, אז גם בזה יש הרבה תשובות מעניינות. אבל התשובה המרכזית, אני חושב, היא יכולים על דרך הפשט. בסוף השאלה מה חשוב לנו בחיים, ומה פחות חשוב לנו בחיים. מה מרכז החיים שלנו? ואני אסביר. אדם שמגיע הביתה אחרי יום עבודה, מגיע אחרי יום עבודה הביתה ושותה כוס קפה. הכוס קפה שהוא שותה אחרי שהוא בא מהעבודה, מה זה הכוס קפה הזה? זה כוס קפה של מצווה, של מה זה? הוא עושה מצווה, אם הוא מברך, ודאי שהוא עושה דבר גדול וחשוב. אחרי זה מברך כמובן, גם בתחילת, לפני השתייה, הוא גם לאחר מכן. אבל עצם השתייה עצמה, זה מצווה או לא מצווה? אין מעשה בעולם שאפשר לקרוא לו ניטרלי. הוא לא מצווה ולא עבירה, אין כזה דבר. כל דבר שאדם עושה בעולם, זה או שהוא עושה דבר טוב, או שהוא עושה דבר לא טוב. אז מה זה הכוס קפה הזה שאדם מגיע הביתה? התשובה היא, השאלה, בשביל מה הוא שותה קפה? בשביל מה הוא עושה את הפעולה הזאת? האם בשביל שלאחר מכן הוא רוצה ללכת לשיעור של גמרא, שיעור של לא משנה של מה, שיעור בחסידות? אז הקפה הזה זה קפה של שיעור. גם העבודה שלו במשך היום, אם הוא עובד בשביל שיהיה לו לפרנסת ביתו, ולגדל את הילדים שלו, ולעזור ולעשות צדקה, אז כל העבודה במשך היום זה עבודת קודש. הכוס קפה הזה, כשלקחנו אותו כדוגמה, הוא כוס קפה של מצווה. אז כשאנחנו מתפללים לקדוש ברוך הוא, ירצון מפניך, ולפני אבינו שבשמיים שירבו זכויותינו כרימון הכוונה, שאנחנו, יהיה לנו סייעתא דשמיא, שכל הכוונות שלנו, וכל מה שיהיה חשוב לנו, נשים במרכז את הרוחניות, את התורה, את המעשה צדקה, מעשה חסד. אז כשאדם זוכה, זה זכות עצומה, שכל המעשים שלנו הופכים להיות מעשים של תורה וחסד, ושל צדקה. וחס וחלילה, ננסה לחשוב לעצמנו, חס וחלילה, ננסה לחשוב אם בן אדם נמצא בצד השני, שמרכז החיים שלו זה דברים שליליים, חס וחלילה. אז כל הפעולות שמסביב הוא עושה, זה גם כן נכלל באותו קטגוריה. אז לכן אין ספק שהדבר המרכזי ביותר והחשוב ביותר זה שקודם כל אנחנו יודעים שבידיים שלנו לעשות מתוק. זה דבר ראשון. אנחנו יודעים שבידיים שלנו לעשות את החיים שלנו מתוקים יותר, מבחינה רוחנית אני מדבר, גם מבחינה גשמית, אבל מבחינה רוחנית אין ספק בי, שאם אנחנו מאמינים יותר ומתחזקים באמונה, אז אנחנו עושים את החיים שלנו טובים יותר ואת הכל יותר דבש, יותר מתוק, ולכן לוקחים את התפוח ובידיים שלנו אנחנו מטבילים אותו בדבש. זה חלק אחד. והחלק השני הוא, אנחנו רוצים שירבו זכויותינו כרימון. הכוונה היא, איך ירבו זכויותינו? אם אנחנו רק נחשיב, או בשבילנו זה יהיה הדבר החשוב ביותר בחיים, התורה, החסד והמצוות, אז כל מה שנעשה מסביב, כל הדברים, גם כשאדם הולך לישון, למה הוא הולך לישון? בשביל לקום בבוקר לתפילה? אז כל השינה שלו זה שינת מצווה. אבל זה חלק מהמחשבה, כי אם חס וחלילה אדם במחשבה שלו אומר, טוב, הם הולכים לישון בשביל לעשות כל מיני דברים, לא מי יודע מה חשובים בבוקר, אז כל השינה שלו היא שונה לחלוטין. ולכן זה בידיים שלנו. הימים האלה הקרובים, השעות הקרובות, השעות האחרונות של השנה, והימים הראשונים של השנה החדשה, קדוש ברוך הוא נתן לנו את האופציה, הנה זה בידיים שלכם, אתם יכולים להחליט ולעשות מתוק את הכל, פשוט לקחת את זה ברצינות כמו שם, פשוט לקחת ברצינות, חס וחלילה, אפשר, זה לא צריך להביא עצב או לחץ, זה צריך להביא שמחה גדולה, שיש לנו בידיים אפשרות לעשות דברים כל כך גדולים, בכמה וכמה, בכמה וכמה זוויות יש לנו אפשרות, פשוט בידיים שלנו לעשות את זה. כי אנשים חושבים לעצמם, רגע, בכל מקרה הכל ברור, הכל, אין לי מה להשפיע. זה אמור להביא לבן אדם עצב, אבל אם אדם יודע שברגע הראשון, ברגע הראשון יש לו, כל רגע ורגע מהזמן של ראש השנה, וגם בשעות האחרונות של השנה, יש לו אפשרות לעשות שינוי, זה בידיים שלו. אז מצד שני גם היצר הוא חכם גדול, הוא פיקח גדול, הוא יודע שזה זמן כל כך חשוב, אז הוא מאבד לנו מכל מיני דברים צדדיים, רק לפקס את עצמנו ולחשוב ולהבין איזה עוצמה יש לנו ביד.
1: עכשיו איתכם בספר החיים עם הרב נחמיה רוטנברג. כל חי תמיד איתי, כל חי. ערב ראש השנה בכל חי. שתיים וחצי, ראש ישיבת פני מנחם, הגאון הרב דניאל אלתר, בשיחה מיוחדת. בשלוש, שיחתו של המשפיע הגאון הצדיק רבי מלך בידרמן. ומיד אחר כך, שיעור מיוחד לראש השנה, מפי המשגיח הגאון הצדיק רבי יומין פינקל. בארבע, אמרי ברוך, עם מגיד המישרים הרב ברוך רוזנבלום. ובשעה לחג, אפרים קמיסר, עם השירים הכי אהובים והניגונים הכי מרוממים. שנה טובה וכתיבה. כתיבה וחתימה טובה מכל חי. יש זמנים שאסור להחמיץ ויש בניין שחייבים להשלים. זכרו אל מוישה, תורמים, בונים לדורות. כוכבית 4530.
2: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
3: ויש חסד, תמיד תצאו בזול. כשרויות מודרות ומחירים תמיד זולים.
2: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
4: הלכלוך חוגג חדש, דרימי T16AE, שואב שוטף אלחוטי לניקיון יסודי, קל משקל עם חיווי קולי בעברית, להשיג באתר ובחנויות החשמל המובחרות.
5: חמול, חמול, אולי
4: אמצו ילד בקרן ההסעות, עזרו לנו לדאוג לו להסעה שתיקח אותו ללמוד תורה, ותזכו ששמכם ייכנס לספר המיוחד שיונח על שולחנם של גדולי ישראל, עם כל שמות התורמים שיוזכרו בתפילתם בכל ימי הרחמים והסליחות. התקשרו עכשיו 1-700-50-66-22, 1-700-50-66-22.
6: רגע לפני שבת, אתם ואני נפגשים כאן בעזרת השם כל יום שישי כדי לסיים יחד את ההכנות האחרונות לשבת קודש, להיכנס אליה מתוך רוב שמחה.
4: וזכנו עם אפרים קמיסר בכל ערב שבת וחג, בשעה לשבת, רק כאן בכל חי.
0: ערב ראש השנה תשפ"ז, אנחנו ביחד מתכוננים לימים הכל כך מיוחדים האלה של ראש השנה, ימי הדין, עשרת ימי תשובה. אנחנו גם בשעות האחרונות של שנת תשפ"ו. הדברים שאני אומר יהיה לרפואת חנה פרומת בת נאחה, רפואה שלמה. האמת היא הייתי אומר שזה קצת מתסכל. למה קצת מתסכל? בשנה שאנחנו כל כך זקוקים לחסדים של הקדוש ברוך הוא, להמתקת הדינים, כל שנה, בוודאי בשנה כזאת, בכל זמן וזמן, אין לנו תקיעת שופר ביום הראשון. מחר, שבת קודש, לא תוקעים בשופר, למעשה תקיעת השופר ביום הראשון מדאורייתא. הגמרא עומד במסכת ראש השנה בדף ט"ז, כל שנה שאין מרעים לה בתחילתה, כוונה שלא תוקעים בשופר, מרעים מלשון תרועה, מרעים לה בסופה, כוונה חס וחלילה יש רע, בסוף השנה, כוונה שכשאין תקיעת שופר, המצב מסוכן. אז צריך לדעת כמובן שבעלי התוספות שמה אומרים בשם בעל הליכות גדולות, בהג, שכמובן שהגמרא לא מדברת על מצב כמו השנה, שלא תוקעים בשופר בגלל גזירת חכמים. אבל בכל מקרה, כל אחד ואחד מאיתנו רוצה לצלוח את השנה כמו שצריך. הוא רוצה ומחפש בלי הסגולה של השופר, למתק את הדין שיהיה לנו משהו ביד, שאנחנו נדע שאנחנו עם זה יוצאים לדרך בשנה חדשה ומיוחדת, שיהיה לנו שנה כל כך טובה ומתוקה. אז אנחנו הרי יודעים שהשבת בעצמה היא זאת שפועלת את פעולת השופר. השבת עצמה באה לפני הקדוש ברוך הוא, והיא מעוררת, והיא מביאה לנו את הסגולה הגדולה ביותר, מה שאנחנו מביאים על ידי השופר. בואו ננסה לנסות להבין את הפעולה של השופר. כשאנחנו ממליכים את המלך בתקיעת שופר, אנחנו מביאים שמחה במלכות של הקדוש ברוך הוא. אנחנו מריעים למלך, ככה זה הולך כשמעמד של המלכת המלך בחצוצות וכל שופר, הריעו לפני המלך השם, אנחנו נגיד את זה גם בשופרות. ואז כשבאים ליום ההמלכה, המלך נותן חנינה, המלך נוהג לחון את הנתינים שלו ביום שהוא חוגג את ההמלכה שלו. דרך אגב, זה מדהים שבעולם מלכות דרקיה, כן, מלכות דארה, אפילו בארצות הברית, דווקא כשנשיא עוזב את הכהונה שלו, הוא יכול לחון. לדעתי גם באמצע התקופה הוא יכול. אז למעשה, זה מעניין, אבל מצד שני, מצד אחד אנחנו אומרים שהקדוש ברוך הוא חן, נותן חנינה לנתינים שלו. מצד שני, אנחנו יודעים מה שהטור כותב, מה שאנחנו נעשה בעצמנו, שכשאדם רגיל הולך למשפט, הוא לובש שחורים, מתעטף שחורים. אבל ישראל לא ככה, לובשים לבנים, מתעטפים לבנים, ואוכלים ושותים, ובטוחים שיעשה להם נס. זה מה שמסביר לנו, למה אנחנו מתנהגים כך בראש השנה. אנחנו בטוחים שיעשה לנו נס, ונצא זכאים בדין. אז רגע, מצד אחד יש לנו ביטחון שהוא סותר את ההכרה במידה שלנו במשפט, מי יחיה ומי ימות. הרי מצד אחד אם אנחנו נגיד כל אומר הקדוש ברוך הוא ותרני ותרו חיה, אין פה ויתור. אלא הכוונה היא באמת שהשבת והשופר וחנותי את אשר אחון, אף על פי שאינו אגון. החנינה זה לא סתירה למלכות, אלא זה מראה כמה יש עוצמה במלכות. הקדוש ברוך הוא קבע את החוקים, אבל הבסיס של כל אחד שמועמד לקבל חנינה, דבר ראשון שלא יסתור את המלכות שלו. אם הוא מכיר במלכות של המלך, זה מביא אותו לפני המלך, הוא מקבל את החנינה. ולכן, אם אנחנו שמחים בשמחת השבת, אני חוזר לחלק המרכזי שעליו אני רוצה לעסוק ביחד איתכם. השבת היא הסמל שלנו והכלי שלנו להחליף את השופר. הרי מה אנחנו באים לקדוש ברוך הוא ואומרים? למה אנחנו לא תוקעים בשופר? כי שמה יהודי אחד יטלטל את השופר ברשות הרבים. מנסה לחשוב לעצמנו מה זה, איזה שמה הרחוק זה. הרי בכל בית כנסת יש שופר אחד בסך הכל. יש כמה שופרות. יש לאחד שבבית שלו הוא צריך לתקוע למישהו חולה. פה ושם זה אפילו לא ארבעת המינים שכל אחד נוטל. דרך אגב, בדורות קודמים לא היו נוטלים כל אחד ארבעת המינים, היה כמה וכמה סטים של ארבעת המינים בעיר, אבל היום נגיד, הייתי אומר, הייתי מבין את החשש, כל אחד נוטל ארבעת המינים, בטח מישהו אחד יוציא החוצה, אבל שופר, הרי רוב עם ישראל לא נוטל שופר, אין אצלו בבית שופר, אולי בבתים יש שופרות היום בשפע, אבל בעל התוקע זה מספר מועט של אנשים, אף על פי כן, יש לנו חשש, שמא יהודי אחד יוציא את השופר ויטלטל 400, וואו, זה מראה כלפי, לפני הקדוש ברוך הוא, תראה כמה אנחנו מחשיבים את השבת. אבל בשבת הזאת צריך להיזהר אפילו מאוד. למה? כי אם אנחנו חס וחלילה נזלזל בשבת, בהמשך הדרך אפילו, אז השבת עצמו תבוא ותגיד, רגע, למה לא תקעתם בשופר? בגלל שפחדתם מאיזה יהודי שיטלטל, אבל אתם לא מכבדים אותי, אתם לא מכבדים את השבת בכל מקרה. אז מה אתם עשיתם איזשהו משחק מסוים שלא תקעתם בשופר? אז קודם כל, השעות האלה של ערב ראש השנה שחל בשבת, לקבל על עצמנו לשמוע את השבת כראוי, שזה אומר דרך אגב, בעיקר, ללמוד הלכות שבת. כי מי שלא לומד כמו שומע משנה ברורה, פשוט לא יודע, ואם לא יודע, חס וחלילה יכול לחלל את השבת. זה דבר ראשון. אבל יש עוד נקודה חשובה, שזה חלק מהמלכת המלך. ואנחנו אומרים את זה בתפילה, ישמחו במלכותך, שומרי שבת וקורא עונג שבת. את זה אנחנו מוסיפים דרך אגב בכל פעם, גם כששבת יוצא, ראש השנה ביחד, חגים, תמיד אנחנו נוסיף את, את הפסקה הזאת בתפילה, ישמחו במלכותך שומרי שבת וקורא עונג שבת. מה המהות של שמירת השבת? זה לסמוח במלכות של המלך. אני אנסה לחשוב לעצמנו רגע, אנחנו כבר התרגלנו קצת, כן, יש 6 ימים בשבוע, לאחר מכן שבת, יום מנוחה, אבל בשכל הישר, בעולם נורמלי, באדם שעובד עבודה מסוימת, למה שפעם בשבוע יעצור הכל? עד הרבה, תמשיך הלאה. יש כאלה שמסדרים לעצמם את יום מנוחה שבועי, אבל גם הם, ביום שהם באמצע ממש איזשהו פרויקט מסוים, אז הם יעבדו. מי שרואה בחוץ לארץ, גם בימי ראשון, כשיש לחץ, עובדים ביום ראשון, שזה נקרא יום החופשי. למה? מה פתאום לעצור? אבל אצלנו יש דבר אחד, חד משמעי, וזה העוצמה של היהודי, זה רק עוצמה, זה מה שהוא מראה כלפי הקדוש ברוך הוא, אתה המלך. זאת אומרת, אותה פעולה שהשופר מפעיל את המלכת הקדוש ברוך הוא, מלכויות, זיכרונות ושופרות, אנחנו עושים בשבת, לכן גם כדאי בשבת להזכיר את קדושת השבת. חוץ מכמו שאני אומר בתפילה, אנחנו מוסיפים את התוספת, ישמחו מלכותך שומרי שבת וקוראי עונג. וזה מדהים, מדהים, רבותיי, כשיש הרבה בעלי תשובה בעולם, הלוואי שכל אחד מאיתנו יהיה בעל תשובה, אבל בעלי תשובה שעברו ממש ממקום שהם לא שמעו בכלל, וברוך השם שומרים תורה מצוות, נשאל הרבה מהם, תגידו לי, איפה היה הרגע שהרגשתם, זהו, אתם רוצים לעשות שינוי, כל אחד בזמן שלו, בתקופה שלו, אבל הרבה מהם יגידו, ראינו פעם סעודת שבת, אצל משפחה שומרת שבת, מה רואים שם? רואים איזה אור, רואים יופי, רואים מלכות שמיים, כן, זה נשמע ככה למילים גדולות, רואים דברים מיוחדים מאוד, אני לא מדבר על זה שכמובן, זה כתוב בהלכה, לא לכעוס בשבת, ולא, יש הרבה הלכות, כמה שמביאים לנו את השבת בצורה המלכותית ביותר, המלכותית הן הגשמית, וכמובן בעיקר הרוחנית. ולכן אם אנחנו שמחים בשמחת השבת, זה מה שיביא לנו את השנה המיוחדת, את השנה הטובה, עד הרבה לשבת במידה מסוימת, יש לה כוח, מסתבר לא פחות מהשופר, שופר זאת מצווה בתורה, זה מצוות עשה, השבת, כמה פעמים מוזכר מצוות השבת בתורה. איזה זכויות יש לנו בזכות השבת, דרך אגב משבת מתברכים כל יומי השבוע, כל שבוע יש לנו ברכה מיוחדת מהשבת. אז מה? אז איך אומרים, זה נמצא ביד שלנו עכשיו. הפתרון, עם כל הכאב שכתוב בגמרא, שלא תוקעים השופר, זה לא שנה מי יודע מה, כמו שאמרתי, על אף שהתוספות אומר בשם הבהג, צריך לדעת את זה. שזה לא מדובר, מה שהגמרא אומרת שם, זה לא מדובר על שנה כמו השנה, בסיטואציה כזאת שחכמים אומרים שלא לתקוע. אבל אף על פי כן אנחנו רוצים שיהיה לנו ביד, הרי גם חולה שלא ייקח תרופה, הוא לא יכול להגיד טוב, יהיה בסדר. כי יכול, אם השופר זה התרופה שלנו, זה הכלי שלנו לקבל שנה מבורכת, אז אנחנו חייבים למצוא אלטרנטיבה. והאלטרנטיבה היא כל כך מדויקת, כל כך מיוחדת, דווקא השבת הזאת, ודרך אגב גם היום הראשון של סוכות השנה הזה בשבת, שוב פעם אנחנו מראים את קדושת וחשיבות השבת. וכל אחד יש לו עוד חיזוקים פרטיים בתוך השבת איך להתחזק. אני לא בא, אני מאוד משתדל תמיד לא להיות המוכיח שבשר, אבל להבין ולתת לנו, לכולנו להבין כמה חשוב דווקא השנה הזאת להתחבר לשבת, ואני חושב שעוד בחלק הפרקטי זה ללמוד הלכות שבת. והרבה מאיתנו לומדים ולמדנו ושארנו ועוד להתחזק, כי הלכות שבת באמת זה אי אפשר להבין כמה יש בהלכות שבת, כמה אפשר ללמוד כמעט בלי סוף. אז כל אחד פשוט עוד קצת הלכות, כי כל הלכה שאתה לומד, שמישהו מאיתנו לומד על הלכות שבת, הוא ישמור שבת יותר טוב. זאת המציאות. ולכן הנה, אנחנו יכולים לבוא עם קבלה ביד, קבלה מעשית. חוץ מהמושג, כמו שאמרתי, שמחו במלכותך, אם נשמח במלכות של הקדוש ברוך הוא בשבת, זה עצמו השמחה הזאת במלכות השם, זה שיש לנו את השבת, זה כבר הפתח לאלטרנטיבה הזאת ש...

0: על החלק הטכני ועל ההפקה, לישראל, לרב ישראל מאיר על ניהול התוכניות, ולכל הצוות הנפלא של הרדיו, ולכולכם, שנה טובה ומבורכת, שנה שימלא אשר כל משאלות לבכם ולבינו לטובה ולברכה, שנצליח כולנו הן ברוחניות והן בגשמיות. המשך האזנה ערבה ומועילה. שבת שלום וחג שמח.
1: האזנתם לשיעורו של הרב נחמיה רוטנברג לראש

0: שוטף אלחוטי לניקיון יסודי, קל משקל עם חיווי קולי בעברית, להשיג באתר ובחנויות החשמל המובחרות.
1: זה בר כל טוב.
2: כל טוב, שמבצעים בבר כל טוב.
3: טבלאות שוקולד פרה 100 גרם אליט, 3 רק ב-20 שקלים. משקה ספרינגו תפוזינה ליטר וחצי, 4 רק ב-22 שקלים. מארז מיקס שוקולד אליט, רק ב-24.90 שקלים. ועוד עשרות מבצעים בסניף, כפוף לפרסומים.
2: בר כל טוב, יודעים, קונים, כמה פשוט, ככה משתלם.
1: זה בר כל טוב, וזה חשוב לכולם.
4: נגן עם טעינה אלחוטית, שני חריצי זיכרון, מסך מגע מהיר ובקשרויות המהודרות ביותר. שאלו בחנויות המובחרות על הדגמים המובילים של סמביקס, ביזנס אקסטרה, סמארט בס וסוניק. סמביקס, קדמה טכנולוגית, קשרות ללא פשרות.
1: יש חסד, יש חסד, יש חסד,
5: יש חסד, תמיד תצאו בזול. כשרויות מודרות ומחירים תמיד זולים.
1: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
6: ערב ראש השנה בכל חי. בשבע בבוקר בספר החיים, הכנה לראש השנה עם הרב נחמיה רוטנברג, ומיד אחר כך הלכות החג עם הרב נחום נוסבכר. בשמונה הרב מיכאל לסרי מתכונן לשנה חדשה בתוכנית מיוחדת לקראת החג. בתשע שואלים ודורשים, הגאון הרב אברהם יוסף בשוט עם המאזינים על הלכות החג. בעשר הרב אשר דרוק עם פנינים לראש השנה, ומיד אחר כך הרב מנחם מנדל פומרנץ עם פרפראות לשנה החדשה. וב-11 הרב הלל פלאי בקומזיץ משולב בדברי תורה ופנינים לחג. שנה טובה וכתיבה וחתימה טובה מכל חי.

שלום וברכה למאזינים. בראשית דברינו זה הזמן להודות, להוקיר וליקר את בית המדרש הגדול בעולם, כל חי וכל העוסקים במלאכת הקודש, את מנהל התוכניות ישראל מאיר, את הטכנאי פסח בגד, שבאמת דואגים כל השנה כולה להביא את דבר השם. יהי רצון שניכתב ונחתם בספרם של צדיקים גמורים, יחד עם כל בית ישראל, רדיו כל חי וכל בית ישראל, לחיים טובים ולשלום. לכו נרננו להשם, נוריו לצור אישנו. אנחנו אומרים כל ליל שבת את המזמור הזה, לכו נרננו להשם, נריע לצור אישנו. בהמשך הפרקים שם בקבלת שבת אומרים, ישמחו השמיים ותגל הארץ. על מה? על מה השמחה הגדולה? ישמחו השמיים ותגל הארץ. עירם היה מולו. ואחרי זה כתוב שם בפסוקים, אז ירננו כל עצי יער. כל עצי היער, ושם לפני זה עירם היה מומלואות. שכל הבריאה כולה כל כך שמחה. מה השמחה הגדולה? לפני השם כי בא לשפוט את הארץ. שהקדוש ברוך הוא בא לשפוט את הארץ. כל הבריאה בשיא השמחה, ישמחו השמיים ותגל הארץ. אז ירננו, כתוב שמה, ישאו חף, נערות ישאו חף. מה קרה, מה השמחה הגדולה? שהקדוש ברוך הוא בא לשפוט את הארץ, זה שמחה. הלו, השאלה זועקת. זוחלים ורועדים יום בועך. מי לא יראה מיום הדין, מיום המשפט? אז למה כתוב בפסוקים, כזאת שמחה יש בבריאה? והמאירי לומד, מכאן שיש מצווה לשמוח בראש השנה, כמו שנפסק בשולחן ערוך, בסימן תף קוף צדיק זין, אוכלים ושותים ושמחים, שולחן ערוך מפורש בראש השנה, מביא שם על כך המשנה ברורה, שיש מצווה תעשה דאורייתא לשמוח, כתוב ושמחת בחגיך, וראש השנה נקרא חג, תיקו בחודש שופר בכסל, יום חגינו, זה נקרא חג, יש מצווה תעשה דאורייתא לשמוח. נשאלת השאלה, על מה השמחה הגדולה? התשובה היא רבותיי, שבורא עולם מגיע לשפוט אותנו, הרי כל אחד ואחד בתשין פי וו, היה לו כל מיני דברים שהיה כביכול חסר לו, והיה לו צרכים שהוא לא חלם עליהם בראש השנה שעבר. ועכשיו שמגיע השנה החדשה תשפ"ז, והוא

צריך אותם. הרי אומר המערשו, שלמה הקדוש ברוך הוא, המערשו נמצא בראש השונה, בדף י' עמוד ב', למה הקדוש ברוך הוא עשה את ראש השנה דווקא באלף בתשרי? שמכיוון שזה היה יום של רחמים, האדם הראשון עמד במשפט על חטא עץ הדעת ביום הזה ויצא בדימוס, יצא ברחמים. כתוב בגמרא שאברהם ויעקב נולדו בחודש תשרי. אברהם אנחנו יודעים זה מידת החסד, יעקב זה מידת הרחמים. שימו לב טוב, יצחק שזה מידת הדין, הוא נולד בניסן. ניסן זה היה מידת הדין שהקודש בו הוא עיקת המצרים, אז זה לא היה קשור לתשרי. תשרי זה כולו רחמים, אברהם מידת החסד, יעקב מידת הרחמים, הם נולדו בתשרי. לכן הקדוש ברוך הוא קבע באלף בתשרי, כי הקודש בו הוא רוצה לדון אותנו ברחמים. אומר הרן גם כן, הרן גם כן נמצא בדף תז במסכת ראש השנה, למה דווקא נקבע ראש השנה באלף בתשרי? אומר שם הרן כמה פירושים לפי רבי אליעזר, כי האדם נברא ביום הזה, והוא מביא את הפסיקתא שם, שמכיוון שהאדם הראשון עמד לדין ויצא בדימוס, אז הקדוש ברוך הוא אמר, זה סימן לבניך. הקדוש ברוך הוא קבע את היום הזה, כי זה יום רחמים, כי יום שיוצאים זכאים במשפט באלף בתשרי. וגם לפי רבי יהושע שבניסן נברא העולם, אומר שם הרן שהקדוש ברוך הוא קבע את אלף בתשרי ליום הדין, כי מכיוון שזה לפני יום הכיפורים, הרן שם מעריך, זה ימי כפרה וסליחה, אז בורא עולם שכל כך אוהב אותנו קבע את יום הדין בזמן של רחמים, בזמן של ימי כפרה וסליחה. אז אם אבינו, עוד לפני שהוא מלכנו, הוא אבינו ורוצה שכל כך יהיה לנו טוב, הוא בכוונה מראש קובע את תאריך המשפט לימי רחמים, ימי כפרה וסליחה. זה אומר שבורא עולם רוצה שנבוא לבקש ממנו דברים, והוא רוצה לתת לנו את זה. אז זה שיא השמחה שיש בעולם, שהקדוש ברוך הוא בא לשפוט אותנו. תראו איך בורא עולם שכל כך אוהב אותנו בא לשפוט אותנו, עם איזה רחמים, עם איזה תאריך של רחמים. רבותיי, יש פסוק, רוצה השם את יראיו, את המייחלים לחסדו. עוד פסוק, הנה אין השם אל יראיו, למייחלים לחסדו. שואל החפץ חיים, לכאורה, מה זה רוצה השם את יראיו, את המייחלים לחסדו? שיהיה כתוב, המייחלים לחסדו. זה נראה כמה פסוק שכביכול יש כאן שני קבוצות של אנשים, שתי קבוצות של אנשים, קבוצה אחת יראיו וקבוצה שנייה מייחלים לחסדו, ואת שתיהם הקדוש ברוך הוא רוצה את שתי הקבוצות בשווה. הנה אין השם אל יראיו, למייחלים לחסדו. זה שתי קבוצות של אנשים שהקדוש ברוך הוא רוצה לומר, העין שלי לשתי הקבוצות האלה בשווה, אני רוצה את שתי הקבוצות האלה בשווה. יש מהלך של יראיו ויש מהלך שמייחלים לחסדו. אז גם מי שלא זוכה להגיע לדרגה הזאת של יראיו, אבל הוא בגדר שמייחלים לחסדו, הקדוש ברוך הוא רוצה אותו, רוצה השם את יראיו, את המייחלים לחסדו. זו קבוצה נוספת שמייחלים לחסדו. וגם הקדוש ברוך הוא, הנה אין השם אל יראיו, למה מייחלים לחסדו? לקבוצה הנוספת שמייחלים לחסדו. כל כך קל להיכנס ליום ראש השנה, שלקבל את הקודש ברוך הוא למלך עלינו, אמרו לפני מלכויות כדי שתמליכוני עליכם. ואנחנו מייחלים למלך הטוב והמיטיב, להבינו מלכנו, שייתן לנו כלים לעבוד אותו, שייתן לנו את כל הצרכים שאנחנו צריכים לעבוד את בורא עולם. אם ניגשים ככה למייחלים לחסדו, אז מבינים למה יש כזאת שמחה גדולה בעולם, ואיך אפשר להיות שמחים, כי זה דין שהקדוש ברוך הוא בא לתת לנו. ונסיים עם דבריו של הקדוש הסלייבי. הרי ידוע הרי שכתוב בזוהר שאנשים בתחילת השנה דומים לכלב, לכלבים, שאומרים הב הב, מבקשים מהקדוש ברוך הוא תביא לנו מזונות, תביא לנו פרנסה, הב לון מזוינו, הב לון בינו, ולא מתפלים על כבוד שמיים. שואל רבי לוי יצחוק מברדיצ'וב, סנגורם של ישראל, אז איך אפשר להיכנס לראש השנה עם כזה זוהר? אומר הקדוש הסלייבי, אם יהודי מגיע להתפלל מה שהוא צריך, זה באמת דומה לכלב שאומר אב אב. אבל אם הוא אומר ריבונו של עולם, אני בן יחיד שלך, הרי הקודש ברוך הוא אוהב כל אחד ואחד מישראל יותר, כמו שהבעל שם טוב אומר, יותר ממה שהורים מבוגרים שנולד ילד אחרי הרבה שנים אוהבים אותו, כך הקודש ברוך הוא אוהב כל אחד ואחד. אז אם אחד בא לקודש ברוך הוא ואומר,
אני מבקש בקשות בשבילי כדי לשמח אותך. אבא אוהב לראות שלבן יחיד שלו יש דברים טובים. אז זה נקרא שאני מתפלל למענך אלוקינו עשה ולא לנו. אז זה בקשה על כבוד שמיים. זה מצוין ככה. וידוע מה שכתוב בספרים הקדושים. שאנחנו באים לבקש מהקדוש ברוך הוא, אנחנו אומרים בורא עולם. אנחנו רוצים לעבוד אותך. רצוננו! רצוננו לעשות רצונך אל העשור שבייסה מעכב. אז תן לנו כלים שנוכל באמת להמליך אותך ולהיות שרים ועבדים ובנים במלכותך. אז אנחנו מבקשים כלים שנוכל להמליך אותך, שנוכל לעבוד אותך במהלך כל השנה מתוך בריאות ואושר וכו' וכו'. אז זה ברור שזה חלק מבקשת המלכות. וברור, כתוב גם את זה עוד מהלך, מהלך שלישי כתוב בספרים הקדושים. אם אני מבקש בקשות מהמלך, זה אומר שאני אוכש שהוא המלך, זה חלק מהמלכויות. ואומר רבי עמרם פריד שאפשר לבקש גם בקשות פרטיות בראש השנה, ואפילו בראש השנה שחל בשבת, וראיה מהגמרא במסכת, בו מציע כובוב, מי שרוצה יראה שם את הרשי, שרשי אומר שם בתחילת השנה הייתי מבקש המלכיתים, והלשון של רשי שמה, מה שתבקש מהיוצר, ייתן לך. מה שתבקש מהקודש ברוך הוא בראש השנה, הקודש ברוך הוא נותן, ותגזר עומר ויקם לך הגמרא שם מביאה. מה שנאמר על צדיק עוזב, הקודש ברוך הוא מקיים. כל יהודי פשוט יש לו כוח של צדיק, עכשיו זה תחילת הבריאה היום הזה. אז זה זמן שהקודש ברוך הוא נותן לכל אחד, ואפילו בקשות כנגד הטבע. קוראים והשם פקד את שרה. כתוב בגמרא ביבמות ששרה נבראתה בצורה שלא יכלה להוליד ילדים. בראש השנה התפללה, ומכיוון שבראש השנה העולם נברא, הכל נברא מחדש. אז הקדוש ברוך הוא נותן, זה היום תחילת מעשיך. יהי רצון שנזכה, כל עם ישראל, נזכה כולנו, לשנה טובה ומתוקה, לשנה של ביאת משיח, לשנה של התגלות כבוד שמיים, מלוך על כל העולם כולו בכבודיך. שנה טובה

ראש השנה בקול חי. ב-11 הרב הלל פלאי בקומזיץ משולב בדברי תורה ופנינים לחג. ב-12 הרב שניאור אשכנזי עם מידת חסידות לראש השנה. ומיד אחר כך בצלאל כהן במעמד תפילה וזעקה מרחבת הכותל המערבי. שנה טובה וכתיבה וחתימה טובה מקול חי. תהי לו זכר. קול חי מאחל למאזינים ולכל בית ישראל שנה טובה, כתיבה וחתימה טובה.

0: תמיד זולים. יש חסד, יש חסד, יש חסד, חברת סנו מאחלת למאזיני כל חי ולכל בית ישראל שתיכתבו לחיים טובים ושתהיה לכם שנה טובה, נקייה ומרעננת כל השנה. חג שמח מחברת סנו. מי יחיה ומי ימות? מי ברעב ומי בצמא? במשפחות רבות הרעב הוא עניין יומיומי. דווקא עכשיו, לקראת יום הדין, צוברים זכויות ותורמים על בטוח. ארגון חסדי נעמי דואג לאורך כל השנה לאלפי משפחות נזקקות, יתומים ואלמנות. זה הזמן להצטרף. מתקשרים עכשיו לחסדי נעמי, 1-800-677-777, 1-800-677-777. נגן עם טעינה אלחוטית, שני חריצי זיכרון, מסך מגע מהיר ובכשרויות המעודרות ביותר. שאלו בחנויות המובחרות על הדגמים המובילים של סמביקס, ביזנס אקסטרה, סמארטבאס וסוניק. סמביקס, קדמה טכנולוגית, כשרות ללא פשרות.
1: לא טסים לחול בשביל השתלות שיניים. במנורה המרכז להשתלות שיניים תוכלו לעבור השתלה דנטלית כבר באותו היום במחיר מפתיע, כמובן שמתחשבים בבני תורה. חייגו עכשיו למנורה, כוכבית 8021, כוכבית 8021. מנורה, המרכז להשתלות שיניים.
0: ארבע שעות בלבד לפני כניסת יום הדין יעמדו גדולי וצדיקי הדור למעמד תפילה וזעקה אל מול הכותל המערבי. המשפיע הגאון הצדיק רבי אלימלך בידרמן, מורון המשגיח הגאון רבי יומין פינקל, כבוד קדושת האדמור מפינס קרלין שליטה, חבר מועצת חכמי התורה הגאון הרב ראובן אלבז, הגאון הרב יעקב הלל ועוד גדולי וצדיקי הדור שיעמדו להתיר ולהתחנן על התורמים השותפים לצדקה הגדולה של ועד הרבנים לענייני צדקה בארץ הקודש. כשברגעי עשי יחתמו גדולי הדור על שטר החיים לכל התורמים של ועד הרבנים שיזכו בעזרת השם לעבור את השנה בבריאות, נחת ופרנסה ברווח. המעמד ישודר בשידור חי בכל חי ביום שישי ערב ראש השנה בשעה 12:30 בצהריים. שילחו כעת את שמותיכם למספר 1-800-223636. ערב ראש השנה בכל חי וחצי, ראש ישיבת פני מנחם הגאון הרב דניאל אלתר בשיחה מיוחדת. בשלוש, שיחתו של המשפיע הגאון הצדיק רבי אלימלך בידרמן, ומיד אחר כך שיעור מיוחד לראש השנה מפי המשגיח הגאון הצדיק רבי יומין פינקל. בארבע, אמרי ברוך עם מגיד המישרים הרב ברוך רוזנבלום, ובשעה לחג אפרים קמיסר עם השירים הכי אהובים והניגונים הכי מרוממים. שנה טובה וכתיבה וחתימה טובה מכל חי.

תמיד איתי, בשיתוף איחוד הצלה. חדשות כל חי, השעה 8. בוקר טוב ושלום רב לכם, באולפן נדב ארבל. המוני בית ישראל בארץ ובעולם בהכנות אחרונות לקראת כניסת יום הדין, ראש השנה תשפ"ז. בבתי הכנסת ובהיכלי הישיבות נערכים להגעת רבבות המתפללים שיגיעו בשני ימי החג ולקיים את מצוות היום, שמיעת קול שופר ביום ראשון. גם ברחבת הכותל המערבי הסתיימו ההכנות לקראת המתפללים הרבים הצפויים לפקוד את המקום במהלך החג. בציונו של רבי נחמן מברסלב באומן צפו להתקיים בצהריים העמד המרכזי של אמירת התיקון הכללי בהשתתפות קהל רב. למעלה מ-50 אלף מתפללים משתתפו אמש באמירת הסליחות האחרונה לשנה זו בכותל המערבי.

0: ראש הממשלה נתניהו הגיע אמש לביקור בכותל יחד עם מנכ"ל הקרן למורשת הכותל המערבי. נתניהו אמר פרק תהילים ונשא תפילות להצלחת המדינה, לשלום חיילי צה"ל ולכוחות הביטחון, ולשנה טובה ומבורכת לכלל אזרחי ישראל. כוחות צה"ל השלימו אמש את השמדת מתחם חיזבאללה ברכס עלי טהר שבדרום לבנון. הפיצוץ האדיר שכלל 1,100 טון של חומר נפץ השמיד מתווה של מנהרות באורך כולל של 2 קילומטרים. פיצוץ המנהרות גרם לרעידת אדמה בעוצמה של 4.1. בתוך המנהרות נמצאו עשרות רקטות, טילים וכתבמים מתוצרת איראן, וכן מקלעים, עשרות טילי נונטט ומאות מוקשים ומטענים. מדובר בהישג צבאי ואסטרטגי משמעותי מאוד של ישראל, שכן המתחם שימש את חיזבאללה לניהול המלחמה האחרונה, והוא נבנה במשך 2 עשורים במימון איראן, ונועד להיות חדר המלחמה המרכזי של ארגון הטרור. בישראל נערכים לשורת תרחישים בעקבות השמדת המתחם. במקביל הזהירה ישראל את איראן וחיזבאללה לאחר ההשמדה שכל ניסיון להגיב באש יענה בתגובה עוצמתית של צהל. ראש הממשלה נתניהו אמר כי המנהרות היו המוצב האיראני הגדול ביותר מחוץ לאיראן. דובר צהל, תת-אלוף אבי דפריד, אמר כי בחודשים האחרונים כוחותינו כיתרו את המרחב והגבירו את הלחץ על הטבעים ועל המחבלים שהתבצרו בתוכו. כלל המחבלים ששעו בתשתיות חוסלו או ברחו. ראש הממשלה נתניהו אמר אמש בסרטון שפרסם כי איראן שווה ומנסה להתחמש בנשק גרעיני. הנשיא טראמפ הודיע שאיראן מנסה להתחמש שוב בנשק גרעיני, וזה נכון. אחרי שהשמדנו את היכולת המיידית שלהם לייצר פצצה גרעינית, הם מנסים שוב. אני מתחייב לכם כאן, אמר נתניהו, כל עוד אני ראש הממשלה, לאיראן לא יהיה נשק גרעיני. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ אומר כי אינו מתחרט על המלחמה עם איראן, וכי היה מקבל את אותה החלטה שוב. כך אמר הנשיא האמריקני בריאיון לרשת פוקס ניוז. הוא הדגיש כי ממשלו הצליח להשמיד את היכולת הגרעינית של איראן. אני לא מאמין במילה חרטה. מתן אפשרות לאיראן להשיג נשק גרעיני היה מהווה איום קיומי על ישראל ועל המזרח התיכון, כמו גם על ארצות הברית. יורש העצר הסעודי מוחמד בן סלמן ביקש מהנשיא טראמפ לתקוף את החות'ים בתימן וסורב. על פי דיווח באתר האמריקני אקסיוס, בן סלמן התקשר אתמול פעמיים לטראמפ והפציר בו לתקוף את החות'ים הנתמכים על ידי איראן, לאחר שכוחות מהארגון התקרבו לנקודה קריטית בים האדום. על פי הדיווח, בכירים אמריקנים הסבירו כי נכון לעכשיו אין לממשל תוכניות להתערב ישירות נגד החות'ים. לקראת ראש השנה, צה"ל פתח הבוקר בתרגיל פתע כל הגדוד ביהודה ושומרון. כל הגדודים באוגדה הוקפצו לצורך תרגול והעלאת הכשירות. התרגיל צפוי למשך עד שעות הצהריים, ובמהלכו תורגש תנועה ערה של כוחות הביטחון. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר אמס. התחזית, היום תורגש ירידה קלה בטמפרטורות, מחר שבת קודש ללא שינוי, וביום ראשון, היום השני של ראש השנה, תורגש התחממות קלה. עד כאן חדשות כל חי.
1: אני מאחל למאזינים ולכל בית ישראל שנה טובה, כתיבה וחתימה טובה.

0: ערב ראש השנה לכל המאזינים היקרים והאהובים, שכולם עתידים להיכנס לשנה טובה ומתוקה עם בריאות ונחת ושמחה וססון. איך אני יודע? מה אני בא בה? מאיפה אני יודע? ובכן, כותב הטור בשולחן ערוך אצלו, כותב מפורש, מנהגו של העולם, אדם שיש לו משפט, לובש שחורים, מתעטף שחורים, לא עושה ציפורניים, לא מתגלח, לא מסתפר, ויושב כולו עטוף בתוך האבל של המשפט שלו, והוא בא ככה לבית משפט. לא כן עם ישראל, מתלבשים, מתקלחים, מתכוננים, באים עם בגדים יפים לכבוד ראש השנה. למה? איך אתה מגיע ככה לבית משפט? התשובה, אומר הטור, ובטוחים שיעשה להם נס. אתם שומעים את המילים? בטוחים שיעשה להם נס. מאיפה אפשר לדעת את זה? מה זה הדבר הזה? כאן יש דבר מדהים. מה קרה? איך בטוחים? קודם כל רואים את זה בכמה כיוונים. כיוון אחד, זה השאלה הידועה והגדולה, שצריכים לשאול אותה עם רמקול. למה עשו לנו את ראש השנה ואחר כך יום כיפור? הרי אם הקדוש ברוך הוא אוהב אותנו ורוצה שנצא זכאים בדין, היה צריך לעשות לנו קודם כל יום כיפור, מוחל לנו את כל העוונות, סוגר את כל הספרים, אין עוונות לעם ישראל, ואז 10 ימים אחרי כן מגיע ראש השנה, והשטן מגיע ואין לו על מה לקטרג, כי כבר 10 ימים קודם הקדוש ברוך הוא מחל את כל העוונות, הקדוש ברוך הוא סגר לנו את הסיפור הזה של העוונות שלנו. ואז השטן יכול רק להסתכל בעיניו קלות, ושום דבר לא יצא לו מזה. הקדוש ברוך הוא חותם אותנו לחיים טובים ולשלום. אז איך יצא ששמים לנו קודם כל את ראש השנה? אנחנו באים עם כל העוונות שלנו, עם כל השק של העוונות על הגב שלנו, נכנסים איתו לבית משפט. מה הולך כאן? מה זה הדבר הזה? לבוא עם כל העוונות? בוודאי, איך נצא זכאים? הרי לא יצדק לפניך כל חי. אז איך אנחנו באים לראש השנה עם כל העבירות? תן לנו את יום כיפור לפני כן, נסגור את הסיפור של העוונות, ואחר כך נבוא כולנו לראש השנה זכאים. נכון? שאלה שנייה, איך יכול להיות שאתה עומד למשפט בראש השנה? משפט. סמר מפחדך בשרי, איזה הבשר מצטמרר, השערות עומדות. אתה עומד לפני השם, הוא שואל אותך, מה יש לך להגיד? מה יש לך לומר? אתה צריך להגיד, חטאתי, עוויתי, פשעתי, ריבונו של העולם, אני לא בסדר, התנהגתי השנה הזאת לא בסדר, אני רוצה להגיד לך, תסלח לי על כל מה שיש לי, אני מבקש סליחה, מחילה וחפרה. ואתה מסתכל בסידור של ראש השנה, חכמנו זיכרונם לברכה, אנשי כנסת הגדולה, לא שמו לנו פעם אחד את המילה סליחה. זה לא יכול להיות. אתה עומד למשפט, לא תגיד את המילה סליחה, לא תגיד חטאתי, עוויתי, פשעתי. איך לא כותבים בכל הסידור של ראש השנה את המילה סליחה? אתה עומד למשפט, לפחות אם אתה תודע על המלגן, על מה שעשית, תן הודעה להשם, השם יגיד לך, זהו, אתה תצא זכאי. לא מדברים, אין שום סליחה שם. וזה שאלה שהיא מתרצת אחת את השנייה. שימו לב דבר מדהים, למה זה ככה? למה זה בנוי בצורה הזאת? קודם כל, אתה מסתכל על הסידור בראש השנה, אתה רואה שופרות, מלכויות, מה הולך כאן? מה הולך כאן? אתה ממליך את הקדוש ברוך הוא ונותנים לקדוש ברוך הוא להיות המלך של כל העולם ועושים רק את הדברים האלה, לא מדברים על שום דבר אחר. אתה פותח את הסידור וידע כל פעול כי אתה פעלתו, ויבין כל יצור כי אתה יצרתו, ויאמר כל השם נשמע באפו, השם אלוק, השם הקדוש ברוך הוא מלך על כל העולם, על השם אלוקי ישראל, מלאך ומלכותו בכל משלה, אתה הגדול. אתה, מה הולך כאן? מה זה הדבר הזה? מלכויות, שופרות, ממליכים את הקדוש ברוך הוא, תוקעים בשופר, זיכרונות, מה קרה כאן? וכאן יש תשובה מאוד גדולה. קודם כל, למה ראש השנה לפני יום כיפור? פשוט מאוד. אנחנו באים עם כל העבירות. שואל אותנו הקדוש ברוך הוא, תגידו לי, מה יש לכם לומר ביום המשפט שלכם? אני הולך לחתום פה לחיים ולמוות. אני הולך לחתום לבריאות או חס ושלום ההפך. אני רוצה פה לדעת, תהיה צרות או לא יהיה צרות. מה יש לך לומר? אנחנו לא אומרים סליחה, לא מבקשים שום דבר, אומרים ריבונו של העולם, רצינו להגיד לך רק דבר אחד, זה לא מעניין אותנו מה אתה תשפוט אותנו, זה לא מעניין אותנו מה תכתוב עלינו, מעניין אותנו שבשנה הקרובה נגיע למצב שידע כל פעול כי אתה פעלתו, ויבין כל יצור כי אתה יצרתו. אנחנו רוצים שכל העולם כולו ידע שאתה מלך של כל העולם, שאתה מלך של כולם, וזה לא משנה מה תדון אותנו. הרי כל מה שתדון אותנו, אתה תדון אותנו לדברים טובים וזה יעשה אותך מלך, תדון. אתה תדון אותנו לדברים אחרים וזה גם יעשה אותך מלך, תדון. אנחנו רוצים שאתה בסופו של דבר תהיה מלך על כל העולם. אנחנו רוצים לתקוע בשופר כדי להמליך אותך. אנחנו רוצים לדבר על מלכויות כי אתה מלך. אנחנו רוצים להגיד זיכרונות כי אתה זוכר את כל העולם, את כל הדברים. אתה מלך שאין כמו בכל מקום בעולם. אתה מלך מלכי המלכים. אנחנו כל ראש השנה מדברים רק דבר אחד, שאתה תהיה מלך. כל התפילות לשבח ולהלל ולהגיד שאתה המלך. מה זה משלם מה תדון אותנו? מה אתה חושב ריבונו של העולם? אכפת לי מעצמי? מה אכפת לי מעצמי? יש לי דבר עצום וגדול לעשות אותך מלך. אז מה עכשיו אני אשב להגיד לך שיש לי בעיה במשכנתה? מה אני אשב להגיד לך עכשיו שיש לי בעיה בבריאות? מה אני אשב להגיד לך שיש לי בעיה בפרנסה? מה פתאום? זה לא זמן לדבר על כל מיני שטויות והבלים. זה לא זמן לדבר על כאלה דברים פשוטים. יש משהו ענק וגדול שהוא בעצם עונה על כל השאלות, שאתה תהיה המלך של כל העולם. לא מעניין אותי מעצמי, מעניין אותי ממך. אני רוצה שתמלוך על כל העולם כולו. תגידו את האמת רבותיי, מלך שומע את המילים האלה, שומע שכל התפילות שלך בראש השנה זה רק להמליך אותו, לעשות אותו מלך, ולא מעניין אותך מעצמך. אומר הקדוש ברוך הוא, אתה מעניין אותך ממני ולא מעצמך? אז אני מעניין אותי ממך, ואני אתן לך פרנסה, אתן לך שפע, אתן לך בריאות, אתן לך נחת, אתן לך חיים. למה? כי אכפת לך ממני. זה הפטנט הענק של ראש השנה. אנחנו מדברים למלך על דברים גבוהים. הדברים הכי גבוהים זה שאתה תהיה מלך. אתה המלך של כל העולם. ולכן באים עם כל העבירות שלנו. ריבונו של העולם, אנחנו באים עם כל העבירות. כל העבירות אנחנו באים. כדי להגיד לך שאתה תהיה מלך. זה לא מעניין אותה מעצמנו. אכפת לנו רק ממך. רוצים רק שאתה תהיה מלך. אומר הקדוש ברוך הוא, דבר כזה זה מיוחד. זה מיוחד. צריך כיפור? לא. זה לא, אנחנו לא. תמחה לנו את העוונות, לא תמחה את העוונות, זה לא מעניין. מעניין עכשיו דבר אחד, שאתה תהיה מלך. אכפת לנו רק ממך. דבר שני, רואים דבר עצום בראש השנה. ראש השנה הוא יומיים, הוא לא יום אחד. מה קרה שהוא יומיים? איך נהיה יומיים? יומיים נבראו מתחילת הבריאה. מתחילת הבריאה, זה לא בגלל שהיה ספקות, כמו ימים טובים של גלויות. מתחילת הבריאה נברא יומיים ראש השנה. למה? הרי כל ראש השנה היה ביום אחד. זה מה שקרה כשהאדם הראשון נברא. האדם הראשון נברא, היום התחלק לחצאים. חצי יום ראשון וחצי יום שני. בחצי יום הראשון, מאזינים יקרים, היה בריאת אדם הראשון. היה מילים של וחי לעולם. לא היה נושא של עץ הדעת. הכל היה שהאדם הולך לחיות לעד ולעולמי עולמים. הבעיה שהגיע חצי יום השני. בחצי יום השני, פתאום יש את עץ הדעת. אדם הראשון נוכל מעץ הדעת. מביא מיטה לעולם. חצי השני של יום שישי. זמן הבריאה. חצי השני של ראש השנה. האדם הראשון אכל מעץ הדעת. ואז נהיה מצב של ספרי מתים. יש ספרי חיים ויש ספרי מתים. והעולם מתחיל להיכנס לגלגל אחר לגמרי. וכאן נמצאים בבעיה גדולה. באו חכמים ואמרו, היומיים האלה נקראים יומה אריכתה. מה זה יומה אריכתה? החצי יום הראשון, אנחנו מאריכים אותו לכל היום. ואם נאריך את יום הראשון, את החצי היום הראשון של ראש השנה, לכל היום, אז אנחנו לא רוצים את החצי יום השני. לא רוצים את החצי יום של עץ הדעת, לא רוצים את החצי יום שנמצא בו שם המוות, אנחנו רוצים יומה אריכתה. מי שיודע שיומה אריכתה זה נאמר על עולם הבא, עולם שכולו ארוך. אנחנו רוצים רק את הרוחניות, לא רוצים את הגשמיות שהייתה אחר כך. אנחנו רוצים יומה אריכתה, רוצים שראש השנה יתארך רק בחצי יום הראשון. אנחנו רוצים רק את הקטע הזה. אומר הקדוש ברוך הוא, תראה מה הם מבקשים. הם רוצים רק את החצי יום הראשון. לא רוצים את החצי יום השני. ולכן נחתמים לחיים טובים ולשלום. איזה זכויות יש לנו. אשריכם ישראל.
1: עכשיו איתכם, היום ארת עולם עם הרב מיכאל אסרי.
2: כל חי תמיד איתי, כל חי.
1: ערב ראש השנה בכל חי. בשבע בבוקר בספר החיים, הכנה לראש השנה עם הרב נחמיה רוטנברג, ומיד אחר כך הלכות החג עם הרב נחום נוסבכר. בשמונה הרב מיכאל אסרי מתכונן לשנה חדשה בתוכנית מיוחדת לקראת החג. בתשע שואלים ודורשים, הגאון הרב אברהם יוסף בשוט עם המאזינים על הלכות החג. בעשר, הרב אשר דרוק עם פנינים לראש השנה, ומיד אחר כך, הרב מנחם מנדל פומרנץ עם פרפראות לשנה החדשה. וב-11, הרב הלל פלאי, בקומזיץ משולב בדברי תורה ופנינים לחג. שנה טובה וכתיבה וחתימה טובה מכל חי.
3: הרבה לקוחות שואלים אותי, כמנהל מרפאת איילון, המרכז להשתלות שיניים, איך מגיעים אליכם מכל הארץ, מנהריה ועד אילת? התשובה היא, האיכות והמחיר מנצחים. המחיר שלנו הוא מפתיע מאוד. האיכות שלנו גבוהה מאוד. אז אם חשובה לכם האיכות והמחיר מעניין אתכם, מרפאת איילון, המרכז להשתלות שיניים, כוכבית 5539, כוכבית 5539, מתחשבים בבני תורה.
4: חסד תמיד תצאו בזול. כשרויות מודרות ומחירים תמיד זולים.
5: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
6: הלכלוך חוגג חדש, דרימי T16AE, שואב שוטף אלחוטי לניקיון יסודי, קל משקל עם חיווי קולי בעברית, להשיג באתר ובחנויות החשמל המובחרות.
7: נתיב החסד, סופר סופר משתלם.
8: מבצעים משתלמים בנתיב החסד. שמן קנולה 900 גרם, 3 רק ב-20 שקלים. מארז טפו צ'יפס אליט, 12 יחידות, רק ב-12 שקלים ו-90. פילה סלמון נורווגי כפור, רק ב-59 שקלים ו-90 לקילו.
7: ועוד מגוון מבצעים שווים, כפוף לפרסומים.
9: ונתיב החסד.
10: שנהיה לראש עם פחות דאגות על הראש. לקוחות לאומי, הלוואה לחג לוקחים בבנק שלכם. עד 150 אלף שקלים, עד 120 תשלומים. לפרטים התקשרו, כוכבית 5522. לאומי, רק מספר אחת יכול. אישור הלוואה כפוף לשיקול דעת הבנק ובהתאם לתנאיו. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
11: מי יחיה ומי ימות? מי ברעב ומי בצמא? במשפחות רבות הרעב הוא עניין יומיומי. דווקא עכשיו, לקראת יום הדין, צוברים זכויות ותורמים על בטוח. ארגון חסדי נעמי דואג לאורך כל השנה לאלפי משפחות נזקקות, יתומים ואלמנות. זה הזמן להצטרף. מתקשרים עכשיו לחסדי נעמי, 1-800-677-777, 1-800-677-777.
12: לא תשים לחול בשביל השתלות שיניים. במנורה המרכז להשתלות שיניים תוכלו לעבור השתלה דנטלית כבר באותו היום. במחיר מפתיע, כמובן שמתחשבים בבני תורה. חייגו עכשיו למנורה, כוכבית 8021, כוכבית 8021. מנורה, המרכז להשתלות שיניים.
13: עכשיו איתכם, היום ערת עולם עם הרב מיכאל אסרי.
14: כל חי תמיד איתי, כל חי.
0: מאזינים יקרים, ניכנס קצת טיפה, טיפ טיפה, לנושא של השופר. כולנו יודעים שבמסכת ראש השנה כתוב שהקדוש הוא מעביר את כל העולם כולו כבני מרון. כלומר, כולם עוברים אחד, אחד, אחד, אחד, כדי להישפט. מצד שני, כתוב באותה גמרא, שכולם נזכרים בסקירה אחת. כתוב שהקדוש ברוך הוא, המבין את כל מעשיהם, הקדוש ברוך הוא, בבת אחת, שופט את כולם בבת אחת. מצד שני כתוב אחד אחד. אז מה קורה פה? יש כאן משהו קצת משונה. או אחד אחד, או כולם בבת אחת. סימן שיש פה שתי סוגים של משפטים. יש משפט של מלך. מלך במשפט יעמיד ארץ. אבל הקדוש ברוך הוא מולך בשתי סוגי מלכויות. יש מלך לפני שהעולם נברא, ויש מלך אחרי שהעולם נברא. שהקדוש ברוך הוא היה מלך לפני שהעולם נברא, זה אין לנו מושגים בזה. לא יודעים במה מדובר, איך אפשר למלוך בלי עם? צריך למלוך בדרך כלל עם עם. מלך, הביטוי שלו זה כשיש לו עם. אם אין עם, על מי אתה מולך? זה מלכות שלנו מושגים בה, זה מלכות מעל הכל, זה נקרא אדון עולם, אשר מלך, בטרם כל יציר נברא. הוא כבר היה מלך, עוד לפני שהעולם נברא בכלל. הקדוש ברוך הוא מלך, אבל זה בלי עם. זה מלכות, אין לנו מושגים. זה מלכות שהמושגים הקטנים שלנו לא מבינים אותה. בהמשך כתוב, כן? אדון העולם אשר מלך בטרם כל יציר נברא. לעת נעשה בחפצו כל, אחרי שהוא ברא את האנושות וכל מה שיש, אזי מלך שמו נקרא. אז הברואים יכולים לקרוא לו מלך. זה מלכות שנייה. זה מלכות עם עם. זה מלכות טבעית. זה מלכות של משפט רגיל כמו כולם. אבל יש מלך שהוא מעל המלכות הזאת. זה נקרא מלך לפני העולם ומלך אחרי העולם. ככלות הכל, לבדו ימלוך נורא. זה מלכות שאין לנו במושג. זה מלכות שהיא מעל הטבע. לא במושגים שלנו. ואם כן יוצא, שאתה יכול בראש השנה להישפט אצל הקדוש ברוך הוא, שני סוגים מלכויות. או במלכות שהיא מעל הטבע, ששם אין שום משפט, אין שום דיבור, אין ראשון, אין אחרון, אין כלום, אין שטן, אין שום דבר. ויש משפט רגיל. מה שכתוב כבני מירון זה משפט רגיל. זה לכל האנשים הרגילים שהם מתנהגים בצורה טבעית. ויש משפט לכולם, כרגיל, מלך במשפט יעמיד ארץ. אבל יש מלך שהוא מחוץ למערכת הרגילה, וזה משפט אחר לגמרי. זה סקירה אחת. זה סוקרים אותך בבת אחת. זה נותנים לך מיד לחיות חיים טובים ומתוקים, בלי משפט בכלל. זה לאותם אלה שהם מעלים את עצמם בראש השנה, ומנצלים את זה לעלות מעל המערכת הרגילה. ולכן זה מתבטא בתקיעת שופר. תקיעה מסמלת את המלכות של הקדוש ברוך הוא, בלי פרטות, אין התפרדויות, הכל מאוחד. התקיעה היא אחת ויחידה, היא כל כולה אחדות שלמה. יש גם תקיעה אחרת שנקראת תרועה או שברים. זה כבר התפרדות, זה כבר דברים נפרדים, זה לא משהו אחד ויחיד, אלא זה התפרדות. זה כבר שליטה של מלכות בצורה נפרדת, כבני מירון, כולם עוברים אחד אחד, דנים אותך לאט לאט. זה נושא של התפרדות. אבל התקיעה מסמלת שהמשפט שלך הוא אחר לגמרי. לכן בראש השנה כל אחד שם את עצמו איפה הוא רוצה שידונו אותו. האם בסקירה אחת, או אתה רוצה בהתפרדות כמו כולם. אם אתה בהתנהגות שלך נשאר מתוך הטבע, לא עושה דברים שהם מעל הטבע, לא עושה דברים שהם מעל העניין, אז אתה נשאר באותו מקום. לכן אמרתי פעם שגם הנישואין של הבן אדם הם כמו תקיעת שופר. כמו תקיעת שופר. אתה רואה? בתקיעה בהתחלה זה תחילת הנישואין. איזה יופי, איזה דיבורים, כל ססון וכל שמחה, כל חתן וכל קלה, שומעים רק קולות שהם מדהימים. הנה עכשיו יש בחירות, רואים שכל החברי כנסת הולכים הרבה לחתונות. למה אתם הולכים לחתונות? כי כתוב, מי שמשמח חתן וקלה זוכה בחמישה קולות, הוא צריך קולות לבחירות, ולכן כל קול מאוד חשוב. אז הולכים לחתונות, לאירועים, כדי לקבל קולות. טוב, ברוך השם, יש לנו דבר מדהים. עוד מעט תהיה בחירות, ולפני הבחירות אתה תראה שכל הקירות מדברות אליך. אין קיר שאין בו מודעה. כל הקירות מדברות אליך. רק אחרי הבחירות, אתה תדבר לקירות, כידוע לכולם. אבל על כל פנים, אנחנו מענייננו שיש כאן דבר מדהים. או שאתה נידון בצורה של מעל הטבע, או נידון כרגיל כמו כולם, זה אתה יכול להחליט לעצמך איך אתה רוצה להיות. אם תגיד לקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, אני השנה הבאה יותר מעל הטבע מאשר טבעי. אני מעל הטבע. לימוד תורה זה מעל הטבע. עשיית מצוות זה מעל הטבע. הנחת תפילין, מה קשור הנחת תפילין לעולם הזה? זה רק משהו מעל הטבע. הכל מעל מעל. אם אתה בעזרת השם מגביר את המעל הטבע שלך, אז הקדוש ברוך הוא ידון אותך שאתה מעל הטבע. אתה פשוט צריך להיות במקום הנכון. וזה גם כן אמרתי בניסויים. בהתחלה זה הכל חלה, כולם מדברים יפה. אבל אחר כך, בתוך הניסויים, יש ויכוחים. הוא אומר לה, היא אומרת לו. ויש לפעמים שידרדרות בתוך הויכוחים. יש ויכוחים יותר גדולים. יש ויכוחים יותר קטנים, ויכוחים יותר קטנים, יש דברים מהותיים יותר, דברים פחות מהותיים, יש כל מיני ויכוחים בתוך הבית. אבל דבר אחד מלמד השופר, יש תקיעה תמיד בסוף. תמיד תתפייסו, תמיד תסתדרו, תמיד תחזרו לתקיעה הראשונה, תחזרו לימים היפים שהיו לכם בתחילת הנישואים. החיים מושכים אותנו לכל מיני מקומות, אבל תמיד יש תקיעה בסוף. זה מביא אותך. עכשיו, אני רוצה שהמאזינים העיקרים ירשמו את מה שאני אומר עכשיו, כי את הוורט הזה אני רוצה שיגידו בעזרת השם בראש השנה. השנה נכנסים לשבת. בשבת אין תקיעת שופר. ולכן חזל אומרים, מצד אחד כתוב יום תרועה יהיה לכם, מצד אחד כתוב זיכרון תרועה יהיה לכם. אז מה זה? זה זיכרון תרועה? זיכרון תרועה כאילו רק תזכור את התרועה. אבל אל תתקע. יום תרועה אתה צריך לתקוע. אז אומרים חזל שזה מתי שראש השנה נהיה בשבת. בשבת זה זיכרון תרועה, ואילו ביום חול זה יום תרועה. אם כן, כשכתוב בתורה זיכרון תרועה, מי שיסתכל שם יראה שהמסורה מביא פסוקים שקשורים למילה תרועה. והפסוקים הם ככה. פסוק ראשון, אין זיכרון לראשונים. פסוק שני, אין זיכרון לחכם עם הכסיל. זה שתי הפסוקים.

0: התקיעה זה אברהם אבינו. אברהם אבינו הביא את כל העולם לקדוש ברוך הוא. שברים זה יצחק. יצחק סבל קצת, היה לו כמה עניינים מהילד שלו וכו'. יעקב זה תרועה. תרועה זה יעקב. יעקב סבל הרבה, כי היה לו הרבה תרועות בתוך החיים שלו. ולכן הוא תרועה. אז תקיעה זה אברהם, שברים זה יצחק, ותרועה זה יעקב אבינו. והשאלה נשאלת, למה כתוב זיכרון תרועה יהיה לכם? למה מזכירים רק את אברהם אבינו? רק את יעקב אבינו? למה לא אומרים זיכרון תקיעה יהיה לכם? זיכרון שברים יהיה לכם? למה זיכרון תרועה? למה דווקא תרועה? למה הכניסו דווקא את יעקב אבינו לתוך הדבר הזה? את השאלה הזאת שואל הפסוק הראשון. אין זיכרון לראשונים? מה, לא זוכרים את הראשונים? את יצחק ואת אברהם? למה אין זיכרון לראשונים? והפסוק השני עונה. אין זיכרון לחכם עם הכסיל. לא מזכירים את מי שהיה לו בבית חכם בכסיל. אצל אברהם אבינו היה לו חכם בכסיל. היה לו יצחק והיה לו גם את ישמעאל. חכם בכסיל. ולא מזכירים את יצחק, כי בבית היה לו חכם בכסיל. היה לו עשיו ויעקב, חכם בכסיל. אבל יעקב אבינו, שהוא בעצם כל כולו זה מיטתו שלמה, נולדו לו כל ה-12 שבטים, שמה כותבים אותו. זיכרון תרועה יהיה לכם. דווקא זיכרון תרועה, דווקא יעקב אבינו, כיוון שאין לו חכם בכסיל בתוך הילדים שלו, אלא כולם היו טהורים. לכן, זיכרון תרועה, פסוק ראשון, אין זיכרון לחכם בכסיל. פסוק שני, פסוק ראשון, אין זיכרון לראשונים, והפסוק השני עונה, אין זיכרון לחכם ממקסיל. אשריכם ישראל.
1: עכשיו איתכם, היום ערת עולם, עם הרב מיכאל אסרי.
2: כל חי תמיד איתי, כל חי.
0: מאזינים יקרים ואהובים, בעזרת השם, המדרשייה ממשיכה בעזרת השם ביום שני, כרגיל, רחוב חזוניש, 68 א', בשעה 10 בבוקר, עד 12 בצהריים, לבוא להתחזק לפני יום כיפור, לקבל חיזוקים מיוחדים, בעזרת השם ביום שני, 10 בבוקר, עד 12 בצהריים, יום שני, רחוב חזוניש 68 א', כל הנשים מוזמנות, יבואו רבנים חזקים לחזק אותנו, ויש גם כיבוד קל וכל השפע.
1: השנה בכל חי ב-11 הרב הלל פלאי בקומזיץ משולב בדברי תורה ופנינים לחג ב-12 הרב שניאור אשכנזי עם מידת חסידות לראש השנה ומיד אחר כך בצלל כהן במעמד תפילה וזעקה מרחבת הכותל המערבי שנה טובה וכתיבה וחתימה טובה מכל חי
2: תהי לו זכרו חמור
3: אמצו ילד בקרן ההסעות עזרו לנו לדאוג לו להסעה שתיקח אותו ללמוד תורה ותזכו ששמכם ייכנס לספר מיוחד שיונח על שולחנם של גדולי ישראל עם כל שמות התורמים שיוזכרו בתפילתם בכל ימי הרחמים והסליחות התקשרו עכשיו 1-700-50-66-22 1-700-50-66-22
4: חסרות לכם שיניים? מחפשים השתלות שיניים באיכות גבוהה ובמחיר משתלם? במרפאת איילון תקבלו טיפול מקצועי, טכנולוגיה מתקדמת ומחיר הוגן. מרפאת איילון, המרכז להשתלות שיניים, כוכבית 5539, איילון.
5: מתי הייתה הפעם הראשונה שמישהו האמין בכם? לכל אחד יש שאיפות. אנחנו בבנק מרקנטיל, כאן ללוות אתכם כדי שתגיד

0: כשרויות מודעות ומחירים תמיד זולים.
1: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
2: החיוך שלכם שווה יותר מזהב. במנורה המרכז להשתלות שיניים לא מתפשרים על איכות. שתלי טיטניום איכותיים, כתרי זרקוניה ללא מתכת למראה טבעי ומרשים, טכנולוגיה מתקדמת וצוות מקצועי שמלווה אתכם לאורך כל הדרך. במקרים מתאימים גם שיניים באותו היום. מתחשבים בבני תורה. הגיע הזמן לחייך בביטחון. חייגו עכשיו למנורה המרכז להשתלות שיניים, כוכבית 8021, כוכבית 8021. מנורה.
0: איתכם היום מערת עולם עם הרב מיכאל אסרי.
3: כל חי תמיד איתי, כל חי.
4: אז אני מכירים, אנחנו חותמים את תוכניתנו, אבל כאן אני רוצה שבאמת תרשמו את הדברים, כי את החידוש הזה ואת הוורט הזה חייבים לרשום כדי לדעת לומר אותו בצורה ברורה ויפה. כתוב לדוד אדוני אורי וישעי. הפסוק הזה מדבר, אומרים חז"ל, אורי זה ראש השנה, ישעי זה יום הכיפורים, ואחר כך כתוב יצפינני בסוכו, זה יצפינני בסוכו, זה סוכות, יצפינני כן בסוכו, ביום רעה יסתירני, שאחר כך הקדוש הוא מסתיר אותנו איתו ביחד בתוך החדר ייחוד, שזה שמחת תורה. אורי ראש השנה, ישעי יום הכיפורים. ואני שואל על חז"ל, למה החלטתם שאורי זה ראש השנה וישעי זה יום הכיפורים? למה לא להגיד אורי זה חנוכה, מדליקים נרות, ישעי זה חג אחר, אפשר להגיד, למה דווקא מכניסים אורי ראש השנה, ישעי יום הכיפורים? זה השאלה שלנו, והתשובה היא יפה ומיוחדת, אני רוצה שתרשמו אותה. הרי אדם הראשון, כשהוא חטא, מה קרה לו? הוא אכל מעץ הדעת 20 דקות לפני שקיעת החמה של יום שבת. ביום שישי, שזה היה גם ראש השנה, אדם הראשון אכל מעץ הדעת לפני השקיעה. והנה, השמש ראתה שאדם הראשון אכל מעץ הדעת, היא לא רוצה לשקוע. למה? אם היא תשקע, אדם הראשון ימות. כי היא שמעה את הקדוש ברוך הוא אומר לו, ביום אכולך ממנו, מות תמות. זאת אומרת, שאדם הראשון, אם ישקע השמש, יעבור יום, אדם הראשון ימות. אמרה השמש, אני לא שוקעת. לא שוקעת. גם השבת באה לפני הקדוש ברוך הוא ואמרה לו, ריבונו של עולם, שבת ראשונה לא יהיה מי שישמור אותה? הרי אם אדם הראשון ימות בשקיעה, לא יהיה מי שישמור שבת. ולכן הקדוש ברוך הוא החיה אותו, המשיך להחיות אותו גם ביום שבת, ולא הסתכל על השעון ולא על השקיעה, החיה אותו. ולכן הוא אמר מזמור שיר ליום השבת, זה שיר שאמר אותו אדם הראשון, הוא ראה שהשבת הצילה אותו, והנה, השמש לא שקעה, ונשאר יום. מתי השמש שקעה? במוצאי שבת. מאיפה אני יודע שהשמש שקעה במוצאי שבת? כי האש נבראה במוצאי שבת. האש, עושים בורא מאורי האש במוצאי שבת. כי אדם הראשון עדיין לא ראה חושך. אז איך הוא ידליק אש? וכשהגיע פתאום מוצאי שבת, ומתחילה להיות השקיעה, ונהיה חושך, אדם הראשון הלך, וברא את האש. ולכן אומרים, בורא מאורי האש, זה נברא במוצאי שבת. כי אם היה חושך, כבר ביום שישי, אדם הראשון רואה שנהיה חושך, ומיד היה מדליק אש, ואז היינו אומרים, בורא מאורי האש, בערב שבת, ואז הולכים לבית כנסת אחר כך. אבל מכיוון שלא היה חושך, היה עדיין אור במשך היום, אז במלא, אדם הראשון ראה שעדיין יש אור, ונהיה יומיים אור, שישי, שבת. יומיים היה אור. השנה למשל, זה בדיוק כמו זמן שהקדוש הוא ברא את האדם הראשון. שישי, שבת. והאדם הראשון נברא. וקרה דבר מדהים, שברגע שזה נהיה יומיים, לכן ראש השנה נקבע כבר להיות יומיים מתחילת הבריאה שלו, כי באמת השמש לא שקעה. עד כאן זה הקדמה. עכשיו, השטן בא לקדוש ברוך הוא ואמר לו, תראה, אתה בראת אותי, אני יכול לקטרג כל השנה? אומר, כל השנה אתה יכול לקטרג חוץ מיום אחד. איזה יום? יום כיפור. יום כיפור אין לך רשות לקטרג על הילדים שלי. זה יום, אמר לו, באיזה תאריך זה יוצא? אמר לו, ביוד בתשרי. יוד בתשרי אתה לא מקטרג. אמר השטן בלב שלו, אני אעשה קומבינציה. מה הקומבינציה? הרי מי שמקטרג בתחילת הבריאה, זה נתקע לתוך הבריאה. מי שמקטרג בתחילת הבריאה, זה הרי הגלגל שיניים של הבריאה, נוצר בימים הראשונים של הבריאה. ואז בתוך הגלגל שיניים הזה, אני אקטרג גם ביום כיפור. יום כיפור של השנה הראשונה של הבריאה, אני אקטרג בו, אני אבוא בעשירי לקטרג, ואז זה יתקע לכל השנים. ואז אני אוכל לקטרג גם ביום כיפור. הוא רוצה לעשות קומבינציה לקדוש ברוך הוא. אני אסדר את העניינים. אני אקטרג גם ביום כיפור. אני אבוא ביום כיפור, והיום הזה שעשו לי לקטרג, אני אקטרג, ואז זה יתקע בתוך הבריאה, ואז בכל הבריאה כולה אני תמיד אקטרג ביום כיפור. אין בעיה. בסדר. הקדוש ברוך הוא הניח לו לנסות לעשות את הקומבינה שלו. והנה, קרה מקרה. השמש באלף דראש השנה היא לא שקעה. אז היה אלף ראש השנה, בית בראש השנה היה אור. היה יומיים אור. השטן חשב שזה יום אחד. א' ראש השנה וב' בראש השנה זה יום אחד. ולכן כשהגיע אחר כך ב' בראש השנה, השטן חושב שזה א' בראש השנה. השטן חושב כשנהיה אחר כך יום הבא, הוא תמיד התחיל לטעות ביום אחד, כי הוא ראה שנהיה יומיים. ברגע שנהיה יומיים ראש השנה והוא חשב שזה יום אחד, לכן יום ראשון של ראש השנה ויום שני של ראש השנה, שני הימים האלה נחשבים אצל השטן א' דראש השנה. יום ג' בתשרי אצלו זה יום ב', יום ד' אצלו זה יום ג', יום ה' אצלו זה יום ד'. הוא תמיד היה לו בעיה של יום אחד בגלל שהיה יומיים ראש השנה. והנה השטן מגיע יוד בתשרי, הוא לא מקטרג, כי הוא חושב שזה ט'. מתי שנהיה יוד א', אז הוא בא לקטרג. תחיל לקטרג. אומר לו הקדוש ברוך הוא, מה קרה? אומר לו, אני מקטרג עכשיו יוד בתשרי. אמר לו, לא, זה יוד א' בתשרי. יוד בתשרי היה אתמול. אומר לו, איך ריבונו של עולם, אני עשיתי חשבון לפי לוח השנה, ועכשיו זה. אמר לו, יש לך טעות. בגלל שראש השנה היה יומיים, היומיים האלה זה יום אחד. מה קרה לך? היומיים האלה זה יום אחד. חשבתי שזה סתם יום אחד ארוך נהיה. לא. ולכן השטן התבלבל, ולא הצליח לקטרג ביום כיפור. לכן אנחנו אומרים לדוד השם, אורי בראש השנה. כיוון שהיה אור בראש השנה, לכן אישעי ביום הכיפורים. לכן קיבלנו ישועה מהשטן ביום הכיפורים. כי ראש השנה היה יומיים, והשטן חשב שזה יום אחד, ולכן הוא התבלבל מזה, והוא בא לקטרג ביוד א', במקום לבוא לקטרג ביוד, ולכן יש לנו ישועה ממנו. הישועה הגדולה, זה שהוא בא לקטרג לא בזמן הנכון. ולכן כל הפטנטים שלנו, במשך כל הבריאה כולה, זה לתת מצב שהשטן יתבלבל, כי ברגע שהוא מבולבל, אנחנו יוצאים זכאים. מורי ורבותיי, השנה עכשיו מתחילה. מי שבראש השנה מגיע עם ראש כפוף, אומר לקדוש ברוך הוא, ריבונו של העולם, אני סומך רק עליך, אני מהיום רוצה להגיד לך שאין לי לא אישה, לא ילדים, לא רכוש, אין לי שום דבר. אני מגיע לראש השנה כשהכל מחוק, אין שום דבר. אם אתה ברחמך הרבים תרצה להחזיר לי את אשתי, את ילדיי, את כל הרכוש שיש לי, את כל מה שיש לי בבנקים, אם תרצה להחזיר לי את זה אחרי ראש השנה, אני מקבל ממך שנה חדשה. מי שבא ככה, בצורה כזאת, שאין לי כלום, אין לי שום דבר, אין לי כלום, אתה תביא לי הכל מחדש מיד אחרי ראש השנה, תפסוק לי שהכל מגיע לי בחזרה, אני אקבל, אבל אני הולך בדעה שאין לי שום דבר, אני חוזר, אין לי בית, אין לי כלום, אין לי שום דבר, ואם יש, זה הכל ברצונך, זה הכל ברחמך הרבים. מי שנכנס ככה לראש השנה, עליו נאמר שנה שרשע בתחילתה מתעשרת בסופה. זה ככה נכנסים לראש השנה. בואו ניכנס עם ראש למטה, עם ענבה גדולה, ונצא בעזרת השם לשנה חדשה של בריאות, של נחת, של שמחה, של רוחניות, של גשמיות, שהכל יעבור לנו ביחד, שהשנה הזאת תתקיים בה, תכלה שנה בקילותיה, ותחל שנה בברכותיה, מחילה, סליחה וחפרה מכל המאזינים היקרים, שנה טובה ומבורכת לכולם, אמן, כן יהיה רצון, שנה טובה ומתוקה.
5: האזנתם לשיעורו של הרב מיכאל לסרי לראש השנה.

0: מאזינים יקרים ואהובים, בעזרת השם, המדרשייה ממשיכה בעזרת השם ביום שני כרגיל, רחוב חזון איש 68א, בשעה 10 בבוקר עד 12 בצהריים, לבוא להתחזק לפני יום כיפור, לקבל חיזוקים מיוחדים, בעזרת השם ביום שני, 10 בבוקר עד 12 בצהריים, יום שני, רחוב חזון איש 68א, כל הנשים מוזמנות, יבואו רבנים חזקים לחזק אותנו, ויש גם כיבוד קל וכל השפע.
1: שער התפילה שלעולם לא ננעל, שטיבלך זיכרון מוישה בירושלים, קרוב ל-120 שנה המקום פועל לתפילות כל עם ישראל 24 שעות. עכשיו הזכות ההיסטורית לשפץ ולפאר את בית השם. זיכרון מוישה, תורמים בונים לדורות. כוכבית 4530.
2: יש ליקר ויש פרפקטו. ליקר בוטיק שנולד מאהבה לטעם, מחומרי גלם איכותיים והקפדה על כל פרט. מבחר טעמים עשירים ומפנקים שמשאירים בפה טעם של עוד. לשבת וחג, לשמחה, לאירוח ולמתנה. כשר למהדרין בהשגחת בדץ העדה החרדית.
3: פרפקטו. For moments that matter.
2: לרגעים החשובים באמת. אזהרה. צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
4: הלכלוך חוגג? חדש, דרימי 19AE. שואב שוטף אלחוטי לניקיון יסודי. קל משקל עם חיווי קולי בעברית. להשיג באתר ובחנויות החשמל המובחרות.
5: האזינו לדבריו של מרן הרב עובדיה יוסף זכר צדיק לברכה על ארגון יד עזרה ושולמית.
6: ברצוני לברך מקרב לב לכל התורמים, כל המסייעים למוסד יד עזרה ושולמית. עושים פעולות מבורכות, גדולות ונפלאות. מחזיקים את התורה, מחזיקים את החסד, העולם כולו עומד על החסדים.
5: כשילדים אחרים ישירו סביב שולחן החג, יש ילד שינסה להירדם כדי לא להרגיש את הרעב. התרומה שלך יכולה למנוע את הלילה הזה. אל תשאירו ילד רעב בחג, חייגו ל...
7: יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
5: התרומה לכלל פעילות העמותה.
8: ארטיזנל, הרגע בו אתם אוחזים בבקבוק יין אחד שעוצר את היצירה המופלאה של הטבע והופכים אותה לרגע שלכם. ארטיזנל, לשנה שתשאיר חותם. אזהרה, מכיל אלכוהול, מומלץ להימנע משתייה מופרזת.
9: ארבע שעות בלבד לפני כניסת יום הדין יעמדו גדולי וצדיקי הדור למעמד תפילה וזעקה אל מול הכותל המערבי. המשפיע הגאון הצדיק רבי אלימלך בידרמן, מורון המשגיח הגאון רבי בנימין פינקל, כבוד קדושת האדמור מפינסק קרלין שליטה, חבר מועצת חכמי התורה הגאון הרב ראובן אלבז, הגאון הרב יעקב הלל ועוד גדולי וצדיקי הדור שיעמדו להתיר ולהתחנן על התורמים השותפים לצדקה הגדולה של ועד הרבנים לענייני צדקה בארץ הקודש. כשברגעי עשי יחתמו גדולי הדור על שטר החיים לכל התורמים של ועד הרבנים שיזכו בעזרת השם לעבור את השנה בבריאות, נחת ופרנסה ברווח. המעמד ישודר בשידור חי בכל חי ביום שישי ערב ראש השנה בשעה 12:30 בצהריים. שילחו כעת את שמותיכם למספר 1-800-22-3636.

0: תמיד איתי, בשיתוף איחוד הצלה. ערב ראש השנה בכל חי. שתיים וחצי, ראש ישיבת פני מנחם, הגאון הרב דניאל אלתר, בשיחה מיוחדת. בשלוש, שיחתו של המשפיע הגאון הצדיק רבי מלך בידרמן. ומיד אחר כך, שיעור מיוחד לראש השנה, מפי המשגיח הגאון הצדיק רבי בנימין פינקל. בארבע, אמרי ברוך, עם מגיד המישרים הרב ברוך רוזנבלום. ובשעה לחג, אפרים קמיסר, עם השירים הכי אהובים והניגונים הכי מרוממים. שנה טובה וכתיבה. כתיבה וחתימה טובה מכל חי. חדשות כל חי, השעה 9.
1: בוקר טוב ושלום רב לכם, באולפן נדב ארבל. המוני בית ישראל בארץ ובעולם בהכנות אחרונות לקראת כניסת יום הדין ראש השנה תשפ"ז. בבתי הכנסת ובהיכלי הישיבות נערכים להגעת רבבות המתפללים שיגיעו בשני ימי החג ולקיים את מצוות היום שמיעת קול השופר ביום ראשון. גם ברחבת הכותל המערבי הסתיימו ההכנות לקראת המתפללים הרבים הצפויים לפקוד את המקום במהלך החג. בציונו של רבי נחמן מברסלב באומן צפו להתקיים בצהריים העמד המרכזי של אמירת התיקון הכללי בהשתתפות מתפללים רבים. למעלה מ-50,000 מתפללים השתתפו אמש באמירת הסליחות האחרונה לשנה הזו בכותל המערבי. כוננות והיערכות במערכת הביטחון לקראת ימי החג. לאחר השלמת השמדת מתחם חיזבאללה ברכס עלי טהר, בישראל הזהירו את איראן וחיזבאללה שכל ניסיון להגיב באש יענה בתגובה עוצמתית של צהל. הפיצוץ האדיר של מתחם המנהרות באורך כולל של 2 קילומטרים כלל 1,100 טון של חומר נפץ. פיתוצן גרם לרעידת אדמה בעוצמה של 4.1. תושבי קו העימות בצפון הודכנו מראש על המהלך. בתוך המנהרות נמצאו עשרות רקטות, טילים וכטב"מים מתוצרת איראן, וכן מקלעים עשרות טילי נ"ט ומאות מוקשים ומטענים. מדובר בהישג צבאי ואסטרטגי משמעותי מאוד של ישראל, שכן המתחם שימש את חיזבאללה לניהול המלחמה האחרונה, והוא נבנה במשך 2 עשורים במימון איראן, ונועד להיות חדר המלחמה המרכזי של ארגון הטרור. דובר צהל, תת-אלוף אפי דפריד אמר כי בחודשים האחרונים כוחותינו כיתרו את המרחב והגבירו את הלחץ על הטבעים ועל המחבלים שהתבצרו בתוכם. כלל המחבלים ששעו בתשתיות חוסלו או ברחו. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ אומר כי אינו מתחרט על המלחמה עם איראן וכי היה מקבל את אותה החלטה שוב. כך הוא אמר בריאיון לרשת פוקס ניוז. הוא הדגיש כי ממשלו הצליח להשמיד את היכולת הגרעינית של איראן. אני לא מאמין במילה חרטה. מתן אפשרות לאיראן להשיג נשק גרעיני היה מהווה איום קיומי על ישראל ועל המזרח התיכון, כמו גם על ארצות הברית. יורש העצר הסעודי מוחמד בן סלמן ביקש מהנשיא טראמפ לתקוף את החות'ים בתימן בסוריו. על פי דיווח באתר האמריקני אקסיוס, בן סלמן התקשר אתמול פעמיים לטראמפ והפציר בו לתקוף את החות'ים הנתמכים על ידי איראן, לאחר שכוחות הארגון התקרבו לנקודה קריטית בים האדום. על פי הדיווח, בכירים אמריקנים הסבירו כי נכון לעכשיו אין לממשל תוכניות להתערב ישירות נגד החות'ים. צהל פתח הבוקר בתרגיל פתע באוגדת יהודה ושומרון. כל הגדודים באוגדה הוקפצו לצורך תרגול והעלאת הכשירות. התרגיל צפוי להימשך עד שעות הצהריים, ובמהלכות הורגש תנועה עירה של כוחות הביטחון. זמני השבת והחג מיד.
0: זמני כניסת השבת בחסות
2: סנו רצפה פרש. מטליות לחות ענקיות לרצפה, גדולות במיוחד לניקוי קל, יעיל ומהיר. סנו רצפה פרש. מטליות לחות ענקיות וריחניות לרצפה. סנו רצפה פרש. הניחוח גדול, הפתרון ענק.
1: הדלקת הנרות בירושלים בשעה 6:15, בבני ברק ובמרכז ב-6:31, בחיפה ב-6:24 ובבאר שבע בשעה 6:32 דקות. צאת החג בירושלים בשעה 7:26, בבני ברק ובמרכז ובחיפה ב-7:28 ובבאר שבע בשעה 7:27. צאת החג לנוהגים על פי שיטת רבנו תם, בירושלים, בחיפה ובאר שבע ב-8:06 דקות, בבני ברק ובמרכז ב-8:04 דקות.
3: זמני כניסת השבת בחסות
2: סנו רצפה פרש, מטליות לחות ענקיות לרצפה, גדולות במיוחד לניקוי קל, יעיל ומהיר. סנו רצפה פרש, מטליות לחות ענקיות וריחניות לרצפה. סנו רצפה פרש, הניחוח גדול, הפתרון ענק.
1: עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר אמס. התחזית, היום תורגש ירידה קלה בטמפרטורות, מחר שבת קודש ללא שינוי, וביום ראשון, היום השני של ראש השנה, התחממות קלה. עד כאן חדשות קול חי.
3: קול חי מאחל למאזינים ולכל בית ישראל שנה טובה, כתיבה וחתימה טובה.

0: רב לכל המאזינים, טעות תקלה שלא שמתי לב אליה, מספרי הטלפון 03-593-93. זה למאזינים. יש מספר וואטסאפ, המאזינים בוודאי מכירים אותו, אני לא זוכר אותו, ותבוא עליכם ברכת טוב. יש לנו שבת, וזה דורש מאיתנו מאמץ יתר, כי התקיעת שופר, כמו שהיא תובעת מאיתנו, שפרו מעשיכם, כך גם כביכול כלפי מעלה, מרככת לנו את הדין. כשאין לנו את התקיעת שופר, הדין הוא קצת קשה, אז צריך להתאמץ יותר, צריך להשתדל יותר. לא להעביר את היום בשהפה, לא להעביר את היום בבטלה. להקפיד ככל האפשר לנצל את היום הקדוש הזה, לתת לעצמנו הבנה שהיום הזה הוא קריטי, שאם אנחנו לא ננצל אותו כראוי, חלילה חלילה פספסנו. לכן, אחי ייתן אל ליבו להרבות בלימוד תורה. אני מציע כהכנה לקראת יום הכיפורים ללמוד את המגילה של יונה, שאנחנו קוראים אותה ביום הכיפורים. ספר יונה גדוש בפירושים נהדרים מהרד"ק, מרש"י, מאלשיך, תרגום יונתן, כל כך הרבה פירושים נפלאים. קצת ללמוד זה יעזור לנו הרבה, גם למשך עשרת ימי תשובה, ועוד יותר כהכנה לקראת יום הכיפורים. יש לנו את התשליך. אנחנו עושים אותו ביום הראשון, ביום שבת, כי אנחנו בארץ ישראל, ברוך השם יש לנו עירוב, יכולים לצאת עם הסידורים למקומות של המים, אין חשש הוצאה מרשות לרשות, עושים את התשליך ביום שבת. את התפילת מנחה, רוב בתי הכנסת מארגנים את המנחה בסביבות השעה 5:30, ואז מיד לאחר המנחה, יש לנו את התשליך. מתי נאכל סעודה שלישית? מצד אחד, התפילה בבוקר מסתיימת מאוחר. מצד שני, אני אמור להשאיר מקום בבטן, באפשרות לאכול סעודת חג לתיאבון. לכן, הסעודה השנייה תהיה לפני חצות. דהיינו, מקסימום ב-12:30 מסיימים. משתדלים לשים לב לא להרבות באכילה. בארבע אוכלים את הסעודה השלישית. גם אם זה לפני תפילת מנחה, מותר לך תחילה. כל ההקפדה בכל שבת להתפלל מנחה ואחרי הסעודה השלישית, זה על פי הקבלה. אבל זה לא מעכב. ולכן בשבת זו נאכל סעודה שלישית בשעה 16:00, כדי שיהיה לנו רווח זמן עד השעה 8:15, שנשב לאכול, נאכל סעודת החג לתיאבון. מי שמקפיד על רבנו תם, יקפיד. הרבנו תם הוא ב-8:08. אנחנו מתפללים תפילת ערבית בשעה 19:20. עד שמגיעים הביתה זה 19:50-20:00, הכי מוקדם. מתארגנים להכין את הנרות לגברת, כמו שבכל ערב שבת וחג הבעל מכין את הנרות לאישה, גם בליל השני של ראש השנה, שזה מוצאי שבת, הבעל מטיב את הנרות, מכין את הנרות לאישה, האישה מדליקה את הנרות וניגשים מיד לקידוש. יש לנו בקידוש את ברכת בורא מאורי האש. הברכה הזו נאמרת על הנרות שהאישה הדליקה. כל ההקפדה על אבוקה שעושים בכל מוצאי שבת היא לא מעכבת, היא רק הידור. כשאפשר מהדרין, אבל כשאי אפשר, כמו במוצאי שבת שהוא יום טוב, לא צריך, הנרות הרגילים מצוינים. לכן כשמגיע בעל הבית לברכת בורא מאורי האש, כל בני הבית מכופפים את אצבעותיהם כלפי הנרות ויוצאים בזה בברכה, גם אם זה ממרחק. לאחר מכן ברכת ההבדלה, ושם צריך לשים לב טוב לפיסוק. המבדיל בין קודש לחול, ובין אור לחושך, ובין ישראל לעמים, ובין יום השביעי לששת ימי המעשה. עד כאן זה כמו כל מוצאי שבת. כעת ממשיכים את האקטואליה. בין קדושת שבת לקדושת יום טוב הבדלת, ואת יום השביעי מששת ימי המעשה קידשת, והבדלת וקידשת את עמך ישראל בקדושתך. ברוך אתה השם המבדיל בין קודש לקודש. זה בקידוש, הבדלה שבקידוש. יש לנו גם הבדלה בתפילה. אומרים ותודיענו, נשים שמתפללות יתפללו בשעה שבע, יאמרו ותודיענו, ובשעה שבע ושבע דקות יצאה השבת מפני צאת הכוכבים, רשאות מיד להתחיל בהכנות, לשים את האוכל על הפלטה לחמם, וכל מיני הכנות של רחיצת כלים ועריכת השולחן, כל אלה אחרי שבע ושבע דקות, ויש מספיק זמן, אין שום סיבה להיות בלחץ, יש מספיק זמן, נוכל להתארגן, כך שהחילול שבת, הכנה משבת ליום טוב לא יהיה, כולנו מתחילים בעזרת השם בשבע ושבע דקות. כל מה שעושים בלוחות צאת השבת זה במקום שאדם רוצה ויכול להקפיד, אבל משפחות יושבים עם ילדים, יושבים עם משפחה, איך אפשר להמתין כל כך הרבה? לכן אמרתי צאת הכוכבים הוא המתיר. יש מקלים כבר בבין השמשות, אני לא הקלתי, אני אמרתי בצאת הכוכבים. צאת הכוכבים אפשר כבר להתחיל בהכנות, זה לאישה שמתפללת ואמרה ותודיענו. אישה שלא מתפללת אומרת ברוך המבדיל בין קודש לקודש, ומותר לה מיד להתחיל במלאכה אחרי שבע ושבע דקות. כן, בבקשה, לשיחה.
1: רציתי לשאול, האם יש חיוב לשים
0: תלית צמר? חיוב אין, אבל מצווה דאורייתא בתלית צמר מקיימים. אם זה תלית אחרת המצווה היא מדרבנן, אבל בתלית צמר זו מצווה דאורייתא. בתלית גדול קל לנו יותר, בתלית קטן קשה קצת, יש הרבה שמזיעים, זה גם גורם להם גירוד בגוף. הכל לפי מה שהוא אדם, המצווה לא אמורה לצער את האדם. אפשר להקל, ללבוש את התלית הפשטן, הטרלין, כל אחד לפי הבד שהוא יכול לסבול, העיקר שיהיה גם תלית קטן. לא מומלץ, מאוד לא מומלץ. הגופייה הציצית מאוד מאוד לא יהודית, לא מומלצת ולא מתאימה לקיום מצוות תלית קטן. לחילונים אני לא אמנע, אני אתן להם כמה שיותר. בזמנו היצרן זייף חתימה של אחי הגאון הרב דוד. אני פניתי אליו לשאול אותו, נתת הכשר? אמר מהעולם לא. מיד הוא הלך ונזף בהם, והם מורידו ברוך השם את ההכשר. זאת אומרת שזה לא מומלץ.
1: הבנתי. עשיתי שאלות שאלה, האם מותר לשים דבר לך בשבת על פלטה קבויה? בשעה נגיד שתיים בצהריים.
0: כן, כן, כן. לא רק דבר לך, גם דבר יבש לצורך הלילה, זה הכנה משבת ליום טוב, וזה אסור. כאשר יש פלטה קבויה, בזמן שהפלטה קרה ומניח עליה את האוכל שמיועד ללילה, מותר לך תחילה להניח על הפלטה, וכשהיא תדלק היא תחמם את האוכל. אבל הגישה הזו מאוד לא מומלצת. אני לא חושב שכדאי לשים שעון שבת על הפלטה. כן. נעבור לשיחה הבאה, בבקשה.
1: הלו.
0: אדוני, תחבב בבקשה את הרדיו, כי אתה מפריע.
1: הלו.
0: עכשיו אני שומע.
1: שלום, כבוד הרב.
0: שלום,
1: חתימה טובה.
0: גם לכם.
1: הרב, יצא ממני החליטו משום מה לעשות תשליך ביום ראשון ולא בשבת. בין הספרדי כמובן. האם אני בתו יחיד יכול לעשות לבד, שזה לא בקהל עם?
0: קודם כל, למה זה כמובן? הספרדים עושים בשבת. סליחה, סליחה, סליחה. בוא נעצור, אני גם איתך מכיר את הנפשות הפועלות. יש אנשים שבכוח רוצים להיות משונים. בבקשה, שיהיו. לספרדים עושים את התשליך ביום שבת. דיברתי על כך שבוע שעבר, שמי שלא עשה בשבת, כגון מקום שאין בו עירוב, או מאיזה סיבה אישית שיש להם, יעשו ביום השני אחרי מוסף. הדברים מיועדים לכלל ישראל. אבל ידידי אהובי היקר הרב דוד שפירא ציין לפניי שהרב טוקצינסקי כתב לעשות אחרי מנחה ביום השני. אני לא אצא נגד, אבל הזמן הוא אחרי מוסף, כי כל התשליך נעשה זכר לעקדה. העקדה שייכת ליום הראשון שבו הייתה העקדה. כשעושים ביום השני, זה כבר עבר זמנו בטל קורבנו. אלא מה? הועיל וקראנו בתורה את פרשת העקדה, מיד אחרי מוסף ניגשים לתשליך. אז זה המשך לפרשה הזו. אבל אחרי הצהריים כבר הכל מנותק. לכן, להשתדל ככל האפשר, או בשבת אחרי מנחה, מי שלא עשה, שיעשה אחרי מוסף.
1: השאלה, אני בתור יחידי.
0: כן, תעשה ביחיד בשבת ולא להמתין לקהל.
1: מצוין, תודה רבה.
0: תבורך ותשתדל כמה שאפשר להעיר את תשומת ליבם שהם טועים.
1: כן, תודה רבה.
0: תזכה למצוות. כן, לשיחה הבאה, בבקשה.
2: שלום, כבוד הרב.
0: שלום.
2: רציתי בשלום, אנחנו בדרך כלל מדליקים 7 נרות לכבוד שבת קודש, בעצם גם על עוד 5 ילדים. ורציתי לשאול מה אני עושה בעצם בחג. אני יכולה להוציא את הפתילות, זה לא מוקצה, איך אני מסדרת את את הפתילות?
0: סליחה גברת, מי מכין לך את הנרות כל ערב שבת?
2: בעלי, אבל הוא עכשיו יפה. לא בארץ, הוא גורם.
0: הבנתי. כן, הפתילות הן מוקצה, אבל מותר לפנות מוקצה ביום טוב כדי להדליק את הנרות. יש 3 אפשרויות, או נרונים, שזה הפחיות, מסלקים את הרק, מניחים במקומה מלא, או פתילות, פתיל צף, מוציאים את הישן הדלוק ומניחים חדש, והאפשרות השלישית היא הנרות שמדביקים בפמותים. אסור להדביק נרות בפמותים, צריך להכין היום את הנרות הראויים עבור מחר בלילה, זאת אומרת זה כפול, האחד עבור היום והשני עבור מחר בלילה, כי אסור להדביק ביום טוב, זה נקרא איסור ממחק, ממרח, ולכן אין אפשרות להדביק. אלו 3 האפשרויות וכל אחד ינהג לפי המציאות שלו.
2: בסדר גמור. ואם אפשר כבוד הרב עוד שאלה, מתי הכי מוקדם אני יכולה לעשות את הקידוש?
0: אמרתי את התחלת ההכנות מתחילים ב7:07, מתפללת קודם כל ערבית, אומרת ותודיענו שזוהי ההבדלה, ואם שכחת ולא אמרת או שאין לך זמן להתפלל, את אומרת ברוך המבדיל בין קודש לקודש, ומתחילה ב7:07 את ההכנות. תסיימי את ההכנות, תדליקי אז את הנרות, אחרי הדלקת הנרות תגשי מיד לקדש. יש לך 5 ברכות בקידוש. בורא פרי הגפן, אשר בחרבנו עד מקדש, מלך על כל הארץ מקדש ישראל ביום הזיכרון, בורא מאורי האש, המבדיל בין קודש לחול, עד שמסיימים את החתימה, המבדיל בין קודש לקודש, ולבסוף שהחיינו.
2: הבנתי, גם אני נוהגת לפי שיטת רבנו תם, אני צריכה ב7:07 כבר להתחיל את הכל.
0: נכון, כדי שהילדים ישמעו אותך ויהיו יחד איתך, שלא ירדמו.
2: תודה רבה רבה, כבוד הרב.
0: בבקשה, שנה טובה ומבורכת. כן, לשיחה הבאה, בבקשה.
3: שלום עליכם כבוד הרב.
0: שלום וברכה.
3: שלום, נברך את הרב בשנה טובה, בריאות איתנה.
0: אמן.
3: רמה לי, כל הברכות.
0: אמן.
3: היה לי קשה לשמוע את השיחה הקודמת, אבל לא משנה, זה כבר משהו אישי. רציתי לשאול כבוד הרב, הרב אמר באחד השיעורים שאדם מברך על גזר בורא פרי האדמה?
0: אני אסביר.
3: כן.
0: אנחנו עושים את כל הסימנים בתוך הסעודה. אוכלים כזית, שהכזית נחשב כבר כסעודה, הפירות אינן נגררים לפת, לכן מברכים בורא פרי עץ. אבל הירקות כולם מבושלים, בין אם זה הלוביה או הדלעת או הסילקה או הקרטי, כל אלה מבושלים. אין לנו את ברכת האדמה, ואני מאוד רוצה לברך האדמה. מה עושים? גזר חי לא מלפטים בו את הפת, לא אוכלים את הגזר כמו שהוא עם לחם. יכול להיות שעושים רצועות ומניחים על השולחן, זה טוב בשביל ניקוי השיניים. אין בזה כל גרירת תיאבון, גרירת המאכל. ממילא הוא לא תפל לפת. אם הגזר לא תפל, אפשר לברך עליו האדמה. אני מברך עליו בורא פרי האדמה ונותן טעימה, אכילה קטנה. אומר יהי רצון כמנהג האשכנזים, דברים טובים נלמד מכולם. יהי רצון מלפניך שתגזור עלינו גזרות טובות, וזה דבר מאוד יפה, מאוד מועיל, וגם הרווחנו ברכת האדמה.
3: הבנתי. כבוד הרב, אפשר עם כל ירק או דווקא גזר? אפשר כאילו עם פלפל אדום?
0: לקחתי את הגזר כי זה מנהג האשכנזים. לקחתי את הגזר כי יש עליו לשון נופל על לשון. אם תיקח בוטן, מה תגיד, שיהיה לך בטן טובה? אין לך לשון נופל על לשון. לכן אמרתי גזר.
3: הבנתי. שיהיה שנה טובה, כבוד הרב.
0: תזכה לשנים רבות. אמן. נצא להפסקה, בבקשה.
4: עכשיו איתכם, שואלים ודורשים, הלכות ראש השנה עם הגאון הרב אברהם יוסף.
5: כל חי תמיד איתי, כל חי. זה בר כל טוב.
6: כל טוב שמבצעים בבר כל טוב.
7: טבלאות שוקולד פרה 100 גרם אליט, 3 רק ב-20 שקלים. משקה ספרינג או תפוזינה ליטר וחצי, 4 רק ב-22 שקלים. מארז מיקס שוקולד אליט, רק ב-24 שקלים ו-90. ועוד עשרות מבצעים בסניף, כפוף לפרסומים.
6: בר כל טוב, יודעים, קונים, כמה פשוט, ככה משתלם.
5: זה בר כל טוב וזה חשוב לכולם.
8: יש ליקר ויש פרפקטו. ליקר בוטיק שנולד מאהבה לטעם, מחומרי גלם איכותיים והקפדה על כל פרט. מבחר טעמים עשירים ומפנקים שמשאירים בפה טעם של עוד. לשבת וחג, לשמחה, לאירוח ולמתנה. כשר למהדרין בהשגחת בדץ העדה החרדית.
9: פרפקטו. For moments that matter.
8: לרגעים החשובים באמת. אזהרה. צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
10: נכנסים לחג עם בשר איכותי, טרי ומשובח. כחג אמיתי, מתחיל בטעם טוב ובאיכות. Well done. הבשר שעושה את החג. שנה שעשויה טוב. למשלוח עד הבית, 02-536-3335.
11: הרבה לקוחות שואלים אותי, כמנהל מרפאת איילון, המרכז להשתלות שיניים, איך מגיעים אליכם מכל הארץ, מנהריה ועד אילת? התשובה היא, האיכות והמחיר מנצחים. המחיר שלנו הוא מפתיע מאוד, האיכות שלנו גבוהה מאוד. אז אם חשובה לכם האיכות והמחיר מעניין אתכם, מרפאת איילון, המרכז להשתלות שיניים, כוכבית 5539, כוכבית 5539, מתחשבים בבני תורה.
12: חסד תמיד תצאו בזול. כשרויות מודעות ומחירים תמיד זולים.
13: יש חסד, יש חסד, יש חסד,
14: לא טסים לחול בשביל השתלות שיניים. במנורה המרכז להשתלות שיניים תוכלו לעבור השתלה דנטלית כבר באותו היום. במחיר מפתיע, כמובן שמתחשבים בבני תורה. חייגו עכשיו למנורה, כוכבית 8021, כוכבית 8021. מנורה, המרכז להשתלות שיניים.
4: עכשיו איתכם, שואלים ודורשים, הלכות ראש השנה עם הגאון הרב אברהם יוסף.
5: כל חי תמיד איתי, כל חי.
0: כן, בבקשה לשיחה.
15: כן, שלום הרב.
0: שלום וברכה.
15: שלום, רציתי לשאול לגבי ענבים, קנינו ענבים בצבע אדום בהיר, האם מותר לאכול אותם בראש השנה?
0: קודם כל אין שום איסור, זה על הסף. איסורים זה מה שכתוב בשולחן ארוך. מנהג שלא להביא לשולחן, לא לאכול ענבים שחורים. שחור זה אומר גם אדום. אנחנו מביאים הביתה ענבים ירוקים. ענבים ירוקים זה בסדר לך תחילה. ולמה? כי הגמרא בברכות מלמדת, מי שרואה ענבים בחלום, יש לזה דברים לא כל כך מוצלחים. כדי להימנע מהם, לכן לא מביאים כדי לא לחלום עליהם. אז תשאיר את הענבים במקרר שאף אחד לא יראה, שים את זה בסקית ניילון, וכך לא תחלום על הענבים השחורים. ברוך תהיה, שנה טובה מבורכת. כן, השיחה הבאה בבקשה.
13: שלום כבוד הרב, חג שמח.
0: תזכה לשנים רבות.
13: הרב, רציתי בבקשה לשאול, במידה ואני קונה מפטיר ומכריז על סכום מסוים, ומישהו עובר אותי ואחריו גם עוברים אותו, אז האם נחשבת לי המצווה שרציתי לקנות מפטיר ולא זכיתי בה, האם זה נחשב לי כאילו קניתי?
0: יש סגולה נפלאה, מומלצת מאוד מאוד, לאדם שעדיין לא נפקד בזרע של קיימה, לעלות עליית מפטיר, או לפחות לרכוש את עליית מפטיר של היום הראשון. זה היום שהקדוש ברוך הוא פקד את שרה, זה היום שבו נפקדה חנה, ואנחנו רוצים גם לבקש רחמי שמיים על מי שעדיין לא זכה לפרי בטן. שני הדברים האלה הם סגולה נפלאה בעליית מפטיר. מי שברוך השם יודע לקרוא את ההפטרה בלי טעויות עם טעמי המקרא, מה טוב, שיקנה ויעלה. מי שלא יודע, קונה ומזכה את הרב או מי שיודע לקרוא, שלוחו של אדם כמותו, במי שברך יפקדו עליו בשמיים שיזכה באותה שנה לזרע של קיימה. זאת אומרת, מצווה גדולה. אדם שרוצה אחת מהמצוות ולאו דווקא מפטיר, זה נאמר על כל השנה, אבל אחרים הגבירו את המחיר עליו והוא לא זכה, מהשמיים רואים אם הוא יתאמץ כל כך, מעלה עליו כאילו עשה. מה עושה אדם ירא שמיים ובעל דעת ותבונה? הוא רצה לקנות ב-500 שקל ולא הצליח. זה הגיע ל-2500, אז הוא לא יכול לעמוד בזה. את ה-500 האלה, הוא לא מוותר עליהם, הוא נותן אותם ללומדי תורה, תומך בישיבות קדושות. על ידי התמיכה בישיבות, יש בזה מעלה גדולה וגבוהה מאוד, כאילו שהוא עלה לתורה ואולי אפילו קצת יותר.
13: תודה רבה, הרב. תצליח,
0: חג שמח. כן, לשיחה הבאה, בבקשה.
16: שלום כבוד לרב, שנה טובה.
0: גם לכם.
16: רציתי לשאול את הרב בקשר לסימנים של ראש השנה, אם אין לי את הקרה ויש לי קישוי, אפשר את זה לכתחילה?
0: יש קישויים קטנים שהם לא קישויים במובן של הקישו שעליו אפשר לומר קרע רוע גזר דיננו. יש קישו שכן. הקישו שכן דומה לדלורית. הוא קצת יותר ארוך, הוא בצבע ירוק. הקישו הזה הוא מצוין והוא טוב. יש יוצאי דמשק, סוריה, עושים מזה ריבה וזה טעים מאוד. כל אחד במנהגו. אנחנו לוקחים את הדלעת. הדלעת הגדולה, לוקחים ממנה. עדיין, אם עכשיו תלך לחנות, תוכל לרכוש. הדלעת הזו יש עליה ברכת שהחיינו, מי שעדיין לא אכל ממנה בחודש האחרון. הדלעת אומנם מצויה כל השנה, אבל יש חודשיים שלא נמצא אותה. הסתיימה השמירה של הדלעת הישנה, כבר אין בשוק. עכשיו זו דלעת חדשה, היא עונתית. היא גדלה ביחד עם האבטיח, אבל היא מגיעה לשוק באמצע אב תחילת אלול. ולכן מי שעדיין לא אכל בחודש, חודש וחצי האחרונים, יברך על הדלעת שהחיינו. מה עושים כדי לברך שהחיינו? בקידוש מסלקים את כל הדברים החדשים מלפנינו. לאט לאט מביאים כל דבר ודבר בפני עצמו, ועל כל דבר אפשר לברך שהחיינו. בזמן שמברך על התמר הצהוב, הרימון לא לידו. הוא מברך העץ ושהחיינו. מביא את הרימון, מברך שהחיינו ואוכל קצת, ואחר כך אומר יהי רצון. מביא את הלוביה, הלוביה בתרמילים, היא חדשה. מי שלא אכל ממנה בחודש האחרון, מברך עליה שהחיינו. אחר כך מביא את הדלעת, היא לא הייתה על השולחן, מברך עליה שהחיינו. נמצא שהרווחנו כמה וכמה ברכות הודעה לבורא עולם, שנתן לנו חיים לכל הפירות העונתיים האלה, ומברכים על כל אחד בפני עצמו שהחיינו.
16: אוקיי, שלח כוח הרב.
0: ברוך תהיה. כן, לשיחה הבאה בבקשה.
17: שלום.
0: שלום וברכה.
17: אני אמרתי השבוע ניתוח בעין, והרופא אמר לי שאני אשים איזה פלסטיק על העין, שאני צריכה להדביק את זה עם יד דבק. מה אני עושה בליל שבת ובחג?
0: תשימי, אין שום הגבלה. תשימי פלסטר, תשימי מה שאת חושבת.
17: מותר בשבת?
0: כן, כן. תשמרי על עצמך, תשמרי על הניתוח שלא יתקלקל.
17: תודה, השם ישמור אתכם, תודה.
0: שנה טובה ומבורכת.
17: אמן, תודה, שלום.
0: כל טוב. כן, מה שדיברתי על הסימנים לברך שהחיינו, חשוב מאוד לדעת שאין חיוב לאכול דווקא מהסימנים. מי שלא אוהב חלק מהסימנים,

0: דבר חדש לכוון בעת הקידוש בברכת שהחיינו על הדבר החדש שמביאים לפנינו. בין אם זה פרי חדש ובין אם זה בגד חדש. למשל, אני חוזר מבית הכנסת, אני הזעתי, תפילת מנחה הייתה קצת מאוחרת, ואני הזעתי, אני חוזר מבית הכנסת, לובש את החולצה החדשה, מברך עליה בקידוש שהחיינו, במחשבה שאימא שאני מברך שהחיינו יחול גם על החולצה. ואם יש לפניו גם פרי חדש, למשל אתרוג, מי שזכה, יש לו אתרוג שהוא עשה ממנו מרקחת, האתרוג הזה הוא טעים מאוד, מניח אותו לפניו על השולחן בעת הקידוש, ומכוון בברכת שהחיינו על האתרוג. יש כאלה שלוקחים זית, כובשים אותו בשבועיים האחרונים, שמו אותו בתוך הכבישה, כרגע הוא מוכן כבר לאכילה, שמים אותו לפנינו בקידוש, בברכת שהחיינו, מתכוונים גם על הזית, מתכוונים גם על הפרי החדש, אם זה האתרוג או אם זה הזית. אבל מרן כתב בשולחן ערוך, בהלכות ברכות, שהעיקר הדין הוא לברך שהחיינו על הראייה. זאת אומרת, נכנסתי לחנות, הלכתי לשוק, ראיתי פרי חדש, אני מברך עליו מיד שהחיינו. כך מרן כתב. אם כך, מרן עצמו שואל, למה אנחנו מברכים רק בעת האכילה? הועיל וההנאה גדולה יותר באכילה, ממתינים עם ברכת שהחיינו עד אחרי שזה יהיה ראוי לאכילה. אני כאן בליל שני של ראש השנה מברך או על האתרוג או על הזית שהחיינו בקידוש. מיד אחרי ששתיתי כמלוא לוגמיו, התקיימה מצוות הקידוש כהלכתה, לוקח מיד את הזית או את האתרוג, מברך עליהם בורא פרי העץ, ואוכל כדי לקרב ככל האפשר את ברכת שהחיינו להנאה. כן, בבקשה לשיחה.
1: שלום כבוד הרב.
0: שלום וברכה.
1: רציתי לשאול, מי שבדרך כלל רגיל בערב ראש השנה, כן להתענות תענית שנוהגים, אבל השנה מפאת העומס שכח נזכר חצת הכוכבים. השאלה אם היום יש משהו לעשות במקום, או איזה משהו שאפשר לעשות, כי זה גם עושה, מי שרגיל, עושה לו קצת עוגמת נפש שהוא שכח, האם יש משהו לעשות?
0: הקבלת תענית שעליה התכוונת במנחה אתמול, מותר היה לקבל גם אחרי צאת הכוכבים. זה לא היה מונע. שנית, גם במחשבה זו נקראת הכנה. לכן אם חלילה עלול להיגרם לו עגמת נפש, יכול לצום ותעלה לו התענית כהכנה לראש השנה. אנחנו לא ממליצים לצום. אני אומר את הדברים תמיד, מאוד לא ממליצים לצום, כי יש לנו שתי תעניות בתוך שבוע אחד. יום שני הקרוב הוא יום צום גדליה, יום שני שלאחריו הוא יום הכיפורים. די לנו בצומות שהם חובה, להוסיף עליהם הרבה פעמים זה מחליש מאוד. תראה עד כמה רבותינו חששו לזה. בית ראשון נפרצו החומות בתת בתמוז, בית שני נפרצו החומות ביוד זין בתמוז. כל הצומות מבית ראשון קיימים, עשרה בטבת, צום גדליה. למה את התת בתמוז לא מקיימים? כי אי אפשר תוך חודש אחד, תוך ארבעה שבועות, שלושה שבועות, לצום שלוש פעמים. גם תת, גם יוד זין, גם תת באב. לכן ויתרו רבותינו על הבית הראשון, השאירו לנו את הבית השני, שזה יוד זין בתמוז. ישמע חכם ויוסף לקח. לא לקחת דברים שהם קשים לביצוע.
1: גיל, לא רוצה לקבל, אז כבר עדיף להימנע?
0: אני לא אומר, תחשוב אתה לבד, אני לא יכול לתת עצות. השם ישמורך, והתקבלו התפילות שלכם לרצון. כן, לשיחה הבאה, בבקשה.
2: שלום כבוד הרב.
0: שלום וברכה.
2: יש איזה סרטון שמראים את מרן, זכר צדיק וקדוש לברכה, שמדבר על...

0: טעמים, זאת אומרת חמוץ, מנוח וכו'. תהי בבקשה לשאול את כבוד הרב מה בדיוק איך צריך לנהוג.
1: אני אוהב מאוד מאוד חריף. הביאו לי זחוק ביתי, נהניתי מזה מאוד. כשהייתי יותר צעיר ואכלתי מהחריף ונהניתי, שאלתי את אבא שלי, אני רוצה לאכול בראש השנה חריף, מה אני אומר? הוא צחק, אמר לי שתהיה חריף בתורה. אין שום מניעה לאכול חריף. מי שנהנה מאכילת דברים חמוצים, שיוכל לגרור את התאבון, שיהיה לו טעים בראש השנה. לא אוכלים מאכלים תפלים בלי מלח, אוכלים דברים טעימים. מי שנהנה שיוכל, מי שרוצה להימנע שימנע, אבל אין שום הגבלה. זה רק מנהגים, לא שמים חומץ ואני לא יודע מה. טוב, כל אחד שיעשה מה שהוא מבין. אני באופן אישי נהנה מאוד מהאוכל החריף, ואני מבקש מהקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, בשנה הקרובה מסיימים את הש"ס, תן לי כוח ובריאות להיות חריף בתורה ולזכור את לימודי בעזרת השם. זה התפילה, שנאכל את החריף.
0: כבוד הרב, אם יש איזה סימן שקשה לי לאכול אותו,
1: אמרתי לא צריך, הרגע דיברתי על זה, לא צריך
0: סימנים, סימנים לא בגלל טעם.
1: גברת, את לא מקשיבה למה שאני עונה. אני עונה לך, הרגע דיברתי על זה, אין חובה לאכול מהסימנים שום דבר. אפשר להחזיק בצלחת ולומר יהי רצון, זה הכל.
0: שר כוח הרב, תודה רבה על כל השנה, תזכו לשנים רבות, שנה טובה ומבורכת, כל הישורות, אמן.
1: כן, לשיחה הבאה, בבקשה.
2: שלום הרב, רציתי לשאול שתי שאלות. אם אחותי אתמול הביאה לבית העלמין כמה דברים לאחותי מבחינת מזון, מותר לה לקחת ולאכול את זה בבית?
1: כן, כן, כן, זה לא נהיה תמה, אפשר לאכול, כן, מה עוד?
2: ושאלה שנייה, בקשר למה שענית עם הברכת שהחיינו, אם לא תאמו חודשיים, עכשיו אתמול כשבישלתי את הסימנים הדלד ועלו בי, ורציתי לראות שזה בסדר מבחינת טיבול, אז אסור לי לברך שהחיינו?
1: הטעימה של לראות אם זה טעים או מבושל, אין עליה ברכה, לא האדמה וגם לא שהחיינו. טעימה אין בה ממש, אבל אם לקחת חתיכה ראויה להתכבד ואכלת, הפסדת את ברכת שהחיינו.
2: הבנתי, לא, אבל בערב ראש השנה, אז אני יכולה לברך על זה שהחיינו?
1: אני תלך ואני אחזור שוב. אם כשבישלת טעמת חתיכה קטנה לבדוק אם זה מבושל כל צורכו, אם זה טעים כמו שצריך, את יכולה לברך שהחיינו, כי על טעימה לא מברכים, לא בורא פרי האדמה וגם לא שהחיינו. אבל אם אכלת חתיכה גדולה, ואחרי שאכלת, עכשיו את רוצה לברך שהחיינו, את לא יכולה.
2: תודה רבה,
1: בבקשה, שנה טובה ומבורכת.
2: תודה רבה.
1: כן, נצא להפסקה, בבקשה.
3: עכשיו איתכם, שואלים ודורשים, הלכות ראש השנה עם הגאון הרב אברהם יוסף.
4: כל חי תמיד איתי, כל חי.
5: חסרות לכם שיניים? מחפשים השתלות שיניים באיכות גבוהה ובמחיר משתלם? במרפאת איילון תקבלו טיפול מקצועי, טכנולוגיה מתקדמת ומחיר הוגן. מרפאת איילון, המרכז להשתלות שיניים, כוכבית 5539, איילון.
3: מכירים את הרגע הזה בערב ראש השנה שאין לסבתא מקום על המקרר להוסיף עוד מגנט של שנה טובה? רגעים של חג עם הווייט פיש האמריקאי של אושן גורמה. ומהו הרגע שלכם? אושן גורמה בפעילות מפנקת. חפשו בגוגל רגעים של חג עם אושן גורמה, שילחו לנו מהו הרגע שלכם בחג ואולי תזכו בפרס. אושן גורמה. נגן עם טעינה אלחוטית, שני חריצי זיכרון, מסך מגע מהיר ובכשרויות המעודרות ביותר. שאלו בחנויות המובחרות על הדגמים המובילים של סמביקס, ביזנס אקסטרה, סמארטבאס וסוניק. סמביקס, קדמה טכנולוגית, כשרות ללא פשרות.
6: חג של טעם, חג של איכות. Well done, שנה שעשויה טוב. למשלוח עד הבית, 02-536-3335.
7: בסוף. יכלו חוגג? חדש, דרימי 916AE. שואב שוטף אלחוטי לניקיון יסודי. קל משקל עם חיווי קולי בעברית. להשיג באתר ובחנויות החשמל המובחרות.
8: חסד תמיד תצאו בזול. כשרויות מודעות ומחירים תמיד זולים.
9: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
10: יש לך ברכה לשנה שלמה. לוקחים החזקת יום בישיבה הקדושה כיסא רחמים. להצלחה, לישועה, לפרנסה, לחתימה טובה.
11: כל אדם שייתם יחזק לומדי תורה. יום יחס לתורה זה דבר גדול מאוד. לומדי בזכותך. סליחה, בחד שנה שלמה בעזרת השם.
10: חייגו עכשיו, 1-700-50-51-52. חותמנו לחיים.
12: לא תשים לחול בשביל השתלות שיניים. במנורה המרכז להשתלות שיניים תוכלו לעבור השתלה דנטלית כבר באותו היום. במחיר מפתיע, כמובן שמתחשבים בבני תורה. חייגו עכשיו למנורה, כוכבית 80-21, כוכבית 80-21. מנורה, המרכז להשתלות שיניים.
13: מאזינים המעוניינים לעלות לשידור מוזמנים להתקשר כעת ל-03-593-93-93.
14: עכשיו איתכם, שואלין ודורשין, הלכות ראש השנה עם הגאון הרב אברהם יוסף.
15: כל חי תמיד איתי, כל חי.
1: כן, שאלו ואני עונה, האם לקחת בקבוק שיש בו ריח טוב ושמים בתוכו כסמין, כשהופכים אותו הריח נעשה טוב יותר בכל המקום. האם מותר להפוך בקבוק שכזה, או להפוך את הכסמים בלי להפוך את הבקבוק? שני הדברים אסורים. זה נקרא מוליד ריח, וגם הכסמים שקולטים את הריח, זה נקרא שעברתי על איסור של מוליד ריח, וזה אסור גם בשבת וגם ביום טוב. אני אתן את הדוגמה המצויה בעיקר בקהילות הספרדים. בנעילה יש נשיאות כפיים. הכהנים נוטלים את הידיים לפני נשיאות כפיים. מכינים עבורם מים שיש בהם ריח טוב, מי ורדים. אם הכינו את המים האלה מיום ראשון, ערב יום הכיפורים, מותר. אם הכינו את המים, ערבבו את הריח הטוב בדלי של המים, בקערה של המים, מותר. אם לא עשו מערב יום הכיפורים, רוצים להוסיף את הריח הטוב ביום הכיפורים עצמו, אסור, כי יום הכיפורים הוא כמו שבת, הולדת ריח זה דבר שהוא אסור. מותר ביום טוב ושבת לשים ריח טוב בידיים, בפנים, כי הזיעה מעבירה את הריח. אבל במטפחת, בטישו, על הבגד, כל המקומות האלה שזה נשאר, זה נקרא מוליד ריח, וזה אסור, בין בשבת, בין ביום טוב. כן, בבקשה לשיחה.
16: שלום, כבוד הרב.
1: שלום וברכה.
16: תשאלת הרב, דעת מרן זצ"ל, שלטבול בשבת במקווה חם, אני חושב גם פושר, אסור. מה הדין ביום טוב?
1: בוא נעשה סדר. אדם שרגיל יום יום לטבול ורוצה לטבול גם בשבת, אם יש מקווה קר ילך למקווה קר, אם אין מקווה קר מותר לטבול גם במקווה חם, רק לטבילה ולא לרחצה לפני ואחרי. רק לטבול במקווה מותר, כי ניכר ממעשיו שכל כוונתו זה לשם המצווה ולא לתענוג. זה דין בשבת. ביום טוב, גם מי שלא נוהג לטבול, להיכנס לטבילה מדי יום, ביום טוב מותר. המים חמים במקווה, הם חמים מערב שבת, הרבה לפני היום טוב. בבית שלי יש, ברוך השם, דוד שמש. בבית שלי אני הדלקתי את הבוילר היום עד השעה 6. יש צבירה של מים חמים לשניים, שלושה בני אדם בלי שום הגבלה. רוצה להתרחץ מחר בלילה, לפני הקידוש, אחרי הקידוש, מותר. כל גזירת הבלנים קיימת רק בשבת. ביום טוב אסור להמם מים, כי זה לא שווה לכל נפש, אבל מים שכבר חמים הוכנו מערב יום טוב, השנה זה ערב שבת, הכנתי את המים מערב שבת, אני מנצל אותם ביום טוב, מותר.
16: מה שמעניין, כי אני שמעתי, ושמעתי, גם ראיתי שמציינים כמה מקורות בספרים של הרב וחזון עובדיה ועוד, שהוא כותב שביום טוב וגם יש גזירת הבעלים גם לא לטבול, ולכן אני מתקשה לשאול מה ההבדל. הכבודו כן מחלק.
1: סליחה, אני לא מאמין שיש דבר כזה בדבריו של אבי מורי. לכל הכבוד. אני לא מדבר על אחרים. מי שרוצה... סליחה, אדוני היקר, תפנה בבקשה אל הגאון הגדול הראשון לציון, הרב יצחק יוסף, תדבר איתו. אתה מדבר איתי על הספרים של מור אבי? בספרים של מור אבי, מה שאמרתי זה מה שכתוב.
16: טוב, בכל מקרה, כבוד אומר שמותר. אז עוד שאלה קטנה, כבוד הרב. אומרים לו כאן שבשמיים, החזר שאומר, אני מעדיף שאני אגיד לבד, בבקשה של עצמי, או שאני תענה אמן.
1: אם יש ציבור שעונים, אז תאמר לעצמך, תבטא בשפתיים. אם אין ציבור שעונים, זה חסד עם החזן לענות אמן בקול.
16: הבנתי. עננן או עננן?
1: עננן.
16: עננן, לא עננן?
1: זה בקשה. אנא, תענה לנו. עננן, כן.
16: טוב, יישר כוח כבוד הרב, שנה טובה.
1: שנה טובה. כן, לשיחה הבאה, בבקשה.
17: שלום כבוד הרב.
1: שלום וברכה.
17: שתי שאלות ברשותך. שמעתי את הרב באחד השיעורים שאומר שאם נכנסים לשירותים, אז צריך לברך מחדש אם אני אוכל פרי אחר כך.
1: שברכתו האחרונה נפשות.
17: נפשות, אם אני אוכל שירותים, אז אני, ואני יודע שאני אחר כך ממשיך לאכול, אז אני צריך לעשות נפשות קודם ולהיכנס לשירותים, ואחר כך לברך ברכה הראשונה עוד פעם?
1: לא צריך לברך נפשות. תברך רק את הברכה הראשונה, העץ, הכל, ובסיום האכילה השנייה תברך נפשות על הכל.
17: רגע, אבל השירותים זה לא הפסקה?
1: זה הפסק לברכה הראשונה.
17: אז לברך ברכה הראשונה.
1: הברכה האחרונה תלויה בעיכול. אדם שסיים ונכנס לשירותים ועוד לא ברך נפשות, יברך קודם כל אשר יצר ולאחר מכן נפשות.
17: ואחר כך ברכה ראשונה לא צריך?
1: אתה לא הקשבת, אני אחזור שוב. שירותים הפסק לברכה ראשונה. הברכה האחרונה תלויה בעיכול. אם עיכל כבר לא יברך. אם לא עיכל, אפילו שנכנס לשירותים, הברכה עדיין עליו.
17: כן, בסדר. עוד שאלה בבקשה. אני יכול להכין מהלילה, להוריד מהקולב בארון, מכנסיים, חולצה, בחורף סוודר, להניח איפה שאני מתלבש, במקום מסוים שאני מתלבש, אני יכול להכין מהלילה?
1: בשביל הבוקר.
17: כן.
1: כן, אין שום הגבלה.
17: אין בעיה.
1: כן. זה לא נקרא בורר שצריך להכין מיד. לא. כן. כן, לשיחה הבאה. גם לכם. כן, לשיחה הבאה, בבקשה.
18: שלום כבוד הרב.
1: שלום וברכה.
18: הרב אמר מקודם שמצד פשט אין בעיה להתפלל מנחה אחרי שעושים סעודה שלישית.
1: לאכול סעודה שלישית, לאכול סעודה שלישית לפני מנחה, זה לא רק על פי הקבלה, גם על פי הפשט. לאכול סעודה שלישית אין הגבלה לאכול דווקא אחרי מנחה. מחמירים בכל השנה שזה בידינו לאכול דווקא אחרי מנחה. לי היו הרבה מאוד מצבים שלכתחילה הייתי אוכל לפני המנחה. גם כשגרתי בתל אביב וגם ברוך השם היום בחולון, יש לי שיעורי תורה. היום אני ברוך השם מרוכז בקהילה אחת. בעבר גם בתל אביב וגם פה בחולון הייתי ברוך השם בכמה קהילות, הייתי צריך בחורף להספיק ללכת ממקום למקום. הייתי מגיע כשהציבור היו באשרי ובא לציון של תפילת המנחה, בדרך הייתי אומר את הקטורת, הייתי בזריזות ממש קשה מאוד עד שאני מגיע. מתי אני אוכל סעודה שלישית? אוכל בשתיים וחצי כזית ויוצא לדרך לעבודה, ללכת לשיעורי תורה. זאת אומרת, אתה מבין שזה לא על חשבון ההפסדים של שיעורי תורה. זה נכון גם לאדם שיש לו ברוך השם יכולת ללכת לשיעורי תורה, והוא שואל, האם אחרי המנחה אני אלך לאכול ואני אפסיד שיעור תורה, או שאני אוכל לפני שאני יוצא מהבית, כמו היום למשל בשעה 4, הוא יאכל ואחרי כן ילך לשיעורי תורה עם מנחה. מה עדיף? עדיף יותר שקודם כל יאכל סעודה שלישית. לא בכל מחיר, כשזה בידינו וזה קל, נעשה כך. האשכנזים באופן קבוע מתפללים מנחה של שבת סמוך לשקיעה. זאת אומרת, אתה כבר מבין לבד שהם לא מקפידים לאכול סעודה שלישית דווקא אחרי המנחה.
18: מה השאלה שלי, מה גם מה שמרן כותב בסימן של עמוד ב', שאפילו סעודה קטנה סמוך למנחה גדולה גם כן אסור כאילו להתחיל.
1: מרן עצמו כותב שם שיש לו קביעות מותר. יש לו קביעות בשעה, יש לו קביעות בבית הכנסת.
18: אבל השאלה באדם שהוא בדרך...
1: זה גם לא סעודה גדולה, זו סעודה קטנה. כמה אוכלים בסעודה שלישית? סעודה גדולה שגוררת אסורה, אבל סעודה קטנה מותרת. אתה רוצה דוגמה יותר קלה? יש לנו כל השנה אנשים שעובדים, חוזר מהעבודה עייף, בחורף, בקיץ, מגיע הביתה, או שילך להתפלל וליבו בעל אימו, או שישב לאכול משהו, ליישב את דעתו. מה אומרים לו? תאכל, כי זה סעודה קטנה. בבקשה. כן, לשיחה הבאה, בבקשה.
19: המתפלל בישיבה מסיים את התפילה אחרי חצות.
1: אני לא שומע אותך, תתחיל מההתחלה.
19: אני מתפלל בישיבה ומסיים את התפילה אחרי חצות. מה בהפסקה כדי לא לחשב את צום?
1: צריך לשתות כוס תה לפני תפילת שחרית. מתי אתם מתחילים להתפלל בישיבה?
19: נראה לי בשבע.
1: בשבע. אתה תתעורר בשש וחצי, תכין לך כבר מהיום בטרמוס כוס תה, וכך אתה תוכל לבטל מעליך שם של מתענה. לצערי בישיבות עשו מנהג חדש, עושים קידוש ואוכלים בין שחרית למוסף. זה מנהג לא נכון, אשר לא שערו מבותיכם. לא אם ראש הישיבה החליט, זה כבר נהיה הלכה. גם ראשי ישיבות טועים בהלכה, ויש ללמד להזדרז מעט, כמו שמרן כותב בשולחן ערוך, כדי לסיים את המוסף לפני חצות היום. כאן הגיעה תוכניתנו לסיומה. תודה וברכה לכל המאזינים, לשנה טובה ומבורכת, בני, חיי ומזונה, וכל מילי דמטב לכלל המאזינים. לראשי רדיו כל חי, שהקדוש ברוך הוא יזכה אותם לשפע, להחזיק את התורה ברדיו, ולידידנו הטכנאי, בני שוורץ, מזל טוב, שיעלה זיווגו יפה יפה, להקים בית נאמן בישראל לבניין עד עד, וליצחק חן, יחד עם נתי שולמן, יחד עם פנחס בינדר, שהקדוש ברוך הוא ימלא משאלות ליבם למצוא את זיווגם בקלות, להקים השנה בית נאמן מתוך יישוב הדעת, אמן ואמן. שנה טובה, שבת שלום, נזכה לשנים רבות, נעימות וטובות.

0: את ספריו של הגאון הרב אברהם יוסף שליטה, אמרי אבי, חמישה כרכים על התורה, יכול להתקשר למספר הטלפון 054-8541-555, 054-8541-555.
1: להאזנה בשידור חוזר לשיעור, היכנסו לעמוד הפודקאסטים באתר אמס, או חייגו ל-039-039-039.
2: חי תמיד איתי כל חי.
3: אל קומט? דר צנטר קומט?
4: כן, הפעם זה אתה. זיכרון מוישה, תורמים, בונים, לדורות. כוכבית 4530.
5: מחפשים השתלות שיניים באיכות גבוהה ובמחיר משתלם? במרפאת איילון תקבלו טיפול מקצועי, טכנולוגיה מתקדמת ומחיר הוגן. איילון, מחזירים לכם את החיוך. כוכבית 5539, כוכבית 5539.
6: אמצו ילד בקרן ההסעות. עזרו לנו לדאוג לו להסעה שתיקח אותו ללמוד תורה, ותזכו ששמכם ייכנס לספר מיוחד שיונח על שולחנם של גדולי ישראל, עם כל שמות התורמים שיוזכרו בתפילתם בכל ימי הרחמים והסליחות. התקשרו עכשיו 1-700-50-66-22, 1-700-50-66-22.
7: הלכלוך חוגג? חדש, דרימי 19AE. שואב שוטף אלחוטי לניקיון יסודי. קל משקל עם חיווי קולי בעברית. להשיג באתר ובחנויות החשמל המובחרות.
8: מי יחיה ומי ימות? מי ברעב ומי בצמא? במשפחות רבות הרעב הוא עניין יומיומי. דווקא עכשיו, לקראת יום הדין, צוברים זכויות ותורמים על בטוח. ארגון חסדי נעמי דואג לאורך כל השנה לאלפי משפחות נזקקות, יתומים ואלמנות. זה הזמן להצטרף. מתקשרים עכשיו לחסדי נעמי, 1-800-677-777, 1-800-677-777.
9: חסד תמיד תצאו בזול. כשרויות מודרות ומחירים תמיד זולים.
10: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
11: ערב ראש השנה בכל חי. שתיים וחצי, ראש ישיבת פני מנחם, הגאון הרב דניאל אלתר, בשיחה מיוחדת. בשלוש, שיחתו של המשפיע הגאון הצדיק רבי מלך בידרמן. ומיד אחר כך, שיעור מיוחד לראש השנה, מפי המשגיח הגאון הצדיק רבי יומין פינקל. בארבע, אמרי ברוך, עם מגיד המישרים הרב ברוך רוזנבלום. ובשעה לחג, אפרים קמיסר, עם השירים הכי אהובים והניגונים הכי מרוממים. שנה טובה וכתובה. כתיבה וחתימה טובה מכל חי.
12: כל חי תמיד איתי, בשיתוף איחוד הצלה.
13: בכל מקום, בכל שעה בשבילי, כל חי תמיד איתי, כל חי.
12: חדשות כל חי.

0: בוקר טוב ושלום רב לכם באולפן נדב ארבל. המוני בית ישראל בארץ ובעולם בהכנות אחרונות לקראת כניסת יום הדין, ראש השנה תשפ"ז. בבתי הכנסת ובהיכלי הישיבות נערכים להגעת רבבות המתפללים שיגיעו בשני ימי החג ולקיים את מצוות היום, שמיעת קול השופר ביום ראשון. גם ברחבת הכותל המערבי הסתיימו ההכנות לקראת המתפללים הרבים הצפויים לפקוד את המקום במהלך החג. בציונו של רבי נחמן מברסלב באומן צפו להתקיים בצהריים העמד המרכזי של אמירת התיקון הכללי בהשתתפות מתפללים רבים. למעלה מ-50,000 מתפללים השתתפו אמש באמירת הסליחות האחרונה לשנה הזו בכותל המערבי. כוננות והיערכות במערכת הביטחון לקראת ימי החג. לאחר השלמת השמדת מתחם חיזבאללה ברכס עלי טהר, בישראל הזהירו את איראן וחיזבאללה שכל ניסיון להגיב באש יענה בתגובה עוצמתית של צהל. הפיצוץ האדיר של מתחם המנהרות, באורך כולל של 2 קילומטרים, כלל 1,100 טון של חומר נפץ. פיצוצן גרם לרעידת אדמה בעוצמה של 4.1. תושבי קו העימות בצפון הודכנו מראש על המהלך. בתוך המנהרות נמצאו עשרות רקטות, טילים וכטב"מים מתוצרת איראן, וכן מקלעים, עשרות טילי נ"ט ומאות מוקשים ומטענים. מדובר בהישג צבאי ואסטרטגי משמעותי מאוד של ישראל, שכן המתחם שימש את חיזבאללה לניהול המלחמה האחרונה, והוא נבנה במשך 2 עשורים במימון איראן, ונועד להיות חדר המלחמה המרכזי של ארגון הטרור. דובר צה"ל, תת-אלוף אפי דפריד, אמר כי בחודשים האחרונים כוחותינו כיתרו את המרחב והגבירו את הלחץ על הטבעים ועל המחבלים שהתבצרו בתוכם. כלל המחבלים ששעו בתשתיות חוסלו או ברחו. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ אומר כי אינו מתחרט על המלחמה עם איראן וכי היה מקבל את אותה החלטה שוב. כך הוא אמר בראיון לרשת פוקס ניוז. הוא הדגיש כי ממשלו הצליח להשמיד את היכולת הגרעינית של איראן. אני לא מאמין במילה חרטה. מתן אפשרות לאיראן להשיג נשק גרעיני היה מהווה איום קיומי על ישראל ועל המזרח התיכון, כמו גם על ארצות הברית. יורש העצר הסעודי מוחמד בן סלמן ביקש מהנשיא טראמפ לתקוף את החות'ים בתימן וסורב. על פי דיווח באתר האמריקני אקסיוס, בן סלמן התקשר אתמול פעמיים לטראמפ והפציר בו לתקוף את החות'ים הנתמכים על ידי איראן, לאחר שכוחות הארגון התקרבו לנקודה קריטית בים האדום. על פי הדיווח, בכירים אמריקנים הסבירו כי נכון לעכשיו אין לממשל תוכניות להתערב ישירות נגד החות'ים. צהל פתח הבוקר בתרגיל פתע באוגדת יהודה ושומרון. כל הגדודים באוגדה הוקפצו לצורך תרגול והעלאת הכשירות. התרגיל צפוי להימשך עד שעות הצהריים, ובמהלכות הורגש תנועה עירה של כוחות הביטחון. זמני השבת והחג מיד.
1: זמני כניסת השבת בחסות
2: סנו רצפז פרש. מטליות לחות ענקיות לרצפה, גדולות במיוחד לניקוי קל, יעיל ומהיר. סנו רצפז פרש. מטליות לחות ענקיות וריחניות לרצפה. סנו רצפז פרש. הניחוח גדול, הפתרון ענק.
0: הדלקת הנרות בירושלים בשעה 6:15, בבני ברק ומרכז ב-6:31, בחיפה ב-6:24 ובבאר שבע בשעה 6:32. צאת החג בירושלים בשעה 7:26, בבני ברק והמרכז ובחיפה ב-7:28 ובבאר שבע בשעה 7:27. צאת החג לנוהגים על פי שיטת רבנו תם בירושלים, בחיפה ובאר שבע ב-8:06, בבני ברק והמרכז ב-8:04.
1: זמני כניסת השבת בחסות
2: סנו רצפז פרש. מטליות לחות ענקיות לרצפה, גדולות במיוחד לניקוי קל, יעיל ומהיר. סנו רצפז פרש. מטליות לחות ענקיות וריחניות לרצפה. סנו רצפז פרש. הניחוח גדול, הפתרון ענק.
0: עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר אמס. התחזית, היום תורגש ירידה קלה בטמפרטורות, מחר שבת קודש ללא שינוי, וביום ראשון, היום השני של, של ראש השנה, התחממות קלה. עד כאן חדשות כל חי.
1: כל חי מאחל המאזינים ולכל בית ישראל שנה טובה, כתיבה וחתימה טובה. ארבע
3: ארבע שעות בלבד לפני כניסת יום הדין יעמדו גדולי וצדיקי הדור למעמד תפילה וזעקה אל מול הכותל המערבי. המשפיע הגאון הצדיק רבי אלימלך בידרמן, מורון המשגיח הגאון רבי יומין פינקל, כבוד קדושת האדמור מפינס קרלין שליטה, חבר מועצת חכמי התורה הגאון הרב ראובן אלבז, הגאון הרב יעקב הלל ועוד גדולי וצדיקי הדור שיעמדו להתיר ולהתחנן על התורמים השותפים לצדקה הגדולה של ועד הרבנים לענייני צדקה בארץ הקודש. כשברגעי עשי יחתמו גדולי הדור על שטר החיים לכל התורמים של ועד הרבנים שיזכו בעזרת השם לעבור את השנה בבריאות, נחת ופרנסה ברווח. המעמד ישודר בשידור חי בכל חי ביום שישי ערב ראש השנה בשעה 12:30 בצהריים. שילחו כעת את שמותיכם למספר 1-800-22-3636.

0: התקשרויות מודעות ומחירים תמיד זולים.
1: יש חסד, יש חסד,
2: הרבה לקוחות שואלים אותי, כמנהל מרפאת איילון, המרכז להשתלות שיניים, איך מגיעים אליכם מכל הארץ, מנהריה ועד אילת? התשובה היא, האיכות והמחיר מנצחים. המחיר שלנו הוא מפתיע מאוד. האיכות שלנו גבוהה מאוד. אז אם חשובה לכם האיכות והמחיר מעניין אתכם, מרפאת איילון, המרכז להשתלות שיניים, כוכבית 5539, כוכבית 5539, מתחשבים בבני תורה.
3: אמצו ילד בקרן ההסעות. עזרו לנו לדאוג לו להסעה שתיקח אותו ללמוד תורה, ותזכו ששמכם ייכנס לספר מיוחד שיונח על שולחנם של גדולי ישראל, עם כל שמות התורמים שיוזכרו בתפילתם בכל ימי הרחמים והסליחות. התקשרו עכשיו 1-700-50-66-22, 1-700-50-66-22.
4: כל חי מאחל המאזינים ולכל בית ישראל שנה טובה, כתיבה וחתימה טובה.

0: תפילת מעשיך עם הרב אשר דרוק.
1: התורה הקדושה מגדירה את ימי ראש השנה, יום תרועה יהיה לכם. ואם נשים לב, התורה לא מגדירה את מצוות ארבעה מינים, למשל, שכל היום הוא סביב זה. יש מצווה של ליטול ארבע מינים. כאן התורה מגדירה את כל היום סביב העניין של התרועה, של השופר. יום תרועה, גם היא קוראת לזה תרועה, לא יום שופר. חייב להיות שבעניין הזה של התרועה מונח כל עבודת היום. ננסה לדבר על שני דברים מרכזיים מאוד בעבודת היום של ראש השנה, ימי ראש השנה, ונראה שזה נכלל בעניין של יום תרועה יהיה לכם. נקדים ונאמר, ידוע שמנהג בני אשכנז להגיד סליחות תמיד לפחות ארבעה ימים לפני ראש השנה. כתוב בפוסקים, בגלל שבכל הקורבנות נאמר והקרבתם עולה, ובראש השנה כתוב ועשיתם עולה. משמעות ועשיתם עולה הוא שהתורה רוצה, הקדוש ברוך הוא רוצה שאנחנו נעשה את עצמנו עולה לפני הקדוש ברוך הוא בראש השנה. צריך להבין איפה עושים את זה ומה העניין בזה, אבל התורה מרמזת כאן ועשיתם את עצמכם עולה. כמו שחזל דורשים על המצוות ועשיתם אותם, עלי אני עליכם כאילו עשיתם עצמכם. שעל די קיום המצוות אדם מהווה את ההוויה הרוחנית שלו, שמזה הוא בונה את העולם הבא שלו. מה עלי אני עליכם כאילו עשיתם עצמכם, ככה גם כאן ועשיתם אותם ועשיתם עולה, משמעות ועשיתם את עצמכם עולה. והיות שכידוע קורבן היה צריך תמיד ביקור מימום ארבעה ימים לפני הקרבתו, אז כנגד זה לפחות ארבעה ימי סליחות לפני ראש השנה מנהג בני אשכנז, כי זה גדר של ביקור מימום לפני שאנחנו מקריבים את עצמנו לפני השם. רואים את העניין הזה גם בגמרא. הגמרא אומרת, אמר רבא בואו, למה תוקעים בשופר של איל? כל השופרות קשרים לתקיעה בראש השנה. למה בשופר של איל? אמר הקדוש ברוך הוא, תיקו לפני בשופר של איל כדי שאזכור לכם עקדת יצחק בן אברהם, ומעלה אני עליכם כאילו עקדתם עצמכם לפני. זה שאנחנו לוקחים דווקא שופר של איל שמזכיר לנו מאיפה אנחנו באים, יש פה אילו של יצחק, יש פה את אברהם ויצחק שמסרו נפש, איזה אבות היה לנו. אז זה בא להראות שאנחנו מסכימים גם, אם הקדוש ברוך הוא מצווה לנו, גם אנחנו היינו קדים את עצמנו. וזה מעלה עלינו, כאילו אנחנו עקדנו את עצמנו לפני השם. שוב רואים שיש איזה עניין בראש השנה של עקידת עצמנו. מה העניין בזה? ואיפה עושים את זה? אז האמת היא שרואים בברייתא במסכת ראש השנה די ברור שעושים את זה על די עבודת מלכויות, זיכרונות ושופרות. כי הברייתא אומרת ככה, תניא, אומר רבי יהודה משום רבי עקיבא, מפני מה אמרה תורה אביו עומר בפסח? למה יש קורבן עומר בתת זין בניסן, היום מקריבים קורבן עומר בבית המקדש? מפני שהפסח, אומרת הברייתא, זמן תבועה, אומר רש"י, זמן שהתבועה נידונת. בפסח יש דין על התבועה. אמר הקדוש ברוך הוא, אביו לפני עומר בפסח כדי שתתברך לכם תבועה שבשדות. תביאו קורבן, תבטאו שאתם מכירים מאיפה מגיע השפע, ועל די שמבטאים את הביטוי הזה כמו ביקורים שמגדירים שאנחנו יודעים מאיפה זה בא, וההשתחוואה וההודעה. איך כתוב, איך מביא רש"י שם בביקורים? יוצאת בת קול, אתה תזכה להביא גם שנה הבאה. כי כשמכירים ומוכירים, מקבלים עוד. כמו שאנחנו רואים במשנה, בתחילת מסכת תענית, שרבי יהושע לא מסכים בשום אופן שיגידו, משיב הרוח ומוריד הגשם בחג הסוכות. אפילו שבסוכות נידונים על המים, וצריכים לרצות על המים, ויש הרבה מצוות שעשו בסוכות סביב מים, כמו ניסוחם מים, וסביב זה שמחת בית השואבה, וכמו ארבע מינים שהגמרא אומרת שאחד מההיבטים, זה בגלל שזה גדל על כל מים, ועושים נענועים כדי לרצות על המים. אומר רבי אליעזר, בוא נגיד משיב הרוח ומוריד הגשם. אומר לו רבי יהושע, לא, יש לך טעות. זה סימן כללה בחג, אתה לא רוצה בסוכות גשם. אומר לו, אתה לא הבנת אותי, אני לא אמרתי להגיד ותן תלו מטר לבקש על הגשם, לשאול, לבקש גשם. רק לשבח את הקדוש ברוך הוא שהוא מוריד גשם, וגם זה, אני מתכוון להגיד שהוא מוריד גשם בעונתו, בזמן שצריך. מה סובר רבי יהושע וככה הלכה? אתה יכול לעשות ניסוחה מים, אתה יכול לעשות נענועים, כל מיני פעולות לרצות על המים. אבל אם אתה תגיד מילה טובה מהפה שלך לרצות על המים, משיב הרוח ומוריד הגשם, אתה מיד תקבל. ואת זה אתה לא רוצה בסוכות לקבל מיד. כמה מילה טובה מביאה שפע. סתם ללמוד שאם רוצים לזכות לעוד שנה טובה, או כמו שמברכים הספרדים, תזכו לשנים רבות נעימות וטובות, שאגב, שלם זלמן מאוד היה אוהב את הנוסח הזה, כי היה אומר שתוספות אומרים במסכת ראש השנה, שלפעמים יש ראש השנה שדנים לשנים רבות, למשל בשנה שקובעים לאדם את השידוך שלו, וכן עוד דוגמאות כאלה, שנים רבות. אם רוצים לזכות לשנים רבות נעימות וטובות, לכתיבה וחתימה טובה, מודים, משבחים, מעללים על העבר באמיתיות, אז אביו עומר בפסח כדי שתתברך לכם תבואה שבשדות. ובפני מה אמרה תורה להביא שתי הלחם בעצרת גם כן, כי בעצרת על פירות האילן. אמרה תורה להביא קורבן, לרצות, ועל די זה התברכו פירות השנה. וניסחו לפני מים בחה כדי שתתברך לכם גשמי שנה. זאת אומרת, כתוב כאן בברייתא בעצם, שבשלושת החגים, פסח, שבועות, סוכות, כאשר יש דין על נושא מסוים בכל חג לפי עניינו, התורה אמרה להביא קורבן מאותו מין. מה היה מתבקש לפי זה בראש השנה? מי נידון בראש השנה? האדם נידון בראש השנה. אז מכאן אנחנו מתחילים להבין את העניין, למה צריך להקריב את עצמנו לפני השם בראש השנה. כי ראינו שכאשר יש דין על נושא מסוים, הדרך ריצוי שיתברך אותו נושא, הוא להביא קורבן אותו מין. אז בעצם לכן אנחנו צריכים להקריב את עצמנו. איך מקריבים את עצמנו? המשך של אותו ברית הזה, ואמרו לפני בראש השנה מלכויות, זיכרונות ושופרות. מלכויות כדי שתמליכוני עליכם, זיכרונות כדי שיעלה זיכרונכם לפני לטובה, ובמה בשופר. כתוב כאן די ברור בדברי הבריתה, שהדרך של הקרבת עצמנו בראש השנה זה דרך מלכויות, זיכרונות ושופרות. ונסביר בקצרה איך אנחנו עושים הקרבת עצמנו. אמרו לפני מלכויות כדי שתמליכוני עליכם. המשמעות הראשונה של מלכויות זה שאנחנו מקבלים עלינו את מלכות השם ברצון, דהיינו הנהגת השם. מקבלים אותו עלינו למנהיג. מלכות זה תמיד ברצון. הגאון מווילנה מפרש, כי לשם המלוכה על עם ישראל מרצונם, ומושל בגויים בעל כורחם. מלכותו ברצון קיבלו עליהם, אנחנו אומרים כל יום בערבית. מלכות זה ברצון. לקבל את הנהגת השם גם בדברים שאנחנו לא מבינים. גם בדברים שאנחנו לא יודעים למה זה כך. כמו יוסף הצדיק, שגם כשהוא הגיע לבית אדוניו המצרי, וגם כשהוא הגיע לבית הסוהר, יש פסוק קצת מעניין, ויהי בבית אדוניו המצרי, ויהי שם בבית הסוהר. ברור שאם שם אותו בבית סוהר, אז איפה הוא היה? בבית כנסת? מה התורה באה להגיד בזה? היא באה להגיד שבח עצום על יוסף. הוא אמר לקדוש ברוך הוא, אתה מבין שאני צריך להיות פה עבד? אני מקבל, אני מסכים. יש לשון חזל שבזכות שהוא שירת את רבו באמונה, אז לכן הוא יצא לחירות. מה השבח הגדול? אז מסבירים המפרשים באמונת השם. הוא שימש את רבו כי הוא הבין, רבוינו שלם, אתה רוצה שאני אהיה פה? אני מקבל את זה. ויהי מצידו, ויהי שם בבית הסוהר, ויהי בבית אדוניו. זה דבר מדהים וזה הקרבה עצמית. כי הטבע של האדם, שאם יש דבר שלפי מה שנראה לו, זה לא בדיוק נוח לו, לא בדיוק נעים לו, אז הוא מתנגד. אבל כשמקבלים מלכות השם, זה אומר שאנחנו מקבלים את הנהגת השם, וזה דבר מדהים להמתיק דינים, וזה אחד מהעצות המופלאות שהקדוש ברוך הוא נתן לנו לזכות בדין. נגיד לכם למה. כי הגמרא אומרת במסכת ברכות, שהמלאכי השרת אמרו, שאלו את הקדוש ברוך הוא פעם, אתה אומר שאתה לא נושא פנים, אשר לא יישא פנים, למה אתה נושא פנים לעם ישראל, יישא השם פניו אליך? אז הוא אומר להם, איך אני לא אשא להם פנים? אני אמרתי לברך רק כשאוכלים וסבעים, ואכלת וסבעת וברכת, והם מדקדקים על עצמם, לברך כבר ברכת המזון, בכזית, בכביצה. אז שואלים, זה החומרה הכי גדולה בעם ישראל. אין חומות יותר גדולות, וחוץ מזה, מה התשובה? מה זה מתרץ? הרי הוא לא נושא פנים, לא עושה פרוטקציות. פתאום כאן הוא כן עושה לילדים שלו פרוטקציות. שמעו פשט מדהים. מה פירוש שבן אדם מברך בכזית? אין לו יותר מכזית. הוא פותח את המקרר בבית, ריק. הוא פותח את הארונות במטבח, ריק. הוא יכול להגיד, כן, הקדוש ברוך הוא זן את כל העולם חוץ מאותי. אבל הוא לא אומר כך. הוא מברך, זן את העולם. אומר הקדוש ברוך הוא, אתה מקבל אותי ללא תנאי? אפילו שיש לך כמה שאלות, ואתה מזיז אותם הצידה? מידה כנגד מידה, וזה ההסבר למה זה סיבה שהוא יישא פנים, כי זה מידה כנגד מידה. גם עליך יש כמה שאלות לשאול, אבל אני לא אשאל אותם. אתה מקבל אותי ללא תנאי, אני מקבל אותך ללא תנאי. וזה חלק מהאמרו לפני מלכויות כדי שתמליכוני עליכם, כי זה ממתיק את כל הדינים. ודאי שאנחנו צריכים להתפלל שיהיה אתה טוב, אני רב, אני גלה, אבל על מה שהיה בדיעבד כבר בעבר, או על מצב נתון בחיים שלנו. לקבל הנהגת השם ברצון, וזה לשון תרועה, לשון בחצוצרות וכל שופר הריעו לפני המלך השם, כשהיו ממליכים מלכים המתוקים בשופרות. אבל לא סתם מוזכר כאן התרועה, כי הריעו זה גם לשון להריע, אבל גם לשון ראות. אהבה ואחווה, שלום ורעות, באהבה, ברצון, מלכות ברצון לקבל. יום תרועה יהיה לכם, יום המלכה מרצון, תקבלו את הנהגת השם עליכם ברצון, זה ממתיק לכם הכל. אבל יש עוד חלק במלכות, לשמוע בכל השם כמובן. אם הוא המלך, אז הוא נותן הוראות, מה לעשות, מה לא לעשות, מה לדבר, מה לא לדבר, מה לראות, מה לא לראות, מה לשמוע, מה לא לשמוע, מה לחשוב, מה לא לחשוב. וגם כאן יש הקרבה עצמית, כי יש דברים שאנחנו התרגלנו לא בדיוק דברים כמו שצריך להיות, או לפי הטבע הטבעי של הנפש הבהמית, מה שנקרא, זה לא בדיוק כך. אז אמנם כל מערכת המצוות זה חיקום המתקים וכל יום החמדים, החיים היחידיים הטובים נמצאים ביהדות, לכן באמת צריכים לקבל את זה ברצון, כי בסוף כל מה שהתורה אסרה זה לא לשרוט את עצמנו, וכל מה שהתורה ציוותה זה לתת לנו את החיים הטובים. אבל צריכים להתגבר על הרגלים, או על מה שזה נראה, דברים אחרים נראים טוב. יש כאן איזו הקרבה. יש כאן איזו הקרבה עצמית. במלכויות, אמרו לפני מלכויות, יש הקרבה עצמית. ושוב, כמו שהסברנו, אנחנו מבטאים שהוא, אנחנו מביאים את עצמנו, שאנחנו בני אדם, שאנחנו נידונים אליו, כמו שאנחנו הבאנו עומר בפסח, ושתי הלחם בצרת, ומים בחג, להביא קורבן, לבטא, שאנחנו מכירים ממך הכל, מידך נתנו לך. כך אנחנו מביאים את עצמנו. איך אנחנו מביאים את עצמנו? לא רק בזה שאנחנו כמובן מודים ומשבחים על מה שהיה לנו עד היום, אלא בזה שאנחנו מקבלים עלינו את המלכות שלו. הוא עשנו ולא אנחנו. וו למד וו, אנחנו שייכים לו. ריבוי נשאלו, אנחנו מקבלים אותך עלינו למלך, למנהיג. אין בהיבט שאנחנו מקבלים את מה שאתה עושה איתנו, באהבה וברצון וברעות. ואין במובן שאנחנו שומעים בקולך, גם בדברים שלא נוחים לנו. יש פה הקרבה עצמית. אבל יש נקודה נוספת של הקרבה עצמית בראש השנה, וזה עוד משמעות של התרוע. מלשון תרועם בשבט ברזל, למשון שבירה, שברון לב. אמרו לפניי זיכרונות, כדי שיעלה זיכרונכם לפניי לטובה, לעמוד לפני הקדוש ברוך הוא בלב נשבר. וזה לא סתירה, עם ישראל יש להם כוח לעשות את שניהם. גם מצד אחד לקבל מלכות ברצון, ובאהבה ובראות, מצד שני לשבור את הלב לפני השם, כי אנחנו מבינים שמי יעמוד ביום הדין. ואז אנחנו נעמדים בשברון לב ונאחזים בהשם יתברך ומקווים אליו. איך אומר רבינו יונה במשלי, רחמי השם יתרים על כל אבון, והוא מרחם על כל הנכנע ומבקש רחמיו. הגמרא אומרת שלוקחים שופר כפוף, כי כמה דקאי יפי נשדי תתפי ניחלי, כמה שיותר לכופף דעתו. והגמרא אומרת, כל שנה שרשע בתחילתה, רשע מלשון אני ורש, רי שיני, מתעשרת בסופה. מראשית השנה, כתוב בלי א', עד אחרית שנה, סופה שיש לה אחרית. מה פירוש הדברים? אומר רש"י, שישראל עושים עצמם בראש השנה רשין לדבר תחנונים ותפילה, כעניין שנאמר תחנונים ידבר רש. להתפלל, להתפלל. רב חיים קניאבסקי זצ"ל אמר לאחי כמה פעמים, להתפלל על כל נושא ועניין גם כאשר חל בשבת. כי זה לא גרם שיקפו הגויים שזה פיקוח נפש. לימים מצאתי בבית יוסף, שבית יוסף, מרן השולחן אורך, בבית יוסף על הטור, הוא אומר שגם בשבס שוב ולהגיד סליחות, כי לא גרם עיר שקפו הגויים, אנחנו בפיקוח נפש על החיים שלנו. לבקש רחמים על הכל. ואם יש כאלה בין השומעים את השיעור הזה שיגידו, אבל כתוב בזוהר שיש כאלה צופחים כמו כלבים, תן לנו פרנסה, תן לנו כפרה, ולא מבקשים על מלכות שמיים, ודאי שצריך להתפלל על מלכות שמיים הרבה. אבל קודם כל הסבא מקלם כבר אמר שאנשים, ורבי ישראל סלנטר כבר קדם אותו, שבדור שלנו מי שאומר שהוא מתפלל רק המלכות שמיים, הוא פשוט לא מאמין שיש יום הדין. איך אומר הסבא מקלם? עדיף שאנחנו ניקשל בכלב של הזוהר הקדוש, מאשר שיתבטא מאיתנו שיש לנו חלילה כפירה ביום הדין. אבל יש הסברים גם בנושא של כלב. כלב לא מבקש בהכנעה, הוא בכלל לא מבקש, הוא דורש, אב-אב. זה מגונה. כלב יש לו רק נפש בהמית, הוא מבקש גשמיות לשם גשמיות, זה גם מגונה. צריך לבקש את התכלית למענך אלוקים חיים, בשביל התכלית הנרצית שבשבילה באנו לעולם, לקדש שם שמיים. כלב גם הגמרא אומרת מסכת נדרים, לא נותן, הוא רק לוקח. זאת אומרת, הוא לא נותן חלב, הוא לא נותן צמר. הוא לא נותן. מי שמחפש בראש השנה רק לקחת ולא, מה אתה הולך לתת בממלכה פה? תן איזה הצדקה, למה שיתנו לך עוד שנה? מה אתה עושה? לקבל מלכות השם, גם הדברים שאנחנו כבר עושים בין כך, להכניס את זה לתוך זה שאנחנו מקבלים מלכות השם עלינו. לכן אנחנו עושים את מה שאנחנו עושים, ולכן אנחנו שומרים שבת, ולכן אנחנו מניחים תפילין. כל המערכת לחדש את המלוכה, לא לחשוב רק מה אני לוקח, אלא מה אני נותן. ונותן זה כולל גם דברים שאני כבר בין כך עושה. להכניס את זה לתוך מערכת מלכות השם. אבל להתפלל בוודאי שצריך להתפלל. התורה רמזה יום הדין בפסוק הזה, תמיד עיני השם אלוקיך הבא מראשית השנה ועד אחרית שנה. הגמרא אומרת, מראשית השנה נידון מה יהיה בסופה. היינו מה יהיה כל השנה עד הסוף. ובפסוק הזה התורה כתבה את זה בלי א', כדי לרמז את להיות ראשים, עניים בפתח, ולבקש רחמים, כמו שרש"י הסביר. במקום שהתורה רמזה יום הדין, היא רמזה תפילה. וכאן אני רוצה לספר לכם סיפור, אני אעשה את זה בקצרה בגלל הזמן הקצר שלנו, והמון אנשים אמרו לי שכל הראש השנה ויום כיפור ועשרת ימי תשובה שלהם בזכות הסיפור הזה. מעשה שהיה בבחור בישיבה שלא הצליח לשבת לאורך זמן, לא היה לו כוח של התמדה, מצא חבר במצב דומה והם היו צמד בטלנים. עברו שנים, שנה אחת בתחילת זמן חורף מה שנקרא בישיבות, חודש חשוון, אחד מהשניים האלה שם לב על החבר שלו שחל בו שינוי. הוא יושב סדר בוקר והוא היה רגיל שאחרי 20 דקות הם נפגשים בעיניים ויוצאים לכוס קפה להתאוורר קצת, אבל הוא לא מרים את העיניים מהספר. הוא אמר לעצמו בתחילה, תפס חיזוק, בוא נראה כמה זה יחזיק. אבל עבר יום, עברו יומיים, עבר שבוע ועברו שבועיים, והבחור לומד כל היום. וכך עבר כל החורף. בבין הזמנים שחודש ניסן, הבחור שעדיין לא מתמיד, תפס פעם ראשונה שיחה אישית עם הבחור שהפך למתמיד, ואמר לה, אני אגיד לך את האמת, אני מקנה בך קינה גדולה. אני לא האמנתי שבן אדם יכול לעשות כזה שינוי עם עצמו לטובה, כזה מין 180 מעלות. אני לא שואל אותך כדי לחפור לך, אני שואל אותך באמת לתועלת, כי אני רוצה גם, אתה מוכן לספר לי מה עשית? אומר לו החבר, אני אספר לך. אני השנה שמעתי לפני ראש השנה שיחה מאוד משמעותית, מה זה כוחה של תפילה תמיד, ובמיוחד בסרט הימים האלה, מאז שמתקדש ראש השנה ועד מוצאי יום כיפור, שזה ימים שאין לנו כמותם, אין לנו כמותם. רב שמשון פינקוס הצל היה מתאר את זה, בחינת ימי עולם הבא, זה לא ימים מעל מהדין, זה לא מהעולם הזה בכלל. הוא היה אומר, ירידת השפע בפי המקובלים נקרא תמיד, כל השנה, טיפין, טיפין, טיפות, טיפות. איך זה נקרא בימים האלה? ארובות השמיים נפתחו. זה כמו מבול ליד טיפה. זה משהו אחר לגמרי, משהו אחר לגמרי. מורי חמי, הרב ברבדה זצ"ל היה אומר, שרב חיים ולוז'ינר אומר בנפש החיים, שאנשי כנסת הגדולה שהיו נביאים ביניהם, שתקנו את 18, זה היה ממש מפי והתברך שמו. מפי הקדוש ברוך, כמו התורה בעצמה. אומר, זה חייב להיות כך, בגלל שהם הכניסו כל כך הרבה אופנים של כוונות באותו נוסח, שאף בן אנוש לא יכול לעשות את זה. הוא אומר, כל בוקר וכל ערב, מאז שהם תקנו ועד היום, העולמות הם במצב אחר, וכל פעם, באותו נוסח תפילה, יש כוונה אחרת מה לכוון כדי לתקן את העולמות. אז הוא אומר, זה כמה מיליון של כוונות. בן אנוש לא יכול לעשות דבר כזה, זה רק קודש בריחו. אז אמר מורי חמי זצ"ל, תראו מה זה. כמה מיליון כוונות לאותו נוסח הצליחו להכניס, אבל להכניס גם את הסרט עם התשובה לתוך זה לא הצליחו. כי בסרט עם התשובה יש לנו נוסח אחר, למשל, המלך הקדוש, הקל הקדוש, וזה מעכב. מי שאומר המלך הקל הקדוש בסרט עם התשובה לא יצא ידי 18. כי הסרט עם התשובה זה כזה עולם אחר, שזה משהו אחר לגמרי. אומר החבר לחבר שלו, תקשיב, זה נכנס לי ללב, אני החלטתי שאני השנה הולך להתמקד. מה זה אומר להתמקד? כל אדם יש לו הרבה על מה להתפלל. וצריך להתפלל על הכל, שלא תבינו לא נכון, אבל אדם לא יכול להתפלל עם כל הלב והנפש על 100 דברים. איך אומרים לקחת נושא אחד ולקרוא את השמיים עליו? החלטתי הנושא של חשק בלימוד התורה וכוח להתמיד, פגום אצלי ובמסתרים בכתה נפשי, לא היה לי טוב עם זה. החלטתי על זה אני הולך להשכיב כוח. הוא אומר לו, אני לא מגזים לך, מאז שנכנס ראש השנה ועד מוצאי יום כיפור, התפללתי על הנושא מאות פעמים. מאות פעמים. הלכתי ברחוב באמצע הסרט עם התשובה, דיברתי עם הקדוש ברוך. אמרתי לעצמי, זה ההזדמנות שלך. ואפילו שהיה קשה לי כל כך הרבה להתפלל עוד פעם ועוד פעם, אבל אמרתי לעצמי, זה ההזדמנות. טוב, הגיעה התקיעה של סוף נעילה, בין יום כיפור לסוכות זה בין הזמנים. ישבתי ללמוד באיזה בית מדרש וגם בסוכות, ולמדתי מצוין, והרגשתי משהו חדש איתי, אבל לא הייתי עדיין משוכנע, חשבתי אולי אני קצת מדומיין מרוב שהתפללתי על זה. ואני רוצה כבר לראות תוצאות. אבל הנה התחיל זמן חורף, אנשים חברו את הסדר בוקר, פתאום אני מסתכל על השעון והשעה אחת. אני שואל את החבר שלי קצת בהלם, תגיד לי, מה השעה? הוא אומר לי, השעה אחת, אבל למה אתה כל כך בהלם? הוא מספר לחבר שלו בחודש ניסן, אתה יודע למה הייתי בהלם? כי אני בדרך כלל עד אחת הייתי מסתכל על השעון 300 פעם, כי הזמן לא חולף. אם פעם ראשונה בהם הסתכלתי על השעון והשעה אחת, סימן שמשהו טוב קרה איתי. לא שמתי לב שחלף הזמן. כי היה לי מעניין בלימוד. הוא אומר לו, את המשך הסיפור אתה יודע לבד, הבחור הזה הפך למתמיד מתפילות של הסרט עם התשובה. ואת הסיפור הזה אני מספר בהרבה מקומות בארץ ובעולם. כמויות של סיפורים שאני מקבל על הסיפור הזה, אתם פשוט לא תאמינו. בן אדם אחד אומר לי, לא היה לי פרנסה כמה שנים, החלטתי עם אשתי, אני הולך להתמקד על הנושא הזה, אנחנו הולכים להתמקד. בעקבות הרעיון הזה של ההתמקדות, הם ביקשו 10 ימים פרנסה באמצע השנה, ההורים שלו קוראים לו, והם אומרים לו, תקשיב, כל האחים והחיות שלך מסודרים בפרנסה, אתם היחידים שקשה לכם. גמרנו עומר, קיבלנו עכשיו ירושה של דירה מדודה הרירית, שהוא לא ידע עליה אפילו, בערך 3 מיליון שקל. אתם מקבלים את זה. תפילות של עשרת ימי תשובה. אתם לא יודעים כמה הורים מספרים לי כל מיני סיפורים על ילדים, על בחורים שהיו מתמודדים איתם. השקיעו עשרת ימי תשובה וראו שינויים של ניסים כמו קריאת ים סוף. אתם שומעים מה אני מדבר איתכם? הרבי הניסיביס שולם מסלונים, היה לו פעם ניתוח דחוף שהרופאים אמרו שצריך לבוא בחודש אלול, והוא התחנן שהוא רוצה לדחות את זה לאחרי ראש השנה. אמרו, ניתן לך דיאטה קשה, אבל מיד אחרי ראש השנה שתגיע. הוא הגיע אחרי ראש השנה והוא לא היה צריך ניתוח. אתם מבינים למה הוא דחה את זה? הוא שינה את הגזרה. איזה כוח, איזה כוח יש, רבותיי, איזה כוח. להתפלל על הכלל, להתפלל על הכלל, תעביר ממשלת זדון מן הארץ, להתפלל על מלכות שם. אבל קרוב קרוב קודם, ואם יש נושא שהוא הכי דחוף, לתפוס ולקרע את השמיים עליו. עם לב נשבר. עם לב נשבר. יום תרועה יהיה לכם, משמעות אחת, ההקרבה העצמית שיש לנו בראש השנה דרך מלכויות וזכרונות, במה בשופר, היו ממליכים מלכים דרך השופר, והשופר מרמז גם גנוך איגוניך, ילו ליוליל, הגדר הזה של, של לעמוד ולהתחנן לקדוש ברוך הוא, בדמע, בשברון לב. מצד אחד יום תרועה, יום של ראות, הריו לפני המלך השם, שני המשמעויות של המלכויות, לקבל את הנהגת השם, ציוויי השם, בהתחדשות, ברצון, הקרבה עצמית. מצד שני, לעמוד בשברון לב ולבטוח בהשם, לקוות אליו. איך היה אומר רבשים? תתפוס את הקדוש ברוך הוא ואל תצא מהידיים שלו. כשמקווים אליו, שום דין לא יכול לקטרג נגד זה. כך אומר אור החיים הקודש בזמן קריאת ים סוף. דבר בני ישראל וישראל, שיאמינו ויבטחו נגד זה, שום דבר לא, שום קטרוג לא עומד נגד זה. זה העצות שהתורה בעצמה נתנה לנו, וחשבתי דבר מדהים. בפרשת פנחס מוזכרים כל הקורבנות של כל יום, של כל שבת, של כל ראש חודש, של כל החגים. רק הקורבנות, לא מצוות החגים. יום תרועה יהיה לכם מוזכר. למה? למה מוזכר? לא מוזכר דלת מיניים, לא סוכה. לפי מה שהסברנו, הרי ועשיתם עולה שכתוב שם בפרשת פנחס, זה ועשיתם את עצמכם עולה. איך עושים את זה אמרנו? דרך מלכויות וזיכרונות במה בשופר. השופר הוא המגדיר את ההמלכה שהיא הקרבה עצמית, את השברון לב, תרועם בשבט ברזל. נמצא שזה הקורבן של ראש השנה, לכן זה מוזכר, יום תרועה יהיה לכם. צריכים להשקיע כוח, יש לנו 10 ימים שהם זהב, כל השערים פתוחים. רבינו יונה אומר שהוא לא מבין אנשים שיוצאים לעבודה כרגיל. אני לא אומר הלכה למעשה. אני אומר לך מה רבינו יונה אומר. הוא אומר, זמן, תפילה, העת רצון התפילה נשמעת בה, כמו שכתוב, בעת רצון הניתיך, ביום ישועה עזרתיך, יום ישועה זה הולך ליום כיפור. איזה כוח תפילה. עוד תפילה אחת נוספת, לביטול גזרות, להביא גזרות טובות, והקדוש ברוך הוא מצפה לזה. הוא רוצה את התפילות שלנו. בתפילה נכלל כל כך הרבה אמונה, וכל כך הרבה המלכת השם, וכל כך הרבה הכנעה להשם, וכיווי להשם. זה פותח שערי שמיים. שהקדוש ברוך הוא יעזור שנזכה לעשות את עבודת הימים, ונזכה כולנו וכל בית ישראל להיכתב ולהיחתם לחיים טובים ולשלום. שנת גאולה וישועה, כתיבה וחתימה טובה.
0: האזנתם לשיחתו של הרב אשר דרוק לראש השנה.

0: מפנינים לחג ב-12 הרב שניאור אשכנזי עם מידת חסידות לראש השנה ומיד אחר כך בצלאל כהן במעמד תפילה וזעקה מרחבת הכותל המערבי שנה טובה וכתיבה וחתימה טובה מכל חי תהי לו
1: זכור שנהיה לראש עם פחות דאגות על הראש לקוחות לאומי, הלוואה לחג לוקחים בבנק שלכם. עד 150 אלף שקלים, עד 120 תשלומים. לפרטים התקשרו, כוכבית 5522. לאומי, רק מספר אחת יכול. אישור הלוואה כפוף לשיקול דעת הבנק ובהתאם לתנאיו. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: חג של טעם, חג של איכות. Well done, שנה שעשויה טוב. למשלוח עד הבית 02-536-3335.
3: מי יחיה ומי ימות? מי ברעב ומי בצמא? במשפחות רבות הרעב הוא עניין יומיומי. דווקא עכשיו, לקראת יום הדין, צוברים זכויות ותורמים על בטוח. ארגון חסדי נעמי דואג לאורך כל השנה לאלפי משפחות נזקקות, יתומים ואלמנות. זה הזמן להצטרף. מתקשרים עכשיו לחסדי נעמי, 1-800-677-777, 1-800-677-777.
4: נגן עם טעינה אלחוטית, שני חריצי זיכרון, מסך מגע מהיר ובקשרויות המהודרות ביותר. שאלו בחנויות המובחרות על הדגמים המובילים של סמביקס, ביזנס אקסטרה, סמארטבאס וסוניק. סמביקס, קדמה טכנולוגית, קשרות ללא פשרות.
5: יש חסד, יש חסד, יש חסד,
6: יש חסד, תמיד תצאו בזול. כשרויות מודרות ומחירים תמיד זולים.
5: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
7: בסומך טוב, בחג החוף.
8: הלכלוך חוגג? חדש. דרימי T16AE. שואב שוטף אלחוטי לניקיון יסודי. קל משקל עם חיווי קולי בעברית. להשיג באתר ובחנויות החשמל המובחרות.
9: חסרות לכם שיניים? מחפשים השתלות שיניים באיכות גבוהה ובמחיר משתלם? במרפאת איילון תקבלו טיפול מקצועי, טכנולוגיה מתקדמת ומחיר הוגן. מרפאת איילון, המרכז להשתלות שיניים, כוכבית 5539, איילון.
10: יש לך ברכה לשנה שלמה. לוקחים החזקת יום בישיבה הקדושה כיסא רחמים. להצלחה, לישועה, לפרנסה, לחתימה טובה.
11: כל אדם שיתם יחזק לומדי תורה. יום אחד של תורה זה דבר גדול מאוד. לומדים בזכותך. סליחה, בחג שנה שלמה בעזרת השם.
10: חייגו עכשיו, 1-700-50-51-52. חותמנו לחיים.
12: יש ליקר ויש פרפקטו. ליקר בוטיק שנולד מאהבה לטעם, מחומרי גלם איכותיים והקפדה על כל פרט. מבחר טעמים עשירים ומפנקים שמשאירים בפה טעם של עוד. לשבת וחג, לשמחה, לאירוח ולמתנה. כשר למהדרין בהשגחת בדץ העדה החרדית.
13: פרפקטו. For moments that matter.
12: לרגעים החשובים באמת. אזהרה. צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
14: תגידו, מה אתם מבקשים לעצמכם השנה? שימו לב, שלושה עמודי תפילה. הגאון הגדול מרן רבי משה צדקה, הגאון הגדול רבי בנימין פינקל והגאון הגדול רבי אלימלך בידרמן יישאו עליכם תפילה בשלושת הזמנים המסוגלים ביותר לרחמים. בראש השנה, ביום כיפור ובהושענא רבה, לבני חיי ומזוני רוויחי, תורמים ומעניקים ארוחת חג מפוארת למשפחה שבאמת נזקקת, ושמכם ייכנס ויעלה

0: על פעילות העמותה.
1: לא טסים לחול בשביל השתלות שיניים. במנורה המרכז להשתלות שיניים תוכלו לעבור השתלה דנטלית כבר באותו היום. במחיר מפתיע, כמובן שמתחשבים בבני תורה. חייגו עכשיו למנורה, כוכבית 8021, כוכבית 8021. מנורה, המרכז להשתלות שיניים.
2: כל חי מאחל המאזינים ולכל בית ישראל שנה טובה, כתיבה וחתימה טובה.

0: רואי עולם. שיחה לראש השנה מפי הרב החסיד רב מנחם מנדל פומרנץ, ראש בית המדרש עוז והדר.
1: ספרים על כפרי תמים שתמיד השתוקק לנסוע לעיר הגדולה, פטרבורג. שמע על נפלאותיה, על הבתים הגדולים, על החנויות הענקיות, על הכבישים הרחבים. אמרו לו, אתה רוצה לצאת למסע? אתה צריך להיערך לדרך ארוכה. כסף לא היה לו, הוא החליט לעשות את הדרך ברגל. ארז לעצמו צידה לדרך, תרמילים, צנימים, פירות יבשים, דברים שיכולים להישמר הרבה זמן, ויצא לדרך. בתחילה הדרך הייתה מוכרת לו, אבל עד מהרה הוא כבר לא הכיר את הסביבה. הלך על הכביש הראשי, מפעם לפעם נכנס לעיירות קטנות שבדרך, כדי לנוח קצת. לרגע לא שכח את המטרה, הוא צריך להגיע לפטרבורג. שלב מסוים שם לב הכפרי בדבר מוזר בשולי הדרך. פסי ברזל ארוכים ומשונים היו מתוחים על פני הקרקע למרחק עצום. הכפרי מעולם לא ראה רכבת, לא שמע על רכבת, לא ידע שהפסים האלו הם פסי רכבת. והמחשבה הראשונה שלו הייתה שהפסים האלו נועדו לרווחתם של הולכי הדרכים. אנשים הולכים והולכים, דרך ארוכה, מגיע להם לנוח, לא? בוודאי, אם ככה מסתבר שהפסים האלו נוחו במיוחד כדי שיוכלו לנוח עליהם. הוא עומד ומתבונן על פסי הברזל, בודק אותם, חושב איפה בדיוק יכול לתפוס את המנוחה שהוא רוצה. מתקרבת לעברו הרכבת גדולה. נהג הקטר ששם לב שיש איש שמטייל על פסי הרכבת, נחרד לחיים שלו. כבר ממרחק, הפעיל את כל הצופרים, בתקווה שהכפרי ישמע את הצפירות וימהר לרדת מהמסילה. הכפרי מרים עיניים, רואה מחזה שכמותו לא ראה מעולם. עגלה גדולה נוסעת במהירות, משמיע קולות אדירים, אורות יפים בוהקים ממנה. הכפרי חד ההבנה, קלט מיד את הסיפור. זו חתונה. בתוך המתקן הגדול הזה נמצאים חתם וקלה, וכולם חוגגים שם, משמיעים תרועות שחצצרות, מאירים באורות. נו, הוא לא ייטול חלק בשמחת חתם וקלה, ודאי שייטול. נעמד הכפרי על הפסים, והתחיל לרקוד. הניף את הידיים, את הרגליים, התחיל לשיר יחד עם הצופרים של הרכבת. אם היינו שואלים את נהג הרכבת מה בדיוק מתרחש כאן, הוא היה אומר מדובר רחמנא ליצלן באדם חירש, הוא פשוט לא שומע. אם היה שומע את הצפירות, היה יורד מהפסים. אבל האמת היא אחרת. הכפרי שומע, אפילו שומע טוב, הוא פשוט לא מבין מה שהוא שומע. הוא שומע את הצפירות, אבל הוא לא תופס שהצפירות זה לא התכלית. זה בא לומר לו, תרד מהפסים, ואת זה הוא לא מבין. זו דוגמה לשמיעה שיש בה קול ואין בה משמעות. הסיפור הזה מביא אותנו למצווה המיוחדת שהצטווינו, לשמוע קול שופר. בשופר צריך לעשות מעשה של תקיעה, אבל המצווה היא לשמוע את הקול. רבותינו הראשונים אומרים, מתוך נוסח הברכה לשמוע קול שופר, אנחנו רואים, מזהים את הגדר של המצווה. לא מברכים לתקוע בשופר, על תקיעת שופר, כמו שמברכים על מקרא מגילה. כי המצווה היא לשמוע את קול השופר. אדם שיתקע בשופר ולא ישמע את קול השופר, לא יצא ידי חובה. כל האפשרות לצאת ידי חובה בשמיעת קול שופר מאדם אחר, זה בגלל שעיקר המצווה זה השמיע. אם המצווה הייתה עצם התקיעה, הדבר היה דומה לישיבה בסוכה. נכון שכל אדם יקיים בעצמו את המצווה ולא יצא ידי חובה בתקיעה של אחר. כך לכתחילה. לכן המצווה היא לשמוע קול שופר. וכאן מתעוררת שאלה משמעותית מאוד. מדוע באמת המצווה של לשמוע קול שופר, מצוות שופר בראש השנה, אותה מצווה מיוחדת, המצווה היא דווקא בשמיעה ולא בתקיעה? אפשר למצוא בזה דרך חדשה ומעניינת, שהיא עולה בקנה אחד עם דברי רבותינו הקדושים, האור החיים הקדוש והשפת אמת, ומתוך שילוב דברי שניהם נראה מהלך נפלא. המילה שאנחנו שומעים ללא הרף בראש השנה או בימים שלקראת ראש השנה היא רחמים. אנחנו מבקשים רחמים מאבינו שבשמיים. אנחנו יודעים היטב שלא כל דבר מגיע לנו, שלא מגיע לנו דבר בכלל. כל בקשתנו היא רחמים. עתיתי לחננך בלב קרוע ומותח, לבקש רחמים כי אני בפתח, לבקש רחמים. מידת הרחמים עלינו התגלגלי. כל התפילות, אב הרחמים, מבקשים רחמים. איך באמת זוכים לקבל רחמים? אנחנו יודעים שבכוח השופר לעורר רחמים, כמו שאנחנו אומרים, שומע כל תרועת עמו ישראל ברחמים. חז"ל אומרים במדרש, בראש השנה נוטלים את השופרות ותוקים לפני הקדוש ברוך הוא. והוא עומד מכיסא דין לכיסא רחמים ומתמלא עליהם רחמים. השופר פועל את הרחמים. וכאן הדבר בעצם מעצים את השאלה עוד יותר, איך השופר פועל רחמים? אומר השפת אמת, תשובה מפליאה, כלשונו, עיקר השופר לעורר רחמים בזכות התורה. והסוד הזה נמצא בדברי חז"ל. אמר רבי אלעזר, כל אדם שאין בו דעה, אסור לרחם עליו. שנאמר, כי לא עם בינות הוא, על כן לא ירחמנו עושה וביוצרו לא יחוננו. לזכות לרחמים צריך דעת. מה זו דעת? אומרים חז"ל במדרש, פליאת דעת ממני זו דעתה של תורה. אדם שאין בו דעת, כלומר אדם שאין בו דעת של תורה, אסור לרחם עליו. אם כן, התנאי הבסיסי וההכרחי לקבלת רחמים מהקדוש ברוך הוא, תורה. זו הדעת שמביאה את הרחמים. כבר בפסוק הראשון על התורה, רש"י אומר, בתחילה עלה במחשבה לברותו במידת הדין, ראה שאין העולם מתקיים, הקדים מידת הרחמים ושיתף אותה למידת הדין. בתחילה רצון הקדוש ברוך הוא לברוא את העולם במידת הדין. העולם לא יכול להתקיים כך, שיתף מידת הרחמים. מה משמעות הדברים? אומר שפת אמת, הקדוש ברוך הוא ברא את העולם בכוח התורה. זה מה שרש"י אומר. שוב, בפסוק הראשון של התורה, בראשית ברא, אין המקרא הזה אומר אלא דרשני. כמו שדרשו רבותינו בשביל התורה שנקראת ראשית, ובשביל ישראל שנקראו ראשית. הקדוש ברוך הוא ברא את העולם בשביל התורה ובשביל ישראל, כדי שבני ישראל יעסקו בתורה, ועל ידה יביאו על עצמם את מידת הרחמים. זה מה שכתוב בפסוק שאומרים בסדר זיכרונות, הבן יכיר לי אפרים, עם ילד שעשועים, כי מדי דברי בו זכור אזכרנו עוד, על כן אמו מאי לו רחם, הרחמנו נאום השם. רש"י מסביר בשם המדרש, כי מדי דברי, הדיבור שנתתי בו, שלימדתי אותו תורה, תורתי, לרחם עליו. הקדוש ברוך הוא נתן לעם ישראל את התורה כדי לרחם עליו. התורה היא מידת הרחמים. ממשיך השפת אמת ואומר חידוש נפלא, הביטו במרחבי השס. כאשר הגמרא רוצה להזכיר את התורה, היא משתמשת במילה רחמנה. התורה נקראת רחמנה. כי התורה מעוררת רחמים בבני ישראל. השופר הוא עניין של דעת תורה, כמו שכתוב בפסוק, אשרי העם יודעי תרועה. שופר זה דעת התורה, על ידי דעת אפשר בכוח השופר לעורר רחמים ולהמתיק את כל הדינים. במקום אחר המשיך השפת אמת ואומר, הגמרא קובעת על תקיעת שופר חוכמה ואינה מלאכה. איזו חוכמה יש בתקיעת שופר? חוכמת התורה. בראשית ברא, בשביל התורה. מה כתוב שם בתרגום ירושלמי? בחוכמה ברא השם. בחוכמה, התורה היא החוכמה. זוהי החוכמה ואינה מלאכה שבתקיעת שופר. חוכמת התורה מונחת בכוחו של השופר, והיא מעוררת רחמים על בני ישראל שעוסקים בתורה. ויש כאן דבר מעניין, הדוגמה המפורסמת ביותר לכך שהגמרא מכנה את התורה בשם רחמנה, היא דווקא הגמרא המפורסמת על תקיעת שופר. מסכת ראש השנה, אמר רבי יצחק, למה תוקים בראש השנה? למה תוקים? שואלת הגמרא, רחמנה אמר תיקו. אלא למה מריעים? למה עושים תרועה? מריעים? רחמנה אמר זיכרון תרועה. אלא למה תוקים ומריעים שהם יושבים, ותוקים ומריעים שהם עומדים, כי תרבב את השטן. שואלים המפרשים, וכי לגמרא הייתה איזו מחשבה שהכוונה של רבי יצחק הייתה לשאלה, במובנה המילולי הפשוט, למה תוקים? שעל זה צריך להשיב, רחמנה אמר תיקו, רחמנה אמרה לתקוע, התורה. ולמה הוא ממשיך ושואל, למה מריעים משיבים לו, רחמנה אמר זיכרון תרועה. הגמרא עלתה על דעתה שרבי יצחק שואל שאלה סתמית, ושוב שואלים את זה. יותר מזה, גם בשלב הראשון אפשר היה להבין שהגמרא כך חשבה, מדוע היא שוב מעלה את האפשרות שהכוונה, למה מריעים, שהכוונה היא כפשוטה. ברגע שכבר פירשנו את שאלת רבי יצחק למה תוקים כפשוטה וענינו, רחמנה אמר תיקו, אין מקום לחזור על השאלה שוב. הגמרא הייתה יכולה להבין מיד את העניין. לפי דברי השפת אמת, מבינים שיש כאן סוד שמסתתר כאן. הגמרא בכוונה שואלת שוב את השאלה. כאילו לא מבינים מיד את השאלה של רבי יצחק, כדי להכניס לנו, כמו בדלת האחורית, את הסוד הגדול של תקיעת שופר. הכוח של תקיעת שופר, התורה. והיא מעוררת הרחמים. לכן הגמרא מעמידה בפנינו את היסוד של רחמנה אמר תיקו, ומוסיפה ואומרת, רחמנה אמר זיכרון תרועה. להזכיר לנו, רחמנה זו התורה. בכוח התורה אפשר להגיע לתיקו, לתקיעה, לזיכרון תרועה, לתרועה. מסופר על הדברי חיים מצאן, שבכל יום ראש השנה, כל פעם בראש שנה לפני תקיעת שופר, נכנס לחדר ומתבודד במשך זמן. חסידים היו בטוחים שמן הסתם הרבי עוסק בכוונות של התקיעות, בייחודים, בסודות הנשגבים של השופר. שנה אחת התעוררה בבית המדרש שאלה הלכתית דחופה מאוד. לא הייתה ברירה אלא להפריע לרבי. הגבאי נכנס לחדרו של דברי חיים, ונידם מאוד. הוא ישב ליד השולחן. לפניו היה פתוח שולחן ערוך חושי משפט. הוא היה שקוע בעיון בהלכות העמוקות. הגבאי לא ידע את נפשו, לא כוונות הארי, לא ענייני ראש השנה, לא ייחודים, לא סודות, שולחן ערוך חושי משפט. הגבאי חוזר לבית המדרש ומספר לחסידים מה הרבי עושה כעת. הדבר כמובן היה פלא בעיני כולם, זו ההכנה שלו לרגעים הגדולים והנוראים של תקיעת שופר. והאמת שהדברי חיים מצאנז לא היה היחיד, ידוע שכך נהג גם הרבי הראשון מבלז, אז רשולה מבלז. והחסידים המשתוממים אמרו על זה כל מיני הסברים. היו כאלה שאמרו שהצדיקים היו צריכים לעמוד לפני בית הדין של מעלה, הכינו את עצמם בענייני חושי משפט שיכלו ללמד זכות על ישראל ולהתווכח עם המקטרגים. אבל אפשר לומר שההסבר הוא ממש כדברי השפת אמת. הכוח של השופר בא מכוח דעת התורה. זה מה שמורה רחמים בשמי מרומים. ולכן אותם צדיקים ירבו בדעת תורה דווקא לפני התקיעות, כדי שתקיעות השופר יתקבלו ויורו רחמי שמיים. כעת נוכל לעלות לנדבך נוסף, להבין מדוע מצוות תקיעת שופר מתקיימת דווקא בשמיעה. אם כל היסוד של תקיעת שופר זה לעורר רחמים בכוח התורה, התורה עצמה מבקשת להזכיר לנו על ידי השופר את אחד החלקים המהותיים ביותר שבה, שמיעת האוזן. את זה לימד אותנו האור החיים הקדוש על דברי הפסוק, את הברכה אשר תשמעו. אומר האור החיים הקדוש, ותלה כתוב הברכה בשמיעה, ולא הזכיר לא מעשה ולא שמירה. לפי שהשומע דברי אלוקים חיים, התורה מטיבה נפשו ומיישרתו, כי יש בה סם חיים, כמו שאמרו חז"ל, המאור שבה מחזירו למוטב, ולכן תלה את הכל בשמיעה. מגלה לנו האור החיים הקדוש, יסוד גדול בתורה יש בשמיעת האוזן, את הברכה אשר תשמעו, וזה מרומז במה שאנחנו מבקשים מדי יום ביומו. אבינו אב הרחמן, המרחם, רחם עלינו, ותן בליבנו בינה להבין, להשכיל, לשמוע, ללמוד וללמד. מה הדבר הראשון? לשמוע, אחר כך ללמוד וללמד. השמיעה היא השער הראשון של התורה. ויש כאן נקודה נפלאה נוספת. הבקשה על התורה נאמרת בשלוש הטיות של המילה רחמים. אב הרחמן, המרחם, רחם עלינו. למה? כי כל הרחמים בעולם באים בכוח התורה, כמו שהשפת אומרת אומר. כשאנחנו מגיעים לבקש על התורה עצמה, אנחנו מזכירים מעוררים שוב ושוב את מידת הרחמים. ולענייננו, השמיעה היא החלק המרכזי והראשון של התורה. רצה הקדוש ברוך הוא להודיע לבני ישראל את הסוד של תקיעת שופר, שידעו שכוח השופר לעורר רחמים זה בזכות התורה. לכן קבע מכנה משותף בין השופר לבין התורה, שמיעה. על ידי שמצוות השופר מתקיימת בשמיעה, יבוא האדם לזכור את התורה שכל עניינה מתחיל בלשמוע וללמד, את הברכה אשר תשמעו, הכל תלוי בשמיעה כדברי האור החיים הקדוש. בשנה הזו חל יום ראשון של ראש השנה בשבת. חז"ל באו ותקנו שלא לתקוע בשופר, שמא יעבירנו ברשות הרבים. מתעוררת שאלה גדולה, כיצד נעורר רחמים כשאין בידינו את השופר? המפרשים עוסקים בשאלה הזאת, יש בזה דרכים שונות. לפי דברי השפת אמת, העצה פשוטה ומהירה. עם כל כוחו של השופר, לעורר רחמים זה בזכות התורה. כשאין לנו שופר, נאחוז בשורש הכוח של השופר עצמו. כמו שאמרו חז"ל, הכל מודים שהתורה ניתנה בשבת. נרבה בלימוד התורה, בזכות התורה עצמה נזכה לעורר רחמים, להמתיק את הדינים ולהביא עלינו שנה טובה ומתוקה בגשמיות וברוחניות.
0: האזנתם לשיחתו של הרב החסיד רב מנחם מנדל פומרנץ לראש השנה.

0: ירושלמים, מוכנים להתאהב ברכב הבא שלכם? מותגי הרכב המובילים מחכים לכם באולמות התצוגה של כל מוביל בירושלים. יונדאי, מרצדס, סמארט, אורה, מיצובישי ועומודה ג'קור. חייגו עכשיו ונמצא את המתחם המתאים עבורכם. כוכבית 8586.
1: בשנים האחרונות נושא השתלות שיניים הפך להיות מאוד פופולרי. הרבה מאיתנו חושבים שהשתלות שיניים במרפאות כמו קופות חולים או חברות הביטוח זולות יותר. אבל כשמשווים את העלויות והאיכות מגלים שמרפאת איילון היא המנצחת. מרפאת איילון, המרכז להשתלות שיניים, כוכבית 5539. כוכבית 5539. מתחשבים בבני תורה.
2: שמישהו האמין בכם. לכל אחד יש שאיפות. אנחנו בבנק מרקנטיל כאן ללוות אתכם כדי שתגיעו הכי רחוק שאפשר. כל אחד צריך בנק שמאמין בו.
3: חג טוב מתחיל בבשר טוב. Well done, שנה שעשויה טוב. למשלוח עד הבית 02-536-3335.
4: לחוצים מהכלים הרבים, קחו סאנוס פארק. סאנוס פארק, נוזל עוצמתי לניקוי יסודי והברקה מושלמת של הכלים, מקציף ומסיר שומנים ביעילות. סאנוס פארק מכיל לפחות 24% חומר פעיל. מה הבעיה? קחו סאנוס פארק.
5: Nein, Eden Wartnoff Center.
6: רק אחד חסר. הפעם זה אתה. זיכרון מוישה. תורמים, בונים, לדורות. כוכבית 4530.
7: נתיב החסד. סופר, סופר משתלם.
8: מבצעים משתלמים בנתיב החסד. שמן קנולה 900 גרם, 3 רק ב-20 שקלים. מארז טפו צ'יפס אליט, 12 יחידות, רק ב-12 שקלים ו-90. פילה סלמון נורווגי כפור, רק ב-59 שקלים ו-90 לקילו.
9: ועוד מגוון מבצעים שווים. כפוף לפרסומים.
10: ונתיב.
11: הלכלוך חוגג חדש, דרימי T16AE, שואב שוטף אלחוטי לניקיון יסודי, קל משקל עם חיווי קולי בעברית, להשיג באתר ובחנויות החשמל המובחרות.
12: ארטיזנל, הרגע בו אתם אוחזים בבקבוק יין אחד שעוצר את היצירה המופלאה של הטבע והופכים אותה לרגע שלכם. ארטיזנל, לשנה שתשאיר חותם. אזהרה, מכיל אלכוהול, מומלץ להימנע משתייה מופרזת.
13: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
14: ויש חסד, תמיד תצאו בזול. כשרויות מודרות ומחירים תמיד זולים.
13: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד
15: חסרות לכם שיניים? הגיע הזמן לחזור לחייך בביטחון. מנורה, המרכז להשתלות שיניים, פותחת את שעריה לכל הציבור. עכשיו תוכלו להנות מהשתלות שיניים. במחירים יוצאי דופן לזמן מוגבל. חסרות לכם שיניים? אל תחכו. חייגו עכשיו למנורה, כוכבית 8021, כוכבית 8021, וקבלו הצעת מחיר מיוחדת להשתלות שיניים. מנורה, המרכז להשתלות שיניים, כל הקודם זוכה.
16: 4 שעות בלבד לפני כניסת יום הדין יעמדו גדולי וצדיקי הדור למעמד תפילה וזעקה אל מול הכותל המערבי. המשפיע הגאון הצדיק רבי אלימלך בידרמן, מורון המשגיח הגאון רבי יומין פינקל, כבוד קדושת האדמור מפינסק קרלין שליטה, חבר מועצת חכמי התורה הגאון הרב ראובן אלבז, הגאון הרב יעקב הלל ועוד גדולי וצדיקי הדור שיעמדו להתיר ולהתחנן על התורמים השותפים לצדקה הגדולה של ועד הרבנים לענייני צדקה בארץ הקודש. כשברגעי עשי יחתמו גדולי הדור על שטר החיים לכל התורמים של ועד הרבנים שיזכו בעזרת השם לעבור את השנה בבריאות, נחת ופרנסה ברווח. המעמד ישודר בשידור חי בכל חי ביום שישי ערב ראש השנה בשעה 12:30 בצהריים. שילחו כעת את שמותיכם למספר 1-800-223636. ערב ראש השנה בכל חי. שתיים וחצי, ראש ישיבת פני מנחם, הגאון הרב דוניאל אלתר, בשיחה מיוחדת. ב3, שיחתו של המשפיע הגאון הצדיק רבי מלך בידרמן. ומיד אחר כך, שיעור מיוחד לראש השנה, מפי המשגיח הגאון הצדיק רבי יומין פינקל. ב4, אמרי ברוך, עם מגיד המישרים, הרב ברוך רוזנבלום. ובשעה לחג, אפרים קמיסר, עם השירים הכי אהובים והניגונים הכי מרוממים. שנה טובה וכתיבה וחתימה טובה מכל חי.
10: כל חי, תמיד איתי, בשיתוף איחוד הצלה. כל חי מאחל המאזינים ולכל בית ישראל שנה טובה, כתיבה וחתימה טובה.
17: יחיה לו כבן, החלב בפנו.
10: אוכילה לקהל, פיני פלאי מארח את הרב הלל פלאי לשיחה. בשיתוף משפחה פודקאסט.
18: יש מנגינות שאין בהן מילים. אבל ברגע שאתה שומע אותן, אתה מיד נכנס לאווירה מסוימת, לתחושה מסוימת. המנגינה כמו אומרת לך, זה הזמן, זה המקום, זאת ההרגשה. ואחת המנגינות שעושות את זה בצורה הכי חזקה, היא המנגינה שלפני תחילת ערבית בליל ראש השנה. אנחנו עומדים בבית הכנסת, זה אותו בית הכנסת שאנחנו מכירים, בדרך כלל גם אותם המתפללים, אותו המחזור, ואז בעל התפילה מתחיל את הניגון. ובבת אחת משהו משתנה. עוד לא התחלנו ממש להתפלל, אבל כבר מרגישים את קדושת היום, את תחילתם של הימים הנוראים. כאילו הניגון עצמו מכריז, ראש השנה כאן. שלום לכם, אני פיני פלאי, ואנחנו פשוט נפתח את המחזור ונלך איתו. תפילה אחרי תפילה, קטע אחרי קטע. ננגן את הנוסח, נדבר על המילים, על הפירושים והרעיונות שמסתתרים בתוכן, וגם על התחושות שהן מעוררות אצל מי שעומד בבית הכנסת, ובמיוחד אצל מי שעומד לפני העמוד. ואיתי באולפן הרב הלל פלאי, שמעבר להיותו בעל מנגן ומלחין, הוא גם, ואולי עוד לפני הכל, בעל תפילה בימים הנוראים כבר שנים רבות. שלום לך רבי הלל.
19: שלום וברכה.
18: אני שמח שאנחנו שוב נפגשים כאן בצורה קצת אחרת. אנחנו ממש נלך בעזרת השם, עד כמה שנספיק, נשתדל כמה שיותר, נעבור עם המחזור בתוך התפילות, ערבית, שחרית, מוסף, יום שני של ראש השנה.
19: אז בעזרת השם נעשה את זה, כמובן שלא נוכל לעבור על כל התפילות, אבל כן חלקים מסוימים מהתפילות, ואני הייתי רוצה, מעבר בעיקר, כן, שתי הנוסחאות המפורסמות בעולם הישיבות, מה שמכונה נוסח חברון, מרב שולם, ועוד לפניו בעלי התפילה שהיו בחברון, ופונוביץ', וצבי אייזנשטיין, והמקורות שהוא הביא מהם, אבל גם באותו, גם מי שגדל הנוסח אחד, ולא מכיר את הנוסח האחר, לכל בעל תפילה יש את ה... את הנגיעות שלו, את ה... אפילו משהו...
18: קטן, איזושהי כן. תנועה קטנה, איזשהו...
19: כן, שלפעמים, בוודאי אחרי שהציבור מתרגל לבעל תפילה מסוים, אז חשוב לו כן. הנקודות האלה, הנגיעות האלה. ואני הייתי רוצה להתחיל עם הפתיחה של סיום הברכה הראשונה של כל חי וכיום, ועם נגיעה... שאני בתור נער צעיר, אולי עוד לפני בר מצווה, בשכונת ארנוף, הייתה את ישיבת כנסת בית אהרון,
18: של הרב
19: זורייבין ורב חנוך פרידמן, זכר צדיקים לברכה, והבעל תפילה שם היה הרב דיקמן מארנוף, שעד היום משמש כבעל תפילה, במניין ברחוב ברנד.
18: מניין אברכים, אני חושב.
19: משנה וגמרא אולי?
18: כן, כן, משנה וגמרא, נכון.
19: ואני מאוד מאוד התחברתי לעדינות שבתפילה, והיה, אני לא יודע, אני לא מכיר את זה במקום אחר, אני לא יודע אם זה שלו, אבל זה ככה נצרב בזיכרוני, עוד בתור נער צעיר, ואני עושה את זה, את הקהיל חי וקיים עם הנגיעה של הבורוך, כמו שנשמע בעזרת השם.

0: ממשיכים הלאה לפיוטים. כן. יש אחר כך את הניגון של מיכו מויכו, חלק מנגנים את זה, והפיוט כן. הראשון הוא...
1: אדירי איומו, השם כן. מלך, השם מולוך, כן. שאם יוכלו אילום בועד, אני אציע את הניגון ש... שאני עושה, ואני יציע גם את הניגון שהבעל תפילה שמתפלל ביחד איתי.
0: כן, יום... אצלכם זה יום יום, נכון. שחיס מוסף וכן ההפך ביום השני.
1: אגב, אנחנו מתפללים בעזרת השם שחיס מוסף ביום הראשון, וגם שחיס מוסף ביום השני, כלומר הרב מנת, הרב יחזקאל מנת שליטה, שידוע ב... כל הנעים והמתנגן שלו, מתפלל ביום הראשון שחרית בבית הכנסת ביסייחיאל, ומוסף בבית הכנסת צעירים בארנוף שנכנסים
0: השנה. אבל גם שם אתם מתחלפים?
1: ושם, ביום השני,
0: ההפך?
1: אז ההפך, אני מתפלל את השחריס ואת המוסף שם. בהתחלה מתה נראה משהו שאי אפשר לעמוד בו, אבל...
0: סייעתא דשמיא,
1: כן.
0: זה זכות הציבור, נראה לי, זה
1: כאחר. לגמרי, ממש דברים, יכול לספר סיפורים במהלך כמעט 25 שנה, גם בזמנים שאני רואה שזה ממש לא מציאותי ולא שייך. אגב, אני נזכר עכשיו באירוע שחווינו בערב יום כיפור, לפני 14 שנה, שממש מהקבורה של אבא זיכרונו לברכה, ממש בתוך שעה מהקבורה, אז הייתי צריך לעמוד לפני הטבע בכל נדרי.
0: אז אני זוכר שרב חנוך זכר צדיק לברכה התעקש.
1: ואני אמרתי שאני לא יכול, אני לא מסוגל, לא נפשית ולא פיזית, והוא לא ויתר, וכן. ועושים את זה.
0: כן.
1: זאת השליחות. אז נשמיע, אז הניגון שהרב מנת עושה הוא מאוד, מאוד מאוד מתחבר ומאוד מתאים למילים, והעניין הוא לבטא באמת את השם מלך, השם מולך, השם אם לא יכולים לבוא, אז הפתיחה היא כפי המלך,

0: נפלא. זה הרגשה שונה, כן, אבל כן. שניהם מכוונים לדבר אחד, ככה להרגיש, יש איזו תנועה ב, כן, ב, ב, כן. בפיוט הזה, שכל הבריאה כולה, המלאכים...
1: משני כיוונים, שני, כן, שני, כן. שני המנגינות.
0: בהחלט, כן. בהחלט.
1: שתי בחינות של כן. ה... יפה. אז אחרי השם מלך, השם מולוך, מגיע, כן, ובכן לכו הכל יכתירו, לקהיל אוירך דין. ופה באמת יש, בפעם הראשונה אני הייתי, התפללתי באיזשהו מקום, שהבלטפילה התחיל לשיר את זה. כן? כן, נראה לי מוזר, אני תמיד זכר, מאז ומעולם, בישיבה ולפני, זה לקהיל אוירך דין.
0: על רביש, רביש פלי, הדוד הזקן שלנו, שהיה משגיח בחברון, והיה בלטפילה בשחריס. על לקהיל אוירך דין, היום מספרים, זה היה ממש שיא השיאים של רגש ובכי.
1: כן. אז באמת, ואגב גם, ראיתי מסביב, התחילה של, מה זה שייך? כאילו, מה? זה שם, בואי חן, כן, כן, זה, כן. זה, כמו שאמרת זה. ואז באמת ראיתי אצל הגאון רב לייב מינצברג, שהוא אומר שאם מסתכלים על המילים של לקהיל אוירך דין, זה שבח.
0: נכון.
1: זה
0: וכן לכו הכל יכתירו.
1: כן, כן, ואז זה התיישב לי. אמרתי, נכון. יש לזה, בסדר, אני לא, אבל יש לזה את הבחינה הזאת, נכון, אני מסתכל על זה באמת, כן, אלו יודע מחשוב איזביון, אלו יוכב יש כעס, או אלו יש צדוק, כאילו, נכון. זה שבח שכל המידות, והשבח שאנחנו נותנים לקדוש ברוך הוא.
0: אז באמת גם פה, יש... את שתי ההסתכלויות. מצד אחד, זה ודאי, כמו שאת אומר, ובכן יכול הכל יכתיר, הוא צריך לזכור. אנחנו עוסקים עכשיו בהכתרת הקדוש ברוך הוא, שהוא עורך דין ובוחן לבבות וגולה עמוקות וכן הלאה. מצד שני, כשאתה מדבר על אותם שבחים, ואתה מתבונן בחומל מעשיו, בלטהר חוסיו, בסולח לעמוסיו, בעונה לקוריו, אז אתה לא יכול שלא להתעורר לרגש, שהשבח הזה, שהמידות האלה שהקדוש ברוך הוא יפעלו עלינו ביום הדין.
1: ומכאן אנחנו עוברים למעשה, חוזרים לנוסח התפילה של יום טוב, עם התוספות של ראש השונה, כמובן שוב פעם הכל עוסק במלכות השם, כן, וכן דין קובויד, וכן דין פחדכו,
0: ושים
1: לו, כן, כן, ופה אני רוצה להשמיע הקלטה שכבר כמה שנים בישיבת רמת גן.
0: אתה שואל, אתה היית איתי כמעט מהשנה השנייה, נכון?
1: כן, לדעתי זה... למעלה מ-15 שנה,
0: כן,
1: לדעתי.
0: כן, יכול להיות.
1: כן, משהו כזה. ושם, אחר כך עוד בהרבה מקומות אחרים, ניגלנו, כן, את זה, כן. ועשינו את זה, מהימים שלפני ראש השונה, ועד סוכס, את הנוסח. אז אני רוצה שנשמע מתוך האירוע שמה, שזה משהו, אני כל פעם מתרגש שאני מדבר על זה, זה מיוחד, מיוחד מאוד.
0: ומה שמייחד את האירוע הזה, שהביא בעקבותיו הרבה אחרים, זה אירוע של תפילה, ולכן זה היה מתבקש שנוסח התפילה יהיה חלק ממנו. זה אירוע שהוא נמשך למעלה משעתיים, אבל אין שם...
1: אבל אז אני סליחה שאני עוצר אותך, הוא נמשך למעלה משעתיים, ומי שיודע ומי שלא יודע, אני אגיד שאתה מקפיד מאוד, האירועים שאתה משתתף בהם, הם לא יותר משעה וחצי, כמעט עומד על זה על הדקה, לא אגיד, אבל ולא בגלל שזה...
0: נכון, נכון, כי הניסיון עם השנים ראינו שבשביל, עם המטרה של אירוע כזה, ולצאת עם מטען, עם תוכן, שעה וחצי זה הזמן הנכון והמדוד, מעבר, פחות מזה, זה לפעמים עדיין לא הגענו למיצוי, אבל מעבר זה לפעמים זה כבר...
1: אני מוכרח להסכים איתך, זה ממש ממש מרגישים את זה.
0: כבר ירידה כזאת. ושם, החידוש באירוע ברמת גן, אין שם שירים למלא שעתיים. יש שם פשוט את אותם ניגונים ששרים אותם. כן, מידס אורחמים, אני פעם אמר לי, בוגר מהישיבה שם, שרנו מידס אורחמים 25 דקות. זה, אני לא ספרתי כמה פעמים. ומפעם לפעם, כל אחד עוצם את העיניים ומבקש על הדברים שלו. יש גם את הקטע של אטו בחרטונו, שנראה לי שזה לקוח ממה שהיה עושה ידידינו, ידידיה מאיר.
1: בגימזו?
0: כן, בגימזו ואחר כך ברמת השרון. על שמה השמענו לראשונה
1: של של של בויאן. של בויאן,
0: נכון, של אטו וחרטונו. יהודי שהתפלל בבויאן בירושלים, יהודי ליטאי, אמר לי שהוא התפלל שם, והוא היהודי הזה ממש לא מוזיקלי, הוא לא זכר דבר מהתפילה, הוא אמר, אני זוכר רק קטע אחד, וקח אותו, תעשה איתו משהו. וזאת התנועה של, וקירבתונו מלכנו לעבודוסכו. וקירבתונו מלכנו לעבודוסכו. קח את זה, תעשה עם זה משהו, השמענו את זה בפעם הראשונה, באירוע שהיה מקיים ידידינו ידידיה מאיר בגימזו ואחר כך ברמת השרון, והאמת, וכאן המקום לציין את זה, שהוא אבי הרעיון
1: של שילוב הנוסח ב...
0: כן, של שילוב הנוסח,
1: הוא אבי הרבה רעיונות,
0: שילוב הרעיון של שילוב של של כן, של שילוב הנוסח של התפילה בתוך השירים, כן. והוא אבי הרעיון לעשות את זה בכל המועד סוכות. והרעיון הגדול שעומד מאחורי זה, זה לקחת איתנו את, את האווירה המיוחדת שחווינו בימים נוראים, ולהמשיך איתה הלאה. רק אוסיף ואומר, ששנים אני עושה את וקירבתונו מלכנו לעבודוסכו, אז כאמור, היה לי רק את התנועה של וקירבתונו מלכנו לעבודוסכו, אולי רגע נשמיע את זה, את וקירבתונו.

0: זהו, עד כאן התנועה. זה מה שהוא אמר לי, כן. רק את זה. עכשיו, תכניס את זה באטו וחרטונו. עכשיו, אין לי מושג מה הם עושים לפני ומה הם עושים אחרי. אז אני פשוט הייתי צריך לבנות את
1: איזשהו,
0: ה...
1: איזשהו כן? הקדמה לפני
0: שזה יוכל להתחבר. להיכנס לזה ולהמשיך עם שמחה גודל. ושנים אני עושה את זה, בלי לדעת אם אני עושה את זה נכון או לא נכון, והנה ממש לאחרונה הזדמנתי למפגש שהיה במירון בכלל, עם קבוצת בחורי הישיבה ורבנים מהישיבה של חסידות בויאן, עשו לה אגב רושם מאוד מיוחד, ואמרתי להם, תשמע, אני רוצה לנצל את ההזדמנות הזאת, גם שרנו שם משירי ממוראים, אני רוצה לנצל את ההזדמנות כדי להשמיע לכם את הוקרבתנו, ולשמוע אם אני עושה את זה נכון. השמעתי להם, הם תקנו אותי, כי הם עושים את זה מבחינת הקצב, אם אני זוכר נכון, וכמו, וקרבתנו מלכנו לעבוד עושך, בלי הפסקה הזאת של של
1: כן, התיבות, הספירה של התיבות.
0: אמרתי, לא, תדעו לכם שאם רוצים לשיר את זה,
1: כן, זה יושב.
0: אבל אמרתי להם, עכשיו תשמעו מה הוספתי, שמחה גודל והגודל, בואו, לא, אין הוספות. אנחנו חוזרים, אין רק זה וזהו. הם כן שרו לי שם איזשהו, גם תנועה מאוד מאוד מיוחדת על אוהב טויסונו, שמעתי את זה פעם אחת ואני לצערי לא זוכר את זה. בואו נעשה את
1: אטו בחרטונו, ואחרי זה נשמיע את הקטע מרמת גן. בסדר.

0: אני לא חוזר פעמיים על ה...
1: כמובן.
2: עכשיו איתכם, אוכילה לקל. פיני פלאי מארח את הרב הלל פלאי לשיחה.
3: כל חי תמיד איתי, כל חי לעודה.
2: ערב ראש השנה בכל חי, ב-11, הרב הלל פלאי, בקומזיץ משולב בדברי תורה ופנינים לחג. ב-12, הרב שניאור אשכנזי עם מידת חסידות לראש השנה. מיד אחר כך, בצלאל כהן, במעמד תפילה וזעקה מרחבת הכותל המערבי. שנה טובה וכתיבה וחתימה טובה מכל חי.
4: נכנסים לחג עם בשר איכותי, טרי ומשובח. כחג אמיתי, מתחיל בטעם טוב ובאיכות. Well done, הבשר שעושה את החג. שנה שעשויה טוב. למשלוח עד הבית, 02-536-3335.
5: מחפשים השתלות שיניים באיכות גבוהה ובמחיר משתלם? במרפאת איילון תקבלו טיפול מקצועי, טכנולוגיה מתקדמת ומחיר הוגן. איילון, מחזירים לכם את החיוך. כוכבית 5539, כוכבית 5539.
6: חסד תמיד תצאו בזול. כשרויות מודעות ומחירים תמיד זולים.
7: יש חסד, יש חסד, יש חסד,
8: לא טסים לחול בשביל השתלות שיניים. במנורה המרכז להשתלות שיניים תוכלו לעבור השתלה דנטלית כבר באותו היום. במחיר מפתיע, כמובן שמתחשבים בבני תורה. חייגו עכשיו למנורה, כוכבית 8021, כוכבית 8021. מנורה, המרכז להשתלות שיניים.
2: עכשיו איתכם, אוכילה לקל. פיני פלאי מארח את הרב הלל פלאי לשיחה.
3: כל חי תמיד איתי, כל חי.
0: תפילת מוסף פותחת בתפילה המיוחדת של השליח ציבור, הנני העוני ממס. תפילה שכובשת כל לב. כשאני התחלתי לעבור לפני התיבה, לא היה לי גרסא דינקותא על הנני העוני ממס, כי בישיבת בסמר שלמדתי שם היה בעל תפילה רב צבי רוטברג, שלמד את הנוסח שלו מרב שולם. אולי אומר את הנני עוני, אולי היה אומר אותו בלחש, אבל
1: זה לא היה. יש שוני בין בעלי תפילה, כמה הם אומרים, מה הם אומרים בלחש.
0: ויש את מה שמספרים על רב שולם, שפעם פנה אליו המשגיח ושאל אותו, נדמה לי רב הודוש, שאל אותו, האם אתה נרעש ונפחד מפחד יושב תלות ישראל או מפחד הציבור? רב שולם לקח את זה לליבו ו... ודילג על ה... כמו שנוהגים לומר את הוואף על פי שאיני כדאי, שומרים אותו בשקט, אז תהיני רש ונפחד, הוא היה אומר בשקט.
1: זה נורא מעניין, שוב פעם, בכלל אפשר לדבר על כל הנושא הזה של תפילה, של עניות, של חוסר, אבל אם אנחנו כבר מדברים על אותם מילים שאומרים בשקט, יש הרי תפילות שהן מדברות באותה שפה, בתפילת שחרית למעשה. ושם שהבעל תפילה מדבר חוסר עצמותו בעניות שלו, שם זה נאמר, שם לא מדלגים לזה, שם לא אומרים את זה בשקט.
0: אתה מתכוון ליורייסי, בפצויסי, כן, עושיסי לחננו.
1: מועני, מחיה איתו, לא ברימה, כן.
0: נכון. אז כשהייתי צריך בשנה הראשונה לגשת, לא היה לי עוד בית מדרש פה, בית כנסת פה, שם של שמעתי, אבל לא היה לי נוסח שיכלתי ככה לומר אותו כגרסא דינקותא, אז הלכתי לנוסח של יוסלה רוזנבלט, הנני עוני ממס, יש לו שם דווקא הקטע של ואף על פי שאיני חדאי והגון לכך, כיוון שאת זה מדולה, כיוון שאת זה, כן.
1: אבל זה תנועה יפה, כן?
0: נוכרי נעבגים. כן, אז ואף על פי, את זה מקובל לדלג. אגב, יוסלה, הפסיק שהוא עושה, זה נירש ונפחד מפעם אחד, יושב זה יהיה לא איזה סובל, והעירו לי, אגב, גיסנו הגדול, הרב רבריה קליבנסקי שליטה, מה זה נפחד מפחד, יש ונפחד מפחד, יושב זה יהיה לא איזה, אז תיקנתי את הפסיק הזה. וכך הייתי ממשיך ממשיך את הנוסח של של יוסלה עד שקאי אויוין ונוירו, ושם עברתי לנוסח אחר ש כן הכרתי יותר, אז ככה התחברתי אליו. והשנה הזאת אני רוצה לחדש נוסח, מה זה לחדש? זה נוסח שוותיק, שכל תלמידי פונוביץ' גדלו עליו, הנוסח של רב צבי אייזנשטיין, על יינו מצליח דרכי, מאוד מאוד מיוחד, ככה כל מילה ומילה מקבלת את הביטוי שלה. אז ננסה ככה לעבור מיוסלה לנוסח הזה, ולקוות ולהתפלל שנזכה לעמוד בתפילה והתקבלו תפילותינו לרצון.

0: אז אנחנו ממשיכים בתפילת מוסף, והקטע הבא שאני רוצה שנדבר עליו, זה אונסן את תויקף.
1: אונסן את תויקף באמת תופס מקום מאוד מאוד מרכזי בתפילת ראש השנה ויום כיפור, וכל הלבבות נפתחים ומתעוררים, אבל צריך לזכור, זה מתקשר גם למה שאמרת, הערה שערת קודם בפרק הקודם על לכל עורך דין. אונסן את תויקף, נכון שיש שם קטע שלם של בראש השונה יקוסייבון, כמו יאהבון וכמו יבוראון, וכל התיאור של כל דבר ודבר, אבל צריך לזכור שיש, אונסן את תויקף זה בעצם חטיבה אחת שמביאה אותנו לקדושה.
0: כן.
1: היא מתחילה אונסן את תויקף, ושמעתי ממורי ורבי, הגאון רבי זאב שפירא זכר צדיק לברכה, שאמר שבאונסן את תויקף עצמו, יש את מלכויות זיכרונות ושופרות. אונסן את תויקף מתחיל ב...
0: ווייס אינס מלכוסכו.
1: מלכוסכו. ווייס אינס מלכוסכו. דיברנו על מלכויוס. הוא ממשיך בווסיזקור כל הנשכוחויס, ובשויפור גודו איליטוקה. ממש, לפי הסדר, מלכויות, זיכרונות ושופרות. ועד כמה שאנחנו מייחדים באמת הרבה רגש וכוונה בקטע הזה של בראש השונה יקוסייבון, אבל צריך לזכור שזה ממשיך לאוצ'ובו, ותפילו, וצדוקו, ולקשים חוקן תהילוסכו, ובעצם השיא של אונסן את תויקף הוא, ואתו הוא מלך
0: כאל
1: חי וקיום. לשם זה צריך להוביל אותנו, וצריך לזכור את זה, בכל האונסן את תויקף, נכון, אנחנו עומדים, ואנחנו מכירים בזה, שאנחנו בשר ודם, אנחנו אפר ואפר, אנחנו נתונים למלכותך, ואתה עושה כל מה שתרצה, אתה הוא המלך, ואתה הוא שנותיך לא איתם הוא. זה הרעיון של אונסן את תויקף, עם המעשה המפורסם של רבי אמנון מגנצה, שחיבר את זה. אז הנוסח של אונסן את תויקף, של כן, כל קהילה, ואיך שעושה את זה, הוא בראשון נגוסף, אני רוצה קטע אחד קצר, כמו שאמרתי קודם, בגרסא דינקותא שלי, בישיבה, אני לא יודע למה, אבל הבעל תפילה, היה מתחיל מאודום יסוידוי מאופו.
0: אודום.
1: אז הוא היה עושה, אודום יסוידוי מאופו. כך,
0: אוקיי. כן, דומה.
1: את האמס כיאתו הוא יויצרום, אני לא יודע אם הוא היה מתחיל, בזמן שהציבור עדיין אומרים, ואז לא הייתי שומע אותו, בעצם אף אחד לא שומע אותו, או שפשוט הוא היה מתחיל מאודום. ואני כן רציתי להתחיל מהאמס, אבל לא היה לי נוסח. אז ידעתי שאני צריך להגיע בסוף לאודום, עכשיו צריך להגיע מהאמס לאודום. אז בוא ננסה, אני אשמע איך שאני עושה את זה, מקווה שאני מכוון לאמת.

0: וכל הלבבות נפתחים ומתעוררים, אבל צריך לזכור, זה מתקשר גם למה שאמרת, הערה שערת קודם, בפרק הקודם על לכלא עורך דין. הוא נסע נטו היקף, נכון שיש שם קטע שלם של בראש השון לא יקוסייבון, כמו יאהבון וכמו יבוראון, וכל התיאור של כל דבר ודבר, אבל צריך לזכור שיש, הוא נסע נטו היקף, זה בעצם חטיבה אחת שמביאה אותנו לקדושה.
1: כן.
0: עם התחילה הוא נסע נטו היקף, ושמעתי ממורי ורבי, הגאון רבי זאב שפירא זכר צדיק לברכה, שאמר שבהוא נסע נטו היקף עצמו, יש את מלכויות זיכרונות ושופרות. הוא נסע נטו היקף מתחיל ב...
1: ווייסינוס מלכוסכו.
0: מלכוסכו. ווייסינוס מלכוסכו. דיברנו על מלכויוס. הוא ממשיך בווסיזקור כל הנשכוחויס, ובשויפור גודוי ליטוקה. ממש, לפי הסדר, מלכויות זיכרונות ושופרות. ועד כמה שאנחנו מייחדים באמת הרבה רגש וכוונה בקטע הזה של בראש השון היקוסייבון, אבל צריך לזכור שזה ממשיך לתשובו, ותפילו, וצדוקו, ולקשים חוקן תהילוסכו, ובעצם השיא של הונסה נטו יקפו, ואתו הוא מלך
1: חי
0: כחי וקיום. לשם זה צריך להוביל אותנו, וצריך לזכור את זה, בכל הונסה נטו יקף, נכון, אנחנו עומדים, ואנחנו מכירים בזה, שאנחנו בשר ודם, אנחנו אפר ואפר, אנחנו נתונים למלכותך, ואתה עושה כל מה שתרצה, אתה הוא המלך, ואתה הוא שנותיך לו איתמו, זה הרעיון שלו נסע נטו היקף עם המעשה המפורסם של רבי אמנון מגנצה שחיבר את זה. אז הנוסח שלו נסע נטו היקף של כן, כל קהילה ואיך שעושה את זה הוא בראשון נגוסף, אני רוצה קטע אחד קצר כמו שאמרתי קודם, בגרסה דיאנקוטה שלי בישיבה, אני לא יודע למה, אבל הבעל תפילה היה מתחיל מאודום יסוידוי מאופו.
1: אודום.
0: אז הוא היה עושה, אודום יסוידוי מאופו. כך,
1: בסדר. כן, כן, דומה.
0: את האמס כעתו הוא יויצרום, אני לא יודע אם הוא היה מתחיל, בזמן שהציבור עדיין אומרים, ואז לא הייתי שומע אותו, בעצם אף אחד לא שומע אותו, או שפשוט הוא היה מתחיל מאודום. ואני כן רציתי להתחיל מהאמס, אבל לא היה לי נוסח, אז ידעתי שאני צריך להגיע בסוף לאודום, עכשיו צריך להגיע מהאמס לאודום, אז בוא ננסה, אני ישמע איך שאני עושה את זה, מקווה שאני מכוון לאמת.

0: אז לאן אנחנו ממשיכים מכאן?
1: הדבר הבא הוא קדושה.
0: כן.
1: בקדושה, מעבר לנוסח הרגיל, יש את השמע ישראל, והוא אלוהיקנו שכל בעל תפילי בניגון שהוא מביא.
0: אז אני לא יודע אם אתה זוכר, שנה אחת התפללתי, באתי איתך ועם אחינו יוסי לביסמר, אני הייתי בישיבה קטנה, וזכיתי לשמוע את רב צבי רוטבול מתפלל, שזה באמת תפילה מיוחדת.

0: מיוחדת במינה, והוא, יש לו איזשהו נוסח על שמה ישראל, ניסיתי פעם אחת לעשות את זה, בשחריס של יום כיפר, כן. הקדוש של מוסף, אני יודע לעשות את זה, זכרתי את המנגינה, אני חושב שזה שמה ישראל וכו' וכו', אבל זה לא, הרגשתי שזה לא זה, גם אם זה מחכה את המנגינה, אבל היה לו הרגשה מיוחדת ואיזשהו...
1: אז בשונה ממך, אני כן עשיתי את זה כל השנים, אולי ננסה להשמיע את זה?
0: אוקיי.

0: לו. שנה אחת, כשהתפללתי במניין השני, מניין צעירים והרנוף, זה נקרא, היה שם דודי, הרב רב נוח קבלקין,
1: כן.
0: שיאריך ימים בטוב ובנעימים, ששימש כבעל תפילה שנים רבות. הוא ניגש אליי אחרי התפילה, אמר לי, שמע ישראל, שעשית מאוד יפה, אבל לא עושים את זה.
1: נו.
0: מה פשר הדבר? הוא מספר, כשאני למדתי בפונוביץ', כך הוא אומר, החזן שר את שמע ישראל, ורב חצק לוינשטיין, המשגיח דפונוביץ', ניגש ואמר לו שזה לא כדין, שההלכה אומרת שכאשר הציבור אומרים שמע ישראל, צריך לומר את השמע ישראל ביחד איתם, מה זה שאתה אומר את השמע ישראל לבד? כך הוא אמר לי, ומאז קיבלתי על עצמי, זהו, ירד, הקטע הזה ירד. עכשיו, להתחיל רק בו אלוהיקנו היה נראה לי חצי דבר. אז לקחתי את הדבר הכי פשוט והכי מתבקש, והוא, הובינו מלכנו, אין לנו מלך אלא אותו, של חב"ד, ניגון חב"ד.
1: וואו.
0: זה ממש באותו עניין.
1: לא חשבתי.
0: אז בוא נעשה את זה.

0: יפה, יפה מאוד. וכאן לאן אנחנו ממשיכים?
1: חמויל על מעשיכו. חמויל על מעשיכו זכה ידידי, הרב הגאון, רב עקיבא המניק, שחיבר את הניגון הזה עוד ביותו צעיר לימים, שהניגון הזה יהפוך להיות חלק מנוסח התפילה, חמויל על מעשיכו, יש גם את הניגון המפורסם של יגאל צליק, גם מיוחד מאוד. הערה שהעיר לי פעם יהודי, בניגון, כדי להושיב אותו על המילים, אז החלוקה של חמויל קצת לא נכונה, כי החלוקה היא חמויל על מעשיכו, וסיסמך במעשיכו, ויאמרו לכו חיסכו וצדקו עמוסכו. בית. ואז, תוקדש עודן על כל מעשיכו. החלוקה האמיתית צריכה להיות, חמויל על מעשיכו וסיסמך במעשיכו, ויאמרו לכו חיסכו, מה הם יאמרו? וצדקו עמוסכו כאשר תצדיק את עמוסך, את עם ישראל.
0: תוקדש עודן על כל מעשיך.
1: בסדר, אבל בניגון אין הרבה בריכה. הניגון של רב עקיבא ידוע ומפורסם, הניגון של יגאל צליק ידוע ומפורסם, ואני רוצה לנצל את, את המפגש המיוחד הזה שלנו, ולשמיע ניגון מאוד מאוד מיוחד, שחיבר חמי, הרב הגאון רב ישראל הזה, זכר צדיק לברכה, שחיבר מאות רבות של ניגונים, ממש על כל מה שיכול להיות, מועדי השנה, שבתות, תפילות, וכמובן הרבה מאוד ניגונים על ימים נוראים, ויש לו ניגון מאוד מאוד מיוחד על חמויל על מעשיכו.

0: עכשיו איתכם, אוכילה לקל. ביני פלי מארח את הרב הלל פלי לשיחה.
1: כל חי תמיד איתי, כל חי.
0: כשחסר אחד, כולם מחכים לך. זיכרון מוישה, תורמים, בונים, לדורות. כוכבית 4530.
2: מכירים את הרגע הזה בערב ראש השנה שאין לסבתא מקום על המקרר להוסיף עוד מגנט של שנה טובה? רגעים של חג עם הווייט פיש האמריקאי של אושן גורמה. ומהו הרגע שלכם? אושן גורמה בפעילות מפנקת. חפשו בגוגל רגעים של חג עם אושן גורמה, שילחו לנו מהו הרגע שלכם בחג ואולי תזכו בפרס.
1: אושן גורמה.
2: נגן עם טעינה אלחוטית, שני חריצי זיכרון, מסך מגע מהיר ובקשרויות המעודרות ביותר. שאלו בחנויות המובחרות על הדגמים המובילים של סמביקס, ביזנס אקסטרה, סמארטבאס וסוניק. סמביקס, קדמה טכנולוגית, קשרות ללא פשרות.
1: יש חסד, יש חסד, יש חסד.
2: יש חסד, תמיד תצאו בזול. כשרויות מודרות ומחירים תמיד זולים.
1: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
3: הרבה לקוחות שואלים אותי, כמנהל מרפאת איילון, המרכז להשתלות שיניים, איך מגיעים אליכם מכל הארץ, מנהריה ועד אילת? התשובה היא, האיכות והמחיר מנצחים. המחיר שלנו הוא מפתיע מאוד, האיכות שלנו גבוהה מאוד. אז אם חשובה לכם האיכות והמחיר מעניין אתכם, מרפאת איילון, המרכז להשתלות שיניים, כוכבית 5539, כוכבית 5539, מתחשבים בבני תורה.
0: איתכם, אוכילה לקל. ביני פלי מארח את הרב הלל פלי לשיחה.

0: וכן הלאה.
1: נשאר לנו עוד ברכת כהנים, והיום תאמצינו, ואני רוצה פה להשמיע לקראת סיום את ה, או ניפרד על זה, מתוך הפרויקט לבקר ביכולוי, שהופק על ידי עיתון משפחה, ושם באמת בעיבוד נפלא של רבי סוחר סוקי ברי, הוא שילב את שני הדברים ביחד, הוא לקח את הניגון המסורתי של הכוינים, של די די די די, ושילב את זה עם...
0: אם היום תאמצינו...
1: זה רעין דה דה דה דה דה.
0: אמת.
1: כן.
0: ולפני שתשמיע את זה, אנחנו נפרדים בניגון הזה.
1: כן.
0: ונרצה, אני אבקש ממך לומר ככה מילות סיכום על הפרק, על הפרקים המיוחדים האלה. אנחנו מסיימים את התפילה אחרי היום תאמצינו, כי היום הזה תביאינו סוסים וסמכים בבניין שולם, ועם הפסוקים, וויצווינו השם לעשות את כל החוקים האלה, לראות את השם אלוהיכינו, שאגב, זאת התשובה שהיה אמור לומר האבא לבן החכם, דיברנו על זה בפסח, שבעצם אומר דבר אחד, כל החוקים, כל מה שאנחנו נצטווינו, הכל זה לטוב לנו כל הימים, לחיותינו כיום הזה. מה יותר מתאים אשר ראש השנה לומר את הלחיותינו כיום הזה? מי לא מרגיש בראש השנה את הזכות ואת העושר הגדול שזכינו להיות עם השם, שזכינו לקיים את המצוות והחוקים שלו שם לטוב לנו כל הימים. וממש בסיום, רגע לפני ברוך אתו השם המבורך שם ישראל בשולים, וצדוקו וברוכו ורחמים וחיים ושולים, יהיה לנו לכל ישראל עד אוילו. זה כבר סיום התפילה. מורי ורבי, הגאון רב דניאל גינזבורג, שליטה, היה משמש בישיבת וסמר, בעל תפילה, ושחיס, נכון? ושם אין את הוצדוקו וברוכו. באחת ההזדמנויות הוא אמר לי, שאני לא זוכר מה היה המקור, שיש ניגון שהולבש על הוצדוקו וברוכו, הניגון המפורסם של א' ב', דה דה דה דה דה דה, עוד רגע אני רוצה שנעשה את זה ביחד, מה שמאוד תפס אותי בזה, ואני באמת מקפיד לעשות את זה, שלא תהיה הרגשה שבסיום התפילה של נגמר, כזה, טוב נו, אנחנו כבר בסיום זה הולכים. לא. גם המשפט האחרון מקבל את המקום המיוחד לו, כי אנחנו לא מסיימים, אנחנו ממשיכים עם זה.

0: כמה נפלא זה. סיים ככה.
1: יפה מאוד. אז אנחנו, כאמור, מסיימים את הפרק. תודה רבי לל. אני מאוד מאוד נהניתי. מקווה שגם אתה.
0: בהחלט, זה היה... לקחנו באמת משהו שאולי לא נעשה. אבל במסגרת ההכנה שדיברנו עליה, נדמה, ככה אני מרגיש אחרי השעה שבאמת הכנה של לפתוח את הלב, לעורר את הרגש והכוונה, ולזכות בעזרת השם יתברך, להגיע לימים הנוראים, ולעמוד בתפילה לפני הקדוש ברוך הוא, שימתיק לנו את השנה, שנזכה להמליך אותו, ונזכה להיות עבדים שלו, ולקיים את כל מצוותיו, וביחד כל עם ישראל נזכה לשנה טובה ומתוקה, ולכל הברכות.
1: אמן. אז שוב תודה רבה, תודה רבה לכם המאזינים. שנה טובה, כתיבה וחתימה טובה, ואנחנו מסיימים עם הניגון כהנים מתוך דבר.

0: בשביל אולי.
1: אמצו ילד בקרן ההסעות. עזרו לנו לדאוג לו להסעה שתיקח אותו ללמוד תורה, ותזכו ששמכם ייכנס לספר המיוחד שיונח על שולחנם של גדולי ישראל, עם כל שמות התורמים שיוזכרו בתפילתם בכל ימי הרחמים והסליחות. התקשרו עכשיו 1-700-50-66-22, 1-700-50-66-22.
2: שנהיה לראש עם פחות דאגות על הראש. לקוחות לאומי, הלוואה לחג לוקחים בבנק שלכם. עד 150 אלף שקלים, עד 120 תשלומים. לפרטים התקשרו, כוכבית 5522. לאומי, רק מספר אחת יכול. אישור הלוואה כפוף לשיקול דעת הבנק ובהתאם לתנאיו. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: מי יחיה ומי ימות? מי ברעב ומי בצמא? במשפחות רבות הרעב הוא עניין יומיומי. דווקא עכשיו, לקראת יום הדין, צוברים זכויות ותורמים על בטוח. ארגון חסדי נעמי דואג לאורך כל השנה לאלפי משפחות נזקקות, יתומים ואלמנות. זה הזמן להצטרף. מתקשרים עכשיו לחסדי נעמי, 1-800-677-777, 1-800-677-777.
4: חג טוב מתחיל בבשר טוב. Well done, שנה שעשויה טוב. למשלוח עד הבית, 02-536-3335.
5: בשנים האחרונות נושא השתלות שיניים הפך להיות מאוד פופולרי. הרבה מאיתנו חושבים שהשתלות שיניים במרפאות כמו קופות חולים או חברות הביטוח זולות יותר. אבל כשמשווים את העלויות והאיכות מגלים שמרפאת איילון היא המנצחת. מרפאת איילון, המרכז להשתלות שיניים, כוכבית 5539. כוכבית 5539. מתחשבים בבני תורה.
6: ערב ראש השנה בכל חי. שתיים וחצי, ראש ישיבת פני מנחם, הגאון הרב דניאל אלתר, בשיחה מיוחדת. בשלוש, שיחתו של המשפיע הגאון הצדיק רבי אלימלך בידרמן. ומיד אחר כך, שיעור מיוחד לראש השנה, מפי המשגיח הגאון הצדיק רבי בנימין פינקל. בארבע, אמרי ברוך, עם מגיד המישרים הרב ברוך רוזנבלום. ובשעה לחג, אפרים קמיסר, עם השירים הכי אהובים והניגונים הכי מרוממים. שנה טובה וכתיבה וחתימה טובה מכל חי.

0: עמידת חסידות לראש השנה עם הרב שניאור אשכנזי.
1: ערב ראש השנה. מאזיני כל חי באתר, ברדיו, באפליקציה, בכל אתר ואתר, ישר כוח לטכני ההקלטה והצילום שלנו, פסח בגד. שעות אחרונות, לפני כניסת היום הגדול והקדוש, ראש השנה. ראש השנה, הראש, שמכוון, שמכריע, שקובע את כל השנה כולה. לא תחילת השנה, לא הראשון לראשון, כמו שאומרים הגויים. ראש השנה, המוח שבו תלויה, תלויה הבריאות של כל האיברים. המוח שמעצב, שמגבש, שמכריע גורל של שנה שלמה. יומיים שבהם הקדוש ברוך הוא כותב וחותם את כולנו לשנה טובה ומבורכת. ואני רוצה היום לספר סיפור. כמותו שומעים מעט מאוד בחיים, אם בכלל. סיפור שיקר בעיניי יותר מכל דבר אחר, כי אני יכול לומר בחוצפה שיש לי כמעט הוראה מהקדוש ברוך הוא לספר אותו. סיפור שרדף אחריי פעמיים וכמעט שלוש. כאילו הקדוש ברוך הוא מסמן לי מהשמיים. שניאור, אל תפסיק לספר אותו. אל תשכח לספר רגע אחד שראית, או יותר מדויק, רגע אחד ששמעת, ותמשיך לעורר בו את הלבבות בערב ראש השנה. אתמול לפני 5 שנים, יום חמישי, ימים אחרונים של שנת העבודה תשפ"א, ראש השנה, אם אינני טועה, היה ביום שני בלילה, וביום חמישי, בשעה 12:25, אני נכנס לעיר אלעד. ב-12:30 אני אמור להתחיל הרצאה לפני עובדי התעשייה האווירית. יש קבוצה גדולה מאוד של עובדי תעשייה האווירית דתיים. הם מאורגנים בצורה מאוד מאוד מרשימה. יש להם 2 ימי עיון כל שנה, בערב פסח ובערב ראש השנה. ואני בדרך לאולמי וישניץ באלעד כדי לדבר בפני עובדי התעשייה האווירית. 12:26 אני כבר עובר את הבודקה של המאבטח בכניסה לאלעד, ואני מקבל טלפון מילנה, מזכירת ועד העובדים. הרב שניאור, אתה בדרך אלינו? כן, אני בדרך אליכם. אז תראה, יש לנו איזושהי תקלה ברגע האחרון עם ויז'ניץ, אינני זוכר מה היא אמרה, מים או ביוב או חשמל או אינני יודע מה. אנחנו מעבירים את האירוע מהרגע להרגע בלחץ גדול לאולם אחר ברחוב רבן יוחנן בן זכאי באלעד. אני לא מכיר את אלעד, אינני יודע איפה זה ויז'ניץ ואינני יודע איפה זה רבן יוחנן בן זכאי. אני פשוט משנה את הכתובת במכשיר. הווייז מוביל אותי במעלה רחוב שמעון הצדיק. תגידו לי עכשיו להגיע לשם, אני לא יודע. הקדוש ברוך הוא מחליט לכוון אותי מהמקום הזה. אני עולה ברחוב שמעון הצדיק, אני זוכר שהוא חצי עיגול, שהוא מתעגל כלפי מעלה, ואני אמור לעצור בתי, במפגש שלו עם רבן יוחנן בן זכאי. אני מטפס כלפי מעלה, אני מסתכל מסביב ואני אומר, רגע, אני מכיר את המקום, כבר הייתי פה. מתי הייתי פה? אין לי קרובי משפחה באלעד, אין לי סיבה מיוחדת להגיע לעיר הזו אם אין לי שם שיעור. מתי הייתי פה? אני זוכר את המקום הזה. ואז פשוט אני בולם בחטף, מזל שמאחוריי לא היה אף אחד. זה לא יכול להיות. הייתי פה היום, עכשיו, לפני 2 שנים. מה הסיכוי שאני חוזר לאותו מקום, באותו יום ובאותה שעה, המקום שבו ראיתי את האירוע הכי מטלטל שהיה לי בחיים? ולא הייתי אמור להיות פה. הייתי אמור להיות בוויז'ניץ, שזה מקום אחר. הקדוש ברוך הוא סותם שם את הביוב, אינני יודע, מפיל שם את החשמל, ומביא אותי לפה. כדי להחזיר אותי לאותו מקום, באותו יום, כמעט באותה השעה. אני מכנה את הרכב, אני נכנס לאולם, יושבים לפניי 500 גברים, מצד שמאל 50 נשים, אני מביט לעזרת נשים ואני שואל, כאן זה גאודה? כן, כאן זה גאודה, מעבר לכביש. המיקרופון נפל לי מהידיים, ביקשתי כוס מים, אספתי את עצמי, ואני מספר להם מה התרחש במקום הזה, היום, עכשיו, לפני 2 שנים. מעכשיו 7 שנים אחורה, אתמול, יום חמישי, יום העבודה האחרון של שנת תשע"ט, ערב ראש השנה תשפ"א, ראש השנה היה אז ביום ראשון בלילה, יום חמישי הוא יום העבודה האחרון, ואני מוזמן לדבר במקום שנקרא גאודה. אף פעם לא הבנתי בדיוק מה הם עושים שם, נדמה לי מקום שמתעסק עם מידע NDC בשביל עיריות, משהו כזה. הייחודיות של הסניף הזה, שכל העובדים עובדות, כל העובדים נשים, נשים דתיות שעובדות בצניעות, רק נשים שם. אני עומד בפניהם לתת שיעור לקראת הימים הנוראים, מתחיל ב-13:30, אמור לסיים ב-14:30. אני זוכר את עצמי מוציא את הטלפון 14:23 דקות, סיימתי לפני הזמן, שזה אגב דבר בפני עצמו, דבר היה מדהים. כמה ימים לפני ההרצאה מתקשרת אליי האישה שהזמינה אותי ואומרת לי, תשמע, אני דיברתי איתך על שיעור מ-13:30 עד 14:30. במחשבה שנייה אנחנו רוצות שתבוא 5 דקות באיחור ותלך 5 דקות מוקדם. يعني עוד לא באתי, היא כבר לא מרוצה. אני אומר לה, למה? אולי אני דווקא יהיה טוב, ותרצי שאני אמשיך עוד חצי שעה. היא אומרת, לא, זה לא הבעיה, אתה, זה אנחנו. אנחנו לא רוצות לגזול את בעל העסק. הוא נתן לנו שעה שיעור, אנחנו לא רוצות שזה יהפוך להיות שעה וחצי. אם אתה תבוא בזמן, אז כבר 10 דקות קודם כבר יקומו מהמקומות, בקפה, ואני יושבת לידה, ואני לא יושבת לידה, ואני לא ליד המסגן, ואני רחוק מהרמקול, ואני קרובה לדלת, ואני פה ואני שם. ואחרי השיעור יתאספו סביבך, ויבקשו ברכות ושידוחים בעניינים. אז אנא ואנא, תבוא באיחור, תלך מוקדם, והשעה תהיה שעה. אני אומר לכם, מוריי ורבותיי, ורבותיי וגבירותיי, ברוך השם, הקדוש ברוך הוא מזכה אותי כבר טוב שנים, ללכת ממקום למקום ולמסור שיעורים. מעולם לא שמעתי בקשה כזו. שאנשים במקום עבודה יבקשו שהשיעור יהיה יותר קצר מהמתוכנן, כדי שהם לא יגזלו את בעל העסק והתיישבו בדיוק בזמן להמשיך את העבודה. זה כבר היה בשבילי חשבון נפש לראש השנה. טוב, קיימתי את מצוותה, הידרתי במצוות, לא רק שסיימתי ב-2.25, אלא סיימתי ב-2.23, ואני רץ. יושבות לפניי מאות נשים, והדלת מאחוריהן, לא רציתי להקים אף אחת, אני מחפש איזה פתח מילות, אני מסתובב מאחורה, מאחוריי, על הקיר החיצוני של הבניין, דלת חירום, דלת כסופה מתכת, אני מזיז את הלשונית, הדלת פתוחה, אני בא לרוץ החוצה, 3 מדרגות, כבר שוכח איפה הייתי רץ, אחרי 45 דקות, כבר היה לי עוד שיעור בפתח תקווה, ופתאום מצד שמאל רצה אישה, מעבר לבניין מצד שמאל, רצה אישה, מתנשפת, החיכתה לי בכניסה הראשית, ופתאום היא קולטת שאני בורח מהיציאת חירום, ועוד רגע אני כבר לא אהיה פה. רצה מתנשפת, תתפוס אותי, והיא שואלת, הרב שניאור, אתה ממהר? טוב, מה אני אגיד? מאוד מיהרתי, אבל אני רואה שגם היא מיהרה. אז לא אמרתי את האמת, נהגתי בדרכו של אהרון הכהן, ואמרתי, לא, אני לא ממהר. אני יכולה לעכב אותך. זה לא סימן טוב, אני מתחיל להגיד פרק תהילים, ואני אומר, כן, את יכולה לעכב אותי. להרצאה הבאה בפתח תקווה איחרתי כמעט שעה. היא סיפרה לי סיפור, לא שלא שומעים כמותו. שלא חשבנו שבעולם הזה יכול להיות סיפור כזה. כל אחד מאיתנו חושב שהוא יודע הכל על כוח התפילה שלו, על הכוח שלו לשנות ריקים, או על חוסר הכוח שלו לשנות ריקים. והיא סיפרה לי סיפור ששינה מחדש את מהותו של יום ראש השנה, את כוחה של תפילה, ועל מה צריכים להתפלל, מה צריכים לבקש ביום הגדול והקדוש הזה. היא אומרת לי, אתה דיברת על תפילת חנה, אז אני רוצה לספר לך על תפילת אישה פשוטה, לא אישה גדולה כחנה, אלא אישה פשוטה כהודיה. זאת היא. לפני רגע שאני ממשיך, אני רוצה לספר על מה דיברתי שם, מה היה הרעיון, שהקדוש ברוך הוא שולח לי את הסיפור הזה. כמו שאומרים ומזכיר לי עליו אחרי שנתיים שוב. בבחינת בדידיה והעובדה. בבחינת לחזק ולהוכיח את כל הדברים שאמרתי לפני אנשים באותה דרשה. למה חנה? השאלה הראשונה שיהודי אמור, או השנייה או השלישית, אחת השאלות החשובות שיהודי אמור לשאול את עצמו בראש השנה, למה חנה? איך היא זכתה להיות המאסטר, הפתח של התפילות של כל השנה? איך היא זכתה להיות המפטיר הראשון של השנה, שפותח את כל המפטירים, לא בישעיהו ולא בירמיהו? אישה אחת, זוכה למה שלא זוכה אדם לפניה ואחריה, להיות השער לכל התפילות של השנה, רגע לפני התקיעות, לא השנה, אבל בשנים אחרות, רגע לפני התקיעות, לקרוא את הסיפור של אישה אחת שמנצחת את הכללים, וזוכה שתפילתה תשמע. למה דווקא היא? התנך כולו הוא סיפור על תפילה שהתקבלה. למה דווקא חנה זכתה להיות באמת השער, המפתח, המבוא לכל התפילות של השנה? בפשטות, הפטרת חנה היא חלק ממה שקרה באותו היום. הרי כל הנושא של הקריאות וההפטרות בראש השנה הוא מצריך עיון ומרתק. בראש השנה זה החג היחיד שלא קוראים ולא מפטירים מקדושת היום, מעניין היום. בכל החגים והמועדים בשנה אנחנו עוסקים בקדושת היום, במהות היום, בעניין היום. דרך הקריאה, דרך ההפטרות, אנחנו נכנסים אל עומק קדושת היום, אל עומק מעלת היום, אל סגב מעלת היום. ועוד 10 ימים, יום הכיפורים. נקרא את פרשת אחרי, עבודת הכהן הגדול ביום הכיפורים, שנבין מה קורה ביום הזה, כי ביום הזה יכפר עליכם. חג הסוכות, כמו חג הפסח, חגים, מועדים, נקרא את הפטרה, נקרא את קריאת שרו כסף, נקרא פרשת המועדות, נקרא כל מקום בתורה שמוזכר בו, בחג המצות ובחג השבועות ובחג הסוכות. נפטיר מענייני החג, פה נפטיר מעצמות היבשות, פה נפטיר מעניינים שקשורים לחג הסוכות, מעלייה לרגל וכו'. מפטירים, קוראים ומפטירים מענייני החג. ככה זה בכל החגים והמועדים בשנה. חוץ מראש השנה. בראש השנה אנחנו קוראים ומפטירים על אימהות וילדים. אימהות, אבות וילדים. ביום הראשון אנחנו קוראים על פקידת חנה ומפטירים בחנה. ביום השני אנחנו קוראים על עקידת יצחק ומפטירים ברחל, מנעי קולך מבכי ועינייך מדמעה כי ישכר לפעולתך ושבו בנים לגבולם. מהי הסיבה? מה פתאום הקריאות וההפטרות בראש השנה עוסקות פתאום באימהות אבות וילדים? בפשטות, כי זה מה שקרה, זה קדושת היום, זה מה שקרה בראש השנה. בראש השנה, אומרת הגמרא, שרה, רחל וחנה נפקדו בראש השנה, ויוסף יצא מבית האסורים בראש השנה. אז אנחנו קוראים, ביום הראשון קוראים על פקידת חנה, מפטירים בפקידת, סליחה, קוראים על פקידת שרה, מפטירים בפקידת חנה, ביום השני קוראים על עקדת יצחק, כמובן, לפני תקיעת השופר, ומפטירים ברחל, ואולי אפשר להוסיף, מנעיק הולך מברכי ושבו בנים לגבולם, זה גם רומז ליציאת יוסף מבית האסורים. אז במילא הקריאות עוסקות פשוט במעלת היום, שנבין שביום הזה נפקדים על ילדים, ביום הזה פתוחים השמיים בעניין הזה של הילדים, ולכן אנחנו קוראים באותו עניין. אבל זה יותר מזה, צריך לומר שחנה, זה לא רק בגלל שהיא נפקדה ביום הזה. חנה אנחנו קוראים ביום הזה כי חנה היא באמת המאסטר של הלכות תפילה. איך אני יודע? כי הגמרא לומדת ממנה את הלכות תפילה. ההלכות הכי בסיסיות בענייני תפילה, המבנה של התפילה, נלמד מחנה. כמה הלכת הרב רבתה, איקה למילף מיד החנה. כך אומרת הגמרא במסכת ברכות. רק שפתיה נאות וקולה לא ישמע, מכל פרט לומדת הגמרא איך מתפללים. להשמיע לאוזניו, לא בקול וכו' וכו'. את הכל הגמרא לומדת מחנה. מה זכתה האישה הזאת? שהיא תהיה המקור, חסר מאיפה ללמוד הלכות תפילה בתורה. מהמילה הראשונה בתורה עד המילה האחרונה, בסוף נביאים אחרונים, כל התנך כולו הוא הלכות תפילה. אפשר ללמוד מאברהם אבינו, והתפלל אברהם בעד אבי מלך. לא חסר מאיפה להתפלל ללמוד הלכות תפילה. דווקא ממנה, כמה הלכת הרב רבתייקה למילף מעד החנה. כנראה שחנה היא לא רק מי שהתפללה על ילדים. היא המודל לאיך להתפלל על ילדים. היא ההשראה לכמה אפשר לשאול ומה אפשר לפעול ביום הגדול והקדוש הזה. והרבי פעם אמר רעיון כל כך מרגש בליקוטי שיחות בחלק חפתת. הוא אמר רעיון כל כך מרגש, מהי תפילת חנה? למה האישה הזו פותחת לנו את שערי השמיים ובאמת נותן לנו את כל הכוח, את העצומות והתקווה להתפלל על ילדים בראש השנה? חנה מנצחת את הכללים. חנה פועלת כנגד הכללים שקבע הקדוש ברוך הוא בתורתו. חנה מוכיחה שבתפילה אין כללים. בתפילה אין, תשמע, תבקש על דבר ריאלי, אל תבקש על דבר לא ריאלי. תפילה כל מהותה היא לשפוך, את הלב לפני השם. תפילה מהותה היא להיזרק על הקדוש ברוך הוא. להגיד לקדוש ברוך הוא, אין לנו אבא אלא אתה. אין לנו על מי לסמוך אלא אתה. וכשיהודי בא בתנוחה כזאת שהוא עומד לפני אבא, מאבא לא מבקשים מה שריאלי, מה שהגיוני. מאבא מבקשים מה שיושב על הלב. מאבא מבקשים את מה שאנחנו באמת רוצים. כל המהות של תפילה. זה שנדע שאנחנו עומדים לפני הקדוש ברוך הוא, ויכולים להיזרק עליו, ויכולים לתלות את נפשנו בו, ולהגיד את מה שיש. חנה מנצחת את הכללים. היא מתפללת בצורה לא ריאלית, ומשיגה את התוצאה הלא ריאלית. יש לנו כלל. הכל בידי שמיים חוץ מיראת שמיים. אפשר לבקש ילדים, אי אפשר לבקש איזה ילדים יוולדו. וגם אם מבקשים, התפילה הזו לא מתקבלת. הקדוש ברוך הוא לא מתחשב בתפילה הזו. גדולי עולם ביקשו ילדים, התחננו לילדים, חיכו לילדים. ומה קרה? מה היה בקופסה? הם קיבלו את מה שהם לא רצו לקבל. אברהם אבינו, הילד הראשון אחרי 86 שנים של המתנה, מקבל את ישמעאל. יצחק ורבקה אחרי 20 שנה של תפילות, מקבלים את עשיו הילד הראשון. חזקיהו, זה הסיפור המדהים ביותר. חזקיהו הוא אדם שתפילתו נהנתה, הוא כבר היה אמור למות. הנביא ישעיהו אומר, גמרנו, מאוחר מדי, הגזרה נחתמה. וחזקיהו מוציא אותו מהבית ואומר, בן אמוץ קלה נבואתך וצא, מקובלני מבית אבי אבא, אפילו חרב חדה מונחת על צווארו של אדם, אל יתייאש מן הרחמים. וחזקיהו ויסף פניו אל הקיר והוא מתפלל, והוא מקבל עוד 15 שנות חיים, ונולדים לו ילדים, ומי נולד שם בקופסה? שמרחם. נולדים מנשה ורב שקה. שני רשעים, על מנשה אומרת הגמרא, שלא היה, אומר הנביא, שלא היה רשע כדוגמתו בכל ימי המלכים. בסוף עשה תשובה, אבל עד שעשה תשובה, הרשיע 40 שנה. ורב שקה נהרג בידיים של אבא שלו. כשהם גדלו שני הילדים, מנשה ורב שקה, כתוב שם בהגאות הבח בגמרא, מנשה עולה איתם לבית המקדש כדי להביא ביקורים, להודות לקדוש ברוך הוא, על הילדים שהוא נתן לו, ראשית הריסותיכם. והוא שומע את שני הילדים, הוא מחזיק אותם על הכתפיים באושר, הוא שומע את שני הילדים מדברים ביניהם, בואו ניקח את הראש של אבא, נקריב אותו לעבודה זרה. ילדים שנולדו מניסים, ילדים שנולדו מתפילות, ילדים שנולדו מרגע ששינה את המציאות, בואו נקריב את אבא לעבודה זרה. הוא סופק את כפיו, ורב שקה נופל ומת. זאת אומרת שגם כשאדם זוכה לפתיחת שערי שמיים, והתפילות שלו נענות באופן המופלא ביותר, עדיין אפשר לבקש מתנה, אי אפשר לבקש מה יהיה בתוך המתנה. ואת זה הקדוש ברוך הוא לא מתחשב בנו. חוץ מאישה אחת. נעמדת חנה. ומגישה לקדוש ברוך הוא מפרט מלא מה צריך להיות בתוך החבילה. ילד לא מספיק. הוא צריך להיות בן. כי הוא אמור להיות שאול לפני השם, מושאל לפני השם במקדש. מן השם שהלטיו. אז הוא צריך להיות בן שיכול לעבוד, יכול לעבוד במשכן. בית. הוא צריך להיות בן ששקול כזרע אנשים. ונתת לעמתך זרע אנשים. מה זה זרע אנשים? צריך להיות זרע איש, לא זרע אנשים. אומרת הגמרא ששקול כמשה ואהרון. שמעתם? ביטחון עצמי של פולניה. היא רוצה מהקדוש ברוך הוא בן ששקול כמשה ואהרון. לא פשוט, לא פחות מזה. בן ששקול כיוסף ויהודה לא יתקבל. כי יששכר וזבולון לא יתקבל. כי דוד ויונתן לא יתקבל. כי רבי עקיבא ורבי ישמעאל לא יתקבל. רק אם יהיה כמשה ואהרון. והתפילה שלה מתקבלת. משה ואהרון בכהניו ושמואל בקוראי שמו. היא מנצחת את הכללים שקבע הקדוש ברוך הוא בתורתו, שיש גבול לתפילה, שיש גבול מה אפשר לבקש, שיש נושאים כביכול שקדוש ברוך הוא לא מתערב בהם, מה שיוצא יוצא, שזה גורל, זה למעלה מטעם ודעת. וחנה מראה שאין גבול לתפילה, ואין כללים בתפילה, ואין מושג שאי אפשר לבקש עליו, כי כל המהות של תפילה היא שתרגיש קרוב, כל המהות של תפילה היא שתדע שהקדוש ברוך הוא נמצא לידך, שאתה לא מנהל את החיים לבד, אלא שקדוש ברוך הוא כאן ומלווה אותך, ומוביל אותך לאן שאתה רוצה להגיע. לכן חנה זוכה לפתוח את התפילות של כל השנה, כדי לפתוח לנו את הלב להתפלל, כדי שנבין על מה חשוב להתפלל ביום הזה, על אמהות וילדים, על אבות וילדים, ולדעת שאין גבול למה שאפשר לבקש, אין גבול למה שאפשר להתחנן. אז אני עומד ואומר שם את הרעיון הזה, והיא ניגשת אליי ואומרת לי, אתה דיברת על תפילת חנה, אז אני רוצה לספר לך על תפילה של אישה, אבל לא אישה גדולה כחנה, אלא אישה פשוטה כהודיה. הודיה קוראים לה. השבוע היא אומרת, חזרתי לעבודה אחרי שנתיים. רצה הקדוש ברוך הוא שאני אשמע אותך, שנתיים לא הייתי פה, והנה אני חוזרת. לפני שנתיים גילו אצל הבן שלנו אביאל, היה אז בן שנתיים וחצי, תינוק צוציק, רק התחיל את החיים, את המחלה הנוראה בדם, לוקימיה, לא עלינו ולא על אף אחד מישראל, מחלה נוראה וקשה. עליתי למעלה לקומה הרביעית, אמרתי לבוסית, אני יוצאת לחלט, מי ידע אז מה זה חלט? זה הראש השנה שקדוש ברוך הוא חתם על הקורונה, זה תמיד הסימן שלי, זה ערב ראש השנה תוף שין פי, באותה שנה, בימי הפורים, פרצה הקורונה. והיא ניגשת לבוסית, עולה למעלה, והיא אומרת, אני מבקשת חלט, חופשה ללא תשלום, עד שאביאל יהיה בריא. חיבקה אותה, נשקה אותה, תחזרי, תביא בשרות טובות ומשמחות, על כיסאיך לא יושב זר. היא אומרת, שנה שלמה לא יצאתי משניידר. מחלקה אונקולוגית ילדים, ראש ליד ראש, שנה שלמה, לא כביסות, לא בישולים, לא אירועים, לא חגים, לא מועדים. אני ליד אביאל, לתת לו את הכוח ללחום את המלחמה של החיים שלו. שנה כל הטיפול הכימותרפי לא עלינו ולא על אף אחד מישראל. היא שלחה לי אחר כך אחרי משך זמן תמונות מזה. באמת איך שהילד נראה שמרחם עם כל התופעות לוואי. אבל הכיוון היה נראה חיובי. הוא ילד, הוא מגיב טוב לטיפולים, התאים מתחדשים, והרופאים מדברים שהוא חוזר הביתה ואני חוזרת לעבודה. ואז היא אומרת, מתהפך עלינו שוב הגלגל של החיים. מגלים אצלו איזה נפיחות באזור המעי, באזור הבטן התחתונה. הרופאים לא יודעים מה זה. מכניסים אותו לחדר ניתוח, מוציאים אותו מחדר ניתוח, חותכים אותו, מקלפים אותו, לא עלינו ולא על אף אחד מישראל. מה יש שם? זה אחרי שנה של טיפול כימותרפי, זה לא אלרגיה, זה לא תופעות לוואי, זה קורה מאוחר מדי, מה הולך כאן? מגיעה ביופסיה מדישי, מעבדה מיוחדת בחוץ לארץ. התלבש לו על המעי חיידק, חיידק נדיר ביותר, שיש רק סוג אחד של אנטיביוטיקה שמטפל בו, והוא פיתח עמידות לסוג האנטיביוטיקה הזה. אז אין דרך רפואית לטפל בו. הילד הזה יצא מהידיים של הרופאים. היא אומרת, האונקולוגית עומדת ליד המיטה שלו בוכה. אביאל היה צריך לחיות, טיפלנו בו כמו נכד, לא כמו פציינט. זה הילד הכי אהוב, הכי מתוק, הכי יפה שראינו. למה? למה? למה עשה השם ככה? אבל אנחנו לא מנהלים את העולם, ואביאל מורדם ומונשם ומועבר לטיפול נמרץ, הוא אחרי שנה של טיפול כימותרפי, אין לו מערכת חיסונית, הוא לא יכול להילחם עם כלום. וזהו, והשם ירחם, הוא כל יום עוזב את העולם בעוד שני צעדים. צהריים אחד קורא למנהל טיפול נמרץ, יש לי הקלטה מהשיחה הנוראה הזו. הוא אומר לה, הודיה, אביאל בקריסת מערכות, אביאל במצב אנוש, הכליות הפסיקו לעבוד. יש רק טיפול אחד שלא עשינו, כי פשוט ריחמנו עליכם. וריחמנו על ילד בן 3.5. אבל זהו עכשיו או לעולם לא. ואנחנו כרופאים צריכים לעשות מה שאנחנו יכולים. לפעמים העבודה שלנו היא לא נחמדה. והוא מבקש ממנה לא עלינו ולא על אף אחד מישראל, לא מיני ולא מקצתי. תכלה שנה וכלילותיה של יצא דיחובה רק בסיפור. הוא מבקש ממנה הסכמה שמרחם פשוט לעשות פעולה בלתי הפיכה בשתי הרגליים. פשוט השם מרחם להוריד חצי ממנו. והוא אומר, אולי ככה זה לא ירד, הזיהום לא ירד לחלק התחתון, אולי ככה נציל את החיים של הילד. נהיה לי שחור, היא אומרת, אני אחתוך את הבן שלי? לאיזה חיים אני דנה אותו? ילד בן 3.5. איבדתי את זה לגמרי, התקשרתי לבעלי, הוא אמר שהוא ייסע לצפון, הוא תייעץ עם הרב שלו. הרופא אומר לו, איזה צפון? שניידר, צהריים, 3.5 שעות עכשיו, אין לנו. אני לא מקבל החלטה כזו, שהרב יחליט. אחרי שעה הוא מתקשר אליה. הוא אומר לה, הודיה תשמעי, זה האחריות שלי ושלך. הקדוש ברוך הוא שמח עלינו. הוא נתן לנו את אביאל, הוא שמח עלינו שאנחנו נביא אותו לחופה. זה האחריות שלי ושלך, לא של אף אחד אחר. אנחנו צריכים לקבל על עצמנו משהו מעבר לדרך הטבע. והקדוש ברוך הוא יעשה הטוב בעיניו. אני מקבל על עצמי להוציא את האינטרנט מהבית, יש לי בעבודה, זה מספיק. בבית זה רק בזבוז זמן. ואת תקבלי על עצמך לגרוב גרביים. מאזינים ומאזינות יקרים, חלפו 7 שנים פלוס יום. אני אשתדל לא להוסיף עוד אחת. היא אומרת, נכנסתי לטיפול נמרץ, לקחתי את היד של אביאל, אביאל מורדם ומונשם, מלאכי מעלה כבר פרסו לו שלט ברוכים הבאים למעלה, והתחלתי לצוק. הקדוש ברוך הוא, אנחנו השותפים שלך, אנחנו הבאנו את אביאל איתך ביחד, אתה לא יכול לזרוק אותנו, אתה לא יכול להגיד זהו, נגמרה השותפות, אני שנה שלמה לא מתפרנסת בגללו, לאן אני אחזור, לחדר ריק? לא, זה בלתי אפשרי. אז אני שמה רגליים תמורת רגליים, אני אתחזק בצניעות, אני אחסה את הרגליים שלי, ואתה תשמור על הרגליים שלו. והיא יוצאת החוצה ואומרת לרופא שהם לא חותמים על הניתוח, הם רוצים את הרגליים של אביאל בריאות ושלמות. הוא אמר, בסדר, זכותכם, אתם האפוטרופסים. בערב אביאל עוד חי, בבוקר אביאל עוד חי. ב8 בבוקר מתיישב על ידם על אח. דוקטור מיכאל גורביץ', הוא מנהל מחלקת השתלות כבד בשניידר. הוא מתיישב על ידה, היא אומרת, ירד מהשמיים. כמעט יכולתי לשמוע את הכנפיים שלו. מי קרא לו? הוא לא אונקולוג, הוא לא מהמחלקה, אני לא מכירה אותו, אני פה שנה. אני מכירה כל אלונקאי, כל מאבטח, כל מנקה, כל מזכירה. ירד מהשמיים. הוא אומר לו, שמעתי את מצבו של אביאל, הוא באמת כלאחר יאוש, אבל אנחנו רוצים שאביאל ייכנס לאיזשהו תוכנית ניסיונית, איזשהו טיפול ניסיוני שעושים, שמפתחים בארצות הברית, אין לו אישור שם, אין לו אישור פה, זאת בתוך תהליך הפיתוח, אנחנו רוצים שאביאל ייכנס לזה. הסכמנו, יותר גרוע כבר לא יהיה. זה מין תחבושת גופייה שמלבישים על כל הפלג גוף עליון. זה פולשני, כל פעם זה חדר ניתוח. אבל אביאל מורדם ומונשם והוא לא ירגיש שום דבר. מאותו יום היא אומרת, המהלך הזה כל יום 4 שעות על הילד. מכניס אותו לחדר ניתוח, מוציא אותו מחדר ניתוח. אחרי 3.5 שבועות, הכליות חזרו לעבוד. אחרי עוד תקופה שאינני זוכר כמה, ספירות הדם חזרו לעלות. היא מסיימת ואומרת, השבוע אביאל ירד פעם ראשונה מהמיטה. יכול ללכת, יש לו רגליים, אנחנו לא ויתרנו. הוא צריך הרבה פיזיותרפיה, הוא שנה לא הלך, אבל בשביל ילד, פיזיותרפיה זה כלום. הוא עוד ירוץ, יענה אמן יש מרבה. ואני חזרתי לעבודה, ואני שומעת אותך מדבר על תפילת אישה. אז רצתי את כל הדרך לומר לך, שאולי אתה רב, ואתה מדבר את זה בשביל הפרנסה שלך. אבל תדע שזה עובד. ואני, שנהיה בריא וכולנו נהיה בריאים, נצא בסיפור באמת רק כדי חובה דיבור. חושב שהסיפור יותר עמוק. זה לא רק היה אישוש על מה צריך לבקש בראש השנה, על אמהות, אבות וילדים. זה לא רק היה אישוש על הכוח של תפילה ועל ההוכחה שתפילת חנה היא באמת התפילה הגדולה מכולם, השאר לכל התפילות של השנה. אני חושב שהסיפור של האישש והוכיח גם את הנקודה השנייה שעליה דיברתי. בזמננו קצר היום בגלל ערב חג, אז אני אסיים את זה ב2 דקות. למה באמת זכתה חנה לתפילה כזאת? למה באמת זכתה חנה לשבור את הכללים, את המנעולים שהניח הקדוש ברוך הוא על שערי התפילה ולפרוץ גם אותם ולהגיע יותר גבוה מכל ההגבלות? והרבי בייר פעם עוד נקודה בשיחה אחרת מופלאה מיוחדת במינה שצריך להרחיב בה מאוד, כי חנה גם מלמדת אותנו איך להתפלל ולמה להתפלל. ואשפוך נפשי לפני השם. אלי אומר לה, את שיקורה. מה הוא מתכוון? מה, היא נכנסה עם בקבוק יין למקדש? אחרי בני אהרון היא לא למדה מהם ונכנסה עם בקבוק יין למשכן? והיא עונה לו, לא, הם יין ושחר לא שתיתי. מנהלתי אותו דיון. הייתה במיטב אמינה שנכנסה עם יין ושחר, מה הולך פה? והרבי אומר, אלקנה אומר לה, סליחה, לא אלקנה, אלי, הכהן הגדול, אומר לה, את כמו שיקורה, את עסוקה בעצמך. את עסוקה בעצמך, את ממלאת את כל החלל ראש השנה היום. תדברי על הקדוש ברוך הוא, תדברו על מלכות השם, תבקשי משיח. מה את מדברת איתי על הבעיות הקטנות שלך? תתעלי יום אחד מעל עצמך. היום זה זמן של קבלת המלכות, של להתמסר. והיא עונה לו, לא, אני לא מבקשת כלום בשביל עצמי. באשפוך נפשי לפני השם. אני מבקשת להיות צינור למלכותו של הקדוש ברוך הוא. השליחות שלי כאישה זה להיות אמא, זה להביא ילדים. זה לא איזשהו אינטרס פרטי שלי כדי שיהיה מי שיסעד אותי בזקנה. כדי שאני אוכל לצאת לגינה עם העגלה ולהשמיץ לחברות. זאת הסיבה שבשבילה באתי לעולם, זאת הציפייה של הקדוש ברוך הוא ממני. אני לא מבקשת כלום בשביל עצמי. אני מבקשת בשבילו להגשים את מלכותו, להשכין את מלכותו בעולם. ואין השכנת מלכות כמו עוד ילד יהודי. הוא בטח ילד ששאול ומושאל לפני השם. אם את מבקשת רק בשביל כבוד המלכות, אם את מבקשת רק כצינור להשכין שם שמיים בעולם, אז את יכולה לבקש מה שאת רוצה. אם אתה בא לבקש בשביל עצמך, אתה לא יכול לבקש שום דבר. אבל אם אתה בונה ארמון למלך, אתה מקבל את הכרטיס אשראי של המלך. אתה מקבל במונחים של המלך ולא במונחים שלך. וזה תפילת חנה. להאמין בתפילה ולהתפלל נכון. להתפלל למענך אלוקים חיים. אנחנו לא מבקשים שום דבר בשביל עצמנו. אין לנו שום עניין בעולם פרטי. כל אחד מאיתנו, אם היה דואג לעצמו, היה חי חיים אחרים לגמרי, שמעשירים יותר ומחלקלים יותר ומפרנסים יותר. אף אחד מאיתנו לא עסוק בעצמו. כל אחד מאיתנו עסוק רק במילה אחת. למענך. למענך אלוקים חיים. אז בשם זה אנחנו מבקשים. זוכרנו לחיים, מלך חפץ בחיים, וכותבנו בספר החיים, למענך אלוקים חיים, שנכתב ונחתם כולנו, כל עם ישראל, כל יהודי, כל איש ואישה, כל בחור ובחורה, כל ילד וילדה, כל אחד בכל מה שהוא זקוק באמת. שהקדוש ברוך הוא ייתן לכולנו מנוחת הנפש ומנוחת הגוף. גוף בריא ונפש בריאה. גוף בריא ונפש שמחה. לעובדו באמת, בשמחה ובטוב לבב, להפנות את כל המשאבים ואת כל הכישורים למען הביא כבוד שמיים ליהודי נוסף, למקום נוסף, בתוך משפחתנו ובסביבתנו. ועם בקשה כזאת באמת נזכה להתחיל שנה של גאולה, שנה של ישועה, שנה שכולה שבת, עד שבת אל העתיד, שבת של הגאולה העתידה, אשתה בעגלה ובזמן קריב, ונאמר אמן.
0: האזנתם למידת חסידות לראש השנה עם הרב שניאור אשכנזי.

0: רוצים בית מבריק וגם נקי מחיידקים? סנו ג'בל. המוצר הנמכר ביותר בישראל. אידיאלי לניקוי וחיטוי ומבטיח פתרון מושלם לכל סוגי הלכלוך. סנו ג'בל. מנקה, מלבין, ממיס שומנים ומשמיד חיידקים. מה הבעיה? קחו סנו ג'בל.
1: אורי ונעשם עד נו הצנטר.
2: אתה משלים עניין. עכשיו תשלים בניין. זיכרון מוישה. תורמים, בונים לדורות. כוכבית 4530.
3: בשנים האחרונות נושא השתלות שיניים הפך להיות מאוד פופולרי. הרבה מאיתנו חושבים שהשתלות שיניים במרפאות כמו קופות חולים או חברות הביטוח זולות יותר. אבל כשמשווים את העלויות והאיכות מגלים שמרפאת איילון היא המנצחת. מרפאת איילון, המרכז להשתלות שיניים, כוכבית 5539. כוכבית 5539. מתחשבים בבני תורה.
4: נגן עם טעינה אלחוטית, שני חריצי זיכרון, מסך מגע מהיר ובקשרויות המהודרות ביותר. שאלו בחנויות המובחרות על הדגמים המובילים של סמביקס, ביזנס אקסטרה, סמארטבאס וסוניק. סמביקס, קדמה טכנולוגית, קשרות ללא פשרות.
5: יש חסד, יש חסד, יש חסד,
6: חסד תמיד תצאו בזול. כשרויות מודרות ומחירים תמיד זולים.
5: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
7: האזינו לדבריו של מרן הרב עובדיה יוסף זכר צדיק לברכה על ארגון יד עזרה ושולמית.
8: ברצוני לברך מקרב לב לכל התורמים, כל המסייעים למוסד יד עזרה ושולמית. עושים פעולות מבורכות, גדולות ונפלאות. מחזיקים את התורה, מחזיקים את החסד, העולם כולו עומד על החסדים.
7: כשילדים אחרים ישירו סביב שולחן החג, יש ילד שינסה להירדם כדי לא להרגיש את הרעב. התרומה שלך יכולה למנוע את הלילה הזה. אל תשאירו ילד רעב בחג, חייגו ל...

יעמדו גדולי וצדיקי הדור למעמד תפילה וזעקה אל מול הכותל המערבי. המשפיע הגאון הצדיק רבי אלימלך בידרמן, מורון המשגיח הגאון רבי בנימין פינקל, כבוד קדושת האדמור מפינס קרלין שליטה, חבר מועצת חכמי התורה הגאון הרב ראובן אלבז, הגאון הרב יעקב הלל ועוד גדולי וצדיקי הדור שיעמדו להתיר ולהתחנן על התורמים השותפים לצדקה הגדולה של ועד הרבנים לענייני צדקה בארץ הקודש. כשברגעי עשי יחתמו גדולי הדור על שטר החיים לכל התורמים של ועד הרבנים, שיזכו בעזרת השם לעבור את השנה בבריאות, נחת ופרנסה ברווח. המעמד ישודר בשידור חי בכל חי ביום שישי ערב ראש השנה בשעה 12:30 בצהריים. שילחו כעת את שמותיכם למספר 1-800-22-3636. עכשיו איתכם מעמד תפילה וזעקה מרחבת הכותל המערבי בהגשת בצלאל כהן.

שלום למאזינים היקרים שלנו כאן בכל חי, כתיבה וחתימה טובה, ערב ראש השנה תשפ"ז. אנחנו פותחים כעת משדר מיוחד, מרגש מאוד, עוצמתי מאוד, מהמקום הקדוש ביותר לעם היהודי, מהכותל המערבי, בתוך תוך הכותל המערבי. כולם מכירים את המנהרה שבו יהודים עומדים ומתפללים, אומרים תהילים, מתפללים במשך ימים, שעות. אין רגע דל כאן במקום הזה של תפילות, 24 שעות ביממה. ואנחנו היום בערב ראש השנה, ערב יום הדין, היום האחרון של תשפ"ו, רגע לפני שנכנסים לשנת תשפ"ז, רגע לפני שנכנסים ליום הדין הגדול והנורא. ובמקום הזה, במשך עשרות שנים, מתקיים מעמד תפילה גדול ונורא, בהשתתפות גדולי ישראל, מרנן ורבנן גדולי ישראל, מעמד תפילה שייסד ותיקן מרן פוסק הדור, מרן הרב אלישיב, זכר צדיק וקדוש לברכה, כשבשנים עברו הוא בעצמו היה מגיע לכאן למעמד הזה להשתתף ולהתפלל ולהעתיר בתפילה עבור עם ישראל, הקדושים והתאורים שמוסרים שמות, ועוד מעט נפתח את קווי הטלפון, מוסרים שמות במוקד של ועד הרבנים לענייני צדקה. עוד מעט נרחיב מה זה ועד הרבנים לענייני צדקה. אני חושב שכולם מכירים את ארגון החסד הגדול הזה, ארגון הצדקה הגדול, שמחלק מדי חודש מיליונים למשפחות נזקקות, למשפחות עם אנשים עם מחלות. כל המקרים הקשים ביותר מגיעים לוועד הרבנים, שמונהג, מנועל, מפוקח על ידי גדולי ישראל, מרנן ורבנן גדולי ישראל. אז עוד מעט יגיעו לכאן גדולי וצדיקי הדור, ובהם מרן הגאון רב עזריאל אוירבך, מרן הגאון רב מוישה אלישיב, מרן הגאון רב מוישה יהודה שלזינגר, מרן הגאון חכם משה צדקה, מרן האדמור מביאלה, מרן הגאון רב אריה פינקל, מרן הגאון רבי ראובן אלבז, מרן הגאון רבי אלימלך בידרמן, מרן הגאון הרב יעקב הלל, מרן האדמור מפינס קרלין, ועוד שורה של גדולי וצדיקי הדור שיבואו לכאן למעמד התפילה עליכם, עם ישראל קדושים וטהורים, בערב ראש השנה תשפ"ז, במקום הקדוש ביותר לעם היהודי בכותל המערבי.

אביב, אני מוכרח לומר למאזינים שלנו, לא סתם הפקיעו כאן בקולחי את השעה הזו לצורך מעמד התפילה, נטו לדבר אחד, לזכות אתכם, להעביר שמות, כדי שגדולי ישראל יזכירו כאן את השמות, כל אחד עם הבקשה שלו, בעיצומו של ערב ראש השנה, כשכולם עסוקים וטרודים, בהכנות, בישולים, קניות, הכנות רוחניות, לקראת יום הדין. ודווקא בשעה הזו, כשכולם עסוקים וטרודים, עוצרים גדולי ישראל את כל העיסוקים שלהם ואת כל ההכנות שלהם, ובאים תורחים, כל אחד מביתו תורח כדי לבוא להתפלל בכותל המערבי על עם ישראל ביום האחרון של השנה, רגע לפני ראש השנה. ואותי זה מרגש, שידרתי כאן את המעמד הזה שנה שעברה פעם ראשונה ולא ויתרתי גם השנה להגיע לכאן בערב יום הדין להתפלל, לומר כמה וכמה וכמה פרקי תהילים, ועוד מעט להצטרף לתפילה של גדולי וצדיקי הדור. אז אני רוצה לפתוח את מוקד הטלפון של ועד הרבנים לענייני צדקה, ואני מראש אומר לכם, מאזינים יקרים, תעשו את זה כמה שיותר מהר. אני יודע שכבר ברגע הראשון שאני אתן את המספר, יהיה כבר עומס גדול על הקו, כי כולם רוצים לזכות, לשלוח את השמות, למסור את השמות שלהם למעמד הגדול שיגיע לכאן, כדי שכל השמות יגיעו לכאן, לגדולי ישראל, ושיתפללו עליכם לקראת יום הדין הגדול והנורא. כולם ירצו את זה. ככל שנתקרב למעמד, שיתחיל בעוד לא זמן רב, העומס על הקווים יהיה גדול. נצלו את ההזדמנות עכשיו, נותנים לכם הזדמנות להתקשר למוקד, למסור שמות, מוקד ועד הרבנים לענייני צדקה. אז הנה אני פותח את קווי הטלפון עכשיו, 1-800-22-3636, 1-800-22-3636.

צפיתי לחץ גדול, כפי שצפיתי לחץ גדול על המוקד של ועד הרבנים לענייני צדקה, 1-800. כן, זה המספר, 1-800-22-3636. 1-800-22-3636, יש עומס גדול, תמתינו בסבלנות, יענו לכולם, יקבלו את השמות של כל מי שמתקשר כדי להעביר את זה לכאן, אל תוך הכותל המערבי, למעמדם של, מעמד של גדולי ישראל שיתחיל עוד מעט. בדיוק מתארגנים כאן סמוך אלינו, כדי שגדולי ישראל יוכלו להיכנס בבטחה למקומו, למקום שבו הם יקיימו את מעמד התפילה. הרבה מאוד יהודים נמצאים כאן, אני רואה כאן רבנים שנמצאים כאן בכותל המערבי, שפשוט באים להתפלל, להתפלל על עצמם, על עם ישראל, על כלל ישראל. ואנחנו רגע לפני המשפט, מאזינים יקרים, רגע לפני המשפט הגדול של כל יהודי ויהודי, רגע שהוא בעצם, היום הזה, יום הדין, ראש השנה, הוא ההכרעה של בורא עולם לשנה שלמה, לכל יהודי. בעצם כל החיים שלנו נשקלים כאן על כף מאזניים, ודווקא בזמן הזה שהוא אני חושב הכי קריטי, אחרי חצות היום של ערב יום הדין, דווקא בדגות המאוד גורליות האלה, גדולי הדור בעצמם תורכים בשביל כל אחד ואחת מאיתנו, ומגיעים אל הכותל המערבי כדי להכריע עבורנו את המשפט של ראש השנה. זו המטרה שלהם, הם באים לחתום בשבילנו את השנה הזו ואת השנה הבאה, יותר נכון, לחיים טובים ולשלום בסייעתא דשמיא. וכשמגיעים לכאן גדולי ישראל ומקיימים פה מעמד בית דין לגזור גזרות טובות על עם ישראל, כשם שבית הדין של מטה קובע, כך יגזרו בעזרת השם בית דין של מעלה. והם עוזבים את הבית, עוזבים את כל העיסוקים שלהם בזמן הכי משמעותי והכי הכי משמעותי בעצם, בערב יום הדין, כדי להתפלל עליכם המאזינים של כל חי והתורמים של ועד הרבנים לענייני צדקה, רגע לפני שתפשין פי-וו מסתיימת, ורגע לפני שתפשין פי-זיין מפציעה, בהמון סייעתא דשמיא לכל יהודי.

עסקו את הטלפון עכשיו וחייגו, אל תאבדו את הרגע הזה ואל תפספסו את ההזדמנות הנדירה הזו. 1-800-223-3636 זה הטלפון במוקד של ועד הרבונים לענייני צדוקה בארץ הקודש. מתקשרים, מוסרים שמות למעמד התפילה הגדול והנשגב הזה של ערב יום הדין, ערב ראש השנה תשפ"ז, רגע לפני שנכנסים לשנה החדשה, רגע לפני שנכנסים ליום הדין, באים גדולי ישראל לגזור גזרות טובות על עם ישראל, כדי שכולנו נעבור את הדין הזה בבטחה ונקבל שנה טובה ומאושרת, שנה טובה, שנה ברוכה, שנה של הצלחות, שנה של זיווגים הגונים, של נחת מהילדים, שנה של שלום בית טוב, של בריאות איתנה לכל יהודי, שנה שיהיה טוב ושפע לכל אחד ולכל אחת. אז מי שרוצה, מי לא רוצה בעצם? מה זה מי שרוצה? אז כל אחד, אני חושב שחובה על כל יהודי, על כל יהודי, על כל יהודי, להתקשר ל-1-800-223-3636, להעביר את השמות, למסור את השמות של אבא, אמא, הילדים, הילדות, נכדים, נכדות, כדי שכל השמות יגיעו לכאן עוד מעט, מדפיסים את זה בחוץ, ועוד מעט יגיעו לכאן כל השמות, גדולי ישראל יעמדו ויתפללו, ויבקשו את הבקשות שלכם, ויגזרו גזרת בית דין, וכשם שבית דין של מטה גוזרים, שנה טובה ומאושרת, כתיבה וחתימה טובה, כך בית דין של מעלה יגזרו ביום הדין הגדול והנורא שיש לנו אחת בשנה, יום הדין ראש השנה תשפ"ז. 1-800-223-3636, 1-800-223-3636. יש עומס על הקו, המתנה קלה, המוקד מתוגבר בעשרות מוקדנים שמקבלים שלכם ואת השמות שלכם, אז אם צריך להמתין בסבלנות קצת, אפשר להמתין בסבלנות. מי שרוצה יכול גם להיכנס לאתר של ועד הרבנים, תכתבו בגוגל ועד הרבנים, אפשר שם גם כן למסור את השמות, תראו שם את המיקום בדיוק. אבל הכי קל, תמתינו חצי דקה, דקה בטלפון, יענו לכולם, עונים לכולם, אף אחד לא יפספס את זה בעזרת השם. 1-800-223-3636 זה המספר במוקד של ועד הרבנים, מתוגבר מאוד עכשיו, ובעוד זמן קצר יתחיל כאן מעמד התפילה המרגש ביותר של השנה בתוך הכותל המערבי. ואני אתאר למאזינים שוב, ככה למי שמצטרף אלינו עכשיו, אני יושב ומשדר מתוך המנהרה של הכותל המערבי. אתם מכירים, ברחבה של הכותל בצד שמאל בסוף יש מנהרה, מאות יהודים יושבים פה עכשיו ומתפללים, יש כאלה שעוד אומרים את הסליחות של ערב ראש השנה, יש כאלה שעם ספרי תהילים, זה רוב האנשים יושבים ומתפללים, עומדים ומתפללים. ובדיוק במקום הזה, בתוך תוך המנהרה, מול קודש הקודשים, מול מקום קודש הקודשים, יגיעו בעוד זמן קצר גדולי וצדיקי הדור. הזכרתי את השמות, אני אזכיר חלק מהם שוב פעם: מרן הגאון רב עזריאל לוירבך, מרן הגאון רב מוישה אלישיב, מרן הגאון רב משה יהודה שלזינגר, אדמו"ר מפינסק קרלין, הגאון מרן הגאון רבי יעקב הלל, מרן הגאון רבי ראובן אלבז, ועוד ועוד מגדולי ישראל שעוזבים הכל, מניין של גדולי ישראל. מעמד תפילה שייסד אותו מרן הרב אלישיב זצה לפני שנים רבות, כשהוא עצמו היה מגיע להשתתף עם גדולי ישראל של הדור ההוא, של הימים ההם, כדי להתפלל על עם ישראל עבור התורמים של ועד הרבנים לענייני צדקה. בוועד הרבונים לענייני צדקה בארץ הקודש, ארגון חסד ותיק, עשרות שנים שגדולי ישראל עמדו בראשו ועומדים בראשו, כמות אדירה של חסד, מי שפעם היה במשרדים שלהם בשכונת מאה שערים, אין לי מילים לתאר את הדלות של המשרד הזה. משרד פשוט, קירות מפעם, לא משפצים שם אף פעם כי זה לא מעניין אף אחד, עושים חסד. בשביל חסד לא צריך תנאים, בשביל חסד צריך טלפון, מחשב וקלסר, זה מה שצריך, זה בערך מה שיש שם גם כן, וברז מים כדי שאפשר יהיה לשתות ומקרר, זה כל מה שיש במשרד של ועד הרבנים, שמחלק בשנה עשרות מיליונים ליהודים, למשפחות נזקקות. עם כל הצרות של עם ישראל, ויש לצערנו צרות, כולם בסוף מגיעים לוועד הרבנים ונעזרים על ידם. זה הארגון הגדול הזה, שעומדים בראשו גדולי ישראל, שיושבים ומאשרים כל שקל שיוצא משם, חותמים על כל צ'ק בעצמם. 1-800-223-3636, תתקשרו עכשיו למסור את השמות שלכם ושל יקיריכם למעמד התפילה הזה בכותל המערבי בעוד זמן קצר. זה הזמן עכשיו, ואני מודיע לכם, יש עכשיו עומס על הקו, הוא ילך ויגדל עוד מעט. ככל שנתקרב למעמד עצמו, העומס יגדל. תנצלו עכשיו, אל תחכו, אל תגידו עוד מעט, תעצרו,
תעצרו רגע את הבישולים, תעצרו את האפייה, תעצרו את ההכנות בבית לשתי דקות, תתקשרו, תמסרו את השמות של כל בני הבית. לא תתחרטו על זה. תהיה לכם שנה טובה ומאושרת בעזרת השם. הולך להיות פה גזירת בית דין של מטה, ובית דין של מעלה רואה מק בית דין של מטה של גדולי וצדיקי הדור, קובעים, מכריעים, מחליטים, אומרים, כך יגזרו גם בית דין של מעלה בעזרת השם. 1-800-22-36-36, זה המספר במוקד. תנצלו עכשיו את הזמן הזה.

כמו אנחנו בשידור חי, שידור ישיר מתוך הכותל המערבי, מול קודש הקודשים, מקום המקדש, המקום הכי קדוש לעם היהודי. ערב יום הדין, ערב ראש השנה, שידור חי ומיוחד, כשעוד מעט יגיעו לכאן גדולי וצדיקי הדור למעמד תפילה שקורה כמוהו אחת בשנה. ערב יום הדין, היום הזה שכולנו בציפייה דרוכה לקראת הדין של כל אחד ואחת מאיתנו, באים לכאן גדולי ישראל בשעות האחרונות של השנה, והם עושים את זה כבר שנים רבות בשעה הזו של אחרי חצות היום, כדי להתיר בתפילה למען עם ישראל, כדי לקיים פה מעמד גזירת בית דין ולגזור חיים טובים ומאושרים על כל יהודי, על כל יהודייה. וכשם שגוזרים בבית דין של מטה, כך יגזרו בבית דין של מעלה בעזרת השם. וזה קורה דווקא ביום הזה, דווקא בשעה הזו, כפי שיסד מרן הרב אלישיב, זכר צדיק וקדוש לברכה. ומאז, כל השנים, הרב אלישיב בעצמו היה מגיע למעמד הזה בשנים שעוד היה בריא. ומאז זה נמשך ונמשך כל שנה מחדש בתוך הכותל המערבי. וזה יקרה עוד מעט, כשגדולי ישראל יתחילו להגיע בעוד זמן קצר, ואנחנו נעביר כאן בשידור חי את התפילה הזו. ואני עומד כאן נרגש ונרעש לשדר מהמקום הקדוש הזה, פעם שנייה בחיי שאני משדר מתוך תוך הכותל המערבי, מתוך ממש מול מקום המקדש, קודש הקודשים. איזו אווירה קדושה יש כאן. וכשעוד מעט יגיעו גדולי ישראל, וכשיגיעו לכאן עוד מעט גדולי ישראל ויעמדו בתפילה ויגזרו גזרות טובות על עם ישראל, מי לא רוצה שהשמות שלו ושל כל יקיריו יהיו ברשימה הזו שגדולי ישראל קובעים ממש גזרת בית דין, גזרות טובות על עם ישראל? מי לא רוצה את זה? מי לא רוצה שנה טובה? מי לא רוצה שנה מבורכת? מי לא רוצה זיווגים הגונים? מי לא רוצה בריאות איתנה ושפע טוב ונחת מהילדים? כל אחד זקוק למשהו. כל אחד רוצה שבשנה הקרובה תהיה לו שנה עוד יותר טובה מהשנה שהייתה טובה. מי שהיה שנה מצוינת רוצה עוד יותר מצוין. מי לא רוצה, מי לא צריך משהו? אז זו ההזדמנות שלכם, מאזינים יקרים. לא סתם השידור החי הזה כאן בכל חי, כדי לתת לכם את ההזדמנות להתקשר ולמסור שמות, להעביר שמות לרבנים, גדולי וצדיקי הדור. 1-800-223636. 1-800-223636. באמת התנצלות בפני המאזינים שנאלצים להמתין בסביבות דקה, חצי דקה, דקה. זו המתנה קלה, הזמן ההמתנה עוד מעט יעלה, אז תנצלו עכשיו את ההזדמנות הזו. אל תמתינו לעוד רבע שעה ולא לעוד 25 דקות, כי בעוד זמן כזה, משהו כמו 20 דקות, 25 דקות, אני מקווה יתחיל פה מעמד התפילה. מי שיצליח להכניס שמות ולשלוח שמות, אשרי חלקו. מי שלא יצליח, לא יצליח. מי שינסה יתקשר עוד מעט, הקו יהיה עמוס. אז מי שעיניו בראשו חכם, יתקשר עכשיו למסור שמות בוועד הרבנים לענייני צדקה. 1-800-223636. 1-800-223636. מתקשרים לוועד הרבנים לענייני צדקה ומוסרים את השמות למעמד גדולי וצדיקי הדור שמגיעים לכאן בעוד זמן קצר להתפלל על עם ישראל בערב ראש השנה, ערב יום הדין תשפ"ז, אחרי חצות היום. בדיוק ברגעים המרטיטים האלה התפילה הזו עוד מעט תתקיים. על מי? עליך, עלייך, על הילדים שלכם. 1-800-223636. 1-800-223636. יוצאים להפסקה קצרה, חוזרים עוד מעט. מקווה שעד אז יתחיל גם מעמד התפילה. תתקשרו, אל תוותרו עד שיענו לכם.

0: תמיד איתי.
1: מחפשים משתלות שיניים באיכות גבוהה ובמחיר משתלם? במרפאת איילון תקבלו טיפול מקצועי, טכנולוגיה מתקדמת ומחיר הוגן. איילון, מחזירים לכם את החיוך. כוכבית 5539, כוכבית 5539.
2: אמצו ילד בקרן ההסעות. עזרו לנו לדאוג לו להסעה שתיקח אותו ללמוד תורה, ותזכו ששמכם ייכנס לספר מיוחד שיונח על שולחנם של גדולי ישראל, עם כל שמות התורמים שיוזכרו בתפילתם בכל ימי הרחמים והסליחות. התקשרו עכשיו 1-700-50-66-22, 1-700-50-66-22.
3: חסד תמיד תצאו בזול. כשרויות מודרות ומחירים תמיד זולים.
4: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
5: לא תשים לחול בשביל השתלות שיניים. במנורה המרכז להשתלות שיניים תוכלו לעבור השתלה דנטלית כבר באותו היום. במחיר מפתיע, כמובן שמתחשבים בבני תורה. חייגו עכשיו למנורה, כוכבית 8021, כוכבית 8021. מנורה, המרכז להשתלות שיניים.

הביתי, בשיתוף איחוד הצלה. חדשות כל חי, השעה אחת,

0: צהריים טובים ושלום רב לכם באולפן נדב ארבל. המוני בית ישראל בארץ ובעולם בהכנות אחרונות לקראת כניסת יום הדין ראש השנה תשפ"ז. בבתי הכנסת ובהיכלי הישיבות נערכים להגעת רבבות המתפללים שיגיעו בשני ימי החג. בציונו של רבי נחמן מברסלב באומן נערך בשעה זו המעמד המרכזי העולמי של אמירת התיקון הכללי. כוחות הביטחון חיסלו שלושה מחבלים בתקיפה אווירית אתמול. בין המחוסלים מפקד חטיבת חאן יונס בזרוע הצבאית של חמאס, שהיה אחראי על ניהול פעילותם של מחבלי החטיבה והכוונתם לביצוע מתווי טרור נגד כוחות צהל ואזרחי ישראל. יחד איתו חוסל גם מפקד פלוגה ועוד מחבל בחטיבת חאן יונס של חמאס. הפלסטינים מדווחים על תשעה פצועים בתקיפה של צהל בדרום רצועת עזה. המורדים החות'ים השלימו את ההשתלטות על מיצר באב אל מנדב, כך מאשר בכיר בממשלה הפרו-סעודית של תימן. אמש דווח כי המורדים השתלטו על העיר האסטרטגית דובאב, צפונית למיצר, ועל מעוזים נוספים של הכוחות הפרו-סעודים. שר האוצר האמריקני בסנט אומר כי איראן היא חיה פצועה שנדחקה לפינה וכי ארצות הברית תטיל עליה עיצומים נוספים. אנחנו חונקים אותם, אמר בסנט בראיון, והוסיף, זוהי הנשמה האחרונה של משטר גוסס. אלה זמני כניסה ויציאת החג. הדלקת הנרות בירושלים ב-6:15, בבני ברק המרכז ב-6:31, בחיפה ב-6:24 ובבאר שבע ב-6:32 דקות. צאת החג בירושלים ב-7:26, בבני ברק והמרכז ובחיפה ב-7:28 ובבאר שבע ב-7:27. צאת החג לנוהגים על פי שיטת רבנותם בירושלים, חיפה ובאר שבע ב-8:06 דקות, בבני ברק והמרכז ב-8:04 דקות. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר אמס. התחזית לסיום, מחר שבת קודש א' של ראש השנה ללא שינוי של ממש. ביום הראשון, היום השני של ראש השנה, תורגש התחממות קלה. כאן מסתיימים שידורי מערכת החדשות. אני נדב ארבל, לכל משפחת כל חי, מאחלים לכם המאזינים שנה טובה, תחל שנה וברכותיה.
1: כל חי מאחל המאזינים ולכל בית ישראל שנה טובה, כתיבה וחתימה טובה.
2: היום הרסוי לא
1: ערב ראש השנה בכל חי שתיים וחצי, ראש ישיבת בני מנחם, הגאון הרב דניאל אלתר, בשיחה מיוחדת. ב-3, שיחתו של המשפיע הגאון הצדיק רבי מלך בידרמן. ומיד אחר כך, שיעור מיוחד לראש השנה, מפי המשגיח הגאון הצדיק בנימין פינקל. ב-4, אמרי ברוך, עם מגיד המישרים הרב ברוך רוזנבלום. ובשעה לחג, אפרים קמיסר, עם השירים הכי אהובים והניגונים הכי מרוממים. שנה טובה וכתיבה. כתיבה וחתימה טובה מכל חי. עכשיו בשידור, מעמד תפילה וזעקה מרחבת הכותל המערבי, בהגשת בצלאל כהן.

שלום למאזינים היקרים שלנו, ערב ראש השנה תשפ"ז, שנה טובה, כתיבה וחתימה טובה לכל בית ישראל באשר הם. אני נרגש להמשיך שידור חי, שידור מיוחד וישיר מתוך הכותל המערבי, ממש סמוך למקום המקדש. אל המקום הזה יגיעו בדקות הקרובות, אנחנו כבר אחרי חצות היום, יגיעו לכאן בדקות הקרובות גדולי, מאורי וצדיקי הדור, למעמד תפילה מיוחד ונרגש של גזירת בית דין בערב יום הדין הגדול והנורא שיש לכל יהודי פעם בשנה בראש השנה. ואנחנו עוד רגע מסיימים את תשפ"ו, תכלה שנה וכללותיה, ובעזרת השם ממש עוד כמה שעות יתקדש החג ותכלה שנה וכללותיה ותחל שנה וברכותיה. עכשיו, מי לא רוצה ברכה? רגע לפני המשפט, כשכל יהודי עומד למשפט בפני בורא עולם, מי לא רוצה לעמוד במשפט הזה זך ונקי, כשגדולי וצדיקי הדור הגיעו, הגיעו עבורם, עבורכם, לכותל המערבי, להתפלל, לקיים, לעשות מעמד גזירת בית דין עליכם, כדי שתצאו זכאים בדין. זכאים, חלקים, נקיים, לשנה טובה, מבורכת ומאושרת. ועברנו שנה, שנה לא פשוטה, בכל המובנים, עם הרבה סייעתא דשמיא גם, אבל כל כך הרבה דברים גם היו בשנה הזו, כל כך הרבה אסונות, ויהודים שזקוקים לישועה ורחמים. אז רגע לפני המשפט, רגע לפני ההכרעה הזו של כל יהודי, גדולי ישראל עוזבים הכל, כל מה שיש להם לעשות, ויש להם הרבה מה לעשות ביום הזה של ערב ראש השנה, ומגיעים לכאן, לכותל המערבי, להתפלל, להתיר בתפילה עבורכם מאזינים יקרים כאן בכל חי. מי שמארגן את התפילה הזו זה הארגון הקדוש ועד הרבנים לענייני צדקה, ארגון חסד ותיק שמרן הרב אלישיב זצה לפני הרבה מאוד שנים קבע להם כי בערב ראש השנה יתכנסו גדולי הדור למעמד התפילה בכותל המערבי כדי להתפלל על כל עם ישראל. מרן הרב אלישיב בעצמו היה משתתף במעמד הזה כאן במקום הקדוש הזה בחיי חיותו, והמעמד הזה נמשך כל השנים האחרונות בלי הפסקה של שנה אחת. כל שנה אחרי חצות היום של ערב ראש השנה מגיעים גדולי ישראל ומעתירים בתפילה עבור התורמים של ועד הרבנים. עכשיו ממש מתארגנים פה התארגנות אחרונה לקראת בועם של גדולי ישראל. רכב ראשון של גדולי ישראל כבר נכנס לרחבה של הכותל, לחנייה, עוד מעט הם יכנסו לכאן ממש בדקות הקרובות, ועד יחל מעמד התפילה נעביר אותו כאן בשידור חי. היה בשעה הקודמת עומס גדול מאוד על הקווים של ועד הרבנים, ואנו לכולם, כך אני מקווה, היו כאלה שנאלצו להמתין. עכשיו, ככל שמתקרבים למעמד עצמו, העומס הולך וגדל, אז התעזרו בסבלנות, זה מה שצריך עכשיו. התעזרו בסבלנות. אז אני פותח שוב את מוקד ועד הרבנים למסירת שמות לקראת המעמד הזה כאן. 1-800-223-3636 זה הטלפון במוקד של ועד הרבנים. 1-800-223-3636 תנצלו את ההזדמנות הזו הנדירה בערב ראש השנה אחרי חצות היום, כשגדולי ישראל באים להתפלל עליכם ולגזור גזרות טובות, גזרות טובות על כל אחד ועל כל אחת מכם. 1-800-223-3636

אז שוב לטובת אלה שמצטרפים אלינו עכשיו, לטובת אלה שמצטרפים אלינו עכשיו, ממש עוד זמן קצר מתחיל מעמד התפילה של גדולי וצדיקי הדור, שבאים לכאן יחד עם ועד הרבנים לענייני צדקה, כדי להתיר בתפילה על עם ישראל בתוך הכותל המערבי, מול מקום קודש הקודשים. יש עכשיו במוקד של ועד הרבנים, אני רואה על המסך, ארבעה קווים פנויים. זה אומר שיש ארבעה מאזינים שיכולים להתקשר עכשיו, למסור שמות של כל יקיריהם, בלי המתנה על הקו. 1-800-22-3636 1-800-22-3636 מתקשרים, מוסרים שמות, כל השמות יגיעו לכאן למעמד התפילה בעוד זמן קצר, וגדולי ישראל יגזרו גזרות טובות על עם ישראל, יגזרו גזרות טובות כדי שבורא עולם ביום הדין, ראש השנה, עוד כמה שעות נכנסים ל-48 שעות של חרדת יום הדין, של יום הדין בשמחה גדולה, נכנסים ליום הגדול והקדוש הזה, כשכל אחד רוצה לצאת מהיום הזה, כל אחד רוצה להגיע לרגע הזה, ליום הגדול הזה, לראש השנה, כשהוא זך וטהור, כשהוא לצאת זכאים בדין. באים גדולי ישראל, עוזבים את כל העיסוקים שלהם. מרן הרב ראובן אלבז, מרן חכם משה צדקה, מרן רב עזריאל אוירבך, מרן האדמו"ר מפינס קרלין, מרן הרב יעקב הלל, מרן הגאון רב מוישה אלישיב, מי עוד? מרן, רשימה ארוכה של גדולי ישראל, תכף אני אתן לכם את הרשימה המלאה, שבאים לכאן להתפלל ולהתיר בתפילה ובתחנונים עבור עם ישראל, כדי שכולם יצאו בעזרת השם זכאים בדין, ובית דין של מטה גוזר ובית דין של מעלה מקיים. ככה זה עובד. 1-800-22-3636 זה הטלפון במוקד של ועד הרבנים. מתקשרים, מוסרים עכשיו את השמות שלכם, של יקיריכם, עם הבקשה האישית של כל אחד, לנחת מהילדים, להצלחה בפרנסה, לזיווגים הגונים, או פשוט מאוד, בורא עולם, תן לי שנה טובה ומבורכת, כולל הכל. מה אנחנו מבקשים יותר בראש השנה? רוצים שנה טובה ומבורכת. מה אנחנו מאחלים אחד לשני? לשנה טובה, תיכתב ותיחתם, לאלתר לחיים טובים ולשלום. וכולל הכל, זו הברכה שכולנו מאחלים ומאחלים גם כן. אז גדולי ישראל באים וגוזרים גזירת בית דין פה במעמד התפילה המיוחד בכותל המערבי בעוד זמן קצר, ואתם מתקשרים עכשיו למסור שמות. 1-800-22-3636 שוב פעם עומס על הקווים, די טבעי, די הגיוני, כשכולם רוצים עכשיו למסור שמות ולקבל את המענה המיידי, כדי שנוכל יהיה, כדי שיוכלו להעביר את השמות לכאן לכותל. יושב כאן באחד המשרדים, לא רחוק מכאן, מישהו עם מחשב נייד, מדפסת, פשוט פולט עוד שם ועוד שם ועוד שם, עוד מעט ערימות של שמות יגיעו לכאן. ערימות, ערימות של כל עם ישראל. ושתדעו לכם, לפעמים אנשים חושבים, מה, עם כל כך הרבה שמות, אז מי יתייחס לשם שלי, או מרוב שמות הברכה לא חלה אולי? חס ושלום. חס ושלום, יש מקום לכולם. אצל בורא עולם יש מקום לכולם, נכון? אף אחד לא חושב, מה, בראש השנה ידאגו לאחרים. לא, בורא עולם דואג לכולם. תפילה עובדת לכולם, משפיעה לכולם. 1-800-22-3636 תתקשרו עכשיו. יש עכשיו המתנה של חצי דקה על הקו. פשוט תמתינו, תמתינו חצי דקה עד דקה. ובעזרת השם יענו לכם, תמסרו את השמות וכולם יקבלו מענה, והשמות של כולם יגיעו לכאן, ובעזרת השם גדולי ישראל ביום הגדול והקדוש הזה, ברגעים המרטיטים האלה, שממש זמן קצר לפני ראש השנה, זמן קצר לפני שהשנה מסתיימת, רגע לפני שמתחילה השנה החדשה תשפ"ז, רגע לפני יום הדין, לפני בית הדין של מעלה, בית הדין של מטה גוזר גזרות טובות על עם ישראל, כשגדולי ישראל מגיעים לכאן להתפלל. 1-800-22-3636 תתקשרו עכשיו, תמתינו קצת, המתנה קלה, שווה להמתין, שווה להמתין. מי לא רוצה גזרות טובות? מי לא רוצה להיכנס ליום הקדוש הזה והנורא הזה של ראש השנה, כשגדולי ישראל התירו עליו בתפילה, התפללו עליו בתוך הכותל המערבי, במקום הכי קדוש לעם היהודי, מקום ששכינה לא זזה ממנו מעולם, מול קודש הקודשים, בתוך הכותל המערבי. כשעוד מעט יתחיל המעמד ותשמעו את התפילה,
אולי, אולי תצליחו להאמין את ההתרגשות שתהיה לי כאן, להיות פה עם גדולי ישראל בתפילה המיוחדת הזו. גדולי ישראל שעומדים בראש ועד הרבנים לענייני צדקה בארץ הקודש, ממש 4 שעות לפני ראש השנה, המעמד הנורא והגדול בכותל המערבי. 1-800-22-3636 תנצלו עכשיו את הרגעים האלה לפני שמתחיל המעמד. אז כאמור אמרתי לכם, יש עומסים על הקווים, די טבעי, די הגיוני לא להתייאש. אני אומר לכם מאזינים יקרים, לא להתייאש, תמתינו על הקו, יש המתנה של חצי דקה, דקה, זה הזמן שיש עכשיו המתנה, אין מה לעשות. כולם רוצים למסור את השמות, כולם רוצים רגע לפני המשפט להכניס את השמות למעמד הזה של נגזרים לחיים, שגדולי ישראל גוזרים חיים טובים ומאושרים על כל יהודי, על כל יהודייה. אז תנצלו עכשיו את ההזדמנות הזו ותמתינו. תמתינו בסבלנות של דקה עד שתיים, ואז יענו לכם, יקחו את השם שלכם, את הפרטים שלכם, ואתם תיכנסו לראש השנה בעזרת השם לחיים טובים ולשלום, עם הצלחות טובות, עם בשורות טובות לכל אחד ואחת. זה דבר שקורה פעם בשנה, בערב ראש השנה, 4 שעות לפני כניסת יום הדין הגדול והנורא, כשעדיין אפשר לשנות, עדיין אפשר לתקן, עדיין אפשר לשנות את ההכרעה של בית דין של מעלה. וכשפוסקים בית דין של מטה גזרות טובות על כל יהודי, בדמדומי היום האחרון של שנת תשפ"ו, בית דין של מעלה מקבלים את זה. ככה זה עובד, יש לגדולי ישראל השפעה עצומה. אז תתקשרו עכשיו, תמסרו את הבקשות האישיות שלכם שיועברו כאן לגדולי הדור, למעמד הזה של 4 שעות לפני ראש השנה, שגדולי וצדיקי הדור עוזבים הכל, עוזבים הכל ובאים לכאן כדי להתפלל עליך, עלייך, על הילדים שלכם, על המשפחה שלכם. 1-800-22-3636. אני חוזר על המספר למרות שאני יודע שיש עומס על הקו. אני רואה את צג המחשב במשרד של ועד הרבנים לענייני צדקה, אני רואה את זה מרחוק, ואני אומר לכם, תתקשרו, יענו לכם, יענו לכם, תמתינו בסבלנות, יענו לכולם, אין אחד שלא יקבל מענה. במיוחד עכשיו שאנחנו ממש שעות ספורות לפני שנכנסים למשפט הגדול, להכרעה של השנה הבאה, בעצם כל החיים שלנו נשקלים על כף המאזניים בזמן הכי קריטי של ערב ראש השנה. והנה מרן הגאון רב עזריאל אוירבך, ראשון גדולי ישראל שנכנס כאן לתוך הכותל המערבי בהמתנה לשאר גדולי ישראל, לוקח ספר תהילים צמוד לקיר הקדוש של עם ישראל, הכותל המערבי, כדי להתפלל לפני שמתחיל המעמד הגדול. לפני ממש בדקות הגורליות לפני המעמד הגדול הזה של ערב ראש השנה, לפני שהם באים לחתום עבורנו את השנה הבאה לחיים טובים ולשלום. מי לא רוצה? מי לא רוצה את הסייעת הדשמיה הגדולה הזו? מי לא רוצה שגדולי ישראל יתפללו עבורו, עבור האבא, אמא, ילדים, נכדים, הורים, אחים, אחיות, כל מי שאתם רוצים. זה בדיוק הזמן עכשיו. מי לא רוצה שיחתמו בשבילנו את השנה הבאה לחיים? וכפי שאמרתי, כשם שפוסקים בדין של מעלה לשל מטה, כך בסייעת הדשמיה, בעזרת השם, יפסקו בבית דין של מעלה על כל אחד ואחת בראש השנה. אז ממש תכף יגיעו לכאן מרן הגאון רבי יעקב הלל, מרן המשגיח בנימין פינקל, מרן הגאון רב משה יהודה שלזינגר, מרן הרב אלבז, מרן הרב משה אלישיב, מרן רב עזריאל אוירבך כבר כאן, מרן האדמו"ר מפינס קרלין, האדמו"ר מזוויל, ועוד ועוד מגדולי וצדיקי הדור שיגיעו ממש בדקות הקרובות לכאן, למעמד הגדול של השנה בערב ראש השנה תשפ"ז. אז בואו, קחו את הטלפון 1-800-22-3636 ותתקשרו, להמתין קצת, יענו לכולם.

אז מי שמצטרף אלינו, שידור חי מתוך הכותל המערבי. אני אומר לכם, באמת, מעמד מרגש מאוד שהולך להיות פה בזמן הקרוב. אני מתרגש, כי שנה שעברה כשהייתי פה ושידרתי את המעמד הזה של ועד הרבנים לענייני צדקה, פשוט עמדתי כאן והתרגשתי לעמוד בערב ראש השנה, 4 שעות לפני יום הדין, להעביר שידור חי של תפילה, שגדולי וצדיקי הדור באים להתפלל על עם ישראל. איזו התרגשות גדולה הדבר הזה. הרי כל אחד עכשיו ברגעים האלה, בשעות האלה, כשביום הזה, בשעה הזו, בשעות האלה, הלב של כולם ככה עולם, עולם אפילו אולי בחרדה, מה יהיה? מה יהיה לנו ביום הדין הגדול הזה של ראש השנה? מה יקרה לנו? תהיה לנו פרנסה טובה, יהיו לנו שידוכים לילדים, נזכה לבריאות איתנה. כל אחד שואל את עצמו, מה יהיה לי שנה הבאה? מה בורא עולם יגזור עליי בראש השנה? אז פשוט תסתכלו על המשפחה שלכם, תסרקו אותם ככה בעיניים, ותאמרו את המשפחה הזו, אנחנו רוצים השנה שתהיה שנה טובה עוד יותר מזו שהייתה. שתהיה השנה הכי טובה, שנראה נחת מהילדים, שכולם יהיו בריאים, שתהיה פרנסה בשפע, שהכל יהיה טוב. וכדי שזה יקרה, אנחנו צריכים להיכנס עם זכויות ליום הדין. בבית דין של מטה, גדולי וצדיקי הדור שכבר נמצאים פה חלקם, מרן הרב אלבז, מרן הרב אוירבך כבר פה, עוד מעט יגיעו עוד מגדולי ישראל ויתחיל המעמד של גזירת בית הדין. בית הדין של מטה קובע, פוסק, מכריע, ובית דין של מעלה מקבל. תנצלו את ההזדמנות הזו עכשיו. 1-800-22-3636 1-800-22-3636. העומס על הקווים באמת גדול מאוד, יש המתנה של דקה עד שתיים, המתנה שווה בהחלט. תמתינו, יענו לכולם, יענו לכולם, וכל השמות יגיעו לכאן לגדולי הדור. רשימה ראשונה, רימה ראשונה של שמות כבר הגיעה לכאן, עוד מעט יכניסו עוד שמות ועוד שמות לתוך הכותל המערבי. תנצלו עכשיו את ההזדמנות הזו בערב יום הדין הגדול והנורא, ערב ראש השנה, עם הכוח הזה שגדולי ישראל בתפילה שלהם שבוקעת רקיעים במקום הקדוש הזה, גדולי ישראל שעומדים בראש ועד הרבנים לענייני צדקה, באים להתפלל על התורמים, להתיר בתפילה על כל אחד, על כל אחת. אז בזכות זה, בעזרת השם, אתם תבורכו בשנה טובה, מבורכת, שנה טובה ומתוקה לכל עם ישראל. 1-800-22-3636, ממש בעוד כמה דקות יתחיל כאן מעמד התפילה של השנה, לקראת ראש השנה תשפ"ז.

אז לטובת אלה שמצטרפים אלינו לשידור ושומעים את השידור עכשיו, אנחנו פאי מרחבת הכותל המערבי, מתוך מנהרת הכותל המערבי, לקראת מעמד תפילה בנשגב של גדולי וצדיקי הדור, מרנן ורבנן שהם כבר כאן, הגאון רב עזריאל אוירבך שכבר הגיע, מרן הגאון רבי ראובן אלבס שכבר הגיע, מרן המשגיח בנימין פינקל שגם כבר הגיע לכאן, ועוד כמה דקות הצטרפת להם שער גדולי וצדיקי המקומות שלהם כבר מוכנים, תדר התפילה כבר מוכן להם כאן על השולחן. והם יכנסו לכאן לתפילה הגדולה של השנה לקראת תשפ"ז, לקראת ראש השנה, לקראת יום הדין. אין אדם שלא חושב בליבו מה יהיה איתי ביום הדין, איזה יום עליי.

אז כפי שאמרתי לכם, בעוד זמן קצר גדולי ישראל יתפסו מקומותיהם כאן במעמד הגדול הזה בכותל המערבי, המקום הקדוש ביותר לעם היהודי, ביום הגדול הזה של ערב היום הקדוש ביותר לעם היהודי, ראש השנה. וכל אחד

אל כיסא הכבוד, אל בורא עולם, רגע לפני שהוא יושב בדין ודן כל אדם ואדם ביום הדין לשנה טובה ומבורכת. וגדולי ישראל שעומדים בראש ועד הרבנים ענייני צדקה גוזרים כאן כבית דין של מטה, בית דין של מקבלים את הגזרה הזו, וגוזרים חיים טובים ומאושרים על כל יהודי ויהודיה שזוכים להעביר את השמות שלהם למעמד הזה. אז יש עכשיו ככה עומס פחות כבד על המוקד של ועד הרבנים לענייני צדקה, הצד הגדול, הקופה של ישראל, ככה זה מכונה, כך קינה את זה מרן הרב אלישיב, קופת הצדקה של עניי ארץ ישראל. אז יש עכשיו קווים פנויים במוקד של ועד הרבונים, 1-800-22-3636. תתקשרו עכשיו, תמסרו שמות, כי בדקות הקרובות פשוט לא ניתן יהיה למסור שמות, יתחיל המעמד וזהו. אז ממש זה עניין של דקות, אני רואה כבר את גדולי ישראל מגיעים, הגיעו חלקם. עכשיו יצטרף גם כן מרן האדמור מפינס קרלין, יחד עם מרן הרב עזרי לוירבך, מרן הרב אלבז ומרן הרב בנימין פינקל, וצפויים בדקות הקרובות עוד גדולי ישראל, ועד מתחילים את המעמד אפשר למסור שמות. עושים בחוץ, מחוץ לכותל, עושים לפה, ועוד מעט לחדר הרימה של שמות, יש פה הרימה גדולה מאוד של שמות שכבר הודפסו בדקות האחרונות. אז תתקשרו, תמסרו את השמות של בני הבית, תעבירו שמות למוקד של ועד הרבנים לענייני צדקה. 1-800-22-3636. 1-800-22-3636. וכשנגיע לראש השנה, בעוד כמה שעות, ממש עוד 4 שעות, כן, עוד 4 שעות, הגיע יום הדין הגדול של כל יהודי, פעם בשנה יום הדין. אנחנו ניכנס בעזרת השם, כל מי ששותף לשידור הזה, ולצדקות האלה של ועד הרבנים, ושגדולי ישראל התפללו עליו, נכנס ליום הדין רגוע. כולנו צריכים בדין בראש השנה לעשות את עבודת היום כמו כל שנה, להתפלל, להתחנן, לשפוך שיח לבורא עולם, לבקש. אבל אנחנו נכנסים בהרגשה אחרת לגמרי. גדולי ישראל כבר קיימו את גזירת בית הדין של מטה, עכשיו מה שנשאר זה שהחותמת של בית דין של מעלה תהיה חיובית בעזרת השם לשנה הבאה. היא תהיה חיובית, אני מאמין בזה, אני מאמין באמונה שלמה. אז מי עוד לא מסר את השמות שלו למוקד של ועד הרבונים? 1-800-22-3. הנה שוב הלחץ, שוב הלחץ על המוקד, כי כולם רוצים להספיק עכשיו בדקות המעמד מתחיל ולמסור שמות. אז תמתין קטנה של דקה, עונים לכולם, אין מי שלא יענה. 1-800-22-3636. עוד מעט גדולי הולכים לזעוק את הזעקה שלהם ולגזור גזרות טובות על שנת תשפ"ז לכם מאזינים יקרים. אנחנו ניכנס לראש השנה, שנה תשפ"ז, כשכולנו בטוחים שיגזרו עלינו גזרות טובות בבריאות, בפרנסה, בשלום בית, בנחת מהילדים, חינוך הילדים, כל אחד בבקשה שלו. הרי מה אתם מבקשים בשביל הילדים שלכם? בשביל המשפחה שלכם? מה אתם רוצים שיהיה להם לשנה הבאה? מי שמכיר את המילים של ונתנה תוקף קדושת היום, מי לחיים ומי למוות, מי במים ומי באש, חניקה ומי בסקילה, רחמנא ליצלן, שלא נע לזה. המילים האלה לא סתם באות להפחיד אותנו כשאנחנו אומרים את זה ממש לא בא להפחיד אותנו, אלא ריבונו של עולם מגלה לנו את מהותו של היום הקדוש הזה של ראש השנה, ומגלה לנו את הדרך לזכות לשנה טובה ותשובה ותפילה וצדקה. מעבירים את אותו, אז את הצדקה שלכם מעבירים לוועד הרבנים לענייני צדקה, מוסרים שמות, ועוד מעט גדולי ישראל יזכו ויגזרו את הגזרות הטובות שלהם כאן בבית דין של מטה, וכך בית דין של מעלה יגזרו גם כן בעזרת השם. והנה לגדולי ישראל הצטרף עכשיו גם מרן המשפיע הגאון רבי למלך בידרמן, שהשיעור שלו לראש השנה ישודר כאן בכל חי בשעות הבאות. יחד עם גדולי ישראל גם הוא כאן, ועוד מעט הם הולכים לזוק ולזוק

מהכותל המערבי, עכשיו בקו טלפון, עקב תקלות שיש לנו כאן עם השידור החי, מרכז השידור שלנו. וכעת, ראש השנה, לפני ראש השנה ובראש השנה, השטן מקטרק, איפה שיכול לנסות להפריע לעם ישראל, השטן נמצא שם, ואנחנו, בסייעתא דשמיא, נדבר עליו, ונשאר לחבר לנו. זה ראש השנה, ארבע שעות לפני קדש החג, ובצפנו. ערבי, תקחו אותך. התפילה על עם ישראל בערב יום הדין, ארבע שעות לפני ראש השנה. כאן, ישראל. נמנה אותם לפי שמותיהם, לפי סדר הישיבה, אלה שכבר נכנסו לכאן. תראו, אלבס מרן הגאון רבי עזריאל אלבס, מרן האדמו"ר מפינסקרלי, תחנה, אהרן רבי מרן רב משפט כאן, אלה כבר הגיעו, אלה מגדולי ישראל שכבר הגיעו. עד התפילה עוד ערב ראש השנה תשפ"ז, עוד זמן כבר הם יתחילו עמד התפילה שלהם. על כל יהודי יש לכם עכשיו

0: עכשיו איתכם מעמד תפילה וזעקה מרחבת הכותל המערבי בהגשת בצלאל כאן.
1: כל חי תמיד איתי, כל חי.
0: ערב ראש השנה בכל חי. שתיים וחצי, ראש ישיבת פני מנחם, הגאון הרב דניאל אלתר, בשיחה מיוחדת. בשלוש, שיחתו של המשפיע הגאון הצדיק רבי מלך בידרמן. ומיד אחר כך, שיעור מיוחד לראש השנה, מפי המשגיח הגאון הצדיק בנימין פינקל. בארבע, אמרי ברוך, עם מגיד המישרים הרב ברוך רוזנבלום. ובשעה לחג, אפרים קמיסר, עם השירים הכי אהובים והניגונים הכי מרוממים. שנה טובה וכתובה. כתיבה וחתימה טובה מכל חי. ארבע שעות בלבד לפני כניסת יום הדין יעמדו גדולי וצדיקי הדור למעמד תפילה וזעקה אל מול הכותל המערבי. המשפיע הגאון הצדיק רבי אלימלך בידרמן, מורון המשגיח הגאון רבי בנימין פינקל, כבוד קדושת האדמור מפינס קרלין שליטה, חבר מועצת חכמי התורה הגאון הרב ראובן אלבז, הגאון הרב יעקב הלל ועוד גדולי וצדיקי הדור שיעמדו להתיר ולהתחנן על התורמים השותפים לצדקה הגדולה של ועד הרבנים לענייני צדקה בארץ הקודש. כשברגעי השיא יחתמו גדולי הדור על שטר החיים לכל התורמים של ועד הרבנים שיזכו בעזרת השם לעבור את השנה בבריאות, נחת ופרנסה ברווח. המעמד ישודר בשידור חי בכל חי ביום שישי ערב ראש השנה בשעה 12:30 בצהריים. שילחו כעת את שמותיכם למספר 1-800-22-3636. עכשיו איתכם מעמד תפילה וזעקה מרחבת הכותל המערבי בהגשת בצלאל כאן.
2: חזרנו לשידור החי מהכותל המערבי, גדולי וצדיקי הדור העומדים בראש ועד הרבנים לענייני צדקה, ממש בדקות האלה אמורים להתחיל את מעמד התפילה. מרן המשגיח רבי בנימין פינקל לוקח בידיו את סדר התפילה. אנחנו גם נאמר לכם, הולכים לומר בתפילה הזו. אלה דקות אחרונות שאפשר להתקשר למוקד של ועד הרבנים לענייני צדקה ולמסור שמות לתפילת גדולי וצדיקי הדור כאן בערב ראש השנה. 1-800-22-3636. 1-800-22-3636. הנה מעמד התפילה מתחיל. בחוץ יושב אברך עם מדפסת, מחשב נייד, כדי להעביר את השמות שיגיעו לכאן בדקות הקרובות. כל עוד שמעמד התפילה מתקיים אפשר למסור שמות. אני מבקש מהטכנאי באולפן להוריד את המוזיקה כדי שנוכל לשמוע את התפילה כאן בצורה חלקה בלי המוזיקה ברקע. מרן המשגיח רבי בנימין פינקל התחיל עם שיר למעלות, אשא עיני אל ההרים מה אני אבוא עזרי. בוא נשמע את התפילה.

Gracias.

0: שידור חי מהכותל המערבי, ממעמד התפילה של גדולי וצדיקי הדור, 4 שעות לפני ראש השנה. מעמד התפילה התחיל שלפני העמוד עומד עכשיו מרן המשגיח, הגאון הצדיק רבי בנימין שפינקל. המוקד של ועד הרבנים מתוגבר, מקבל שיחות ממש בדקות האלה, שיחות אחרונות שאפשר להתקשר כדי למסור שמות למעמד הזה. כל השמות שיגיעו בדקות הקרובות יוטפסו באופן מיידי, ממש מחוץ למנהרה של הכותל המערבי, ויוכנסו לכאן לגדולי וצדיקי הדור. ועד הרבנים לענייני צדקה בארץ הקודש מקיים את המעמד הזה כבר 10 שנים, מאז חיי חיותו של מרן הרב אלישיב, שייסד את המעמד הזה, והיה משתתף בעצמו מדי שנה בשנה, בערב ראש השנה, שעות ספורות לפני דמדומי חמה, לפני שמסתיימת שנה, לפני שמתחילה שנה, לפני שמתחיל יום הדין, מגיעים גדולי ישראל לכאן כבר 10 שנים לכותל המערבי, כדי להעתיר בתפילה לפני בורא עולם, לפני יום הדין, לגזור גזרות טובות על עם ישראל בערב יום הדין, כדי שבית דין של מטה יפסקו כאן, ובית דין של מעלה יגזרו גזרות טובות על כל יהודי ועל כל יהודיה. תתקשרו עכשיו למוקד ועד הרבנים לענייני צדקה. 1-800-22-36-36. יושבים כאן בראש מעמד התפילה הזה, מרן המשגיח בנימין שפינקל, לצידו מרן הגאון רב עזריאל אוירבך, מרן ראש הישיבה חכם משה צדקה, מרן ראש הישיבה הגאון רבי ראובן אלבז, מרן האדמו"ר מפינץ קרלין, מרן האדמו"ר מזוויל, מרן הגאון רבי אלימלך בידרמן. תפילה נרגשת, כל כך מתקשים להעביר לכם את הקולות בגלל קשיים בשידור, אבל ברקע אפשר לשמוע את התפילה של גדולי ישראל יחד עם עשרות יהודים שבאו להצטרף איתם לתפילה הזו. אז בזמן הזה של המעמד, המעמד התחיל, מעמד גדולי הדור כאן בכותל המערבי, ממש דקות אחרונות שאפשר להתקשר למוקד, עד שהם יגידו את האי רצון. האי רצון, כל השמות יהיו כאן, יזכירו את כולם, לתפילה, לברכה, להצלחה, לישועה גדולה, לרחמים טובים ומרובים על כל עם ישראל, שמתקשרים עכשיו למוקד של ועד הרבנים. 1-800-22-3-3-6, נכון, אני יודע שיש עומס, ממתינים כמה שניות ועונים לכולם. אז תנצלו את הרגעים האחרונים האלה, ממש. האחרונים שרוצים למסור שמות יכולים עכשיו להתקשר. עניין של דקות אחדות, והמוקד כבר לא יוכל להעביר לכאן שמות, אז תנצלו את ההזדמנות הזו, בדקות האלה, שגדולי ישראל עומדים בתפילה בכותל המערבי, מתפללים ומתחננים, לפני בורא עולם, לכל עם ישראל. 1-800-22-36-36. בואו ננסה לשמוע את התפילה. מבקש מהטכנאי שיפתח את ערוץ השידור, נשאוכל לשמוע את התפילה בשידור.
1: ממסגר נפשי לדוידת למרו ויחדירו צדיקים כתגמול עולו
0: עד שיאמרו כאן את י"ג מידות אפשר להתקשר למוקד.
2: עד שנגיע ל-י"ג מידות בעוד זמן קצר אפשר להתקשר למוקד ועד הרבנים. 1-800-22-36-36. הנה מעבירים לגדולי ישראל עכשיו שמות לתפילה, שמות של המאזינים שלנו לתפילה וישוע, לרחמים גדולים על כולם, כדי שבעזרת השם כולם ייכנסו ליום הדין זקים ותאורים, בגזרת בית דין, להצלחה, לברכה, לישוע, לפרנסה טובה, לבריאות איתנה, לזיווגים אגונים, לזרע בר קיימא, לשלום בית, כל אחד והבקשות שלו. עכשיו גדולי ישראל פשוט מקרים את השמות, זה מה שהם עושים, לראות את גדולי ישראל כאן מקרים שמות, ערימות של שמות, ומכניסים להם עוד דף, הנה אני רואה שמכניסים עכשיו עוד דף, זה ממש הדפסה של ממש הדקות האחרונות, ותתקשרו, תזדרזו ממש, עניין של דקות ספורות שהמוקד כבר לא יוכל לקבל את השמות שלכם למעמד הזה. אז תתקשרו זריז, מעבירים לכאן כל הזמן שמות, גדולי ישראל עכשיו, אתם לא שומעים אותם בשידור, כי הם בדממה, קוראים שמות, עוד שם ועוד שם, כדי להתיר בתפילה עליכם, עם ישראל, העיקרים והקדושים והתיאורים, בערב ראש השנה, 4 שעות לפני כניסת יום הדין הגדול והנורא, שיש לכל יהודי כל שנה בראש השנה. אנחנו עכשיו בדמדומי תשפ"ו, תכלה שנה וכללותיה, ובעזרת השם תחל שנה וברכותיה. אוי, כמה שנה טובה אנחנו רוצים שתהיה לנו. אז תזדרזו להתקשר, למסור שמות. אני אומר לכם, אני פשוט מרוגש שאני יושב כאן ומשדר בתוך הכותל המערבי, מולי גדולי ישראל, והם מחזיקים עכשיו את הרשימה של השמות של מאזיני כל חי, מקרים שם אחרי שם עם הבקשה שלכם. בואו ננסה לשמוע את הרחש, את הרחש הזה של גדולי ישראל. פשוט מקרים שמות, יש ברקע קדיש של תפילה, אבל גדולי ישראל יושבים כאן עם הערימות של השמות, והנה עכשיו הביאו להם עוד רשימה עכשיו. כל הזמן, עוד רשימה ועוד רשימה, זה אומר שאפשר להתקשר למוקד עכשיו ולמסור שמות. אני ככה מנסה לדבר בלחש, כי יש פה שקט ליד גדולי ישראל, ממש אני צמוד לשולחן שלהם. 1-800-223-636, ממש אחרונים, אחרונים יכולים עכשיו להתקשר ולמסור את השמות. מיד עוד מעט תהיה פה י"ג למידות, עד י"ג למידות אפשר למסור שמות. הנה, מרן המשגיח בנימין פינקל, בואו נשמע אותו. אומר יהי רצון על כל התורמים של ועד הרבנים לענייני צדקה, אבל מסרו לי הרבנים של ועד הרבנים שעד שמגיעים לי"ג מידות אפשר למסור שמות, ולאחר מכן עוד יושבים כאן גם אחרי מעמד התפילה, חלק מגדולי ישראל ממשיכים לשבת פה ולהתפלל, פשוט להקריא שמות. ראיתי את זה שנה שעברה, את מרנן ורבנן, גדולי הדור, יושבים גם אחרי שהמעמד מסתיים באופן רשמי, ישבו והקריאו כאן שמות. פשוט ניגשתי שנה שעברה לראות איזה תהילים הוא אומר, אבל אמרו, פשוט הקריאו שמות. עכשיו הם אומרים יהי רצון שאחרי אמירת פרקי תהילים, ממש בעוד שלוש דקות נוכל לשמוע כאן את סוף התפילה עם י"ג מידות של רחמים, כשלפני הטבעה בטח יעמוד, יעבור מרן המשפיע הגאון רבי אלימלך בידרמן. אז תתקשרו עכשיו 1-800-223-636, תנצלו את הרגעים האלה של לקראת סוף מעמד התפילה הזה, מעמד תפילה מרתית של פעם בשנה, פעם בשנה מול מקום קודש הקודשים, ערב ראש השנה, ארבע שעות לפני ראש השנה. לב מי לא יחרד לקראת היום הזה, ולב מי לא יכול לשמוע את השידור הזה ולראות, לשמוע את גדולי ישראל מתפללים ולא מוסר שם. למען הילדות. ממש שניות אחרונות שאפשר למסור את השמות, בעוד כמה דקות ועד הרבנים לא יעביר לכאן שמות. אז שתי דקות אחרונות, ממש, 1-800-223-636, 1-800-223-636. מיד נשמע מן הסתם את מרן הרב בידרמן עם סוף מעמד התפילה ואמירת השם השם כל רחום וחנון. בוא נשמע. הנה מצטרף עכשיו למעמד התפילה ראש ישיבת כל תורה, מרן הגאון רבי משה יהודה שלזינגר, שממש טרח במרום גילו לבוא לכאן להשתתף יחד עם גדולי ישראל במעמד התפילה הגדול הזה של ערב יום הדין תשפ"ז. אז מרן הגאון רבי משה יהודה שלזינגר מצטרף לגדולי ישראל, גדולי וצדיקי הדור, מצטרף למעמד הזה של ועד הרבנים לענייני צדקה. ממש דקה וחצי אחרונות שאפשר להתקשר למוקד 1-800-223-636 לקראת סיום המעמד. מיד רבי מלך בידרמן מצטרף אליו לתפילה, ואתם עדיין יכולים להעביר שמות. בואו נשמע את מרן הגאון רב מלך בידרמן.
3: ושלא יצטוב יצרל ולו זה ולא אילה עם אחר. בסייל לכל איש ואיש אי פעם לסוסוי לכל גביעו יגביעו די מחסוי רו סמאי וסחיש לגול איני This is never the same as about Dine, the night of your mind. It is Res, Schleich as Rai, mit der Sache schon rach am Mühen. Axiom is our Sache, Gemäuch an Amar,
2: קבלת עול מלכות שמיים מפי מרן ראש הישיבה גאון רבי ראובן אלבז יחד עם גדולה
4: שמה ישראל רק לשידור שמה ישראל אדוני אלוהינו אדוני אחד

הוא האלוהים, אדוני הוא האלוהים, אדוני.

0: אדוני מלך, אדוני ימלוך לעולם ועד.
1: איזה מעמד מרטיט בראשות גדולי ישראל שעדיין יושבים כאן עכשיו. מעמד התפילה הסתיים בקבלת עול מלכות שמיים מפי מרן הגאון רבי ראובן אלבז, וגדולי ישראל התיישבו חזרה במקומותיהם. אני פשוט, זה מדהים, מדהים ומרגש לראות איך שהם ממשיכים להקריא שמות. כל אחד יכל לומר את התהילים לעצמו לשנה הטובה שלו, אבל לא, הם מקריאים שמות, קוראים שמות, ותכף גם יאחלו שנה טובה זה לזה לגדולי ישראל אחד לשני, ויסיימו כאן את המעמד המרגש והמרטיט הזה שעברנו כאן בשידור חי. וכאן אנחנו גם חותמים את השידור החי הזה. תודה לפנחס כהן ולבני שוורץ שסייעו בהעברת השידור הזה, גם למנהל הטכני של כל חי, דוד טוויטו. ומכיוון שזה השידור החי האחרון של כל חי לתשפ"ו, אני מרשה לעצמי לקחת את הזכות ולאחל בשידור חי מהכותל המערבי, המקום הקדוש ביותר לעם היהודי, לאחל לכל המאזינים ולכל בית ישראל שנה טובה, כתיבה וחתימה טובה, ורק בשורות טובות לעם ישראל.

0: ראש השנה בכל חי. שתיים וחצי, ראש ישיבת פני מנחם, הגאון הרב דניאל אלתר, בשיחה מיוחדת. בשלוש, שיחתו של המשפיע הגאון הצדיק רבי מלך בידרמן. ומיד אחר כך, שיעור מיוחד לראש השנה, מפי המשגיח הגאון הצדיק בנימין פינקל. בארבע, אמרי ברוך, עם מגיד המישרים הרב ברוך רוזנבלום. ובשעה לחג, אפרים קמיסר, עם השירים הכי אהובים והניגונים הכי מרוממים. שנה טובה וכתיבה. כתיבה וחתימה טובה מכל חי. שפת אמת, שיחה מיוחדת מפי הגאון הרב דניאל אלתר שליטה, ראש ישיבת פני מנחם.
1: ראש השנה תופרש ממהי. בפסוק תקעו בחודש שופר. תפס אמס כדרכו לא מעריך לפעמים בקושיות. האמת שזה פסוק שצריך הרבה הסבר. מה זה תקעו בחודש שופר? לא תוקים בחודש, תוקים בראש חודש. והמפורשים, הפוסקים שואלים את זה, כי בחודש תוקים, תוקים רק יום אחד בחודש. אומרים, מכאן אסמכת על המנהג שכל חודש אלול תוקים בשופר. אז תקעו בחודש שופר. באמת שלא כתוב כאן באמת איזה חודש. חודש השישי, אלול, החודש השביעי, תשרי, תקעו בחודש שופר. ממש פסוק ש... חיסור המחסרה. לא כתוב תקעו בראשון לחודש השביעי בשופר. תקעו בחודש שופר. אומר הספסמס דחסיב, ביום החודש ייפתח. כן, יש פסוק ידוע ביחזקאל, כה אמר השם אלוקים, שער החצר הפנימית, הפונה קדים, יהיה סגור ששת ימי המעשה, וביום השבת ייפתח, וביום החודש ייפתח. בפשטות זה על בית המקדש, היה שער שהיה נפתח בשבתות ובראש חודש. אבל הספסמס רוצה ללמוד כאן רמז על איזשהו פתיחת שער מיוחדת וראש חודש. ובחודש הזה, בחודש השביעי, בראש חודש תשרי, בראש השנה, החודש מתכסה. כמו שאמרו חכמינו זיכרונם לברכה, הם דורשים בכסה ליום חגינו, איזהו חג שהחודש מתכסה בו. זאת אומרת שבראש השנה זה לא סתם איזשהו ציון עמום להגיד, זה החג של היום הראשון לחודש, כשהלבנה עוד קטנה, יש פה משמעות תוכנית, מהותית, פנימית, עמוקה, שראש השנה יש כיסוי לחודש. מה זאת אומרת כיסוי לחודש? אומר הספסמס, דיברנו שיש פתח מיוחד שנפתח בראש חודש, ביום החודש ייפתח, אז זה מכוסה. באחד מראשי החודשים, ראש השנה, שהוא גם ראש חודש, ראש חודש תשרי, הפתח הזה מכוסה. והיינו, שאין מתגלה זה הפתח שנפתח בכל החודשים. מה שיש לנו בכל ראש חודש, פתיחת פתח מיוחדת, של ראש חודש, ביום החודש ייפתח, בראש השנה, בראש חודש הזה, הוא סגור, הוא נעלם. כדי להבין טוב את הכיוון של דברי הספסמס שאנחנו הולכים ללמוד, אז כדאי להקדים דברי ספסמס במקום אחר שממש מפתח להבנת הספסמס כאן. רק נקדים מה שהיה אומר, רבי יצחק דוביד קופלמן, זכר צדיק לברוכה, ראש ישיבת לוצרן, היה אומר, אני לא מבין מה הבעיה כבדה כל כך בראש השנה. אנחנו רוצים חיים, זוכרנו לחיים אנחנו מבקשים. והשם, מלך חפץ בחיים, גם הוא רוצה חיים. הוא רוצה לתת לנו את החיים. נו, אז מתי שהתרצו שני הצדדים, אפשר לשתות לחיים. למה עושים כאלה יללות בראש השנה? אנחנו רוצים חיים, הוא רוצה לתת לנו חיים, אז הכל סגור. הוא אמר, כנראה שאנחנו מדברים על... לא בדיוק אותם חיים. צריכים לעשות קודם תאום ציפיות. איזה חיים אנחנו מבקשים, איזה חיים הוא חפץ, וכשאנחנו באמת נהיה על אותו קו, על אותו תדר, נרצה את אותם חיים, אז זה ילך באמת בקלות. אז הספסמס כותב בראש השנה תף ריש נון זיין. הוא אומר, אנחנו מבקשים חיים בראש השנה. מה המשמעות של החיים שאנחנו מבקשים בראש השנה? אז הוא אומר, בראש השנה בעצם נברא האדם, כמו שאנחנו אומרים, היום הרת עולם. והוא עיקר החיים. מכל החיים בעולם, האדם הוא עיקר החיים. למה? אומר, כל החיים בעולם זה באמצעות האדם. אנחנו אומרים, אתה עשית את השמיים, את הארץ, את הים, את כל אשר בא, ואתה מחיה את כולם. מה הפירוש? הוא אומר, כל הבריאה, כל מעשה בראשית, זה צמצום אלוקות בהתלבשות הטבע. כמו שכתוב בספרים, שזה היה העניין של הבריאה, יש מאין. לפני בריאת העולם, אז בעצם זה מצב של עין. למה? יש רק יש אחד. ולא כל הארץ כבודו. יש רק את הגילוי של השכינה, ואין מקום לשום דבר אחר. לא היה מציאות של שום דבר שאפשר לקרוא לו יש, שהוא איזשהו קיום גשמי בעולם, רק על ידי צמצום אורו התברך, אז נעשה יש. יש עולם, יש אנשים, יש... בעצם אומר הססמס, זה לא חיים, זה מיטה. מה שהתפשטו הברואים, מה שנהיה מקום לעולם גשמי, זה נקרא מיטה, כי כל ירידה והשפלה מהדרגה הקודמת נקראת מיטה. לפני כן העולם היה באמת חיים. כל המציאות הייתה רק מלוא כל הארץ כבודו, שזה החיים האמיתיים. והשם ברא, זאת אומרת, הוא צמצם את אורו ונתן מקום להיברא עולם גשמי, שזה הפך מחיים, זה נקרא מיטה. ואז בתוך כל הבלגן הזה הוא ברא, יצר אדם, ויפח באפיו נשמת חיים, ויהי אדם לנפש חיה. כל הבריאה שנקראת

חיה, בכל הדברים שבעולם. כי האדם מקשר ומעלה את כל הבריאה אל חי החיים. ולכן צדיק נקרא חי, אפילו כשהוא לא חי בגשמיות בעולם הזה, ורשע גם כשהוא חי, הוא בעצם נקרא מת. כי מה שמדבק בגשמיות זה מבחינת מיטה. וצדיק הוא חי. אומר הספסמס שמה שזה החיים שיורדים בראש השנה. כי כל שנה בראש השנה יש התחדשות משורש החיים. ולכן קוראים לזה ראש השנה. כי החיים הם בעיקר בראש, כן? המוח, שם האדם חי או לא חי. הוא אומר, כמו שבבחינת נפש, זאת אומרת, אצל כל אדם ואדם, הראש נותן חיים לכל הקומה, ויש אחר כך עוד איברים חשובים שהנשמה תלויה בהם, ככה זה הולך גם בבחינת שנה, בבחינת זמנים. יש שבתות וימים טובים בשנה, שזה כמו האיברים שהנשמה תלויה בהם, זה נותן חיות, ויש מעל כל אלה ראש השנה. הוא הראש, שם זה עיקר הנשמה. ומה שאנחנו מבקשים, אומר הספסמס, עיקר הבקשה שלנו, כותבינו בספר החיים, שהחיים יאירו בנו בלי ההשתנות וההסתר של הגשמיות והטבע, כי זה בעצם הפך של חיים. אז לפי זה אנחנו נבין מה שהספסמס פה אומר. ביום החודש יפתח, השם ברא את העולם עולם טבעי, הוא בעצם התביע בתוך הטבע, מלשון שזה טבע ונסתר ונעלם במצולות ים, החיים האמיתיים, זה שהקדוש ברוך הוא הבורא, הוא המנהיג והוא המחיה בכל רגע ורגע כל דבר ודבר. הוא הסתיר את זה. העולם מתנהל הפוך מהאידאה הזו. הטבע מחיה, החיים הם מאליהם, רק חיים גשמיים זה חיים. הטבע מכחיש, מסתיר את זה. ובראש השנה, או לפני ראש השנה, בכל ראש חודש ובכל שבת ייפתח השער הפונה, שער החצר הפנימית. הנקודה הפנימית של החיים בכל שבת מתגלה, בשבת יש קצת גילוי של פחות גשמי, ואפשר יותר להבין שהשם מחיה את העולם. כל הסיבה שבשבת התורה אסרה לעשות מלאכות, כדי שנבין שכל המלאכה שאנחנו עושים בששת ימי המעשה וחיים מזה, החיים האמיתיים מגיעים משבת, ממקור הברכה, שאז אנחנו לא עושים כלום. אנחנו בעצם מבטלים את היש אל העין. וגם בראש חודש זה הבחינה שזה מתחדש מחדש. זה נפתח בכל ראש חודש. ומשום מה, בראש השנה, זה היה צריך להיות הכי ראש חודש שיש. אז היה צריך הכי להתגלות, אז באמת מתחדשים החיים. וראה איזה פלא. זה בכסה. דווקא אז זה מתכסה הפתח הזה. זה מה שעושה מסמר עד כאן. ביום החודש ייפתח, בחודש הזה, בראש השנה, החודש מתכסה. כמו שאמרו חזל שבכסל יום חגר. והיינו, שאין מתגלה זה הפתח שנפתח בכל החודשים. וצריכים לעורר ההתחדשות על ידי תקיעת שופר. בשביל זה יש לנו שופר בראש השנה, לעורר את ההתחדשות הזו. בראש חודש אגיד, אני צריך פחות להזיע כדי לעורר את זה. כי ביום החודש ייפתח, ודווקא בראש השנה, בראש חודש הזה, בכסה. זה נכסה, נתכסה, ואנחנו צריכים לעורר את זה, ויש לנו כלי, שמו שופר, שהוא מעורר את זה. אנחנו יודעים שבשופר אנחנו ממליכים את הקדוש ברוך הוא. מה אומרת, אמרו לפניי מלכויות, כדי שתמליכוני עליכם, אמרו לפניי זיכרונות, כדי שיעלה זיכרונכם לפניי לטובה, ובמה בשופר. אז יש מהראשונים, שבמה בשופר הולך גם אחורה. התמליכוני והיעלה זיכרונכם, שניהם יהיו על ידי השופר. מה זאת אומרת שממליכים את השם? בדיוק הנושא שעליו הספסמס מדבר. להמליך את השם, הכוונה היא, אנחנו לא רואים פה מלכות שמיים בעולם, אנחנו רואים להפך, יש טבע, יש. ואנחנו אומרים, כל היש הזה חי מהעין, היש הזה הוא הצגה גדולה. בעצם רק הקדוש ברוך הוא מנהיג את זה. בידיעה ובאמונה ובתחושה הזו, אני ממליך את הקדוש ברוך הוא עליי. ועל כל העולם. וזה מה שאנחנו מבקשים באמת בהמלכה, כן? וידע כל פעול כי אתה פעלתו, יבין כל יצור כי אתה יצאתו, ויאמר כל אשר נשמה בא פה, השם אלוקי ישראל מלך, ומלכותו בכל משלה. אנחנו עובדים לגלות כן את הפתח המחוסה. שאלה היא רק למה זה יתכסה, הפוך, זה היה צריך לעזור לי, היה צריך להיפתח שני פתחים, בראש חודש של ראש השנה. אומר הספסמס, והאמת, כי כל זה הוא לברר כוחן של בני ישראל. כי גם בהסתלקות כוח המיוחד להם, הרי הכוח תמיד של החודש ייפתח, זה כוח של מיוחד לבני ישראל, כמו שכתוב, החודש

0: שזה לכם, ואיים בזוהר הקדוש תצווה. הזוהר דורש על הפסוק, החודש הזה לכם, ראש חודשים. מה זה לכם? וכי כל זימנין וחודוש עם כל הזמנים והחודשים, לאו אינון דקודש ברוך, זה לא של הקודש ברוך. אלא החודש הזה לכם, אומר הזוהר, דיליו, זה חודש שלי, ואני מסרתי אותו לכם, אצלכם שזה יהיה באתגליה. אבל שביעי, החודש השביעי, חודש תשרי, זה שלי ולא מסרתי את זה, זה מכוסה, עדו, היא בכסה ולא היא באתגליה. אז הזוהר כבר זורק לנו את הרעיון הזה, שהפתיחה הזאת שיש בכל ראש חודש שנפתח דלת של שער החצר הפנימית, זה בכל החודשים, זה מסור לכם, זה כוח של בני ישראל. בשביעי לא, למה אומר הססמס? לגלות את הכוח, לברר את הכוח שלנו. שגם כשהדלת הזו סגורה, אנחנו יודעים מה נמצא מאחוריה, אנחנו יודעים לפתוח אותה. מכל מקום, גם כשהם בהשתתפות כל האומות, זה לא חודש עם כוח שלנו. עכשיו אנחנו כמו כל הגויים, כמו כל הנבראים, טובעים בטבע, נמצאים בתוך האסתר, ולמרות זאת יש להם כוח לעורר ההתחדשות. זה השופר המיוחד לנו. הוא לא אומר הססמס, אבל בזה גם מובן, אשרי העם יודעי תרועה. אנחנו עם שיודע על ידי השופר לפתוח את הפתח הסגור הזה. גם מתי שזה נכסה בכס, אנחנו כן יודעים לזהות מתוך כל הגשמיות, שהחיים האמיתיים, זה הכל מונהג מהקודש ברוך הוא. ומזה בא אחר כך הערת חג הסוכות. וזהו בכסה ליום חגינו. ההמשך של תיקו בחודש שופר, זה בכסה ליום חגינו. למה סוכות מגיע דווקא אחרי זה? אולי מתכוון שבסוכות שמה מתבררת הרעיות של העולם הזה. צא מדירת קבע, שב בדירת הרי. סוכות זה זכר לענני הכבוד. זה היה הדור, התקופה שהכי התגלה, שהטבע זה כל כולו הקודש ברוך הוא. חיו במדבר שלא כדרך הטבע בכלל. ולא נחם אלוקים דרך ארץ, אומר המדרש. שברוך הוא לא נחה אותם בדרך הארץ. הגיעו מים מלמטה ולא מלמעלה, וחיטה הגיעה מלמעלה ולא מלמטה, ראו שהטבע, הכל זה חיות של הקדוש ברוך הוא. והסוכות שלנו זה לזכר זה, אז זה מגיע אחרי הבירור הזה בראש השנה, של תקעו בחודש שופר. עם השופר אנחנו מצליחים לפתוח את הפתח של החודש, של ביום החודש ייפתח. והמשך הפסוק, כי חוק לישראל הוא, יש לו אמר באופן הנעל, כי היא נתינת טעם. אני אומר, למה זה? למה תיקו בחודש שופר בכסף ליום חגינו? כי חוק לישראל הוא. על ידי שיש כוח לישראל להאיר גם במקום הנסתר שנקרא חוק, שאין נגלה הטעם. אף על פי כן ידם רב להם. כי חוק, הכוונה היא כי אנחנו עם ישראל יודעים גם בתוך החוק, בלי הטעם. כשאני לא רואה איך זה עובד, אני רואה להפך, שחיים הם רק הטבע, העולם הזה זה חיים, כל השאר זה דברים נסתרים שאני לא רואה, לא מרגיש, מתוך כל זה אני יודע כן למצוא שם את האור של הקדוש ברוך הוא, לבטל את היש אל העין. באמת שאני מתבונן בפיוטי הסליחות שאנחנו אומרים, ואני כל פעם מחדש ממש מופתע מזה. הפיוטים היו צריכים להיות על זה שאנחנו מתחרטים על העבירות, מבקשים סליחה, זה נקרא סליחות. בעצם בפיוטים אנחנו כל הזמן מתלוננים, מספרים על הצרות שהיו לנו, על הגזרות, על השמדות. כל פעם, מה שאמרנו אתמול, מה שנגיד מחר, כל פעם מספרים כמה אנחנו סובלים בגלות והגלות, ושהשם יעשה למען שמו המחולל בגויים, והגויים לוחצים אותנו בצרות ורוצים שנחליף שם קודש בשם תומה, שנמיר חלילה את הדת. זה בסליחות, זה בתשעה באב, על הגלות. סליחות עכשיו זה חשבון מה היה השנה ואיך אנחנו מתקדמים הלאה משם. אבל לפי מה שהססמס פה כותב, זו הזכות שלנו. אנחנו העם המיוחד, שאפילו שאנחנו בגלות, אין לנו מלוכה, אין לנו את מלכות השם, הכל עובד בדיוק להפך. הגויים מצליחים, כמו שאומרים, שוכחים לבל ספר וערב, למה מצליחים? הם מצליחים הגויים, זאת אומרת בעצם הנה היש, הוא המוביל, לא העין שעליו אני מדבר כל הזמן. ולמרות זאת, כי חוק הוא לישראל, אנחנו יודעים גם בחוק, בלי טעם, כשהכל הולך הפוך להאמין, לדעת, לחוש, לגלות ולפרסם בעולם, שלא, יש מישהו בורא ומנהיג לכל הברואים, הוא מחיה את הכל. הוא נותן עכשיו את הכוח לגוי להצליח ולטבע לפעול ולעשות ולהסתיר את עצמו. אז זה בדיוק ההכנה לראש השנה, כן, הסליחות האלה. זה מה שאנחנו אומרים כל הזמן, השם, לנו יש את הכוח בתוך הגלות לגלות אותך, לפתוח את הפתח שהוא בכסף, שהוא מחוסה. ואמרו חכמינו זכרונו לברוכה, בשעה שבני ישראל תוקים בשופר, הקדוש ברוך הוא עומד מכיסא דין ויושב על כיסא רחמים. והיינו, שרצה הקדוש ברוך הוא שעל ידי בני ישראל יתעורר הרחמים בעולם. ולכך מתכסה החודש, כנ"ל. שאלנו למה דווקא בחודש הזה שכל כך צריך את הפתח, אז הוא סוגר לנו אותו. שיצטרכו בני ישראל לבוא למידת הרחמים, כדי לזכות בזה לכל העולם, כי במידת הדין אין העולם מתקיים. זה מעורר את הרחמים, שאנחנו מתוך הכיסוי תוקים בשופר וממליכים את הקדוש ברוך הוא. ואפשר, אומר הססמס, דלקח בשבת, אין תוקים. זאת
1: אומרת שאנחנו נצטרך
0: לעבוד
1: יותר קשה,
0: יותר קשה? ודאי שזה יותר קשה, אבל לא, להראות, איך הוא אמר קודם, לברר כוחם של ישראל, שאנחנו כל כך מאמינים וכל כך ברור לנו, אנחנו כל כך נלחמים לא להתבלבל מהטבע, אז זה מביא את הרחמים לעולם, וזה נסמל לתקיעת שופר. לכן כשהחדר פתוח, הדלת לחצר הפנימית פתוחה, יש אור, כולם רואים דברים מתנהלים מבפנים. ביום החודש הזה, בראש חודש תשרי, זה מחוסה כמו כל ימות השנה. ושם אנחנו צריכים לבוא ולהוציא את הכוח היהודי שבנו. שאנחנו יודעים שגם שכל הטבע מסתיר, אין טבע, הקודש ברוך היא שם. לקחת את כל היש ולבטל אותו אל העין. זה הכוח של בני ישראל. וכשבני ישראל צריכים לפעול את זה בעצמם, זה מעורר רחמים בכל העולם. ואפשר דלקח בשבת אין תוקים. וביום השבת ייפתח, וזה הפתח אינו נכסה, ולכך אין צריכים לתקוע בשבת. סוסמס מגיע עם לומדיס, הרי יש פה בייס דינים, יש פה שבת ויש פה חודש. אז החודש, למרות שתמיד ביום החודש זה נפתח, בראש השנה זה מתכסה, אבל לא נגעו בפתח של שבת. זה הרי ביום השבת ייפתח ביום החודש, הפתח של שבת נשאר פתוח, אז במקרה הזה לא זקוקים לתקיעות. התקיעות זה מתי שהכל מכוסה ואני צריך לגלות, בשבת זה הרי מתגלה. ספסמס כותב בשנה אחרת, בראש השנה תפרי סמך, יש 12 ראשי חודשים, זה 12 שבטים. אבל יש משהו מעל 12 השבטים, זה יוסף. יוסף הצדיק, ברכות אביך גברו על ברכות הוריי. וזה ראש השנה. הראש חודש הזה זה על יוסף הצדיק. והגמרא בעצם אומרת שראש השנה הוא גם ראש חודש. לא מזכירים בתפילה בראש השנה ראש חודש. ביאללה ביובה אומרים יום הזיכרון, גם בראש חודש אומרים זיכרון. זיכרון אחד עולה לכאן ולכאן. אבל הזיכרון של ראש השנה הוא יותר מזיכרון של ראש חודש. וכל השבטים זה הרי אבני זיכרון כתוב בתורה, זה לא עורר את הזיכרון. בראש השנה צריכים לעורר את הזיכרון של יוסף הצדיק, שהוא למעלה מכל השבטים. ולכן דווקא הראש חודש הזה הוא בכסה, ושם צריכים לגלות, כמו שהוא כותב פה, וזה הבחינה של יוסף הצדיק, שזה בחינת שבת. זה הסמס שם לא אומר, במקומות אחרים הוא אומר את זה. אז הוא אומר ששבת זה מעין עולם הבא, צדיק זה גם מעין עולם הבא, כתוב, כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא, שנאמר, ועמך כולם צדיקים. אז בעצם צדיק זה העולם הבא. והיות ופה מתעורר הכוח של יוסף, על ידי השופר שאנחנו תוקעים, ומעוררים את הכוח של יוסף הצדיק. אבל בשבס יש לנו מיד מעין עולם הבא. אז לא צריכים לעורר את הכוח הזה עם תקיעת שופר. ובאמת, השוואה צודקת. בהרבה מקומות הסמס מביא, חזל אומרים, בראש השנה יצא יוסף מבית האסורים. הכוונה היא הנקודה הזו, הזיכרון הזה של יוסף הצדיק, שהוא בפועל ידע, איך תמיד כתוב שמה בסמס בפרשת וישב, הן אדוני לא ידע מה איתי בבית, וכל יש לו נתן בידי. איך אעשה הרע הגדולה הזאת וחטאתי לאלוקים? זאת אומרת, הוא בתוך כל האסתר, ראה, השם נתן לי את כוח הבחירה, איך אני יכול לחתור נגדו? זה נקרא בדיוק מה שאמור להיפתח בשבת ובראש חודש לגלות, אין טבע, זה השם נותן לך את זה, ונותן לך גם את הבחירה, ואתה חושב שאתה מושל בטבע, הוא הכל. והשבת מיוחד גם כן לבני ישראל, כמו שאמרנו שהחודש זה הכוח לכם, כוח של בני ישראל, גם שבת אותו דבר. ועיקר הכוונה שיהיה התעוררות הרחמים בכוחם של בני ישראל. התחלנו בתחילה, הזכרנו את הספסמס בתף ריש נון זיין, שמסביר על החיים ועל היש מאין, אמרנו רק את החצי הראשון של הדברים שלו. הוא ממשיך שמה ואומר, בכלל, עיקר התשובה, מה זה תשובה? לשוב ולשורש. כי בימי המעשה, אז העולם נברא בטבע, הוא מתנהל בטבע. אבל לפני שבת נברא האדם, שהוא הפנימיות של החיות שבעולם. ובכוח התורה והמצוות הוא יכול להמשיך את החיות, כמו שכתוב, אשר יעשה אותם האדם וחי בהם. כי הוא שוב חוזר ומסביר שהטבע זה נקרא מיטה, זה ירידה. כי זה נברא יש מעין, והיש זה התרחקות. אין בזה מואר בגלוי את אור השם. תכלית הבריאה זה לבטל את היש בחזרה אל העין, וזה שבת. שבת היא תכלית מעשי שמיים וארץ. שם עשה שמיים וארץ גשמיים, יש, ושבת היא התכלית שלהם, זה בעצם לבטל אותם, להחזיר אותם לשורש החיים, שיהיו קשורים לעין. וזה נקרא גאולה, זה התגלות החיות שמעל הטבע. הוא מביא את הזוהר הקדוש, שבשבת כתוב, ויברך, השם בירך את השבת. במה בירך? אין מן, זה מקור הברכה, בזה שאין בו מן. אבל כל המן שיורד בכל השבוע, כל הברכות של כל ששת הימים תלויים בו, זה שורש הברכה דווקא כשאין. כי זה הברכה להביא מהעין ליש. ואנחנו מבטלים את היש אל העין וממשיכים שוב חיות מהעין, מהנעלם ליש. וזה עצמו בחינת תשובה.
1: ואפשר להוסיף גם את ויחולו. אומרים, נעשה שותף
0: למעשה מראשית. כן, הוא אומר עוד יותר, הוא אומר שם כלי. ויחולו הרי כתוב שזה נעשה כלי. המדרש אומר לשון כלים, כלי. ויחולו הוא לשון כלי. זה הכלי לקבל את הברכה ולמשוך אותו. נכון? וזה באמת שותף למעשה בראשית. אמת. אז הוא אומר, כמו שמתגלה בשבת הערה מהקדושה העליונה שכל ששת ימי המעשה היא נסתרת, אז ככה בכל איש יהודי פרטי בשבת, מה שהיה נסתר כל השבוע מתגלה לו, והסמס שם אומר, אולי זה הפירוש מה שאומרים בתפילה, הפותח שער לדופקי בתשובה. ויכול להיות שזה הולך על השבת. כתוב על השבת שהיא מתנה טובה מבית גנזיו של הקדוש ברוך הוא. זה פותח את השער של בית גנזיו. זה מסייע לבני ישראל לעשות תשובה. כי כתוב ביום השבת ייפתח. ואנחנו הדופקי בתשובה, ובשבת הפותח שער ביום השבת ייפתח. עכשיו, זה מאוד מסביר לנו מה שכתוב הרי בתויספס. הגמרא אומרת, כל שנה שאין תוקעין לה בתחילתה, מריעין לה בסופה. אומר תויספס בשם בעל ההלכות גדולות. לא הכוונה שיקלה ראש השנה בשבת כמו השנה, אלא שקרה איזשהו אונס ולא היה שופר ולא תקו. מה זה משנה? גם עכשיו אנחנו לא יכולים לתקוע. הסמס מסביר שלא צריך את התקיעה בשבת. מי שכשלא תוקעים בראש השנה ולא מבררים לחיות של כל השנה, לבטל את כל היש אל העין, לדעת שהחיות של כל הגשמיות מגיע מהמקור, מהשורש הרוחני, אז כל השנה מריעים לה בסופה. אבל כשיש לנו את זה שבת, שבת לא צריך. היה איזה חסיד תמים שאמר, שהרבא שלו אמר שהקוגל של שבת, המחלי שבת, פועל את התשרת, את אותם, את הכוח של תקיעה שברים ותרועה. אז מסנגד אמר לו, אז למה צריכים לתקוע בשופר? לא חבל? אפשר לחלק קוגל לכולם ולאכול. אז הוא אמר לו, נכון, שמת לב, מתי שחל בשבת, באמת לא תוקעים בשופר, אוכלים קוגל. אבל לפי הסמס פה, זה באמת נכון. עוד יותר, לא רק פה הסמס כותב בפרשת בראשית, בתאף ריש ממהי, זאת אומרת, שבועיים, שבוע אחרי, שבועיים אחרי ראש השנה הזה שאנחנו קוראים עכשיו, אז הוא כותב שחזל אומרים, המענג את השבת, נותנים לו נחלה בלי מצרים. הוא מסביר שמצוות עונג שבת היא לברר שכל הברכה והפרנסה בימי השבוע היא רק בכוח השבת. אז כן, הקיגל שאני אוכל בשבת בא בעצם להגיד לי, אתה עכשיו אוכל בלי לעבוד היום, נכון? כי כל מה שאתה עובד כל השבוע זה מתברך משבת. אתה צריך לענג את השבת בגשמיות טובה, במאכלים טובים. למה? לתזכר ולחדד אצל עצמך. שמה שאתה אוכל כל השבוע מכוח המלכה ויגיעך ומוצלחותך הגשמית, זה משבת מגיע, ממה שאתה לא עובד, משבת. אז זה בעצם בדיוק ביום השבת ייפתח. אז שיש קיגל לא צריך שופר, כן, היינו טעם מדרבה. לא צריך שופר אז. כי כי יש לנו את אותה פתיחה, את הביום השבת יפתח. אומר הספסמס, וכן כתיב, חדוות השם היא מעוזכם. זה כתוב הרי על ראש השנה, כי קדוש היום לאדוננו, אל תעצבו, כי חדוות השם היא מעוזכם. מה זה הלשון הזה, חדוות השם? השמחה של הקדוש ברוך הוא היא מעוזכם. מה שבני ישראל מתחזקים, שאנחנו לא טובעים בטבע, אנחנו מתחזקים בראש השנה לזכור מאיפה השורש החיות. והעוז שלהם הוא בכוח התורה שנקראת עוז. וזהו חדוות השם, כי הקדוש ברוך הוא שמח בשמחתם של בני ישראל. והוא יצר אותנו בשביל זה, והוא מכסה את זה בראש השנה כדי לברר את הכוח שלנו. שאנחנו אומרים כן, כן, אבא, אנחנו לא נבלים מהמסכות הגשמיות, אנחנו יודעים שאתה עומד מאחורי כל זה. זה חדוות השם, בזה הוא שמח. זה כל הגלגל החיים הזה, שהוא ברא עולם, בעצם שזה מיטה, זה ירידה, זה השפלה מהרוחניות, וברא יהודי, אדם, שהמטרה שלו יהודי, שהוא כלי להביא חיים לעולם על ידי לבטל את היש לעין. זה כל הסוד של ראש השנה. זה מכוסה, היום החודש, צריכים שופר כדי להאיר את זה. אבל בשבת נשאר גלוי, כי זה שבת, וביום השבת ייפתח. זכור רחמך השם וחסדיך כי מעולם המה. פירוש, כי הקדוש ברוך הוא ברא עולמו כדי להיטיב ולגמול חסד להצריכים לו. הרי מוסרי פנימיות התורה מספרים לנו שהסיבה שהקדוש ברוך הוא ברא עולם גשמי להיטיב, דרך הטוב להיטיב. וכתוב שם עוד סיבה, כדי להוציא את שמותיו אל הפועל. שמותיו זה שהוא חנון, רחום, חסד. אז להוציא את זה לפועל צריכים מקבלים. אומר הססמס, הוא כביכול נשתלמו מידותיו התברך בפועל על ידי הבריאה. זה כביכול. כי הקדוש ברוך הוא לא היה חסר כלום, כי הוא שלמות כל השלמויות שיש, אז אי אפשר להגיד שבלי העולם, אז הוא לא היה רחום וחנון. אבל לגלות את הפעולות האלה, צריכים בריאות מקבלים. לכן הוא ברא, בריאות, ברא זה מלשון חוץ. חוץ ממנו, כאילו צמצם כביכול לתורו לעשות משהו שלא יהיה רוחני, אבל בעצם זה עדיין רוחני, זה חי על ידיו, והוא גומל חסד, מיטיב לצריכים לו. כי העשיר צריך להדל להיטיב עמו. יש עשיר שמאוד אוהב לתת צדקה. הוא בעצם צריך את העניים כמו שהעניים צריכים אותו. הם לא יחיו בלעדיו, אבל הוא לא יבטא את הטוב שבוער בו לתת בלעדיהם. אז זה כמובן רק משל, הקדוש ברוך הוא לא צריך שום דבר, אבל כביכול זה משלים את מידותיו. המקור של זה זה בזוהר הקדוש, בפרשת פנחס, הזוהר אומר, קודם דבורו אלמה, ובורו בריון דילי, לפני שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם ואת בריאותיו, למען איסקרי רחום וחנון או דיין. הקדוש ברוך הוא גם שופט בגבורות. למי? אין את מי לשפוט, אין את מי לרחם. אלא כל שמו הונדילי אינן כינויים. כל השמות שאנחנו אומרים, זה בעצם רק כינוי. והקדוש ברוך הוא מכונה רחום, מכונה חנון, כשיש בריאות שיכולות לקבל ממנו חנינה ורחמים. ולכן אומר הזוהר, כשמורי דור, או כאילו בעלי הדור, אנשי הדור הם טובים, אז הקדוש ברוך הוא נקרא הוויה, מידת רחמים. וכשאנשי הדור הם חייבים, הם רשעים, אז קוראים להשם א' ד' נ' י' מלשון דיין, דין. כל דור וכל איש לפי המידה שלו. אבל הקדוש ברוך הוא בעצמו אין לו מידה ואין לו שם ידוע שאנחנו יכולים לחנות. וככה זה הספירות, אומר הזוהר הקדוש. כל ספירה יש לה שם, יש ספירת החסד, ספירת הגבורה, ספירת תפארת. זה הכל שמות וגבולות ותחומים שמאיר בהם האור של הקדוש ברוך הוא. כי הם עושים את הפעולה שלהם. אז אומר הססמס, בעצם הבריאה שלנו היא מוציאה לפועל כביכול את טובו ואת חסדיו של הקדוש ברוך הוא. ובכוח זה יש לעורר הרחמים. אם כן, יש לנו טענה גדולה בראש השנה. על ידי שרחמה וחסדיו מעולם הימה. הימה נתבררו ונתקיימו באמצעות העולם. בזכות זה יש לקדוש ברוך הוא לרחם על בני העולם. אנחנו אומרים לרבינו שלנו, מתי נקרא רחום, מתי נקרא חנון, כל ה-13 מידות. אבל על מי, על מה? על העולם. על בריאות שזקוקים לרחמים שלך. אז ממילא אתה צריך לרחם עלינו. זה הפירוש, זכור רחמך השם וחסדיך, כי מעולם המה, מהעולם הם מתבררים, שזה בראת את העולם. אז לכן ביום הולדת של העולם, ביום הרת עולם, אנחנו מזכירים לקודש ברוך היא, הרי בראת את העולם כדי להוציא לפועל את רחמך. אז בקטע השני הוא דיבר יותר לקודש ברוך הוא, וכאן הוא מדבר אלינו בקטע הראשון. שאנחנו צריכים בראש השנה לחיות את החיים. אז אני חוזר למה שהזכרנו בתחילה. אנחנו מבקשים זוכרנו לחיים. אבל הקדוש ברוך הוא שואל, רגע, איזה חיים אתה מדבר? חיים נקרא אצלך לעשות חיים גשמיים, להתרחק ממני? זה הפוך מחיים, אומר הסוסמס. לקחת את כל החיים שאתה קורא להם חיים, ולבטל אותם, את היש לעין, לזכור שאני זה שמחייב, ולהתנהג על פי זה, או, זה מלך חפץ בחיים. לכן אנחנו ממשיכים, וכותבנו בספר החיים למענך, אלוקים חיים. רוצים לחיות אבל למענך, שאנחנו יודעים את המען האמיתי, את הכתובת האמיתית שזה ממך. אנחנו לא מתבלבלים, וזה הכוח של בני ישראל, שזה יוצא לפועל בראש השנה בשופר, ובשבת, גם בלי השופר בעצם אז הדלת פתוחה, בשבת וחודש הם שלנו, לכם. זה הכוח של בני ישראל להתנהל בתוך כל ההסתר הזה, בתוך החוק. כמו שהוא קרא לו, ומשם למצוא את השם. אולי זה מה שאנחנו אומרים, באין מליץ יושר מול מגיד פשע, תגיד ליעקב דבר חוק ומשפט. רבנו של העולם, איזה עוד אומה יודעת למצוא אותך בתוך החוק. כי חוק לאלוקי ישראל. אנחנו בתוך החוק, בלי הטעם, בלי שרואים, מוסרים את הנפש בכל הדורות. כי אנחנו יודעים שהחיים האמיתיים הם ממך, ולא מחיי העולם הזה. יעזור הקדוש ברוך הוא שכולנו בתוך כל בני ישראל נכתב, לחיים טובים ולשלום, שנה טובה לכולם, תחל שנה וברכותיה.
2: האזנתם לשפת אמת, מאת הגאון הרב דניאל אלתרשליטה, ראש ישיבת בני מנחם.

0: מחנה הדלקת הנרות בשיתוף שיח סוד, הרשת המובילה לחינוך מיוחד בציבור החרדי.
1: זמני ראש השנה, הדלקת הנרות בירושלים בשעה 6:14, בבני ברק והמרכז בשעה 6:29, בצפון הנגב בשעה 6:34 ובחיפה בשעה 6:23. צאת החג בירושלים בשעה 7:26, בבני ברק ובחיפה בשעה 7:28 ובצפון הנגב בשעה 7:27. צאת החג לנוהגים לשיטת רבינו תם, בירושלים בשעה 8:04, בבני ברק והמרכז בשעה 8:01, בחיפה בשעה 8:02 ובצפון הנגב בשעה 8:03. הזמנים לפי לוח חיתים לבינה. שנה טובה ומתוקה, כתיבה וחתימה טובה.
0: מלך חפץ בחיים, שיחה לראש השנה מפי המשפיע הגאון הצדיק רבי אלימלך.

0: נמצאים בימים קדושים. הדבר הראשון זה עם שמחה. איך אמר הוולבו, שהם היו שואלים כל בן אדם, מתי אתה חושב זה היום הכי שמח בחיים? כל בן אדם היה עונה, יום בו המשיח. היום הכי שמח. אבל הפסוק אומר אחרת. מה הוא כתוב בפסוק? ישמחו השמיים וסוגי לו אורץ. מתי שמחה למעלה ולמטה? עירם היום אם לא יוי. יעלו יסודי בכל השבוי. עוז ירננו כל עצי יואב. נאורי שמחה וחוף. הנוערות מוחים כפיים. יחד אורם ירננו. מתי השמחה? לפני השם כיבוא לשפוט אורץ. וכך כשמתכוננים, כיבוא לשפוט אורץ, שמחה בעליונים וסחתונים. מכאן הפסוק הזה הוכיח רבינו המהירי, מצווה שמחה בראש השון. מצווה שמחה בראש השון. יש מצווה שמחה. השגסריה כותב בסימן קיב בייס, הוא מביא דעות של הראשונים, בעשרוב הראשונים, שיש מצווה זה שמחת בחגך בראש השון, מצווה שמחה. המשנה ברורה פוסק את זה על ההלכה, בסימן תוף קופצה דגזיים. שמצווה שמחה, הדבר הראשון הוא שמחה. הגויז בחסם סויפה בשולחן אורך, שם בסימן תוף קופצה דגזיים, הוא כותב שם על המשנה, שכתוב במשנה יום טף של ראש השון, שחליאז בשבס. למה כתוב יום טוב של ראש השונה? טוב, ראש השונה שלך ליאז בשבס. מה פרוש יום טוב של ראש השונה? אומר, לא, המשנה אומר, תזכור זה יום טוב היום. תזכור הדבר ראשון זה יום טוב, ושמחת. דבר ראשון. אומר אחסם סויפה, הוא כותב את זה בדרשות גם. הוא כותב, אבל לא עניין, כי יום ראש השונה, הוא אומר, אגם כי הוא יום נוירו, יום דין ומשפוט על כל יצורי טבל. מכל מקום, אינו יום עיצבון, חולילה. עד הרבה, תפקי בחד וסלב של תשובו ואהבה דוויקוס, היא בחיו של שמחו, היטיבו נגן בסרועו, אומר בשמחו יגילון כל היום ראשי טיבס בחיה. בשמחו יגילון כל היום ראשי טיבס בחיה. אבל עצבות ושברון לא יזוכר ולא יפוקד, חס וחלילה, לא עצבות ולא שברון, לא יפוקד ולא יזוכר, כי הוא מסיטרה דקליפה וסיטרה דדינה, ואין לא ירדים ביום ההוא. ומפורש נסנה בענובי, ואל תרוצו כחדבס השם עם האוזכם. הידוע, הקושנצר מגיד כותב, אבוידס ישראל, הוא אומר, שאין נפילת, אין נפילת הפיים, וערב השונה, ערב ראש השנה אין נפילת הפיים. למה? כי לא נכנסים בימים האלו, בפנים נפולות. לא הולך בפנים. בשמחה, בשמחה עושים תשובה. עד כדי כך, הסמק מצירך, מרביסינו הראשונים, אסמק מצירך, כתב דובר נוירו, אומר, למה לובשים לבנים בראש השונה? למה לובשים לבנים? כי בן אדם מתבונן מה זה ראש השונה, אז יש לו כזה שמחה גדול לו. אני הולך להמליך את הקדוש ברוך הוא. אני. והקדוש ברוך הוא רוצה לזכור אותי לטובה. אומר, לפי, אמרי לפונאי זכרוינוס, כדי שיהיה לזכרוניכם לפונאי לטויבו. אומר, יש כזה שמחה. אז הוא כותב, לפי שיש שמחה גדול לו, אז כדי שלא תזוח דעתו עליו, שלא ישתקר מרוב שמחה, לכן לובשל בגדיו, לובש את הלבנים, כדי שיזכור לו יום המיטה. כדי שלא תזוח דעתו עליו מרוב שמחה. בן אדם מתבונן, אני הולך למליך, הרי ממליכים את הקדוש ברוך הוא, למי צסיים שתמליכוני עליכם. למה הדבר דומה? היו צריכים להכתיר איזה יורש העצר. והביאו שרים מכל המדינות, בא רק שר אחד. כל העולם רועש סביבות זה, שר אחד רק מכל מדינה, רק אחד, כולם מחכים ליום הזה, מגיע היום הזה, אף אחד לא נכנס, שומרים, מחכים על הדקה, מגיע הדקה שצריכים להניח את הכתר על היורש העצר, לוקחים אחד שם מנקה והשפע, עושה שפונג'ה, אתה הולך לשים את הכתר על הראש, יכול להשתקר מרוב שמחה, אני הולך להמליך את הקדוש ברוך הוא, זה הרי פי אלף אלופים ריבי שאין לנו מושג, הקדוש ברוך הוא אומר לי, אם הוא לפוני מלכייס, שתמליכוני עליכם, שאני אמליך את הקדוש ברוך הוא. השמחה ביום הזה, השמחה ביום הזה, ביום הזה, שיר כתוב בחזל, בראש השונה נפקדו סורו רוחל בחנו. היום הכי פקודו של להיבשע, אם זה בילדים, סורו ימינו לא ישייך בכלל שיהיה ילדים. לא ישייך בכלל שיהיה ילדים. ואינושה ביום הזה החופץ חיים היה אומר לקהל שלמה קוראים בשם פוקה דסורו בראש השונה, אז הוא אמר בגלל שסורה ימינו, הגמרא אומרת, כתוב בפסוק, ותהי סורה יקורו, כתוב אחר כך, אין לו וולוד. אז הגמרא אומרת, ביבומס סמך דלת, מה זה אין לו וולוד? שלא היה לה שום דבר. לא היה שייך בכלל שיהיה לה ילדים. וביום הזה היא נושעה, תבין איזה ישועות תוכל לפעול ביום הזה. תבין איזה ישועות תוכל לפעול ביום הזה. בגיל 90 ולא היה שום דבר, תבין איזה ישועות. בראש השונה נפקדו סורו רוחל וחנו. בראש השונה בוט לא עבוד המאביסינו במצרים. בראש השונה יוצר יוסף מביס האסורים. תדע איזה, הישועות הכי גדולות. אומר האור אמר, אין לך חיך מוסק מזה, אין לך דבר, הקדוש ברוך הוא אומר לי, אמרו לפונה איזה חוין, אז תגיד לי כדי שיהיה לאיזה חוין איכם לפונה איזה טויבו. הקדוש ברוך הוא אומר לנו, האורדן השם צבוקויס, הוא אומר, אומר לנו, תזכירו לי, אני רוצה לזכור אתכם לטובה ביום הזה, זה יהיו עם הזיכורן. יש לך חיך מוסק מזה? האם יש לך חיך מוסק מזה? הוא מסביר שם את הפסוק, כתוב, הבן יקר לי אפרים, עם ילד שעשויים. כי מדי דברי בוי זוכר אז קראנו עוד. הוא אומר, אל תיקח את זה לכובד, לכובד כבד, ראש השונה. הוא אומר, כי מדי דברי בוי זוכר. למה אני אמרתי לך, זוכר, שתזכיר את היום הזיכורן, תזכיר לי. למה? כי אז קראנו עוד, כי אני רוצה לזכור אותך לעוד שנה טובה, לעוד ישועות. נו, אז אין לך חייך מוסק מזה. כי מדי דברי בוי זוכר. למה אני אמרתי לך, זוכר? למה אני אמרתי לך להזכיר, כי אז קראנו עוד, אני רוצה לזכור אותך לעוד שנים רבות טובות. אז יהיו עם הזיכורן הזה. אל תיקח את זה בכובד, בכבד, הפוך. משמחה גדולה, על המלוך אל הקדוש ברוך הוא, על יום הזיכורן הזה. השם שמואל אומר, שיש איזה קטע בזיכרונס, שאומרים שם, יש שאומרים את זה שם ביועצרס, אומרים שם, זוכר לא, יוישר אורוכויס, אובר אורוכויס, להומיר בבטן אוכויס. מה פרוש, מזכירים שמה, מה שכתוב בחזל, כתוב במדרש, שליו הייתה בהירויון עם יוסף. רוחל הייתה בהירויון עם דינו. רק אחרי התפילות התהפכו הוולדות. התהפכו, וזה היה בראש השונה. מזכירים את זה בזכרון, אז ביועצרס. זאת אומרת שהתהפכו הוולדות, ליו, מה אומרים כאן? אומר שמשול, אתה יודע מה אומרים כאן? כבר שמענו את כל הניסים. כבר שמענו שחולה יברי, שאפילו גוסס יברי, ישמנו שעיוור יתחיל לראות, חרש יתחיל לשמוע. אבל כאלו מהפכות של זוכר לנקי ונקי ולזוכר, כאלו דברים לא שמענו. תבין איזה מהפכות אתה יכול לעשות בחיים שלך בראש השון. יוי מה זיכורן הזה. תבין איזה מהפכות אתה יכול לעשות. ולכן, השמחה הגדולה, שמתכוננים, נכנסים ליום הקדוש הזה, אמרתי, הנשיא בשולם היה מספר את זה לחולי ישראל, שהוא היה צריך לעבור איזה ניתוח קשה ומסובך, בתחלת חודש אלול. והוא אמר לרופא, הוא הבין שאחרי הניתוח הזה לא יוכל להיות בראש השולם בבית כנסת, אז הוא דחה את זה ליום אחרי כיפור. יום אחרי כיפור. הרופא סידר לו שאת זה לא יוכל, וככה ישכב, הכל הוא שמע בכל הרופא. הכל הוא שמע. והגיע יום אחרי כיפור לניתוח, עשו צילום, וראו בצילום שלא צריך ניתוח. לא צריך ניתוח. אז הרופא אמר לו, הזמן פעל לטובתך. זה כזה שפה רפואית. שפה רפואית. אז הוא נתן לו, אמר לו, הזמן פעל לטובתי, זה הזמנים שהופכים את הכל. הזמנים של מהפכות. זה הזמנים האלו. זה מהפכות עם התפילות שלנו, אנחנו עושים מהפכות. מהפכות עושים. הוא היה אומר את זה לחולי ישראל, ואמר להם, שידעו, שכל הדיאגנוזה של הרופאים, זה הכל לנכון עד ראש השון. וראש השון, כי הכל שייך לראש השון שעבר, והכל דנים של ראש השון שעבר, עכשיו דנים מחדש, הכל מתחדש, זה בכלל לא שייך לעכשיו. והוא סיפר מה שהיה איתו, שאלו לא היה צריך ניתוח קשה מסובך, יום רחי כיפור לא היה צריך את הניתוח. רבו ישראל, זה הנשיא בשולם. אני מספר סיפור של אברך שאני מכיר אותו כבר למעלה מ-40 שנה. וכאן יש לכם את הצילומים, צילומים רפואיים. האברך הזה בקיץ לא הרגיש טוב. הוא הלך לעשות צילומים. אתם רואים, הכל כתוב כאן בצילומים חוץ מהשם, השם, רק השם מחוק. הכל כתוב. זה היה בחצי בן, הגיע כאן, אתם רואים מה כתוב כאן? זו אתה מוטציה. שמצאו משהו, לא עלינו, צריכים לבדוק את זה. אורך זמן הבדיקות והביופסיות, עד שהגיע בחזרה כל הבדיקות היה א' תמוז, שלא נדע, אתם רואים מה כתוב כאן בתוך המסגרת. חיובי, זה המחלה, מתאים למחלה את השם שמור, וכתוב כאן במסגרת השנייה, יוזמן לטיפול בהקדם במרפאה אונקולוגית, דוידוף בלנסון. יוזמן לטיפול בהקדם, דוידוף בלנסון, זה היה באלף תמוז. זה היה דוקטור קובולסקי, הוא לא היה רגוע, הלך למומחה אחר, מומחה גדול, זה דוקטור פסגל, דוקטור פסגל, רופא אחר, עשה את כל הבדיקות מחדש, הכל חזר מחדש, היה ביוד אלול. אתם רואים מה כתוב כאן באמצע המסגרת, גם אותו דבר, חיובי, לא עלינו שזה המחלה, לא עלינו, אמר לו לא לשחק, מיד טיפול, הכל, אותו דבר שמיד לטפל בזה. אבל היות שזה כבר היה באלול, אז ביקש מהרופא, שהוא רוצה להתחיל את הטיפולים, אחרי, בהתחלת החורף, אחרי יום נורים, למה? הוא אמר לו, זה זמנים שאצלנו מתפללים, תן לי להתפלל. הרופא הסכים, אמר אפשר, אבל מיד בחורף. הוא החזיק את הפתקים האלו, הוא החזיק בכיסים, אפילו לא הראה את זה בבית. הוא לא רצה שהבית ידעו מה הולך כאן. הוא לא רצה לצייר את הבית לפני החגים, אז הוא החזיק את זה בכיסים, לא סיפר לאף אחד. אחרי החגים הוא צריך מיד להתחיל טיפולים, זה באי חשבן, זה הבדיקה כאן, מצאו בבדיקת דם, שמשהו יש שינוי בבדיקת דם. אז לקחו עוד הפעם, זה אי חשבן. אז לעשו עוד הפעם את הבדיקות. רבותיי, זה הבדיקות חזר ביוד כסלב. הם עשו את הבדיקות עוד הפעם, אבל הזמינו אותו ליוד כסלב להתחיל את הטיפולים. שלילי. שלילי, זה לא המחלה. כאן, לסיכום, אין עדות מעבדתית, ביקורת עוד 3 חודשים. מישהו יכול להסביר כאן, הרופאים אומרים, די משתוממים, 2 רופאים מומחים, חיובי, פתאום נפח לשלילי. זה כבר לא הניסי בשלום, זה אחד אברך מבינוסינו. זה הכוח של התפילות ראש ושונה. זה תפילות שכתוב בחזל, ותיקוסף זו יש לדור אחרון ועם נברו יעל אל כה. אומרים חזל, מה פרוש עם נברא? יש אומה חדשה, או תדע, להיברות? מה פרוש ועם נברו? אומר המדרש, אלו הדוירו שאין כמייסים במעשיהם. לידר מייסים במעשיהם לא עלינו. אבל באים מתפללים לפניך בראש השונה ויום הכיפורים, ואתו בואי ראוי סום בריאו חדושו. זה התפילות של ראש השונה, אתו בואי ראוי סום בריאו חדושו. נהיה בריאה חדשה. זה בבריאות, זה בשידוחים, זה באקול. נהיה בריאה חדשה. בריאו חדושו נהיה. זה בריאה חדשה. רק זה אקור, אומרים, תיקו בחוי דשויפר בכסף היום חגינו, כי זה מחוסה מעיני כל חוי. הוא לא מבין איזה כוחות מסתובב כאן, הוא לא מבין איזה כוחות אדירים הוא מסתובב כאן. ואתה בואי רואי שם בריאה חדושה, תראו, זה נקרא בריאה חדשה. זה מחוסה. מחוסה. אומרים שהצר הרוסי היה מתחפש לבן אדם פשוט. אז הוא התחפש לבן אדם פשוט. אז הוא התיישב בין כמה חבר'ה, הוא שאל אותם, אם היה כאן הצאר הרוסי, אם היה כאן הקיסר, והיה שואל אותך, מה היית מבקש? מה היית מבקש? אז אמר וילה. שאלת השני, מה אתה היית מבקש? אמר מיליון דולר. שאלת השלישי, מה אתה היית מבקש? אמר בנק. שאלת הרביעי, מה אתה היית מבקש? אמר, אני מאוד מבקש, הוא לא נמצא כאן הצאר הרוסי, ואל תבלבל בראש, תן לי מנוחה, הבנת מה אני מבקש? אבל המעשה זה הרי כן היה הקיסר, זה היה הוא. על המחורת כולם קיבלו מכתבים הביתה. אחד קיבל מכתב מיליון דולר, אחד בנק, אחד וילה. והרביעי קיבל מכתב, רצית מנוחה, תישאר במנוחה. אנחנו צריכים להיזהר לא לצאת אותו בדיחה מהימים הקדושים האלו. זה בכסף, זה מחוסה כאן. מחוסה כאן. אבל תבין כאן מה מחוסה, איזה כוחות אדירים, ואתה בואי רואי שם בריאו חדושו. בריאו חדושו, כפשוטוי. תרים את ההשגות שלך. אם יודעים במילה אחד, מי שלומד את התויסס בראש השונה תזיין, הוא רואה שם דברים ברורים. הגמרא אומרת שיש שם כמה שיטות. אנחנו פוסקים שאדם נידון בראש השונה, ולדינו נחתם ביום הכיפור. רבי יוסי אומר, אדם נידון בכל יום. בכל יום. אז אומרת הגמרא, כמה מצלינן, עיד נעקצי רבע מריה, על מי, כמו מי אתה מתפלל היום על חולים, רפאינו, ומה זה מריה? על תלמידי חכמים, תשושי כוח, שלא יחלו, כמו מי אתה מתפלל על חולים שיתרפו ועל תמיד רחם שלא יכלו. זה רק אומר את הגמורה, כמו רבי יויסי. למה? כי לפי רבונון, כבר נגמר הדין בראש השונה. אומרת הגמורה עוד פשעת ש... כמו רבי צחוק, יופי צעק אל האודום בין קודם גזר דין בין לאחר גזר דין. שאפשר כל השנה גם לצעוק. תשמעו טוב. תויס ושם שואל, הגמורה אומרת ש... שכמו מי מפללים רק כמו רבי יויסי. שואל תויס, לפי רבונו אין רפאינו בתפילה? אין רפאינו בתפילה? לפי רבונו גם מתפללים רפאינו, הכל נגמר ראשון יום כיפור. אומר תוס, ואוי מרבינו תם. כדאי לזכור את זה בימים האלו. ואוי מרבינו תם, שאפילו לפי רבון אפשר להתפעל רפאינו, למה? כי בראש השונה גוזרים, אם הבן אדם יהיה חולה או לא יהיה חולה. חולה. מוס היה, אם שלא יהיה חולה, הוא יהיה חולה. אם יתרפא או לא יתרפא, אז זה לא גזרו. אז רפאינו אתה כן יכול. רפאינו אתה כן יכול לבקש. ותוי זה אומר שם הדברים ברורים, שלפי הרבונון, הצעקות של שלא יהיה חולה, זה עכשיו בראש השונה. שלא יהיה חולה, זה עכשיו בראש השונה. כי אם יחלה או לא, את זה גוזרים בראש השונה. רפואינו את יכול כל השנה. רפואינו זה כל השנה. אבל שלא יחלה, זה עכשיו צעקות. או לפי רבי צחוק, שיופי צעק אל אודם, מקודם גזרדים אל אחר גזרדים, אתה גם יכול, לכן צועקים גם כל השנה שלא יחלה. אבל לפי רבונו, כוי ודע, התפילות שלא יחלה, אני צריך להסביר בטוב שם פבו, מה פרו שלא יחלה. שלא יחלה, הימים האלו. כל השנה, אבל כל השנה זה כבר יופי צעקה לאודום, מן קודם גזרדים אל אחר גזרדים. וגם על זה, היופי צעקה, האוכלנו אומר למקום, אומר, יופי צעקה לאודום, מן קודם גזרדים אל אחר גזרדים. נכון? אנחנו פוסקים ככה, כמו רבי צחוק. על זה, ככה צועקים, לכן צועקים כל השנה. יופי צעקה לאודום, מן קודם גזרדים אל אחר גזרדים. אז שואל האוכלנו, מה אתה עושה היום עשה?
1: סליחות, וצעקות, בחיות, ונסנתוי כיף. ועשר איזה מיצ'ווה, כל נדרה.
0: יופי, צעק אל האודם בין קודם גזרדים, בין אחר גזרדים, אתה יכול כל השנה. אתה יכול גם כל השנה. אומר אוכלנר, כן, כן, אתה יכול כל השנה. אתה יכול כל השנה. אבל למה? כי כתוב יופי צעק, אתה יודע מה זה יופי? יופי הפירוש הוא יש לו את הכוח, אבל לא בטוח. יופי הפירוש יש לו את הכוח, אבל זה לא בטוח. זה כל השנה. אבל שייני, זה הלשון של רק אוכלנר, שייני, עשר, עשמי תשובה, ואפילו תפילס יוחד, ודאי מענה, זה לא יופי, זה ודאי מענה, ונקרא דינו לגמרי. זה ודאי מענה ונקרא דינו לגמרי, זה הכוח של הימים האלה. ודאי מענה ונקרא דינו לגמרי. מנים את הכוח שיש לנו עד נעילה. ודאי מענה ונקרא דינו לגמרי. קשה להגיד, אבל כל מה שקרה כל השנה, מה שכתוב, מי שמסתכל בראשון, שנה שעברה בימים האלו, ודאי היו יכולים לקרוא את זה. ודאי מה אני מנקר דינוי לגמרי. אני לא מדבר על מה שהיה, מדברים על מה שעושה, הרי של חולף אני יכול. עכשיו ליצוק צעקות. כן, הסרס מתשובה, זה המתון של הסרס מתשובה. איך אומר, אף על פי, לא שנה רמב״ם ידוע, בהלכס תשובה, בבייזה לא חבוב. אף על פי שהתשובה בצעקי יופי לא אילון. אבל בימים, ביומים, שבראש השונה, והסרס זה יום שבראש השונה ויום הכיפורים, היא יופו ביויסר ומסקבלסי מיד, שנאמר דיר שהוא השם באימוצו ובמי דבורם אמורם ביוח. זה הכוח על הימים האלו. יופו היא ביויסר ומסקבלסי מיד. כוחות אדירים כאלו. כשמדברים מהתפילס בראש השונה, הרי אי אפשר לא להזכיר מהסגולה, מאיזה סגולו? בראש השונה, או. אמר תמיד שאני לא הייתי מדבר מכאלה סגולות, מדבר פעמיים לגמור תהילים בליל ראש השונה, מחר זה יום והיום, אלא הייתי מדבר עם זה, אם לא, שבכל מקום שהולכים לדרשה, הייתי בקריאת ספר. בקריאת ספר, מישהו ריקה אליי שם, הוא עומד בה, הוא נתן לי פתק, אמרתי לו, תקריא את זה אתה. עכשיו הוא חיתן לפני שבועיים, הוא חיתן בן בגיל 33, וכתב שם, קל בגיל 34, זה אומר ששנה שעברה הקלה גמרה פעמיים את התהילים בליל ראש השונה, ואצלו הוא סיפר, הוא האבא של החוסן, ואמר שאצלו חילקו פעמיים את התהילים. חבר חילקו פעמיים את התהילים. ההסבר בזה, זה כתוב, מצאנו בדובין המגיד, הוא כתב שם, מה הכוח של ליל ראש השונה. אני אמר את זה, זה פויסק גדול. פויסק שהספרים שלו, הפסקים שלו נמצאים ברוב הרנות ספרים של עם ישראל, ברוי ורוי נספורים של עם ישראל, הוא פויסק, הוא לא עושה כל כך בסגולות בכלל. הוא סיפר לי ככה, שהוא 22 שנה לא היה לו ילדים. ואחד הכניס לו בתוך התיבה דואר, הוא לא יודע עד היום הזה מי עשה את זה. מי שהכניס לו בתיבה דואר, שיש סגולה לגמור פעמיים ליל א' ראש השונה את התהילים, פעמיים. אז אמר לי, אתה יודע, אני לא עוסק בסגולות, אבל ליל ראש השונה להגיד תהילים פעמיים, זה הדבר ראש השונה להגיד תהילים. לקחתי את התהילים, אמר פעמיים, אמר 9.5 חודשים אחרי כן, נולדה לו בס יחידו ומיוחדס, אין לו יותר. בס יחידו, והוא אמר לי גם, שאחרי כן, הוא היה באיזו ישיבה גדולה, שקראו לו להגיד שם שיעור בהלכה, שיעור בהלכה, ואמרו לו, ישיבה מאוד גדולה, שיש כאן 30 בחורים מבוגרים. אז הוא אמר להם, שהוא צריך להגיד להם, ישועה שורה, הרגיש את זה על עצמות שלו, סיפר להם את זה, אבל אמר שבחנו, כי צלצלו אליו מהישיבה, שהיום התארס הבחור ה-29. בכל מקום שומעים מפסקה אז זה כבר, הייתי בגני גאולה, שם המורד אסרה, הרב ברגר, הוא הוציא שם איזה ספר, קוראים לזה בינס איסוסרו, זה נתפס בפראג לפני 250 שנה, ששם זה כתוב גם רואיסי קוסוב בספר איכות, ככה הוא כתב שם, רואיסי קוסוב בספר איכות, שטוב לא ימה בלי ראשון, שני פעם המתילים מרישה הציפה, שמזורי הוא כופנון, ויסו המקופנון, הוא שין, כמעט אגב, וצריכים את זה ביום, הוא כתב את זה שם. ככה אי אפשר להגיד שמות, יש אחד ביקש שיגידו את השם, כי הוא רוצה לזכות לתינוק. אחד במיאמי, קוראים לו מנחם אולצברג. יהודי, מנחם אולצברג. אני מבין שמי שנכנס למיאמי מכיר אותו, כי הוא עסקן גדול שם. אמר, 20 שנה לא היה לו ילדים. 20 עבר את כל... והוא שמע מזה ערב ראשון, טוב שם פי ג'. אז הוא אמר שהוא הלך לעשות את זה, הוא תיאר שזה היה קשה לו, הוא ירד עם התהילים להגיד את זה בין הפרוג'קטורים ברחוב. כי הוא פחד שלא ירדם. אמר, שם היה שעות רבות בלילה, שם אמר את הטילים, אז הוא ציפל בערב ראשון פי דלת, שלפני 3 חודשים, הוא עשה ברית. אנשים רואים איזה פסקה, אלו דברים, בדוגנה מגיד, וצריכים לדעת באמת גם, כשמדברים כאלה, אחד שקשה לו, יכול גם פעם אחד לגמור את הטילים, הוא גם ודאי בטוח יבשע. ויהיה אחד שקשה לו אפשר להתחלק. שאלו את רב חיים קניאבסקי והיה גומר עשר עשרה מתשובה את כל התהילים. אז הנכד שלו שאל אותו למה הוא עושה את זה. אז אמר לו זה ההשתדלו שלי על פרנסה. זה ההשתדלו שלי על פרנסה. ודרך אגב צריכים להעיר לאילו שחושבים הרי כתוב בזוהיר הקודש ככל בן דצבחין אהב אב, כן? ידוע, אבל שם הקודש אמר פעם לפני התקיעס, שהדברי הזוהר הקודש הזה זה חי וקיים, אבל זה לא נוגע לדור שלנו, למה? כי היום על מה אתה צריך כסף? על מה אתה צריך כסף? לחנך ילדים, לחתן ילדים, על רוכניס. אז אצלנו היום זה רוכניס. אבל אצלנו זה לא ככל בן צבחה. אצלנו זה לא ככל בן צבחן, אב. צריכים פרנוס את זה בשביל הילדים. אותו דבר כתוב מרב רבי חסל קורצר, כתוב בספר שהוא אמר, הוא אמר את זה על יידיש, שויתם רדן זך עין, צופכים ככל בן אב, והם שויתם חושבים שהם ככל בן צבחה, ולכן הם לא מתפללים בראשון ויום כיפור על פרנסה. דוס אובן זה נשן, דוס בית זה נשן. הוא אומר, אתה לא במדרגה הזאת, כל השנה אתה בוחר על פרנסה, כן? וכאן אתה לא מבקש, אתה נשאר קרח מכאן ומכאן. עכשיו כשפתוח, כשאותים את הצ'קים, עכשיו תתחנן. וזה אמר על שם הקודש, בן אדם, מה אתה מדבר? על מה אני מבקש? שיהיה יישוב הדעת בבית, שיוכלו לחנך ילדים? אני לא לחנך ילדים? איך אמר רב דוד לטולנו? אמר, קודש אתו ונוי רושמכו. אמר, קודש אתו ונוי רושמכו. איך אני לבר איתך על צ'קים? איך אני יכול לדבר? אבל אין הלכה מבעלותיך, למי אני אבקש? רק ממך. זה הפוך, זה אמונה, רק אליך אני מבקש. המרש מלבביץ' היה אומר, הוא כותב שם, ההנחה, הקרחץ והבחייה על המצב הגשמי בראש השונה, הוא תשובה אלו. כי זה כאן מדבר כמו בן לאבא. האנוח, הקרחץ הזה, ההנחות, והבחייה למצב הגשם ראשון, זה תשובה אלו, כי עכשיו אתה מדבר בן לאבא. הוא כתב שם, באים רפיחס, הרפיחס וקורצו, שם, גם פמחס ציבו לא ימר, או ציבה לקהל, לומר פרשס המון בכל הסרס מתשובה, בגלל שזה הזמן שכותבים למעלה, וכמה פעמים שומעתי, שהיה מזהיר להתפלל על הפרנוסה ושארי יצטרכו יש. ולהאמין שהשם יסבור שימלא שלא עושה בוודאי, והיא מצווה בו. והיא מצווה בו. איזה קרפסול שימא קסטלן, שהיה אומר שהבי סברום צעק להם, נלך נשדריים וענה אוף מרק, לא להסתובב כמו שויט על היריד, היריד עכשיו פתוח. ציפורים, היריד פתוח, הכל בטוח והכל פתוח. עכשיו תנצל כל שנייה וכל דקה. זה לכל העניונים. צעק שם הקודשינו, צעק שם מי לא נפקד. כי היוי מה זה, אמר מי זה שלא נפקד, מילה שם בשם פוקד הסורו. פוקד ישוע. מי לא נושע בכזה יום, מי לא תופס את עצמנו כיום זה, כיום הזה. ורבית נשגוהופן הזה עתוק, מי לא נפקד כיום הזה. מילה שם בשם פוקד. זה בכל העניונים. אם רמס נכנס פעם בראש השון לבית כנסת, והיו שם הרבה אברכים שהשקיעו באיזה מקום כסף. והוא פשט, כולם הפסידו שם המון המון כסף. והם נכנסו בראש השון ככה מאוד שבורים. אז אני ניגש אליהם בראש השון ואמר להם, אתם יודעים, בראש השון יוצא יויסם בייס הסורים, ומיד התחילו שבע שני סובו. התחילו להתפלל. תעלה את האב ותתחיל זה בכל העניונים, זה גלט, זה פקידס הקורס, הרי הזמן הכי גדול, רשי אומר ביבוא מסמך דלת, שולש פקידסן, אומר רשי, זה לא שם רשי, שהקודש ברוך הוא פויקד או הקורס, לשמוע תפילוסם בראש השונה, וגויזר עליהן הרויין. בראש השונה, ספייר היום הזה. אך סמסויפר כותב שם, כותב תפילה זו, אומר התפילה זו של פקידס הקורס, תפילה זו מסוגלת דווקא בראש השונה, זמן פקידסו הקורס ממקוי מזל אליין. זה כבר כתוב בזוהר הקודש, כתוב. הזוהר הקודש כותב את כל העניין של אלישו ושונמיס, והאי היום ויובי אחת, זה היה בראש השונה. מה כתוב בפוסק? והאי היום ויובי שמו, ואלישו אמר לגרח הזה, להגיד לשונמיס, הנה חורדת אלינו את כל החרודו הזו, מה לעשות לך? יש לדבר לך למלך? ויאמר גרח הזה, אבל בן אין לו, אין לה בן, ואיש הזו כך, ויאמר כל. אומר הזוהר הקודש, שכתוב שם, ויהי היום ואחד, אומר הזוהר, ויהי היום, ההוא יום, היום טוב, ודורש השונה, והיום טוב של ראש השונה, והספקנו ביקורס, דאלמה, זמן פקידס הקורס, והספקנו בבני אלמה, כולם נפקדים ביום הזה, בישועות. אז הוא שאל לה, יש לדבר לכם אל המלך, היא צריכה איזה ישועה? אמר גרח הזה, ואין לו בן. אמר הזוהר הקדש, אמר לה אלישו, או, ודאי שעתקיים, עכשיו השעה, דאוי יוי מקוגורים, היום הזה גורם לישועות. היום הזה גורם לישועות, רבו ישראל, לדעת, להתפלל. נדעו, המוגברום כותב בסימן תוף קוף צדיק א', כותב המוגברום, מדבר כלפי התפילת מוסף, בשלוש שעות הראשונות, שידוע גמורה אומרת שלא יתפללו ביחידוס. למה? מוסף ביחידוס הזה להתפלל כדילמה מפקדינה. כשאול השואל של השואל נעשה, הקדוש ברוך הוא יושב ודן את כל העולם. אומר המוגברום, שהקדוש ברוך הוא יושב ודן את העולם, זה לא רק בראש השונה, זה כל השנה. שלוש שעות הראשונות הקדוש ברוך הוא דן את העולם. נו, אז למה רק בראש השונה אסור להתפלל מוסף, וכל השנה כן מותר להתפלל מוסף? למה כל השנה? אומר המוגברום, מביא מספר חסידים, שכל שיום הקדוש ברוך הוא דן, אלא שבראש השונה דום, עליונים וסחטוינים, מה שיהיה לשונים רבויס, כגוין זין שני רוב. אומר, ששון האחד זה הרבה שנים. ששון האחד מתפלל טוב, אתה מקביל שבע שני סובו. שבע? 77, 777. וגם בעד 120 אתה מקבל. דבר שכויסויים על הביס יעק, והוא היה אומר, רבלי בלופיון, ששמע מהרבל ללופיון, שרבל ללופיון אמר שיש לו בקבולי, שהנושים, ידוע שהספסמס אמר עליו שהיה לו גילוי אליהו, רבל אלופיון. אז אמר רבל אלופיון שיש לו בקבולה, שנושים שנמצאים בבית, נמצאות בבית ביום הנורא, מטפלים בילדים, הם לא זקוקות לכל התפילות וכל המצב שיש בבית הכנסת, כדי שיעלו תפילותיהן למעלה. הם לא זקוקות לכל המצב, לכל התפילות והמצב, כדי שיעלו תפילותיהן למעלה, כי...

לך, אבל אסקרה אני צורך. אתה יודע מה זה פסוקת הזמרי? דוד בתחונה דמלכו, אתה צריך להכריס את כל המקטריגים, נו, איפה אתה רץ? דרך אגב, זה גם תהילה מהפסוקת הזמרי. לאיפה אתה רץ? לאיפה אתה רץ? לאיפה אתה ממהר? נער המנדל פוטפס, צעק שמה ברששון, פרידש נפש עבודו, ולא ישנו כל הכריסים בי. פרידש נפש עבודו. חזר על זה, יחפש בשביל מום פעמים, מישהו אמר לו, תזוז כבר. אמר, זאת אומרת, גוד דוב, אז גין וייטר, זה טוב לי כאן, למה לזוז עליו? זה טוב לי כאן, פוי דה השם, בוא עוד הפעם, לא יודע, כל אחד, אחד בישמח לי, מבקשה השם, אחד נחשב נחשב, כאן, תזה, אתה ביום, זה קורה אצלך, תדע, הטור כותב באורחיים, שימן טוב קוף בייס, הטור אומר, צריכים לזכר בזה, אומרים, ובכן, ובכן תן פער דחו השם אלוקינו, ובכן תן כובד השם למחו, ובכן צדיק ימר בסוך, מה זה ובכן? אומר הטור, תקנו לא יאמר, ובכן, כלשוין המקרו, ובכן אובוי אל המלך, לפי שהוא עתו יוים הדין, והוא ניבויים לפני מלך מלך המלוך, מהקודש ברוך היא, לכן אומרים ובכן, הקודש ברוך הוא נמצא כאן, ובכן אובוי אל המלך, הרבי נחל אומר, בפסבי זה מושל נוירו, אבל הוא אומר שם, שהקודש ברוך הוא מגדים ובור לבו, תכניסי בו, תמדרוש לפני הקהל בראש השון, ונשמוי התפילויס מליבויס הבויס. ובכן, אתה מבין מה זה ובכן? ככה בכל התפילה, כל התפילה, כל הפסוק הדזינרו, לאט, אין תרץ, ואתה מבין, עם אחד הצדיקים שהוא התעלף בהמלך, התעלף כשהוא אמר המלך, אמר מה? כי הוא חשב לעצמו, אם מלכנו, המלא עושה סדוכו. מה שגם אומרת, אם אני אומר, היה מישהו שהסביר, אם מלכנו, המלא עושה סדוכו, למה בפסוק הדזינרו לא היית? איפה היית עד עכשיו בפסוק הדזינרו? לדעת איך, אני לא פציג את הזמרי, אוי דרגע הדבר. תויספס, אנחנו דיברנו על הגימורי שראשו בתחילוסו מסעשרת בסייפו, דיברנו מה שרשי אומר שישראל עושים עצמם רשים, רש, בתפילות ובתכנונים, כי עניין שנאמר תכנונים ידבר רש. תויספס אומר, חצי שורת תויספס אומר משהו אחר, שצריכים לדעת את זה גם. תויספס לומד פשט שראשו בתחילוסו שזה באמת היה רש. היה רש. היו עניים. ולמה מתעשרת בסופה? הוא אומר תויס חצי שורה, שמתויך שישראל עם ראשים, היות שהוא רש, ליבום נשבר, הלב נשבר, ומתויך כך מרחם עליהם מן השמיים. שיש לב נשבר, אז מרחמים עליהם מן השמיים. מה אני מתכוון להגיד? יש לפעמים בן אדם בא, פי, לא נתן לי מקום טוב, תראה איפה, איך אני אתפלל כאן. ליבם נשבר, אז מרחמים עליך מן השמיים. אני לא יכול להתפלל. אתה לא עובד כאן בסוף אדום, תבד את המלך אמר לך מלוכים, ואתה תאמין שהכל הקדוש ברוך הוא עושה. ומתוך כך מרחנו עליהם ונשמעים. יש איזה אמרה אומרים, ברוב תפוצות ישראל נהוג, ברוב תפוצות ישראל ככה נהוג, שהחזן צועק המלך, המלך, איפה הוא צועק את זה? במקום שלו. ליושב, אז הוא ניגש לעמוד. רוב תפוצות ישראל ככה נהוג. רוב. למה? כי אתה המלך, אתה ממליך את האייבשטר, ממליך את הקדוש ברוך הוא על המקום שלך, איפה שהוא העמיד אותך. תאמין זה מקום, לא הגבי נתן לך את המקום הזה, ולא הוא עשה את זה הקדוש ברוך הוא, ושם תמליך אותו. שם, אני שמתי אותך כאן. אני לא יכול, אבל... שמע, אין כאן בנטלטו, איפה אתה שם את ראה, איפה הוא שם אותי כאן? אני לא אומר, תעשה השתדלוס, השתדלוס מותר לעשות, השתדלוס תעשה לנו שם ודאי, אבל תדע, אל תתבלבל מהסוטן. דמין, הקדוש ברוך הוא שם אותך כאן, ותמליך אותו כאן. יש איזה בעוד שלא מתוקים עם השויפו בקרן של האל, לאזכיר האלה של יצחוק, נכון? למה עם הקרן? למה לא עם הרגל, עם היד? אתה רוצה לאזכיר האלה של יצחוק, למה את הקרן? כי הקרן היה נכס בסבך בקרנוף. היה משהו מסובך, שם למליך את הבוירו אלום, זה מוהר הרחם. אז מלך עומד בכיסא דין ויושב על כיסא רחם. מלך עומד בכיסא דין ויושב על כיסא רחם, שבן אדם, כל אחד בדידי. כל אחד בדידי, יש אומרים שהאקל, פשט השבוע, כן, אקל זה אום, אנושים, אנושים עטף, חזל אומרים, אנושים, אנשים באו ללמוד, נושים, לשמוע, טף לא מבאו, לתת שכר למביאהם, יש כזה בורות, אומרים, למה אלה, הטף לא מבאו, לא זה שכר למביאהם, כי הם באים, הם מפרים להתפלל, הם מפרים להתפלל, ורק על זה השכר, הוא בלבל אותי, אני לא יכול להתפלל כאן על חיית ילדים, רק על זה השכר שלך. הצלחן שלכם בסבך ביקרנוב, תסתדר, אני לא אומר, תסתדר לפני כן, להכין לך את המחזור הכי טוב, ודאי מחזור הכי טוב, להביא מהמקום הכי טוב, אמס, ודאי צריך להכין, בדור, ברור, אבל גם ממנה בבירו אלה,
אחר כך תבין שהמקום הזה הקדוש ברוך הוא שם אותך.

0: ומינה בבויר העולם. עושים את הסימונים, אומר המשנה ברורה, שהיות שעושים את הסימונים, הוא אומר, שוודאי, שיזהר לא לכעוס, לא לכעוס. אומר, חוץ מזה, שזה אוויר הגדול לכעס, אבל זה גם לא סימן טוב. בירושלים היום אומרים, זה הסימן הכי טוב להיות יהודי מתוק. שהבן אדם יהיה מתוק.
1: מוסויק, מוסויק. פוך, לכן, אוירו, ושמחו.
0: מסיפר רבי יהודה פתיה, כתב היה איזה שנה, הוא ישב עם הבגונים הלבונים, והרבה אורחים על השולחן, והיה שם המנויר הגדול של נרות, ואחד האורחים הזיז את ה... הזיז שם את השולחן, נפל המנורה, הנרות נכבו. היי, נהיה חושך לילה עוד שונה. הוא מייצג, זה סימן טוב, היי, זה סימן טוב, הולך להיות שנה טובה. הרבנית נכנסה עם המגש דגים, עם הרוטה ומה הכל, אבל היות שהיה חושך, אז כל הדגים נשפחו ונהפכו על הרצפה. הוא אמר, זה כבר מזל טוב גם, לא רק סימן טוב. זה כבר הולך להיות סימן טוב. מן אדם אחר היום אומר, חושך לילה עוד שנה, הדגים על הרצפה, מי... הפוך צעק, זה סימן טוב, זה מזל טוב. טוב, אבל צריך לעזור, אי אפשר להשאיר ככה על הרצפה. אז הוא קם לעזור, עם הבגנים הלבנים, אז הוא התחלק בתוך הרוטב האדום של, של הדגים, והוא נהיה כולו, אוזל חירי ועסיסים כאילו עלינו, נהיה שם כל הקיטל האדם, אדום נהיה. הוא קם, הוא צעק, רבו ישראל, זה סימן טוי, והתחזק בשמחה, ולהמליך את הבריר האוילום על זה. הוא כותב, שעוד לא היה לו אף פעם כזה שנה עם סייעתא דשמיא. איפה שהוא שם אצבע, היה סייעתא דשמיא למעלה למעלה מדרך הטבע. הוא מציין אפילו לחידוש התורה שלו, לחידושים, תעיין בחידושים האלו. תראה שמה, זה היה בגלל שזה היה בשנה, בשנה הוא. חידושים נפלאים שמה, זה היה בשנה הוא. שקור, חלדת, תזכור שאתה לא עובד כאן לבוס אבדום, והוא עשה את הכל, הוא עשה את המצב שלך, הוא התוכן כלו יש השם. ובשלמה קלוגר, כשהוא מדבר על הסימונים, ידוע בהלוכי כתוב, הפוסקים מביאים, שהעיקר שהתפללו על זה, כן? העיקר שהתפללו, כי... קרי, אנחנו אומרים שתקרא רוי הגזר דינינו. אבל לא כתוב בקרי, שתקרא רוי הגזר דינינו. רובי, אנחנו אומרים, שיר בזכי יוצאינו. אני לא רוצה להסביר, אבל כתוב מה, רם מרשוינו, רם מנרבונה. כך כותב, הרי זה יכול להיות הפוך, זה הרי הפירוש שרק התפילות שלנו, זה הופך את הכל. ואת זה אנחנו רוצים להראות, שאם התפילות מפרים את הכל, אם הצעקות מפרים את הכל, אצל יהודים אין נחושים, רק אם התפילות מפרים את הכל. כי הסימונים האלו, זה הרי סימנים שמראים הפוך. קרה? זה תיק הרוי, את זה אתה מביא על השולחן ראשון? רובי, זה יכול להיות, השם ישמו. אני עם התפילות שלי, אני לא אעשה מרוב יאיר בזכו יעשינו, עם הקרה אני רוצה תיק הרוי הגזר דינים, כי הכל עם התפילות שלי. כך כתוב הרם מנרבונה, בריחוס דבורים, בריחוס דבורים, כן, בריחוס דבורים, על הגימורה שמה. בא רב שלמה קלוגר, ואומר להם, תשם תזך, בסימן טוב קופי ג' חוכמה שלמה. הוא אומר, אין מקום לתפילה בשס אכילה. רק מה העניין של כל הסימנים האלו? אז הוא כתב, אלא איקר תם החילוסון, הוא, כדי לגלו איסו לארויס, להראות שהוא מאמין בשם יסבורך שיפצה כל אופשנותיו. אני מאמין בשם יסבורך שיפצה כל אופשנותיו. ובפרט, הוא כותב, לפי מה שכוספתי בדרושים לפרשת סובי שנס תופרש יוד בייס. דברוש השון יהיה משמח ואומר, כל מה שאויסה יסבורך הוא לטויבו. שככה, החידוש, אומר כך חידוש עוצם, אומר, תשמעו טוב, דברוש השון יהיה משמח ואומר, כל מה שאויסי יסבורך לטויבו, זה לטויבו, הכל זה טויבו, כך שבורך עשה את זה, זה ודאי טויבו. ובזה יהיה נפח באמס לטויבו. בזה אתה עושה שבאמת יהפך לך לשם. ולכך מהי טיימן נראה, אומר החוכמה שלוימה, מהי טיימן נראה, שיהיה אודם רוגל לא ימר בראש השונה אחרי תפילה שחריס, כל מה דעובד רחמון אל תב עובד, גם זה לטויבו. ככה אומר שאחרי תפילה שחריס, יהיה אודם רוגל לא ימר בראש התכוון, יהיה לך לך תפילה, היה צריך להיות, כל עובד אנחנו נתעבוד, גם זה לא טוב, זה בסדר, ביתה. ולכן, מה הייתם, תקנו לאכול מחולים טובים ומסוכים, ולא אמר להם, כן, למה תקנו את הסימונים, כדי שאם חס ושולם נגזר לאיפוך, יהיה נאפר על דאמיר איזו לטוב, אומן כן, ירוד. יו רבו ישי, זה להמליך את הקודש ברוך הוא, להמליך את הקודש ברוך הוא. סיים עם וורט. זה וורד שכדאי לזכור את זה כל השנה. כתוב במדרש, כולם יודעים, כשבן אדם לוקח את השיפור, מלך עומד בכיסא דין, ויושב על כיסא רחמים. זה פצצת אטום. אתה יודע מה זה? אתה תוקע כאן שיפור, וכביוכל, עומד מכיסא דין, יושב על כיסא רחמים, כזה כוח השיפור. איפה היה אתמול השיפור, רבי ישראל? אתם יודעים איפה היה? על ראש של בהמה, על איל, בטיט ברפש. איך הוא מנענע את כיסא הכובד עכשיו? איך עכשיו עושה כזה דבר? הוא אומר, כיסאים, יש לו כיסא רחם. אתם יודעים מה התשובה? הוא תלש את עצמו מהבהמה, ברח מהבהמה. ברח מהבהמה. תלש, קצר את עצמו מהבהמה. בן אדם סוגר את העיניים, בורח מן האווירי, סוגר את השפתיים, מנענע את כיסא הכובד, לזכור את זה כל השנה. כשברוך הוא יעזור, אומרים, היה פעם איזה אני, עוני ואביון לא עלינו, לא היה לו כסף לקנות דקים בשר, היה נכנס כל שבוע נכנס למויכר, נתן לו קצת ראש ולב, כי זה אף אחד לא קונה את זה, נתן לו את זה בחינם, רחם עליו. קצת מוח, לב, רוח, ככה היה כל שבוע. היה איזה שבוע הגיע, אמר, אין לי. אמר, לא, רוצה קצת ראש, קצת לב. קצת מוח, אין לי, זה כבר נגמר. הוא יצא החוצה ובחר, רבוי, נשלם, מה אני רוצה, קצת ראש, קצת לב. עם ישראל צעקים לו כדי שבורך, מה אנחנו מבקשים לך? קצת ראש לב, להתכונן לראש השונה, להיכנס לימים האלו בקדוש ובטהרה, לכוון, יאללה זכננו לרוצן לפני אדוני כהל, וניס כי אנחנו האלה, פה היום כלונו חיים, להיזוכר להיפוקרת בספרון, להיקוסם ולהיחוסם, בספרון של צדיקים גמורים, לאלת לחיים טוי ומרוכים ולשולן.
2: האזנתם לשיחתו של המשפיע הגאון הצדיק רבי אלימלך בידרמן לראש השנה. השידור הוקלט באדיבות כל הלשון.

0: ובכן צדיקים, שיחה לראש השנה מפי המשגיח הגאון הצדיק רבי בנימין פינקל.
1: נפגשנו כאן כאחים, אחים למשפט, אפשר להגיד אחים לצרה ואחים לישועה, אחים לתקווה. אני לא מעריך מדי, אתם יודעים, אנחנו מדברים בערך כ-20 דקות, לא רוצה להעריך, צריך מחר לקום לשתיים בלימוד, בין 20 ל-22 דקות, בלי נד. כתוב, נח בסדר חי ונח קום ונשוב עד השם. אני רוצה לא לחדש הרבה, אלא לחדד דברים. לפני המשפט צריך להתכונן. כל אחד שיש לו משפט, הוא יודע שיש צריך הכנה. המשפט לבד זה גם נוגעים פחד, ובאמת צריך פחד הדין עם תקווה. רציתי לסווג כמה סוגי אנשים, איך אפשר שאדם בלי משפט, מי לא רוצה להיות בריא, מי לא רוצה לחיות, אנשים שוכחים, עברנו היסטוריה. השנה, תפשין פבב, כבר שער השנים, כל מיני מאורעות, כל מיני סיפורים. מי הוא ששוכח את כל ההזקות שהיו, כל אחד בשטח שלו. הייתי פה בג'בת, שבת שלום במיר, עבר רכב, נתן צפצוף. הסוג צפצוף היה אותו קול שהיה בפלאפונים כהתראה לפני הזעקה, אותו. ואתם זוכרים את התסדר? אוי, שוכחים? כל הזמן התראה, אוי, מה לעשות? לברוח, איפה ללכת? מי יודע? ללכת לרמל? וצריך לדעת שהשם ברחם, מה ש... אוי, מדימון לכם לסיינו, בכל דור, בקדוש ברוך הוא מצילנו מיודום. טיל זה לא משחק, טיל זה לא משחק. לצערנו, כשהטיל כן פגע, היו דברים איומים. הם לא שולחים פה משחקים, הם שולחים ורצים פשוט לאש מדר ולאבד, פשוט הוא כמשמו יהיה. לפי דרך הטבע, אפשר. גם אלו שנמצאים באש, האמיתיים, לא אלו ש... רעם ישראל, אני אומר לכם, אני אומר לפני ראש שונה, בכל השנה, לבואי נשאלם, העם שלך עם טוב. יש ארגוין אמר שבצפי הגולי ערב רב, ערב רב, אבל מיעוט ערב רב, עמכו עם טוב, הערב רב מסיתים ומדריכים, אמר לאברך אחד, חמיב הוא מהגדולים, הוא לא יודע גדולים, אבל עובד רציני בכיפת ברזל, בעירות, והוא אומר לחתן שלו, אשר הוא מסורתי, החתן, איך שהוא מכבד את החתן, שמעריך את החתן, והוא אומר לו, לא חלמנו שכך נעבור עם כיפת ברזל עם כל העירות, לפי המהלך הטבעי, יש, קדמו נתן כוחות, אבל לא, כך זה לא, כבר לא טבעי. וסויני ישראל יודעים טוב שיש לו כיפת ברזל בשירות, אבל הם רוצים להתמודד עם זה. כמה אפשר לירד בפעם? כמה אפשר? יירוד זה הוצאה גדולה, לא פשוט. אז ירדו 60, 70, נשלח 200, 250, 120 היה גם טוב. אז למחוק עוד כמה שמרחם. אי אפשר לתאר, לצערנו, בודדים נפלו את זה, גזיר, אפשר לראות מה זה טיל. כמה טילים היו כמעט עוד אין סנטימטר פוסמת שם. בלילה שהיה בערד טיל, ושהיה, הבשורות היו איומות. הייתי בדיוק, באותו זמן דיברתי עם זה, ידיד, זה יחסית גור, זה דבר נושא חשוב, הייתי, אמר לו, הולך לסיינו בערד, תתפלל, עברו חורבן. היה שם עניין של סנטימטרים, כמעט עוד קצת היה מפיל בניין, ועם כל זה, אתם זוכרים שילד אחד בידי קומה שלישית ורביעית נפל עם המיטה שלו, התייאשו, גמר, ילד עם מיטה קומה שלישית, צועקים אבא מלמטה, אמא, זה לא, באו נרים איתו, חי וקיים. היו דברים לא רעים, ודברים נפלאים, הכל יחד. הכל זה להריד את הלב, להתקרב לקדוש ברוך הוא, לא לשכוח. מה נראה עכשיו קצת הפוגה? רני מתחילי, תודה, בוא נעזור, נעסוף את היהודים, שילמדו, מסכנים זה, ככה? וואו, רמח שמה וזכרם, הם עושים מאגרים, עוגרים. קדוש ברוך הוא אומר, לנו נותן זמן שנתעורר ונתקרב אליו. אז הוביל מלכה, קלי דבר, בחרב, ברוב, הוא שמי, הוא משחש בו, ונשמע, נבחיס שחום. אנחנו צריכים רחמי שמיים. עכשיו מתאונות ומחלות, כמה אנשים סובלים, כמה אנשים מחכים לתשובות ופחד ואימה, כמה צריכים לרח משלם על שידוחים, וכמה נושאו השנה, היה ניסים נפלאות, כמה הכרות נפקדו, כמה מבוגרים צריכו להתארץ ולהתחתן. יש פה מהלך. הקדוש ברוך הוא רוצה שני, קצת, נח, בסדר לכם, נחקור, נפתח את הלב, לדעת, יש לנו משפט, ובואו נתכונן למשפט. אז יש שאלות, יש שלושה אנשים, יש אנשים שלא חושבים על המשפט באדישות, ככה, זה עבודה של היצר, תומר מוטל, זה שורים, שעבודה של היצר, תיר בדו אבוידו, כמו פרוי, תיר בדו אבוידו. זה אל תחשוב, אל תעשה חשבון, תעשה לי בעיות עם החשבון שלך. מה החלטנו השנה, כמה הספקתי, איפה אני אוכל בתירה, איפה בתפילה, איפה במידס טיימס, מה קורה עם המון חברי, כבוד חברי, כדוי שהגולוש נראה, תעשה חשבון ונתקדם. זה לצאת מאדישות. חלילה, אני רק אומר, זירוז למזורזים, לא חשב למוסר תוך החחל שם. יש עוד אנשים שהיום הדין נותן להם צבע, עברי צבעים. צבע אפור, שחור, כוכבו איזה שויטים, צבע הכי יפה, יום מרבחצקי והצדיקים, יום הנחמודים, כל אחד יקרא צבע הכי יפה שהוא רוצה, ירוק בהיר, ורות, הכי יפה שיכול להיות, תחילת, ברוך הוא נותן לנו את כל האפשרויות. אז תראות לחץ, אדם שלפני משפט, ובא מי שאומר לו, תראה, מתבקש לעזור לו, לא? אוי ואבוי מי שלא אכפת לו. מתבקש לעזור לו. אמר לי, יש לי עורך דין ממש מעולה, ויש לי מול, אל תזכר את המשפט, זה מלחיץ אותי. הוא אומר, אני רוצה לעזור לך. הוא לא רוצה לשמוע, יוכל לך גם משהו בישל. השני אומר, תגיד תודה, תשמח. יש השלישי, יש עוד סוג. אנשים שם, אני יודע שיש משפט. ואני יודע, אבל יש בתוך חבר'ה, צדיק, יהיה טוב, סבוך, אל תלחץ, יהיה טוב, הלוואי יהיה טוב, נכון? זה לא בתוך. אבל יזכרו בבי ראי מהרמב״ם, שבתוך רבשת, מי ברח ומונו ישראל לו? כמו שאומרים הראשיים, אם ימחו אליך או יברח. כמו שאני בורח אליך. אני יודע, מתוך רבשת, אתה יודע את המצב, אתה בוטח בקדש ברוך הוא. אתה יודע שיש דין, ואתה בוטח בקדש ברוך הוא. אתה מוכרס את זאת, אז תצדיע בבקשה. אז בואו נחשוב עכשיו, מה קורה שהשופט קורא לנידון שבועיים, שבוע וחצי לפני המשפט. מה הוא קרא לו? מה עוד לא המשפט? קראתי לך, רק לא תהיה לך. המשפט הוא לא פשוט, אבל אני רוצה לתת לך עצות, תעשה מה שאומר לך, תתאמץ קצת עכשיו. אתה תבור זכאי, אני השופט. במה זכיתי? שהשופט נותן לי עצות. הנידון שלך רוצה טובתך. איזה אהבה, איזה הכרת הטוב, איזה רוממות יהיה על המסירות הזאת. האם אנחנו זוכים עכשיו, זוכינו לחיים, אלו חפץ בחיים, אני רוצה שנחלה. עוד מעט תתחיל להגיד את זה. קודם אלו, נמסר זה בתשובה, שם בתשובה, יוי מהקודש, עוד מגלל. עשי נעילה, התמציס, התכניס של נמסר זה בתשובה, יוי מהקודש, והכיפורים, והתכניס של מקודש, הם נעילה. ומה הוא בנעילה? אמור עליהם, חי עוני נאום השם, אם מכפויץ במויס הראשו, אפילו חלילה כולם צדיקים, אפילו לראשו, אני לא רוצה שיהיה, וגיבר שוב עם דרכו וחויו, ושוב וחיו, שתחיו ותחיו, זה אני רוצה. אז אדם יכול להיות בלחץ, אז האלון הזה של פחד הדין מביא קרבס אלוקים, ושמחה בקרבס אלוקים. הפחד לבד הוא הצולה, קודם כל הוא יחפש את זאת, אבל עצם הפחד. וכך למדנו בראשונת זין לבית בייזו, יש כמה ממרס, שם הסוגיה ראשונת, אומר רבי יצחוק, לא רבי יצחוק, כל שומש שראשו מתחילו שם מתאשר את זבי סויפו. שנאמר מראשית השונת, אם בראשית כתוב עם א', פה כתוב ראשית בלי א', בעקב, ארץ אשר השם מלכך את הראשו יצאו, תמיד הנה אל השם מלכך, מראשית השונה, מראשית בלי א', אבל קוראים גם ראשית, אז אם הראשית היא ראשית, אומר רשי שישראל עוצם עצמו ראשים ומתנצילו ותחלונים, כן שנאמר, תחלונים ידע בראש, אז עד אחיס תויבו. אתה בא מאחנו, אתה בא, אין לי כלום מה יהיה, אתה בא ראש. תהי סורים שממש בראש, שניבא מניש בראש, מניש הראש, ניבא מניש ברחמם, ברחמם לבן השמיים. אבל השמיים שאתה בא באחנוי, זה כבר הצולה. אתה בא באחנוי ומחפש את סוד. אז זה הצולה שלך. אז בואו נתקס יחד את סוד. כולנו רוצים שלכולנו יהיה טוב. אז בואו נחפש את סוד כיום הדין. אז בעצם מה שמוסיפים זכויות זה כבר חשוב. כל תוספת זכות עכשיו היא מכריעת הקו לזכות. נכון, צריך לזכור שגם אחרי הדין, גם אחר כך, תמיד אפשר לבטל גזירות, אבל זה יותר קשה. והחכם גורם שיהיה גזירה טובה, שגזיר סטויב, זה בידינו עכשיו. אז למה יש תוספת זכויות? ויש סגולות. סגולות. סגולות לחיים. הסגולה הראשונה זה, א', חיזוק באמונה. חיזוק לחיות האמונה. אני אומר שיש דרג מצוות, רוצים לקיים את הכל. יש מצוות ששאר לכולם, רק לזמן, מפעם. יש שש מצוות מדיעות שלא יפסקו מן האדם כל ימי חייו, כך מאביר הלוחה בעמוד הראשון, וכל רגע, בכל זמן, שיחשוב עליהם כי המצוות זה, ואין קצם עד השכר המצוות. זה אמונה, מציע את השם יזבורך, לא אליו אם זו לא סוי, לירדו את שטו יוחיד, ואין כוח אחר, ואב את השם יושב ולא יש לסוג. זה צריכים להיות בפנים, אפשר להיות מולטי מיליונר של זכויות. מעבר לכך, אחר כך, מה ביותר ומה בחיים. א', אני אומר בזמן מועד, אומנם השיחה אמורה להיות נושא, הנושא שנה זה חיפוש זכויות, ומילא לקח כמה נושאים. הנושאים, איך לזכויות ליום הדין, סגולות ליום הדין. מה ביותר ומה בחיים. שאדם לומד תורה, או כסדו במדרש, ומובא בשער התשובה, שער הדלת, וחסדי גם שער התורה, וישבור פעמיים, כתוב קופה אינה בתכס תעניאס, ונכנס יום כיפה טוב ושתי צפוף. נסחייב עוד מיץ אל השמיים, מה יעשה ויחיה. שם ישמור, נגזר עליו למות, מה יעשה? אם היה רגיל ללמוד פרק, ללמוד שתיים. אז תף שתיים, תעשי, לא קצת לי לרוץ יותר, יותר זמן. כל אחד יבדוק בעצמו, מה הרבה תורה מרבה חיים. תאיר מביא החיים לעולם. כמובן יש עוד חלוקים, בעיר מנב נון ד' שאדם, אומר בשביל להביא דושין, פסח פומך קרי, פסח פומך תני, קרד את עסקיים בך ותויר חי, שאני אמר בקחיים הם ויוצאים לכל בשור אמר פי, תגיד בפה, אומנם צריך מגיון בלב, תגיד מה שלמדת, כלום, אתה חבוס, תוצא, זה סגולת חיים. מה מותר מה בחיים? זה עצה ראשונה. העצה השנייה זה תפילה. תפילה, אפשר לפעול גדולות ונצורות, ועצם התפילה הרחס יומים. המאמר בתפילוסי, אין תפילוסי, ואיך מיומו ושני סוף, תפילה לא מצטמה, אז אתה אומר חידוש, אמר תפילה צ'אט, שמתפלל תמיד על אותו, הרבה פעם מבקש על אותו דבר, זה גם מבחינת מעריך. אבל התפילה צריך, עבוד איזה התפילה שלא יהיה דרך קבע. לא, רב לזר, אם רואה תפילוסי קבע, אין תפילה צ'אט, חוכס, חוכס, ודז ומשנה, רב לזר אומר, יש תפלוסי קבע, אין תפלוסי תחנונים, ובאת עם המאי קבע, אז הוא אומר, בקרק בריד ובהרבה שם, זה תפלוסי דם עליו כמסוי. הם חייב להתפלל, התברר היהודי אני, הוא יבין, ככה מתפללים, ישמח להם בבקשה השם. רבו נאמו כדשאין להם עוד לשתחנונים, והשכנור עושים את זה, נכנס פסק את שתיהם. וזה יסוד גדול בתפילה. לחשוב כאן נדע לפני אתו עימד, למלך, מלכם לא חבר קדש ברוך הוא. גם משמור מציב את זה, שאתה מציב ג' מציב ג' ויוסי מליבוי, לפני כל תפילה, מה לחשוב? שאין ביד שום נברא מלאך או מזל או כוכב למלות שלו שוי, כי אם ברצוי נסבורך. אתה הולך ללודם, אתה הולך, שלא יצטרכו, הולכים לרופא, השתעדות, ביד השם יסבורך. יכול להיות שאני אחתום, יכול לא לעזור, גם לקלקל לשם, ביד יסבורך. אין מי שעזור. עכשיו תפלט, זה די השתעדות. אז זה יסוד גדול, תפילה יכולה להציל. כל אחד כפי שהוא מתפלל, אבל לא, נשתדל שהתפילה תהיה, ישמח לב בבקשה השם. ותחנונים, רחב ותחנונים, אפשר לפעול גדולות ונצורות. ושתשתם מידות טובות. מידות טובות, לא רק שהמידה טובה מביא כל מיני פרוכה שפע, זה מביא רחב וחסודים. ועבודס עבידס, גם אם אדם לא ראוי, אבל יש הנהוגה של מידו כנגד מידו. המידו גם דפשו שהוא אדם לא ראוי, אבל אם הוא ברח מה לבריאס, יש הנהוגה של רחמי. אמנם כתוב כל אמר כשבבת ראה ויבות רוחיוב, כמו בורקה מדפנון, במרשם חנינה, אבל אדם שהוא מפטר לשני, ייתנו לה גם, יש הנהוגיה אחרת איתו. יודע, בחברה, ובבית, יש דין, יש דברים שצריכים לבוא להסדר, אפילו לא עליה שצריכו לבזן, אבל תן, לך ברחמים. יש גבולות לכל דבר, אבל לך ברחמים. לך ברחמים, תחיל איתך ברחמים. אריך הסיום אם יש, או ברוב וכל אמר, אבל לא יש מעבר לכל בשור. תן, תויב לב, אז התויב לב, יש לה הנהוגיה אחרת. גם פה וגם אחרי 120, אומר הגוין, מי שבעל גיא ורואה לבריאס, משל בנו כי יגמו לו עם ממש. מי שטויב לבריאס ואונוב, מתחשבים איתו. יש משפט? לא להשוות. זה הפשט שאדם יכול לעשות, שהנהוגה תהיה יותר ברחמים, ביודו ידובו. השם שמורך את שם צינוכו על ידי מנכו, פה שזה שם צינוכו פשט, השם מגן עלינו כמו צל מגן על האדם. אבל הסדיר בשם חבר לא זה נלת גם הבעל שם זה אומר שצילוכו הגדול מתנגד לך כמו הצל שצל עושה מה שאדם עושה אדם הולך הצל הולך אדם לצרצל כביוחם הגדול מתנגד לך כמו שאתה מתנהג זה הנוג הזה יצטריב לעצול לרחמים ביום הדין והרביעי זה הצניעות והקדושה זה קשה להגיד פרטים אבל כל אחד צריך לבדוק ובישוי כמה ובמרוך שפע לא ילום רחמים עבודה היא גדולה ועצומה. רציתי להגיד לכם עוד, שעצה טובה, חוץ מה שאומר לנו חברוי, זה מומן חבר, כבוד חברוי. גם בפסוד סלנטר, שגם בנעילה, מה אומרים למנרד על מוי שכיודינו. אבל, עכשיו רוצה להגיד, מה עושים השנה? תקיע שויפו, מבעל בלסות, מהרבה בסות. ואומר רבי יצחוק, כל שון לשעין תוגים בתחילות, אומרי לא בסויפו. מאיתם זה להרבה פסות. שנה שאין תקיעות מהתחלה, אז קשה, הצות לא יתערבב. אומרים תספס, שהבאג, לאו דמיקלה בשבת, אלא נסיעה לדוינסה. שבת שבת. אוינס, אבל ידוע אורך לנער, פסוקת קצת מפחיד, אומר שהאורים הרבה צרות היו בזמן של שבת היום עכשיו. אז מה עם הרבוב שלו? אז שמעתי כמו הראשי ברמחיים שולה בזרסה לדבוך, אמר לנו, למה סקייס מערבב את הסוטן? כמו רש"י מביא בתזיין עמוד ב' בראשונה, הוא מתקיעות, הוא לא כתוב רק, הוא אמר, מי צריך לא מתויקים, לא מתויקים, לא מתויקים, רחמנא ותיקו, לא מרים, רחמנא ותיקו, אלא לא מתויקים, אומרים, כשיושבים, תגיד למי שלהם, למה צריכים פעמיים תקייס? אם יושב 30 תקיעות, יצאו את הרבה, למה עוד? כדי לערבב הסוטן. איך מערבבים אותו? סוד מפחד מי מייצא תקיעה, פגזים בטילים לא מפחיד אותו, מפילים בניינים על יושביהם, יש הרבה עבודה, שופר מפחיד אותו. רש"י אומר, מזכיר אתם יהיו שבוד, לא, עדיין לא מתערבב, והוא אומר שרואי שישראל מחב מבין המצווה, מסתת בדבורו. לא רק שמחבבים מצוות, מסתת, אי אפשר נגד אחד שמחבב מצוות. אז זה מתערבב. אני זוכר שפריים שהוא לצעי אומר, שהסוד נשאל בשבס, למה לא תוקים? חוכמה ואין המלוכה מותר. אני רוצה להוסיף לכם, הסוד מסתום ידי ההלכות, כך נראה לי אם אני לא טועה. כי הוא אמר, הוא מקטרג, אמר, רבי שלנו, אדם עשה בוי רב בשבס, שאדם לוקח אוכל ומצור פסולת, הוא גם גר, ומיד הוא גר לקטרג עליו. ככה, פסולת תורך, אז אני יודע מתי לקטרג מסתום. אז הוא לא מבין, אז אני לא יודע פוק, אני לא יודע בדיוק, למה? שם יעבירנו, שם היהודי יקשל פעם, יעביר רבה מצורה, הוא אומר, כזה פחד מעביר, אז אחרי שרמחיים היה מלאד קודש ביידיש, ציצוטום לתאם, זה מבלבין אותו, כזה פחד מעביר. נו, אז הוא הולך לנר מביא, אמר, זה רק אדם שמתחזק בשבס, אדם ששבס לא מדבר, אז מה הווידי שלנו בתוספת? חיזו כאן שמי הרסה שבס, חיזו כאן, ומעניין, הראשונה זה רמל חייס, שבס יזכו, יסבכו בנכו זכור שם שבס קורא אלק. חיזו בשמיר עשה שבס, קדוש עשה שבס, וזו עצה טיבה, למדנו בשבס קוף את חס עמוד ב', אומר בחיר אמר רבי יוחנן, כל המשמר שבס כלחוסוי, ולא אוהב דבר זור כדור אנש בכלל, שנאמר, אשר אלוהי שעשה זויס, ולא דבר חסוי בשם שבס בחלילה, תקיים בחלילה לא מוכו לוי. שמיר שבס, שואל אתה אז, איך דומה? אם הוא חזר בתשובה לבית הזורה, חוץ משעה בשעה מוכן, לא חזר, מה ידעו שעה בשעה לבית הזורה? אומר, אתה אז כמה דעות, אתה אז מהירים תשובה. אבל יש בגמור מיומים מפה ווב, יש עבירות, תשובה, בדל. לא יצא לצר תשובה עם כיפה. קריצה מזז בדן, תשובה עם כיפה טוילים, ואיסור המרקת. יחיל לה שהם תשובה עם כיפה איסורים, מי זה טוילים, מי זה מבר? אדם ששומע שבת, כן חוס, ותחזר בתשובה, אפילו בית זורן, ויש לו תשובה בלי איסורים ובלי מיסה. וסגולה גדולה. אז מה דיקי אל חוסרי? וחפץ חיים, אם ידעת לא חס, כראוי. יש מסיפים ואומרים, כאל חוסרי, כאל עם כל הרועים אמוס, שבס צריך לתרומם, ברוך השם, לומדים בשבס, עלים עודים בשבס. אז היום היועצת של המשגיע הרבה לביאת ירסה לבוך, והוא שמע מחפץ חיים. ולי שמע ש... פלא פלואים, ששבס צריך כנגד כל המצווס, ובאלי, החפץ חיים חידש פה, שכמו שאמרים מצווס, כל מצווה שיש בשבת שווה תרייג, כי השבת זה המהות של... השעה בשבת זה תרייג שעוד ביום חול, ככה הוא מצחיים. אם כי הבן יש חיים מוסיף עוד דבר זה, בן עד שעוד הרבה למד, חבר אין. אז כל חיזוק בשבת, השולחן שבת, הוא לא מוכל, הוא לא מוכל שבת, הרואי ממוס, הרואי ממוס, זה גם מוסיף זכויות. זה רוב יצחיים אמר, כל מקדש שביעי קורו אלוהי, כל שבת שבת כזאת וחל אלוהי, יש מקדש שביעי, יש שם שבת שבת שבת הלוואי, יש מקדש שביעי, זכור הרבה מטלפים פה אלוהי, אבל יש מחנה שצדיק, לא קראת מהדגל שם. במילא, העבודה שלנו, אני, סליחה שאני רק נותן לעצות, לא מדגל שיחה לבני עלייה, עצות, אז כל אחד יבדוק בעצמו מה יוכל להתחסק, אמרנו שלא נעריך מדי, וכל אחד יבדוק, כל חיזוק חשוב. חיזוק בתורה, חיזוק בתפילה, תפילה לתקופה, ולבדוק את עצמו, איפה אני אוחז, מפעם לפעם להוסיף חיזוק, חיזוק במידס, חיזוק בבנות מן חביר, מומן חביר, קבועית חביר, כל חיזוק בנוי לבין כהנוי, זה הסגולה גדולה לעבור את הדין ברחמן, ואנחנו עומדים על הדעת, עובדים על כן, וכוסבים בסדר בחיים טובים, עובדים את לנצבים למצב בגאולה וישור, האחרון אלה ימדים, זה גם האחרון אלה גאולה, שהיא כבר כל כך קרובה לבוא, מאשר מי שמתכונן, לא זה גולבן שהוא יזכה לגאולה, יזכה, יראו לו כמה הוא קרב את הגאולה, זה מעבוד השלם בתוך הגולוס, בתוך האסטרפונים. אז תודה רבה לגבוהים, תודה רבה לציבור, שבאנו להתחזק יחד, וזכיתי לו עוד כמה פעמים פה, המקום מרגש, המקום שרואים ממוס, נזכה עוד להיפגש בזאת שמרים ושלמים, והקודש ברוך יכתביכם ויכתביכם לחיים טובים, אתם ובייסכם, שבא יתמלא ברכת השם, בנחת בלי אגמת נפש, כל אחד, שתיים בלימוד, כל הגילאים, שתיים בלימוד, ולראות בין באפולוסן, שצוין ישראל, בארום הסקרן ישראל, ויקויים בוכם, אשריכם בו אל המזה, וטוב לכם אל ובו, ותמיד בתוך ירם ושמחו בתוך לבו, נזכו לעשות דה קודש ברוך הוא נחס רוח.
0: האזנתם לשיחתו של המשגיח הגאון הצדיק רבי בנימין פינקל לראש השנה.

0: זמני ראש השנה. הדלקת הנרות בירושלים בשעה 6:14, בבני ברק והמרכז בשעה 6:29, בצפון הנגב בשעה 6:34, ובחיפה בשעה 6:23. צאת החג בירושלים בשעה 7:26, בבני ברק ובחיפה בשעה 7:28, ובצפון הנגב בשעה 7:27. צאת החג לנוהגים לשיטת רבינו תם, בירושלים בשעה 8:04, בבני ברק והמרכז בשעה 8:01, בחיפה בשעה 8:02, ובצפון הנגב בשעה 8:03. הזמנים לפי לוח חיתים לבינה. שנה טובה ומתוקה, כתיבה וחתימה טובה.
1: כתר מלוכה, שיחה לראש השנה מפי מגיד המישרים הרב ברוך רוזנבלום.
2: אנחנו נמצאים בערב ראש השנה של שנת תשפ"ז, שעות ספורות לפני כניסת ראש השנה, היום שבו אנחנו ממליכים את הקדוש ברוך הוא. וידוע לכולם שהיום הזה נקרא בתורה פעם אחת בשם יום תרועה, ופעם אחת הוא נקרא בשם זיכרון תרועה. וחז"ל הקדושים דורשים שביום שחל ראש השנה ביום חול, אז זה יום תרועה, תוקעים בשופר. ביום שראש השנה חל בשבת, אז זה זיכרון תרועה. אנחנו רק מזכירים תרועה, ואנחנו לא תוקעים בשופר. בגמרא, במסכת ראש השנה, בדף ט"ז, אומרת הגמרא, אמר הקדוש ברוך הוא, אמרו לפניי בראש השנה מלכויות, זיכרונות ושופרות. מלכויות כדי שתמליכוני עליכם, זיכרונות כדי שיעלה זיכרונכם לפניי לטובה, ובמה בשופר. בגמרא כתוב, אמרו לפניי מלכויות, זיכרונות ושופרות. אם כתוב אמרו לפניי מלכויות, זיכרונות ושופרות, אז זה אמרו. ואם כל זה שכתוב אמרו לפניי מלכויות, זיכרונות ושופרות, כותבים חז"ל, ובמה בשופר. דענו שאף על פי שאנחנו אומרים, אנחנו ממליכים את הקדוש ברוך הוא, עיקר העבודה היא נעשית בשופר. זה עיקר העבודה שיש לנו בראש השנה, תקיעת שופר. וחז"ל הקדושים, שמדברים על העניין הזה של תקיעת שופר, שזה העבודה שיש לנו בראש השנה, כותב הריטב"א שם במסכת ראש השנה, שמצאנו שגם במלכותא דארעא ממליכים את המלך באמצעות שופר. איפה זה כתוב? מופיע במלכים א', פרק א', פסוק למתת, שהמליכו את שאול, המליכו, סליחה, את שלמה למלך. כתוב שמה שצדוק הכהן משך את שלמה למלך, והתקעו בשופר, ויאמרו כל העם, יחי המלך שלמה. זאת אומרת שגם במלכותא דארעא, כותב הריטב"א, מצאנו המלכה של המלך בשופר. וכמו שמצאנו במלכותא דארעא תקיעת המלך בשופר, אותו דבר זה גם במלכותא דשמיא, אלה הדברים שכותב הריטב"א. לכן אנחנו בעזרת השם, אנחנו נתקע ביום ב' בראש השנה בשופר, כי יום א' בראש השנה חל בשבת, כידוע לכולם, ובשבת אנחנו לא תוקעים בשופר, אבל אנחנו בעזרת השם רוצים קצת לדבר על מהות ראש השנה, ומשם נלך ליום ראש השנה שחל בשבת, לדבר על המשמעות של זה ומה העבודה שלנו ביום שחל ראש השנה בשבת. במעשה רב של הגאון מווילנה, כתוב שהגאון מווילנה היה בשמחה גדולה מאוד בשעה שתקעו בשופר. כותב הספר מעשה רב, כי כן אמר שצריך להיות ברוב שמחה וחדווה, כדוגמת המדינה שממליכים מלך ומאתרים אותו. כן אנחנו בתקיעת שופר ממליכים את הקדוש ברוך הוא בכל העולמות שאנחנו עמו. אז גם אנחנו ממליכים את הקדוש ברוך הוא, והמלכה של הקדוש ברוך הוא צריכה להיות בשמחה. אותו דבר כותב רבנו עובדיה ספורנו בפרשת אמור, הוא כותב על הפסוק זיכרון תרועה, זיכרון תרועת מלך, וראוי לנו לשמוח אז יותר על שהוא מלכנו, שיתה כלפי חסד ויזכה אותנו בשופטנו אותנו, כאמור, כי השם שופטנו, השם מחוקקנו, השם מלכנו, הוא יושיענו. אלה הדברים שכותב רבנו עובדיה ספורנו. בא הר"ן במסכת ראש השנה ושואל שאלה מאוד יפה, ודרך השאלה הזאת נציב שאלה נוספת. השאלה הנוספת שנציב, למה היום הזה שהוא ראש השנה, נקבע ליום המלכת הקדוש ברוך הוא בעולם. פסח, יצאנו ממצרים, נקבע פסח. חג השבועות, אנחנו קיבלנו תורה, נקבע חג השבועות. מה יש בראש השנה שהוא מהווה יום ההמלכה של הקדוש ברוך הוא בעולם? אתה רואה שהוא נקרא יום תרועה, וכתבנו שהמלך, מהמלך ממליכים אותו באמצעות שופר. למה דווקא זה נעשה באמצעות שופר, ומה העניין הזה שיש כאן בחידוש המלוכה דווקא בראש השנה? שאלה נוספת, ידוע לכולם שראש השנה שבו אנחנו ממליכים את הקדוש ברוך הוא למלך הפך להיות ליום דין. בראש השנה יכתבון וביום צום כיפור יחתמון, כמה יעברון וכמה יבראון, מי יחיה, מי ימות, מי בקיצו, מי לא בקיצו, מי במים, מי באש, מה שמביא רבי אמנון ממגנצה בפיוט שלו נתנה תוקף, עד שמגיעים לקטע האחרון מי ישפל ומי ירום, ותשובה ותפילה וצדקה מעבירים את רוע הגזרה. יוצא שהיום הזה גם הפך להיות ליום דין. חוץ מזה שהוא יום המלאכה, הוא הפך להיות יום דין. והדבר הזה פלא. למה הוא פלא? כי בדרך כלל ביום שממליכים את המלך כולם שמחים, יש שמחה גדולה, יש כולם שמחים איתו מסביב, כולם מלכים באים להיות איתו ביחד ועושים לו מצעד, כולם מסביבו עושים חגיגה גדולה. למה כאן היום הזה הפך להיות יום דין, שכולם חרדים מיום הדין הזה? אמור להיות יום של שמחה. ובגמרא בראש השנה אומרת הגמרא שבארבעה פרקים העולם נידון, בפסח על התבואה, בעצרת על פירות האילן, ובחג נידונים על המים. ובראש השנה כל באי עולם עוברים לפניו כבני מירון, שנאמר היוצר יחד ליבם והמבין אל כל מעשה. כולם עוברים לפני הקדוש ברוך הוא, וחז"ל שואלים מה זה כבני מרון. אחד אמר כבני עברנה, כמו כבשים. אחד אמר כמעלות בית חורון, שעוברים רק אחד אחד, מעלות צרות מאוד, או כחילות בדוד. שלוש דעות מסברים חז"ל מה פירוש לדבר שעוברים אחד אחד. כמובן צריך לדעת למה צריכים את כל הדעות האלה. עוברים אחד אחד, למה צריך להסביר לנו כמו כבשים או כמו זה? עוברים אחד אחד. אז יש על זה מה כמה וכמה ביורים, נשאיר את זה למועד אחר. אומרת הגמרא, בראש השנה שלושה ספרים נפתחים לפני הקדוש ברוך הוא. אומרים חז"ל, צדיקים נכתבים ונחתמים לאלתר לחיים, רשעים נכתבים ונחתמים לאלתר למיטה, ובינונים תלויים ועומדים. פירוש הדבר שהיום הזה הוא יום שהקדוש ברוך הוא דן את בני האדם, זה יום שכולנו נידונים, והיות והיום הזה שכולנו נידונים הופך באופן אוטומטי להיות יום של מורא ופחד, באופן אוטומטי, עד כדי כך שמלאכי השרת שאלו את הקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, למה עם ישראל לא אומרים שירה בראש השנה ויום הכיפורים? למה? כי זה חג. ידוע לכולם שראש השנה הוא יום חג, ראש השנה הוא בראש חודש, בראש חודש אומרים הלל. מה הסיבה שאנחנו לא אומרים הלל בראש השנה? כך שאלו מלאכי השרת, זה השאלה שלו. והתשובה, אמר הקדוש ברוך הוא למלאכי השרת, אפשר ספרי חיים וספרי מתים פתוחים לפניו והם ישראל יאמרו שירה? ספרי חיים וספרי מתים פתוחים והם יגידו שירה? זה לא מסתדר אחד עם השני. שירה ביום שאנחנו נידונים לפני הקדוש ברוך הוא. לא יכול להיות שאדם שלא יודע מה ייגזר עליו, חיים או חס וחלילה הפך החיים, והוא יהיה במצב כזה של שירה. זה לא מסתדר הדבר הזה ביחד. ולכן הקדוש ברוך הוא מסביר למלאכי השרת שמה? הקדוש ברוך הוא אומר למלאכי השרת, איך אתם רוצים שעם ישראל יגיד שירה בזמן שמה? בזמן שהם נמצאים בימי דין, לא שייך לומר שירה, כך אמר הקדוש ברוך הוא. אם ככה נשאל את השאלה, אז איך באמת אנחנו הולכים להיות ימי שמחה? למה אני אומר ימי שמחה? כידוע לכולם שאפילו הנביא עזרא, בשעה שאמר לעם ישראל מה שמופיע שם בנביא בספר נחמיה בפרק ח', לכו איכלו משמנים ושתו ממתקים ושלחו מנות להן נכון לו, כי חדוות השם ממעוזכם, מדבר על זה בשמחה גדולה על מה שיש בראש השנה. לכאורה דתרת דסתרה, מצד אחד אתה אומר שהוא יום דין ואי אפשר לשמוח, אפילו הקדוש ברוך הוא מסביר את זה למלאכי השרת, שעם ישראל לא יכולים לומר שירה במצב שבו הם נמצאים. וחוץ מזה, כידוע לכולם שהרמב״ם בהלכות תשובה כותב שבראש השנה ויום הכיפורים אין בהם הלל, לא אומרים הלל. למה? לפי שהם ימי תשובה ויראה ופחד, לא ימי שמחה יתרה. הימים האלה הם ימי תשובה, יראה ופחד, לא ימים של שמחה. אז איך זה מסתדר? מצד אחד ימים של יראה ופחד, מצד שני אתה אומר לכו יאכלו משמנים ושתו ממתקים ושילחו מנות להן נכון לו. רבי ישראל צלנטר בספרו אור ישראל באיגרת זין כותב רבי ישראל צלנטר, והאדם ובני ביתו נמצאים בו בסכנה גדולה, כך הוא כותב. ולכן אין אומרים בו הלל, כדאית בגמרא ראש השנה דף למד ב', אפשר מלך יושב על כיסא דין וספרי חיים וספרי מתים פתוחים לפניו, בישראל אומרים שירה? אומר רבי ישראל צלנטר, אלה ימים שפחד ומורא, אי אפשר להגיד הלל. אם ככה, מה השאלה? ששואל הספר ירח למועדים, שאלה מאוד יפה. אנחנו נאמר בעזרת השם בכניסת ראש השנה בתפילת העמידה ולאחר מכן בקידוש, ותיתן לנו השם אלוקינו באהבה את יום הזיכרון הזה, יום תרועה או זיכרון תרועה, מקרא קודש זכר ליציאת מצרים. כידוע לכולם שהיום הזה נקרא ותיתן לנו השם אלוקינו באהבה. שואל הרב ירח למועדים, ממתי יום דין הופך ליום של אהבה? כשאתה אוהב מישהו אתה לא דן אותו, כשאתה אוהב מישהו אתה מוותר לו, אתה מעביר על מידותיך, אתה מתנהג איתו בהנהגה אחרת. לדום בני אדם לחיים ולמוות, מי לא נפקד כהיום הזה, כי זכר כל היצור לפניך בא, אם כולם נידונים ביום הזה והכל נידון ביום הזה, איך אפשר לומר על היום הזה ותיתן לנו השם אלוקינו באהבה? איך זה מסתדר עם העניין הזה של אהבה? כך הוא שואל. שאלה נוספת, גם היא שאלה מאוד יפה. כידוע לכולם שכל היקום שמח בשעה שהקדוש ברוך הוא דן את העולם. בקבלת שבת אנחנו אומרים מזמור צדיק וב בתהילים, ישמחו השמיים ותגל הארץ, ירם הים ומלואו, יעלות שדי וכל אשר בו, אז ירננו כל עצי יער לפני השם, קיבה קיבה לשפוט הארץ. אומרים חז"ל, מה זה קיבה קיבה לשפוט הארץ? אומרים חז"ל, הכוונה לימים הנוראים, ראש השנה ויום הכיפורים. אז כל היקום שמח, ישמחו השמיים ותגל הארץ, ירם הים ומלואו, יעלות שדי וכל אשר בו. מה השמחה הגדולה שיש לנו? אז ירננו כל עצי יער, כי הקדוש ברוך הוא בא לשפוט את הארץ. מה שייך שכל היקום שמח כשאתה בכלל לא יודע מה יהיה עם הבני אדם? אתה גם לא יודע עם העץ עצמו מה הולך להיות איתו. ואם הבן אדם יחליט לכרות את העץ, גם זה נגזר בראש השנה, לכרות את העצים האלה. אז מה השמחה הגדולה שכל היקום שמח בשעה שהקדוש ברוך הוא דן את העולם? אותו דבר מופיע גם לשונות של שמחה בפרק צדיק ח' בתהילים, ירעם הים ומלואו, תבל ויושבי בה, נהרות עמך וחף, יחד הרים ירננו, לפני השם קיבה לשפוט הארץ. שוב פעם לשונות של שמחה. תראו כמה לשונות של שמחה יש לנו בשתי פרקים בתהילים סביב לראש השנה. מה יש לנו? ישמחו השמיים ותגל הארץ, יעלות שדי, ירננו, ירעם, עמך וחף. כל כך הרבה לשונות של שמחה סביב דבר שאתה לא מבין, ולשמחה מה זה עושה? מה השמחה הגדולה שיש לנו בעניין הזה? אנחנו הרי לא אומרים שירה מרוב פחד, כמו שאמר הקדוש ברוך הוא למלאכי השרת, אפשר ספרי חיים וספרי מתים פתוחים ואתם אומרים שירה? ופתאום אתה אומר שכל היקום שר, כל היקום שמח, ולא רק שהיקום שמח, גם זה גם ותיתן לנו השם אלוקינו באהבה. הקדוש ברוך הוא גם נותן לנו באהבה את היום הזה. אהבה לא הולכת עם יום דין. אדם שאוהב מישהו, הוא לא דן אותו, הוא מלמד אותו אותו לקו זכות, הוא לא הולך לדון אותו. אז מה הדיון שיש לנו כאן בראש השנה באהבה? איך זה מסתדר עם כל היקום ששמח ואנחנו רועדים מפחד? בא הרב ואומר תשובה נפלאה ביותר. החינוך במצווה שין יוד א', שם החינוך מדבר על איסור מלאכה בראש השנה. איסור מלאכה בראש השנה זו מצווה שהתורה מדברת עליה בפרשת אמור, ועל זה כותב החינוך במצווה שין יוד א', משורשי מצוות המועד הזה, שהיה מחסדי הקל על ברואיו לפקוד אותם ולראות מעשיהם יום אחד בכל שנה ושנה. הקדוש ברוך הוא קבע בבריאה שיהיה יום אחד שהקדוש ברוך הוא יבדוק אותנו ויבחון אותנו. מה המטרה של כל זה? כדי שלא יתרבו האבונות ויהיה מקום לכפרה, והוא רב חסד, מתה כלפי חסד, וכיוון שהם מועטים מעביר עליהם, ואם אולי יש בהם אבונות שצריכים מירוק, נפרע מהם מעט מעט, וכן מה שאמרו חז"ל, עבודה זרה אוהבו נפרע ממנו מעט מעט. אומר הרב דבר נפלא ביותר, אילו היה ראש השנה ויום הכיפורים אחת לעשר שנים, היה האבונות שלנו מתרבים הרבה מאוד, ואז העולם היה יכול לבוא לידי כליה, כותב הרב החינוך. ואם לא יפקדם עד זמן רב, אם הזמן יעבור, יהיה יום כיפור אחת לרבעון, אחת ל-25 שנה, זה יהיה, יתרבו האבונות עד כדי כך שיחריב את העולם, יתחייב העולם כליה, כמו שמצאנו אצל נוח. שמה? נוח קץ כל בשר בא לפניי, כי השחית כל בשר את דרכו על הארץ. אין לעולם הזה יותר תקומה. אם אין לו תקומה, אז מחריבים אותו. נמצא שהיום הנכבד הזה הוא קיומו של עולם. ולכן ראוי לעשותו יום טוב, ולהיות במניין מועדי השנה, עיקרים, אומר החינוך. תשובה פשוטה מאוד. אם העולם היה מגיע לרוויה מבחינת העבירות, היו משמידים את העולם. אז לא היה לא עצים, לא שמיים, לא ארץ, לא ירננו, הכל היה נכחד, לא היה נשאר כלום, כמו אצל נוח. מה עשה הקדוש ברוך הוא? הפך את הכל, הביא מבול על העולם, והתחיל את כל העולם מחדש. למה זה קרה? בגלל שהקדוש ברוך הוא עדיין לא נתן תורה, אז לא היה ראש השנה, ולא היה אפשרות לחזור בתשובה. היום שיש לנו ברוך השם ראש השנה, אפשר לחזור בתשובה, כי ניתן תורה. הקדוש ברוך הוא רצה לתת לדורו של נוח תורה. כך אומר המדרש בפרשת משפטים, אומר המדרש פרשה למד, ביקש הקדוש ברוך הוא ליתן לדור המבול כמה וכמה דברים. בין הדברים שהוא רצה לתת להם זה גם תורה, רק הם לא רצו לקחת תורה. ויאמרו לקל סור ממנו, בדעת דרכך לא חפצנו. הם לא רצו לקבל את התורה. ולכן מה? השאה שלהם גדלה ועלתה עד למרום. היו צריכים להחריב את העולם, ולא הייתה ברירה אחרת, כי השחית כל בשר את דרכו על הארץ, ויות וכל היקום הלך לאבדון, לא היה יותר מה לעשות. ולכן כאשר הקדוש ברוך הוא נתן לנו בכל שנה ראש השנה, ואנחנו פוחדים, אנחנו כמו שאמרנו בסליחות במוצאי שבת, זוחלים ורועדים מיום בואך, חלים כמפקירה מעברת מסעך, כולנו רועדים מפחד מה יהיה, כמו יולדת שהולכת ללדת ולא יודעת מה יהיה, אז היא פוחדת מהלידה. ככה גם אנחנו פוחים מראש השנה. ראש השנה אנחנו נולדים מחדש, בריאה חדשה, אנחנו חוששים מה הקדוש ברוך הוא יפסוק עלינו. אז כולנו שווים בתשובה שלמה. ברגע שאנחנו שווים בתשובה שלמה, אז העולם נמנע מקליה. היות העולם נמנע מקליה, אז הוא שמח. אז לכן כתוב, ישמחו השמיים ותגל הארץ, ירם הים ומלואו, יעלו שדי וכל אשר בו, אז ירננו כל עצי יער. הם שמחים, למה? כי הקדוש ברוך הוא בא לדון את העולם, ויוד הקדוש ברוך הוא בא לדון את העולם, אז אם אלה העולם לא מתחייב כליה, כי אם העולם מתחייב כליה, אז לא עצים ולא ים, וכל מה שנעשה בעולם יחרב, כמו שהיה בדורו של נוח. אז זה שהקדוש ברוך הוא דן אותנו, אנחנו שמחים על כך שהעולם ממשיך להתקיים, כי אנחנו זוכים למחילת עוונות, ואנחנו זוכים להערכה שהקדוש ברוך הוא מעריך לנו אף, אלה הדברים שמביאים את השמחה לעולם. ולכן נאמר בפסוקים שאמר דוד המלך על השמחה, אם ככה מובן מה שנאמר, ותיתן לנו השם אלוקינו באהבה את יום הזיכרון הזה, יום תרועה. מה אהבה? מצד הטובה הגדולה שהקדוש ברוך הוא נתן לנו אפשרות לדון את העולם ולחדש אותו, להציל אותו מכליה. לכן אנחנו אומרים ותיתן לנו השם אלוקינו באהבה. אם ככה רק נחזור לשאלה מאוד פשוטה, מה השאלה שאנחנו רוצים לבדוק? מה היום הזה נקבע ליום ההמלכה? מה יש ביום הזה שהיום הזה מהווה יום ההמלכה? מה יש ביום הזה שהוא מהווה יום ההמלכה? מה זה שונה מכל יום שאנחנו אומרים אלוקינו מלך העולם שהכל נהיה מדברו? בכל יום אנחנו אומרים שמע ישראל השם אלוקינו השם אחד לפחות ארבע פעמים, לפחות ארבע פעמים, אחד בקורבנות, אחד בקריאת שמע, אחד בתפילת ערבית, ואחד בקריאת שמע על המיטה, לפחות ארבע פעמים. בראש השנה אנחנו אומרים ובתורתך כתוב למור שמע ישראל השם אלוקינו השם אחד בסדר המלכויות. מה יש היום הזה בראש השנה שאתה ממליך אותו יותר מאשר כל יום אתה מקמיך את הקדוש ברוך הוא? אז מה יש דווקא ביום הזה? זה השאלה שכולם שואלים. התשובה פשוטה מאוד, משום שהאדם הראשון נברא ביום הזה. כותב פרקי דרבי לזר, כמדומני פרק י' א', כותב הפרקי דרבי לזר, האדם הראשון נברא בשעה השביעית, בשעה השביעית של יום ראש השנה. היות בו נברא בשעה השביעית, הוא נעמד על רגליו, כתוב בחז"ל הקדושים שם בפרקי דרבי לזר, היה מתואר בדמות אלוקים. היופי שלו היה יופי מיוחד, כי בצלם אלוקים ברא את האדם, הוא הנברא הראשון שנברא על ידי הקדוש ברוך הוא. אתה רוצה לדעת מה זה יופי של אלוקים? אנחנו לא יודעים, אבל רק דבר אחד, כשרבי בנה הלך לציין את מערות הקבורה של מערת המכפלה, ומדד ממערה למערה, כך מופיע שם, הוא נכנס דבר ראשון למערה של יעקב אבינו, כי המערה של יעקב אבינו היא הכי חיצונית, כי הוא נקבר אחרון, אז הוא נמצא כלפי חוץ. אחריו המערה של יצחק, עבר למערה של אברהם ונכנס, כמו שאומרת הגמרא, זה מערה, לפנים ממערה, הגיע למערה של אדם הראשון. יצא בת קול ואמרה לו, בדמות דיוקני הסתכלת, בדיוקני עצמה אל תסתכל. בדמות יוק, אני אומר את הגמרא, זה יעקב, זה שופרה די יעקב, מעין שופרה די האדם הראשון. באדם הראשון עצמו אל תסתכל. כך נאמר לו, למה? בדיוק אני עצמה אל תסתכל. זה הלשון של חז"ל. כי בצלם אלוקים עשה את האדם, בדיוק אני עצמה אל תסתכל. אמר רבי בנה, עד שהבת קול יצא, הספקתי לראות את העקב של האדם הראשון. העקב של האדם הראשון, אומר רבי בנה, המסנבר מהאור שיוצא מהעקב של אדם הראשון, הוא מסנבר את האור של השמש שזורחת עלינו. כזה מין ברק של אור יצא מהעקב של אדם הראשון, וזה אדם הראשון אחרי החטא, שהקדוש ברוך הוא הקטין את קומתו במאה אמה. אחרי כל זה תראה איזה זוהר יצא מהאדם הראשון. עמד על רגליו, כולם היו בטוחים שהוא אלוקים. ראו אותו הבריות ונתיירו, כסבורים שהוא בורן. באו כולם להשתחוות לו. אמר להם, באתם להשתחוות לי? בואו אני ואתם ונשבית גאות ועוד ונמליך עלינו מי שבראנו. לפי שהעם ממליכים את המלך, ואין המלך ממליך את עצמו. אם אין העם ממליכים אותו, אם העם לא ממליכים אותו, הוא לא ממליך את עצמו. הלך אדם לעולמו, אומרים חז"ל, הלך אדם הראשון והמליך אותו ראשון על הברואים. מה הוא אמר? את הפסוקים הבאים, השם מלך גאות לבש, לבש השם עוז יתעזר. זה המזמור צדיק ג' בתהילים, מזמור שאנחנו אומרים אותו בכל יום שישי בשבת. היום יום שישי בשבת, שבו היו הלווים אומרים בית המשפט,

לבש, לבש השם עוז יתעזר, אף תיקון תבל בל תימות. אז כמו שהאדם הראשון המליך את הקדוש ברוך הוא לפני 5,787 שנים, כשעמד על רגליו בשעה השביעית ואמר השם הלך גאות לבש, הוא המליך אותו. אנחנו חוזרים לנקודת ההתחלה שנאמר מראשית כזאת תודעת ומלפנים אותה גילית, זה היום תחילת מעשיך, זיכרון ליום ראשון. אנחנו חוזרים בחזרה ליום הראשון של הבריאה, זה ההתחלה שיש לנו, וזה זיכרון ליום ראשון. אז כמו שהוא, כמו שהאדם הראשון המליך את הקדוש ברוך הוא למלך, גם אנחנו עושים. ההבדל בינינו לבינו, שהוא לא המליך אותו בשופר, ואנחנו ממליכים אותו בדבר נוסף, חוץ מאמרו לפני מלכויות, שאנחנו אומרים את הפסוקים האלה, לנו יש תוספת בהמלכה, והתוספת בהמלכה נעשית באמצעות השופר, זה דבר נוסף שקיבלנו מתנה מהקדוש ברוך הוא, להמליך אותו במה שהאדם הראשון לא המליך אותו. אלה הדברים שנאמרו בדברי רבותינו. בהרן, רבנו ניסים, בדפי הריף, במסכת ראש השנה, ושואל שאלה מאוד יפה. הוא שואל, תגיד, למה נידונים דווקא ביום הזה? כולם עוברים לפניו כבני מירון, מי יעברון, כמה יעברון, כמה יבראון, מי יחיה, מי יחלוט, למה דווקא ביום הזה? יום המלכת מלך זה יום של צמחה, זה לא יום שדנים בו בני אדם. המלך עומד וכולם מצדיעים לו, כולם עוברים לפניו ויש לו מצעד. אם יש לו 10 שנות מלכות, אז החיילים עושים לו צורה של 10, עוברים 10 מטוסים ועושים את הציור 10 בשמיים, וצונחים 10 צנחנים ומביאים לו 10 פרחים של ציפור גן עדן. הכל נעשה מסביב ל-10. מה זה קשור עכשיו שהוא אומר מי יחיה מי ימות? החגיגה יש לנו מסביב לעניין הזה. מה זה קשור לנושא הזה של המלכת המלך עם זה שדנים מי יחיה מי ימות? זה דבר שהוא מופקע. אמנם בספר שפתי חיים הוא רוצה לומר שמלכותה דשמיה מעין מלכותה דערה, או מלכותה דערה מעין מלכותה דשמיה. איפה מצאנו את זה? מצאנו את זה, הוא כותב אצל פרעה. מה קרה אצל פרעה? כאשר יוסף פותר את החלום לשר המשקים ושר האופים, מה הוא אומר להם? שלושת הסריגים, שלושת ימים ממה. שלושת צלי אחורי, שלושת ימים אלה. בעוד שלושת ימים, יום הולדת את פרעה, יישא פרעה את ראשך וכו' וכו'. מה קרה? מה זה יום הולדת של פרעה? זה לא יום הולדת של האיש פרעה. האיש פרעה לא רלוונטי. זה היום הולדת של המלכות. מלכות מצרים זה היום הולדת שלה. ומה עושה המלך ביום הזה? נכון, הוא עושה חגיגה. אבל מה הוא עושה בחגיגה הזאת? שר המשקים חוזר בחזרה לעבודה, ושר האופים תולים אותו. למה עושים את זה דווקא ביום הזה? כי ביום ההמלכה של המלך הוא מחליט עם מי, איזה שרים ממשיכים איתו ביחד, איזה שרים הוא שולח לעולם שכולו טוב, איזה שרים הולכים לכלא. זה החלטה שהוא מחליט. הוא בונה את המלכות מחדש. ויוד הוא בונה את המלכות מחדש, אז הוא מחליט. אומר רבי חיים פרידלנדר, אם המלכות נעשית בצורה כזאת, גם אצל פרעה, אז במלכות הזה שמיה אותו דבר. מי שהקדוש ברוך הוא מעריך אותו, שעשה עבודה טובה בשנת תשפ"ו, נותן לו הלאה להמשיך עוד שנה. מישהו רוצה לרומם אותו, אז הוא נותן לו יותר עבודה. מישהו רוצה לתת לו שיחסר לו תנאים כלכליים, הוא לא הצליח לעבור בתנאים האלה, הוא משפר לו תנאים הכלכליים. מי שנתן לו תנאים כלכליים, אבל הוא לא נתן זקה כמו שצריך, אז הוא מוציא לו קצת את האוויר מהגלגלים. כל אחד ואחד, לפי התפקידים שלו. אז כמו שבמלכותא דערא, מצאנו אצל פרעה, שביום הזה שהוא ישב לדון, מה הוא עשה? את שר המשקים הוא יחזיר לעבודה ואת שר האופים הוא תלה, מאיזה גם מלכות הדשמיה, כשיש יום הולדת למלכות שמיים, אז זה נעשה אותו דבר. אומר הרן, מה מונח בעניין הזה שאנחנו נידונים? הוא לא מביא את כל הדברים שכותב השפתי חיים במערכות ראש השנה, הוא כותב ביור אחר לגמרי. ידוע לכולם שהאדם הראשון נברא ביום שישי א' לתשרי. זה היום שבו נברא האדם הראשון, התאריך היה. בריאת העולם התחיל בחפי בחודש אלול, ומשם הגענו אל התאריך הנחשף הזה של יום בריאת האדם. יום שישי בשבוע ראש השנה. מביא הרן את הסדר של היום הזה. 12 שעות היה ביום הזה, מבוקר ועד ערב, אבל לא היה ערב. ביום הזה לא שקע חמה, השמש זרחה משישי בבוקר ועד מוצאי שבת. לא כתוב היי ערב היי בוקר יום השבת, השמש זרחה 36 שעות. אז לא היה ערב, מה היה? היה יום בשעה 13, האדם הראשון קיבל על עצמו שבת, כמו בסקנדינביה.
סקנדינביה יש אור כל הזמן, אין שם חושך, אז מחליטים לקבל, יש כאלה שעושים לפי ארץ ישראל, שואלים מתי נכנס בארץ ישראל,

0: שם נכנסת השבת, אין לנו בדיוק מידע. אז הוא קיבל על עצמו בשעה 12. נגמר היום מבחינתו 12 שעות, אמר אני מקבל על עצמי שבת. מפרשים אומרים שעד הרבה הוא הקדים את ניסת השבת עוד קודם לכן, והשבת הצילה אותו מן עונש. אלה דברים שכותב העשרה מאמרות, אין לנו הזמן כרגע להיכנס לעניין. מה הסדר של היום הזה? אומרים חזל, שעה ראשונה עלה במחשבה. כל בוח הוא תכנן איך לברוא את האדם. שנה שנייה נתייעץ עם מלאכי השרת. בשלישית קיבץ ספרו, ברביעית גיבלו, בחמישית רקמו, בשישית עשהו גולם, בשביעית נפח בו נשמה, בשמינית תכניסו לגן עדן, בתשיעית ציווה עליו לא לאכול מעץ הדעת, בעשירית צרח, באחד עשר נידון, בשתים עשר יצא בדימוס. אמר לו הקדוש ברוך הוא, כשם שעמדת לפני בדין ויצאת בדימוס, יצאת בחנינה, ככה יעמדו בניך לפני בדין ביום זה ויצאו בחנינה. שנאמר, מראשית כזאת הודעת, ומלפנים אותה גילית, זה היום, תחילת מעשיך, זיכרון ליום ראשון. אנחנו חוזרים לנקודת ההתחלה של היום הראשון בבריאה. אם ככה רבותיי, כותב הרן, ומכאן סמך, למה אדם נידון בראש השנה יותר משאר הימים? ואז בשמיים יש מזל החודש הזה ומזל מוזניים, ובו מוזני פלס ומוזני משפט להשם. זה מה שיש לנו. אם ככה רבותיי, למדנו שמה? שיות באדם הראשון חטא בראש השנה, בעשירי צרח, באחד עשר נידון, בשתים עשרה יצא בחנינה, ככה גם אנחנו נידונים. אנחנו בניו של אדם הראשון. אז מי נידון? לא רק עם ישראל. כולם נידונים, ועל המדינות בו יאמר, איזו לחרב ואיזו לשלום, איזו לרעה ואיזו לסובה, ובריות בו יפקדו להזכירם לחיים ולמוות. כולם נזכרים ביום הזה, כולם עוברים לפניו. נכון שהנפקמין המי עובר, גם מיליארד צינים עוברים לפניו, וגם אני לא יודע כמה מאות מיליונים של הודים, וכמה מיליון של יפנים, כולם עוברים לפניו כבני מרון, וכמה מיליונים יש במצרים, כולם עוברים לפניו, כל מי שנקרא בן אדם עובר. אבל הנפקמינה היא לגבי מה? הנפקמינה היא לגבי עם ישראל, כי כל תכלית בריאת העולם זה בשביל התורה ובשביל ישראל. אז הקדוש ברוך הוא דן את העולם, ודן את העולם גם את הסינים. הסינים, מה זה נפקמינה לקדוש ברוך הוא הסינים? הם לא יודעים מי זה הקדוש ברוך הוא. אבל הסינים מייצרים עבור אלה שיודעים מי הקדוש ברוך הוא, מייצרים להם דברים. אז הקדוש ברוך הוא משאיר אותם על אש נמוכה, שירוויחו דולר ביום, כדי שהאורז יעלה 4 שקל. כי אם ירוויחו 10 דולר ביום, אז האורז יעלה 30 שקל. ואם יגדלו את האורז בארץ ישראל, אז כל אורז יהיה כמו ענבי טלי, בן פורת יוסף, 30 שקל קילו. מזל אומר שמה? שזה אורז, אז זה עולה 4 שקל, זה מה שיש לך, זה הסינים האלה. אין להם זמן, הם לא יכולים לאכול עם מזלג, אז הם לוקחים מקלות, אז לוקח להם הרבה זמן עד שהם אוכלים, אז נשאר לנו הרבה אורז בעזרת השם להביא לארץ 4 שקל. כמה זה עולה בשם? אני חושב שזה עוד 10 אגורות כזה קילו. ההובלה, והיהודים מרוויחים רק 1%, קונים את זה ב10 אגורות, מוכרים ב4 שקל, מרוויחים 4% ומוכרים את זה הלאה ברוך השם. אז לכן מה? הכל זה בשביל ישראל. חולצה, 3 חולצות ב100 שקל, 3 חולצות ב100 שקל, מה? בזכות הסינים, ברוך השם. הסינים, מה? מרוויחים דולר ליום, עושים לך 10 חולצות. יוצא שכל חולצה זה 10 סנט, ברוך השם, בסייעתא דשמיא. אז יש לך, ברוך השם, אפשרות לקנות חולצות בזול. כדי שיהיה לבני התורה, אפשרות לקנות חולצות. אם אתה לא מחפש מותגים, טוב לך חולצה, אתה יכול לקנות מה שאתה צריך. הכל זה בשביל ישראל. מייצרים לנו מכוניות, ומייצרים לנו מכונות, מייצרים לנו הכל, כדי שנוכל לעסוק בתורה. אז יש רמקול כדי שתוכל לתת נאום, ויש מצלמה שמשדרת לך את השיעורים. כל זה נעשה בשביל ישראל. אז הצ'או מקופינג יושב שם, מייצר מצלמות, מייצר רמקול, כדי שכאן בשיעור אפשר לתת שיעור. אז כל נעשה בשביל ישראל. אז כולם עוברים כבני מרון. בשביל מה? הכל בשביל ישראל, זה התכלית. אם ככה אנחנו נידונים בראש השנה, כל באי עולם עוברים לפניו כבני מרון. לכן אמר הקדוש ברוך הוא לאדם הראשון, עם ישראל לא צריך לעבור, עם ישראל ודאי יעבור, הם הבנים שלי. אני מדבר על כל באי עולם עוברים לפניו כבני מרון. למה? עבור עם ישראל, זה היסוד. אלה הדברים שנאמרו בדברי רבותינו בעניין הזה. אומר הרן, לכן היום הזה נקבע ליום שבו הקדוש ברוך הוא דן את העולם, כמו שהוא דן את אדם הראשון. עם אלה הדברים, אני רוצה ברשותכם ללכת איזושהי נקודה מעניינת מאוד בסייעתא דשמיא. ראש השנה נקרא בלשון הזוהר בשם היום. אומר הזוהר, כל מקום שתמצא את השם ויהי היום, דאו ראש השנה. הזוהר מביא 2 דוגמאות. והדוגמאות שהוא מביא זה מהאישה השונמית. מה כתוב אצל האישה השונמית? ויהי היום ויבוא אלישע אל שונם. אומרים חז"ל, זה היה בראש השנה, הוא בא להתארח אצל האישה השונמית בראש השנה. ואז ערב ראש השנה הוא פונה לגחזי שידבר עם האישה השונמית וישאל אותה, הרי לא נפקדה בילדים, האם את רוצה שאני אייצג אותך בראש השנה? יש לך דבר לדבר אל המלך או אל שר הצבא? אם את רוצה שאני אזכיר אותך, תביא לי את השם שלה ואני אדבר בשבילך, אני אשים את זה על הסטנדר שלי, בכל ראש השנה זה יהיה מונח לפניי, ואני בעזרת השם אזכיר אותך בראש השנה, בתקיות או מה שצריך. מה יונה לו? בשום פנים ואופן לו. בתוך עמי אנוכי יושבת, לא רוצה שתזכיר אותי בנפרד, אני רוצה שתדון איתי ביחד עם כולם. היא לא רצתה להתבלט, היא לא רצתה להיות אחת שהיא מונה את עצמה, נחשפת בצריח. יש הרבה אנשים שבראש השנה, למרות שהם מאוד מאוד פעילים במהלך השנה, בראש השנה ויום כיפור הם מסתירים את עצמם, שמים תלית עד פה, אתה לא רואה אותם, הם מתעיידים במשך שלושה ימים, אתה לא רואה אותם, שקודבוך הוא מה שנקרא אסתתר ממנו, מהפחד שיש להם מיום הדין, הם לא רוצים להבליט את עצמם. מהפחד, כמו שאמרה, בתוך עמי אנוכי יושבת, נתפלל על כולם, על כל, אל תזכיר אותי בנפרד. אלה הדברים שנאמרו בדברי הרבותינו. דבר נוסף, הוא מביא פסוק שמופיע בספר איוב, ויהי היום, ויבוא בני האלוקים להתייצב על השם, ויבוא גם השטן בתוכם. ויאמר השם אל השטן, השמת לבך אל עבדי איוב, ויהי היום, אומר הזוהר, דעו ראש השנה. גם רש"י כותב את זה שם, בספר איוב, שהיה ראש השנה. ויבוא בני אלוקים להתעצב על השם, אל השם, אל המלאכים המסנגרים. ויבוא גם השטן בתוכם, זה המלאך המקטרג. אז כולם באו לפני הקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא דן. השם שמופיע, ויהי היום. זה מה שמופיע. אבל, יש את זה צו הרחבה, הרחיבו את זה. והרבה הרבה מפרשים לקחו את המילה היום מבלי ויהיה היום, ואמרו שהכוונה לראש השנה. אחד המקומות ששם זה כתוב מופיע במה? מופיע בפרשת ניצבים. אתם ניצבים היום כולכם לפני השם אלוקיכם. אתם ניצבים היום, זה ראש השנה. כולנו מתייצבים לפני השם, ראשיכם, שבטיכם, זקניכם, שוטריכם, כל איש ישראל, טפכם, נשיכם, גרך אשר בקרב מחניך, מחוטב עציך ועד שואב ממך לעוברך, בברית השם אלוקיך ובעלתו. אז הכל אנחנו נידונים בראש השנה, כולם מתייצבים לדין. לקחו דוגמה אחת בשם היום. השם הזה, שנקרא בשם היום, מופיע הרבה פעמים בעבודת ראש השנה. היום הרת עולם, היום יעמיד במשפט כל יצורי עולמים. היום תאמצנו, היום תברכנו, היום תגדלנו. היום מופיע המילה היום חוזרת על עצמה הרבה פעמים, זה כינוי לראש השנה. גם בעקדה נאמר, אשר יאמר היום בהר השם יראה. היום זה ראש השנה, והכוונה שהקדוש ברוך הוא יזכור לנו את עקדת יצחק ביום ראש השנה. אלה הדברים. ביום הזה, כותב לנו הר"ן, אכל אדם הראשון מעץ הדעת. מתי זה היה? בשעה העשירית. אנחנו חושבים שהאכילה מעץ הדעת הייתה עבירה אחת, הוא אכל מעץ הדעת. אבל חז"ל הקדושים פורטים את החטא של אדם הראשון להרבה הרבה פרטים. עד כדי כך שהגמרא אומרת מסכת סנהדרין למד חטא, אדם הראשון כופר בעיקר היה. מין היה, אומרת הגמרא. אדם הראשון, אומרת הגמרא, בחטא של אדם הראשון מורכבים שלושת העבירות החמורות. גם עבודה זרה, גם גילוי עריות, גם שפיכות דמים. בחטא של אדם הראשון מונח גזל. הקדוש ברוך הוא לא הרשה לו לאכול מעץ הדעת. הוא לקח מעץ הדעת ואכל, מעורב בזה גם גזל. אדם הראשון מה? דבר נוסף היה. הוא שמע לשון הרע מחווה ששמע מהנחש, שמה שהקדוש ברוך הוא לא מרשה לאכול מעץ הדעת, כי כל אומן שונא בני אומנותו, כל אומן שונא את בני אומנותו. לכן מה? לכן הוא לא מרשה לאכול מעץ הדעת. פירוש הדבר שהכל סובב מסביב למה? הכל סובב מסביב לחטא אדם הראשון, הרבה עבירות יש. מעבר לכך, כותבים ספרי הקבלה, ואני לא יודע להסביר לכם את זה, אני רק רוצה לקחת משם איזה נקודה. בחטא אדם הראשון נפגמו שמותיו של הקדוש ברוך הוא. מה שידעתי עד עכשיו, שנפגמו, כתוב בספרים, שתי אותיות ד' משם השם. אחד משם שנקרא שין ד' י', והשני משם שנקרא א' ד' נ' י'. אלה שתי האותיות. ממילא הם יצאו משם, נשאר מהשם שין ד' י', נשאר יש, ומשם שנקרא א' ד' נ' י', נשאר מה? נשאר אני. אז נשאר מה? יש אני, זה מה שנשאר. לכן אומר האדם הראשון, כתוצאה מהחץ הזה, הנחש היא שיעני ואוכל. מה זה היא שיעני? אישיאני נשאר משם שנקרא שין דלת יוד, והשם שנקרא א' דלת נון יוד, יצא הדלת עם משניהם, ויות יצא הדלת עם משניהם, נשאר הנחש אישיאני, הוציא את הדלתים, ונשאר יש ואני. הוא פתאום רואה את עצמו, ולא רואה אף אחד ממטר. זה מה שקרה עד עכשיו, זה מה שידעתי, מה שכתוב. לא שאני מבין מה זה ואיך זה נעשה, אבל זה מה שכתוב, והרבה הרבה דברים יש לנו סביב העניין הזה. כידוע לכולם, שהנפילה הזאת של הדלתים, מהאותיות האלה, לכן הקוסמוך הוא ציווה לעשות בשמה ישראל, השם אלוקינו, השם אחד, דלת גדולה. והדלת גדולה הזאת נועדה לתיקון הדלתים שנפלו. וכנגד מה? כנגד מה שכתוב, אצל המילה אחר שכתוב, יש שם, שם יש רש גדולה. אז הרש גדולה במקום הדלת הגדולה, כי היצרה רוצה להפוך כל הזמן את הדלת לרש, כידוע לכולם, רוצה להעביר אותנו. לכן מה אמר הקדוש ברוך הוא? היות ואתה עברת מדלת לרש, אם עברת מדלת לרש, לכן מה? וקוץ ודרדר תצמיח לך. מה זה קוץ ודרדר תצמיח לך? אתה הפכת מהדלת לרש, וזה התיקון שאתה צריך לעשות. מה ההבדל בין הדלת לרש? מה ההבדל ביניהם? ההבדל ביניהם שהדלת הוא 4 והרש הוא 200. כמה אתה מבדיל מ-4, אם אתה מוריד מ-200, אתה מוריד 4, כמה נשאר? 196, גימטריה קוץ. אז הקוץ, 196, זה התוצאה שיש בין הדר לדר, בין דלת לרש, זה העניין. מה ההבדל בין רש לדלת? אין הבדל, רק שבדלת יש קוץ מאחורה. אז הקוץ הזה שיש מאחורי הדלת, זה הקוץ ודרדר, תצמיח לך להגדיר את הכוח הזה של הדלת. טוב, אלה דברים ששייכים לעולם הקבלה, מדברים עליהם, הבני יששכר ועוד. בספר שנקרא מועדי השם, שקיבלתי אותו לפני שבועיים, הביא ליהודי את הספר הזה של הרב מוישה מאיר לדרמן שליטה, אבד ורם יזילביץ' ארצות הברית. שם הוא כותב מאמר על עניין הפגימות שנפגמו בחטא אדם הראשון. והוא כותב כך, אני אומר את הדברים, לא שאני יכול להסביר לכם בדיוק מה כתוב כאן, אבל לפחות אני שומע שיש כאן איזשהו ביור. הוא מביא בשם ספר תוספות חיים. כתוב בפסוק שברגע שהאדם הראשון חטא מעץ הדעת, אדם הראשון אכל מעץ הדעת, הוא פגם בשתי שמות של הקדוש ברוך הוא. מה הם השמות שהוא פגם בהם? הוא פגע בשם הוויה ובשם אלוקים. עד עכשיו ידענו שמה? שנפגמו השם שנקרא שין דלת יוד ואלף דלת יוד. עכשיו קיבלנו מעמד חדש. מה נפגם? נפגם השם שנקרא הוויה והשם אלוקים. מה קרה? משם ההוויה ירד ו-ה, נשאר רק השם י-ה, זה השם שנשאר. לכן אנחנו אומרים מה? בפסוק, כי יד על כסייה מלחמה להשם בעמלק מדור דור. אלה הדברים. ולכן אמר הקדוש ברוך הוא, גם עמלק גרם לכך שאין שמי שלם ואין כסאי שלם כל זמן שעמלק נמצא בעולם. זה אותו כוח של היצר הרע שהיה שם אצל הנחש, זה אותו כוח, עמלק וזה, זה אותו דבר. אותו דבר מופיע מה גם? הוא אומר, נשאר מה? יסור יסרני יא ולמוות לא נתנני. מצאנו עוד פעם יא. אז השם הזה הפך להיות מהוויה לשם שנקרא בשם יא. זה מה שנשאר, דבר אחד. דבר שני, הוא אומר, הפרידו גם את האותיות אלוקים. אלה ומי. נפרד אלה ומי. אז נקבע מה שם של הקדוש ברוך הוא פגמו בו, ירד לאותיות י' מ' משם אלוקים. אז ו' ה' משם הוויה, וי' מ' משם אלוקים. אם תיקח את האותיות ו' ה' וי' מ' ביחד, קיבלת את המילה היום. היום כולל את האותיות האלה. איזה אותיות? יש לך וו ה' משם הוויה ויוד מ' משם אלוקים. לכן ראש השנה הוא היום שבו נפגמו שמותיו של הקדוש ברוך הוא באותיות האלה. לכן קוראים לו בשם היום. והיא היום, התיקון שאנחנו אמורים לעשות ביום הזה, הם לשתי השמות האלה, לשתי השמות. לכן אנחנו מבקשים גם בתפילת עמידה, כי לישועתך קיווינו כל היום ומצפים לישוע. מה מצפים לישוע? שנצליח לתקן ולהחזיר את השמות האלה אל תיקונם. זאת התפילה שלו, כך אנחנו מבקשים ומתחננים. לכן ראש השנה נקרא בשם היום, על שם הפגימה שנפגמו שני השמות האלה, אלה הדברים שהוא מביא. והוא מביא שם דבר נוסף, הוא בספר צמח צדק כתב, הוא מוסיף על זה תירוץ יפה מאוד. כתוב בפסוק, בשעה שהאדם הראשון חטא, והוא ניסה להתחבות מהקדוש ברוך הוא, כתוב, וישמעו את כל השם אלוקים מתהלך בגן לרוח היום. שואל הרב צמח דוד, שמעו את כל השם אלוקים מתהלך בגן לרוח היום, או השם או אלוקים. מה אתה צריך לומר? השם אלוקים. פירוש, בשביל אותיות היום שנתפרדו משם הוויה ומשם אלוקים, מה קרה? הם הרי הפרידו את ו-ה' משם הוויה והורידו מ-י' משם אלוקים, וישמעו את כל השם אלוקים מתהלך בגן לרוח היום. מה שהם הורידו משם השם את ו-ה' והורידו משם אלוקים את י' מ', זה הכוונה לרוח היום. וזה מה שהוא כותב, ולכן מה? וישמעו את כל השם אלוקים, פירוש צעקת שתי השמות הללו שצועקים בשביל אותיות היום שהפריד מהם אדם הראשון. לכך נאמר בפסוק, ויתחבאו האדם ואשתו מפני השם אלוקים. למה צריך טוב השם אלוקים? ויתחבאו מפני אלוקים. יש להם מישהו אחר להתחבא? אף אחד לא נמצא פה חוץ מהם. למה צריך להגיד השם אלוקים? למה יתחבאו מפניהם? שיתחבאו מפני השם אלוקים. ולמה? כי פגמו בשתי האותיות האלה, בשתי המילים האלה שנקראים השם אלוקים. ריות ופגמו בזה, אז כאן בא תיקון הדבר הזה, בתיקון העשה, לכן קוראים לזה בשם היום. עד כאן הדברים. בואו ננסה להבין מה פירוש הדבר. עד כאן זה העתקה. עכשיו בא הספר מועדי השם של הרב לדרמן ומסביר, מנסה להסביר בטוב טעם ודעת מה פירוש הדבר שנפגמו שם הוויה באות ו-ה' ושם אלוקים באות מ-י'. בואו ננסה להסביר את הדברים בסייעתא דשמיא. הוא מביא חתם סופר. החתם סופר מדבר בפרשת בו. בוא אל פרעה, כי אני הכבדתי את ליבו ואת לב עבדיו. למען שיתי אותותי אלה בקרבו. מה רוצה כאן הקדוש ברוך הוא לומר למשה רבנו? מה מונח כאן? בילקוט הראובני, כך הוא מביא, אמר, פרעה אמר, דבר פשוט מאוד, מי השם אשר אשמע בקולו? מי השם? אז מה הוא עשה? הוא אמר שמי, מי זה משם אלוקים, זה מי, ואמר הוויה, אשמע בקולו. מה הוא אומר? הוא קורא לקדוש ברוך הוא מי, הוא לא קורא לו אלוקים, הוא רק לוקח את המילה מי משם אלוקים, מי הוויה אשר אשמע בקולו. מה פירוש הדבר, השם אלוקים? מה זה החיבור הזה של המילה אלוקים? כותב הרב מועדי השם דבר נפלא. המילה אלוקים היא גימטריה שלו, טבע, זה המילה הטבע, הגימטריה לא אותו דבר. הגימטריה שלו היא במספר של אלוקים, זה המספר שלו. אם זה אותו גימטריה של אלוקים, הוא אומר דבר נפלא. המי זה הקדוש ברוך הוא בנסתר, האלה זה הקדוש ברוך הוא בגלוי. לכן אומר הנביא ישעיהו בפרק מ', שאו מרום עיניכם וראו מי ברא אלה. פירוש דבר, שתראה שהקדוש ברוך הוא שנקרא מי, למה הוא נקרא מי? כי המספר שלו 50, כי הוא נמצא בשער 50, שם הוא יושב. הקדוש ברוך הוא שנמצא והוא נסתר בשער 50, הוא ברא את כל ההתפרטות של העולם הזה שנקרא בשם אלה. זה פירוש הדבר. כאשר הקדוש ברוך הוא מעניג את העולם שרואים אותו בהנהגה של נס, אז אתה יכול להורות על הקדוש ברוך הוא, לומר הנה, הנה הוא. הוא ברא את אלה, אתה רואה את אלה מול העיניים, אז זה מונח לפניך. כאשר ההנהגה שלו היא בנסתר, היא נקראת בשם מי, זה השם שלו. מי הוא? מי כאלוקנו? מי כאדוננו? מי כמלכנו? מי כמושיענו? מי? אתה לא רואה אותו. אבל כאשר הניסים, אתה רואה אותם מול העיניים, אתה קורא קריאת ים סוף, מה אתה אומר? מה אתה אומר? הנה הקדוש ברוך הוא, זה אלי ואנבהו, אתה רואה אותו מול העיניים. אלה זה דבר שרואים אותו מול העיניים, זה מורך הבנך, הנה אלה, אתה רואה אותם, הנה אלה לפניך, הרי אלה הרי שלך לפניך, אתה רואה אותו. דבר שאתה לא רואה אותו הוא נקרא בשמי, זה הכל. ולכן מה? ההנהגה של הקדוש ברוך הוא נקראת בשם אלוקים. מה זה אלוקים? מי ביחד עם אלה. מה זה מי ביחד עם אלה? מצד אחד הוא נסתר בטבע, מצד שני אתה יכול לראות אותו בתוך הטבע. זה מה שיש לנו. אלה שני השגחות של הקדוש ברוך הוא שנמצאים בעולם. כשרואים אותו הוא נקרא בשם אלה, וכשהוא נסתר הוא נקרא בשם מי. והנה הקדוש ברוך הוא קורא, נקרא בשם הוויה. מה זה הוויה? שהוא מהווה את העולם, והוא מטפח את העולם, ומנהיג אותו על כל צעד ושעד. זה המוסבר, זה הוויות. בא פרעה, ומה הוא אומר? לא ידעתי את השם, וגם מי השם אשר אשמע בקולו? לא מבין. מי הוא נסתר? אתה אומר שהוא עושה כל מיני דברים? אני לא רואה שום דבר שהוא עושה. העולם קיים, הוא לא עושה שום דבר. מי השם שישמע בקולו? מי זה נסתר? הוויה שהוא מהווה כל דבר בכל רגע ורגע. אני לא רואה שהוא עושה משהו. אם אני לא רואה שהוא עושה משהו, אז אין שום דבר. אז מה אתה מספר לי סיפורים? לכן מה אמר לו הקדוש ברוך הוא? משה רבינו אומר מי? השם אשר ישמע בקולו, אין שום בעיה. הוא לא רואה שאני מהווה את העולם, אני אתן לו מופע שהוא יראה שאני אוהב את העולם. מה? למען שיתי אותותיי אלה בקרבו. אני אכניס לו בתוך השם, הוא אומר מי? נחבר לו את המי ביחד עם אלה. מי זה נסתר? אלה זה בגלוי. אני אתן לו 10 מכות, הוא יראה שאני עושה דם, ואני עושה צפרדע, ואני עושה כינים, ומה אני עושה? ואני מרחיב את כל העולם, אני אראה לו שאני שליט על הבריאה, ואני שליט ומשגיח כל רגע ורגע. זה הוא יראה, ואז הוא יראה שמה? שיש חיבור בין מי לאלה, הכל נעשה ביחד. אם ככה בסייעת הדשמיה נוכל להבין טוב מאוד. אם אדם הראשון מתחבא מהקדוש ברוך הוא, מה הוא מתחבא? והתחבאו האדם ואשתו בפני השם אלוקים. הם אכלו מעץ הדעת, מה הם חשבו? שהקדוש ברוך הוא לא יראה אותם? מה הם חשבו לעשות? מה הם חשבו? אין הקדוש ברוך הוא, אין אף אחד נמצא בגן עדן חוץ ממי? הקדוש ברוך הוא, אדם וחווה והנחש נמצאים. אז מה חשבתם? שלא רואים אתכם? מה הם עשו? והתחבאו האדם ואשתו מפני מה? מפני השם אלוקים. אז מה הייתה העבירה שלהם? העבירה שלהם הייתה שהם חשבו שאפשר להתחבא מהקדוש ברוך הוא. אפשר להתחבא. ולכן התשובה הראשונה שאנחנו עושים באמירת הוידויים, חוץ מאשמנו בגדנו, אנחנו אומרים אבינו מלכנו ואשר את ימי תשובה, מה הראשונה בוידויים שאנחנו אומרים? אנחנו לא רק אומרים חטאנו, חטאנו זה אחד, אבל אנחנו מוסיפים אבינו מלכנו חטאנו לפניך. פירוש דבר שמה? עשינו את זה כאילו אנחנו לא רואים אותך. אתה לא נמצא פה בכלל. אם אתה לא נמצא פה בכלל, אז מה הפגימה? זאת הפגימה של אדם הראשון שהפריד את טבע מהוויה ואת המי מאלה. פירוש דבר שמה? אמרנו שהוא נסתר, הוא לא רואה שום דבר, הוא לא מהווה שום דבר. לכן זאת הייתה הפגימה. אז מה התיקון שאנחנו צריכים לעשות בראש השנה? הראש השנה נקרא בשם היום להחדיר לנו לראש שאנחנו חוטאים, אנחנו חוטאים לפניו. אבינו מלכנו חטאנו לפניך. אומר המגיד מדובנה שהיה ילד אחד שרצה, ראה שלאבא שלו יש כספת, ואבא שלו מחביא שם כל מיני דברים, אבל כשהוא נכנס לשים בכספת הוא נועל את הדלת של החדר שינה, והוא הסתכל מהקוקר, הוא ראה שיש שם תמונה של הבבא סאלי, ומאחורי זה יש כספת גדולה, והוא פותח אותה, 3 ימינה, 3 שמאלה, נפתח כספת, יש שם חצי בנק ישראל בן פורת יוסף, מלא ערימות של כסף. הוא לא ידע מה לעשות עם הדבר הזה. הילד מאוד רצה לדעת מה יש, אבל אף פעם לא קרה מצב שהשאירו אותו לבד בבית שיוכל לבדוק. אבל פעם אחת הודיעו להורים שלו שהם נוסעים לחתונה בירושלים בעזרת השם, והם מניחים עליו את כל הגוזלים שיש בבית על האחריות שלו. האמא תעשה להם מקלחת, ב6:30 תיתן להם לאכול, ב7 הם הולכים לישון, והוא הולך לישון ב8. בסדר גמור, אבא אל תדאגו, הכל בסדר. ב7 כולם היו במיטה כמו מפקד. בשבע הוא ראה שכולם יושנים, נכנס לחדר שינה, נעל את הדלת, לקח סולם, סובב ימינה, שמאלה, הכל בסדר, נפתח הכספת, מתחיל לראות את ברוך השם, ייתן לך אלוקים מטל השמיים ומשמני הארץ, ברוך השם רואה מה שיש שם בכספת. בינתיים אומר המגיד דובנה, בתחנה מגיע הנהג של האוטובוס לירושלים, קו 402, אומר שליחה, מי שרוצה לנסוע יכול לנסוע רק עד שער הגיא. בשער הגיא אני עושה פרצה. אומר למה? התחיל לרדת שלג בירושלים, המשטרה לא נותנת לעלות. אם אתם רוצים לרדת בשער הגיא משם ברגל, אתם רוצים לעלות, אני לא עולה, אני אסור לנו, אני חוזר בחזרה. אתם רוצים? אמרו מה נעשה לירושלים? נלך ברגל עד שמה? שרנו פה בבית 7 ילדים, מה נעשה איתם? נחזור הביתה. בינתיים הדודי הזה נמצא על הסולם, סופר דולרי, מסתכל כמה אבא שלו בבנק דיסקונט, כמה בבנק מזרחי, כמה יש בשוויץ, ברוך השם עובר על כל התיעודים, כל הרשימות, ואבא שלו ואמא שלו נכנסים הביתה בשקט, נכנסים בשקט, פותחים את הדלת, רואים כולם ישנים, ודודי איננו במיטה, ויש אור בחדר שינה, והדלת נעולה. האבא מסתכל בקוקר, מה הוא רואה? את הבן שלו על הסולם, מסתכל בכספות, כשהוא אומר לו, דודי! איך נראה? ברוך השם, הכל בסדר גמור. מה קרה? אבינו מלכנו חטאנו לפניך. איזה הרגשה זאת שהקדוש ברוך הוא נמצא ורואה אותך, תגיד איך זה מסתדר הדבר הזה. זה אבינו מלכנו חטאנו לפניך. האדם הראשון שאכל מעץ הדעת, מה הייתה הפגימה שלו? שהוא חשב שיש להפריד מי ואלה. פירוש דבר, הוא אמר העולם הוא מנוהג בטבע, הקדוש ברוך הוא לא נמצא מאחורי. מה? אתה הקדוש ברוך הוא רואה אותי? ואמר כבר הנביא, אם יסתתר איש במסתרים ואני לא אנוכי ואני לא הראינו, יש אפשרות לברוח מהקדוש ברוך הוא, הוא נמצא בכל עת ובכל שעה. מה אומר איתנו המשנה באבות? פרק ב', דם למעלה ממך, עין רואה ואוזן שומעת, וכל מעשיך בעשיך מסביב. אם זה אתה מכניס לך לראש, לא תבוא לידי עבירה, כי אתה יודע שהקדוש ברוך הוא מסתכל כל הזמן. רק כשאתה חוטא, אומר, עכשיו הוא בחלט, נכון? עכשיו הוא לא רואה. אבל פירוש דבר, אתה צריך להכניס לך לראש, שהוא רואה אותך בכל רגע ורגע. אומר המשנה ברורה, מיד בתחילת סעיף א', אומר המופיע ברמו, שיביתי השם לנגדי תמיד, הוא כלל גדול בתורה ובמעלות הצדיקים, אשר הולכים לפני האלוקים, כי אין ישיבת האדם ותנועותיו ועסקיו, והוא לבדו בביתו, כישיבתו ותנועותיו ועסקיו, שהוא לפני מלך גדול. הוא אומר מה? כשישים על ליבו, שהמלך הגדול הקדוש ברוך הוא, אשר מלוא כל הארץ כבודו, עומד עליו ורואה מעשיו, הכל נראה בצורה אחרת. אז מה אנחנו צריכים לדעת? הקדוש ברוך הוא רואה אותנו כל הזמן. אז התיקון שיש לנו בראש השנה, לתקן את המילה היום, שמהו המילה היום? זה תיקון למה? תיקון לשני הפרדות שעשו בשם השם, ומהוויה ומי מאלה, על ידי שנדע לחבר את מי ואלה ביחד, נדע שהקדוש ברוך הוא מהווה את העולם ומשגיח עליו בכל רגע נתון. יותר רבותיי, שהעבודה שלנו בראש השנה היא לתקן את מה? לתקן את החטא של אדם הראשון. אומר הספר ישועות מלכו, כך מביא בספר נתיבות יצחק, למה אנחנו תוקעים בשופר בראש השנה? מה העניין של השופר? מה אנחנו מברכים על השופר? בעזרת השם ביום ב' לראש השנה, ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם, אשר קדישנו מצוותיו וציוונו לשמוע כל שופר. שואל הרב שאלה מאוד יפה, למה בקריאת מגילה אנחנו אומרים אשר קדישנו מצוותיו וציוונו על מקרא מגילה, אנחנו לא מברכים לשמוע מגילה אלא על מקרא מגילה, למה על שופר אנחנו אומרים לשמוע כל שופר ולא לתקוע בשופר? אומר הרב ישועות מלכו, סיבה פשוטה מאוד, כי התקיעה בשופר באה לחפר על חטאו של אדם הראשון. היא באה לחפר על חטאו של אדם הראשון. מה האשים אותו הקדוש ברוך הוא? כי שמעת לכל אשתך ותאכל מן העץ אשר ציוויתיך לאמור לא תאכל ממנו. אז מה? למה שמעת בכל אשתך? אז מה התיקון? לשמוע כל שופר, תשמע את הקול של הקדוש ברוך הוא ולא את הקול של אשתך. כך אומר רבנו עובדיה ספורנו, שמעת לאשתך ולא שמעת לקולי. אז זה השאלה שיש כאן. באים חז"ל בדברים רבה פרשת ד', אמר הקדוש ברוך הוא, שימעו לי שאין אדם שומע לי ומפסיד. רבנן אמרי, יש שומע לאשתו ומפסיד, ויש שומע לאשתו ומסתכר. אדם הראשון שמע לאשתו והפסיד, שנאמר ולאדם אמר כי שמעת לכל אשתך, ויש שומע בכל אשתו ומרוויח. זה אברהם אבינו ששמע בכל שרה ושלח את ישמעאל מהבית. יותר רבותיי, שתקיעת שופר עם הברכה של לשמוע כל שופר בא לתקן את חטא אדם הראשון בחלק הזה של מה? שהחווה אמרה לאדם מה לעשות והוא שמע בקולה. אז זה בא התיקון. בא העמק ברכה, האבא של השלח הקדוש רבי אברהם הורוויץ, בכוונת השופר עמוד קע"ד, ואומר דבר נפלא. בראש השנה אנחנו תוקעים תקיעה שברים תרועה תקיעה. יפה מאוד. הלשון הזה נקרא בלשון רבותינו פשוטה לפניה, פשוטה לאחריה, באמצע שברים תרועה. מה זה שברים תרועה? חז"ל לא יודעים מה זה. כתוב יום תרועה, חז"ל לא יודעים אם זה גינוחי גונח, הנחה של חולה, או יבבה של מת. אנחנו לא יודעים. או גינוחי גונח או ילולי יליל. אנחנו עושים שניהם ביחד, אלה הדברים. הפשוטה הפשוטה, אחרי זה באים קולות מעוקשים ופטלטולים ומופסקים, והם נקראים שברים תרועה. מה זה כל התהליך הזה? שואל אבא של השלה בספר שלו, והוא אומר דבר נפלא. התקיעת שופר באה לתקן את חטא אדם הראשון. לכן מה? אם זה בא לתקן את חטא אדם הראשון, כשהוא ברא אותו, אומר לנו שלמה המלך בספר קהלת בפרק ז', אשר עשה האלוקים את האדם ישר והמה ביקשו חשבונות רבים. הקדוש ברוך הוא ברא אותו ישר, עד שנברא האישה הוא היה ישר, אז זה התקיעה שלפניה, ישר, כך אדם נברא. והמה, אומר רש"י, ברגע שהוא קיבל את אשתו התחילו לעשות חשבון לאכול מעץ הדעת, אז והמה ביקשו חשבונות רבים, ואז מה עשו? התחילו לחתור. התחילו לחתום מה קרה כתוצאה מהחטא, נגזר עונש מוות, ירד לעולם חולי, הכל בגלל מה? בגלל חטא אדם הראשון. אז איך אתה שוקע? שברים זה הנחה של חולה, ותרועה זה יללה על המת. כל זה נגרם כתוצאה ממה? מחטא אדם הראשון. מה הוא עשה? הוא שבר את מה שהקדוש ברוך הוא אמר לו לא לאכול מהעץ הזה, הוא שבר אותו. אומר האבא של השלה בעמק ברכה, שלושה טעמים למה שברים תרועה. קולות של שברים תרועה, קולות שבורים ופרודים. כן, אדם הראשון בחטאו שיבר והפריד הפרי מן העץ, אשר נצטוו עליו לבלתי אכול ממנו. וחזל קוראים לזה קיצוץ בנטיות, בגמרא במסכת חגיגה. ב', כמו שקולות שברים תרועה היו קולות מעוקלים ופטלטולים, כן הניח אדם הראשון הדרך הישר והפשוט שנברא בו, והלך באורחות הכלכלות בעטיו של נחש הקלטון. הג', כמו שקולות שברים תרועה הם קולות רועדים ונרתעים בטבעם, גינוחי גונח וילולי יליל, פירוש דבר הנחה של חולה ויללות על מת, כן אדם הראשון הביא לעולם רעדה ויללה וגינוחה ובחייה, ועל זה קדק הבחינה, מגבר יחיה ולא יראה מוות וחולי, שהם גינוחי גונח וילולי יליל. יוצא שזה עבודה. אבל אדם הראשון לאחר שהוא חטא, אומר הרב, מה הוא עשה? הוא עשה תשובה. אומרת הגמרא במסכת עירובין דף י"ח, אדם הראשון חסיד גדול היה, כיוון שחטא ונכנסה עליו מיטה, ישב בתענית 130 שנה על מה שהוא אכל מעץ הדעת. פירש מאשתו 130 שנה, בגלל מה? כיוון שהיא פיות שפיטטה אותו לאכול מעץ הדעת, ואלה על עצמו זרזי תאנים, למה? לתקן את מה שמה? לתקן את מה שאכל עץ תאנה, כמו שבאנו בפרשת כי תבוא, יורד אדם לתוך שדהו ורואה תאנה שבקרה, שדיברנו על זה בכוונה, בהרחבה. אם ככה רבותיי, זה בא לתקן את החטא הזה. אחרי שהוא תיקן אותו, אז מה היה? לכן בא תקיעה לאחריה, הוא חזר בחזרה למצב ישר. השם ברא את האדם ישר, זה התקיעה שלפניה. והם הביקשו חשבונות רבים, זה החטא, זה שברים תרועה שהביא שבר לעולם, והביא צרות לעולם. אחרי שהוא עשה תשובה, חזר בחזרה לתקיעה ישרה. אלה הדברים שכותב הרב עמק ברכה, תירוץ יפה. אחר הדברים האלה בא הספר מועדי השם, ואומר דבר נפלא. אנחנו צבינו לתקוע בשופר שברים תרועה, למרות שבמתן תורה לא היה שברים תרועה, וכל שופר הולך וחזק. הקדוש ברוך הוא תקע תקיעה אחת ישרה כל הזמן, וזה הלכה והתחזקה. אז למה אנחנו כאן נדרשים לעשות שברים תרועה? שאלה נוספת הוא שואל. שבר ותרועה, תרועה הכוונה גם כן שבר, כמו שנאמר תרועם בשבט ברזל, זה גם כן לשבור, זה הכוונה תרועם. אז למה קוראים לזה שברים תרועה? תקרא לזה שבר ותרע, זה מה שאומר תף רש עין, שבר ותרע, למה שברים תרועה? כך הוא שואל. אומר, אבל אם אנחנו אומרים שמה? שבחטא אדם הראשון נפגם היוד מ' משם אלוקים, ונפגם שם ו' משם הוויה, שברים זה שבר יוד מ', במה שהוא שבר את יוד מ' משם השם, לכן קוראים לזה שברים. למה שברים? לתקן את מה שהוא שבר את שם השם, ולקח משם אלוקים יוד מ'. איך קוראים לתרועה? תפרש עין וו ה', שמה הוא? הוא בא לתקן את וו ה' משם הוויה שנפרד משם הוויה. אלה הדברים. אם ככה בשיעת הדשראיה, אז עבודה שלנו בראש השנה בכל הנושא הזה של תקיעת שופר, על פי מה שלמדנו פה, לתקן את חטא אדם הראשון, כמו שאומר הישועות מלכו, שהעניין הוא לתקן שחווה שמע בקול הנחש ולא בקולו, ואדם הראשון שמע בקול חווה ולא בקולו, לכן מברכים אנחנו מברכים לשמוע קול שופר, לתקן את העניין של השמיעה, והשמיעה נעשית בשברים תרועה, כמו שכותב האבא של השלה, עם התיקון שנקרא בשם היום, הפגימה של יוד מ' משם השם ובוי. ולכן אחד הדברים שאנחנו צריכים להכניס לעצמנו בעבודה של ראש השנה, לדעת כמה אנחנו צריכים להתחזק בנושא הזה זה של שיביתי השם לנגדי תמיד, לשים את הקדוש ברוך הוא מול העיניים, זה העבודה שלנו כל הזמן, לדעת מה העין רואה ואוזן שומעת וכל מעשיך בספר נכתבים, זה בדיוק העבודה שלנו, וזה העבודה של שופר וזה העבודה של ראש השנה. אם ככה, רק שאלה אחת פשוטה רבותיי, אנחנו אין לנו שופר עכשיו, אין לנו שופר, בימים האלה אנחנו נטולי שופר כידוע לכולם. בראש השנה, א' בראש השנה אין שופר, אין מה שמעביר את הקדוש ברוך הוא מכיסא דין לכיסא רחמים. עלה אלוקים בתרועה, תחילת הדין נעשה באלוקים, הוויה בכל שופר. אחרי שתוקים בשופר, אנחנו עוברים למעלה למצב חדש, למצב של רחמים. אין לנו את זה בשבת. למה? גזרה רחוקה, שמה יבוא מישהו ויטלטל ארבע עמוד ברשות הרבים, לכן אנחנו חוששים ואנחנו מבטלים את השופר מעם ישראל. שואלים מהפרשים, זה פיקוח נפש. הדבר הזה הוא דבר נדיר, שמישהו כזה אחד שרוצה לשמוע קוד שופר, והוא לא יודע לתקוע בשופר, יתלטל 400, אם הוא כזה צדיק שרוצה לתקוע בשופר, הוא ידאג לעצמו שיבוא לתקוע לו, הוא לא צריך לתלטל את השופר. זה דבר נדיר שאדם כזה הולך לתלטל 400 ברשות הרבים. אבל זה מה שכתוב. ואנחנו איבדנו את המתנה הנפלאה הזאת שנקראת שופר, שהקדוש ברוך הוא שומע את זה ואומר מכיסא דין לכיסא רחמים. אז מה עכשיו אנחנו, מה יהיה איתנו? שאנחנו מה? השופר מבלבל את השטן, כמו שכתוב שלכן אנחנו תוקים גם במיושב וגם במעומד, השטן רואה את זה ומתבלבל, אין גם מה שיבלבל את השטן, כי עכשיו אנחנו בכלל לא תוקים בשופר. אז מה אנחנו עושים? זה השאלה ששואלים כל המפרשים כולם. הרבה תשובות בדבר. דבר ראשון, צריך לדעת שהשבת עצמה מגינה עלינו. זה הדבר ראשון, השבת עצמה מגינה עלינו. במה היא מגינה עלינו? כתוב, תקעו בחודש שופר, ראשי תיבות שבת. תקעו בחודש שופר, ראשי תיבות שבת. אז השבת עצמה היא המגינה. האשכנזים שמתפללים קטע מהזוהר לפני תפילת ערבית בשבת, שם כתוב בנוסח שפרד. וכתוב בפסוק שמה, ואין בשבת, וכל דינים מתברים מיני, אין דינים בראש השנה, כל הדינים מתברים מיני, אין דינים, דהיינו שביום הזה הקדוש ברוך הוא בכלל לא דן את האדם, לא דן אותם, כך כותב הזוהר הקדוש, אפשר לקרוא את הפסוקים בפנים, הוא כותב דבר נפלא ביותר על הנושא הזה של, של, של תקיעת שופר, והוא כותב שבכלל לא נמצאים בנושא הזה של דינים בראש השנה. וכל דינים מתברים מיני, הקדוש ברוך הוא מסלק מאיתנו את הדינים, ולכן בשבת אין דינים. בספר שמן ראש הוא אומר תשובה מאוד יפה, הרי ידוע לכולם שהקדוש ברוך הוא ביום שנברא האדם הראשון לא שקע חמה בערב שבת, לא שקע חמה. האדם הראשון קיבל שבת בשעה ה-12. אז היות וזה יום אחד ארוך, לכן גם בראש השנה הם לא נקראים שני ימי ראש השנה, הם נקראים יום האריכתא לגבי ביצה שנולדה ביום טוב. שואל הרב שמן ראש, תגיד, אם זה יום האריכתא, מה זה משנה אם אתה תוקע בשופר בבוקר או שאתה תוקע בשופר אחרי צהריים? העיקר שתתקע ביום, זה העיקר. אומר, אם אתה תוקע ביום, ביום שנברא העולם, היום נמשך במשך 36 שעות. במילא, אם זה יום האריכת לגבי ראש השנה, מה שאתה תוקע ביום ב' לראש השנה, עוזר גם ליום א' לראש השנה. למה? כי זה יום האריכת. אז נכון שלא היה יום ב', אבל היה יום א', אז זה הדבר שמגן עלינו. אבל אני רוצה ללכת בעזרת השם, לביור נפלא שמופיע בחתם סופר. אומר החתם סופר דבר נפלא. אומר החתם סופר, אנחנו כולנו מבקשים עקדת יצחק, ועקדת יצחק לזרוע היום ברחמים תזכור. כמה פעולות אנחנו עושים כדי להזכיר את עקדת יצחק? כמה? אוכלים ראש של כבש, הולכים לתשליך, לנהר שיש בו דגים. ואנחנו מה? תוקים בשופר של ליל, אמר רבי אבהו, תיקו לפניי, כדי שאזכור לכם עקדת יצחק בן אברהם. מה אנחנו לא עושים כדי להזכיר את הזיכרונות? ועקדת יצחק לזרוע היום ברחמים תזכור. למי היה יותר קשה? שואל החתם סופר. פרשת ועירה, למי היה יותר קשה? אברהם או יצחק? ודאי של אברהם יותר קשה, למה? לעקוד, לעקד לקדושת השם יתברך, לכאורה, זה 5 דקות. שוחטים אותך עד שאדם יוצא החוצה ואתה קשור לא יכול לזוז. 5 דקות אתה למעלה. הקושי המרכזי היה אמור להיות לאברהם אבינו. למה? מסיבה פשוטה מאוד. הוא אמור להיות עכשיו 40 שנה בלי ילד. 40 שנה בלי ילד. כל יום אין לו ילד, יצחק אבינו כבר נמצא במרום ליד כיסי הכבוד, הוא נשחט לכבודו של הקדוש ברוך הוא. אבל מה? אברהם אבינו אין לו ילד, אין תמונות, אתה לא יכול לשים שום דבר, אז השבר שלו. לכן כתוב והאלוקים ניסה את אברהם. הניסיון היה לאברהם על זה שעכשיו הוא לא יראה את יצחק. אבל הוא אומר, בוא תראה דבר נפלא ביותר, אבל האמת היא אתה מבקש ועקדת יצחק לזרוע היום ברך תזכור. למה אתה לא מבקש מהקדוש ברוך הוא וזכותו של אברהם בעקידת יצחק תזכור? למה אתה אומר בעקידת יצחק? אומר החתם סופר, למעשה הניסיון של יצחק אבינו בעקידה היה יותר גדול מה של אברהם אבינו. וזאת למה? אברהם עשה את זה, הוא אומר, כיוון שהקדוש ברוך הוא אמר לו, ויהי אחר הדברים האלה והאלוקים ניסה את אברהם, ויאמר השם אל אברהם, קח ממך את יצחק אשר אהבת ועלהו לעולה. הוא אמר לו באופן ישיר, אם אתה שומע מהקדוש ברוך הוא דבר מסוים, יש לך ניסיון? ברור שאתה עושה את זה בשמחה, אין לך שום בעיה. יצחק אבינו לא שמע מהקדוש ברוך הוא. יצחק אבינו ממי שמע? יצחק אבינו שמע מי? אברהם אבינו. אז זה נקרא לשמוע בכל חכמים. זה לא הוא אמר את זה. הוא שמע את זה מאברהם אבינו. מה אומר לו אברהם אבינו? ללכת להישחט, שזה נגד דין תורה. הקדוש ברוך הוא לא מרשה לאדם לשחוט את עצמו לכבוד הקדוש ברוך הוא. מה אברהם אבינו ואומר לו, אני מצווה עליך לעשות את זה. למה? כי הקדוש ברוך הוא אמר. למה הוא לא דיבר איתי? למה הוא דיבר איתך? אז יצחק אבינו נשמע למי? נשמע לדבריו של אברהם אבינו. אז מה הוא עשה? שמע בקולו של אברהם. זה מה שהוא שמע. אז הוא שמע בקול חכמים. יוצא שכל הזכות של עקדת יצחק, מה הזכות? שיצחק אבינו שמע בקול חכמים למה? ללכת להישחט לכבודו של הקדוש ברוך הוא. זה עיצומו של העקדה. זה מה שמונח בעקדה. אומר הרב, אם זה עיצומו של העקדה, בוא תראה דבר יפה מאוד. אנחנו לא תוקעים בשופר. כל השופר מה בא להזכיר? עקדת יצחק. אם כל השופר בא להזכיר עקדת יצחק, מה אתה מזכיר? שיצחק אבינו שמע בקול אבא שלו, כי אבא שלו אמר לו להישחט. אז מה הוא שמע? לשמוע בקול חכמים. אם אנחנו בראש השנה לא תוקעים בשופר, כי חכמים אומרים לנו לא לתקוע בשופר, אנחנו עושים עקדת יצחק בעצמנו. למה? כי אנחנו שומעים ממה? שומעים ישירות מהקדוש ברוך הוא. אם שומעים ישירות מהחכמים, אז זה עקדת יצחק, אין לך למעלה מזה. יוצא שהזכות הזאת שאנחנו שומעים בכל חכמים, זוהי עקדת יצחק בעצמה. אלה הדברים שנאמר בסייעתא דשמיא. אם ככה רבותיי, נוכל להבין דבר נפלא ביותר. אנחנו הולכים לראש השנה בעזרת השם, ידוע לכולם, הזכרנו את זה כבר יותר מפעם אחת, מה שכותב רבי חיים פלאג'י, לומר 11 פסוקים בערב ראש השנה, מתחילת פרשת כי תבוא, ועד והגר אשר בקרבך, שמי שאומר את זה מובטח לו, כך הוא מביא, שבעזרת השם ימחלו לו כל עוונותיו, בזה שהוא יודע להכיר טובה לקדוש ברוך הוא. אדם שיודע להכיר טובה, הבאנו בפרשת כי תבוא, שומע בת קול, כן תזכה לשנה הבאה. ברוך השם, סיימנו שנה, מסיימים שנה של שיעורים כאן במקום הקדוש הזה. דבר ראשון, צריך להודות לציבור שמגיע. בעזרת השם, לא היו באים, לא היה שיעור. ברוך השם שהציבור בא, אפשר להגיד את השיעורים. תודה רבה לבורא עולם, שהבורא עולם ברוך השם נתן לנו את הכוח ואת היכולות לבוא למסור בשיעורים. ברגע שאדם יודע להגיד תודה רבה, הוא צריך להמשיך לבקש. כי לאה אמנו אמרה תודה רבה ולא ביקשה, ואתה עמוד מלדת, זה נעצר. אתה אומר תודה רבה, אז מיד אחרי זה צריך לבקש בקשות. ריבונו של עולם, כמו שזכינו השנה, כן תיתן לנו בעזרת השם עוד שנים רבות נעימות וטובות, שנצא בצוותא ונעסוק בתורה בעזרת השם, מתור בריות גופה ונאורה מעליה, בעזרת השם כולנו נהיה ססים ושמחים בעבודת השם יתברך, שיהיה לנו לך אלי תשוקתי, כל התשוקה שלנו תהיה לבורא יתברך ולעבודתו, רק לעשות את עבודת השם בשמחה. הקדוש ברוך הוא יברך את כולם בשנים רבות נעימות וטובות, שנים של בריאות, שנים של פרנסה, שנים של שידוכים טובים, שנים בעזרת השם של זרע של קיימה, שנים שבעזרת השם הקדוש ברוך הוא ישלח לכל אחד מה שהוא צריך, ויהיה לכולם שנים של תפוח בדבש. ואולי סוף סוף השנה, חשבתי בדרך רמז, כתוב בחז"ל הקדושים, במדרש שמופיע בשמות רבה פרשה ח', הקדוש ברוך הוא יש לו כתר שנקרא בשם פז, זה הכתר שלו, שנאמר, כתוב בפסוק, ראשו כתם פז, קבוצותיו שזורות לו טלטלים שחורות. לקדוש ברוך הוא יש כתר שקוראים לו פז. אומר דוד המלך בתהילים חפה לב, שהקדוש ברוך הוא יעביר את הכתר הזה למשיח, שנאמר, תשית לראשו עטרת פז. הוא יעביר לו את הכתר הזה למלך המשיח. אמרתי, אם ככה, הקדוש ברוך הוא שיש לו כתר פז, יעביר אותו למשיח, שנאמר, תשית לראשו עטרת פז. אולי נזכה לזה בשנת תשין פז. יהי רצון שתכלה שנה וקללותיה, תחל שנה וברכותיה, ונזכה כולנו בעזרת השם לשמוע קה בשופר גדול לחירותנו בשנת תשין פזיין במהרה בימינו, אמן ואמן.
1: האזנתם לשיחתו של מגיד המישרים הרב ברוך רוזנבלום לראש השנה. שנה טובה, טובה מכל חי. טובה. וזכנו עם אפרים קמיסר.
2: וזכנו לקבל שבת. ערב, חג שמח, מאזיני כל חי, איזו זכות להיות כאן יחד גם היום, כבכל ערב שבת וחג, לסיים יחד את ההכנות באופן הכי נפלא, עם יופי של שירים וניגונים שמשלימים את האווירה, בטח בשעה הזו, רגע לפני התקדש החג, היכן שאתם תחוגו אותו עם המשפחה, אולי בישיבות הקדושות, בחצרות הקודש או באומן, גם שם. מאזינים לנו כעת. יוצאים לדרך לשעה יוצאת דופן עם שירי ראש השנה, אלו שפחות הושמעו במהלך היום, שמרתי במיוחד את היעלומים לתוכנית שלנו. אבל לפני הכל, האיחול של כולנו בשיר שהוא שלנו, של כל חי וכל חי מיוזיק, שיר שמושמע בכל מקום, הפך לשיר שנה טובה המושמע ביותר בעולם. פסח בגד כאן איתי, אני אפרים קמיסר, ובדיוק כמו בשיר שם זכיתי שקולי מאחל שנה טובה, אני מוסיף איחול טרי לשנה הזו, שנה טובה יחד איתכם עד כמעט ראש השנה. האזנה טובה.

שנה טובה ומתוקה. רגע לפני החג, חוזרים לבוקר שהיה לנו הבוקר עם הסליחות הארוכות ועם שיר חדש שיצא השנה עם מילים מתוך הסליחות של הבוקר. אז הנה, יש לנו כאן הזדמנות ראשונה לשמוע את השיר הזה ביום הזה. גם החיבור עצמו בשיר מיוחד מאוד, כי התקבצו כאן שוב יחד השלישייה המופלאה אחרי קרוב ל-20 שנה שלא הוציאו שיר ביחד. יוסי גרין, מוישה לאופר ואברהם פריד. מלתם מכל רעות בזאת השנה.

יקבלו עול מלכותך עליהם, וירוממוך בקהל עם, וישמעו רחוקים ויבואו, ייתנו לך כתר מלוכה, רב שלוימה, קרליבך האגדי. השיר הבא לוקח אותנו למדבר, מקום שאני די רגיל להיות בו במשך השנה. מקלת רננו חסידים עם הסולן לייבה לאשל, בלחנה מרומם ממש של רב חיים בנט. מתוך ההפטרה, תפילת מוסף, ואין בית כנסת בעולם שלא שר את הפסוקים הללו במנגינה הקדושה הזו.

היי להמלכת המלך, פותחים את השערים לקראת בואו של מלך הכבוד, רבי ליבסקר, זכרונו לברכה, מי שהנחיל את נוסח תפילות הימים הנוראים לאלפי חזנים בעולם, הלחין בעצמו את השיר הזה, בשער מקסים. מלווים אתכם מכאן שאתם בשעה הזו, רגע לפני החג. השולחן ערוך, צנצנת הדבש שתלווה אותנו בחודש הקרוב, כבר מונחת במרכז השולחן. לשנה טובה ומתוקה. הילד המתוק סרוליק, יחד עם אבא, החזן רב חיים אליעזר הרשטיק, בלחנו של מוישה לאופר, למענך אלוקים חיים.

0: זמני ראש השנה. הדלקת הנרות בירושלים בשעה 6:14, בבני ברק והמרכז בשעה 6:29, בצפון הנגב בשעה 6:34 ובחיפה בשעה 6:23. צאת החג בירושלים בשעה 7:26, בבני ברק ובחיפה בשעה 7:28 ובצפון הנגב בשעה 7:27. צאת החג לנוהגים לשיטת רבינו תם, בירושלים בשעה 8:04, בבני ברק והמרכז בשעה 8:01, בחיפה בשעה 8:02 ובצפון הנגב בשעה 8:03. הזמנים לפי לוח חיטים לבינה.
1: שנה טובה ומתוקה מכל חי.

בני פרידמן מכניס אותנו ליום הדין מתוך שמחה בידיעה שכולנו בעזרת השם נזכר ונכתב בספר החיים לחיים טובים וארוכים ולשלום, פרנסה טובה וגאולה. עכשיו לסוג של השמעת בכורה. אתם מאזיני כל חי זוכרים לשמוע לחן חדש של יוסי גרין, שיר שהחזן העולמי ניסים סל הקליט ממש השבוע, והוא יבצע אותו לראשונה בבית הכנסת הגדול בירושלים יחד עם החזן צבי וייס, העיבוד המלכותי של מוישה לאופר.

נעמוד שם כולנו מיד אחרי ברכת הכהנים, נתפלל ונבקש מהשם שישמע תפילתנו, יברך אותנו, יאמצנו, ידרשנו לטובה. שלומי גרטנר יחד עם יונתן רזאל שילחין, ונאחל לכולם בפרט לו שנת בריאות טובה. רגעים אחרונים של שנת תשפ"ו, שנה מאתגרת מאוד לכל יהודי העולם. ממש עוד רגע נכנסים ליום בו הרת עולם, התחלה חדשה של שנה חדשה ומבורכת בעזרת השם. מרדכי בן דוד.

0: אפרים מנדלסון, עמית ליסטוונד, יחד עם מונה רוזנבלום, מזכירים לנו עד כמה כל רגע בחייו של היהודי הוא יקר וחשוב. בדיוק על זה, על הזכות לחיות חיים טובים כיהודי ולעבוד את השם, להתפלל כל אחד ואחת מעומק הלב.
1: מסתיימים שידורי קול חי לשנת תפשין פבב. נשוב ונשדר עם ירצה השם בצאת החג. צוות קול חי מאחל למאזינים ולכל בית ישראל שבת שלום ושנה טובה. כתיב